Na, hildira eta 2000 pertsona inguruk euren etxeak utzi behar izan dituzte. Kolombian berriz, hasi dira giza laguntza jasotzen, bihar 8 izan zen lurrikara, 284 hildako, ia 4000 zauritu, 320 desagertuta daude oraindik, 14.500 etxebizitza suntzituta, eta 80.000 inguru kaltetuta, berreraikitze prozesuak luze joko duela aurrikusten da. Landetan bestalde, zutei aurre egin ezinean dabiltza, 1.600 hektarea kiskali ditu zuteak, eta goizaldean 100 herritar baino gehiago ebakuatu behar izan dituzte. Sugarrak piztu zerekin guztira, 650 aterarazi behar izan dituzte euren etxeetatik. 500 suhiltzaile baino gehiago dira, sua itzaltzeko lanetan ari direnak, datozen orduetarako eguraldi iragarpena lagungarri izango delakoa. Espainiako gobernuak bestalde Marokon, Castillejos herrian, Zeutara bidean zihoazen migratzaileen berri ematen ari ziren, Televisión Española eta EFE agentzietako kazetariei jasan duten kaleratzea gaitzetsi du eta une honetan gobernuak konponbide baten bila ari dela adierazi du, nabarmendu du ezinbestekoa dela mundu osoan prentsa askatasuna izatea. Kazetariak azaldu duenez, kamerarekin Castillejos ez grabatzeko agindua jaso dute Josef Haji Marokoko Barne Ministerioko ordezkariarengandik eta ohartarazi diete agindua betetzen ez badute kazetariek bertan egoteko duten baimena kenduko dietela. Espainiako gobernuak azaldu du Marokoko Espainiako enbaxada kazetariekin harremanetan dagoela konponbide bila. Bestalde, Paueko administrazioko auzitegiak Baionako herriko etxeak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera uzteko erabakia hartu eta gero, etxipenez entzun ditugu larun bat honetan herriko etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak. Azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan gertatutakoa salatzeko. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ezegonkortasunarekin segituko dugu, horren ondorioz oraindik zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki goizaldean eta eguna argitzearekin batera. Egunaren lehen zatian Kantauri isurialdean hodei ugari izango da, euri langarra ere egin dezake, arratsaldean hodeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira toki askotan, giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gailenduko da, temperaturan aldaketarik ez da izango, udasasoiko temperatura izango dugu, baina bero handirik gabe, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko ordubiak eta 3 minutu dira, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Može kak se pišu zure bizitzan?
1: Ba, sekulakoa, esan nuke. De hecho, errepaso bat egiten badete nere bizitzari, beti dago momentu edo mugarriak direnak musika desberdini lotuta, presentzia sekulako izan du.
0: Eta ze almen?
1: Ze almen, ez da egit. Bueno, emozioa pizteko almena, ba, ikararria esan nuke, daukala.
0: Irizpide jakinen bat jarraitu duzu, gaurko aukera egiteko?
1: Oso zaila izan da. Irizpidea hasieran izan zen pixka bat, bueno, bizitzaren repaso bat nola baita ere kronologikoa edo egitea. Baina, bueno, gero hasieran ariketa errexea emate zuena, gero oso zaila bihurtu da, ze aukerak eta luze egia inuen, ze kantu berezi asko ondiran bizitza osoan zehar, eta gero komeriak kentzerako.
0: Komeriak laburtzeko.
1: Kentzerako orduan, eta hau nola ez dut basartuko, eta beste nola ez dut basartuko.
0: Zenbat gehiago beharko zenituzko, zure bizitzaren soinu konta egiteko.
1: Ba, arratsalde osoa beharko benuk, baina ez dakit. Ba, esango dizut, lehen da biziko zerrandan, hobeti gora terazitzaizkia.
0: Bueno, erdira, murriztu dituzu. Mikel Otero, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakusteko gomitea onartzea gatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Suhiltzaile lanbidez, frakinaren aurkako ageriko aktivista, okupa eta insumiso konbikzioz, palista eta frontenis jokalari fina izana, afizioz, orain 10 urte politikaren bidea aukeratu zuen, ados, dena politika dela onartuta lehenagotik ere bai, baina aldaketa izan da, suak itzaltzeko bide bezala, ardura politikoa onartu zuela, legebiltzarkide postu hartuta EH Bilduren zerrendan. Oraintxu arte legebiltzarrean jardun ondoren, urte erdia da plaza aldatu duela. Legebiltzarkide izatetik, kongresuko diputatu izatera pasatu da. Alegia, Madriden defendatu behar izaten ditu orain bere ideiak. Eta hori aldaketa handia da ez ideietan noski?
1: Ez, batez.
0: Baina ez da gauza bera egunerokoa Gasteizen izatea, edo eta Madriden izatea.
1: Ez, giroa oso desberdina.
0: Zergatik emantzen nuen politikarako urratsa?
1: Ba, eskatu ziratelako, ez dauka beste misteriorik ni oso gustora nebilen nere lanean eta herri mugimenduan murgilduta, eta ba, baten eskintza bat iritsi zitzaidan, esan ziaten, mira, ba, zure perfila interesgarria iruditzen zaigu, eramaten dituzun gaiak etorkizunean garrantzitsuak izango dira, eta animatu zaite, instituzioetan egiten den politika egitera, eta, bueno, buruan eko nahaztua izan ondoren, aste batzuetan, azkenean baiezkoa eman nuen.
0: Eta momentuz?
1: Bueno, momentuz danetatik egon da, oso, azken urteak edo 10 urteak oso gora beratxuek eta korapilatxuek izan dira, baina bueno, nire bidea egiten saiatu naiz, eta batez ere nire gaietan ba, legin bat, legin berezi bat egiten saiatu naiz.
0: Zezuk txikitan, ze ametzen euken?
1: Ez dakipa.
0: Ze izan nahi zenuen handitan?
1: Ez diet, nire buruari horrelako galderarik egin uste dut, beti izan naiz gehiago, ba, momentuan, ba, gorputzak ze eskatzen diten, eta hola, proiektzio luze, peluzerako proiektzio handirik egin gabe. Ez daukat, batzuk esan dute, askok suhiltzaile esatzen dute. nik enuen izan hori, baina gero suhiltzaile izan ditzen, baina enuen proiektzio hori izan.
0: Eta musika, Mikel, ze musika du zure haurtzaroak? Adibidez, ordutik dator, albiztur?
1: Bai, pixka bat horraz, pentsatzen musikaren inguruan horraz initzen, ez da, eta musikan eretzako nona azten da, batez ere azten da, Alkizan, ez da. Alkizan jaioan naiz, eta Alkizako festak ziren, musika elkarrekin entzuten genuen lekua, eta txikitako musika hori da, hori batez ere trikitixa, herriko festetako trikitixa. Bagenuen tokaizko txiki bat txian baita ere, eta hainbat euskal kantautoren diska batzuk eta ere bagenituen, bai izan Mikel Ahoa, Xabier Lete, edo Antxon Balberde, Urko, eta bar. Baina nik uste plazako musika zela, ez da? Gehien interesatzen zitzaidara, edo gehien markatu ninduena, eta dantzan ikasten ere lagundu zidana, ez da? Nire txikitako musika batez ere trikitixa da.

0: Beraz, lehen da biziko doinuan, Jaioterriko plazan dantzan.
1: Hori da.
0: Hala irudikatu behar zaitugu. Aspaldi entzunak dituzu gaurko aukeratutako hauek? Edor nonbait bila ibili zara?
1: Bai, bueno, bai, bila ibili naiz, batzuk tarteka nola baitere, nire eguneroko fonotekan inkorporatu daude, baina beste asko ez, hau adibidez ez, ez da, eta de hecho kostazitzaidan kantazeatza topatzea, ze aspaldi entzun gabe nuen, baina bueno, izan da, ariketa oso intimoa izan da, kanten aukerak eta, hau, ez da, izo ez, zeman, nire arreinaten, kanta hori, bai. Claro, oso ez dakit nola esan, ba bizitzaren momentu oso berezitara lotua daudelako eta azkenean, ba bueno, ba errepaso bat egiten diozu zure bizitza osoari baita ere eta momentu oso berezietan gainera.
0: Oso saio intimoa da.
1: Bai.
0: Hau.
1: Bai, kagarri.
0: Gitariren bat izan musikan? Lagunen bat edo esan izan dizuna Mikel hau etza galdu, hau entzun beharrazagok.
1: Bueno, bi desberdinez, alde batetik nerea naia. Zeka, nik batuta nahi bat, ni baino 6 urte zarra badena, eta elkarrekin gela partekatzen genuen, eta bueno, torreta edo tokadisko, zera, hundi bat erosi genuen, endaiera joan da erostera, eta batez ere, nik entzuten nuen musika, ba, berak entzute zuena, berak urte batzu gehiago zituen, ezta? Eta, esango nuke, ba, lehendabiziko disko desberdinak eta, ba, batez ere, bere bitartez entzuten nituela. Eta gero, unibertsitate garaian ere, baita ere, elkarrekin bizitzen egon nintzen pertsona batekin, ba, bera musikaria zen, eta izaten jarraitzen du, eta berak hainbat musika, klase, genero, eta musikari desberdin ba, orkestu zizkidan, eta edo gara indik entzuten ditu denak.
0: Itoitz, nola iritsi zitzaizun?
1: Ba, itoitzen diska eta kanta aukeratu ditut, ba, baldelako xarma berezi bat, ze izan zen, nik aukeratuta erosi nuen lehendabiziko diskoa, ezta. Nire izeba Masusek, espalditzen, oparitu zian, nola, Walman horietako bat, kasetak entzuteko katxarro bat, nola, aurikularrekin eta Donostira joan ginen behin, eta diska da batian sartu ginen, eta zantzia, ma, aukeratu zung nahi desuna. Eta hori izan zen, aukeratu nuen da, itoitzen espaloian diska, uste dut atera berria zela, imaginatzen dut irratian eta barrentzun da eukiko nuela, baina askorik ezagutu gabe itoitzi buruz, eta hori izan zen beraien lehen diskoa izan nuena, eta gero askoz gehiago izan ditut, eta...
0: Ja, betzen zara, denbora gutxian pasatu garen toka diskotik, torretatik walkmanera,
1: bai.
0: Ze velozidadetan.
1: Bai, zeguleko velozidadetan.
0: Itoitz, lehen da biziko diskoa.

0: Zer denetan dira zuretzat, edo zu harrapatzeko garrantzitsuak mezua, kantariaren ahotsa, kantakera, melodia, ritmoa, harmonia?
1: Zezaila. A ber, orokorrean eta gero konturatu nahi zuitene aukeraketa egin dudanean, batez ere, niretzako letra bereziak dituzten kantak aukeratu ditu dala, ez da? Ahotsak ere asko harrapatzen nau, baina ez du zartan, ez dut zartan ahotsa lehenesten letra gustokoa baldin badut, ez? Eta gero, segun ze genero da baita ere, beste hainbat kontu, ez? Ze letrari gabeko musika ere asko gustatu izan zait, izan jasa, eta izan bluesak, eta beste hainbat genero, ez da? Baina, bueno, letrak esango nuke, letra.
0: Eta segun ze momentu.
1: Bai, baita.
0: Ze aldarte.
1: Bai, bizitzako ze momentuetan, ez da? Baina, bueno, gero, aukeraketak egiterakoan, konturatzen naiz, letrak harrapatzen dutela gehien batez.
0: Adibidez, letra gatik dago, Silvio Rodríguezen El Necio, Mikel Oteroren bizitzan?
1: Bai, bueno, Silvio Rodríguez hau nuke gauza asko gatik dagoela, ez da? Horrein pasatzen gara pixka bat igual, ba, nera bezaroa atzean utzi eta unibertsitatean, eta, bueno, hor jende asko ezagutu, eta hor, tarte horretan oso zaila egintzait kantak aukeratzea, ze hor genero eta musika oso desberdinak entzunituen, eta hor aukerak eta bi hiru kantena egin behar nuen, ba, pixka bat, ba, irudikatzeko gauza desberdinak. Silvio da, bueno, alboan izan dugu kantaria, ez da? Ze ni asko izan ez kontzertu handietakoa baino, ba, inguruan horrete gitarra izan eta kantuan aritzekoa, ez da? Baina, bueno, baita, osea, Silvioren kasuan baita ere, izan zen nire lehen kontzertuetakoa, bueno, euskal musikarietatik kanpo, herriko festetan eta egoten zirenetatik kanpo, osea, aproposuan itzen horietako bat. Eta gainera, Silvioren kasuan eta kanta honen kasuan, El Necioren kasuan, uste dut hor islatzen den ba konpromisu politikoa, bizitza osorako konpromisu politikoa, ba hor esaten denak ere, ba nolabait ere gaztetan harrapatu ninduela eta uste dut gaurdaino iritsi dela.

0: Erabili izango zen ezbait kanturen bat zerbait esateko, norbaiti?
1: Bueno, ez da gitu nintxe zaukat burua, baina askotan bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta alderantziz, jaso izan duzu mezuren bat kantu bidez?
1: Bai, bai, bai, zalantzari gabe. Bai, bai, bai, erlazioa personaletan, gutunetan, kantuen letra batzuk tartekatuak gaur egun arte.
0: Gaur egun ere bai, jolas hori praktikatzen duzu. Leonarkoen, ze momentutarako, edo ze momentutan?
1: Ba, bestakin, nik Leonarkoen ezagutu nuen, lehen esan dizu da bezala, ba, unibertsitate garaiotan, ez da? Eta, bueno, uste dut, bueno, ba, bera, bere trajektoria guztia, bere kantak oso interesgarria direla, eta gainera, ba, nolabait ere, sartu dut Leonarkoenen kanta hau bi gauzekin lotuta dagoelako, ez da? Osa, maitasunarekin lotuta dagoelako, lehen maitasun handioiekin lotuta dagoelako, eta baita ere, inglesarekin, eta hori ere esan nahi nuen, ez? Inglesa, hitz egiten dudan ingles apur hori, ba, asko kantu hauen bitartez ikasi nuelako, ez da? Jakin nahi horretan, ez? Zer esaten zuten zehazki, eta bueno, ba, oso baliagarria edo izan da nire bizitzan.
0: Eta zer esaten du, Leonarkoen, kantu honetan?
1: Bueno, ba, da, amorante eta amorante desberdinen arteko erlazio

bat gutun bat da, izan ere, gutun bat lagun bat ibidaltzen diona, eta, bueno, amodio historia batzuen ondorioz, ba, urteak pasa eta bueno, ba, informazio eguneratze bat edo egiten duena. Oso kantopolita da.

0: kantatu duzu lehen ahotsarena, ez dela importanteena edo kantakerarena, baina ez zu gertatzen lehen arkoen entzundakoan pentsatza ahi. Horrela kantatuko ba, nu?
1: Bai, beti izan dut kantatzeko gogoa, eta de hecho, nik uste nuen hor decepzio txiki bat ere izan nuen bizitzan, ze nik ez nuen uste nuen, bueno, txukun edo normal kantatzen nuen gutxi ez, baina musikari familia batekin egin nuen topo. Eta errealitate kolpe latza eman zidan, ze bai, izan ditut, inguruan izan ditut benetan kantarionak, eta, bueno, pena bat izan da, baina, bueno, entzute ere poleta.
0: Eskerrako zaliteke, horrekin ere. Filosofia eta historia ikasitakoa?
1: Bai. Eta, de hecho, hori, unibertsitate garaiaz hitz egiten dudanean, hemen Zorroagan Donostin bere garaian, orainik Ibaetara jetxi gabe zegoenean, filosofia fakultatea, eta bai, urte batzuk emarituen, ez nuen amaitu, ze gero bizitzak buelta asko eman zizkidan, eta arata ona ibili nintzen, eta gero bai, helduta, ben, alabak eta izan eta gero, berriro hasi nintzen historia ikasten, eta hori ere hor daukat pendiente.
0: Erabat biribildu gabe,
1: dena beti ere bizitza gauzak nazten direlako.
0: Zetartean suhiltzaile.
1: Bai, tartean suhiltzaile, ogibide bezala, bai.
0: Ogibide gogorra da.
1: Momentu puntualetan gogorra izan daiteke, baina bueno, nik uste dut ondo dagoela, ni bintzat 15 urte egon naiz suhiltzaile lanak egiten eta oso gustora. Esan,
0: pentsatzen dugu, beharra sortu bitarteko tarteetan musika entzuteko bete ere izango dela. Zor ordu asko izaten dira.
1: Bai, ordu asko izaten dira, edo zer gauza egiteko, eta bai, hori izaten da oso gora beratxua. Momentu asko, lasai, kalma batean, eta batean, bum, gora ez da, gora akzioa, gora adrenalina, eta bai, bueno, gora beratxua.
0: Nina Simone.
1: Bai, jarri nahi nuen baita ere, ba hori ez, ba jazza, bluesa, inguruko musika, ze bere garaian asko entzundakoa naiz, izan ere, gogoratzen du baita ere, Molotov, Erroniko Molotov irrati librean ere, genuela jazz programa bat, eta bar, eta iruditzen zitzaidan.
0: Zaukatuk estantzen nuen?
1: Lagun batek eta nik bion artean egiten genuen, urte pare batean egin genuen, zan, esperientzia luzea izan, baina bueno, hemen ibiltzen ginen jazaldietan eta ibiltzen ginen kronista bezala ia, eta bueno, ba, garaioietako zera oroitzapen polita da, eta Nina Simone bezalako handi batekin ba, gogoratu arazi nahi nuen.

0: Simon, ez daukan guztiaren eta ala ere daukan guztiaren zerrenda egiten. Zerrendan, Logroñon jaiotako kantari venezolar bat.
1: Bai, zure da berago. Eta, bueno, bai, eta garrantzitsua, nire bizitzan, hor, bueno, bizitzak buelta asko eman zituen, garai batean, eta Latinoamerikan ere, Mexiko nahin zuzen ere, bizitzen egon nintzen urte betez, eta arezkeroztik Latinoamerikako musika ere oso barneratua dago nire bizitzan, hori azteko. Eta gero, hain zuzen ere, zure da.
0: Joan zinen, jakin minez, aventura modura,
1: aventura moduan esan dezakegu, eta han ibili ginen bikotea eta biok urte bat, bueltak ematen, eta bueno, bueno, ikaragarri esperientzia berazgarria izatzen, eta nik uste bizitza osoa markatu zidana eta ziguna, ezta? Eta aldi berean, Soledad Bravo dago lotua aitatasunarekin, ze izan zen, nire lehendabiziko alaba jaio zenean, egin ziguten opari bat, CD batean ja, teknologia evoluzionatuta, eta Venezuelako kantuekin Soledad Bravoren diska bat oparitu ziguten. Eta mila aldiz ez bagenun entzun, ez genun entzun behin ere, eta bueno, oso horitzamen bereziak ekartzen dizkit, ba, aite izan intzenekoa gainera izan zen, manera bizitza gauzik importanteretakoa esango nuke.
0: Eta zergatik izten duzu hori.
1: Baina emozionatzen izelako.
0: Karamba.
1: Karamba.

0: zertan laguntzen dizu musikak?
1: Ba, gauza oso desberdinetan laguntzen dit, batzuetan konzentratzen, ze urte askoetan aitu naiz adibidez bulegoa partekatzen hainbat jenderekin, eta askotan ba, musikak laguntzen dit nire, ba, nire lana egoki egiten, beste batzutan laguntzen dit lo hartzen, beste batzutan laguntzen dit ba, lasaina honean ba, momentu desberdinak gehiago disfrutatzen, eta ustakita inbat, inbeste gauza dira.
0: Amaia Zubiriak?
1: Ba, Amaia Zubiriak sartu nuen bai ala bai, claro.
0: Behartua zen den.
1: Behartua nuen, bueno, ez, baina justizia gatik ere, ez, uste dut Amaia Zubiria dela ba, azken 50 urteetako euskal kantaririk nagusienetarikoa, eta zorionez nire amainarreba da. Beraz, ba, Amaia Zubiriaren musikaren bueltan ibili gara gure bizitza osoan, eta gainera kanta honek badu zera berezi bat, ez? Ze batik disko atera zuenean justu ba, nire alaba txikia jaioberria zen, eta nolabaiteren nire alaba txikiari dedikatutako kantu bada, eta bere izena pare bat aldiz ateratzen da, eta beraz, bueno, ikusten zu baitasunari lotuta, ba, kanta oso berezia dela nire bizitzan, eta pentsatzen zuen noski Amaiak agertu behar zuela nire bihotzeko fonotekan.

0: bat aldatu dugu, erritmoa, ahotsa, dena.
1: Bai, eta urteak pasa dira eta ere, ze kantau aukeratu dut, bueno, arrazoi desberdinegatik, baina izan genuen Frankinaren garaian genbiltzanean irratsaio bat, Atodo Gas izena zuena, ba, pixka bat energien kontuak, eta lurraren defentsaren kontuak, eta bar, eta hauzen gure sintonia. Eta bi urtez gure sintonia izan zen, eta osoa besti kutxona bilitu zen guretzako.
0: Baina, zemat urte egin dituzu zuk irratian? Bateko musika, kronikak, besteko...
1: Bai, bai kontu bat edo beste, nire bizitza pixka bat lotua egonda irratiari baita ere.
0: Bai, eta handia mingaina trebatuko zenuen,
1: baita, baita,
0: beste egin kizun batzuetarako.
1: Baita ere, baita ere, bai, bai, bai, hor Gasteizen aladeiko urteak oso emankorrak izan ziren.
0: Eta amaitzeko, Mercedes Sosaren kantu bat aukeratu duzu.
1: Bai, beti berriro ere Latinoamerikara goaz, eta emakume kantariak, bereziki garrantzi izan dutenak. Eta bueno, aukeratu dute Mercedes Sosaren kanta hau, ba izan delako uste dut, oparitu didaten maitasun kanta politenan ere bizitzan. Eta horregatik aukeratu dut, Razón de Vivir. Politikoki oso, oso kantu interesgarria iruditzen zaitelako.
0: Bi arrazoien gatik orduan.
1: Bi arrazoien gatik, bai, hori xe da.
0: Razón de Vivir, Mercedes Sosa, Mikel Oteroren bihotzeko fonotekan.

0: Mikel Oterori eskatu egin zioten politikarakoa, erakundetako politika egiteko, eta berak onartu. Horretan dihardu gaur egun, erakundetan, hitzez baino lehen, herrigintzan urtetan aktibo izan ondoren. Musiken bitartez, Mikelen geruza desberdinak ezagutu ditugu. Lehen etxi du hasteko, etxekoa baino herriko plazakoa, jendartean, herritarrekin dantzan. Bigarren aukera, Maite izan zuen izeba baten oparia eskertzeko, diskoen parean jarri eta aukeratu nahi duena esan zion izebarena. Gero etorri dira, lehendabiziko kontzertua, musika hizkuntza ikasteko, musika irratsaio bat egiteko, Mexikoko bizialdia, alaba, ui, beste alaba, amaginarreba ere bai, oparitu dioten maitasun kanturik ederrenarekin amaitzeko, eta politikoki oso interesgarria dena bide batez esan da, ze kantu bakoitzak inguratu digu Mikel Oteroren alde pertsonala eta lerro artean edo aldi berean baita ideia kolektiboa ere. Berak aitortu du hasieran negar egin duela bizitzako musiken bila. Hemen ez du negarrik egin. Ma justu begiak lausotzeko adina eta ez dakielako eginda etorri delako baizik. Bihotzeko fonoteka hain gauza intimoa gurekin konpartitu aurretik. Politikan suak itzaliz bizi den honetan, eta seguraski nahi baino gehiagotan sutzen, desio diogu, dizugu, ez erretzeko lehendabizi, eta bigarrenez Silviori entzun dioguna bete dadila. Esango dute, eromena modaz pasazela, esango dute jendea gaiztoa dela eta ez duela merezi, baina nik bihurrikeriekin amesten jarraituko dut. Mikel Otero, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ekialde hurbilean Gazan palestiner bat hildu Israelgo armadak eta beste hainbat zauritu larun bat honetan egin dituen hainbat erasotan airez eginiko bombardaketak izan dira, suetena indarrean sartu zenetik 1260 palestiner hil ditu Israelgo armadak eta 4000 baino gehiago izan dira zaurituak. Libanon ere erasoekin segitzen du, 11 zibil hil ditu Israelek larun bat honetan. Eta Ukrainako gerrak ere konponbiderik gabe segitzen du, Donetsk eskualdean pertsona bat hildu eta beste hainbat zauritu Ukrainako armadak eginiko erasoetan. Eta gainerakoan, atzo gauean, gauerdia ezkeroztik erreskan iritsi dira Bilboko Begoñara, Begoñako Basilikara erromesaldian, Bilbotarrentzat eta Bizkaitarrentzat horren berezia den Begoñako amari ohore egiteko eskarrak eman, eskariren bat egin edota besterik gabe basilikaren atarian sortzen den giroaz gozatzeko, aurtengoa edonola ere berezia unkigarria izan zaio, egin zaio Juan Maria Burto Bilboko alkateari, hiriko alkate gisa azken ohorezko aurreskua dantzatu baitu.
2: Galdakaotik,
3: Zamudiotik,
4: oinez.
5: Oinez, urte guztietako bezala.
2: Normalean bidean ikusten ditugu beste familia batzuk eta, bueno, pina handia sortzen da eta, bai, polita da.
4: Ona etorri eta buelta bat, emon.
2: Claro, txosnan, zuzer hartu.
6: Amama begi eta talo bat jate.
5: Talo aian, nagero bera.
7: Osasuna beti.
2: Osasuna.
5: Osasuna, gu ja, besterik ez du behar. Osasuna eta diru epitibetan motu mozkoa xe, bai, osasuna da gaiena.
1: Donostian amaitu da aste nagusia, azkeneko su artifizialen emanaldia amaitu da, eta ikuskizun piro musikala izan da larun bat honetakoa, Arabako Baleze pirotekniaren eskutik joan dena, gogora dezagun, aurtengo lehiaketako irabazleak, pirotekniia Valencianak berriro urrezko maskorra irabazi duela, enpresa honek hirian jarraian lortutako 4. Garaipena du. Eta Donostiako aste nagusiari lotuta, herri kirolak ere aipagai, Iker Vicentek 6. Ez irabazi du urrezko kopa, Donostiako Trinitate plazan, Julen Alberdik amaitu du 2. Eta Mikel Arrañagak 3. Mailabian berriz, harri jasotzaileen arteko lehian, Mikel Opetegi eta Leire Olea nagusitu dira. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ez egonkortasunarekin segituko dugu eta horren ondorioz oraindik zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki goizaldean eta eguna argitzearekin batera. Egunaren lehen zatian Kantauri isurialdean hodei ugari izango da, euri langarra ere egin dezake, arratsaldean hodeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira toki askotan, giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gailenduko da, temperaturan aldaketarik ez, udasasoiko temperatura izango dugu, baina bero handirik gabe, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 3:03 besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Ponresnitzegren Dona Diana operaren sarrera genuen Claudio Abado eta Bienako Orkestra Filarmonikoaren emanaldian. 1984ean eman zuen ezagutara El desdén con el desdén, antzezlanean oinarrituriko opera komikoa. Cervantes, naiz Lope de Vegaren garaikide izan zen Agustin Moreto y Cabana izeneko dramaturgo espainiarrak idatzia. Dona Diana da, Ponresnitzegren obrarik sonatuena, baina ala eta guztiz ere, naiz eta bere garaian arrakasta polita izan zuen, egun oso gutxitan taularatzen da. Eta zerbait azpimarratzekotan, entzun berri dugun, obertura da ezagutzen dena. Emil Ponresnitzek, kompositoreak, Mannheim, Varsovia eta Berlinen egin zuen karrera, eta bere ibilbide luzean, Wagnerren erromantizismo berantiarretik neoklasizismora eta jazz zukituko lanetara estilo asko landu zituen. Klasikoak eiteben. 17. Mendeko Versailles-era egingo dugu orain. Koloniako musika antikoa eta Reinhard Gebelen eskutik Luliren Ballet de la Nuit-etik erregea eguzkia jo berria irudikatzen. Hau da, legua, representant, le soleil levant.

Luis Amalaugarrenak Versailles Frantziako boteregune bihurtu zuen, eta Jean-Baptiste Lully konpositoreak musika jarri zion, erregearen nahietara antolatzen zen gorteko bizitzari. Orain, Gasteizko Samaniegoko aur kantariek guri diren musikara gerturatuko gaituzte. Hizkuntza berriekin, konkretuki, frantsesarekin zituzten arazoen gainean, el idioma extranjero.

Jesus Guridi konposaturiko aurkanta horren ondoren el idioma extranjero abesten entzun ditugu Gasteizko Samaniego Eskolaniako aurrak Pachel Belen kanon sonatuaren gaineko variazio anitzetako bat. Barrokoaren eta orokorrean musika klasikoaren arribitxietako bata eta hain da famatua bere egin duela kanon izena naiz eta era honetako doinu asko dauden. Anai Xantiren moduan ezagun askoak batzuk. Non, sarrerak bata bestearen atzean lotzen doazen. Besterik gabe, Ipar Ameriketan ezagutu den Ari Laukote sonatuenetako baten interpretazio dotorean entzungo dugu. Concord String Quartet eta George Rochberg egindako variazioa.

0: Umore hitzetik dator Umo Gezke, Rodion Shvedin kompositore rusiararen lan honen izenburua. Bera Maya Plisetskaya handia zenaren senarra izan zen elkarrekin egin zuten ja bizi osoa, dantzaria 2015ean zendu zener arte. Masayuki Kino, japoniarrak eskaini digu, biolinean, Shvedinek iragan mendeko 40ko hamarkadan Six Pieces for Solo Piano bildumarako komposatu zuen hirugarren atalau, Umo Gezke deiturikoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Broma gutxi orain Sophie Cathoisa sopranoak abestuko duen La Finta Giardiniera operako Sandrinaren aria deiturikoarekin. Zenbaita dituen esanetan, Mozart abesteko jaioa da, soprano belgiarra.

0: 1765ean Mozartek 19 urterekin aurkeztu zuen La Finta Giardiniera Munitzeko inauterietan. Noi done poverine da Sophie Karlhäuser, sopranoak Sandrinaren paperean abestu duen aria. Freiburgeko orkestra barrokoa izan du lagun.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Kompositore rusiarretara itzuliz, Alexander Glazunov-en lanik ospetsuenetarikoa da jarraian entzungo duguna. Julia Fischer, violinista alemaniarra eta Jakob Kreutzberg zuzenduriko Errusiako Orkestra Nazionala izango ditugu nagusi. Violin kontzertuaren Allegro mugimendu honetan.

0: Grigoris Diniku, kompositore errumaniarraren Ora estakato genuen. Joan den mende hasierako dantza hau. Jascha Heifetz, violinista lituaniarrak eman zuen ezagutara 1911ean. San Petersburgon 25.000 ikusentzuleren aurrean eman zuen kontzertuan. Eta geroztik, violinista virtuosoenen pieza maitatua da. Mende bat geroago, Simha Chamber Collegium talearen eskutik gogoratu dugu gaur.
1: Klasikoak eiteben.
0: Jendelenaria eder bat entzungo dugu orain, Julio Cesare operako Vadoro Pupile, egungo abeslaririk estimatuenetako baten ahotsean. Ez galtzekoa, Rene Fleming sopranoaren emanaldia.

Rene Fleming sopranoaren ahotsean entzun duguna Julio Cesare operako bigarren aktoko aria bat izan da. Vadoro pupile. Londreseko Royal Academy of Music talea izan du lagun soprano estatubatuarrak. Eta orain, pasaden mendeko interprete virtuoso bat hartuko dugu. Leonid Kogan zena. Gure musikagile maitenetako baten pieza batean gogoratuko dugu. Violinista errusiarra. Pablo Sarasate iruindarraren zortziko batean. Ona hemen bere euskal kapritxoa.

Leonid Kogan violinistaren eskutik zortziko erritmoan Sarasateren Euskal Kapritxoa entzun dugu. Kompositore nafarrak Otto Goldschmidt, pianista eta zuzendari alemaniarrari eskenia, 1881an. Felix Mendelssohnen dizipuluetako batzen eta biztakoa denez hartu eman handia izan zuten. Klasikoak egiten.

0: Hasiera batean bi pianorako sonata bat izan behartzuena, aldi batean sinfonia bat izan zen, eta azkenik kontzertu bat izaten bukatu zuen. Brahmsen Opus 15 piano eta orkestrarako lehen kontzertua zari naiz. Paul Lewis, pianista ingelesaren interpretazioan entzun dugu, Suediako irrati orkestra sinfonikoak lagunduta. Amaiera da, injustu ere, entzun berri duguna.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta aurrera segiko dugu. Gitarra doinuz, oraingoan naiz eta berez pianorako idatzitako lan bat eskainiko digun Cuarteto Brasileiro da Violoes gitarra laukoteak. Euren herrikide baten lana interpretatuko dute, Brasilgo konpositore handienetako baten musika, Francisco Mignoneren Lundu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ertzaintzak 19 eta 54 urte bitarteko lau gizon atxilotu ditu Bizkaian, 14 urteko neska batek jasandako lau sexu eraso desberdinetan parte hartu izana egotzita. Horrez gain, beste hiru gizon ikertzen ari dira, gazteari sustantzia estupefazienteak eman omen zizkiotelako, Jaurlaritzaren segurtasun sailak larun bat honetan jakinera zituenez. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen, adingabea Ibaizabaleko ertzainetxera joan zenean, bi egun lehenago, ekainaren 14ko goizaldean, Basauriko lonja batean sexu erasoa jasan zuela salatu zuen. 29 urteko gizon batek egin omen zuen lehen sexu erasoa, gainera gertatutakoa, telefono mugikorrarekin grabatu omen zuen, ertzaintzak egun berean atxilotu zuen Basaurin, atxilotuak aurrekari poliziala zituen, eta aurretik beste bi aldiz atxilotu zuen ertzaintzak. Eta gainerakoan, suteei dagokienez, Lantenon, Araban, suteak piztuta segitzen du, baina jada perimetratuta eta egonkortuta dute suhiltzaileek, gau osoa daramate zainketa lanak egiten, azken orduetan gogotik aritu dira sua itzaltzeko lanetan suhiltzaileak jakitera eman dutenez, giza jarduera batek eragin zuen sua, baina ez dago argi nahita edo nahi gabe piztu zen. Dena dela, larrialdi taldeek lekuan bertan lanean segitzen dute, esan bezala helikoptero baten laguntzarekin. Iratxe Parrol, Lanteno Kontzejuko presidenteak, egoera lasaia dela azpimarratu du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteron laguntza.
1: Guztira 100 hektarea kiskali ditu suak, datozen orduetan lanean segituko dute, Amurrioko txosna solidarioak jakinarazi du, gaur txosnan bildutako diru guztia, Lantenoko kontzejuari emango zaiola, sutearen ondorengo kalteak konpontzen laguntzeko. Eta Paueko administrazio auzitegiak Baionako herriko etxeak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera uzteko erabaki hartu eta gero, etxipenez entzun ditugu larun bat honetan herriko etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak. Azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan bertan. Eta nazioarteari begira jarrita, Indonesian erreskate taldeek lanean segitzen dute larun bat honetan izan den lurrikararen ondoren, hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkenak bizirik ateratzeko ahaleginarekin edo helburuarekin 50 pertsona hil dira, 2000 pertsona inguruk euren etxeak utzi behar izan dituzte. Kolombian berriz, hasi dira giza laguntzaile sortzen, bihar 8 izan zen lurrikara, 244 hildako, ia 4000 zauritu, 320 desagartuta daude, 14.000 eta 500 etxebizitza suntzituta eta 80.000 inguru kaltetuta. Berreraikitze prozesuak luze joko duela aurreikusten da. Kiroletan, arraunean, Donostia Arraun Lagunak dugu aurten ere Euskotren Ligako txapelduna. Hirugarren jardunaldiaren faltan irabazi du 5. liga, Erreskan irabazten duen 4. Larun bat honetan gainera, Pasai Donibaneko eremuan errekor berria ezarri du, estropada 10:27 osatuta. Arraun Lagunak goiti bera ari da nagusitzen, jokatu diren 13 banderak irabazi baititu. Eta Euskolabel ligan berriz, Oriok denboraldiko 11. denbora irabazi du, bandera irabazi du, 8 atera dizkio Zierbenari, 15 Bermeori eta 20 Getariari. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ez egon kortasunarekin segituko dugu, horren ondorioz oraindik zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki goizaldean eta egun argitzearekin batera. Egunaren lehen zatian, Kantauri isurialdean, odei ugari izango dira, euri langarra ere egin dezake. Arratsaldean odeitza arintze joango da eta ostarteak agertuko dira. Toki askotan giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gailenduko da, temperaturan aldaketarik ez da izango, uda sasoiko temperatura izango dugu, baina bero handirik gabe Beroenak, 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko laurak eta bost minutu oraintxe, besterik ez albiste gehiagoarekin itzuliko gara goizaldeko bostetan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu zuen interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Gaurkoan kolaborazioak adituko ditugu, beraz, baurixe, bi talde elkarrekin kanturen bat egiten, edo talderen batek edo musikariren batek beste bat gonbidatzen du bere kantu baterako, horrelako kontuak entzungo ditugu. Eta hasteko aukeratu dugu Night Shop banda, eta kantu honetan beraiekin Waxahachie. Bimila eta hogeian argitaratu zuen Night Shopek In the Twilight Sun izeneko kantu hau.

Kevin Morbidekin edo The Babies taldean aritutako Justin Sullivan Kaliforniarraren bakarkako proiektua da Night Shop eta 2008an argitaratu zuen kantu hau In the Twilight Sun bertan Waxahachiren hau. Eta gogoratu, gaur entzungo ditugun kantu guztietan horixe adituko dugula, kolaborazioak entzungo ditugula.

Blondie taldeko Debbie Harry beraz Future Islands taldearen The Far Field diskoan. Album hura 2017an argitaratu zuten eta bertan zegoen esan bezala kolaborazio hau Shadows kantua.

0: horretan.
1: Eta ez kantu bakarrerako, disko oso bat osatzeko elkartu ziren 2006an Petxi, Rafa Rueda eta Txuma Murugarren hauxe deitu zioten albumari eta proiektuari, eta bertan hau Gaua eta Kea.

Gaztelupeko hotxak zigiluak bultzatuta nolabait, elkartu ziren Petxi, Rafa Rueda eta Txuma Murugarren elkarrekin disko bat osatzeko, Hauxe izeneko proiektua eta albuma, eta bertatik hartu dugu Gaua eta Kea.

kolaborazioa gaurkoan, hau da Imelda May eta berarekin Ronnie Wood gitarretan eta Noel Gallagher ahotsean lagunduz. Just One Kiss.

The Rolling Stones-eko Ronnie Wood, gitarra jolea, Noel Gallagher, badakizue Gallagher anaietan nagusiena, Oasis taldean ere entzun genuena, bere Ronnie Wood, gitarra jolea, Noel Gallagher, badakizue Gallagher anaietan nagusiena, Oasis taldean ere entzun genuena, bere garaian,

2005ean argitaratu zuen Seamaiz taldeak sortuz gravitatearen aurka eta bertan besterik ez naiz izeneko kantu honetan Rafa Ruedaren ahotsa. Eta hau Hayley Withers da, eta kantu honetan gonbidatu du Brent Cobb, Glad to be here, eta hau xentzunez iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta badakizue gaurkoan kolaborazioak ari garela ditzen, eta bigarren zati honi ekiteko aukeratu dugu Anedonia izeneko kantu hau, eta abestionek batu zituen Chelsea Wolfe eta Emma Rath Randall.

single moduan argitaratu zen Anedonia izeneko kantu hau, eta bertan Chelsea Wolf eta Emma Rath Randall.

Bertan instrumentazio soila edo behintzat banda soinurik ez du abestiak, eta batez ere garrantzia ematen zaio Emma Rath Randallen eta Chelsea Wolfen ahotsari, eta antzeko estiloan entzungo ditugu orain Olatz Salvador eta Keu Agirretxea. Antzeko estiloan esan nahi dugu batez ere akustiko eta gitarren eta ahotsen laguntzez soilik. Bidaiari du izena honek.

2019ko Ura eta Bakea Keu Agirretxearen diskoan aurkizitekeen Olatz Salvadorrekin batera egindako kolaborazio hau Bidaiari.

0: Puerto Ricoko musikaria Gabriel Rios eta La Torre izeneko kantu honetarako gonbidatu zuen venezolarra den Devendra Banhart. Amerikar konexioa beraz, eta orain elkartuko ditugu Asturias eta Alemania.
1: Mi novio no es muy despierto.
0: Xixongo Nacho Vegasen kantu honetan ahotsa jartzen baitu Fer Higak.

humoretik eta ironiatik hurbil, Nacho Vegas Mi novio es bobo izeneko kantu hau idatziz, eta Ferriga alemaniar jatorriko asturiarrak esango dugu ahotsa jarriz.

Jaén eta New York batzen dituen kolaborazioa ditzen ari garena, izan ere Guadalupe Platak estatu batuetako hiri hartako Mike Edisonekin egin du EP bat, The Devil Can't Do You No Harm, eta bertatik hartu dugu kantu hau, Who You Gonna Call?

0: hemen askotan bere anaiak lagunduta, Angus and Julia Stone talde moduan entzun dugu Julia Stone, baina bakarkako ibilbidea ere badauka, eta bere bakarkako diskorietako batean The National taldeko Matt Berninger gonbidatu du kantu honetan We All Have. Eta antipodetan jarraitu ziritxeko gara gaurko ibilbidearen amaierara. Zelanda berritarra den Zelanda berriko Marlon Williamsen Nobody Gets What They Want Anymore kantua da aditzen ari garena, eta bestiaren hasieran dagoeneko entzun duguna hots hori Aldous Hardingena da. Kolaborazioak gaurko ibilbidearen ardatz, eta bukatzeko horietako beste bat jakina. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, hementxe izaten garela, Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Indonesian erreskate taldeek lanea segitzen dute. Larunbat honetan izan den lurrikararen ondoren hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkeenak bizirik ateratzeko helburuarekin. 51 bat pertsona hil dira eta 2000 pertsona inguruk euren etxeak utzi behar izan dituzte. Kolombian berriz hasi dira giza laguntza jasotzen. Bihar 8 izan zen lurrikara, 244 hildako, ia 4000 zauritu, 320 desagertuta, 14.500 etxebizitza suntzituta eta 80.000 inguru kaltetuta. Berreraikitze prozesuak luze joko duela aurreikusten da Kolombian. Hemen etxean Lantenon Araban sutea zaintzen pasadute gaua, suhiltzaileek jada perimetratuta eta egonkortuta dago sutea. Jakitera eman denez, giza jarduera batek eragin zuen sutea, baina argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu zen. Iratxe Parro, Lanteno kontzejuko presidenteak, egoera lasaia dela azpimarratu du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Guztira 100 hektarea kiskali ditu suak eta datozen orduetan ere, ba, sute hori erabat itzaltzeko ahaleginetan segituko dute. Amurrioko txosna solidarioak jakinarazi du, gaur txosnan bildutako diru guztia Lantenoko kontzejuari emango zaiola sutearen ondorengo kalteak konpontzen laguntzeko. Landetako suteak ezkara egiten segitzen du oraindik, 1600 hektarea kiskali ditu suak, eta hainbat herritar ebakuatu behar izan dituzte larun bat honetan, sugarrak piztu eta guztira 650 aterarazi behar izan dituzte euren etxeetatik, 500 suhiltzaile baino gehiago ari dira sutea kontrolpean eduki nahian. Amaitu da Donostiako aste nagusia, Jon Insausti alkateak gaur egingo du jaien balantzea, eta ba, Donostiako aste nagusian den ezaugarri den su artifizialen lehiaketa, Piroteknia Valenciana taldeak irabazi du, berak irabazi du urrezko maskorra, hau da piroteknia enpresa honek hirian jarraian lortutako 4. garaipena. Herri kiroletan Iker Vicentek 6. ez irabazi du urrezko kopa Donostiako Trinitate plazan, Julen Alberdik amaitu du 2. eta Mikel Larrañagak 3. Eguraldiari dagokionez berriz gaur ezegonkortasunarekin segituko dugu, trimoi ekaitzak bota ditzake gaur ere, beraz giro freskoa izango da, edonola ere uda sasoiko giroarekin segituko dugu, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko bostak eta 3 minutu, besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Energia nuklearra berriz ere susperraldian ote dagoen ondori hori atera daiteke azkenaldiko hainbat mugimendu behatuta. Zentral nuklearren jardun urteak luzatzeko eskaria batetik. Adimen artifizialaren erabilerak eta teknologia berriek elektrizitate eskaria izugarria handitu izanak, bestetik zerpentsa eman du eta zalantzaz beteriko egoera geopolitikoak horretarako oinarria ere ematen du. Susperraldi honen aurrean badira, istripuen arriskua ez dela desagertu gogorarazten dutenak, eta azpimarratzen dutenak, hondakinen arazoak bere horretan segitzen duela. Pilar Goia, egunon.
3: Egunon, susperraldi horren erakusle da, esate batera, ba, Espainiar estatuan Almarazeko etxe nuklearraren bizitza luzatzeko eskaria egin diotela Espainiako gobernuari Cáceres-eko etxe nuklearraren jabek Iberdrola buru. 2027an itxi beharko lituzkeateak, baina beste hiru urtez zabalik mantentzeko baimena eskatu diote gobernuari 2030 arte. Eta hori bakarrik ez, gainerako zentral nuklearren bizitza ere luzatzeko presta azaldu dira. Guztira unon tan estatu espainiarrean 5 etxe nuklear daude lanean. Aipatu dugun Almarazekoaz gain Tarragonan 2 daude, Asko eta Vandellosekoa. Azken honek 2 erreaktore ditu, Valentzian Cofrontes eta Guadalajaran Trillo, ia guztiak 80ko hamarkadan hasi ziren lanean. Vandellos 2 desegiten ari dira 2006 ezkeroztik, Vandellos 1 Zorita eta Garoñakoa bezalaxe.
2: Kontsumitzen dugun energiari dagokionez, ze energia mota da gehieneko izten dena?
3: Ba, kontsumitzen den energiari dagokionez, Red Eléctrica kaleratutako azken datuei erreparatu diegu. Urrian, estatuko mix elektrikoaren erdia, energia berriztagarrien ekarpena izan zen. Baina asko igo zen gas naturalarena, itzalaldi ezkeroztik, sistemari egonkortasuna emateko asmoz, zentral konbentzionalen presentzia areagotu duelako Red Eléctricak, bereziki ziklo kombinatuena. Horren bestez, gas naturala izan zen eolikoaren aurretik energia ekoizle nagusia, mixaren 23.6% gasetik eratorritakoa da, 20% eolikotik, 19% ia fotovoltaikotik, eta ondoren laugarren ekoizle nagusia izan zen nuklearra 17%.
2: Igor Peñalba, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolako irakasle eta teknika energetikoetan espezialdua, egunon.
4: Egunon bai.
2: Eta Eneko Unamuno, Mondragon Unibertsitateko Ingenieritza Mekaniko eta Energia Elektrikoko irakasle, egunon zuri ere.
5: Egunon.
2: Ados zaudete baiestapen honekin, berriz ere susperraldi moduko bat bizi du energia nuklearrak, berriz ere agendan kokatu dela gaia esango zenuke, Igor?
4: Bueno, ba, agendan kokatu da, batez ere, ba, Almarazeko zentrala, ba, itxin berdelako, de itxin berko zitekelako, 2027 urterako, eta orduan, bueno, ba, prorroga eskatu dutenez, hor berriro ere suspertu egin da debate hau. Baina niko goratzen dut, oin 24-25 urte, inguru hasi nintzen hemen Euskadi Irratian nirengo nire saioak egiten zuekin, eta orduan ere suspertuta zegoen, beraz, 20 urte pasadira, 25 urte pasadira, eta hemen jarraitzen dugu.
2: Ze impresio daukazuzuk, Eneko?
5: Nik uste, bueno, hori itzaladixia be pixu handi bat euki dabela eta baita. Benetan bai, suspertu dala, zentzu hortan.
2: Bueno, kontua da, Espainiar Estatuko Energia Kompainia nagusiek Iberdrolak, Endesak edota Naturgyk, Naturgyk eskari formala egin diotela Espainiako gobernuari Almarazko zentral nuklear horrien bizitza luzatzeko. Justifikatutako eskaria dela esango zenuke, Igor?
4: Ba, nire ustez bai. Nire ustez bai, mundu mailan joera nuklearren aldekoa dela eta suspertze hori Espainian esesik beste herrialde guztietan iaia ba, nabarmenagoa da. Eta herrialde askotan zentral nuklearrak egongo dira ba, 60 urtez martxan eta hemen ordea ba, Almarazek 40 urte inguru ditu eta eskatu indute 3 urteko luzapena, baina mundu mailan esaten dizudanez ba, joera da luzapen hori ba, zentral nuklear gehienetara emotea.
2: Aipatu dugun mix elektriko horretan, energia nuklearra berez laugarrena da, eolikoaren, gazetik eratortzen denaren, eolikoaren eta fotovoltaikoaren atzetik. Ikusitan nola osatzen den mix hori, justifikatuta ikusten duzuk eskaera, Eneko?
5: Nik uste baiatze. Energia nuklearrak azken finean beste energia iturri batzukiko, ba, bantaia batzuk eskaintzen ditu. Ez, adibidez, ba, berriztagarriak ezin da belako eskaini, baizik eta, ba, oin momentuan, normatiba ez dago lako precisamente garatuta beste alternatiba horiek zerbitzu konkretu batzuk monalizateko. Hortan, zentzu hortan nuklearrak bai eskaintzen ditu abantaia batzuk.
2: Apirilaren 28ko itzalaldi eta gero, asko nabarmendu da energia nuklearrak ematen ote dion sareari egonkortasuna. Hori zenbateraino da horrela, eta beste energia, beste jatorri batzutatik datorren energiak ezingo lioke egonkortasun hori emaneneko.
5: Bai, bi ikuspuntutatik emoten dau energia nuklearrak egonkortasun hori. Alde batetik, bueno, generadore sinkrono handi batzun bitxartez generatzen dalako energia, eta horrek inertzia, izurrarizko inertzia mekaniko badauka, eta horrek azkenian eragiten da bena da, ba, sareko aldaketak edo minimizago. Eta beste alde batetik, energia nuklearra pe eskaintzen dau tentsio erregulazioko gaitasuna. Eta oin momentuan, nuklearra eta gazean oinarritutako plantek soilik eskainiko leuki azken bueno, erantzun hori. Horrek ez dago esan nahi, nik uste hori nahaztu dela, apurtxo bat itzalaldian asuntoekin, horrek ez dago esan nahi energia berriztagarriak ezin da benik eman olako zerbitzurik. Kontua da, orain momentuan marko normatibo hori bai Europa mailan, bai Estatu mailan garatzen ari direla.
6: Bai, eneko kederto azaldu teknikoki, baina igual adibide batekin entzulegoak hobetu lortuko du. Energia iturri guztiek, ja, hau da bizikletan ibiltzea bezala, energia iturri guztiek emoten dute aurrera joateko indarra. Baina energia iturri guztiek gaur egun, eneko esan duen moduan, ez dute oreka mantentzeko indarra moten. Eta energia iturri batzuek emoten dute oreka hori, eta beste batzuek ez. Beraz, gaur egun sistema eratuta daukagun moduan, ba, energia iturri fotovoltaikoak edo eguzki energiak eta haize energiak ez dute egonkortasun hori emoten eta behar dute ba, beste batzuen egonkortasun hori ba, bere produkzioa bermatzeko.
2: Baina ez dute emoten ezin dutelako edo ez dagoelako behar den bezala hori prestatuta.
6: Horieneko kasalduko dut hobeto, baina printzipioz gaur egun sistema dagoen moduan gaur egun ezin dute.
5: Bai, ezin da ben, normatibagatik, bueno, ez da ezin da bela bezik eta normatiban edo standardetan eskatzen jakue punturen baten azipatzen da, bolondrez emon alditzuela horrelako zerbitzuak, eta badakigu ba, bolondrez normalian ez direla emoten, ez? Orduan, igor primeran azaldu da analogia hori, eta kontua da, gaitasun tekniko guztia badago, proiektuak, pilotuak eta martxan badare, eta teknologia demostratuta dago, baina energia berriztagarriak bai emon alditzue horrelako egonkortasun zerbitzuak.
2: Eta hori energia berriztagarriek emateko, zer aldatu beharko litzateke? Arautegia?
5: Arautegi xa.
2: Arazoa gehiago dago, arautegian, teknologia gaitasunean, bai.
5: Hori da, bai.
2: Momentu batzutan aipatu izan da, energia berriztagarrien neurri batean ahuldadea izan dela, energia metatzeko, biltegiratzeko gaitasuneza. Horri, handikap horri nolabaiteko irten biderik eman zaio, lortu da ematea?
5: Hemen estatu mailan, non diok, ez. Egiten dana, gehien bat daba, kombinatu beste energia sorkuntza metodo batzukin, eta azkenian hibridizazio horrek albidetzen dutu, ba, eguzkirik ez daukatzunean, ba, energia sortzen jarraitu alizatia.
2: Energia nuklearraren inguruan, jende askorik ezka sortzen zaio, batetik sistemaren segurtasunari dagokionez, bestetik hondakinei dagokionez, joango gara hoe guztiak pixkanaka aztertzen, baina sistemaren segurtasunari dagokionez. Azkenengo urte hauetan, teknologiak izan du bilakaerarik, seguruagoa da energia nuklearra orain dela 10 urte baino?
6: Zalantza izpirik gabe, bai, egunero eta egunero, energia nuklearrak bere sistemak eta hobetzen ditu segurtasunaren aldetik. Fukushimako istripua eta gero, ba, neurri horiek zorroztu egin ziren pilo bat. Ordurako zorrotzak ziren, eta adibidea bera Fukushimako istripua izan zen, istripua gertatu zen 20.000 pertsona hil ziren, baina ez erreaktore nuklearrak istripua izan zuelako, baizik eta tsunami bat izan zelako, eta erradioaktibitateagatik hildakoen kopurua 0 da, 0 patatero. Beraz, esan edo dana da, Fukushimako istripua gertatu zenean, 2011 urtean, orduan ere neurriak zorrotzak ziren, baina ordutikona areagotu egin dira neurri horiek, eta gaur egun diseinatzen ari diren erreaktore nuklear berriak, ba, segurtasun neurri horiek ba, zorroztu egin dituzte nabarmenki.
5: Nik ez dakot iritzirik, nik uste gorre primeran azaldu da bela, zentzortan, ez nago eguneratuta
2: Bilakaerari begiratzen baldin badiogu, Frantziara ere begiratu behar dugu. Ikusten ari garelako Pilar, Frantziak apostu argia egin duela azkenengo urte hauetan nuklearren alde, hain justu teknologia berriei esker eraginkorragoak, seguruagoak, merkeagoak eta eraikitzen errezagoak direla argudiatuta.
3: Bai, horiek dira argudio nagusiak. Frantzian une honetan 19 etxe nuklear daude, 57 reaktore guztira, bertan ekoizten da konsumitzen duten elektrizitateren 68%. Dauden etxe nuklearrei beste 14 gehitu nahi dizkiete, subirautza energetikoa argudiatuta, eta kontzeptu hau oso garrantzitsua da Frantzian. Baina ez da nuklearraren alde egin duen estatu bakarra, nola nahi ere, izan ere Europan orain arteko joera Frantzian izan ezik zentral nuklearrak istearen abazen, ba orain kontrako norabidean agusitzen ari da, Italia aztertzen ari da, erreaktore txikien aukera, Poloniak bere lehen zentral nuklearra eraikitzeko lanak hasi ditu, Baltikoaren ondoan, eta bide beretik, ba Finlandia eta Suedia 2050erako hirukoztu egin nahi dute nuklearren bitartez sortutako energia kopurua. Alemanian ere aldaketa izeak dabiltza. Merkelek energia garbien aldeko apustua egin zuen, nuklear guztiak itxi zituen gasarengatik ordezkatuz, baina esaten eztena da batzerrian erosten duen elektrizitatearen 28% Frantziako zentral nuklearrek sortutakoa dela, eta jakina Frantzian ba zentral nuklearrak dira nagusi. Ukrainako gerra gainera izugarri garestitu du energiaren faktura, eta orain izugarri kutsatzen duen ikatza ere erretzen ari dira.
2: Eta Europatik aragon fokua zabalduta munduari begiratuta?
3: Munduan 407 reaktore daude lanean, 64 eraikitzen ari dira eta beste 33 berriz desmantelatze prozesuan daude. Munduan kontsumitzen den energia elektrikoaren 9% ekoizten dute etxe nuklearrek, ekipamendu berri gehienak Asian eraikitzen ari dira, Txinan eta Indian, baina baita Turkian, Egipton edo Rusian ere. Txinaren kasua berezia da nola nahi ere, eta merezi du aipamena, azken 5 urteetan 10 etxe nuklear ireki ditu bai, 10 gigabatio baino sortzen dituztenak, baina aldi berean segunduko 30 eguzki panel jartzen ditu. Estatu batuak dira lare, energia nuklearraren ekoizle nagusiak 30% ekoizten dute, eta Donald Trump itartzen ari da gainera sektorea. Datozen 25 urteetan nuklearren bitartez ekoizitako energia 4 aldiz biderkatu nahi du.
2: Datu hauek ikusita, Igor, esan daiteke mundu mailan potentzia handiek jarraitzen dutela energia nuklearraren aldeko apostu egiten, eta badagoela energia nuklearrak eta berriztagarriak era simultaneoan bultzatzeko joera bat?
4: Bai, hasieran aipatu da moduan, mundu mailan joera da nuklearraren aldeko apustu hori egitea, ez bakarrik herrialde handiak, baizik eta herrialde txikiak ere inkorporatu ingo dira nuklearrak izatera. Oso esanguratsu izan da, Pilarrak esan duena Alemaniaren inguruan. Alemaniako mix energetikoa eta Espainiakoa oso antzekoa dira. Aldea zein da, Pilarrak esan duen moduan, Alemaniak erabaki duela energia nuklearra bertan bera ustera, 33 erreaktore nuklear zituen, itxe egin ditu guztiak, eta zer gertatu da, gasaren aldeko apustu egin zuela, Ukrainiako gerra etorri da, eta gas bari geratu da, Rusiatik etorri barzalako gas hori, eta orduen, zer egin dute, gas hori ordezkatu ikatzez, ikatza badeko Alemaniek, eta ondorioz, mix energetikoa, Espainiakoa eta Alemaniakoa oso berdintsuak dira, baina guk nuklearren bitartez lortzen duguna eurek ikatza errez lortzen dute, eta bueno, hori ekologiaren ikuspuntutik ere ez da oso polita.
2: Zure ikuspuntutik, Alemaniak orain dela urte batzuk Merkel agintean zegoenean hartu zuen erabaki hori nuklearrak pixkanaka izten joatearena akatsa izan zen?
4: Akatsa ikaragarria. Bai, eta esalei Estatu Espainolak ere bide beretik joko duela eta bere zentral nuklear guztiak itxiko dituela. Edozein kasutan, eta zure hasierako galderari bihurtuz, energia berriztagarriak eta energia nuklearrak uztartu daitezke, jakina baietz. Izatez, energia berriztagarriak sustatzeko aukera nabarmen ederra energia nuklearra da. Hasieran aipatu dugun moduan, energia nuklearreak egonkortasuna gauten baitio sare elektrikoari, eta horri esker energia berriztagarri gehiago sar daitezkelako sisteman.
2: Subirautza energetikoarena aipatu da, hor dago uranioa behar dela energia nuklearra ekoizteko. Uranioa nun dago? Ez talako beti erreza lortzeaneko?
5: Uranioa okera espaldimanago, mundu mailako lehenengo produktora Kazajistan omen da, ezta? Eta gero hori bai, egiten dena da, material hori Rusiara eraman eta bertan aberasten da, ez? Gero zentral nuklearretan erabilia izateko okera espaldimanago, hemen Igorrek ubiko doni, baina ikuspuntu hobia, seguro aski.
4: Bai, uranioa, bueno, herrialde askotan dago, Kazajistan da gaur egun produktore handiena, baina Australiaren ere badago, Txinak ere badauka,
6: Errusiak ere badauka, kontua da gero uranio hori aberastu egin behar dela, enekok esan duen moduan, aberasteko gaitasuna ez dute herrialde askok, eta gure inguruan Errusian ez ezik Erresuma Batuan ere egiten da, eta Frantzian beba ze Frantziak behar du aberasteko gaitasun hori izatea.
2: Nolabait, uranioa kanpotik ekarri beharko liratzeke, beraz, subira energetikoa elitzateke erabatekoa izango, ez da? Esan nahi dut, Alemaniak Errusiarekiko harremanak eteteko erabaki zuen, Alemaniak erabaki zuen zentral nuklearrak apurka-apurka itzaltzen joatea, gero etorri zaio Errusiarekiko menpekotasun horren ondorioz gasa garestitzea, baina uranio ere Errusiatik buelta baldin badator neurri handi batean, dependentzia horre jarraituko luke, ez da?
6: Erratutaz banago, gaur egun uneko geta marra edo Errusiatik datorkigu, baina sorionez, herrialde sozialki eta politikoki egonkorra diren herrialdetan ere uranioa badago Australian esate baterako, edo Kanadan, edo, eta hortaz dibertsifikatuta dago nondi dakargun gure uranioa. Eta ez hori bakarrik, Espainiak ere badu uraniorik. Beraz, Espainiak subirontasun energetikoa nahiko balu ere, ba, egin behar duen gauza bakarra da, legedi aldatu, berriro, eta Salamankan dagoen uranio hori mehatxaritzaren bitartez, ateratzeko ba, eskubidea emon.
2: Ze neurritan dago uranioa Salamankan?
6: Ba, Espainiako parke nuklearra hornitzeko urrengo 10-20 urtetan, lasai.
2: Hasieran aipatu dugun istripuen beldur hori hor dago, eta horrekin batera dago hondakinen kudeaketa. Ze hondakin sortzen du energia nuklearraren ekoizpenak, eta hoiek momentu hontan nola kudeatzen dira?
5: Bueno, ba, okara espaldien mana hondakin horrek behin ganoraz aproitzatu ezin dienien zentral nuklear horietan konfinatu egiten dira, ezta? Hor bai dago, oker espaldin manago, esperantza edo hondakin horrek momenturen batetan berriro atera eta beste generazio batutako zentral nuklearretan berriro erabiltzeko gaitasuna eukitzia.
6: Ala zera bai.
5: Ez tegize puntutan dagoen, teknologia hori, zehazki, baina
6: kontua da hemen beti ekonomia sartzen da hor tartean, eta ekonomikoki errentagarria ez denez horrelako berriztatze prozesuetan sartzea, ba, gaur egun dagoen joera da, batez ere Espainia bezalako herrialdetan, Frantziak ziklo itxia dauka, eta aprobetxatu egiten dugu beto bere erregaia, baina gainerako herrialdetan normalean joera zein da, ba, hondakin erradioaktibo horiek zaintzea. Zein da berri ona, ba, kantitate aldetik oso kantitate txikia dela, eta zaindu beharreko volumena oso txikia dela. Leporatu egiten zaio industria nuklearari beti, ba, bere hondakinen kudeaketaren kontu hau, baina pentsatzen baduzue ikatzaren produkzioa, ikatzaren bitartez elektrizitatea lortzeko produkzio horretan, bere hondakinak zer dira, ba, azkenean CO2a isurtzea atmosferara, eta hor kudeaketarik ez dago, bota egiten dala zailasai, eta inork ez du ezer egiten. Hemen industria nuklearrak kudeaketa hori bideratuta dauka, eta gaur egun, eneko esan duen moduan, ba, joera da, zaindu eta baztertu elementu horiek kaltegarriak izan ez daitezen, baina etorkizunean ni ziur nago erregai horiek erabilingo direla berriro ere elektrizitate edo energia gehiago produzitzeko.
2: Momentu hontan hondakin bezala hartzen direnak esango zenuke?
6: Bai. Gaur egun hondakina dira, baina esan bezala mundu mailan produzitu diren hondakin nuklear guztiak, ba, futbol zerai batean zer daitezke, beraz volumen aldetik oso txikia dira.
2: Zergatik ez ditu orduan inork inguruan nahi?
6: Nik ere ez dut nahi nire inguruan diskoteka bate izatea, edo nire txaspean diskoteka bate izatea, baina elektrizitatea nahi dugu. Beraz, bueno, nik balantza batean jarri behar duzu, energia iturriei buruz hitz egiten dugunean, balantza batean jarri behar duzu, ba, alde honak eta alde txarrak. Eta energia iturri guztia deko ez alde honak eta alde txarrak, kasunetan, ba, industria nuklearrak bi kalte edo bi gauza txar ditu, eta zuk aipatu dituzu, istripu arriskua hor dago, ez da desagertuko, minimizatu daiteke, baina ez da desagertuko, eta hondakinen kudeaketa gaur egun, ba, arazo bat da.
2: Gaur egun hondakin diren hoiek berriz erabiltzeko aukera sortzen baldin badu teknologiaren garapenak,
6: hor egun, ba, arazo bat da.
2: Gaur egun hondakin diren hoiek berriz erabiltzeko aukera sortzen baldin badu teknologiaren garapenak,

0: pixka jendia be kontziente izateko askotan desberdintu behar ditugula bi gauza, ez? Bata izango litzake ia oin dauzkagun zentral nuklearren bizitza lusatuko dugun, eta beste bat izango litzateke zentral nuklear berrixen eraikitze hori, komeni garrixa, ekonomikoa, dan ala ez. Oso problema desberdina diela esango nuke, eta nik bai, ez da bai desberdinak planteatuko nituzke gai bakoitzan inguruan. Zin gauza bada, ontxe errentagarrixa dan, eta benetan sarieri zerbitzu egoki batzuk emoten dutzen teknologia bat bermatzia ez, urte batzutarako, horrek gure mix energetikoa emote dutzen abantaiak bermatuz, eta beste bat izango litzateke, ze punturaino ez, energia berriztagarri oso merkiak edukitza merkatuan, ikusitza bebai kostia oker espaldin manago, nuklear berriz instalatzia baino nahiko basua hua dala, ze punturaino interesatzen jakun, ba, zentral berrizak bultzatzia hemen. Nik bai, bi eztabaida horrek ondo ezberdintuko nituzke.
1: Eta zuri iruditzen zaizu energia berriztagarrien aldeko apostu bat eginda eta apostu hori merkeagoa izan da, zentral nuklear berriak irekitzea baino, kapaz izan daitezkela energia berriztagarriak gaur egun energia nuklearrak ematen duen kopuru hori emateko eta modu egonkor batean sarean hori instalatzeko?
0: Argi eta garbi energia berriztagarrien kostua eta baterien edo energia metatze sistemen kostua jaitsi da izugarri azkenen urtietan, nuklearra oinon merkiagoa da gaur egun, hor badare estadistika batzuk hori erakusten dabenak, eta hor nire uste sortu da bola edo zirkulo virtuoso bat ez azkenian teknologia merketze horrek albiatu dabele instalakuntza gehiago, eta gainera, teknologia hauek lehen komentatu dugu askar-askar, baina bihurgailu elektronikoz konektatzen die sarera, bihurgailu horiek dauken abantaila nagusi bada edozein modutan kontrolatu ginkela. Hau da, oso fleksible die, oso askarra die, eta inkluso nuklearraren erantzuna emulatzeko gaitasuna uki aldabe. Gogure ikorkuntzan hori demostratuta daukago baita ere. Eta horregatik ni bai uste dut, nuklearrak eskaintzen dituan gauza batzuk emonal dituala berriztagarriak, baina beste batzuk ez. Eta hori erronka nagusitako bat esango nuke, aro arteko energia oreka dala erronka nagusienetako bat. Ez azkenian neguan eguzki ordu askoz gutxio dare, laino askoz gehiago, orduan, energia berriztagarri bitxartez energia sortzeko gaitasun hori mugatu hau dago. Horre, energia metatze sistemek ikargarrizko papela jokatuko dabe, baina ondiokan instalakuntza oso mugatua da.
2: Bai, hemen energia iturri buruz txiten dugunean, erabat adosaneko esan dugunarekin, energia iturri buruz txiten dugunean, hemen iru gauza konton hartu behar dira. Lehenengo, energia hori bermatuta dagoen ala ez. Eta energia berriztagarriak askotan ezin dute hori bermatu, eguzkirik ez dagoelako, gaba dalako, edo aizerik ez dagoelako, edo euririk ez dagoelako egiten. Bigarren izango litzateke, inguru giroa zaindu behar dugula gure energia produkzio horretan, eta hirugarren konton hartu barreko hirugarren atal izango litzateke presioa. Eta energia iturri bakoitzak, abantaila batzuk eta desabantaila batzuk ditu hiru hanka hoietan, eta mix energetiko posible asko dago, herrialde bakoitzak bere energia eskaerak asetzeko, baina kontua da, hiru hoiek bermatu egin behar direla. Energiaren produkzioaren bermea, presioa eta inguru giroa zaintzea. Eta, horretan gabiltza, ez? Bakoitzak bere irizpidea doka, beritzea doka besan da, eta, irtenbide posible bakarra ez dagoen ez, eta irtenbide posible asko daudenez, bakoitzak bere iritzea du.
1: Eneko nabarmentzen zuen, agian bere iztu egin beharko litzatekela gaur egungo zentral nuklear handien kudeaketa, eta hoien biziraupena luzatzearen inguruko eztabaida, eta energia nuklear zentral berriak eraikitzearen ingurukoa. Teknologikoki oso desberdinak izango liratekelako. Oso desberdinak eta txikiagoak ere bai, ikusten ari garelako Frantzian esate baterako irekiko diren edo iragarri diren zentral horietako batzuk izango direla tamainaz dezente txikiagoak.
2: Bai, azken bolada honetan erreaktore modularrak edo deitzen direnak, small modular reactors edo deitutakoak garatu ingo dira, eta energia eskaera handitu ingo denales, hori ikusi dugu, batez ere adimen artifizialek eta beharko duetelako 24 orduz eta 7 egunez denbora guztian energia hori izatea, askok apustu egin dute, horrelako entitate askok apustu egin dute erreaktore modularren garapenerako, eta esalei urrengo urteetan zentral nuklear handiak izan beharrean, eta izango ditugu, gutxienez martxan daudenak jarraitzen badute, eta horrek izan beharrean erreaktore modular txikitzuak egingo direla espezifikoki gune batzuk hornitzeko. Eta hor sare elektrikoak eta garatu beharko dira hori kudeatu ahal izateko.
1: Hori ikusten ari gara, Pilar, esate baterako, konpainia

0: konpainia teknologiko handiak eurakari direla euren premiei erantzuteko azpiegitura horiek sortzen.
1: Bai, dagoeneko teknologika handiak aliantzak egiten ari dira energia konpainiekin hornidura hori bermatzeko. Amazonek esate batera bat Talen Energy enpresarekin sinatu du akordioa Pensilvaniako bere zerbitzari eta datu zentroak energia nuklearraz hornitzeko. Google gauza bera Elemental Powerrekin estatu batuetan eraiki asmo dituen hiru datu zentru berrientzako eta Microsoftek bat egin zuen irailean munduko nuklearrak biltzen dituen erakundearekin. Eta zalantzarik ez dago zentral nuklearrek negozio ikuspegitik ere ba interes handia piztu dutela. Munduko lobby nuklearrak urtero egin ohi duen batzarrean, aurten irailaren hasieran Londresen izan zen, ba han munduko banku nagusienak izan ziren, antzeuden munduko bankua, Deutsche Bank edo JP Morgan.
0: Inbertsio ikuspuntutik argi dago energia nuklearra ari dela, askoren interes hori pizten baita ere, negozio aukerak ikusten dituztelako.
2: Bai, azken finean, incentibo ekonomikorik espaldin badago, ez dut uste inori piniko danik horrelako amarkadatako proiektu batzutan diru epintzen, ez da? Orduan, argi dago edozein teknologia garatzeko, baita berriztagarriak ere, eta bateria bebai, incentiboren bat egon beharra dauka. Bai ekonomikoa, ala baita, ba, segurtasunen ikuspuntutik.
0: Energia konsumoa murriztearena, gutxiago behar izatearena, iruditzen zaizue, honek guztiak eztabaidatik kanpo uzten duela?
3: Energia kontsumoa murriztu behar dugu, nabarmenki, baina herrialde garatuek hori egiten dugu, baina herrialde garatu gabeek ba, badaukate ere garatzeko aukera, eta ezin diogu aukera hori itxi. Beraz, mundu mailan gutxienez, energia eskaera handitu egingo da, nahiz eta guk aleginak egin energia murrizteko. Beraz, energia murriztea bai, baina gure eskakizunak ere azetu egin behar dira.
2: Bai, nik uste alde askotatik akzioak egin behar ditugula, bai berriztagarrien instalakuntzatik eta generazio sistemen instalakuntzatik eta baita gure kontsumoen ikuspuntutik, bai pertsonala eta baita industriala ere, ez? Azkenean dana pixka jorratuz.
0: Ba, Eneko Unamuno, Mondragon Unibertsitateko Ingenieritza Mekaniko eta Energia Elektrikoko irakaslea, eskerrik asko gaur gurekin go eta ontan parte hartzeagatik.
2: Mi esker.
0: Eta Igor Peñalba, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolako irakasle eta Teknika Energetikoetan espezialdua, eskerrik asko zuri ere.
2: Eskerrik asko zuei.
4: Zuetxerako, zer esana duten protagonistek esandakoen bilduma, Euskadi Irratian.

0: Ari, Albert Izan Martin, kaixo egunon. Urbildu pixka bat mikrofonora. Bai, urbildu pixka bat. Zure hotxa fundamentu zentzun dezagon. Maite duzu irratia edo probatzeko gogotxo etorri zara?
1: Bai, lehenengo aldiak betiak ati zerrait berezia, ez?
0: Aian, zure bizitzan beste erabaki bat hartu izan bazen, orain zuen gozinen, gu eserita doen tokian eserita.
1: Amari kaso egin ez banio.
0: Bai. Hori da, amak esan zizun, ez ikasteko kazetaritzarik?
1: Bai, hori da.
0: Eta, ez zara da mutu?
1: Momentuz ez.
0: Momentuz ez. Gero, entrevista bukatzen denean, igual txirrintas hartuko zaizu, eh?
2: Ojo, kontu mai.
0: Jon, hartan oso gonbidatu duzu, Maji, faktoriara. Bai. Ea, ez aiguzu zergatik?
2: Tira, ingo izuet presentazione bat. Maji Eibartarra da, gizarte lanetan graduatua, eta masterra egin zuen gero, subiranotasuna Europako herrietan, denak Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta doktore gotesiarekin ari da orain. Euskal nazionalismoaren eta feminismoaren arteko lotura ikertu nahi du emakume abertzaleen ikuspegi eta bizipenak oinarri hartuta. Gaia beratxit interesantea da, eta Maierekin telemonoz hitz egin da konturatu nintzen, ba, geure entzulentzat eta geuretzat, Maider, kontu eta idea jakingarri mordoska darabiltzala, eta horregatik egin genion gomita geurerat etortzeko.
0: Maier, euskal nazionalismoaren eta feminismoaren artekoa, hori ikertuko duzu? Zergatik alere nazionalismoa eta ez abertzaletasuna?
1: Biak erabiltzen ditut. Kontua da batzuk erosoago sentitzen direla abertzaletasunarekin, beste batzuk nazionalismoarekin, orduan beste batzuk euskaldunarekin, baina lotuta nazionalismoarekin, bakoitzak daka, ez dago oso harri zer dan, orduan bakoitzak izendatzen dago modu baten, eta ni juten istanteatzen, aber, bakoitzarekin zer erabili, ez elkarrezketatu bakoitzarekin zer erabili. Proiektuan... Oingoz nazionalismoa jarri dut, baina nik uste dut tanteat, osea, joan gonaizela aldatzen.
0: Parean daukasunaren arabera erabiltzen bai. Duzu bat ala beste, baina gero zure ikerketan danak zaku berean sartuko dituzu.
1: Bai, baina batez ere da, akademia mailan ikerketa, osea, nazio eta nazionalismoen ikerketak egiten direlako eta holan izendatzen delako eta pixkat horren barruan ere, ba, ere mori pixkat disputatzeko edo.
2: Ze tesitatik, edo, abiatzen zara, edo zerke piztu zizun grina, hau ikertzeko?
1: Nik inoan, subiranotasun Europako herrietan masterra, ez noan inmaster hori berez nere intereseko gaia salako edo momentu horretan, ni beti egon naiz beste gai batzu eri oso lotuta eta interesa handia sortu beste gai batzuk, harremanei lotuta, laguntasunari, maitasunari eta bar, eta doa oso lotuta gero erabakitzarekin gai honi heltzea, ez? Ba, ni erabakina banean unian sartzea neska gazte bat unibertsitatean eta gainera maitasuna ikertzen, ba, nire buruan zan pixkat peligrosoa, orduan, bueno, pues, presio horri edo gai garrantzitsuak ikertu behar horri edo heldu nahi nion, gero ere Gironatik buelta hau berri nintzen, Euskal Herrian Ezkerra Abertzalean estrategia aldaketa, austura horren barruan, inoan politikoki oso galduta, eta bai behar nintzula tresna batzuk ere fiskatori ulertzeko eta horko katzeko. Orduan, master hortan sartu nintzen, hor ezagutu noan nazio eta nazionalismoen ikasketak bat zirela, niretzat gai oso berria, bueno berria, asko entzuten dugun gai bat, baina bai akademia mailan edo berria, eta lehenengo proiektu orkestu nebana izan zen nazionalismoen diskurtso berrien inguruan, demokraziari lotuta eta bar, horiek zielako gai garrantzitsuak benetan ez akademian prestigio bat edukitzeko. Ta gero jun naiz, ba, pixkat, ez, ba, indarra hartzen zoazen enean, eta pues, sare badakazu, eta usartzen zara beste gai batzutan sartzen, eta nik ikusten nebana orkora pilo handi bat zegoela feminismoarekin lotuta, eta...
2: Zergatik orkora piloa?
1: Ba, bueno, beti izan dalako harreman bat oso gatazkatxoa edozein nazionalismo motatan, ez? Normala dan bezala, nazionalismoak oso maskulinoak dira, maskulinitatetik eraikiak dira, regimen heteroseksual bat oinarrian dakenak, emakume eta gizonen eraikuntza jakin bat reproduzitzen dutenak, eta orduan feminismoa heltzen danean, lehenengo igual, bazterretan egon diren sujetoiei leku bat aldarrikatzen, eta gero ja, araua bera zalantzan jartzen, zor normala da, tentsioak eta gatazkak egotea, ordan, ja, hasieratik bada harreman oso interesgarri bat gatazka hundiak sortzen ditzulako, eta gero, bueno, irutzen jata, estaturik gabeko nazio batek baditzula, zabaltzen ditzula aukerak beste modu batera irudikatzeko gauzak, beste modu batera egiteko gauzak, edo bintzat, badagoela hor al bat, edo gauzak beste batera itxeko aukera bat, eta feminismoa dela momentu honetan alternatiba proposatzen ditun bakar. Ordan hor dago, alde batetik gatazka harreman bat, eta beste batetik igual helduleku bakarra momentu honetan nazionalismoarena feminismoa. Orduan, ba, interesgarri irutzen jatan hor pixka bat sartzea.
0: Itz egin duzu aurretik gai hau ikertu dutenekin?
1: Bai, egia da gai hau holan zuzenean nazio eta nazionalismoen gaia gutxi aztertzen dela. Orain azkenengo urtietan bai atera dira ikerketa pila bat gatazkaren inguruan ikuspegi feministatik, eta abar gatazka askotan lotu izan da nazionalismoarekin, baina eske gatazkaren barruan egon dira nazionalismo pila bat, eta gatazka ez da izan bakarrik nazio hauziaren bueltan, egon dira beste hainbat hauzi horrere. Orduan nazionalismoa berari, osea nazionalismoari berari oso oso gutxik heltzen diote. Ikustot, momentu enten ez dauela oso modan gaia. Eta ordan ez dauzik erketa asko. Gainera daudenak, dira gehienak, mundu anglo-saxoian egiten direnak, ikuspegi oso maskulino batetik, ikuspegi oso klasiko batetik, ez modernitatean sortutako nazioaren irudi klasiko horretatik, eta oso oso gutxi heltzen zaio beste ikuspegi batzuetatik, izan daitezkela, ba, hori, ikuspegi emantzipatzaile batetik, nazio ikusteko aukera hori, emakumeen ikuspegitik, ikuspegi feminista batetik, estaturi gabeko nazioen aldetik, hor oso ikerketa gutxi dauz. Eta nik hori ere igartzen dut, alde batetik, bai gaia lantzerako orduan, teorikoki, eta gero, nazionalismoarena ez dagoela modan eta geratzen ari den bigarren plano baten, hori ere ikusten dut argi eta garbi elkarrezketetarako kontaktazioak itxerako orduan, ez? Mm. Jendeak zalantza gaundiak ditxu, abertzale naiz, ez? Bai, baina igualez, daude zalantza pila bat, da gai bat, dauena hor, eta gatadakana bere garrantzi, baina ikustu gero eta...
0: Baina etiketa horrek eragiten ditu zalantzak.
1: Bai.
0: Abertzaletasun, lehen esan zuen naziotasun, bai, euskalduntasun horrek.
1: Bai, pixkat indarra eta interesa galtzen ari dalako, horian ere hipotesia.
2: Ez dago modan.
1: Ez dago modan.
2: Eta pixka bat marko teorikoan edo azaldu diguzu nola iritsi zaren ona, zura hasierako interesak, nola berbideratu zenuen, nola korapiloa dagoen, nazionalismo eta feminismoaren artean. Eta orain elkarrizketak aipatu dituzu. Mm. Beraz, hori dena behera ekartzeko, mahai gainera ekartzeko elkarrizketak egiten ari zara, ala?
1: Bai, hori da.
2: Noren atea jo duzu, nola erabaki duzu zein elkarrizketatu, nola hartu zaituztete, ze ari zara galdetzen?
1: Bale, ari den zei asko itzegiten elkarrizketetaz, ze justo orain onduela bilabete hasi nintzen elkarrizketak itzen, eta berri esan, pentsa baino asko zerrezo izan da kontaktazioa, prozesua, gehienek hartu naute eskuzabalik, gaia lantzeko interesa handiakin, etxeko ate pila bat ireki destez.
2: Bueltan kasetaritza egiten ari da,
0: bai, bai, bai.
2: Ja, jende interesantaren etxeetara joan, elkarrezketak egitera, gainera, off the record, dugu entzatik erketarako, agen lasaiago hitz egingo diote.
1: Bai, bai, izan dira, elkarrezketa luzeak, denbora sartuta, gaina bizipen pertsonalei lotuta, orduan izan dira, ba, lehen zuketan ikaukidagun elkarrezketa bezalakoak, ez? Olan oso hurbilekoak, euren bizitzan inguruan, haurtzarotik gaur egun arteko bizitzan kontakizun bat, gero...
2: Zenbat dokumentatzen zinen, gonbidatu, edo, bueno, gonbidatu ez, zeu zinen, gonbidatua, etxeetara joango zinen, pertsona bakoitzaren gana joan aurretik, dokumentazio lan handia egiten zenuen, edo?
1: Ez, apenas. Honen aurretik initxun beste sortze elkarrizketa informatzaile klabe do deitzen zaienekin, eta hoiek dira gai honen bueltan aditu edo arituak izan direnak, hoietan bai indo dokumentazio lan desende, eta jakin pues, bakoitzak nundik nora ikertu ben gaia, nundik heldu alzaion bakoitzari gai hau lantzeko, eta hor prestatzen itxun elkarrizketa pertsonalizatuak, eta hori oso aberasgarri izan da, batez ere, liburuetan jasotu den marko teorikoa pixkat zalantzan jartzeko, lurreratzeko pixkat Euskal Herrira egungo testu ingurura gai hau, eta hori oso baliagarri esan da. Oin itxen ari naizen elkarrizketak, direla berez landalaneko oinarria edo, dira, danak dira berdinak, elkarrizketa eredu berdina da danena, eta danei ari naiz galdetzen, hori, euren bizitza.
0: Zein da lehendabiziko galdera?
1: Nik eskatzen diet, euren burua aurkezteko, eta gero azten gara, euren bizitzan atzera joan, eta haurtzarotik, ez? Haurtzaro garaitik, batez ere da, bueno, haurtzaro garaia, eskuntze bilbidea, lagunak, herriko testu ingurua, parte hartze politikoa, pixkat horren inguruan, biak bai nazioa eta bai sexua edo generoa, biak direlako eraikiak, ez? Eta oso zaila da norraiti galdetzea, nola eraiki da zure nazio identitatea, ez? Hori oso galdera zaila da erantzuten, baina agian galdetzen badiezu base kontekstutan ibili diren, non mugitu diren norekin, ze elkarrizketa auki dituzten, ze bizipen, hor basoaz lortzen informazio de xente, ulertzeko nondik sortzen dan nazio identitate hori, pertenentzia hori, emakumeetasun hori, ez? Askok ez dute aldi berean garatzen identitatea. Feminismoarekin topo noiz egiten duten, horrek zer aldatzen dabeen euren bizitzan, bai parte hartze politikoari begira, ez, ba, elburuei militantzia espazioi eta bar, bai euren bizitzei begira, ez, eta euren buruak ulertzeko modua, mundu honetan kokatzeko modua, eta hori dana. Ordan nik aniaren esna da hori bizipena jasotzen gero irakurketa bat itzeko honena. Kontua oraingoz 18 ditu dala eta 18ak super ezberdinak izan direla.
0: Abai, eh?
1: Oso, oso, oso.
0: Iragana, ez? Iraganera begiratzen duzu asko. Bai. Zer dira, adin batetik gorako emakumeak beti?
1: Ez, danak dira, bueno, adintartea da, horrango guztia, ninditxut lau adintarte, eta bat da 18-tik 25-era, direla belaunaldi berriak, beste bat da 25-tik 30-era, osa ez, barkatu, 45-era, 45-tik 65-era, eta 65-tik gora. Horra, elkarrezketatu ditut, 18 urteko neskak eta 80 urteko emakumeak. Eta egia da, pentsatzen ebala, egongo zela diferentzia handia eta hipotesitako bat zan, ba, gaur egun feminismotik militatzen hasten direla emakume gehienak, eta horrek pues, desberdintasuna edo sortzen da bela, bai abertzaletasuna irudikatzeko moduan, bai militatzeko moduan, eta abar. Eta bai, klaru dela horrela ez, pues, testu inguruak eragin handia dakalako, baina ez guztiz. Ze, ba, dauz, 70 urteko emakumeak feminismotik hasi direnak militatzen, eta hortik eraiki dutenak euren abertzaletasuna eta euren aktivismo guztia, eta badaude 20 urteko neskak, pues oraindik ez diotenak olako garrantzi berezirik ematen feminismoari, edo behintzat ez dutenak kontzientzia hori oso garatuta. Orduan, da, super, super anitza, eta uste dut hori dela, oraingoz behintzat ondorio nagusenetako bat.
2: Jasoketan ari zara orain, ez dakit zen bat orduko elkarrizketak izango dira, serialdi luze xamarrak izango dira.
1: Bai, normalean bi ordu ingurukoak dira.
2: Eta igual ez da errez erantzuteko, baina sumatu aldituzu koinzidentzia elkarrizketa horietan, zeinetan lehen aipatuzun marko teorikoari pitzadurak azaldu zaizkion, eta?
1: Bai, marko teorikoan landutakotik agertu dira gauza desente, eta da hori, pues biak direla super eraikiak, oza, bi identitate horiek direla oso eraikiak eta kontekstuak erabat eragiten dabela horretan, feminismoak erabat aldatzen dabela bai mundua ikusteko modua, bai militatzeko modua, bai abertzaletasuna ulertzeko modua, hori guztia. Gero, elkarrizketa guztietan edo ia guztietan presente egondan gauza bat da violentzia, haundia. Emakume gehienek eukidute violentzia episodio desente, edo euren gorputzetan zuzenki, edo inguruan. Ba, abertzaletasunari lotuta asko, ba, errepresioari lotuta, bai, estatu, pues, Espainiar eta Frantziar estatuarekiko errepresioa, eta gero emakume bezala, pues, gizonekin ere, pues, violentzia, bolan, hausia asko, pia bat agertu dira, ez? Eta hortik ere garatzen dute askok kontzientzia abertzalea, kontzientzia feminista, osea, gehienetan emakume mugitzen dira euren kontekstotik, euren behar batetik, agentzia batetik, eta hori da, zer pentsatu eman destana, ze orain arte euskal emakumearen kontakizunetan, edo nazionalismoan euskal emakumeak ukidaben papelean, eta bar, egin diren ikerketetan, eta pues, dauen, relatu ofizialean edo, askotan hitz egiten dugu, emakumeak egon direla pues, bigarren planu baten, retaguardia, zaintza, oinarria, sostengua, ez? Eta egia da, pues, horrek egiten gaituelako batean emakume, eta hor hor kokatu nahi izan gaituztelako, eta pues, behar da belako nazionalismoak ere aitortu gabeko lan hori egingo duen norbait sostengatzeko gero beste gauza batzuk, baina ezki ez da egia. Osa, egia da hor egon garela eta lan guztioiek emakumeek egin dituztela, baina ezki egon dira beste 1000 lekutan gorputza jartzen, agentzia propioz, erabakimen propioz, euren pues askotan bizirauteko mekanismo bakarra izan da militantzia politikoa abertzaletasuna, pues horra aurkitu dutelako, ez? Azken finean, Euskal Herrian abertzaletasunak eskaintzen dau marko oso oso zabal bat, beste gatazka askori erantzuteko. Eta hor sortzen dau kultura politiko bat, bazuk igual emakume bezala itxosun ezin egon batzuk violentziatik sortu direnak eta erantzun nahi desunak eta feminismotik badira askotan aukera ematen dizun markoa abertzaletasunarena da. Eta orduan, zu berez ez zara aur sartu nazio identitate batetik, sartu zara beste ezin egon batzuetatik izan aldirenak pues langile klasearen ezin egon batzuk edo emakumaren ezin egon batzuk, beste asko sartu dira nekazari mundutik, antimilitarismotik, eta abar luze-luze bat, osea, esperientziak dira mundu bat, eta gero egin dute topo, pues marko hori zala bertzaletasuna, eta hor garatzen da pertenentzia bat, eta hor sortzen da ere nazio identitate bat, eta aukera bat, hori, borroka hori garatzeko. Zer gertatzen doin nazionalismo ez dagoela modan, esaten badot, da pertenentzia hori garatu dutela askok, baina gero pertenentzia horren barruan, pues jasan dituztela ere eraso pila bat, traizio pila bat, ez dutenak ikusi euren burua eta euren aldarrikapenak kontuan hartzen direnik, berriz ere bigarren plano baten egote hori, eta orduan sortzen da hor patentxio bat, dala, berez ez dala abertzaletasunarekiko zalantza, ze da abertzaletasunaren proiektu batekiko zalantza, baina lotzen dute abertzaletasunarekin. Ze nik uste dut orain dikoa dagoela abertzaletasuna ulertzeko ikuspegi, klasiko, itxi bat, eta horrez dute euren burua ikusten. Ez euren burua, ez euren borrokak, ez euren kolektiboak, ez dute tokirik hor. Eta orduan, hor bai sortzen dira gatazkapia bat, eta gaur egun nik uste dut horrek ematen diola como retxazoa ere jende askori.
0: Maji, oraindik ez dugu esan, baina Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa gazte saria irabazi duzu.
1: Bai, pozik nago.
2: Gure, bai, ze irabazi espazen nu, igual etzina etorriko.
0: Eta, zehaz moduzu, ze hor diru pixar bat ere egokitu zaizu, zehaz moduzu, ze ingo duzu horrekin.
1: Bai, ni aurkeztu nintzen sari honetara, Mexiko dik bueltau berri, eta nire elburu zen Mexikora bueltatzea. Orduan, nire Mexiko negon nintzela, ez nekan helburu argirik anitzeko. Guri Eusko Jaurlaritzako doktore aurreko beka bat edo dakat, eta beka hori eukitzeko behartzen gaituzte hirugarren urte baino lehen nazioarteko estantzia bat egitera. Orduan, ni jo nintzen 6 hilabete Mexikora, helburu oso argirik gabe, handau Natividad Gutierrez doktora bat oso interesgarria dana nazio eta genero gaietan, baina hango testu ingurura ikertzen dago, klaro. Pues asko herri indigenei lotuta, jatorrizko herri lotuta, eta hori, orduan niretzat oso interesgarria eta oso aberasgarria da, baina gure konteksturako ez da aplikablea. Baina bai geratu jatazen beste pila bat gauza pendiente, ez? Nik ez apenas ezagutu noan hango mugimendu feminista, hango ikertzaile feminista genero arloan dabiltzanak, bai ezagutzen ditu dala lan batzuk, eta horiek dira proiektuan aipatzen ditutenak, nire gaiakin baloturi izan dezaketenak edo, eta orduan izan egon, bueno, aprobetxo bat aukera hau, eta banoa pizkatemendik heltzera. Orduan, diru hori, 6.000 euroiek erabiliko ditut Mexikora bueltatzeko. Klaramente ez jata helduko 6.000 euroiekin, baina, bueno, bada bultzada bat, ez, errazten da bena bidea. Eta gero Mexikon, bori, nik aurkeztu duten proiektu horretan edo, proposatzen dut genero ikerketen zentroan egonaldia egitea, UNAMEN, lehen ere egon naizen unibertsitatean, da Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoa. Eta erabiliko dut, nik berez udan elkarrezketak amaituta eta transkribatuta eukitzea espero dut, lan handia izango da, baina ia lortzen dugun. Ze euskeraz ere itzen direnean ikerketak badago oztopo txiki bat, eta pues, transkripzioak itzeko oraingoz ez dakagu lan tresna potenterik, eta orduan danakin bar dira eskuz. Orduan, udan horretan ibiliko naiz, eta Mexikora noa, ja analisi fasea astera. Orduan, nire helburua da, hango ikerlariak ezagutzea, jakitea zi ikerketa mota egiten ari diren, nire ikerketan inguruan hitz egitea, eta gero, informatzea edo edatea asko, alde batetik proposatzen duten la nación heterosexual, otxikurielen lanetik, honek lantzen dau heteronazioaren kontzeptua, eta nola nazionalismo guztien oinarrian badagoen erregimen heteroseksual bat, pues antolatzen duena guztia oinarritik, eta beraz hortik ere eraikitzen dira nazionalismoak eta bizitzeko moduak eta abarrak. Eta ordan hori, aber, ez lan aldoten erabili, nire elkarrezketetatik ateratzen duten edukia aztertzeko edo. Eta gero dago beste lan bat, Los cautiverios de las mujeres, Marcela Lagarderena, honek 90ean idatzi zeban lan hori, eta bere doktore gotesia da. Eta hor, aipatzen ditu, bost kautiberio, euskeraz gatibutasun edo, direnak, eta dira ama emaztearena, putarena, monjarena, eroarena eta presoarena. Horran, hoiek izendapen hoiek erabiltzen ditu emakumeek gizarte patriarkaletan edo pairatzen ditugun zapalkuntzak izendatzeko. Eta saltzeko eta ulertzeko. Ordan nire helburua da edo teoria hauetatik kontuan hartuta beste kontekstu baten sortutako teoriak direla eta beraz ez direla ezinezkoa dela zuzenean aplikagarriak izatea, baina bai, ba, teoria hauek pixkatu lertu, nondik datozen, eta gero jarri harremanetan edo elkarrezketan nik lortuko dituten datuekin. Elkarrezketetatik aterako dituten datu hoiekin, emakume hauek kontatzen destenakin, eta euren bizitzetatik ateratzen dutenakin, eta pixkatin horre elkarrezketa teoriko bat edo kontzeptu hoiekin. Eguneratuz, eta gaur egun Euskal Herrian dauden eztabaidekin harremanetan jarrita ez. Nik uste dut ikuspegi transfeminista batek, ekarpen handiakin alditzula elkarrezketa horren irakurketan eta.
2: Maleruzki elkarrezketaren denbora amaitzen ari zego, amaiketan bukatu behar duguni, seguru xamar nago, Maider, zeure hau segongo zara, eta gure entzuleak ere ornun bai, sumatuko zutela, maile entzuten ari direnek, zehaztasuna, erabakitasuna, grinea eta indarra. Eta gainera plan bat duzu. Orain elkarrezketa amaitzeko, eskatuko nizuke, gure entzuleek zuk esandakotik edo zure lanak ekarriko duenetik edo hemen esandakotik ideia bat gordetzea aukera neukiko bazenu, zergatik da zure lana importantea gu entzuten ari direnentzat?
1: Nik uste eta zibar garela errelato ofizialak zalantzan jartzen, beti konta dituztelako pues, posizio eta talde pertsona berdinek, eta orduan nik uste dut balioko da bela gutxienez, erakusteko emakume pila bat ibili direla hemen gorputza jartzen bai nazio hauzian eta bai beste hauzi pila batetan eta historia eta errelato askoz komplejoa badala eta horrek aukera asko zabaltzen ditzula errelato hori holan ulertzeak eta ezagutzeak aukera asko zabaltzen ditzula etorkizun batera begira gauzak egiteko beste modu bat batzuk irudikatzeko eta batez ere feminismotik eta transfeminismotik gauzak irudikatzeko, desiratzeko aukerak zabaltzen direla, eta beharrezko izango dela nazio, euskal nazio hau ba, behar pentsatzeko edo.
0: Maie Alberdi, zuk zer horrek iparra topatu alduzu?
1: Nik iparra.
0: Esan baituzu momentu batean, zuk zer horrek ere zenituela gauzak oso argi, eta horregatik hartu zenituela subira duntasun Europako herrietan masterrarako bidea, eta
1: ez dut iparrik topatu, eta uste dut ez dutela inoiz topatuko bizitzan. Iparrik, nik ditut ipar pila bat, aldatzen doa zenak, eta elkarrezketa askotan esan duten bezala, hau da, errusiar mendi bat, laberinto bat, momentu batutan super argi ikusten duzu zure iparra, beste batutan agertzen zaizkizu mila ipar, eta estatutan zero, eta nik uste dut jarraituko dutela.
2: Jopa, nira berintzutan galduta unizkero, zure atzitik joango nintzeteke.
0: Mai Alberdi San Martin, euskal nazionalismoa eta feminismoa zerga dituen ikarlaria. Eskerrik asko eta ondo joan da dela Mexikoko egonaldia.
1: Zuei, eskerrik asko.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donostian amaitu da aste nagusia, 8 eguneko festako astea. Jon Ainsausti alkateak gaur egingo du jaien balorazioa eta festetako ekintza izarra, su artifizialen lehiaketa, piroteknia, Valenciana konpainiak irabazi du. Haiek irabazi dute urrazko maskorra, hau da piroteknia enpresa honek hirian jarraian lortutako laugarren garaipena. Gainerakoan, Araban Lantenon suteak piztuta segitzen du, baina jada perimetratuta eta egonkortuta dago, suhiltzaileek lanean segitu dute gaur gauean ere, zaintza lanak egiten, jakitera eman dutenez, giza jarduera batek eragin du sua, baina argitzeko dago, nahita edo nahi gabe piztu zen, dena dela, larrialdi taldeek esan bezala, bertan lanean eman dute gau osoa eta gaur egun argitzearekin batera segituko dute sua itzaltzeko ahaleginetan. Iratxe Parro, Lanteno Kontzejuko presidenteak, egoera lasaia dela azpimarratu du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktiboki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Guztira 100 hektarea kiskali dituzuak, datozen orduetan edukiko dugu informazio zehatzagoa Arabako sute horri buruz. Amurrioko txosna solidarioak jakinarazi du gaur txosnan bildutako dirua Lantenoko kontzejuari emango zaiola sutearen ondorengo kalteak konpontzen laguntzeko. Ekialde hurbilean Gazan palestinar bat hildu, Israelgo armadak eta beste hainbat zauritu. Larun bat honetan egin dituen hainbat erasotan airez eginiko bombardaketak izan dira, suetena indarrean sartu zenetik, 1260 palestinar hil ditu Israelgo armadak eta 4000 baino gehiago izan dira zaurituak. Libanon ere erasoak egin ditu Israelek, 11 zibil hil ditu herrialde horretan. Eta Ukrainako gerrak ere konponbiderik gabe segitzen du, Donex eskualdean persona bat hildu eta beste hainbat zauritu Ukrainako armadak gaur goizaldean eginiko erasoetan. Paueko administrazio auzitegia Baionako herriko etxeak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera uzteko erabaki hartu eta gero etxipenez entzun ditugu herriko etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan hori azken erabaki hori salatzeko. Arraunean, Donostia Arraun Lagunak da aurten ere Euskotren ligako txapelduna, 3. jardunaldiaren faltan irabazi du 5. liga, Erreskan irabazten duen 4. Gainera, Pasai Donibaneko eremuan errekor berria ezarri du, estropada 10:27 osatuta, Arraun Lagunak Goitibera ari da nagusitzen jokatutako 13 banderak irabazi baititu, Euskolabel ligan berriz, Oriok denboraldiko 11. bandera irabazi du, 8 atera dizkio Zierbenari, 15 Bermeori eta 20 Getariari. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ez egonkortasunarekin segituko dugu, horren ondorioz zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki datozen orduetan egunaren lehen zatian Kantauri isurialdean hodei ugari izango da, euri langarra egin dezake, arratsaldean hodeitza aritzen joango da eta ostarteak ere agertuko dira toki askotan, giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gailenduko da, temperaturan aldaketarik ez, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 6ak eta 5 minutu, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratzaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian.

0: Bai, egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Zer moduz edorta?
1: Ondo, baina Urdaibai esan duzu eta Urdaibai orantxe momentuan ere apurtxoat urrun gelitzen.
0: Ara, hori ez nekien, tira, nuntza de.
1: Ba, bueno, oiko leku batetan, joan den ez aurrekoan Urdaibai neho nintzen, aurrekoan, ba, Ebroko deltatik egin nintzen, eta orain ere Tarragona inguruen, no?
0: Ara, eskapu egin duzu orduan.
1: Ni ere txori migratzailea.
0: Bai, desde luego, eh?
1: Bai.
0: Baina zuntzuan etorri konstantean.
1: Bai, ez da normalean Euskal Herriko txoriak egiten duten migrazio, migrazioa ez da, baina bai, Katalunia aldera etorren ez berriz ere, eta amentxe, ba, bueno, hortik alderatuta esango nuke, bueno, temperatura, ba, hortxe ere nahiko altotxua da, bueno, garai honetarako intzat, baina, bueno, udan gaude, eta hemen ere, buf, bero sargoria egunean zehar, eta gauean ere, ba, ontsi momentuan hemen 21 gradu, beraz pentsa, ba, gau beroa izan dugula, hor fresko txua goz,
0: bai,
1: gutxiago marzatia, gutxiago marzatzean, 17 gradu, eta, bueno, ba, egun aurrere onerantza datorrela espero dut, eta hemen ere hasi naiz ikusten lehenengo estira, bueno, bai, lehenengo argizpiak edo ikusten ari naiz, edo, bueno, behintzat zeruan, ba, somatzen ari naiz nola inguru batetan lainoren bat dagoen, eta beste batetan, bueno, dana oskarbi, eta ontsen abile beltxargaren konstelazioa ikusten.
0: Abegira.
1: Etxe honetatik, bai, eta alboan Kasiopea ere, eta, bueno, ba, oso zeru politarekin hasiko dugulakoan, behitzaten den, ba, Tarragonako inguru hauetan.
0: Zeongi. Ba, begira.
1: Ezin ez kexatu, egia zan.
0: Hemen esango dizugu gu etorri garenean, gau erdian, izugarrezko kazka barra bota digula, izugarrezko pelotak erori zaizkigula.
1: Enei.
0: Eta gero barra, euria goian behian, eta orain ez dakit, Aitor, zuk ez dakit zer ikusi duzun, ateri, esaten dita Aitorek, momentuz bentzat ateri, baina bai bota du, gogotik.
1: Gero begiratu beharko torre kamerekin eta etxera ere ditu beharko duze, horrelako kaskabarrak eta botatzen dituenean, hortua daukagunok, eta, bueno, sufritu egiten dugu ere, noski, eta, bueno, ikusi behar, han utzi dituan tomateak eta piperrak, eta, ba, nola da giltzan ere, ez da.
0: Tira, ba, espero dugu Donostialdera mugatu izana eta zuenean ez triskantzan diegirik eragin izana, zein gutxi ez, baina inbeste ere ez.
1: Euria ongi etorri izango da, baina kaskabarrak eta horrelako kontuak hobeto alde batera uste da, ez bakarrik hortua gaitik, normalean kaskabarrak eta adibidez bagu geu egaztiekin aritzen garanok eta, ba, bueno, badaki ere kaskabarrak kalte egiten da, batez ere ugalaldian eta horrelako kaskabarraldi itzela botatzen dituen nean, ba, jabi asko eta asko basapustu egiten dira. Eta, klar, pentsa horrelako pelotatxo bat guretzako mingarri izan baldin baiteke, ba, pentsa egazti bat buruan jotzen baldin badu, ba, zer gertan daiteke, ez da? Bai, horrek ere ez dira izaten gustoko eguraldiak egaztientzako. Ez.
0: Begira, edorta, Urdaibaiko kamerak aurrean ditut, eta ez dut ikusten gehiagi egizan, oso ilun dagoelak oraindik, ez dakite, baina uste dut ateri dagoela, kamera bak automatikoken mugitzen dira, bakarrik?
1: Bai, dire kamera batzuk, dauzkagu lau bat kamera, jarrita padurako inguru desberdinetan, eta gero aukera bat daukate dala norberak manejatzia eskuz, eta ni saiatu behar izan nintzen, gaur goizian da zeuentzako manejatzen, eta datorren asterako utzi beharko dugu,
0: ze
1: niri estabilkit, ba, sartu behar dituan link hori, eta, ba, gukaldugu manejatu kamera hori kanpotik, eta joan gaitezke kamerarekin, ba, nahi dugun lekura, eta gero zuma eman, eta interesgarri dutzen zaigun lekura, edo egazti bat ikusten baldin badugu, ba, urbildu, eta detaliaia horrekin ikusi, baina noski, egunero, eta eguneko 24 orduetan gu geu eskaude kamerarekin erakusten ibiltzeko, eta orduan badauka aukera bat, ba, vigilantzia horrelako ibilbidetxo bat egiteko, eta zumarkatu egiten diozun nun begiratu behar duen zelekuta eta zenbaten bora, eta orduan egiten du horrelako ibilaldi bat, ba, adibidez, ba, lekurik interesgarrienetatik ez da, ba, irlatxo berezi batzutatik, abia bat jarrita bat daukagu, ba, abia horretara, gero, adibidez, gazti batzuen lolekuetara, eta bueno, egiten ditu horrelako ibilbideak, eta hori bai, hori automatikoa da, eta egia esan, ba, jende ugari jarraitzen du, egunean ziarreta, nik zaila jendean lanian dagoenean, ofizinetatik, eta ba, ikusten dugu nola momentu oro dagoen norbait kamera hori begira, eta...
0: Ez que oso entetan igarria da, eh?
1: Bai.
0: Ordua mantzenez dake hor. Eta pixka bat begira, nokatzen txazioa da, dela pixka bat, korrekako zuzeneko seinara bezala, edo zen ordutan? Bai. Sartu eta ea zer da, bueno.
1: Korrika mugitu hau izaten da batzutan.
0: Bai, ez da.
1: Bai, baina ez, eta jendea gero erabiltzen du gainera, jende asko, ba, orain txegin dugu moduan, ba, eguraldia ikusteko. Ea ze eguraldia dagoen momentu honetan, ba, dibidez, ba, urdai bain ez da, eta, bueno, ba, sartzen da, eta ikusteko eta amaitu, amen ateri da. Edo, ze, la, gero, egunean zehar ere, bueno, badauzka plano batzuk oso irekia dianak, eta padura osoa ikusten dana, eta zeru ere ikusten da, eta hor, ba, antzeman daiteke, ba, ze eguraldi dagoen, da, zelako zeru daukagon, da, lainatua dagoen, hori egiten duen, edo eguzkitzu, edo da, lakoa, eta gero, noski, ba, padura bizi diran, ba, egaztiak eta bestelakoak ere ikusteko, ba, aukera ematen duena. Eta jenten jarretzen du, eta gero badago gainera aukera, ba, chat bat
0: chatea,
1: da.
0: Bai.
1: Bai. Eta hortxe txatean, ba, jendea saltzan ibiltzen da, eta hor, ba, ai, arran horrentzan ikusi da, eta ez dakit zer beste ikusi da, eta bai. Hortxe, amodioak ere sortu dira, eh?
0: Abai?
1: Hortxat horretan, bai.
0: Hor beste elkarrezko dat egon daiteke.
1: Bai, elkarrizketa hortxe hasi eta gero beste leku batzutan meitu. Eta bai, hori egia.
0: Jendeak ez du gude morari galtzen, eh? Baten eta bestean, oso ongi. Noski,
1: zerbait egin behar da. Hori da. Bai.
0: Tira, zurrenek gehienek jakingo dute, eh? Baina, datorren astean azalduko eguzu gehiago bai. Nola funtzionatzen duten kamerek, baina aukera dago, eh? Ikusi baduzu zerbaiteke, arreta eman dizun zerbaiteke edo, itzuli zaitezke atzera, egin dezakezu aurrera, badago aukera, pasatu den hori ez dezula galdu alegia.
1: Ez, grabatzen du normalean, amagi bat ordu uste udiala, eta hor badago barratxo bat ebeko zati horretan, eta nahi izan ezkero, barratxo mugitu alda atzenutz, eta ikusi, ba, norbera nahi duen orduan, ba, zer dan gertatu dena, zer dan ikusi dena. Eta guretzako oso ondo dator gainera, ze guke, ba, gizure, ba, nola, egunero egin horio egiten ditun egaztien kontaketak. Eta kontaketa horietan ere, guk egiten duguna da, eta gurekin lanean dabiltzan bolondresak eta egiten dutena da, ba, joan gure kameretara, gure kanal horretara, eta errepaso bat egin, azkar-azkar, ba, gauean zehar bere zer gertatu den, ze hori ere, egun berdina sartzen da. Eta hasia goizaldeko amabietatik, ba, bueno, begiratzen dugu, haber kamerak zerbait ikusi baldin badute, egazti bereziren bat, edota ean lolekuan hainbat koartzatxo sartu diren, zenba sartu diren, da gutxi gora bera, ba, aukera maten digu ere kontaketa horiek askoz ere zehatzagoak izateko, ez da? Eta, bueno, lagungarri bai ikerketarako, eta lagungarri bai, ba, bueno, norbera nahi zialdirako eta ikusteko zer da onda, bueno, Debora txoa pasatzeu ikusten.
0: Zerongi.
1: Bai. Teknologia berriak itzela dira. Kasu batzutan, ba, larrandi egite zaizkigu ez da, baina beste kasu batzutan, ba, jo, aukera ematen dute hainbat gauza egiteko, eta beste modu batetan ikusteko. Ez da, batzuk esate dute, ba, bueno, ornitologia, ba, mendian eta kanpoan egin beharreko, ba, afizio bat dela, eta, bueno, ba, prismatikoekin eta beste lagoekin. Baina, bueno, egin esan gaur egun, ba, badago aukera hori ere, eta batzuk esate dute, bai, baina hori, ba, sofako edo ornitologia izango litzak, eta, bai, hori ere, ba, gaur egunean, ba, egin beharrekoa.
0: Aste honetan, izan dituzu sorpresak, ala?
1: Bai, izan ditugu sorpresa.
0: Konta eguzu.
1: Bai, bueno, ba, migrazioa komentatu nizuen purian daola, eta, bueno, batez ere migrazioa, kasi dira ia, bueno, lolekuetan eta biltzen egaztiak, ba, enarak ere, adibidez, ja, talde itzelak biltzen hasi dira, ba, iluntzero, ba, lo egiteko orduan, eta, bueno, horret nahi duzan, ba, ziklo bat, argian, ba, bukatu dutela, esan, bizitzako ziklo bat, dagoeneko jogu galdu dira, euretako asko eta asko, eta, bueno, ba, baina, ba, bere bidaiaren beste etapa bat gelditzen zaie, eta da, migrazioa, udagoieneko migrazioa, edo udazkeneko migrazioa, eta, bueno, Afrikarantza, ba, bidaiatzen hasi dira, eta horretarako, ba, Urdaibai moduko lekuetan, ba, hortxe geldiuneak egite dituzte, iluntzero. Eta hau ere interesgarria da, Aloña, ze, bueno, iluntzero esan dut, eta aste honetan, ba, izango dugu horrelako iluntze berezi bat.
0: Bai.
1: Bai.
0: Iritsiko da.
1: Iritsiko da, iluntze berezi bat. Eclipsearena, bueno, dichorosko eclipsea.
0: Hori da, hori da.
1: Bai, bai, bai, hortxe gabiltza, bueno, aurrera atatzera eclipse horrekin. Gainera, bueno, nik esan baizuet, Urdai baino egon beharrean, Tarragonan hemen egongo naiz, eta kasualitatez, nien naiz eclipsearen bila etorri, beste gozatzuren bila, bai, baina eclipsearen bila ez naiz etorri, ba, kasualitatez hemen eclipsea euneko, euneko izango da.
0: Ara, zestortea. Bai.
1: Guztiz, eta bueno, ba, mentxo biko dugu, aukera balagunak eta danik, ba, biok, ba, ikusteko zer dan gertatzen dana, baina esan dudanean iluntze berezi bat, eta esan dudanean ere, ba, badaudela erazti batzu, ba, iluntzetan eta, ba, beraien jokaera ere, ba, nola baita aldat, zeko joera daukatenak, ba, haber zer gertatuko den egazti horiekin, ba, eklipse hori iristen denean, ze izan ere Urdaibain, eklipsea eguneko egunekoa ez, baina gutxi falta zaio eguneko egunekoa izateko. Larogeita meretzi tapikukoa izango omen da, ba, sortuko den iluntasuna, eta beraz, ba, nik uste dut ez gau osoa, baina bai egingo duen horrelako ilunabar itzel bat, ba, ez dagokion ordu batetan, eta beraz, ba, hortxe gaudegu prest, ba, ader, bai kamera hoiekin, eta bai gugeu, ba, bueno, ikusteko aber zer gertatzen dan, eta iluntze horretan, ba, aber, ba, beste egun, komila artean arrunt batzutan gertatzen denantzera, ba, bueno, egaztiak, adidez, ba, enarak eta ba, lolekuetara urbilduko diren lordua baino lehenago, ba, sortziterdietan erida eklipsea, beraz, ba, sortziterdiek aurretik ea urbiltzen badira, edo eta koartzatxo itzainak ere lolekuan sartuko diran, eta hortxe ikusiko dugu, aber, zer dan gertatzen dena. Guk hipotesiak baduzkagu, baina gero, denetan egia esan, gaur egun arte, edo, bueno, asteazkenen arte, horrelako eklipse bat guk geuentzat ez dugu bizi izan. Beraz, ez dakigu zer eragin izan ditzaken, adibidez, egaztietan. Ea, ba, ontzak eta gaueko egaztiak harinago aktibatuko diren. Ea, adibidez, ba, basoan kantari biltzen diren egaztiak, egunero egunero badaude hor orkestra bat egoten da basoan. Eta egun amaitzeko, beti egoten dira batez ere, hiru egazti direna protagonista orkestra horietan, eta lehenengo izaten da Sosoa, Sosoa kantari biltzen da azkenengotara, bidegarroa ere, baina azken-azken kantari ibiltzen dena da Txantxangorria. Eta gero dia dena, txak, loak hartu egiten dira, eta ia gaueko egaztiei emoten dira aukera, ateratzeko ez da. Eta hori gertatzen da, iluntzetan, benetako iluntzetan, ba, aber, kasu honetan ere, ba, sortzi terdi horietan, aber, Txantxangorria gertitza zaigun kantari, eta beste guztia joan lotara doazen, eta gero, ba, entzako, harri-garri izango da, ba, berriz ere nola eguna harrituko den. Baina, oso azkar, beraz, hortxe gabiltza, ba, hipotesiekin, eta zer gertatuko den, ba, irrikitan ikusteko.
0: Ba, ze ondegi, ze begira, hausitzen galdetu nahi genizuna, ze
1: bai?
0: Uste genuen, gok zer jakin gabe, baina, tira, animaliek ez dituzte erlojoak eramaten, soinean ez dituzte erlojoak ulertzen, baina noski guk bezala gure inguruak gidatuta ulertzen dugu bata ala bestea. Egia dala ere, eklipse ordua ez dela, ez dakit eguerdia esango dugu, pixka eta horregatzen dela, baina ez du eguna inbeste zatitzen, alakur iruditzen zegoen behintzat, ez dakit zer diozen.
1: Eta ez horrela da, horrela da, horrela da. Eguerdian izango behitzake, bueno, efektu izango behitzake, bueno, bai, buf, hor, itzele izango behitzake, baina, klaro, sortziterdiak, abuztuaren 12 batetan, ja, dagoeneko ere, egun normal batetan, sortziterdietan argia ja jaisten hasita da. Baina, lata guzti beba, bueno, baina, klaro, pentsatu behar dugu, sortziterdietan guztiz ilunduko da. Osa, guztiz edo, bai, gehien bat, asko ilunduko du, eta ez oiko, osa, bat, gertatuko da, eta gero, minutu bat igarostean, minutu eta gutxi, igarostean berriz ere argitzera joko du. Orduan, hori bai somatuko dela, hori bai somatuko da, eta gu somatzen dugu moduan, ba, animaliek ere somatuko dute, eta gainera batez ere, bueno, animali munduan, osa, gu izango gineke, holan, ba, bai, gu bizta oso nagaukagu, eta baina, bueno, baina beste animalde batzuekin konparatuta, ba, nahiko itxua gara, ezta. Eta adibidez, egaztiekin konparatuta, egaztiek berain begietan dauzkate fotoerreseptore pila bat, eta oso sentikorra itxua gara, ezta. Eta adibidez, egaztiekin konparatuta, egaztiek berain begietan dauzkate fotoerreseptore pila bat, eta oso sentikorra.

0: joera hartzen dute. Mm-hmm. Beraz, hori argitasunarekin egiten dute. Eta noski, ba, eklipseko egun horretan, asteazkenean, ba, fotoreseptoreekin martxan izango dituztela, eta aldaketak somatuko dituzte, guk baino, nik uste dut askoz ere handiagoak edo, mm-hmm. edo fuerteagoak. Beraz, bai, ba, hortxe, igarriko dute ez eguerdian izango balitz moduan, ze hori izango mm-hmm. balitzake, bueno, egun erdian gaua iristia, eta buf, hori itxara, bai, bueno, horretarako itxaro barko dugu beste.
1: beste emete, akaso.
0: Beste urtetxo batzuk, eta ez da egite, edo bestela, behitu, jentasko egiten duena, ba, eklipsea dagoen lekura hurbildu, eta antxe astertu.
1: Mm-hmm.
0: Bai, bai.
1: Benetan fenomeno interesgarria, guretzat bai, baina maika esparrutatik ikusteko, bai. Ikusteko edo ikasteko edo pixka bat arretaz bizitzekoa, beraz, aste hontan izugarrizko matrakari gara, ematen entzule asko kidatzi digute honez, gero erre dugula eguzkia, edo ilargia edo dena delakoa, arrazi dute, ez dizugu zutu esango, baina aste hontan dokatzen da, eta galdera hori egin bargen izun, beraz, ez da urtero gertatzen, eta... Dago.
0: Hori da, eta horrelako eklipse hain potente bat, ba, gutxitan gertatzen dara. Nik entzun nuena zan, bastakit Euskal Herrian duela, egun da piku urte gertatu menzen azkena. Ba, egun da piku urte, ba, nindu ez nintzen bizi bintzen.
1: Bizi garen guztiok bintzate.
0: Hori da, eta bueno, eta gero bai badakit, ba, datorren urtean, daurrengoan edota, ba, badaudela beste horrelako eklipse potente batzuk. Uh-huh. Ez badira menere ematen, ba, hurbil gertatuko diranak, eta, bueno, ba, aukera daukagunak, ba, bueno, mugitzeko, ba, hainbat mila eta mila personak egin duten moduan, ze nik ezagutzen dugu jendia, ba, nola, ba, urrunetik hurbildu den,
1: bai,
0: ikustera, kontatuko dizuet, gainera, beraren berri, zebeste,
1: gauza
0: bate gaitik ere kontatu behar dizuet, baina, bai, Holandatik herberetatik, hurbildu da jendea, ba, bueno, bero porretan, eklipsea ikusten, eta hegazti batzuk jarraitzen. Eta izan dugu, ba, aste honetan beste berri bat, esango genuke, ba, izan dugu, hemen, ahi, oin, abizena ez aita aterako, baina eukidugu jab, izeneko ba, mutil bat, dala ba, gure moduko zentro batetako, anerberetan dagoen zentro batetako.
1: Kluster juiz,
0: bai.
1: Eta gitu esan duan.
0: Ba, neupes, idatzi, ba, giti idazte, baina oin horren ez daukaden ese...
1: Eta bigarren ez nahi zosartuko esatera, eh?
0: Ez. Eta dago... La esta da hor da badago beste inguru inguru natural zoragarri bat. Mm-hmm. Bueno, esango genuke Herberetako kostalde guztia eta inguru guztia dela ingurune natural oso garrantzitsua, batez ere gaztientzat, eta hor Badensi itxaso, itxaso horretan dauden irlak eta kostalde hori, bueno, zoragarri eta hor badago leku bat. Esango genuke Urdaibairen moduko edo antzerakoa, lau esemier deitzen da inguru bat, olako itxasagar baten antzekoa, polder batetan, eta bere muna eta dike eta konporta guztiekin, baina, bueno, ba, daukana hegazti fauna zoragarri eta itzela, eta batez ere migrazioan. Eta baita ere, ugalaldian, segun eta ze, hegaztirekin, ez da? Eta, bueno, ba, horko... Hor dagoen bizitari zentru batetako zuzendaria da, JAP, hau, eta ba, idatzi zidan, duela hilegete ere, eta komentatu zidan, ba, nola, hau, nahi zutela ba, Euskal Herriti pasa, Urdaibaitik pasa, Burgosera bidean zijoazen, ba, eklipsea ikusteko. Eklipsea ikusteko, eta hori izan bere helburua, baina helburuaren artean ere, ba, Euskal Herti pasatze horrek bazeukan bere arrazoia, eta zan, ba, bueno, gu gehu ezagutzea bertoti bertara, ezagutzen gara, baina Urdaibai ikusi gabe zeukan, eta gure zentroa, eta beraz hurbildu da gure zentrora, eta noski, berak lan egiten du zentro horretan, eta lan egiten du hegazti oso berezi batzuekin, guretzako, bueno, ikonikoak diren hegazti batzuekin, eta jendeak, ba, bueno, batzuk egin ezagutu ere egin, ez dutenak egingo, baina, bueno, da, Mokozabala.
1: Ara?
0: Mokozabala, bai, hegazti, esango genuke, ba, bueno, ez padaukazu aukerarik horre gure internetean sartzeko, eta nolakoa den ikusteko, baina az, egingo izu etorrelako ezagarri dituen, eta da hegazti bat, ba, bueno, horrelako zankaluze bat, esango genuke, ba, ba, bai, ba, zikoina eta koartzan eta estilokoa, hankaluze luzea dituena, urri inguruetan bizi den hegazti bat, zuri zuria. Eta, bueno, zuria, eta baina, bueno, gero

0: ugalaldiak kolore laranjak eta izate ditu, horrelako batzutan gandorrak ere izate ditu, kresta polito batzuk izate ditu, eta bere berezgarririk, edo ezaugarririk bereziena.
1: Ari gara ikusten.
0: Bai, izenak esaten duen moduan, mokosa bada. Euskarako izenak ez dauka nun galtzerik.
1: Eta,
0: bai, mokoa luze-luzea, baina goiara baten estilokoa, edo horrelako, bai, zabal-zabala puntan, eta nahiko traketxa ematen du egazti honek ikusita horrelako moko txar horrekin, eta baina ez oso egazti espezializatua, eta abila urri inguruetan, ba, hor bere moko zabal horrekin, ajoaten da hor urra saletatik mokoa mugitu alde batera eta bestera, eta moko oso sentikorra dauka, eta bai arraintxoak, izkirak, eta horrelako ornogabeak eta bere gustuko ditu, eta bueno, abilezia itzela dauka, ba, beraiek harrapatzen eta jaten. Hori da, gutxi gora bera, holan idea bat egiteko, ba, buruan egingo duzuen, ba, moko zabal hori, ez da? Gero, aukera dukazuenean, ba, entzuleketa, ba, zardaik ezela, bai, ikusten interneten, zelakoa ban, eta, bueno, esango izuet, ba, hemen, ba, Euskal Herrian eta, ba, normalen migrazioan ikusten dugula, egia esan, orantxe ja hasita dago, eta usan gaurko berrietariko bat, ba, ikusi dugula ja dagoeneko, ba, ba, japek egin duen moduan, ba, handik emigrazioan etorri mokozabal ikustera, ja bertan, ba, erbereetan eta ugaldu diren mokozabalak, ba, dagoeneko migrazioan hasita daude, eta egunotan ikusi ditugu ba, euretako talde batzuk. Eta urtean zehar eta izate ditugu beti iruzpalau, bost, zei, holan ba, bain egua pasatzen, eta urte osoa gurekin egite dituzte moko zabalak, gazteak diranak, ondinok ez dianak ugalkorra, baina orain momentuan, ba, hasiko gara ikusten, ba, bai, hasia bustuan, eta nik uste dut urrir arte edo, ba, iparretik datozen moko zabalak Afrikara bidean, ze oso egazti bidaiaria dira, erbereak inguru horietan, badensi itxaso horren inguruan ugaltzen dira gehienak, eta gero, ba, bueno, ba, talde txotan bildu, eta gutxika, ba, itxasadar ez itxasadar, edo ez egune, ba, migratzen joaten dira, etapak egiten, noski Urdaibetik igarotzen dira, noski Txinguditik ere igarotzen dira, Salburuatik igarotzen dira, batez ere Kantaurik kostako inguru hauetatik, Euskal Herriko inguru honetatik igarotzen dira migrazioan, gero ba, Mauritania eta Senegal ingurura hurbiltzeko. Naiz eta azkenengo urteetan penintxularen hegoaldean ere ja hasi diren gelditzen mokozabalak. Eta guk ikusiko dugu normalean migrazioan. Baina aukera eukiko dugu ere, ba, iaztik, nienengo aldiz esan genezake, ba, mokozabalen koloniak eta zabaltzen diukazela, eta iaz eukik genuen sorpresa itzela. Sorpresa izan zen, Gasteizen, Salburuan, Betoñoko baltxan edo, Betoñoko ezagunetxo horretan, ba, mokozabal bikote bat ugaldu egin zala.
1: Ara.
0: Bai, ugaldu egin zala, lehenengo aldiz dakigunez Euskal Herrirako aspaldiko partez esango nuke, ze aintzina fijo mokozabalak ba, ez egune guztietan ugaltzen ziana, eta sorpresa izan zen, ba, alako baten, ba, handagoen koartzatxoen eta kolonia batetan, ba, koartzatxoak ikusi darra bakarri, ba, mokozabal bikote bat ere bazegola, eta pare bat irutxita atera zituen laurrera. Eta, bueno, lehenengo sorpresa Euskal Herrian, eta aurten, ba, jakin dugu, baia ez bikote bat. Bi edo hiru bikote sortu didala ba, Gasteizko inguru horretan, eta aurrera dihoa zela, ba, beraien txitekin. Beraz, ba, posteko gauza, ze komentatuko dizut Aloña, ba, beti ba, Urdaibai diburuz hitz egiten dugunean, eta ba, jendeak ba, jakingo du, ba, gu, ba, Urdaibai dala biosfera erreserba bat, izendatuta dagoela, 1984ean, izendatu zuen UNESCOk eta Eusko Jaurlaritzak, eta bueno, ba, eremu, Bizkaiko eremu, ba, biosfera erreserba izendatu zuten, eta bueno, ba, bai, ba, mantentzen zuelako habitat oso egoki bat, ondo kontserbatutako ingurua zegoelako, suposatzen delako, ba, bertan bizidian jendea eta hiriak edo herriak zen, pentsa, erreserba barruan, ba, Gernika eta Bermeo moduko herriak ere barneratzen ditu, erreserbak. Eta, bueno, ba, modu komiliartean jasangarri batetan, ba, bizitzoko aukera zegoelako, ba, erreserba izendatu zen. Baina badago, aitzaki bat ere, ba, erreserba hori izendatzeko erabili zena. Eta dira, mokozabalak.
1: Ara.
0: Bai? Bai, bai, bai. Mokozabalen kulpaz esango genuke, ba, erreserba ere, ba, izendatu zan, batez ere ikusita zen nolako garrantzia, zeukan Urdaibaiko itsasadarrak, ba, Mokozabalen migrazioan. Eta esango dizu ezer gaitik, ze, Sasoiarretan, ba, Mokozabalen populazioak eta oso, oso murriztuta egon ziren Europan, gainbera itzela egon zan, eta leku askotatik desagertu egin ziren, ba, ugaldut koloniak, eta galditu ziren kolonia gutxi batzuk, baina gutxi batzuk egin zan, Herbereetako irla konkretu batzutan, eta, bueno, ikusi zan, ba, zerbait egin barra zegoela, zebestelan, Mokozabalen historia Europan behintzat, gure Europa alderdi honetan, ba, desagertzeko arriskoan zegoela, desagertzeko arriskoan, eta, bueno, batez ere, Herbereetako jende hasi izan, ba, bueno, babes neurriak eta hartzen, ba, bertan zegoen populazio hori gehitzeko asmoz, ez da, hasi zedin behintzat, ez da. Eta noski, egaztiekin gertatzen dena da, ba, norberak bere etxean, ba, egin alduela, alegin itzela, baina egaztiak ba, leku batetik beste dago gitzen dira, eta etxean bai, ondo dago gauzak egitea, baina egaztioi migrazioan, ba, beste leku batzuk ere erabiltze dituzte, eta hoiek zaindu ezean ere, ba, populazioaren gainbera berdin-berdin etorri daitek ez da. Eta barduan, ba, bueno, ba, hor egin zuten deialdi bat, ba, Herbereetatik, ba, beste herrialde batzutara ere, ba, bueno, beraiek egin zituzten babes politikak, ba, bai ezeguneenak, ba, kolonia, ba, zeuskaten kolonia murritzoien babesketak egin, babestu egin zituzten, eta egin zuten deialdi bat ere, ba, bestelako herrialdei, eta batez ere Mokozabalak igarotu ziren herrialdei, ba, arzitzaten, ba, horrelako babes neurriak ere, ba, bereien lekutan. Eta hemen, ba, bueno, kaso apurtxo bat ere egin zitzaien, eta, bueno, ba, biosfera reserva izendatu zen, eta Mokozabalak eta bizi diren Padura inguru hori, eta Padura inguru hori, erabiltzen zuten inguru hori, ba, babes neurriekin batera sartu, eta leku babestu. Bideakatu, ba, hemen Urdaibain, oraindik gaur egun jarraitzen duena, ez da? Beraz, oso, egazti importantia, ez bakarrik hemen daukagurako eta egazti guztiak, ba, importantea direlako eta hortxe egon behar daukatelako, ba, ez egiten baita ere, ba, bitu, ba, erreserba bat izendatzeko beste, ze konturatu ziren, ba, Herbereetako Mokozabalen eguneko 80 Euskal Herriko paduretatik igarotzen zela, beraien migrazioan. Beraz, pentsa,
1: zenbat... Bazokan pixuzko arrazoi bat
0: bai, duan. Bai, pixuzko arrazoia noski baietz. Eta, ba, Urdaibairen kasuan horrela suertatu zen, Txinguditik ere igarotzen dira, baina milaka batzuk, milaka asko, ba, hegoalderako bide horretan. Eta, bueno, ba, ondo dago, horrelako egaztiak babesteko orduan, ze horrelako politikak hartzen direnean, egazti bat babestu beharrean inguru osoa babesten da. Eta, bueno, ba, bertan bizidean bestelako fauna, eta nola ez. Gero ere, babesteko...
1: Onura.
0: Bai, onura da, bai, joski.
1: Eta gaur egun Mokozabal asko eraztuntzen dituzue?
0: Beitu, ba, nik egi esango izuet, guk eraztun du, guk geuk bat berarez dugu eraztuntzen, baina, bai, esagutzen dugu noski, ba, horretan aritzen da, jentia, ze, bueno, ba, interesgarria da ere jakitea, ba, norberan edo lekuetan jaiotzen diren Mokozabalak eta nora doazen. Eta horretarako, ba, urteak eta urteak dira, hasi izan holan Otto Oberjik deitzen zen Herbereetako morroioa, eta hasi izan eraztuna jartzen Mokozabalen koloniatan. Eta, bueno, koloniatan esaten dudanean da, ba, bueno, ugaltzen ari diren kolonia horietan, abian, ba, Mokozabalak jaiotzen dira, eta gero, ba, apurtxo bat azten direnean, horren dio, kegaz egiteko gai ez direnean, biltzen dira horrelako... eskola txiki batzu moduan, ba, umeak eta biltzen diren moduan, ba, eskola txikietan, ba, Mokozabalak eure bereen artean, gazte guztia biltzen dira olako taldeetan. Eta orduan egiten dena da, garai horretan hartu, eta bildu egiten dira Mokozabal guztiak, eta barakabanaka hartu, eta eraztuna jartze zaizkie. Batean komentatu nizuen, ba, nola dauzkaten, ba, identifikaziorako eraztun batzu, metalikoak ofizialak direnak, ba, berain zenbakiekin eta, baina Mokozabalei hainka luzeak eukita, jartze zaizkie beste eraztun batzuk urrunetik irakurtzeko aukera ematen dutenak, eta dira koloretako eraztunak, koloretako kodeekin, ba, adibidez, ba, esango dizuet, bat, ba, eskerreko hankan, ba, urdina den eraztun bat, beste bat gorria, eta metalikoa ofiziala, eta beste hankan, ba, horrelako, ba, beste gorri bat, berde bat, eta txuri bat adibidez, ezta? Eta guk kode horiek, gero, bueno, askatu egite dituzte noski, eta gero, ba, mokozabal horiek, ba, eraztun horiek indoaz, ba, ba inmigrazioan edo dauden lekuan egonda ere. Eta, ba, horretarako gaude behu, ba, gure teleskopioekin eta gure prismatikoekin eta, ba, bueno, buk, eta gure kamerekin esan behar dut, oso garrantzitsua dielako, ba, bueno, kode horiek apuntatu egite ditugu, gure dauzkagun horrelako datu base itzel batetan, eta ba, noizan behin, bihartzen dizkiegu ba, gure laguna hoei, eraztuna jartzen ari den laguna hoei, kasu honetan Petra eta Teuniz dira, hemen Herberetan, eta beraiek, ba, begiratu egiten dute, ba, guk bidalitako kodearen historia. Historia hori, eta bidaltzen digute, ba, non jaio zen, noiz jaio zen, nork eraztun duzuen, nola zegoen sasoi horretan, eta gero ez hori bakarrik, eta non ikusi dan, ba, ikusi baldin bada bintzat. Eta bo, lortu ditugu, ez dakizu zelako historia politak, eh?
1: Hor, historia politen artean edorta badago bat, eta denbora gainera etorri aurretik jakin nahi duguna. Konta eguzu, dago historia polit bat, izen zehaz bat hilatuta, konta eguzu.
0: Bai, ba beitu. Ba, eraztunak eta jartzen ari dira, baina lehen esan dugu teknologia berriak ere erabiltzen ari direla gaztia jarraitzeko, eta herberetako mokozabalei GPS-a ere jarri diote, euretako batzuri, eta GPS bat jartzen da bakoitzean, eta guk ere jarri izan dugu bakoitzean, ba, noski, dauzkagu, segundoro, nahi baldin badugu jakin non dagoen, badakigu metro karratu zehatza, ba, mundu honetan non dagoen, ez da GPS hori eta egazti hori. Eta hor duan, klaro, hain jarraipen zehatza egin da, ba, normalan izena ere jartze zaie egazti hori, eta guk izan ditugu, ba, Urdaibai izeneko arranoa, edo artia, eta, bueno, horrelako roi, eta horrelako arranoak izan ditugu, ba, mokuzabalen kasuan ere izenak daude, eta hain bat izen daude, eta, ba, duela, ba, pare bat azte, ba, bidaldiziaten sorpresa polit bat, eta izan zen, ba, mokuzabal bateri edorta izena jarri zietela.
1: Ai, ama!
0: Bai, bai, bai.
1: Edorta izena,
0: bai, neure honen ez edo
1: eida. Noski bai, eh?
0: Eta, bueno, ba, esango izuet, ba, edorta mokuzabala, momentu honetan daula, ba, Herberetako irlatxo batetan, bueno, irlatxoa, irlaitzel batetan, Terschelin deitzen da, aiz, parkatu, esgermoniku deitzen da irla hori, bertako kolonia batetan ugaltzen egon den, gainera, mokuzabal heldu bat da, arra, eta, bueno, ba, orain, ba, bere kolonia horretan dago, egunak egin ditu ja, ba, pare bat aste edo badira, hiru bat aste GPS hori jarri ziotela, eta antxera bil, ba, ingurutxoan, ba, aurrera tatzera, eta ba, noiz migratzen hasiko, eta nik egia esan, ilusio itzela daukat, ze eguneko laro gehia, ba, igarotzen badera emendik, aber, edorta, ba, emendik urbiltzen zaigun Euskal Herritik, eta batez ere Urdaibetik, eta ia, elkarri ikusteko aukera daukat, edo bintzen nik neuk bera ikusteko.
1: Hombre, edorta ikusi behar du lehenengo, ez du balio beste lankide batek lehenago ikustea, ez du beharko zen nuke.
0: Bai, eta gainera oso polita da, ze badago aplikazio bat daukatena Herberetako jente honek, NIOS deitzen den inguru batetan, hoi aplikazio bat, eta bertan jarraitu dezake edonork, ba, non dagoen, bai edorta mokuzabala, edo bai Solanun mokuzabala, edo baita ere, ba, beste 50 bat edo mokuzabala dauzkate GPS-arekin, eta hortxe, aplikazio horretan sartuta ikusi genezake non dagoen. Horreti dakit, orain dinok hortxe, iparrean daola, mugitu gabe, eta ni joango naiz jarraipena egiten, zen benetako ilusia daukat, eta bera, ni bizitatzena, ez badator, Urdaibaira,
1: nire
0: gara da, aitzakia itzela da, ba, oporralditxo batetan, ba, agian, Herberetara joateko, edo agian, ez dakit, ba, penintxulako beste segune batera joateko, edo eta zerbaitik ez, ba, Mauritanen arte bertara, edorta bizitatzera joateko.
1: Noski baiet. Ba, edorta, momentuz Mauritanetik ez eta Herberetatik ere ez, baina Tarragonatik gurekin zuzatzenean. Mi esker, beste behin historio politau partekatze gatik eta zarpena guztiak emategatik, eta gozatu asteazkeneko iuna barraz. Eta adio diseiko duk ere bai.
0: Bai, eta datorren astelenean, bai, kontatuko dizuet, aber, zerbait ikusi dugun, ba, eklipsarekin eta egaztiekin bera zentzuleko nahi nio jarraitu beharko dute eklipsari buruz entzuten.
1: Hori da, ea hipotesioiek bai ez duten diren, edo eta eskerrik asko
0: dan hori.
1: Aste nahi garo.
0: Barri indano, kamo.
1: Aio!
2: Argi ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argibili Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratia.
1: Egunon, hau bizi berria da.
2: Bizi berria.

0: Joan den igandean adimen artifizialari buruz hasi ginen hausnartzen. John Carson Lennoxen 2084 liburua hartu genuen gira bezala, eta bertan gauza pare bat erakusten zaizkigu.
1: Matematikariak ez du bere liburuan etorkizuna irabartzen, baizik eta galdera bat egiten du. Nora garamatza adimen artifizialak? Gainera, bi hain mota bereizten ditu. Gaur egun erabiltzen dugun adimen artifizial ahula zeregin zehatzak egiteko gai dena, eta oraindik hipotetikoa den adimen artifizial indartzua.
0: Lennoxen ustez, makina batek datuak azkar prozesatu ditzake, baina horrek ez du esan nahi, kontzientzia, ulermena edo erantzukia zuenik. Horregatik adimen artifizialak onura handiak ekar ditzakeen arren, beti giza duintasuna, justizia eta erantzukizun morala izan behar ditugu bidari.
1: Pentsalari kristagunek beste urrat bat ematen du eta transhumanismari heltzen dio. Teknologia erabiltzeko proiektua ez bakarrik gizakia sendatzeko, baizik eta gizakia eraldatzeko eta hobetzeko. Muga ezabeti erraza. Gaixo dagoen bihotz bat konpontzea, entzumena itzutzea edo protesi aurreratu bat egitea oso aplikazio onuragarriak dira.
0: Baina zer gertatzen da sendatzea bilatzen ez dukunean, baizik eta pertsona indartsuagoak, azimentsuagoak edo ustez goragokoak sortzea? Nork erabakiko du zer ezaugarri hobetu behar diren? Eta zer gertatuko da hobekuntza horiek eskuratu ezin edo nahi ez dituztenekin? Dizadia hobetzeko promesak azkenean, hobetuak eta hobetu gabeak erabilgarriak eta baztergarriak sailka daitzake.
1: Galdera horiek liburuaren gain nagusira garamatzate. Zer da gizaki bat? Gure balioa adimenaren, indarraren, edertasunaren edo produktibitateren mende badago, gehiago balio duten pertsonak eta gutxiago balio duten pertsonak egongo dira ezinbestean. Bibiaren ikuspegiak beste leku batean jartzen du duintasuna.
0: Hasiera liburuak dio gizakia jainkoaren irudira sortua izan dela. Gure balioa ez dago gure prestazioen eta lehiatzeko gaitasunaren mende. Haurtxo batek, gaixo dagoen pertsona batek, desgaitasuna duen pertsona batek edo zainketak behar dituen adineko batek, zientzialari distiratzuenaren edo enpresaburu produktiboenaren duintasun bera dute.
1: Makina batek gu baino azkarrago biderkatu dezake informazio kantitate izugarriak gorde eta patroi batzuk zehaztasun handiagoz ezagutu, baina bizaraitasun bat gainditzeak ez du makina horik pertsona bihurtzen, ez da gure balioa murrizten ere. Kalkuladari batek utako gehienek baino eragik eta hobeak egiten baditu ere, oraindik eniorkestu proposatu Eliza bateko arotzain izendatzean. Adimena gure gizatasunaren partea da, baina ez du garena agortzen. Izaki gorpuzdunok harremanezkoak eta moralak gara. Maitatzeko erantzukizunak hartzeko eta eradikortasunetik haratago doan esanahia bilatzeko gai garenok.
0: Lennoxek ikusten du proiektu transhumanista batzuen altzen asmoa ia erlikioso bat dagoela. Zaharkitzea ezabatzea, eriotza garaitzea eta eieskortasunaren forma teknologikoa lortzea. Jainkoa bezalakoa izateko antzinako nahia hizkuntza informatikoz jantzita aderzen da barriro. Jabanik ez da salbamena hitz egiten, eguneratzeaz baizik. Jada ez da berpizkundeaz hitz egiten, baizik eta burua makina batean deskargatzeaz. Hitzak aldatzen dira, baina gure hauskortasunetik ies egiteko eta eriotza geure indarren bidez gainditzeko itxaropen berak dirau.
1: Kristau erantzuna ez da zientzia mesperezatzea, zientzia bere lekuan jartzea baizik. Lenoxentzat benetako Homo Deus jainkoa den benetako gizona ez da laborategi batean fabrikatua izango, izan ere, Jesukristo da. Transhumanismoak izakia jainko bihurtzeraino igotzen irudikatzen duen bitartean, evangelioak guztiz ezberdina den zerbait irarrartzen du. Jainkoa jeitzi egin zen eta gizaki bihurtu zen, Kristok ez zuen bere boterea erabili nagusitzeko, humiliatu egin zen, morroi itxura hartu zuen eta bere bizitza eman zuen. Bere burua gainditzearekin obsesionatuta dagoen gizatasunaren, arrotasunaren aurrean, eredu kristaua zerbitzatzen duen eta bere burua entregatzen duen maitasuna da.
0: Lenoxen jarrera, beraz, ez da izua edo adorazio teknologikoa, bereizketa da. Tresna erabilgarri bat ezkertu dezakegu, gure jainko bihurtu gabe. Bere gaitasunak aprobeza ditzakegu gure erantzukizuna eman gabe. Eta zientzialariak, programatzaileak, medikuak, legelariak, filosofoak eta teologoak behar ditugu elkarrizketa honetan parte hartzeko. Ez da aurrerapena belditzeko. Baizik eta zer nolako aurrerapena eraititzen ari garen galdetzeko, nori egiten dion mesede eta bidean nor gera litekeen ahaztuta.
1: Behar bada 2084 liburuaren galdera nagusia ez da makinek zer egingo ote duten, baizik eta zer egingo dugun guk makinekin. Teknologiak gure sormena zabaldezake, baina baita gure aurre iritziak eta gure botere ebarria ere. Horregatik, arazoa ez dago ordenagailuaren barruan bakarrik, giza bihotzean ere badago. Makina batek gaixotasun bat diagnostikatzen lagun diezaguke, baina ez gaixoa maitatzen. Bihar erosiko duguna irabarro omen dezake, baina ez digu esango zergatik merezi duen bizitzea, ero zergatik den justizia zapalkuntza baino hobea.
0: Agian behin betiko kontuaz da makinak egunen batean gure antza izatera iritsiko ote diren. Agian kontua da, ea guk, benetan, gizaki izateak zer esan nahi duen, gogoratzen jarraituko dugumik. Hau da, jainkoaren irudira egindako izatiak, ezagutza apaltasunez erabiltzera, boterea arduraz erabiltzera, eta berrikuntza oro bizitzaren, justiziaren, eta maitasunaren zerbitzura jartzera deituak.

0: eta gaurkoz hau izan da guztia. Gogoratu gurekin hitz egin dezakezula gure telefono zenbakian.
1: 944-91-6-9.
0: Jon Lennoxek beren 2084 liburuan idatzitako testu batekin otziko zaituztegun.
2: Homo Deus superinteligentea egiteko aleginak eskaitu jainkoaren dena eramango. Ez da jainkoa bezalakoak izatera ere, baizik eta munduak inoiz ikusi duen jainkoaren arbuiorik handienera eramango gaitu. Ez dago etorkizun loriatzurako biderik giza bekatuaren arazoa alde batera uzten badugu eta arazo horri irtenbide bideragarria eskaini dion bakarra Jesu Kristo da, gurutzean aurrez aurre egin zuena. Eta horreratik jainkoak goretzi zuen gorenera, dio Bibliak. Benetako aintza eta gorespenerako bideak jainkoa Jesu Kristoren dandizaki bihurtzeak ekarri zuen bizi, hil, bertizto eta gure mundura etorri zenan. Gonbidatuta gaude, gertairen sekuentzia harri-harri horretaz baliatzeko, baina horretarako lehenik eta behin gizateria ondatu zuen bekatuzko arrotasunaz damutu behar dugu, eta adero, que historengan konfiantza izan behar dugu salbatzaile gisa eta jaun gisa jarraituz. Agur, egunon, Euskarabia.

0: zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
1: Oita barbila lagun, euripean, dene baten.
0: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
1: Eskarrik asko Donostia, eskarrik asko, eskarrerria!
0: ETV honen ere eskuragarri. Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Goiz Kronika.

0: Egun ondo izuela, Maroko eta Espainiarteko muga gurutzatzeko beste ahalegin bat eragotzi eta oraingoan 100 gazte atxilotu dituela jakinarazi du Rabatek, gehienak Sahara zazpikoak, baina tartean badaude baita gazte marokoarrak ere. Sare sozialetan zabaldutako deiari erantzunez, bigarren ahalegina litzateke honakoa. Uztai amaieran, 80.000 migratzaile inguruk zeharkatu zuten muga horietatik, 8.000 eta 10.000 artean daude oraindik ere Ceutan, gehienak kale gorrian. Gurean bien bitartean, bart amaitu da Donostiako aste nagusia giro honean eta apartekorik gabe, edonola ere gaur goizean espero dugu Jon Insausti Donostiako alkatearen balorazio ofiziala. Bilbon bien bitartean, Marijaia iritsi zain Begoñako amari ohore egin diote milaka bizkaitarrek, Bilboko herritarrei eskerrak emateko aprobetxatu nahi izan du, alkate gisa azken aurreskua dantzatu duen Juan Maria Burto Jeltzaleak.
1: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
0: Araban berriz lanten onzutea zaintzen pasadute gaua suhiltzaileek jada perimetratuta eta egonkortuta dago, sutea giza jarduera batek eragin zuela bai, baina orain argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu ote zen. Landetako suteak berriz kezka eragiten jarraitzen du oraindik ere, 1.600 hektarea kiskali ditu sute horrek eta une honetan 500 suhiltzaile baino gehiago ari dira itzaltze lanetan. Eta kiroletan aipatzekoen artean, futbolean gizonezkoen lemaiako liga abiatu dela, Alabesek garaipenarekin hasi du, 3-8 Getafe mendean hartuta. Errepide sare nagusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori ze segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz, baiakin dezagunea, zer dioen datozen orduetarako iragarpenak, Nerea Pikabea, egunon.
2: Egunon, bai, igande honetan ez egonkortasunarekin segituko dugu, horren ondorioz oraindik zaparra da trumoitsua bota ditzake, bereziki eguna argitzearekin batera. Egunaren lehen zatian kantauri isurialdean odei ugari izango da, euri langarra egin dezake, arratsaldean odeitza arintzen joango da eta ostarteak zabalduko dira toki askotan, giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gailenduko da, temperaturan aldaketarik ez, udasasoiko temperatura izango dugu, baina bero handirik gabe, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira gaur ere teknikan eta errealizazioan, goizeko 7:00 eta 4 minutu dira.
3: Euskadi Irratia, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Kontrol neurrien zorroztasuna erakutsita oraingoan Marokoko gobernuak 100 gazte atxilotu ditu, Ceutara iristea helburu muga gurutzatzeko ahalegina egin nahi izatea leporatuta. Ceutan bien bitartean kalean jarraitzen dute duela 15 egun iritsitakoek ere aznalkontegu segunon.
4: Egunon, bai, Rabaten arabera ia 300 dira muga gurutzatzen ahalegintzeagatik atxilotutakoak, gehienak Sahara azpikoak dira, Castillejos inguruan mugatik 3 kilometroa lurrez muga gurutzatzen ahalegintzeagatik egindu diren 100 migratzaileen aurka kargatu zuten bart marokoar mugazainek, 61 pertsona ere atxilotu dituzte migrazio irregularra bultzatu eta antolatzea egotzita. Sareetako deiak muga gurutzatzeko jarritako hitzorduari presentzia polizial handiarekin erantzun diote mugaren alde bietan, itsaso zein lurrez pasabidak blindatu dituzte mugako berehalako itzulerak egin ahal izateko, Espainiak itsasoan jarritako boila bidezko barrera fisikoari hezietako alambre eta kontzertina gehitu dizkie Marokok, eta kontrol puntu hainbat ezarri dituzte bi herrialdeek, Tarajalgo pasabidean esaterako Espainiako gobernuak ia 2000 polizia agente izan ditu muga kontrolatzen. Edabide hainbatek salatu dute Marokoko polizia kanporatu egin dituela eta Espainiako gobernuak prentsa askatasuna defendatuko duela hitzeman du ohar bidez. Bien bitartean, Ceutan milaka dira muga gurutzatu eta kale gorrian dauden pertsonak, asko adingabeak dira, bada Monika Garcia Espainiako osasun ministroa, Ceutan izango da gaur mediku sindikatuek osasun larrialdia ohartarazi eta gero.
0: Amala urteko adingabe bati sexu eraso egitea gotzita Bizkaian lau gizonezko atxilotu dituzte, 19 eta 54 urte bitartekoak dira atxilotutakoak eta itxura batean horietako hiru sare sozialen bidez jarri ziren harremanetan gaztetxoarekin nahi narazoa zabeitea.
5: Amala urteko neskak berak jarri zuen salaketa Basauriko Ibaizabaleko komisaldegian pasaden ekainaren 16an orduan hasi zuen ikerketa ertzantzak eta salaketaren egunean bertan atxilotu zuen Basaurin 19 urteko gizona. Polizia aurrekariak zituen lehenagotik, beste bitan atxilotua izana zen, eta erasoa mugikorrarekin grabatu izana ere leporatzen diote. Atxiloketa honen ondoren implikatutako gizon gehiago egon zitezkela ikusi zuen ertzantzak, eta ikerketaren ondoren beste hiru gizon atxilotu zituen uztailaren 16 eta 23an Bilbon eta Erandion, eta abuztuaren 5an Barakaldon. 14 urteko adingabe bati sexu eraso egitea leporatu diete laurei, atxilotu ez gain, beste hiru gizon ere ikertu ditu poliziak, neska honi drogak emateagatik.
0: Goizeko 7:00 eta 7 minutu Donostian amaitu da aurtengo aste nagusia gaurre espero dugu esan dugu Jon Insausti Donostiako alkatearen balorazio ofiziala. Su artifizialen nazioarteko 61. lehiaketako urrezko maskorra Pirotecnia Valencianak eskuratu du. Valentziako etxea da lehenengoa Donostiako lehiaketa 4. jarraian irabazi duena. Izaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
6: Aurtengo edizioa oso ona izan da. Gauzat ezberdina ikusi dira zeroak. Azten bagara Alpujarreinekin lehenengo gunean, hasita zapatuan hasita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean, esango nuke, oso ikusgarriak izin dira zuak egunero.
0: Zilarrezko maskorra Granadako Pirotecnia Alpujarreina konpainiaren zadizan da, eta brontzeskoa berriz Herberetako Sena Pirotecnis konpainiaren zat. Hori Donostian, Bizkaian berriz eta bereziki Bilbon egun berezia izan zuen atzo Andramari egunak Begoñako basilikatik milaka herritarri garo ziren egun osoan zehar erromesaldian batzuk eta giroaz gozatzera beste asko. Atzoko itzorduak argazki berezia utzi zuen gainera izan ere agintaldiko azken urtea baitu honakoa Juan Maria Burto alkateak eta azkenekoz egin zuen bertan ohorezko aurreskoa unkituta Erik.
4: Bai, ala da, makulua utzi eta hiritarrei eta hiriari agintaldian erakutsitako babesa eskertzeko egin zuen Aburtok saiakera.
1: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
4: Amaiera kutsua izan zuen adierazpenean agintaldi berrirako eskaera ere utzi zuen, iritzi politiko desberdinak alde batera utzi eta hiriaren alde batera lan egiteko deia egin zuen, eta herritarrei ere auzolanetik eta elkartasunetik horri ekarpena egiteko eskatu zien. Bilboko aste nagusiaren atarian festak ere errespetuz gozatzeko deia utzi zuen, giro ona nagusitu dadin, hain justu hori etzen falta izan atzo Begoñako basilika atarian postuak bisitari eta oinezko erromesak milaka lagun igaro ziren bertatik denetariko planekin.
7: Galdakaotik.
8: Zamudiotik.
9: Zamudiotik. Oinez, urte guztietako bezala.
7: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta pina handia sortzen da. Polita da.
10: Pero txosnan, zuzer hartu.
11: Talo bat jate.
12: Talo baian, nageno bera.
4: Hori bai Begoñako amari eskaera bat nagusi, osasuna eta sasoia datorren urtean ere Andramari egunez bertan egon alizateko.
0: Zuten inguruan Lantenon araban zutea zaintzen pasadute gaua zuhiltzaileek jada perimetratuta eta egon kortuta dago, esan dugu, jakinarazi dutenagatik bagiza jarduera batek eragin zuela zute hori, baina argitzeko dagoena da ordunetan banaita edo nahi gabe biztu otezen lasaitasuna aurreko egunekin alderatuta Iratxe Parro, Lanteno kontzejuko presidenteak aipatu zigunez.
13: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai aurreko gunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
0: Guztira, 100 hektarea kiskali ditu zute horrek eta datozen orduetan ba lanean jarraituko dute eremu hori zaintzen. Amurrioko txosna solidarioak bere aldetik jakinarazi du txosnan bildutako guztia gaurre Lantenoko kontzejuari emango diotela zutearen edo zuteak eragindako kalte horiek konpontzen laguntzeko ekarpenen bat egin nahi dutenek txosnan kontsumitzea edo bertako itxulapiko solidarioan dirua ustea besterik ez dute. Landetan bien bitartean kezka eragiten jarraitzen du bertako zuteak 1600 hektarea kiskali ditu kasu honetan eta une honetan 500 zuhiltzaile baino gehiago ari dira itzaltze lanetan Unai Macias.
8: Zutea ez dago oraindik kontrolatuta eta oraingoz ez dago egonkortzeko bidean ere. Gis Clavrel, Landetako prefeta.
11: On considère que pour le moment les choses sont claires, le feu n'est pas fixé, n'est pas en voie de l'être, donc on n'est pas encore à ce stade-là.
8: Hala ere, azken orduetako bilakaera positiboa izan da eta zuteak dagoeneko 1600 hektarea kiskali dituen arren ez du aurrera egin neurri handi batean suhiltzaileen lanari esker.
11: Le feu n'a pas augmenté. Si le feu a été tenu, c'est parce qu'il y a un engagement
8: Zutean bi puntu nagusi daude, bata liglonen eta bestea garenen bortitzena eta ez egonkorrena dena. Prefetak jakinarazi du oraingoz ez dela evakuazio gehiagorik egingo.
11: Non, pas d'autres évacuations. Dès qu'on sera sûr, ils peuvent revenir en sécurité.
8: Hala ere, oraingoz ebakuatuek ezin izango dute etxera itzuli bizilagunen nekea eta pazientzia falta ulertzen dituen arren suhiltzaileek gauean zehar lanean jarraitu dute sutea itzaltzen eta kontrolatzen saiatuz, baina prefetak argi utzi du.
11: Alors là peut-être qu'on commencera à évoquer un éventuel retour. Pour le moment soyons prudents, on n'en est pas là, je veux pas donner de faux espoirs.
8: Zuhurtziaz jokatu nahi duela eta ez diela bizilagunei itxaropen faltsurik eman nahi.
0: Indonesian lurrikara izan eta biharamunean erreskate taldeek lanean jarraitzen dute hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkenak bizirik ateratzeko helburuarekin 51 pertsona hildira eta 5000 inguru euren etxeetatik aterarazi behar izan dituzten ere apikabea.
2: Flores uartean lurrikara gogor jo duen eremuan erlojuaren kontra ari dira erreskate taldeak hondakinen azpian oraindik bizirik egon daitezkeenak lehenbailehen ateratzeko itxaropenarekin. 51 hildako zenbatu dituzte dagoeneko, zaurituak berriz ugari dira, hoietatik 36 oso larri daude. Lurrikara gainbat erreplika izan ditu, eraikina suntzitu eta luiziak eragin 5000 pertsona inguru euren etxeetatik aterarazi dituzte. Etxerik gabe geratu diren herritarrei herrietako kiroldegietan eskaini diete babestokia, beste batzuek ordea kalean segitzen dute, premiazko behar izan adituzte herritar horiek, besteak beste, kanpindendak, janaria, mantak edota sendagaiak behar dituzte. Flores uartean 2000 pertsona bizi dira eta Ende eta Momer dira hiri nagusienak, bertako agintariak larrialdi egoera ezartzear dira datozen bi asteetarako. Kolombian berriz, hasi dira jada giza laguntza jasotzen, bihar 8 izan zen lurrikara 484 hildako, ia 4000 zauritu eta 320 pertsona oraindik desagertuta daude. 14.500 etxe bizitza suntzituta eta 80.000 inguru kaltetuta. Berreraikitze prozesuak luze joko duela aurreikusten dute bertako agintariek.
0: Goizeko 7:14 dira Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da Shanghaiko Unibertsitate sailkapenean eutsi egin dio beraz iazko mailari. Nafarroko Unibertsitateak aldiz gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da aurtengoan ere Zapirain.
12: Mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goi mailako 1000 erakunde onenak nabarmendu ditu Shanghai zerrenda honek. Aurten azken 24 urteetan bezala Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrenda burua eta urrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Kimika, nanozientzia, nanoteknologia eta ingeniaritza zibilaren ezagutza eremuetan munduko 200 unibertsitate onenen artean ezarri du Shanghai sailkapenak Euskal Herriko Unibertsitatea. EHUk poza adierazi du bi sailkapen hauek jakin berritan eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zorionak eman dizkio EHUri. Munduko unibertsitateen artetik 102 honenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak.
0: Sestaoeko administrazio auzitegiak Baionak eta Sarak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera usteko erabaki hartu eta gero etxipenez entzun ditugu euskalgintzaren mundukoak. Azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan unai.
8: Erabakiak etxipen eragin du bai Baionako auzapezarengan, bai euskararen sustapenaz eta defentsa arduratzen diren erakundeengan. Peio Jorajuria, Euskal Konfederazioko zuzendari kidea.
14: Sorpresa txarra da, lege aldetik azken urteetan hainitza iniziatu gira euskara eta erriko etxean errolari buruz, hizkuntzari buruz, baina auzitegiek baute beren logika propioa.
8: Ez dute uste gai politikoa denik eta euskararen ofizialtasunaren alde borrokan jarraituko dutela adierazi dute.
14: Borroka ez da bukatua, Baionako herriko etxeak errekursu bat eginen dugu eta audientzia berri bat izanen da zugaski irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, nahizta. Auzitegiak gauzak debekatzen dituen, neurriak hartzeko prest girela.
8: Datorren asteetan eta hilabeteetan beste herriko etxe batzuek Baiona Sara edo Itxasuren bide bera hartzea espero dute. Euren ustez ez baita aukera politikoen araberako kontua.
14: Ez da lotua alderdi bati, ez da lotua abertzaletasunari. Gaia aspaldidanik ez da gehiago politikoa eta hori lortu dugu. Frantziako gobernuak, administrazioak du gai hori politizatu nahi, erran ez zatitzaile dela, herrietan ez guk horrela bizitzen.
8: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan, euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko eta hezkuntzaren eskubideak defendatzeko.

0: Adur sarazu, egunon.
1: Egunon, Eider.
0: Ase asiera alabesek.
1: Ase asiera Mariano Díaz. Heroia atzo kamiseta da guzti gendu zuen Marianok. Egunon, entzule lagunok, hasi zaigu futbola, eta nola gainera, esango nuke baikorrenek ere zutela atzo Mendizorrotzan ikusitakoa irudikatzen, ez bakarrik emaitzarengatik, moduarengatik, baizik Alabesek, hiru eta huts menperatu zuen Bordalasen Getafe, madrildarrak egia da, lehen zatian jokalari batek gutxiagorekin gelditu zirela, baina 70. minututik aurrera, zoramena, iritsi zen talde babazorroan Mariano, Díaz izan zen heroia, berak erabaki zuen neurketa bi asistentzia, eta gola, lehen gola ligan 2022 kronikatxoa, Aritz Gaiastegik dakarkigu.
2: Indarra eta konfiantza ematen duen garaipena eskuratu zuen Alabesek Getaferen kontra aukera gutxiko lehen zati parekatuaren ostean atxeenaldira iritsi aurretik neurketa baldintzatu zuen jokaldia gertatu zen. Kiko Femeniak sarrera gogorra egin zion Abderi eta barrak eskatuta telebistaz ikusi ostean txartel gorri zuzena erakutsi zion epaileak eskuinegaleko atzelariari. Talde babazorroak jokalari bat gehiagorekin jokatu zuen bigarren zati osoa eta etzuen aukera era pasatzen utzi. Denizek aukera garbi izan zuen etxekoak markailoan aurreratzeko, baina euskarriaren eskerkada eskasa izan zen. Tenariak berriz aprobetxatu egin zuen bere aukera. Zelaierdian baloia berreskuratu, eskuine galera jokatu eta berak amaitu zuen jokaldia buruz. Bat eta huts 20 minuturen faltan. Neurketaren azken minutuetan sartu zituen Alabesek beste bigolak. Bikain aritu zen Marianok egin zuen bi eta hutsekoa areaz kanpotik eta atzo lehen mailan debuta egin zuen Mikel Rodriguezek egin zuen azken hiru eta utxekoa ezkerrez luzapenean.
1: Atzo beste neurketa bat jokatu zen ere, Ramon Sánchez Pizjuanen bi eta bat galdu zuen azken minutuan Beñat San Joseren Rayok Luis García Plazaren taldearen kontra utxe eta bateko aipini zuen Álvaro Garciak 4. minutuan, baina bigaren zatian Guridik eta Pekek markagailoa irauli zuten penaltiz andaluziarren alde. Gaur beste bi neurketa, Iñigo Perezen Villarrealen debuta arratsaldeko 5:00 Racingen kontra, Santanderen eta beranduxago 7:00 Espanyol Levante eta koska bat berago, Eibarrek arratsaldeko 5:00 egingo du debuta Ipuruan, igoberria den Teneriferen aurka, Jokin Aranbarriren debuta izango da aulki armagilean. Azkoitiarrak dio, aurre denboraldiak balio izan diela aurrera pausu emateko.
3: Taldea oso ondo prestatuta dola ustet, pretempora honetan ba amistoso, hainbat amistoso jokatu ditugu, kontestu ezberdinak bizizan ditugu ez, ba amistoso hauetan, eta batez ere balio izan digu ba gehiago zautzeko eta gehiago zautze hortatik ba pausoak ematen joteko, ez?
1: Gaur ere bigarren mailan 7:00 bi neurketa, Burgos Córdoba eta Girona Leganés eta azkenerako 9:30 Las Palmas Albacete. Eta lagunarteko idagokienez, atzo Osasunak eta Getxoko Arenasek bana berdin zuten taxoaren eta Realak 3-1 galdu zuen Stamford Bridgeen Xabi Alonsoren Chelsearen kontra. Euskal Herriko Kopan Atletikek 3-0 irabazi zion Alabesi lehen finalerdian, golak Zugastik, Balerok eta Nerea Zaldibarrek egin zituzten. Gaur 7:00 beste finalerdia jokatuko dute Realak eta Eibarrek. Finala asteazkenean izango da Irungo Gal Estadiumean. Arraunean, Arraun lagunakek irabazi zuen bart bere 5. Euskotren Liga, 4. jarraian Pasai Donibaneko Erlojupekoan denboraldiko 13. bandera astindu zuten, 13-13 eta matematikoki ligako txapeldunak dira Itziar Egurenen emakumeak, hauxe zioen presidenteak.
4: Zoriontasuna handi bat, zetikan, hiru jardunaldi gelditzen diegu endikan bukatzeko, eta ia txapeldun izatea, igaz, bi jardunaldi lehenago izan ginean, da, bueno, horrek erakuste du taldeak lan handia egin dula, eta, bueno, ba, zoriontasuna handia.
1: 2021 eskuratu zuten lehen liga, urrengo urtean Oriotarrak nagusitu ziren, baina 2023 ezkeroztik Donostia Arraun lagunak da Euskotren Ligako Andre eta Jabe. Atzo, Erlojupekoan irabazi zuten 13. bandera esan bezala Pasaian 10 minutu 27 segundo eta 76 euneneko denbora markatu zuen Lugainen ontziak Tolosaldeak baino 9 segundo bizkorrago hauxe zioen Xuban Uribarrena arraun lagunakeko arraunlariak.
5: Bueno, bakigu estropada eremu exigente dela, azkenen, bueno, erlojupeko lana, eta nik uste talde honek konfiantza aukela olarra naiteko, eta gara esan ikustet hasieratik bukara asko gozatu eula, sufriture bai, baina, bueno, kontento emaitzakin.
1: Gizonetan, denboraldiko 11. bandera hori orentzat azkeneko bosta gainera, erreskadan lortu dituzte Pasai Donibaneko estropada eremu berri eta raroan, biluze eta ziaboga bakarrarekin San Nikolas ontzia, Egan egin zuen atzokoan 19 minutu, 29 segundu eta 58 euneneko denbora markatu zuen. Zierbenak baino 8 segundu azkarrago eta Galipuek pasaden urtean markatutako denborarekin alderatuta 12 segundu azkarrago. Guaitz Astigarraga oriotarren arraunlaria da.
6: Bai, ez, azkenen paren ez dezkasunen aurkari, ba, betire behaiek destakia aurretik joazti ingude ez, eta hor gure arraunkeran gandak, gure taldean gand konfiantza ondut jaia eukizia tokatzea, eta ala indeu, salida hon batekin, da horneko minutu oso honakin, gero kanpoak egitea transizio hona indeula, eta hor guztua biatu gala arraunen, buelta hartutakon pixka kosta zeigu, ba, ez zuen ematen, baina nahiko kakaundia zeolako, baina gero berriz, ja, barruak asartzen egin jala, inertzio hona eman jogolatu pare batekin, da bukaera oso hona indeu.
1: Gaur Getarian izango dira 20 ontziak eta ligan Castron Zarautzitan zen garaie kae baten ere enbatak astindu zuen bandera Deustoren aurretik eta kaebin Castro beste behin garaie denboraldiko azken estropadan. Frontoi munduan Larra Zabal eta Zabaletak eskuratu zuten Bart Masterseko bigarrenen puntua Altuna eta Imazen kontra 22 eta 16 baina albistea amezketako aurrelariak utzi zuen 9 eta 3 aurretik zirela Jokinek min hartu zuen aire sartutako pilotakada batean aldageletatik pasa ostean neurketa bukatu zuen bai baina oso minduta zegoela aitortu zuen gero.
7: Bai, txikitu indat esku era bat. Ez dakiz ema egin dozen 12 karagarri ondo jokatzen. Ander da biogo oso sensazio honekin, eta momentu baten Jesusen pintxazo askun, eta barrua sartu nez, baina ja ezin nun ezerrin. Pelota ezin nun ikutxure egin, ezkerra jotze zitean ero izarrak ikusten ikun, ezin nion eman pelotai. Dudar egon egon ez partidu utzio ez, baina bueno, torian jende pilen gatiken, ba, bueno, segin dugu, baina pena hondi ez.
1: Irabazletako bat, Iker Larrazabal da, atzo bigarren puntua zakuratuta, hauxe zioen, Larrazabalik.
8: Bueno, eta partidu polita zan, ez? Dezo segon naiz, bengo tantotik, bustita daukatakoak.
1: Larrazabalik.
8: Bueno, eta partidu polita zan, ez? Dezo segon naiz, bengo tantotik, bustita daukatakoak.

0: Ikasmatu deu, eta oso pozik, etxea.
1: Erremontean, atzo, gure irratitik Imanolan, zapasazen Oriamendi enpresarekin dituen ikamiken ondik norakoak azaldu zizkigun, eta besteak beste, lerro burua utzi zuen.
2: Hortazkaten, 7.900 euroik kobratu ezkeo, ba, ni presneoke behaiek bileran eskaini ziaten guztia, bertan bera kontratua, bere garaian ni enun nahi izan, ba, ontaino aliatu nahi enulako, baina egia esan irutzei duain bertan ez da gala zentzu ondik inorrentzako nik hor jarraitzia, eta ba, esate guen bezala hitza balin bakat, eta esan dizuten zorroik jasoko banitu, ba, presneoko nitzake.
1: Diru hori kobratzekotan, bertan bera utziko luke alegia Urnietarrak Oriamendirekin duen kontratua. Eta bien bitartean, Erremonte munduak gori-gori dagoela, buruzburuko txapelketa hasi zen atzo, Galarretan, 30 eta 19 irabazi zion Juaneneak Josetxo Ezkurrari. Egungo txapeldunaren hitzak, lehen puntua zakuratuta.
3: Partido zaila zen eratzeko, beti limezko partidua zaila izaten da holako txapelketetan, eta egia esan, hasian nermio puntu batzu banituen, baina bueno, gero saketik asmatu dut pixkot bigarren parten, eta Josetxore pixkot nekatu dela idutu zait, eta 18-tik aurrera hor nagusitu naiz, eta egia esan alde hortatik pozik, baina bueno, gauza asko daude baina mejoratzeko txapelketetan zerbaitin nahi baldin badut.
1: Frontoia galde batera utzita eta herri kirolak izpide orain, Iker Vicentek bere 6. urrezko kopa irabazi zuen atzo 4. Segidan horrekin Floren Nazabal eta Itzol Atutxaren marka berdin dudu Otsagabiarrak 31:57 marka ezarri zuen atzo, 2. izan zen, txikia 4. baino 1:27 gutxiago. Iker Vicente.
4: Ba bueno, hortxe goaz, urtetik urtea, landa-lan, eta bueno, ba bueno, 6. ja Iker Ripozik. Ez nuen espero, igual honeaino aiatzea, eta honekin behik erregustua. Suerte puntu pixkatekin aurreatea nahitzela ustez, eta gero ba, sugritzen horri utxi joan naiz, eta bueno, bintzate utxi diot, eta guztua.
1: 3. Mikel Larrañaga izan zen, Mailabiko harri jasotze proban, atzo ere jokatu Arratsaldeko 5:00 hasita, Mikel Lopetegi Urra eta Leire Olea izan ziren garaiak. Zarauztarrak 89 jasoaldi egin zituen, eta Gernikarrak bat gutxiago, 88. Eta 6. Euskal Selekzio Ofizialak Europako taldekako txapelketa jokatuko du gaur Austriako Mosdorf herrian, 8 lagun daudean eta 3 taldetan banatuko dira. Txirrindularitzan Portugalgo bolta, ba, nolabaiteko normaltasunera itzulitzen atzo, badakizue Finlay Tarlinen esen txirrindulari gazteak, ba, bizia galdu egin zuela herenegun, istripu baten ondorioz, atzo etapak, ba, normaltasunera itzulitzen nolabait, naiz eta bere taldekidak ez ziren irten, eta etapa Alex Gerin liderrak irabazi zuen Señora da Grasan amaitu zen portuan. Sailkapen nagusiari begiratzen badiogu, Jokin Murgialdai, Euskalter Euskadiko txirrindularia, unionetan 7. da. Hauxe dio Pablo Urtasun, Euskalter Euskadiko zuzendariak.
5: Azkenean egun zaila denentzat, egun arraroa baita ere, zaila zen autobusetan eta irteran ba burua lasterketan ibiltzea, oso zaila zen, baina bueno, saiatu gara, lasterketa nik uste polita eman dutela txirrindulariek, eta bueno, nik uste omenaldi politena hori zela, gauzak alten hobekien egin, eta etapa normalen egin.
1: Norvegian Guillermo Tomás Silvak irabazi zuen, eta Txekian Andriu Augustek. Eskubaloian Bidasoak Lurraldea gara txapelketako finala galdu zuen atzo, Angelun Nimesen aurka 30 eta 35. Urrezko kopa zaldi lasterketan, Espoir Avenir Frantziarrak irabazi zuen Donostiako hipodromoan. Gimnasia ritmikoan, Salma Solaun Arabarra munduko txapelduna izan da beste 5 taldekiderekin batera, eta 2028 Joko Olimpikoetan izango da Arabarra. Europako igeriketa txapelketan Johannes Liebmann, 19 alemaniarrak ia 4 segundutan ondu du 1500 metro libretako munduko errekorra, bere lehen urrezko domina da nazioarteko txapelketa batean, eta Leo Marchantek ere urrezko domina jantzi zuen atzo 200 metro tximeletan.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidearen nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori se segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskal Metekin bertatik Jon Ander Arrillaga, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura neurtu dituzu, eh?
2: Ba, gor ere epel esnatu daguna, atzo bezala 22 gradu daude kostaldeko hiriburuetan, hau da Bilbon, Donostian eta Baionan, 20 gradu Iruñan eta 19 gradu daude Gasteizen.
1: Eta datozen orduetarako zer espero behar dugu?
2: Bai, Pari Zurialdean giroa motela izango da eta noizbehinka goizean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitzarintzea eta ziurrenik ateriko da, baina kostako saio jasotzea. Hegoaldean ordea arratsaldean ostarteak irekiko dira, naiz eta oraindik ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan iparosagaiko haize suabea ibiliko da eta termometroetan ez dugu gora berandirik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean eta apur bat altuagoak hegoaldean. Beraz, udazazoiko temperaturarekin jarraituko dugu eta iparraldean gaur motelantzean egongo da eguraldia.
1: Eskerrik asko, Jon Ander, gero arte.
2: Gero arte, agur.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko aitearen eta Jesu Kristo gure salbatzailearen grazia, errukia eta pakea zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Eukaristiarako bildu gera. Jainkoaren erreinu eraikitzea bide erraza ez, baizik eta bide malkartsua dela esango zaigu gaur. Har dezagun batzen gaituena. Izan gaitezen leialak bereizterainoko indarra duen eginkizunarekin. Eskadi zaigun Kristori errukia eta barkamena. Jesus jauna, gugati gurutzean hil zinena. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna eriotza garaituz aitak piztua. Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna beti gure aldea aitaren ondoan zaudena. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua. Eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari,
1: eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei.
0: Aina hundi eta eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatu azu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna, jauna zede bakar Jesukristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotx, aitaren seme. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa Jesukristo. Espiritu santuarekin, jainko aitaren argitan.
1: Amen.
0: Egin dezagun otoitz. Oi jainko, ondasun ikusezinak dituzu maite zaituztenentzat. Piztu gure bihotzean zeure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, guk asma ditzakegunak baino handiagoak diren zuk agindutako ondasunak irits ditzagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaías profetaren liburutik, honela mintzo da jauna. Gorde zuzenbidea, egin justizia, iristear bai dago nire salbamena, agertzear nire garaipena. Jaunaren kultu zerbitzurako, haren izena maitatzeko, etaren morro izateko atxikiko zaizkion atzerritarrak. Larun bata profanatu gabe gordetzen dutenak, eta nire itunean leial irauten duten guztiak, neure mendizantura ekarriko ditut, eta posez beteko neure otoitzetxean. Onartuko ditut neure aldare gainean, haien erreopariak eta sakrifizioak. Nire etxea otoitzetxe bai da, eta ala deituko dute herri guztiek. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, zuei gentiloi diotxuet. Gentilen apostolu naizenez, ospetsu egin nahi dut neure zerbitzu hau. Ea, neure jatorrikoen inbidia pizten dudan, eta horietako batzuen batzuk salbatzen ditudan. Israeldarrak baztertzetik, jainkoarekin baketzea etorri baldin bazaio munduari, zerrote datorke jainkoak haiek berriro onartzetik. Eriotzatik bizira itzultzea izango litzateke hori. Behin betikoak dira jainkoaren doainak eta deia. Zuek, garai batean jainkoarekin errebelde zinetenok, orain, Israeldarren errebeldeari esker, errukia lortu duzue. Era berean haiek ere, orain errebelde bihurtu dira, zuei egin zaizuen errukiari esker, errukia lor dezaten. Jainkoak errebelde izaten utzi baizien gizon emakume guztiei, denez erruki izateko. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Tiroko eta Sidongo lurraldera aldendu zen Jesus. Hartan, inguru haietan bizi zen emakume kanaandar bat deiadarka hasi zitzaion. Jauna, Daviden semea, errukizak izkit. Oinaze gorritan dauka deabruak nire alaba. Baina Jesusek etzion itzik erantzun. Ikasleek hurbildurik erreguka ari zitzaizkion. Egiozu kasu eta doala, deiadarka bai datorkigu atzetik. Jesusek ordea, Israel herriko ardi galduen gana bakarrik bidali nau jainkoak. Baina emakume hurbildurik auspez jarri zitzaion esanez, lagun izadazu jauna. Jesusek orduan, ez trago ondo seme alabei ogiak endu eta txakurrei botatzea. Emakumeak erantzun zion, bai jauna, alaxe da. Baina txakurrek ere janoi dituzte, nagusien maitik etortzen diren ogiapurrak. Orduan Jesusek esan zion, emakumea, handia da zure fedea, gertabekizu nahi duzun hori. Eta une hartatik sendatua gelditu zitzaion alaba. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Jesusen salbamena unibertsala dela alde batetik eta fedearen doainaren garrantzia bestetik azpimarratzen zaigu gorko irakurgaietan. Egia da Jesusek guztiak erakarri nahi dituela beraren gana, baina guztiok beraren gana erakarri alizateko guk geukere egin behartegu beraren ganako bidea. Ez gaitu indarrez inora eramaten. Onartu behar dugu bere doaina. Izan behar dugu fededun eta ez sinez gogor. Eta Jesusek baliatzen du atzerritar batekin egin duen topadizoa edo bilatu izana bidean. Eta egoera provokatzaile bat sortzen du. Gogorra egiten zaigu lehenengo irakurraldian evangelia entzutea, badirudi, gogor samarra dela Jesus emakumearekin, baina Jesusek gertakaria baliatu nahi du ikasbidea emateko. Eta lehenengo israeldar batek emango lioken erantzunarekin beste guztiak harritu eta emakumea provokatzen du, ia zer erantzun jasoko. Eta hasiera batean ondo tratatzez duen emakumearen gandik fedea jasotzen du. Eta horrekin ikusarazi nahi digu fedearen garrantzia. Eta bizitzako zailtasunen erdigen ere guk zer erantzunekin erantzuten degun. Gaxoaldian, ezbeharrean, zailtasunean, aserrearekin, jainkoaren gandik aldentzearekin erantzuten degu. Edo fedea hartzen dugu babes bizitzako zailtasunei aurre egiteko. Eta kristauak ez ditu zailtasunak eta ezinak besterik gabe onartu behar. Hoien kontra egin behar du eta mundu hau zuzentzen eta hobetzen saiatu behar du. Baina beti ere fedea euskarri duela. Igande goiz honetan ospatzen ari garen eukaristiak eta bizitzan ospatzen ditugun eukaristiak guztiek lagun diezagutela fedean irauten.

0: Sinesten alduzue jainkoaita alguztituna zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna? Maria Virginia gandik jaioa oinazetan ila eta obiratu bailen atetik biztua eta iztairen eskuinaldean jarririk dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Senideok, deiegiegun jaunari gure otoitzak entzun ditzan eta lagun diezagun.
1: Eskadezagun gaxori daudelako, edota senideen zerbitzura daudelako, igande ospatzera etorri ezin duten entzat. Ospakizun honetan parte hartzerik ez badut ere, jaunaren posa falta ez desaten.
0: Entzun arren jauna.
1: Eskadezagun behartxuenen zerbitzura bizitza eskaintzen duten entzat. Senideekin partekatzen dutena, barne poz eta laitasun bihur dadin beraiengan.
0: Entzun arren jauna.
1: Eskadezagun bidean edota etxetik urrun direnentzat, jainkoak babes ditzan eta barne bizitza zaintzeaz ahaztu ez daitezen.
0: Entzun arren jauna.
1: Eskadezagun guretzat, fedean aurrera egin dezagun eta hon egiteko gogoa gero eta handiagoa izan dadin gugan.
0: Entzun arren jauna, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok egin dezagun otoitz guzti batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Onartu jauna gure doain hauek. Hoien bidez harreman miragarriak ditugu zurekin. Egizu, zeuk emandakoak eskainik, izan dezagula zu zeu hartzeko grazia. Jesukristo gure jaunare bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta betikuk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guzti santu, jainko alguztidun beti ere korri. Zeure semearen odolaz eta espiritu santuaren indarrez, berriro bildu nahi izan dituzu zeure gana, pekatuak sakabanaturik zeuzkan zeure semea dabak. Horrela, zure herriak, irutasun santuren indarrez etaren antzera bat eginda, argi erakusten dio munduari zer den Eliza, Kristoren gorputza eta Espiritu Santuaren egoitza, zure neurrigabeko jakinduriaren gorespenerako. Horregatik, aingeru taldekin batean goresten zaitugu pozez eterik kantatzen dugula.

0: santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiar dauek zeure espiritu isuriz Jesu Kristo gure jauneren gorputz eta odol egin daitezen guretz. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogila hartu. Zuri eskerrak eman ezatitu, eta bere ikasle eman zien esanez hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Eta bere anafalonduan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasle eman zien esanez hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaldiza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen, zu jauna etorri artean.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskarrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristo eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean, izan gogoan jauna pizeko etxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere harritzatzu zeure aurpegiaren argiten. Erruk izakizkigu arren guk guztiok betiko bizi iriz ezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa itea alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun.
1: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez zure pekatuei. Ta zeure gogoa den bezala emaiozu Elizari pake hemen batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jangoikoaren bildotxa.
1: Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zupentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea.
0: Ona hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsua jaunaren maira deituak.
1: Jauna, ni ez nahi zinor zunire etxean sartzeko, baina zazbiz bat eta sendatuko naiz.

0: egin dezagun otoit. Jauna, sakramentu honetan Kristorekin bat eginik, zure errukiari deika gaude apalki. Izan gaitezela lur honetan zure semearen irudikoago, haren zorion bera izan dezagun zeruan. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna, zuek.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainkoa alguztidunak aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon, Maroko eta Espainiarteko muga gurutzatzeko beste ahalegin bat eragotzi eta oraingoan 100 gazte atxilotu dituela jakinarazi du Rabatek, gehienak Sahara zazpikoak, baina tartean badaude baita gazte marokoarrak ere. Sare sozialetan zabaldutako deiari erantzunez, bigarren ahalegina litzateke honakoa, uztaila amaieran 80.000 migratzaile inguruk zeharkatu baitzuten muga eta horietatik 8.000 eta 10.000 artean leudeke oraindik ere zeutan gehienak kale gorrian. Gurera etorrita bart amaitu da Donostiako aste nagusia, giro honean eta apartekorik gabe, edonola ere gaur goizean espero dugu Joni Insausti Donostiako alkatearen balorazio ofiziala. Bilbon bien bitartean Marijaia iritsi zain Begoñako amari ohore egin diote milaka bizkaitarrek. Bilboko herritarrei eskerrak emateko aprobetxatu nahi izan du alkate gisa azken aurreskua dantzatu duen Juan Maria Burto Jeltzaleak.
2: Dantza aurregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
1: Araban Lantenon zutea zaintzen pasadute gaua zuhiltzaileek, jada perimetratuta eta egonkortuta dago, zute hori giza jarduera batek eragin zuela bai, baina argitzeko dago orain nahita edo nahi gabe piztu ote zen. Landetako zuteak bien bitartean kezka eragiten jarraitzen du, 1600 hektareak kiskali ditu zuteak eta 500 zuhiltzaile baino gehiago ari dira itzaltzeko lanetan. Kiroletan futbolean gizonezkoen lehen mailako liga abiatuta, Alabesek garaipenarekin hasi du, 3-0 Getafe mendean hartuta. Errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori se segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jon Ander Arriagak.
3: Bai, Paris urialdean giroa motela izango da eta noizbehinka goizean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitza arintzea eta ziurrenik ateriko da, baina kostako saio jasotzea. Hegoaldean ordea arratsaldean ostarteak irikiko dira, naiz eta orain ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan, iparosagaiko aize suabea ibiliko da, eta termometroetan ez dugu gora berandik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean, eta apur bat altuagoak hegoaldean.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan, goizeko 8:03.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Kontrol neurrien zorroztasuna erakutsi eta oraingoan Marokoko gobernuak 100 gazte atxilotu ditu Zeutara iriste helburu muga gurutzatzeko ahalegina egin nahi izatea leporatuta. Zeutan bien bitartean kalean jarraitzen dute duela 15 egun iritsitakoek. Erik Aznal, egunon.
4: Egunon, bai, muga gurutzatzeko saretago deiek jarritago itzorduetan bigarrenari presentzia polizial handiarekin erantzun diote mugaren alde bietan, Itxasoz eta Lourdes pasabideak blindatu dituzte mugako berehalako itzulerak egin ahal izate Espainiak itxasoan jarritako boliari esietako alambre eta kontzertina gehitu dizkie Marokok eta kontrol puntu hainbat ezarri dituzte herrialde biek. Tarajalgo pasabidean esaterako Espainiako gobernuak ia 2000 polizia agente izan ditu muga hori kontrolatzen, orangoan baina mugatik 3 kilometrora Castillejo inguruan kargatu dute Marokoko poliziek muga gurutzatzen ahalegindu direnen aurka, gehienak Sahara zazpikoak oraingoan, ia 300 pertsona txiki eta 60 pertsona atxilotu dituzte migrazio irregularra bultzatu eta antolatzea gotzita. Salatu dute Marokoko polizia kanporatu dituela eta Espainiako gobernua prentsa askatasuna defendatuko duela hitzeman du Arbidez. Babien bitartean Zeutan milaka dira muga gurutzatu eta kale gorrian dauden pertsonak, asko adingabeak dira. Monika Garcia Espainiako osasun ministroa Zeutan izango da gaur, mediku sindikatuek osasun larrialdiaz ohartarazi eta gero.
1: Gurean Ertzaintzak Bizkaian egindako atxiloketak izpide 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita 19 eta 54 urteko urte bitarteko gizonez gizonezkoak atxilotu dituzte, lau guztira, itxura batean horietako hiru sare sozialen bidez jarri ziren harremanetan gaztetxoarekin Ainarazoa Zabeitia.
5: 14 urteko neskak berak jarri zuen salaketa Basauriko Ibaizabaleko komisaldegian pasaden ekainaren 16an. Orduan hasi zuen ikerketa ertzantzak eta 29 urteko gizon atxilotu zuen Basaurin salaketaren egunean bertan. Erasoa mugikorrarekin grabatu izanare leporatzen diote gizon honi. Atxiloketa honen ondoren inplikatutako gizon gehiago egon zitezkela ikusi zuen ertzantzak eta ikerketaren ondoren beste 3 gizon atxilotu zituen uztailaren 16 eta 23an Bilbon eta Erandion eta abuztuaren 5ean Barakaldon. 16 urteko 14 urteko adingabe bati sexu eraso egitea leporatu diete laurei, lau atxilotu ez gain, beste 3 gizon ere ikertu ditu poliziak neskari drogak emateagatik.
1: Goizeko 8 eta 6 minutu dira Donostian amaitu da aurtengo aste nagusia gaur espero dugu esan dugu Joni Sausti Donostiako alkatearen balorazio ofiziala. Su artifizialen nazioarteko 61. lehiaketako urrezko maskorra Piroteknia Valentzianak eskuratu du aurtengoan, Valentziako etxea da lehenengoa Donostiako lehiaketa 4. jarraian irabazi duena. Izaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
6: Aurtengo edizioa oso ona izan da, gauza desberdina ikusi dira zeroan. Azten bagara Alpujarreinekin lehenengo gunean, hasita zapatuan hasita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean, esango nuke, oso ikusgarriak izan dira zuak egunero.
1: Zilarrezko maskorra Granadako Piroteknia Alpujarreina konpainiaren zati izan da eta brontzeskoa berriz Herberetako Sena Pirotechnics konpainiaren zat. Bizkaian eta bereziki Bilbon egun berezi izan zuten atzo Andramari eguna Begoñako basilikatik milaka herritarri garo ziren egun osoan zehar erromesaldian batzuk eta giroaz gozatzera beste batzuk. Atzoko hitzorduak argazki berezia utzi zuen gainera izan ere bere aginta aldiko azken urtea baitu honakoa Juan Maria Burto alkateak eta azkenengoz egin zuen bertan ohorezko aurreskuarik.
4: Bai, makula utzi eta hiritarrei eta hiriari agintaldian erakutsitako babesa eskertzeko egin zuen Aburto gaurreskua.
2: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
4: Amaiera kutsua izan zuen adierazpenean agintaldi berrirako eskaera ere utzi zuen, iritzi politiko desberdinak alde batera utzi eta hiriaren alde batera lan egiteko deia egin zuen eta herritarrei ere auzolanetik eta elkartasunetik horri ekarpena egiteko eskatu zien. Bilboko aste nagusiaren atarian festak ere errespetuz gozatzeko deia utzi zuen, giro ona nagusitu dadin, hain justu hori etzen falta izan atzo Begoñako basilika atarian, postuak, bisitari eta oinezko erromesak, milaka lagun igaro ziren bertatik denetariko planekin.
7: Galdakaotik, Zamudiotik.
8: Zamudiotik, oinez, urte guztietako bezala.
7: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta pina handia sortzen da. Polita da.
9: Pero txosnan, zuzer hartu.
10: Talo bat jate.
8: Talo baian, nageno bera.
4: Hori bai, Begoñako amari eskaera bat nagusi, osasuna eta sasoia datorren urtean ere Andramari egunez bertan egon alizateko.
1: Zuteak ere izpide gurean, Lantenon Araban zutea zaintzen pasadute gaua zubiltzaiek hori bai jada perimetratua eta egon kortuta kontrolpean daukate. Jakinarazi dutenez, giza jarduera batek eragin zuen zute hori argitzeko dago nola nahi ere nahita edo nahi gabe piztutakoa ote zen unionetako egoerak ez du batera zerikusirik aurreko egunetan bizitakoarekin Iratxe Parro Lanteno Kontzejuko presidenteak kontatu zigunez.
11: Hemendik egia esan da nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Amurrioko txosna solidarioak Gironetan jakinarazi du gaur bildutako guztia Lantenoko kontzejuari emango zaiola zutearen ondorioz izan diren kalteak apaltzen laguntzeko ekarpenen bat egin nahi dutenek bertan konsumitzea edo bertako itxulapiko solidarioan dirua ustea besterik ez dutela jakinarazi dute. Landetako zuteari dagokionez honek kezka eragiten jarraitzen du guztira mila eta 600 hektarea kiskali ditu suteak piztu zenetik 600 eta 50 herritar ebakuatu beharre izan dituzte inguruetatik eta une honetan 500 suhiltzaile baino gehiago dira sute hori itzaltzeko lanetan kontegozu Unai Macias.
10: Sutea ez dago oraindik kontrolatuta eta oraingoz ez dago egonkortzeko bidean ere. Gilles Clavrel, landetako prefeta.
12: On considère que pour le moment les choses sont claires, le feu n'est pas fixé, n'est pas en voie de l'être, donc on n'est pas encore à ce stade-là.
10: Hala ere, azken orduetako bilakaera positiboa izan da eta suteak dagoeneko 1600 hektareak kiskali dituen arren ez du aurrera egin neurri handi batean suhiltzaileen lanari esker.
12: Le feu n'a pas augmenté. Si le feu a été tenu, c'est parce qu'il y a un engagement extrêmement important.
10: Sutean bi puntu nagusi daude, bata Liglonen eta bestea Garenen, bortitzena eta ez egonkorrena dena. Prefetak jakinarazi du oraingoz ez dela evakuazio gehiagorik egingo.
12: Non, pas d'autres évacuations. Dès qu'on sera sûr, ils peuvent revenir en sécurité. Dès qu'on sera sûr.
10: Hala ere, oraingoz evakuatuek ezin izango dute etxera itzuli, bizilagunen nekea eta pazientzia falta ulertzen dituen arren. Suhiltzaileek gauean zehar lanean jarraitu dute, sutea itzaltzen eta kontrolatzen saiatuz, baina prefetak argi utzi du.
12: Et alors là, peut-être qu'on commencera à évoquer un éventuel retour. Pour le moment, soyons prudents, on n'en est pas là, je veux pas donner de faux espoirs.
10: Urtziaz jokatu nahi duela eta ez diela bizilagunei itxaropen faltsurik eman nahi.
1: Indonesian lurrikara izan eta biharamun honetan erreskate taldeek lanean jarraitzen dute hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkeenak bizirik ateratzeko helburuarekin. Oraingoz 51 pertsona hil dira eta 5000 pertsona inguru euren etxeetatik aterarazi behar izan dituzten erea pikabea egunon.
13: Egunon, Flores uartean lurrikara gogor joduen eremuan erlojuaren kontra ari dira erreskate taldeak, hondakinen azpian oraindik bizirik egon daitezkeenak lehenbailehen ateratzeko itxaropenarekin ari dira. 51 hildako zenbatu dituzte dagoeneko, zaurituak berriz ugari dira hoietatik 36 oso larri daude. Lurrikarak hainbat errepilka izan ditu, eraikinak suntzitu ditu, luiziak eragin 5000 pertsona inguru euren etxeetatik aterarazi dituzte. Gabe geratu diren herritarrei herrietako kiroldegietan eskaini diete babestokia, beste batzuek ordea kalean segitzen dute. Premiazko behar izena dituzte herritar horiek, besteak beste kanpindendak, janaria, mantak edota sendagaiak behar dituzte. Flores uartean 2000 pertsona bizi dira eta Ende eta Momer dira hiri nagusienak. Bertako agintariak larrialdi egoera ezartzear dira datozen 14 egunetarako. Eta Kolombian berriz hasi dira giza laguntza jasotzen, bihar 8 izan zen lurrikara, 244 hildako, ia 4000 zauritu, 320 pertsona desagertuta daude oraindik, 14.500 etxibizitza suntzituta eta 80.000 inguru kaltetuta. Berreraikitze prozesuak luze joko duela aurrikusten dute bertako agintariek.
1: Goizeko 8 eta 13 minutu dira, Paueko administrazio zitegiak Baionak eta Sarak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera usteko erabakia hartu eta gero etxita entzun ditugu euskalgintzaren ingurukoak, baita herriko etxeetako kideak ere. Azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan, Unai.
10: Bai Baionako auzapezarengan, bai euskararen sustapenaz eta defentsa arduratzen diren erakundeengan. Peio Jorajuria, Euskal Konfederazioko zuzendari kidea.
14: Sorpresa txarra da, lege aldetik azken urteetan hainitz aintziatu gira euskara eta herriko etxean errolari buruz, izkuntzari buruz, baina auzitegiek baute beren logika propioa.
10: Ez dute uste gai politikoa denik eta euskararen ofizialtasunaren alde borrokan jarraituko dutela adierazi dute.
14: Borroka ez da bukatua, Baionako herriko etxeak errekursu bat eginen du eta audientzia berri bat izanen da seguraski irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, nahizta auzitegia gauzak debekatzen dituen, neurriak hartzeko pres girela.
10: Datorren asteetan eta hilabeteetan beste herriko etxe batzuek Baiona, Sara edo Itxasuren bide bera hartzea espero dute. Euren ustez ez baita aukera politikoen araberako kontua.
14: Ez da lotua alderdi bati, ez da lotua abertzaletasunari. Gaia aspaldianik ez da gehiago politikoa eta hori lortu dugu, Frantziako gobernuak, administrazioak du gai hori politizatu nahi, erran ez ratitzaile dela, herrietan ez guk horrela bizitzen.
10: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan, Euskalaren ofizialtasuna aldarrikatzeko eta hezkuntzaren eskubideak defendatzeko.
1: Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da Sangai Unibertsitate sailkapenean eutsi egin dio iazko mailari. Nafarroko Unibertsitateak aldiz gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da urtengoan Erizapirain.
15: Mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goi mailako 1.000 erakunde onenak nabarmendu ditu Shanghai zerrenda honek. Aurten azken 24 urteetan bezala Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrendaburua eta urrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Kimika, nanozientzia, nanoteknologia eta ingenieritza zibilaren ezagutza eremuetan munduko 200 unibertsitate onenen artean ezarri du Shanghai sailkapenak Euskal Herriko Unibertsitatea. EHUk poza adierazi du bi sailkapen hauek jakin berritan eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zorionak eman dizkio EHUri. Munduko unibertsitateen artetik 2 onenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak.

0: Aduz arazua egunon berriz ere.
1: Egunon, Eider.
0: Igandero bezala arraunkontuak, bai, baina gaurkoan futbolare bai.
1: Bai, biak, protagonista gaur, atzo, Mariano Diaz, baustekabeko ero ikusi genuen Mendizorrotzan, hiru eta huts irabazi zuen Alabesek, eta arraun lagunak ere, arraunean, ligako, txapelduna. Egunon, entzule lagunok, hasi zaigu futbola, eta nola gainera, esango nuke baikorrenek ere ez dutela atzo Mendizorrotzan ikusitakoa irudikatzen, ez bakarrik emaitzarengatik, moduarengatik, baizik Alabesek, hiru eta huts menperatu zuen Bordalasen Getafe, madrildarrak egia da, jokalari bat gutxiagorekin gelditu zirela lehen zatian, baina gutxik espero zuten Mariano Diazek leia erabakitzea, dominikarrak hankazgora ipini zuen Mendizorrotza, bi asistentzia eta gol ikaragarri batekin kamiseta eta guztik kendu zuen, eta ez da gutxirako, bere lehen gola baita, ligan 2022. Kronikatxoa, Aritz Gaiastegik dakarkigu.
2: Indarra eta konfiantza ematen duen garaipena eskuratu zuen Alabesek Getaferen kontra aukera gutxiko lehen zati parekatuaren ostean atxeen aldira iritsi aurretik neurketa baldintzatu zuen jokaldia gertatu zen Kiko Femeniak sarrera gogorra egin zion Abderi eta barrak eskatuta telebistaz ikusi ostean txartel gorri zuzena erakutsi zion epaileak eskuinegaleko atzelariari talde babazorroak jokalari bat gehiagorekin jokatu zuen bigarren zati osoa eta ez zuen aukera era pasatzen utzi. Denizek aukera garbi izan zuen etxekoak markailoan aurreratzeko, baina euskarriaren eskerkada eskasa izan zen. Tenariak berriz aprobetxatu egin zuen bere aukera. Zelaierdian baloia berreskuratu, eskuin egalera jokatu eta berak amaitu zuen jokaldia buruz. Bat eta huts 20 minuturen faltan. Neurketaren azken minutuetan sartu zituen Alabesek beste bigolak. Bikain aritu zen Marianok egin zuen bi eta hutseko areaz kanpotik eta atzo lehen mailan debuta egin zuen Mikel Rodriguezek egin zuen azken hiru eta utxekoa ezkerrez luzapenean.
1: Atzo ere, bi eta bat irabazi zion Sevillak, Beñat San Joseren rai hori, utxe eta bat irabazten asitziren Baiekasekoak, baina azkenerako markagailua irauli egin zuten andaluziarrek. Eta gaur beste bi norgehiagoka jokatuko dira, bostetan Iñigo Perezen debuta Villarrealen aulkian, Santanderen Racingen kontra, eta zazpietan Espanyol Levante koska bate berago hau ere bostetan Eibarrek debuta egingo du Ipuruan Igoberria den Tenerifereen aurka Jokin Aranbarriren debuta ere izango da aulki armaginean Eibarrek bi norgehiagoka izango ditu segidan etxean gaurkoa eta datorren astekoa Valladoliden kontra beraz etxean indartxo egitea da helburu hauxe dio Azkoitiarrak.
3: Bai, alde positibo bat da, ez? Eta alde importantea dana guretzat etxean astea, badakigu Ipurua ba, berezia dela, orduan ikustet ba, lehenko bi partidu hauek Ipuruan jokatzea oso positiboa dela, eta bergai gean, ba, ambiente berezi hori bizitzeko Ipuruan, hainbat eta hainbatetan sentidu etena kanpotik ez da ikusten egonean, eta bergai gean, ba, zaleai arratsalde hon bat emateko, eta danok eskertu ijunde, ba, aber arratsalde berezi bat bizitza da.
1: Eta emaitzei dagokienez, atzo Andorrak bost eta bat irabazi zion Zeutari, Kadizek eta Zelta Fortuna kutxean berdindu zuten, markagailu berdina ere Oviedo eta Granadaren arteko lehian, eta Mallorcak bi eta huts irabazi zion Valladolidi, eta lagun arteko dagokienez, Osasunak eta Getxoko Arenasek bana berdindu zuten, eta Realak hiru eta bat galdu zuen Chelsearen kontra emakumetan, Euskal Herriko Kopan Atletikek hiru eta huts irabazi zion Alabesi lehen finalerdian, gaur, arratsaldeko zazpietan hasita, beste finalerdia jokatuko da Realaren eta Eibarren artean. Arraunean, aipatu dugu lerroburuetan, arraun lagunakek irabazi zuen atzo bere bosgarren Euskotren Liga laugarrena gainera jarraian Pasaidon Ibaneko erlojupekoan denboraldiko 13. Bandera astindu zuten 13tik 13 eta matematikoki ligako txapeldunak dira Itziar Egurenen emakumeak hauxe zioen presidenteak.
4: Zoriontasuna handi bat zetikan jo hiru jardunaldi gelditzen diaguendik bukatzeko eta ia txapeldun izatea igaz bi jardunaldi lehenago izan ginean, da, bueno, horrek erakuste du taldeak lan handia egin dula, eta, bueno, ba, zoriontasuna handia.
1: Atzor lojupekoa irabazi zuten Pasaidon Ibanen, 10:07 eta 66:00 euneneko denborarekin, Luganien ontzia azkarrena Tolosaldeak baino, bederatzi segundu, bizkorrago, hause zion ere, Xubane Uribarrena arraun lagunakeko arraunlariak.
5: Bueno, bakigu estropa deremu exigente dela, azkenen, bueno, erlojupeko lana, eta nik uste talde honek konfiantza aukela hola arraun aiteko, eta gara esan nik uste hasierati bukara asko gozatu deula, sufritu ere bai, baina, bueno, kontento emaitzakin.
1: Gizonetan, denboraldiko 11. Bandera Oriotarrentzat azkeneko bostak gainera erreskadan lortutakoak atzo Pasai Donibanen bi luzeko erlojupekoan San Nikolas ontziak egan egin zuen 19 minutu 39 segundu eta 58 ehunen zierbenak baino 8 segundu azkarrago eta Galipuek berek ere markatutako denbora aurrek urtean markatutakoa 12 segundutan ondu zugaitz Astigarraga Oriotarren arraunlaria.
6: Bai, ez, azkenen paren ez dezkasunen aurkari, ba, betire behaiek destaki aurretik joazti ingude ez, eta hor gure arraunkeran gandak, gure taldean gand konfiantza ondia ja, eukitzia tokatzea, eta hala indeu, salida hon batekin, da horneko minutu oso honakin, gero kanpoak egia ja, transizio hona indeula, eta hor guztu abiatu gala arraunen, buelta hartutakon pixka kostasegu, ba, ez zune mate, baina nahiko kakaundia zeolako, baina gero berriz, ja, barruak asortzen egin jala, inertzio hona eman dugu latu pare batekin, da bukaera oso hona indeu.
1: Gaur Getarian izango ditugu 20 ontziak eta guk noski zuzen zuzenean kontatuko dizuegu gertatzen den dena 11etan hasita. Atzo ere eta ligan Castron Zarautz izan zen garaie KAE baten ere enbatak astindu zuen bandera Deustoren aurretik eta KAE bin Castro beste behin garaie demoraldiko azken estropadan. Frontoi munduan Larrazabal eta Zabaletak eskuratu zuten Bart Masterseko bigarren puntua Altuna eta Imazen kontra 22 eta 16 baina albiste amezketako aurrelariak utzi zuen 9 eta 6 aurretik zirela Jokinek min hartu zuen airez gaizki sartutako pilotakada batean aldageletatik pasa zen baina neurketa amaitu bai baina minduta amaitu zuen hori behintzat aitortu zigun gero Euskal Irratiko mikrofonoan
7: bai, txukitu indat eskue, erabat ez dakiz ema gindu zen amarbi karagarri ondo jokatzen handera da biogo sosentzazionakin eta momentu baten Jesusen pintxazo askun, eta barrua sartu nez, baina ja ezin nun ezerrin. Pelota ezin nun ikutxure egin, ezkerra jotze zitean ero izarrak ikusten ikun, ezin nion eman pelotai. Dudar egon egon ez partidu utzio ez, baina bueno, torrian jende pilen gatiken, ba, bueno, segin deu, baina pena hondi ez.
1: Irabazletako bat, Iker Larrazabal.
8: Bueno, ez da partidu polita zan, ez? Desoz egon naiz lehengo tantotik, bustita daukatakoak ez dakit bero gaitik edo zetasuna gaitik, baina bueno, pozik irabaztakit, baina bueno, ez da izan partidona nietzako. Nik uste Josek asko jokatu duela eta zoriondu behar diogu bikotari.
1: Serie B-en Amiano eta Gabirondok 22 eta 20 menperatu zituzten Murua eta Eskiroz, Unai Amianoren balorazioa.
9: Bai, nik uste partidua ondo bideratu duela, bino gero bai ere azkenean pareja handia osatzeute eta eta nik uste gaizki ez gara, ebili begarre partean, bino, pelota jeitxin dia, behi ere igual hobeto esioa zidea, eta momentu garrantzitzu zen, ba, arkaitzek tanik asmatu deu, eta oso pozik etxea.
1: Erremontean, atzo, gure irratitik, Imanol Ansa pasatzen Oria Mendi enpresarekin dituen ikamike nondik norakoak azaldu zizkigun, eta besteak beste, lerro burua utzi zuen.
10: Hortazkaten, 7.700 euroik, kobratu ezkeo, ba, ni presneoke behaiek bileran eskeni ziaten ustia, bertan bera kontratua, bere garaian nik enun nahi izan, ba, ontaino aliatu nahi enulako, baina egia esan irutzei duain bertan ez da gala zentzu ondik inorrentzako nik hor jarraitzia, eta ba, esate guen bezala hitza balin bakat, eta esan dizuten zorroik jasoko banitu, ba, presengo nitzake.
1: Diru hori kobratzekotan, bertan berautziko luke alegia, urnitarrak Oria Mendirekin duen kontratua. Tabien bitartean, erremonte mundua gori dagoela, buruzburuko txapelketa zizen atzo, Galarretan, 30 eta 19 irabazizion Juaneneak Josetxo Ezkurrari. Egungo txapeldunaren hitzak, la buruzburuko txapelketa zizen atzo, Galarretan, 30 eta 19 irabazizion Juaneneak Josetxo Ezkurrari. Egungo txapeldunaren hitzak,

0: horren bestez Otsagabiarrak 31 minutu eta 47 segunduko marka ezarri zuen atzo, bigarren izan zen Txikia laugarrena baino minutu eta 27 segundu gutxiago. Iker Vicente.
1: Ba bueno, hortxe goaz, urtetik urtea, landa lan, eta bueno, ba bueno, seigarrenakin ja ikerri pozik. Ez nuen espero, igual honeaino aiatzea, eta honekin behikerri guztua. Suerte puntu pixkatekin aurreatea nahitzela ustet, eta gero ba, sufritzen horri utxi joan naiz, eta bueno, bintzate utxi diot, eta guztua.
0: Hirugarren Mikel Larrañaga izan zen. Maiabiko harria sotze proban, Mikel Opeitegi, Urra eta Leire Olea izan ziren garaileak, zarauztarrak 89 jasoaldi egin zituen, eta gernikarrak 88. Segan, Euskal Selekzio Ofizialak Europako taldekako txapelketa jokatuko du gaur, Austriako Musdorf herrian 8 lagun daude bertan, eta hiru taldetan banatuko dira. Txirrindularitzan, Portugalgo Volta, nolabaiteko normaltasunera itzuli zen atzo, etapa garaipena Alexis Gerin liderrak eskuratu zuen Señora da Grasan, eta sailkapen nagusian 7. da Jokin Murgialda, ialere guztiek zuten buruan nola ez Finlay Tarlini gertatutako hauxe zioen Pablo Urtasun, Euskaltel Euskadiko zuzendariak.
2: Azkenean egun zaila denentzat, egun arraroa baita ere, zaila zen autobusetan eta irteran ba burua lasterketan ibiltzea oso zaila zen, baina bueno, saiatu gara, lasterketa nik uste dut polita eman dutela txirrindulariek eta bueno, nik uste dut omenaldi politena hori zela, gauzak alten hobekien egin eta etapa normalena egin.

0: txirrindularitzan ere, Norvegian, Guillermo Tomás Silvak irabazi zuen, mendate kategoria bereziko, maila bereziko mendate batean amaitutako etapan, berak aurten ordizian irabazi du, Italiako giroan ere badu etapa garaipena, Astanako uruguaiarrak, atzo esan bezala, irabazi Norvegian. Eta Txekian, txirrindularitza munduari agur esateko, Andriu Augustek irabazi zuen. Eskubaloian, Bidasoak lurraldeak gara txapelketako finala jokatu, eta galdu zuen atzo, Angelun Nimes talde frantziarraren aurka, 30-35. Urrezko kopa, kasu honetan, zaldi lasterketan, eta ez aizkolaritzan, Espoir Avenir frantziarrak irabazi zuen atzo, esan bezala, urrezko kopa, Donostiako hipodromoan Lasarte. Gimnasia ritmikoan, Salma Solaun Arabarra munduko txapelduna izan da, beste bost txaldekiderekin batera, eta horren bestez, 2028ko joko olimpikoetan izango da, bere bigarren joko olimpikoak izango dira. Europako igeriketa txapelketan Johannes Liebmann 19 urteko alemaniarrak ia 4 segundutan ondu du 1500 metro libretako munduko errekorra. Bere lehen urrezko domina da gainera nazioarteko txapelketa batean eta Leon Marchandek ere urrezko domina zintzilikatu zuen atzo 200 metro tximeletan. Kosme Burutaran Donostiarra munduko unibertsitateko txapeldun bilakatu zen atzo bakarkako eskif modalitatean Kanadan. Atletismoko munduko txapelketan gaur azken eguna, 10:25 gutxietan, laubider 100 mistoko finala, bertan izango da Andoni Calvano.
1: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepide saren nagusira begiratuta adi ordu honetan N121 errepidean Zumbilla parean itxita dago errepide hori bi norabideetan kamioi batek zu hartu duelako larrialdi zerbitzuak foru polizia zuhiltzaileak bertan dira une honetan eta beraz gomendioa da errepide zarra hartzea. Gogoratu, N121A errepidea bi norabidetan itxita ordu honetan Zumbilla parean. Hori errepidei dagokienez, bereziki aintzat hartzekoa, eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik, Jon Ander Arrillaga.
3: Bai, Parisurialdean giroa motela izango da, eta noizbehinka goiz

0: Zean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitza arintzea eta ziurrenik ateriko da, baina kostako zaio jasotzea. Hegoaldean ordea arratsaldean ostarteak irekiko dira, naiz eta oraindik ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan ipar osagaiko haize suabe ibiliko da eta termometroetan ez dugu gora berandirik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean eta apur bat altuago hegoaldean.
1: Euskadi Irratia.
2: Egoera bat jarriko dizut. Etorri gara Talaiara eta begiratu dugu itsasora eta olatuak badaude, baina haizeak erabat apurtuta, dana apartxuriak, olatu honen bat badakizu harrapatuko duzula, baina horretarako txarrasko pasa beharko dituzu, korrontearen kontra igerian egin, uretara edo buelta eta etxera.
3: Surflari garaian, txapelketetan ibiltzen izan garaian, uretara, dudik gabe. Dudik gabe, ze txapelketan egoera, txapelketa askotan, horrelako egoretan jarrute genuen, berezikin eska izan da, ze beti egoera okerrenetan sartzen ziguen, orduan ureta, dudik gabe. Gaur egun, dik uste, B plana.
2: Buelta eta bera, edo buelta eta gozaltzera.
3: Buelta eta, bai, edo beste lekuren bat topatu, edo beste, bai, nik uste baietz, gaur egun bai.
4: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa,

0: Atalaiatik.
1: Miren, ima zongi etorri.
2: Esker.
1: Eskerrik asko.
2: Zuei.
1: Zuri zer ematen dizu itxasoak?
2: Ne itxasoak oreka. Bereziki oreka. Itxasoa beak. Ja, surfak guandik eta bastakiten beste gorpu zegoera bat emateit, baino itxasoak oreka, oreka asko. Bai.
1: Nola hasi zinezu surfeatzen? Nola dira Mirian Imazen hasierak?
2: Jo, ba, galdera guztet sekula jakin oso ondo erantzuten egile esan. Nik nere anaiei jarraika, beti, daiek behaiek nitu nola oso, ez da ginetzako zian, erreferente. Eta, ba, behaiek surfeatu ite zuen, eta ni behaien atzetik. Behaiek fugolea, ni fugolea, behaiek surfea, ni surfea. Eta hola xea zinitzen adina ez dut jakingo esaten, baina hasieran ba, pixka txamperuakin, eta saltzen hola klasikoa ondartzen, eta pixkana, ba, ana izarrenan tabla bat probatuz, eta hola xe, natural, izan zen nahiko natural.
1: Ixuxi eta Ibon, ez da?
2: Bai, bida.
1: Pixkat, bueno, ez dakita zerretu denitza, pixkat gaizki behiratu omen zizuten bodyboard bat erosi zen.
2: Bai, komunitzoko diruakin. Komunitzoko diruakin junginan osabak eman da gaina nahiz batzen gara hartan. Baina, bueno, Frantzia aldea eman gitun, eta erosin irun 27.000 bestako bodyboard bat. Osea, pospozik aliatu nintzen etxea nire bodyboardrakin da... Bila gola behizun bat izan zen, osea, zeitezu, bodyboard bat erosten. Baina, bueno, izan zen anekdota bezala, bai geho egila esan, bai asko ibilintzen bodyboardarekin, eta, bueno, harrapatzen nuen dozerrekin.
1: Aipatu duzu, anaia futbolera, ni futbolera, surfera, ez zein zuke lirik egotekoa, bai? Futbola, surfa,
2: bai,
1: beti kirolzalea.
2: Bai, beti danik. Etxetik ere aitare kirolzaria izan da beti, eta nik ustete, ba, kirolian topatzen nula bizkan ere lekua, eta eose gauza, egile esan, eta ondo ematez itzaiten, eta, bueno, hor, bizkan nik ustete horre ikusita sentitzen itzala, eta hor dut, ba, venga.
1: Anaia gaipatuta, goizo aldu zenuten Ibon, tamales iztripu batean Ibon Imaz, gaur egun Zarauzko txapelketak bere izena daraman. Eta orain gutxi ikusi nuen, Instagramen edo sare sozial batean ikusi nuen Barton Lynch, munduko txapeldun izandako australiarra bizarra hundiarekin. Esanez, itxasoa nola den beretzako botika, nola sendatzen duen berak itxasoa, eta baita hil zitzaionen adibidez, ba, bera surfeatzera joan zela, eta antxe askatu zuela barrua. Zuri balio izan zizun surfak horretarako? Ez dakit, anaia hiltzenean?
2: Bai, du diga, bueno, ilia puntuan jartzera eskitek itxasan, ez? Itxasua, nik arai hartan itxasua eta surfa izan zan pixkat, a ber, bizitza salbatu edo, baina bai bideratu ninduna pixkat, ez? Buru belarri jarri nintzen surfian, baina bilen fugolian ere garai hartan, baina, bueno, surfan bidia aukeratu nun, berezik nik uste itxasuak ematezian oreka horregatik, ez? Eta zentzu ematezion pixkat, momentu hortan ere bizitza, ez? Garai hortan, etzan gaur egun bezala, ez, laguntza daskaula, edo 15 urtekin galtzezu nahi bat, eta baseituan bideratzezu, ez, niguain ere seme alabei, ba, zehose gertatu ezkeo, bak, egu pixka zeate jo, ez, garai hartan pixka laguntza jekurri josian, eta ez jakintasuna gehiago, eta aurre iritzileak, eta gauza jedanak, ez, ordu nahi asko lagundu zian surfak, egile esan, eta geoa konturatu nahi sortaz.
1: Jolazetik, pasazinen pixka bat, kirolera, esan ezagun surfean?
2: Bai, bai, hori da, jolaz basan eretzako, geho bai egila da jendiak asko bultzatze ziela txapelketetara, eta hola, bani hasieran pixkatzen, ni itxasuan ondo naho, lasai naho, ez? Baina geho, ba, gauza batek beste da mateu, eta ba, txapelketa bat, aurreneko txapelketa inun, ondo juntzitzeiten, beste bat, pun-pun, da, hor pasan itzan jak irola benetan, ba, pixkat zerillo hartzea, eta, bueno, hola izan zan, bai, jolazetik kirola.
1: Anaia gaipatu dituzu, beste referenterik?
2: Zarauzko inguruko pixka surfe komunitateko jendia, eh?
1: Lehen hola izaten zen?
2: Bai.
1: Lehen etzegoen urrutiko referenterik, urbilikoak izaten zen?
2: Bai, ala zian, ba, hori, ba, Pablo Azkue, Julen Elkaro, Mikel Troitiño, pixka tinguruan zeudenak, ba, zian ere referente geoneska batzuk ere jardute zuen, Arantzazuk, eta Nereak, eta Marinak, Marimar, baina bereziki mutilan itun, mutilgiro batian ezila naiz, eta zila, eta behien itun referente, baina etzian, bai, berezikian aiak, eh? Beti neskan inguruko jek, ba, begibistan, baina berezikian aiak.
1: Monika ipatut, lehen hola izaten zen, baina gila esan Zarautzen gaur egun ere, hori horrela da, alegia, referenteak, bertan daude, ondartzan daude zurekin batera uretan. Hori da, Zarautzen sekretuetako bat, edo arrazoietako bat, hainbeste surflari hon ateratzeko, belaunaldi bat joan, eta beste etorre, eta hainbeste surflari hon ateratzeko?
2: Izan daiteke, nik uste baiet, ez? Zarautz da azkenian leku bat, nun dago surf komunitate oso poli bat, oso lotu bat, daude ondartza bertan, ba, leku desberdinak, baino azkenian geho, bauri, anaian omen ezitean txapelketan danak elkartzea, eta itea ambiente oso poli bat sortzea, eta geho da eroso, ez, Zarautzen.
1: Bertati berta
2: da, eta hor sortzea, ba, ez dakit, adin desberdinetako ba, kuadrillak edo esango genuke, baino, bueno, irekiak, baino kanpoti jendiare etortzea, jun etorri udako bizitariak ebai, eta nik uste torrek asko laguntzeula dudik gabe.
1: Niko gogan daukat, irratian hasi ginenean surf emaitzak eta ematen, beti ziren emakumezkoetan eta hegoaldekoak, beti ziren Estitxu Estremo eta Miriam Imaz. Hala zen, ez? Estitxu eta zu eta Estitxu, eta biokorra abiatu zineten, nik esango nuke, zabaldu gabe zegoen bide batean, ez da?
2: Bai, egia da, Estitxu ni baino pixka lentsioia hasi ja zeon, txapelketa, Europako txapelketetara eta hola, ba, ja, beha, hasita zeon, ezautu ginean, oso ondo konektatu genuen, eta geho, ja, ba, pixka diru laguntzak eta etorri zianian, ba, gindua zen enpak. Baina bai, garai oso poli bat bizizan genuen, egila da, guretzat lujo basala, ez? Bagen egin oso ondo nun geunden, zein ginean momentu hortan, eta neska euskaldunak izan daz, olako kirol urri batian, ez? Ba, euki genitun gure aukerak, eta baita ondoren guai bai gustarazteko pixkat, ba, zeola bide bat iteko, ez? Eta, bueno, gure aleginekin genitun. Egila da, ba, pixka simbolikoa zala dana, ez? Hasi berri zan, eta zan dana oso polita, dago pixkat olatu hortan, ba, bueno, aprobetsatzen saiatu ginean alizan genuen dana, konstiente izan da, etzala mutilekin konpareute etzekala zer ikusik, baina, bueno, esate genuen, bueno, zeo zebintzat, ez? Konformatze ginean.
0: Estitxu Estremo surflari irundarra da. Europako txapeldun izan zen surfean eta longboardean. Jarduera fizikoaren karrera eta fisioterapia ikasi zituen Galizan, Gasteizen ez bezala, anolatuak daudelako.
1: Zer eman zizun lehiatzeak? Kanpora atera eta ba, kanpokoekin lehiatzeak?
2: Lehiatzea beha zan igual, nere bidian, ba...
1: Bidezaria, ez da?
2: Ez dakit.
1: Egin beharrekoa.
2: Egin, bai, oida, egin beharreko zerbait, ez? Niken eskan, zan niken unik usten nere burua munduko txapeldun bezala, eta hola, ez, gehiago zan, kanpoko jendian espektatiba zean gehiago, neria baino. Uh-huh. Orduan, bueno, bani kompetitzen nun, baina horrek amatezian leku pila bat ezautzea, jende ezberdina ezautzea, eta pixkat ba, hor, ba, pixkat engantzatu itei zure bai, ez? Pixkat ezagun izaten astezea, eta uste zuzeo zertzeala, eta, bueno, ba, uste josu pixkat horrei, eta geoa bai konturatu nahi zela eman ditela esperientzia asko, eta erramenta asko, eta rekursu asko bizitzarako ere bai, ez?
1: Nola gauratzen duzu, garai ura, bidai aldetik dena zuekin beharko zenuten, antolatu bidaia, bai, dena?
2: Dena, gaina kontratuak eta izatezian urte batetik bestea, orduan ezin genuen ere ezer proiektatu hola, ezer fantasia gehiagia ez genuen buruan. Orduan, ba, geneukan diruan arabera, antolatze ginen, ikusten genitun zeintzian txapelketa ba, ondoen edo zetozkigunak, eta horren arabera, alba genuen elkarrekin juen Estitxu dabe jo jute ginen, da bestela, bueno, bakoitza bere bidetik. Kompetitu, osea, bidaiatu izan dute bai, ba, odeiekin, eta hoekin ez, Ego Afrika, Estitxu gara, ba, etzitzaion ondo etortzen, Estitxu beste batzuk inditu nik estitutenakin, baina, bueno, Australin eta leku ezberdinetan egon gehalkarrekin, eta oso ondo pasatze genuen. Gila da, oso ondo pasatze genuen. Ginean, ez dakit, ba, osea, orduk pila basartze genitu nuretan, etzian gaur egungo entrenamendu antolatu hoiek, eta ezer, ez? Gutzako zan, surfa. Uretan orduk pila pasa, eta urtatik kanpo parre pila hain, eta algenuna, geneukanakin, ba, algenuna, baino oso oroitzapen politak, gara jortakoak, egile zan.
1: Nik gogoan daukat, pixkat, ez dakit, nola esan, likrak estutu egiten zintuela, ez da, lehen esan duzu pixkat. Zuk nahiago zenuen, free surf, bai. Alba da bidaiatu, olatuak hartu, egin behar dena, ba, bideo bat egin behar bada, ez dira zerbait egin behar bada horrekin egin, baina zuk nahiago zenuen beste bide hori.
2: Bai, bai, ez ditxu adibidez asko ze, ez dakit, kompetitibagoa edo zen, ez? Eta da, baino nahi bai, netzako likra jantzen unian pixu bat bezala esan, askotan iritzazitzaiten surfia nahi nitzala manga batian aingura jarrita izango banu bezala, ez? Eta izatezan, bat nire txandatik atea eta libreki surfia junda esan, ah, bale.
1: Hola bai.
2: Ez, hola bai, ez? Bai, epaitua sentitze hori eta enun oso ondo kudeatzen. Eta, baina bueno, ba hola xan, ez? Azkenian norbean izakerakin ebai joa, eta junitzen pixkana ikasten hori ere, eta harin osan likra, baina enitzen sekula nahi bezain lasai joten txandetan.
1: Bai. Gero egin zenuen pixka bat beste hori, ez? Saiatu zinen bideo bat egiten bideiekin.
2: Bai, aukera eman ziaten, eta hori da. Bai, aukera eman ziaten txapelketen mundua utzita geho, ze inun beti izan nahi zola oso polarizatu bezala, ez? Edo txuri edo beltze, hori da. Orduan, komentatu nun jaen ula txapelketan jarraitu nahi, eta hau jabanitu, 96, 87 bat urte hola, eta orduan aukera eman ziaten, ba, pixkat erreportaiak iteko, eta hola, da, pixkat lusatu alizan un horren, ba, patrozinatzailekin eta hola, eta baina, bueno, bai, hor, lasaiago horro beto, bidai poli batzuk ere ingen dituen.
1: Gogoratzen duzu, bakarren bat hola bereziki?
2: Bidai oso poli bat egin nun Mentawai irletara, Sumatrara, oso berezia izan zen, zei zugarrizko itxasaldiak eta egin dituen da horren, ba izan, oza, nere bizitzako lendabiziko, esan genuen nuke, benetasko tubo honenak initun, ez? Orduan bai hori gelitu zela, geoa errepikatu nitun, baina izan zan hola, bai, oso berezila izan zan. Espero enun bidai bat izan zan, pumnatera zan, internazionalki jendia etorri izan berta, argazkilariak eta dana, eta bai, izan zian egun oso intensoak, eta horre pixka mugekin jolasten. Baina bai, bai, polita izan zan berezila.
0: Mentawai uarteek artxipelago txiki bat osatzen dute Indonesian, Indiako ozeanoan. Olatu bikainak daude bertan, itxasontziz surflariak olatuetara eramaten dituzten hainbat enpresa dago bertan.
1: Lehen esan duzu, gurea gauza bazen, mutilena beste bazen.
2: Bai.
1: Garai hartan ere pentsatzen dut, gizarte aldetik ere, gaur egun alegia erresagoa da, neska bat entzatezatea surflari profesionala izan nahi dut. Garai hartan, zuk hori izan zenuen, eta zer?
2: Nik igual
1: hoitzen nuen esan eregin.
2: Osea, saiatzen nintzen, karo, garai hartan dirulaguntzaz aparte jarri zizkiguen ebai psikologoak eta hola, ez? Eta ordu nahiek, ba, itesi zuen idaztia, zen nahi zen, elburuak zeintzu zian, eta hori dana, ez? Ordu nik mekora idazten nitun, baino etzian, osea, oso burutik atatzen zian, enitun, osea, irutze zitzaiten dana, osea, etzitzaiten oso erreala iruditzen, ez? Ez detuzte sekula sinistaraztea iritsi nitzanik.
1: Surfeko markantzat, ez dut izango denentzat, baina askorentzat behintzat bai, emakume surflaria ez da izan emaitza, ez da izan kirol errendimendua izan da, bikinitan agertuko den norbait, Mirien. Orain nola bizitzen da?
2: Egia da, ni nere kasuan enula hainbeste ola bizi, baino bai nere inguruan zeuden beste estatu mailako kirolari batzuk, surflari batzuk, zuzen hola izan zan, Markek behaien kurrikuluma eskatu aurretik eskatze zieten argazki bat. Eta horren arabera, ba, esponsorra zeukaten edo ez. Esan oso erreala. Nik enun hori hola bizi, nien aiz izan sekulare, beti, igual kointzigituzun, ba, nere esponsorrak zuen taldian, zeudela oso markatuta zeintzan akziokoa eta zeintzan argazkitako kanpokoa esango genuke da nik, nola akziokoan neon. Ba bueno, alde hortatik oso konstienten itzan hori hola zala, baino nik enun hola bizi izan.
1: Hori aldatu da? Edo sare sozialekin areagotu eginda?
2: Areagotu inda du, digabe. Bai, bai, gaur egun sare sozialekin surlari neska dexente daude emaitzik euki gabe, ba, osea, Nadia, Janire, Anete, hauek, ez dakiten, inberduen lan guzti hori, ez dakaser ikusik beste saretan dabiltzen batzukin, lan adalare bai, baino, ez dakit, pa, ez dakit, ondo erantzun dezakedan hau, inor faltatu gabe ez, ez dakit, sariena gai meloi handi bada. Eta gaur egun oso presente dago, eta surflari neska dexentek bide hori hartu du, eta hartu ez dutenak, ba, hor da biltza buru belarri, ez, ba, ba behaien bizitza kirolari bezala duinki aurrera ateatzeko.
1: Eta horri nola egiten zaio aurre?
2: Nik ez dakit gaitasuna dakaten hortako, eh? Nik uste dala zerbait oso oso handia nere, ni, osea, nei gainditu iten zerbait da.
1: Beraz norberak pertsonalki aukeratu egin behar du. Edo sartzen naiz hemen edo hemen ez naiz sartzen, baina zuk esan bezala, bueno, ba oztopo gehiago ditut.
2: Hori da. Orduan hor ja baloriak eta ez dakit. Karo, gehor norbeak dazkan espektatibak, noaino nahi duen iritsi ze modutan, eta ze nahi duen lortu, eta gehor gauzasko sartzea, ez bakoitza dazkan beharrak, eta karo, oso zaila da, ze sartzen baseare noaino sartu, nola jarri limitia, ez? Irutxeza, nik ikutuko esteten zerbait bazpare.
1: Baina, hipotoloa.
2: Ez dakit nita espiatzen nahi zen.
1: Bueno, gauza batzuk aldatu dira oberako, alegia hobetu dira, gauza batzuk, esaterako, eta beti horri begiratzen zaio, diruzariak txapelketa askotan parekatu egin dira, eta, bueno, sari bera dago, ez da, gizonezko mailan eta emakumezko mailan. Eta aldatu da beste gauza bat, niri bereziki, nik pairatu gabe, zuek pairatuta, beti oso iraingarria iruditu izan zaidan, eta lehen zuk esan duzu zerbait, eta da, olatu honak mutilak guretara. Olatu txarrak neskak uretera. Niri kasik diruarena baino iraingarriago iruditzen zait hori.
2: Bai, bai. Hori olaxe esan leno. Olaxe esan geoa pixkat kejatzen da kejakata hasi ginean eta zizian pixkat gauzak aldatzen. Baino bai, gaur egun eskerrak. Bai, eske presilloa zeon, ja aldatu berra zeon. Osea, gaur egun ja estetuzte. Karo, hain garrantzitsua da ze itxura ematezun, ez? Ba, gauza bat, ez dakit zein dan arrazoi zehatza, ez dakit benetan dan
1: izan. Itxura ematea da?
2: Ez dakit, baino inberreko zeo zertzan.
1: Bai, bai, bai.
2: Orduan, ez, itxura emate izan daiteke, ez, gaur egun horrek pixu handia daka. Eta, baino bai, aldatu da. Eta eskerrak, arrazoi bateatik obesteatik, baino aldatu da. Eta horri eutxi mertzaio dudik gabe.
1: Minean, irudipena dukazu profesionalizate horretan bide bat ireki izanarena, o sea, atzetik etorri diren hoientzat, bueno, ataka batzuk ireki ditugu.
2: Sinistu nahi dut baiet. O sea, gubagen eukan pixkat, ez ditu da bello kasko itzaite genuen hortaz, ez? Ikuste genuen, belaunale, o sea, gure urrengokoak etzeudela. Eta zeudela urte askota, ez? Baina, bueno, baina hoin nadia ibereziki haitu izan dio, nere izena ipatu izan dula, eta esateta, bale. O sea, ingenun hor, zehose bai, ez? Zehose, ikusiak izan ginen, eta gure, nere euskarria handi bat basan hori, garai hartan, bai? Esaten, bueno, behintzat, esate izuten, oso abstraktu itezitzaiten pentsatzean nire burua munduko zurlari honetako enartian eotia, ez? Baina, bai, eusten nilola asko horri, ez? Bueno, haber urrenguentzako, eta horrek bai, ematezia laula, jarraitzeko ere bai, beste, hori, euskarri bat, ez? Motibazio bat, edo, zerbait erreala bezala, ez?
1: Gero, asko etorri dira atzetik, denak ez ditut aipatuko, baina, bueno, ez dakit, Leti Canales, Garazi Sánchez, Ariane Ochoa, eta gaur egun, bueno, ba, Nadia aipatu duzu, Janire eta Anete ere aipatu dituzu. Uf, nola dagoen, ez da?
2: Surfa,
1: nesketan, zen mailatan daukagun,
2: bai,
1: ez da?
2: Bai. Egia da, ba, justu Ariane Garazi eta Letik oso bide polita induela. Aidea lusatzen alduen dana, eta dian ikustete referente oso onak. Nadia zesan, ez, herrikoa eta txiki-txikitatik ezautzet. Eta da, humiltasuna, apaltasuna eta lana, ez? Da, bea definitzeituen itzak, Anete eta Janire Zumaiarra dia, baina egila esan zautzan hainbeste. Hainbeste ondia, ba, diala pixkate bai, ez? Gure komunitatekoak, eta guain badatoze bai gazteagoak, ez? Naia eta Kora Calderon ere datozela oso indartxu eta oso gotxu, eta nik uste proiektzio oso politakin. Eta badaude beste hain bat, guantxe igual ez dazkatena oso presente, baina, bueno, badao bultzada bat, eta, a ber, eutzin berda jo.
1: Aipatu ditut, eta ditugu, hegoaldekoak. Ze hor bai egon dela aldea. Akaso orain gutxiago, baina zuen garaian gehiago, ez dakit, Emmanuel Joly, Paulina Ado, gaur egun Sara Leizeaga dago, Ainhoa, Aizpa ere bai, hor muga bat egon da. Hor bai egon dela muga. Surfean, ego eta Ipar Euskal Herrian, Frantzia joan delako ez da gizem bat urte aurretik, hor muga desientea gonda.
2: Bai, bo, garai hartan gaina, hortaz, bai, basaudene bai, Kler, Karabatxos, eta beste hainbat, bui, oso, Bai, ba hori eramate ziguen, ba hori urte pila bat gure aurretik. Baino bai ondala hor bai zuk esan duzu bezala muga bat eta aldaketa poli bat eta bai egualdian indarra eman dilou eta bueno, horrela jarraitzi espero deu. Egia da guain ikustea iparraldian ba hori esan dituzunak, ez? Leizeaga izpak eta ez dakit ez diet gehiegi jarraitzen. Baina pixkat hor gelditu da asuntua, ez? Emate guen egualdetik datorrela bultzada hori, eta pixkat aldatu dala bai. Baina, bueno, pixkat, alde hortatik pixkat nere ignorantzitik, ez? Iparraldean, bai, Leizea Gaizpak eta pixkat ikusten ditu konpetitzen daula, baina gutxi gehiago.
1: Zuk surfa jarraitu baino gehiago, egin egiten duzu, zan nahi dute, hola izan da, zure ibilbidea, ez da?
2: Bai, jarraitu geoa ja pixka txapelketetan da sinitzanean eta hola, bai, asinitzala, gehiago jarraitzen eta gaur egun ere jarraitzet, ba, ni txapelketetan ibiltzen itzanean, baino, oza, garai hartan baino geixio, ez, asiera aietan nik surfeiten un gustoko nulako, eta hori ematezialako zerbait berezila, baino, enun, ez, nekanola inor, ez dakit idolatratzen edo ezer, ez? Eta gaur egun zehose geixio jarraitzaitut, bai, berezikin eskak, eta gustatzen zaite gila esan beti nao baitzen aberre, noiz dakain txapelketan bat, o beste, eta bai.
1: Txapelketa gaipatu ditugu. Nola ikusten duzu emakumen presentzia uretan, txapelketa dekampo egunerokoan?
2: Asko onditu da. Bai, ikaragarria onditu da, egila da igual komentatu berdetela asko dalare bai emakumea surflari proiektua, esker. Nik uste bereziki heldutan, ez?
0: Emakumea surflari 2014an sortu zen. Irabazi asmorik gabeko proiektua da eta genero ikuspegiaren arabera jendartean eraginagatik surfa praktikatzeko oztopo gehiago izan dituen sektoreari zuzenduta dago. Hau da, emakume, trans eta intersexualei. Ikastaroak, topaketak, bidaiak eta abar antolatzen dituzte.
2: Nik uste gaztetan badaola guandikan lana iteko, baina emakume presentzia ikaragarria da. Gaur egun ureta sartzea, pikoa jutezea, eta gertatu txantzai, neska gehiago mutila baino. Gutxitan, eta guandikan, ez, guandikan harritu ite gaitu, horrek nahi duesan guandikan lana badaola iteko, baina bai asko aldatu dala, eta presentzia nabariki handitu dala. Bai.
1: Emakumean surflari epatu zuri 2014an sortu zen, yeah. Superanduago sartu zinen hor, bueno, ibilizara, monitore, eta, bueno, talde horretan sartuta, behar zen horrelako zerbait?
2: Bai, nik uste proiektu oso lagungarria izan dela pixkat emakumean alduntze edo, gehiagiretzai gustatzen itza, baino, ni hasi nitzan, bai, 2014an hasi zen proiektua, ni horra matazun ean egon buru belarri sartuta, eta, ba, gutxi gora bera, 2018an hola deitu ziaten, haber parte hartu nahi nun, bertzuela hola monitoran bat pixkat zehose gehiosekina ba, errendimenduko klasiak emateko, eta hola xia zenitzen, apal-apal taldetxo txiki batekin, eta bideos grabatzen nien, eta pixkat zuzenketak eta hola ite genitun, eta ba, hola xe geotaten bo gehionekan libre, eta junitzen talde gehio hartzen, eta sinitzen baten nibelik etzekan taldia hartzen. Eta hor, benetan horrek engantzatu nindun ikustet. Ze hor ikusten nun, ba, etortze zian zerotik, hor nahi pila bat erakutzi ziren, ze bakaro, errendimenduan eretzako erresa zan, ze bazian, ba, zerbait, base bat bazekaten neskak, uh-huh. eta hiei irakustia erresite zitzaiten. Baina zerotik hartu nitunak, eta bakoitza zetorrela bere motxilakin, bere beldurrekin, bere arazokin daula, ez? Ba, hor hartu eman hortan, asko ikasi nun, eta azkenian emakumea surflari da, aitzaki bat, ez? Emakumeak ba, elkarrekin beste ekintza bat iteko, nun gaina itxasuan ba, sentitzaiala oso zaurgarri, ez? Danontzat da leku bat oso arrotza esango genuke, ez? Mm-hmm. Aldaketa asko dazkala, orduan elkar batak bestiai lagundu eta zaindua sentitu, eta pixkat ni behintzat nire amatasunak gainare bai emantzian esperientzia hortatik, ba, nire taldiak eta sortu zian pixkat olako ba, ez dakit, leku eroso edo leku babes leku esela, ez? Eta ni saiatzen itzan, ba, hori, nire ikasle danai ematen, ba, alnitun erraminta danak, behaiek autonomia baldortzeko uretan, eta geho autonomia horrek emate zilonare bai, ba, geho uretatik kanpo ere erabilial izateko, ez? Orduan pixkat surfa esan aitzaki, nik ustet nire kasuan behintzat, ba, hori, alduntze bide hortan edo laguntzeko, ez?
1: Amatasun, epatu duzu, bi aldiz, ama ere bazara.
2: Bai.
1: Ez egit, itxasoa, surfa, natura, zer ematen die umei aurrei surfak?
2: Nik uste behaiek konstiente izan gabe, ba nei bere garaian ematezin bezala oreka bat emateiola itxasua beak, ez? Eta surfa kirola izan da, ba beti mugimendu hori, ez? Pertsona bezala berdeu mugimendua, baserriak eta baserri loko lana bukatu zaizkigu, ez? Eta orduan asmatu genuen kirola. Eta ba, kirola inalizatia itxasuan nik uste dala lujo bat eta umientzako oso beharrezkoa. Gaur egun bereziki, ez, emateieten lasaitasun eta horrek aurregatik.
1: Ez gara Australia, ez gara eskolako jolaz orduan tablarekin uretara joaten, baina uste duzu eskolan eta denean gehiago txertatu beharko litzatekeela umeengan surfa?
2: Ba, ber, oso polita izango litzake, ez, eta sustatu beharko litzake, baina egila da bizigia laleku bat, tian ez dala, zuk esan desbezala ez gaude, udan urte guztian, eta surfa, gorra da. Neguan hemen surfa oso gorra da, eta berdezu material oso ona euki, eta aida, lanketa bat iten, eta bai udaberri aldea, bai udazken aldea aprobetsatzea, eta eskoletatik eta juteiare bai, ba, ez, taldetan surfea, eta hola, aldana, nik uste, sustatzen jarraitu, eta geho hortik ba, baten batek benetan lotura da binkulo bat iten badu, ba, jarraitu dezala, baino nik uste bizigian lekuan bizita ez da kirol erresa batez ere gainak gaur egun ez gaudelako oso ohituta sufritzea, ez? Eta surfa gor xamarra da neguan.
1: Zuretzat orain uretara sartzen zarenean, olatuak bakarri dira garrantzitsu, edo ingurunea beste gauzu batzuk ere bai?
2: Dai, dudik gabe. Osa, garai batian bai sartzen itzala oso fokus eta olatuak eta hola, baina gaur egun ureta sartzia bakarri ja irutzen zain lujo bat, eta bertan konpainia honian baldin manao, eta hola, olatuak, ba, hartzen bat, olatun bat, eta gusta surfeatzen bat, ba, betire piztutzeit pixkat lehenoko Mirian hori ez, baino bai asko baloratzetela sartu alizatia, eta uretan eon alizatia ez, egotia bakarrik, ikusten, begira, lasai, bai.
1: Azkena, Miri, zeuk erantzun, kaletu ez dizudan zerbait, esan nahi duzun zerbait?
2: Ba, ez bereziki, eskerrak eman, nitaz goratzeatik, eta horrelako espazioa sortzeatik, eta hoxe, ba, surfa, bola, simpleki oso marabila badala, eta, bueno, animatu jendiai, ez? Probatzea itxasuan, ba, beste esperientzi batzuk izatea.
1: Animo, ba, eskerrik asko, Mirian.
2: Mila eskerzuei.
3: Euskadi Irratia.
4: Goizeko 9ak egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Zeutara begira izango gara gaur besteak beste, bertara joango da Monika García, Espainiako osasun ministroa, migrazio krisiaren ondoren osasun egoeraren bilakaera ezagutu nahi du. Bertatik, bertara, Inara Sasabeitia, egunon.
1: Egunon, Maroko eta Espainiaren artean muga gurutzatu aurretik, Rabatek ehunka gaztea txilotu eta biharamunean iritsiko da osasun ministroa Zeutara, han Espainiako gobernuak irian duen ordezkariarekin eta Zeutako presidente Juan Jesús Vivasekin elkartuko da besteak beste eta iriko osasunetxeak eta ospitala bisitatuko ditu. Uztailaren amaieran dozenaka milaka migratzaile inguruk muga zeharkatu ondoren, 8.000 eta 10.000 migrante inguru leudeke oraindik Zeutan eta gobernuz kanpoko erakundeek hauen osasun egoeraz ohartarazi dute. Espainiako gobernuak esan du krisi humanitarioa dela, ez osasun krisia. Eguardian egingo du agerraldia Monika García osasun ministroa.
0: Arabako Lanteno kontzejuan piztuta jarraitzen duen suteare begirare egongo gara, suhiltzaileek perimetratuta eta egonkortuta dute dagoeneko sute hori.
1: Ostegunean piztutako baso suteak 100 hektarea erreditu dagoeneko eta lanean jarraitzen dute oraindik suhiltzaileek eremua egonkortuta mantentzeko eta sua behin betiko itzaltzeko. Jaketara eman dute giza jarduera batek eragin zuela sua, oraindik ikertzen ari direna nahita edo nahi gabe piztua izan zen.
0: Landetako suteak bestalde kezka eragiten du oraindik ordu honetan.
1: 1700 hektarea erredira dagoeneko sugarrengatik, gauean zehar ez da suspertze esanguratsurik izan, baldintza klimatologikoak nahiko onak izan direlako, ostegunean piztu zen zute hau ere, Mont de Marsanetik 30 kilometrora dagoen Luglon udalerrian, 550 suhiltzaile ari dira suhiltzaltzeko lanetan, 700 lagun inguru ebakuatu dituzte prebentzioz, baina ez da espero gisa honetako beste erabakirik hartu beharko denik.
0: Bestelakoan, Jon Insausti Donostiako alkateak gaur egingo du bart bukatu den Donostiako aste nagusiaren balorazioa.
1: Neomak taldeak lagundutako su artifizialen ikuskizunarekin, Union Artesanaren agurrasteari doinuekin, eta han eta hemen izandako kontzertuekin bukatu da urtengo aste nagusia, 8 egunez egitarau ofizialaz eta piraten egitarauaz disfrutatu dute milaka eta milaka donostiarrek eta gerturatu direnek. Eta irianen zatain esanguratsuak diren su artifizialen nazioarteko 71. Lehiaketako urrezko maskorra piroteknia valentzianak eskuratu du 4. Jarraian. Gaur balorazio ofiziala egingo du Jon Insausti alkateak goizeko 11.
0: Hori ofizialki, ba Jon Insausti alkateak egingo duen balorazioa parte zaharrean berriz irriki taldia ospatuko dute piratek antolatuta ba kalejira umoretsu eta erabate ironikoa. Nazioartean, bien bitartean Errusiako Rostov eskualdean Ukrainak dronez egindako erasoa ere izan da.
1: Bai, momentu ziru lagun hilditu erasonek, bertako gobernadoreak jakinarazi du Kamensk, Staraya eta Bolchensky hirietan kalteak eragin dituztela droneek. Moskoko alkateak bestalde esan du atzo arratsaldetik gaur goizeko 6:30 arte 600 drone iritsi direla Moskura eta beste 132 bota dituztela hiribururako bidean zioa zenean. Errusiako indarrek 21 bombardatu dute azken 24 orduetan Ukrainako iparraldea eta eraso hauen erantzuna izan da Kievena.
0: Errepide sare nagusira begiratuta ze berri ordu honetan ainara?
1: Ba kontuz ordu honetan Zumbilla parean N121A errepidea itxita dago bi norantzkoetan kamioi batek sua hartu ondoren.
0: Hori bereziki aintzat hartzekoa ordu honetan beraz, seguraldiei dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jon Ander Arrillaga.
2: Bai, Pari Zurialdean giroa motela izango da eta noizbehinka goizean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitza arintzea eta ziurrenik ateriko da, baina kostako zaio jasotzea. Hegoaldean ordea arratsaldean ostarteak irekiko dira, naiz eta oraindik ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan iparosagaikoa haize suabea ibiliko da eta termometroetan ez dugu gora berandirik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean eta apur bat altuagoak hegoaldean.
0: Onaino beraz gaur goizean kontatzeko genizuna, ordu bete barru goizeko 10 izango duzue urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Egun on denoi, 10 arte bai Zabalik gaur ere Osasun Etxea buztu beteko igande izanagatik. Osasunak ez baitu ulertzen opor kontuez. Horrexegatik erabaki dugu udan ere ateak zabalduta jarraitzea eta saio batzuz baldin bada ere buru osasunari erreparatzea.

0: Eskertzen dugu bai, eta asko eskertu ere zuek horri izatea, guzti izanagatik, uda izanagatik, osasun kontuak interesekoak izatea. Eta gure psikologoarekin egindako saioa ere estimatzea ze alaxe adierazi diguzu aurreko saiotik, eta hori benetan eskertzen dugu.
1: Como siempre hacíamos los dos.
0: Edurne Maiz Aldalurre dauka horren meritua, eh? Ego noen Edurne. Ze gustora egoten den bat konpainan dagoenean, ez? Batez ere irratean. Bueno, giza elikadura eta nutrizioan diplomatua, psikologian doktore, EHUko ikertzaile eta irakasle gaur egun, osasunetzen hartuko gaitu igandero abuztuan zehar, eta aurreko astean argi adierazi zigunez, Edurnek, zure lana izango da, Edurne, aholkuak ematea baino gehiago, nola esango nuke, baliabide batzuk mai gainean jartzea, instrumentuak zeintzuk izan litezken adierazta gero norberak horrekin ahalduen egiteko.
2: Hori da.
0: Bueno, eta gaur, gaitz psikologiko kronikoa duen entzule bat inguratu zaigu, eta ari baliabideren bat emateko asmoz, sartuko gaitu Edurnek gure bizitzako lorategian. Ikusiko duzue, ze lorategi topatuko dugun gaur hemen osasunetzen. Eta hor lagunduko digu bereizten bizitzako helburuak eta balioak. Eta bestalde daukagu kontsulta bat, naiz eta oporretan egon, ba ikasketekin zerikusia duena, nerabe baten ikasketekiko arazoak dauzkagu. Bueno, ikasketekin baino gehiago arazoak ditu ikasteko, lanerako, amaren beharra dauka. Amak idatzi digu eta saiatuko gara amasemen arteko ikasketa prozesu horri buruz argibideak ematen. Ah, eta idazteaz ari garelarik, apuntatu nahi baduzu, eh?
2: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.

0: Eta hau zuretzako da, Edurne. Egunon ekipo, bakarrik eskertu nahi dizuet psikologari toki egin izana zuen saioan. Oso oso ondo datozkidalako psikologo on baten hitzak, gakoak, analisiak, metaforak, adibideak eta bar. Zuretzat. Nera bezarotik buru gaixotasun bat daukat. Ansietate orokortuaren nahasmendua, nera bezarotik. Eta ni bezalako gaixo kronikoak terapia ordaintzeko ezin dugun ontzat izugarrizko oparia da zuena bezalako saioa. Osakidetzak laguntzen gaitu, baina tamales oso motz gelditzen da arlo horretan eta benetan espazio hauek izatea eta euskaraz eta seriotasunez izatea izugarrizko oparia da niretzat. Bueno, ulertzen dugu lagungarri izan daitekela, segurazki psikologo batekin aurrez aurregongo balitz asko zere etekin handiago aterako lioke saio horri, baina bueno, alduguna egingo dugu.
1: Bai, noski baiet.
0: Felixekin esaten dugun bezala irratiz. Medikuntza egiteak dauzkan zailtasunak kontutan izanik, ba, bueno, alduguna egingo dugu. Nondik hasi nahi duzu, Edurne?
1: Bueno, ba, nik ere eskerrak eman, ez? Oso mezu politia bialdu du, eta, bueno, pare bat gauza aipatzen ditu, ez? Eta bata da, gaixotasun kroniko batekin bizitzea, ba, ez dela erresa. Eta bestea, ba, nola aipatzen duen, ba, terapia, laguntza psikologiko hori eskuragarri izatea, ba, beharrezkoa dela, ez? Beak Osakidetza aipatzen du, eta or, gauzatxo bat aipatu nahiko nuke, eta da, gaur egun Osakidetzak 13 osasun zentrotan, orain dela hilabete pare bat, maiatzean hasi dira osasun psikologo orokorrak lanean. Lehen mailako harretan, bai? Horrek zesan nahi du, ba, helburu bat dagola, nolabait, gizarteari, ba, sintomatologia arina duten pertsonak dira, Ba, bai, ba, sintomatologia depresiboa, antxietatea, edo insomnioa bezalako arazo emozionalak hartatzeko sortutan zerbitzu bat da, eta, ba, bentxe, uztaila bukaren, atera dute lehenengo, ba, balantzea.
0: Ambulategietan?
1: Bai, hori da, ambulategietan psikologoak daude, osasun psikologo orokorrak dira, eta talde terapian edo egiten dute, ba, eraginkortasuna erakitsi duen, ba, tratamendu bat, eta bilabetetan, baia, 300 pertsona hartatu omen dituzte, oso erabiltzaileak oso gustora omen daude, ba, ba, bueno, azkartasunagatik, eta batez ere, ba, jasotako ba, tresnengatik, eta honek zesan nahi du, ba, adibidez, gure entzuleak aipatu du gaixotasun kroniko badaukala, ez?
0: Mai.
1: Eta orduan, ba, zentro espezializatuak, ba, psikiatrak eta psikologo klinikoak, ba, era honetara, ba, lantzama gutxiagotuko dute. Eta horrek esperantza, ez, edo itxaropena da, ba, gaixotasun kroniko hauek, ba, hilabetean behin edo hiru lau astez behin terapia jaso beharrean, ba, maiztasun gehiagorekin jaso alizatea.
0: Vale, vale. Eta hori, nork bideratzen zaitu horra?
1: Osasun, osea,
0: familia medikoak.
1: Hori da, familia medikoak erabakitzen du, bai, pilotua da proiektua, eh? Amairu bai, zentrotan hasi dira.
0: Bai,
1: baina adibidez, Nafarroan osasun bidean ja pilotua eginda dago eta ja zentro guztietan dago. Eta ikusi da, ba, lan karga asko jaisten dela eta orduan, ba, ematen den zerbitzua zalantzi gabe, ba, hobea dela. Eta nik uste oso berri ona dela, bai herritarrontzat bai. eta psikologontzat.
0: Bai, ze orain arte zer horrelako arazoren bazen eukanean, pribaturen batera, konsulta pribaturen batera joan beharra zeneukan, edo psikiatraren gana bideratzen zaituzte baldin eta arazoa bai, baldin bada larriagoa,
1: larriagoa, ez? Larriagoa, medikazio bat behar baldin bada, edo batzutan ere ia da familia medikoak ban, botikak ere ematen dituztela, ez? Ba, gauean loiteko arazoa baldin badituzte, ba,
0: bai.
1: Baina medikalizazio hau jaisteko ere helburu bat da, bai, holako programak martxan jartzea.
0: Bai, berak ere esaten du, ez da, gaitz kronikoa izanik interesgarria dela sarri izate horrelako saioak. Ez zinean behin eta, ez?
1: Bai, hasieran
0: behin.
1: Hasieran edo kronikoa igual danen, ba, gian dauka aldi bat akutua da momentu hortan, eta bai behar du, astero edo 15 egunez behin.
0: Bale. Bueno, alde hori utzita, ez dakit baliabideren bat eman diezaiok egun gaitz kronikoak dituen gaitz psikologiko kronikoa duen entzuleari.
1: Bai, gaina gaurkorako pentsatu dut metafora batekin hastea, bai?
0: Ah, bai.
1: Bai, eta izango litzateke lorategiaren metafora.
0: Lorategiaren metafora.
1: Bai.
0: Mailu Odriozolari eskatu diogu lorategiaren metafora ekartzeko.
2: Bazen behin bere lana oso gogoko zuen lorezain bat. Asko gozatzen zuen hiriko lorategiak zaintzen, eta gainera, zorte handia zuen bere etxean lorategi txiki bat zeukalako. Goizero, esnatu bezain laster, irrika handiz hurbiltzen zen bere lorategira. Loreak nola hasten ziren ikustera, ureztatzera, zaintzera, ongarri zornitzera eta abar. Hala ere, azken hilabeteetan, esnatu eta lorategira gerturatzen zen bakoitzean, azten ari ziren belar txarrak besterik ez zituen ikusten. Eta ikusten zituen aldiro, ezin izaten zuen jasan, beraz, behin eta berriz kentzen hasten zen. Horregaitik, azken hilabete hauetan, lorezainak egiten duen gauza nagusia eta bakarra, bere lorategiko belar txarrak kentzea izan da. Zuen ustez, nola egongo da bere lorategia? Eder eta kolore biziz, edota lehor-lehor, asko zaindu gabe?
0: Bueno, hau omen da ez da Edurne onarpen eta konpromiso terapian maiz erabiltzen duzuen metafora.
1: Bai, horixe da.
0: Gure bizitzako lorategia.
1: Bai.
0: Eta gu gara lore zain hori, ez?
1: Hori da, hori da. Eta loreak, badia, ba, gure harremanak, gure familia, gure lana, gure osasuna, gure zaletasunak, bai? Gure ilusiok.
0: Eta belar txarrak.
1: Eta belar txarrak. Ba, belar txarra da, ba, tristura hori, pentsamentu desatxegin hori, antxietatea, izan daiteke depresioa, izan daiteke kezka. Ba hor, ai, gustatzen zaizkigun gauza horiek dira belartxarrak, ez? Eta ze gertatzen zaigu askotan lorezainari bezala hortxe murgiltzen gehala, ez? Belartxarroiek kentzen. Eta entzuleak esaten zunez, antxietatea, ba, askotan bizitza guztia pasatzen dugu, galdetuz nola kendu dezaket antxietatea. Ez? Eta agian galdera hori egin beharren lagungarriago izan daiteke galdetzea, nola bizi naiteke, nola egin dezaken nire bizitza, antxietatea hau hemen izan da ere.
0: Zati. Aurreko zaiman beldurrarekin esan zen egon gauza bera.
1: Hori da.
0: Ez da dila beldurra izan, nire bizitza oztopatuko duena. Bai. Hemen egongo da, baina segi dezadan aurreta.
1: Eta norbaitek ezagutzen aldo belartxarrik gabeko lorategirik.
0: Baratzerik.
1: Ez baratzez lorategirik.
0: Ez lorategirik.
1: Hori da gauza, ez?
0: Bai.
1: Orduan, ba hor, belartxarretan gaudenean, ari gazten beste zerbait. Eta da, loreak badaudela. Eta loreak ureztatzen ez baditugu, ba, lore horiek ximeldu iten diala.
0: Alegia, gure bizitzan?
1: Gure bizitzan, dagoena dagoela ere, belartxar horrek batutan txikixoa izan daiteke, beste batzutan handiagoa, batzutan indar handekin etortzen da, ba, benetan guretzat garrantzitsua den hori. Balioan jartzea eta zer da, ba, esan dugun gauza guzti horiek, ez da? Eta orduan nik erabakitzen dut egunero, momentuero, ba, nire balioarekin, ez, lore horrek, ba, ureztatu edo ez. Bali, mano, belartxarrak entzen ezin dut ureztatu. Baina, erabakitzen badet, bale, badakit, hor dago belartxarra. Baina, nik aukeratzen dut ureztatzea. Ez, eta horregatik, baloretegian, ez, badaude hainbeste, hainbat baliabide, ez, eta hori izan pixka bat helburua, ez, entzule honi baliabide batzuk ematea. Eta lehenengoan ikustet, dala, lorategia behatzen ikastea. Eta lorategia ikusteko, behatzeko, ba, adibidez, mindfulnessa daukagu, meditazioa, zertarako da, ba, gelditu, ez, eta ikusi, zer dago nire barruan, nola nago orain, bai, nola dago nire lorategia belartxarrak egon daitezke, ureztatu dut, edo ez dut ureztatu, niretzat garrantzitsua den hori, agian familian harmonia garrantzitsua niretzat, baino atzoko afarian, ba, asarretu nintzen, eta ba, ez duen harmonia hori mantendu, adibidez, ezta? Mm-hmm. Ordu, nola nago? Ordu hori izan daiteke baliabide bat, ba, praktikatu dezakeguna.
0: Gelditu?
1: Gelditu.
0: Begiratu, neure barrura, neure ingurura, eta zer ikusten dut, ez?
1: Izendatu,
0: beaketa bat egin,
1: bai,
0: ez?
1: Eta hor dagoela, ikusi, aldatu gabe. Mindfulnessaren jarrera hori da, da, hor dago, baino ez dut aldatu nahi. Dagoena dago. Bai? Zati, bestela berriro belartxar bat kentzen astea izango litzeke. Kontzientzia hartzea azkenean, ez? Nola nagoen eta zeari naiz egiten ere bizitzan, ez?
0: Hala ere, Edurne, ez da batzutan gertatzen adibidez, eta ez dakit, balore txarren artean jartzen bali madugu, ba, triste nago, tristura handi horrek ez dit uzten ikusten beste lorerik.
1: Hortze gertatzen zego, itxatxi egiten geha. Ba, bai, adibidez, pentsamentuei, askotan itxeten dugu emozioz, baina emozioiek normalan pentsamentu batzuk indatoz. Baina antxitatea sentitzen dut, baina nire burura datorkitere kezka, izu, beti olango naiz, edo antxitate gehiago sortuko zait, edo gaina ja, nire bihotza ere hasten da, orduan,
0: azkar,
1: orduan, itxatxi egiten naiz, eta orduan, beste adibidez tresna bat izan daiteke, ba, jakitea belartxarra eta lorategia ez dela gauza bera. Ez atik askotan, hor itxatxitan agonen ez beste zer ikusten. Eta zer egin dezakegu? Ba, distantzia hartu. Atzera pauso bat eman, eta adibidez, nere buruak esateiten, ez naiz gai, hoi iteko ez. Bueno, ba, ez naizela gai izango pentsamentu hori daukat. Edo nere buruak esaten dit, ez naizela gai izango. Ez da berdina. Batean pentsamentua daukat, eta bestean ni naiz, gai ez naizen hori, ez da? Orduan, distantzia hartzea, ez? Horrek ere, ematen dugu baliabide bat, esateko, bueno, hemen daukat pentsamentua, baina ez da ez zergatan egia izan behar. Hori da, beste gauza, ba, sinistu iten ditugu pentsamentua.
0: Ja.
1: Eta ez dute zertan egia izan behar.
0: Eta nola zaindu lore hoiek?
1: Nola zaindu lore hoiek?
0: Bueno, aipatu dituzu batzuk, ez? Ba, familia, laguna, osasuna... Ez dakit, gure lana ere batzuentzat lorea da, edo ez dakit, naturarekin harremana gauza asko izan daitezke, ez?
1: Hemen askotan gertatzen zaiguna da, pentsatzen dela, bueno, horren ale, belar txarrak enduko ditut, ez? Eta gero hasiko naiz lorea ureztatzen, ez? Horrek zesan nahi du, ba, horrena, antxetate guztia jetxiko dut, antxetateri gabe nagoen, ba, orduan hasiko naiz, lagunekin irteten, nire bizitzaz gozatzen edo tristura ojute zaitenen, hasiko naiz bizitzen, ez? Eta justu alderantzizko esaten nahi hemen, ez? Esaten nahi gana da, bale, belar txar horri horregon daiteke, baino nik aukeratzen dut, ezta? Nik aukeratzen dut, eta hortarako nola dakit zein da nere balioa. Ba, galdetu aldet nere buruari, zer da niretzat garrantzitsua? Ez? Zer da niretzat? Ez zainbeste zer egin nahi dut, baizik eta nola egon nahi dut bizitzen? Ze aztarna utzi nahi dut hemen?
0: Oso galdera potoloa.
1: Oso galdera potoloak dira, baino egin beharrekoak ere bai, ez da?
0: Bai.
1: Ez da berdina adibidez, aipatu duzu lana, ez? Ba, helburu bat izan daiteke, ba, lanez aldatzea eta lan hobe bat izatea, baino nere balioa balin bada adibidez, langile edo profesional konprometitu bat izatea, bueno, lanez aldatu...
0: Nagoen tokian zergatik ez hori.
1: Hori da, burutu, nagoen tokian, ez? Orduan da norabide bat, balioak ematen dit norabide bat, ez da? Helburuak ematen ez duen, helburuak ematen du, ba, motivazio bat momentuan mugitzeko, baino. Balioak ematen digun nolakoa izan nahi dut. Bai, edo bizitzak, ez?
0: Hori da, edo bizitzan berdin.
1: Batzutan, ez? Gertatzen da, eta entzuten ditugu pertsonak, ez? Ez, ba lortu dut, karrera bat, ikasketak, lana, famili bat, etxe bat, bigarren etxea, eta utxik sentitzen, naiz? Helburuak bete ditut, baino nire bizitzan ez sentitzen baliozko zerbait egin detenik, ez? Eta momentu krisioiek oso garrantzitsuak dira, hau begiratzeko. Ze balio
0: oso materialista gara Edurne.
1: Bai, baina gero konturatzen bali mazea hemen deiko azenean eta askotan irakurtzen badituzu edo pertsonak ez, ba, minbizia izan dute eta badoaz hemen deik inorkezu esaten, ai, lan geixoen izan bano,
0: yeah.
1: Denak esaten dute, denbora geixo pasa izan bano etxean, nire zein malabekin hoi izaten deupena. Horrek esan nahi du, ez? Hor dago laguretzat balioa. Baina lehen txago kontuatzea izango litzateke egokigoa, ez?

0: Lorategi perfecto oso zaila da, eh?
1: Ez dago lorategi perfektorik.
0: Ez dago lorategi perfektorik, ez da?
1: Lorategi bat eukitzea, hemen da garantitxoa, zetik zaintzeko, lorategi bat bakarri behar dugu.
0: Hori da, baratze bat, Pierre Paul, berzaitzek esaten duen bezala. Zaindu ezagun gure lorategia.
1: Okay.
0: Eta belartxarretan finkatu beharrean gure nahiak, finkatu ditzagun, ez? Hor dauden ura behar duten lore hoietan. Aurten, inoiz baino gehiago gainera.
2: Osasun etxea, Euskadi Irratian.
0: Igandero, amarrak arte, Edurne Maiz Aldalurrekin EH1 psikologiako doktore, irakasle eta ikertzaile.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Hortxe jasoko ditugu zuen proposamenak edo bestela e-mailez ere bai, osasunetxea@eitb.eus. Eta izan erreparorik Edurne, euren kasu partikularra azaltzeko pentsatu zai ama zen inportako zaio nire hau. Ba bai, askori inporta zaigu. Bera zema gauza ikasi ditugun, entzule horrek egin digun proposamenetik. Denok ikasten dugu azkenean, eh? Zure kezka horretatik orokortu egiten dugulako, hori da osasunetxeko espiritua.

0: Egunon, mezu hau osasun etxeko psikologoarentzat da. Gure semearen gatik idaztera ausartu naiz. 16 urte ditu eta ikasketekin burutu ezinik gabiltza. Ez dakit laguntzerik duzuen. Asko kostatzen zaio eseri eta ikasten jartzea. Hasi orduko aspartu egiten da. Nire laguntza behar du ikasteko, antolatzeko, saiatzen naiz bera bakarrik egin dezan, baina galdu egiten da. Badakit bere kasa ikasten erakutsi beharko niokela, baina nola? DBH bukatu du eta ziklo osoa horrela egin dugu. Orain batxilergora pasako da eta ez dakizu zenbat eskertuko nizuken pautaren batzuk ematea. Aurreko saioan asko gustatu zitzaidan eta zure azalpenak emateko modua. Ni ama naiz. Amak idatzi digu Edurne. Ze aholku, no ez barkatu aholkuak ez. Ja, sartuta daukagu mantra buruan. Ez. Aholkurik ez dugu emango, baliabideak emango dizkigu Edurnek. Zer esan dizaioke guama honi?
1: Ba, lehende bezi eskerrik asko, ez? Esan dezun bezala, bueno, bere kasua zaltzeagatik eta ba, ulertzen degula, ez? Azkenen bere kezka, bere ardura, ba, bea saiatzen nahi da, ez? Bere semea laguntzen. Gustatuko litzaioke ere, ba, beste zerbait gertatzea, ez? Aurrera penen bat, baino ikusten du hor dagola bea, ez? Eta orain, ba, etapa berri batean hasi behar dute, ez? Eta hor badago amak arreta eman didana, ez? Nire laguntza behar du ikasteko, antolatzeko, saiatzen naiz, baino bakarrik egin deza baino galdu egiten da, ez? Eta olako kasutan oso erraza izaten da, ba, azkenean ama, ez, bihurtzen da nahi gabe, ba, bihurtzen da irakasle, bihurtzen da antolatzaile, motibatzaile, ez, bihurtzen da pixka bat, ba, semearen ikasketen ardura dun, ez da? Eta horrek bai sortezak ez, harremanean, ba, beti, ba, ze, bukatuzu, inaldezu biharko egin behar dezuna, ez, galdera hoien ingurun, harremana, eta horrek bai sortezak ez, harremanean, ba, beti, ba, ze, bukatuzu, inaldezu biharko egin behar dezuna, ez, galdera hoien ingurun, harremana.

0: egiteko daukan hori ulertzen du gai da ataza handi bat txikietan zatikatzeko nola darama adibidez frustrazioa tolerantzia nolakoa da edo porrotaren beldur da hor galdera batzu dauzkagu ez jakin beharrekoak ba nola remantzen den ikasteko prozesu horrekin eta batez ere garrantzitsua erik jakitea bere ikasketa ibilbidea nolakoa izan dan adibidez, ez dakigu horri buruz. Ez dakigu ez da ere, bagian ikasketa teorikoagoak edo agian praktikoagoak, ez? Zeinetan sentitzen den erosoago, ez? Seme hau. Zari batutan esaten du, ez du ikasten, ez? Eta atzean egon daiteke, ba, ez naiz gai sentitzen, ez dakit nola hasi, ez dakit nola antolatu, ez? Hor, gaitasunak, trebetasunak, ez? Behar dia, ez? Eta hemen badago gozat garantitxua dena, eta da, askotan esaten dugu, ez? Ikastea motivazio kontua da, ez? Motivazio balin bauka ikasiko, eta ez da motivazio kontua bakarrik, ez? Bestela pentsatu gu helduok nola mugitzen gea, beti etortzen gea motivatuta lanera? Ba ez. Ba beraien kasuan ere berdin gertatzen da, ez da? Hemen pixkana, ba, zer egin txiki bat egin, aurrera pena ikustea, ez? Gaitasun sentsazio hori bere ganatu beharko luke, ez? Mutilonek, eta horrek, ba, motivazioa elikatuko luke, ez? Eta hor, badago autoeraginkortasunari buruzko teoria bat, esaten duna, nik gai sentitzen banaiz zerbait egiteko, ba, urrengoan aukera gehiago ditut, ez? Hori egiteko. Eta hor, ba, badago ere bai beste gauza bat oso interesgarria psikologikoki nik uste aipatzea komeni dena, eta da, pentsatu behar deu, seme hau edo gazte bat, ez, 16 urteko gazte bat, edo gu geu, ez, 16 urte genitunen, mai gaina, mai aurrean eseri, eta ikusten genuen ikasi behar gendun guzti hori. Ze gertatu daiteke, ba, astea pentsatzen joa, aspergarria da, gaina hau eta asko gustatzen, beste honekin, enaiz ondo moldatzen, denbora emango teita uiteko, abertzen ba denbora daukat, eta frustrazioa.
1: Hemen ere pentsamentu txarrak denak.
0: Hemen ere frustrazioa, asperdura, antxietatea senti dezake. Eta orduan zer egiten du gazteak? Ba, mugikorra hartu, edo ordenagailua ireki, edo, bueno, sokaldean joa, ies egin. Orduan momentu horretan, ies egiten duen momentu horretan, ja, frustrazio hori eta lasaitzen da pixkat. Orduan, urrengoan zer gertatuko da, ba, berriro ikasketak saiestea, ba, lehen etxiko dula. Horretik askotan haitz entzuten da, ez du ikasi nahi. Bueno, eske agian horren atzean dagona da, deseroso sentitzen naiz, testu inguru honetan, eta hobeto sentitzen naiz, ba, ikasten ez detenen, ez? Orduan, hori garrantzitsua da jakitea, hori gertatzen dela, eta hori ikusi behar dela, ez? Baina kasu honetara berriro bueltatuz, eta ikusiko bagenu zailtasunik ez daukala, ez? Seme honek, ba, amak esaten du ez, batxilergoan agian bakarrik ikasi gara, ba, bai, autonomia sustatu behar dugu, baina autonomia sustatzea, da, bueno, bain bakarrik egin behar dezu, ez? Pixkanaka, egin beharreko zerbait izango litzek, ez? Orduan, hasieran, ba, guain dabiltzan bezala, ez, ba, amak antolatzen lagundu, igual urrungo hasten, ba, amak galderak egin eta semeak erabakiak har ditzala, ez, bere ikasketa prozesuan, hirugarren aste batean, ba, semea antolatzen hasi aizu, ama, zeiru itze zaizu antolatu, pixkat, ez, ba, utzi semeari,
1: askatzen,
0: eta ja, pixkanaka, ba, konturatzea, ba, semeak bakarrik egiten duela, ez, zatik azkenean, hemen helburua ez da semeak ikastea ama pozikioteko, helburua izan barko luke, ba, gazte honi, ez, bere ardura hartzea, ez, ikasketekiko. Eta azkenean, fiskat bueltatuz, ez, lorategira eta balioetara, ba, 16 urte ditu, ez, eta galdetuko nioke ere, ba, ez, zuk nolako pertsona izan nahi duzu ikasketekiko, edo agian 16 urtekin oso argi dauka bere etorkizunean zer izan nahi duen, ez, edo langile bezala, nolako izan nahi duzu. Eta agian esaten dugu, jo, ba, pertsona arduratxu bat izan nahi dut, edo nire kabuz moldatu nahi dut, edo gai izan nahi dut nik nahi duten hori egiteko, eta hor, balioa daukagu. Eta orduan, erakutsi beharko genioke, ba, nahiz eta egon baten nekatuta egon, frustratuta egon, edo triste, edo aspertuta, ba, beretzako garrantzitsua balin bada, ba, autonomoa izatea adibidez, ba, igual egun horretan bost minutu izango dira, edo 10 minutu, baino, jarri inbardula, ez da, ikasten jarri inbardula. Zatik, erakutsi behar dioguna, ez da, beti motivazio, ekitzen bezik, eta motivazio hori gabe, edo nekearekin, edo gauzak egin inberdiala, ez, eta hor nik uste egon litzatekeela pixkat gakoa, ez, ikasi behar dutela gazteek, eta guk ikasi behar bezala, ez, ba, naiz eta gogoik ez izan, ba, zerbait egin nahi balin badago guretzat garrantzitsua dena, hortik pasa beharko dugula.
1: Bai, zezuk esan duzu, ez? Ikasketa mailan eseri eta ikasketek motivaziorik eta gogorik sortzen ez diotenez, bai ez egiten du. Uh-huh. Baina horrek ez aldio uzten run-run bat. Egin behar nuen, baina ez nahiz egiten ari.
0: Baita, noskita orduan gero erduduntasuna eta gero horrekin ere berriro gerta daiteke, ba, beste zerbait egiten.

0: Net, baino, maian eixeitzea ez da aukera bat izaten, ez?
1: Ja,
0: horren
1: ja,
0: nor, ikusi behar da pixka bat, trebetasun faltadan, nik ere esango nioke, ba, bueno, batxillergoa eta pasaia da, eta ikusiko balute, hasieran, ba, pixka saiatu eta ezin dela, ba, bueno, ba, igual komik gara ere, profesional batzik, ikusta benetan ze gertatzen nahi da, norren ja, atzean, ez?
1: Ja, ja.
0: Zati, bueno, azken finean, ama hor dago, alboan eukiko du, baino, semeak hartu behar du ardura, ez? Nik uste hori garrantzitsua dela kaso honetan.
1: Bai, eta gehiegi korapilatu baino lehen, ez da, harreman hori, bai igual, ez? Ze, ez litzateke biderik egokiena berari bakarrik erabatutzi, eta batxilergoan, eta ez. Etapa zail honetan sartzen denean, zulora erortza, hori ez, ez?
0: Hori ez.
1: Hori behintzat ekidin behar da,
0: bai,
1: nola ebala.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, Edurne, bukatzera goaz, ez daukagu gehiagotarako betarik, horrela beharko du gaurkoak,
0: bai.
1: Gonbidatuko ditugu entzuleak, ba, gaurkoa bezalako esen gaiak mai gainean jarri nahi badizkigute, jartzeko, bestela, seguru bilakutuko dugula bakar bat, hor frustrazioa ipatu duzu, eta uste dut aztertzeko moduko gaia dela.
0: Bai.
1: Bai, iruditzen zaizu.
0: Bai, zalantze bai. Gabe.
1: Entzulek ontzat emango digutelakoan, egunen batean, ze horrendik erabazkagun batzuk zurekin, ea saiatuko gara hori lantzen. Edurne Maiz Aldalu, ruda honetako gure psikologoa ditua. Eskerrik asko, Gaur ere gurekin izateagatik eta gaur zortzira arte.
0: Hori da, zuri.
2: Euskadi Erratian Taupaka.
3: Iaz taupakan bakardaderi eskainegin nion saioan ikusi genuen u itxura duela, alegia gazteenak eta adinekoak direla bakardadea gehien pairatzen dutenak. Azken hilabetetan berriz askotan entzun dugu gazteen buru osasuna okertzen ari dela, ikuspegi horretatik adin tarterik zaurgarriena dela. Hori horrela gazteen buru osasunari tarte bat eskaintzea erabaki dugu. Juan Manuel Matxinbarrena, psikologia fakultateko dekanoa da, psikologia klinikoa eta osasunaren psikologia eta ikerketa metodologia saileko kidea, eta berari eskatu dizkiogu argibideak. Baina berari galdezka hasi aurretik, gazteen beraien ikuspegi ere bildu nahi izan dugu. Gure geroa proiektuak azken urteotan gazteen artean hainbat parte hartze prozesu egin ditu. Eta 2024ko udan 3.763 gazteren iritziarekin osatu zuen osasun mentalari dagokion txostena. Proiektuaren arduraduna Xabi Murua da eta berari eskatu dizkiogu txostenari buruzko argibideak. Lehen bi ataletan gazteak nola sentitzen diren eta sentimentuak kudeatzeko dituzten zailtasunak bildu dituzte eta esan digunez ez dira zoriontsu sentitzen orokorrean eta sentipen hori urteak eginala zabaltzen doa.
4: Orokorrean esan dezakegu gazteak 46%-ean ez dira la zoriontsu esan digutena. Egia da inkesta diseinatu genuenean eta oso autopertzepziotik eta norberak bere burua nola ikusten duenaren egoeratik erantzuteko egina izan zala, bai? Orduan hau oso garbi utzi nahi dut, autopertzepzioak dirala erantzuten diranak eta norbera nola ikusten dan, ez? Eta egia esan emaitzak ez dira oso positiboak. Gazten 46%-ak esan baitzuen ez zirala bat ere zoriontsu, ez? Edo gutxi zoriontsu sentitzen zirala. Eta 20%-ak berriz nahikoa edo asko dela diote. Emakumeek gizonek baino antsitate eta tristura maila handiagoa sentitzen dutela detektatu dugu ere bai, eta zuk esan bezala badin tarteetan ere badaude diferentziak, ezta? Gazteagoen artean da zoriontsuago dira, 25 urteetik gorakoen artean, baino hau dena kontutan izan da, 18 eta 30 urte bitarteko gazteen artean egina izan dela kontutan euki barda, beraz, hori, 18 eta 25 arte bitartekoak. Zoriontsuagoak direla esan daitezke, 25tik gorakoa baino.
3: Bizi proiektua garatzeko zailtasunak eta bakardadea dituzte arazo nagusi. Ongizatea berriz lagunarteak kirolak eta isialdiak ematen diela adierazi dute. Sentipenak partekartzea garrantzitsua da, baina askok dituzte horretarako zailtasunak. Horri lotuta azterketak eman duen beste datu bat, nork bere burua lesionatzeko inoiz izan duen jokabideari lotutakoa da.
4: kanpoarekiko, de gure inguruarekiko, ez badegu partekatzen sentitzen deguna, gaizki sentiaratzen arazten gaituna, edo egoera konkretu ere batean laguntza eskatzeko behar hori, ba, ez badegu adierazten, zuloa handiago egiten da, ez? Eta hor, aterazan, ba, bueno, zifra potente bat, bada, pentsamendu suizida dut olesiuak, ba, marretikan sek plantea zidula, horren aurka zer, kontatu, partekatu, heldulekuak baditugula ikusi eta hortikan aurrera pausua ematen saiatu. Baina pausu hori norberak eman bardu, askotan kanpotikan edo ingurukoek ez ditugulako detektatzen, ez? Egoera txar batean gaudela ikustarazten ezpadegu, oso zailak dira ingurukoek hori zugan detektatzen.
3: Edo nola ere, asko dira, psikologoaren kontsultara joaten direla aitortzen dutenak, eta baita adierazi ere, merkeagoa balitz, maizago egingo luketela.
4: Gazteen artean, askoz ere naturaltasuna handiagoarekin hitz egiten dela, psikologoaren erajuteko beharra, edo gaizki nagoela adieraztekoaren ba, errastasun hori ez, aurreko belaunaldiekin ba, konparatu ezkero. Dena den, ba, horretikan esandakoa, askori horrendikan, kostatzen zaigu, adieraztea, kontatzea, zabaltzea, baina egia da hor, ba, behin edo behin psikologoan egon direnak, edo ez psikologoaren laguntza bakarri baizik, eta bueno, badaudela bestelako terapia eta laguntza komunitarioak eta bar, jaso duten horiek, ba adierazten dutela, ba gehiagotan egingo luketela aldagai ekonomikoa kontutan hartuko ez bagenu, ez? Badala aldagai bat oso garrantzitsua, ba gaur egun, ba gazte askok ez badaukate guraso edo familiaren edo ingurukoen laguntzarik, ba jaso ezin dezaketen zerbitzu bat dela, ez? Daukan prezioarengatik.
3: Txostenean bada beste atal bat ohiturei dagokiena. Jasotzen dituen datuen artean hiru nabarmendu nahi genituzke. Batetik, erdiak baino gehiagok antsiolitikoak hartu dituela aitortu izan du. Bestetik, agerian utzi du bilketak sare sozialek eragina dutela egoera emozionalean.
4: Zenbatetan esan dugu, ba, sare sozialetan bakarrik gure bizitzen alde polita erakusten degula, ez? Eta sare sozialetan sartzen gera eta ikusten dugu, eta naiz eta hori jakin ala dela, ba, buruari eragiten dio, guzti horrek, eta hau kanpoan dago, eta hau bidaian dago, eta honi biratze ondo dijoakion bizitza, ez dugu askotan ikusten bizitzaren errealitatea zein dan, ez? Eta honek, ba, gaztek esaten dute, zuzenki eragiten diela bere buruari eta bere ongizate emozionalari, ez? Lau pertsonetatik batek adidez, bere burua edo argazki bat publikatzerako orduan hori ez filtroak gehitzen dizkiola esaten du, ez? Eta honek anekdotikoa badirudi ere, badaukatzean irakurketa potolo bat, ez? Ziogu nahikoa balore ematen gure buruari, ba, geu geran bezala, sare sozialetan aurkezterako orduan, ez? Adibidez.
3: Gazteek esandakoak entzunda, Juan Manuel Matxinbarrenari gideratuko dizkiugu orain bai gure kezka eta zalantzak, psikologia fakultateko dekanoari.
2: Euskadi Irratian, Taupaka.
3: Juan Manuel Matxinbarrena, egunon.
5: Egunon.
3: Zoriontasuna edo honen falta neurtzen duten azterketak betidanik izan dira, baina itxura daukagu ez dakit zuzen gabiltzan, garai batean adierazten zigutela, ongizatea edo zoriontasun maila altuagoa gehiago zela gaztaroan, heldutasunean nolabait ere hor geixeago desagertzen zela edo jeisten zela eta gero agian adinean aurrera eginda berreskuratzen zela. Baina azken azterketek esaten digute, gazteak beraiei galdetuta ere ez direla zoriontsu sentitzen. Zergatik aldaketa hori edo benetan aldaketa bat egon dela esango nuke, edo ez dakit zoriontasuna ongizate faltarekin lotu behar dugun.
5: Bueno, gai oso komplexua da, ez? Eta nik uste eta lako U forma eta alderantzizko U forma askotan titularretan ikusten ditugula, eta gero oso kasuistika zabala dagola, ez? Bai, ikusten dugula, bueno, aurretan erabetan, ba, bueno, lehen agian hitz egiten ez ziren gauza batzuk gertatzen zirela, eta beraiei galdetzen dizunean, aber nola sentitzen diren, ba, bai direla gai hausnarketa hori egiteko, eta esateko, jo, ba, igual ez nago egon beharko nintzateken bezain ondo, ez? Horrek esan nahi du ez direnik zoriontsuak. Ba bueno, behar bada ere aztertu beharko genukena da zer ulertzen duten beraiek zoriontasuna bezala edo edo ongizate bezala, ez? Egia da, bueno, ba, erronka berri batzuei aurre egin behar dietela, eta bueno, oso momentu gogorrean gabiltzala, ez? Inoiz ez da izan erreza gazte izatea, eta are gutxiago gaur egun, ez da? Baina, bueno, ez dakit fidagarria den edo ulergarria den zoriontasuna ainera zabalen, ez? Eta alako gauzak estrapolatzea, ez? Bai haurtzaroari, nerabezaroari, edo bueno, helduaroari.
3: Baina egia da geroztak gehiago hitz egiten dela gazteen buru osasunaz, eta ez dakit horregatik pentsatu beharko genuken talde zaurgarria direla berez.
5: Nik uste dut argi eta garbi talde zaurgarria dala, ez? Azken finean zaurgarria da garapenaren aldetik, ba bueno, aldaketa asko ematen direlako nerabezaroan, ez? Alde batetikan, ba bueno, ba garapen neuropsikologikoa, aldaketa fisiko, psikologikoak ematen dira, gero bueno, berdinkideen garrantzia, bueno, gauza asko aldatzen dira, eta orduan, bueno, beti izan da garai oso sentikorra. Orduan, nik uste dut importantea dela fokoa bertan jartzea eta nerabezaroan jartzea, azken finean etorkizuneko gizartearen gakoa direlako, ez? Orduan, hoiek zaindu behar ditugu. Orduan, bai, argi dago sentiberak direla, ez dakit lehen baino zaurgarriagoak diren. Ez nuke esango zaurgarriagoak direnik. Nik uste dut belaunaldi bakoitzak hori, ba, erronka ezberdinak dituela, ez? Nik uste dut gaur badituztela beste aukera batzuk, ba, igual hitz egiteko, harremantzeko, baina egia da, nik ez dut jokatuko gaur egun Gaztizatea bere zailtasunak dituela. Baina oso zaila da alderatzea, ez? Garai bateko zoriontasuna edo gazteen zoriontasuna eta gaur egungoa.
3: Eta datuak baditugu Europan adibidez hartuta 10 eta 19 urte arteko gazteak, nolabait adintarte bat zehazteagatik, bai esaten da 9 milioi inguruk esaten dutela Europan arazo mentalak dituztela. Euskal Herrian badaukagu radiografia hori egina, nolabait ere?
5: Euskal Herrian ez dakit datu zehatzik ditugun, momentu hontan badakit Osakidetzak bai azaltze dituela, baina hemen baita ere bereizi behar ditugu zer diren nahasmenduak eta zer diren arazo psikologikoak. Arazo psikologikoi buruz hitz egiten dugunean, ez gea nahasmendui buruz nahi eta nahi ez hitz egiten ari. Diagnostikoa edo nahasmendu mentala bada diagnostiko bat, eta horrek ezaugarri batzuk ditu. Gero ongizatea hitz egiten, edo ongizateari buruz hitz egiten dugunean, edo zoriontasunari buruz, edo arazo mentalei, horiek ez dira nahi eta nahi ez nahasmenduak izan behar. Orduan, karo, nahasmenduen inguruan baditugu datuak, eta mundu globalizatu hontan, ba bueno, egia da, datuak antzerakoak direla, bai Euskal Herri mailan, Espainia mailan eta Europa mailan. Baina, karo, ja hitz egiten dugunean buru osasunari eta arazo psikologikoen inguruan, zailagoa da zenbakia jartzea. Aipatzen duzun estatistika hori, bueno, ba, esaten digu arazoak badaudela eta kezkagarriak direla, eta, bueno, populazioan edo inguruan ditugun jendeak, ba, zailtasunak dituela, ezta? Baina zailtasun horiek ez dira nahi eta nahi ez nahasmenduak. Zailtasun horiek tratatu behar dira, edo lagundu behar dira, edo landu behar dira, baina ez dira tratatu beharreko gaitzak.
3: Esaten duzu moduan, ez dira danak multzo berean sartu behar.
5: Hori da.
3: Eta nola jakin zer dan gauza bat eta zer dan bestea?
5: Azken finean, psikologian ulertzen dugu gauza asko kontinuum baten bezala. Orduan, depresiora heltzeko, depresiora edo depresio nahasmenduari heldu baino lehen, badaude zailtasun horiek. Orduan, zailtasun horiek behar dute beste tratamendu bota bat. Ez da gauza berat depresio bat tratatzea, eta horretarako badaude baliabide batzuk, badaude tratamendu batzuk, baina gero badaude zailtasunak. Momentu baten, igual, goibelago sentitzen zea, tristeago sentitzen zea, horrek ez du esan nahi depresio bat pairatzen duzunik, baina baita ere, kasu horretan laguntza eskatu behar da, eta baita ere, ingurukoek, familikoek konturatu behar dira, eta baita ere, gazteek beharko lukete aukera bat esateko jo, ba, ez nago ondo, zeo zer gertatzen ari zait, gertatzen zidan zeo zer hori ez da nahi eta nahi ez depresio bat, ez da gaitz bat, ez da arazo psikologiko bat, ez da zoratu nahi zela, gaizki sentitzen naiz, eta euki beharko nuke lekuren bat hori jorratzeko, hori lantzeko, ikusteko zer gertatzen zidan, eta batzutan ez da nahikoa hausnarketa egitea beuren buruarekin, behar dute kanpoko laguntz bat, aholkularitza bat, horrek ez dozen nahi tratamendua denik. Orduan, horregatik psikologian askotan kontinuum hitza erabiltzen dugu, ba bueno, badaudelako, eta oso zaila delako, karo, hau ez da medikuntza non egiten duzun azterketa bat, edo odol analisi bat, eta odol analisi horretan ez da ditu, hau depresioa da. Bueno, depresiora heldu baino lehen, badaude urratz batzuk, eta badaude arrisku, seinale, edo seinale batzuk, eta hoiei baitare kasu egin behar zaie, eta horretan, eta hoietan erreparatu egin behar da.
3: Eta errealitate gehiago adierazten baldin badira modu batekoak edo bestekoak, baina egon ezin bat. Esan dezagun horrela, adierazten dutenak, zergatik gertatzen ari da, ze elementu eramaten gaituzte egoera horretara?
5: Askotarikoak izan daitezke egoera familiarrak, gurasoak dibortziatu egin direla, ez dutela zoriontasun hori edo helburu hori lortzen, eta igual asunartu egin behar da, ez? Ba, zer dain helburu hori izan daiteke, ba, bueno, ba, kideekin esan dugu, ez? Osa, aldaketak ematen direla fizikoki, ba, igual euren gorputz aldatu da, eta ez daude, ez da, momentuz ez dira eroso sentitzen ematen ari diren aldaketa hoiekin. Orduan, hori da kontua, ez? Batzutan gauza asko gertatzen zizkigula, eta ez dakigu nondik datozten, baina, bueno, bakoitza heldu behar da, puntu batera non jakiten edo ulertzen duen, hau gertatzen ari zait, eta nola konpundu dezaken etorkizunean horrekin bizitzeko eta aurrera jarraitzeko eta nere burua ulertzeko, azken finean arazoak eukitzazkezun erabezaroan, eta hoiek lantzen ez badira, gero jarraitzen dute heldutasunean. Ez dagoela zergati bakarra, zergati anitz egon daitezke bakoitzaren egoeraren arabera.
3: Gero da ze testu ingurutan zaren nerabe. Eta garaiari dagozkion faktorek ere eragiten dute, eta gazteetaz hitz egiten dugunean askotan gaur egun sare sozialak aipatzen dira, sare sozialek duten eragina, hor daukaten esposizioa, konparaketarako joera, parametro jakin batzuetara egokitu behar, horrek eragiten dien presioa, hori bada faktore bat gaur egungo gazteengan eragina handia duena.
5: Bai, zalantzarik gabe, beste faktore anitzen artean faktore bat da, baina egia da gaur egun sare sozialek badutela garrantzi handiegia, esango nuke, batez ere gazteen artean, eta hor baita ere lanketa bat egin behar dugu. Egia da askotan hitz egiten dugula nerabeen erabilaren inguruan, baina askotan falta zaigu baita ere geuri egitea alako hausnarketa bat geure erabilaren inguruan, ezta?
3: Geure ez gabiltzalako ondo, ez?
5: Ez gabiltzalako ondo, eta azkenean gauza pedo eduki antzekoak konsumitzen ditugulako, egia da, bueno, ba, esan dakoa, ez? Azken finean erabezaroa bada arrisku garai bat, baina bai, askotan falta dela lanketa bat horren inguruan, ba, bueno, nola erabiltzen ditugun sare sozialak. Sare sozialak hor daude, eta geldituko dira. Printzipioz, bueno, badaude alako debeku eta alakoak, baina, bueno, ez badan erabezaroan, 16 urtetikan aurrera hor eukiko dituzte, eta baitare, erakutsi behar zaie hori nola landu eta zer islatzen den sare sozialetan. Esaten duzuna, gauzak asko aldatu dira, eta egia da, ba, aurre egin behar dietela, ba, bueno, ba, filtroei, eduki ez egokiei, baina, bueno, nik uste etor baitare, elduok, badokagula zer egitea, eta landu egin behar dugula, eta pixkat, bide lagun izan behar garela erabilera horretan.
3: Eta gaur egungo gizartean, kompetitiboagoak izan behar dutela, hori ere esan genezake, maila sozialen izan daiteke, maila akademikoan izan daiteke, presio erantzi bat daukate egungo gazteek.
5: Bai, argi dago perfekzionismo hori batzutan badagoela, eta gero baita ere komentatzen genuna, ez, sare sozialetan islatzen dana ez dela egia. Orduan batzutan sinisten dute sare sozialetan islatzen dutena edo influencerrek islatzen dutena edo filtroetan dagoena, hori batzutan ez guretzat helburu egoki bat, batzutan inalkanzablea dalako guretzat. Lehiakortasuna bere horretan ez da txarra, osea lehiakor izatea, kontua da ze puntutaraino perfektuak izan behar garen, eta hori ez badugu lortzen zer, ez? Porque batzutan ez dugu lortuko perfektuak izatea, ez dugu lortuko amarra, ez? Baina benetan amarra behar dugu. Baina gai, egia da gazteengan presio asko jartzen dala, ez dakit hori betidanik izan den edo gaur egungo gure gorasoen belaunaldia edo gaur egungo gurasoen belaunaldiak egiten duen bakarrik, baina bai presio handia dutela eta hori ikusten dugu bai unibertsitatean, ikastoletan, eta karo, horretara heltzen ez direnean eta topatzen direnean errealitatearekin, gakoa da hori nola kudeatzen dugun. Porque batzutan sartzen digu ideia hori eta gero ez dakigu ez badute lortzen zer.
3: Gazteek esaten dute ere neurri batean osasun mentalean duten egoera ekonomiko zaurgarriak, duten ziurgabetasunak ze eragin daukan ere neurtzeko beharra dagoela. Kasu esaten ari zaren horretan beraien bizi proiektua garatzeko izan dezaketen zailtasunean igual zailago somatzen dute horrek eragin bat izan dezake.
5: Nik uste dut somatzen dutela eta argi dago gaur egun ziurgabetasuneko garai oso potentea dala. Ez dakitelako, ba, noiz ahalko duten etxetikan jutea, lana topatuko duten, egia da asko aldatu dala bizitzeko era, eta garai bateko bizi proiektu bat, non ikasten zenun, lan egiten zenun, etxea, familia, gaur asko aldatu da, eta nik uste dut horrek sortze diela, kezka bat etorkizunaren inguruan, baina horretarako baita ere badago lanketa bat, eta esatea, bueno, garaian garaikoa, ez, ikusiko dugu hori nola aurreratzen den, 10 urte barru zer gertatuko den, nik uste dut ez daukagula kristalesko bularik, ez dakigu zer gertatuko den, orduan, zentzur horretan, bai, badutela presio hori, baina baitare badugu laguntzea eta hori lantzea, eta zatea, bueno, jungo gara pixkanaka hori ikusten, momentuntan zeintzukia zuen erronkak eta hoi eikein, eta gero ikusiko do.
3: Pandemia aurretik eta ondorengo egoera zer itzen barko genuke?
5: Bueno, pandemian bai buru osasunarekin eta osasun mentalarekin bai ikusi genuela aldaketa oso bortitza, egoera traumatikoa izan zan, ja bost urte pasa dira kasu batzuetan bai pandemiaren ondoriako indikan somatzen ditugula, ez isolamen duan eta sortu zenarekin ez da erantzule bakarra, ez da izan borroni kuenta nueva bat, ia da batzuk gainera pandemian baitare oso kasuistika zabala egondala batzuentzat balio izan zuen harremanak estutzeko eta goera batzuk hobetzeko. Nik ez detuzte pandemia ostean hainbeste aldatu denik, datuetan ez da holan isladatu bintzak egiten diren inkestatan, ikusten dugu nahasmendu maila antzekoa dala, bai pandemiak areagotu zitula nahasmendu batzuk, nahaste obsesiboko impulsiboa, eta ansietate arazoak. Baina, bueno, nik uste dut uste, naiz eta momentu horretan oso traumatikoki edo oso bortizki bizi izan genuen egoera bat izan zenik, nik uste dut ja, egia normaltasun batera bueltatu gara garela, ez? Segurazki kasu batzuetan, bai, oraindikan pandemiako jartzun hori baduela, baina ez nuke esango ere hainbesteko aldaketa suposatu duenik osasun mentalean orokorrean populazioaren gehiengoan.
3: Eta azterketek esaten dutenean, emakumeen artean nozitzen dela edo ikusten dela gehiago zoriontasun falta hori gizonezkoen artean, baino hori ere datuek erakusten dute?
5: Datuek erakusten dute, inkesta eta informe eta txosten gehienetan. Galdera baldin bada zergatikan gertatzen den oso galdera ona da, baina geuk ere ez dakigu, pentsatzen dugu faktore sozialak sartzen direla barne, egia da emakumezkoetan beste estigma batzuk pairatzen direla, osasun mentalaren inguruan oraindikan estigma asko daude, ezta? Baina bueno, bai ikusten dugula osasun mentaleko arazo batzuetan, adibidez alkoholismoekin, adikzioarekin, oraindikan gizonezkoen kontuak direla, ez? Eta asko zailagoa dela tratamendua bilatzea adikzio bat pairatzen duen emakumezko batentzat, gizonezko batentzat baino, eta izan ere talde terapian ere normalean gehiengoa gizonezkoa da. Orduan, ez dakigu zergatikan hor irudi soziala emakume izatearen presioak suposatzen dut baitare jokatzen duela, baina bai, zorizarrez estatistikoki beti konparatzen ditugunean gizonezkoen eta emakumezkoen eta mutilen eta nesken datuak beti agertzen dira emakumezkoak, ba orion gizatean beti emaitza basuagoekin, autoestiman baitare basuagoak diren emaitzetan, eta oso datu kezkagarria da, porque azken finean populazioaren erdi bat da. Orduan horri ez du ezin dugu onartu.
3: Horra, lehen aipatu duzu, hau ez da analitika bat egitea bezala, hartu eta emaitza garbiak dira eta dena garbia dira zi daiteke, askoz komplejoagoa da, faktorez berdinak daude, eta neurtzen ere zailagoa da, baina etxean entzuten egon daiteke edo nor, eta berezikin eraberen bat inguruan badu, seguren erabere buruari egingo dioguk orain egingo dugun galdera, ez? Bueno, honen aurrean zer egin dezaket? Ze askotan esaten da, berezikin erabe eta zitze egiten denean, garai batean bezala harreman zuzenak gehiago bultzatu behar direla, beraien sare sozial eta etxe barruko isolamendu horretatik atera behar dutela, horrelako gauzak egin behar dituztela, baina irudipena daukagu hori esate hutsarekin ez goazela oso urruti, ez?
5: Bai, hori da, osea, mezua hori da, baina gero isladatu egin behar da nola bait, eta oso zaila da, nik ulertzen dutelako baitare gurasoentzat zeiten ere da, eta gaur izpidea da erabeen osasun mentala, baina gurasoen osasun mentala hor batutan kilikolo dago, ez, eta gero ba, lanan presio handia dago, eta etxera etortzen direnean jo, ba, zaila da topatzea leku hoiek, aizi aldei leku hoiek, ba, bueno, ba, osasun mentalari buruz, edo osasun mentalari igual egoera psikologikoari buruz hitz egiteko, ez, askotan galdetzen dugu zer moduz, eta hori agur bat bezala da, ez, kaixo zer moduz edo hor gelditzen da, ez, baina askotan egin beharko genuke galdera hori benetan, eta eseri eta entzun zer kontatzen diguten, ez? Orduan, bai behar dituztela, nahasmendura iritsi baino lehen, arazoak daudenean, jo, ba, behar da momenturen bat komentatzeko, jo, ba, momentu enten, karrago sentitzen naiz, edo ez naiz hain zoriontsu sentitzen, ez dakiz zer gertatzen zaidan, baina horretarako lekuak edo ez da gindola san, bai, espazio batzuk behar dira horretarako, ba, dibidez hori, ba, elkarrekin jatea, zeo zer planak egitea, karo, askotan leporatzen digu sare sozialei, edo bideo jokoei, baina, karo, da, eskura dutena. Claro, aita ama heltzen da etxera eta esaten du, joder, zer egingo dut orain. Nere seme alabekin inkomoda izan daiteke elkarrizketa bat eukitza, edo esango dut, bueno, jun lasei bideojoketara jolastea, eta ni arituko naiz beste edo lanean erantzun ez ditudan beste imeileok batzut erantzuten.
3: Urratxa emango genuke osasun mentalari eta ongizate psikologikoaren nolabait esateko behar duen tokia egingo bagenio egiten diogu orokorrean ari naiz, norberaren etxetik hasita eta orokorrean sistema berak bere arlo ezberdinetatik egin behar duen hausnarketa tari begira, eh?
5: Nik uste dut horretan gabitzela, ez? Alako du, ba, bueno, ba, solasaldiekin, elkarrizketekin, baina, bai, falta ja askotan diskurtsoan gelditzen ziren, diskurtsoan gelditzen diren kontuak direla, eta gero, ez dira islatzen, ez? Errealitatean, bai, agintarien aldetikan, ba, baliabide gehiago ematen, eta bai, gero aldetikan, ba, hori, ba, badakigu, ez? Importantea dela galdetzea pertsonei nola sentitzen diren, zer moduz oden, ba, egin dezagun hori, ez? Eta saia egitezen, ingurukoekin ala jokatzen eta galdetzen zer moduz oden, baina presto egon berga hori entzuteko, eta topatzen bagara desegoera desatxegin batekin eta gaizki badaudela esaten badigute, ba bueno, igual nahikoa da hori entzutearekin. Eta ja hor lasaitzen dira eta eskertzen dute aukera hori kontatzeko eta bestera lagundu aldiegu, laguntza bidaltzen edo laguntza topatzen.
3: Egoera hilagarriena zalantzarik gabe norbetek bere buruaz beste egiten duenean da, arrisku horretaz eta horren pentsamenduak askotan izan dituztela edo noizbait behintzat izan dutela gazte askok esaten dute eta seguruenera gauza horiek guztiak egingo bagenitu gehiago ebitatuko genituzke hori pentsatu behar dugu.
5: Bai, nik uste dut oso pentsamendu ohikoak eta estatistikak ateratzen direnean oso kezkagarria da. Ta horrek esaten diguna da gure inguruan dagoen errealitate bat dela eta ezin diogula duen garrantzia ukatu. Orduan horren inguruan hitz egin behar dugu. Aspaldi deuseztatu genula mito hori esaten dunak de bueno, suizidioari buruz hitz egiten dugunean hori suspertzen dela, ez kontrakoa, lagundu edo laguntzen du. Eta zentzu horretan, bai, nik uste dut adibidez hori ez ikastoletan eta eskola mailan baita ere landu beharreko kontua dela osasun mentala, ez bakarrik suizidioari bideratuta, baina bai, osasun mentaleko eta garapen sozioemozionaleko gaitasunak lantzen direnean bidea jartzen diogula jokaera suizidari eta beste arazo batzuei aurre egiteko, ez? Baina bai, importantea dela osasun mentalari buruz hitz egitea eta trebatzea alako gaietan, eta hori nik uste dut eskola mailatik egin behar dela, baita ere familian aipatu dugu, duen garrantzia eman behar zaio, eta gero baita ere baliabideen aldetikan, eta hori politikoki baita ere badago eskaera hori egitea.
3: Hain justu ere Iratxe Etxenike psikologoak hori esaten zigun, ez? Beraiek eskoletan geroza gehiago lantzen ari diren gaia dela, eta nolabait, ba hezkuntza, familia, osasun alorrak bilduko dituen estrategia orokor bat beharko genukena, hori ari zara azken batean zu ere esaten, ez? Eta jorratzen badugu prebentzioa, eta horre elementu importantea dago ere, ekidin daitezkeela, hainbat eta hainbat kasu. Hori igual da, elementurik garrantzitsuena eraman bergaituna pentsatzera inorrez gaudela errealitate hori bizitzetik salbu, edo zeinik gerta dakigukela, ez?
5: Bai, eta oso importantea, eta azpimarra iruditzen zait, aipatu duzuna, ez? Osa, prebenitu daitekela. Eta askotan ez gara konturatzen, eta zaten dugu, edon hori gerta dakioke, baina prebenitu daiteke baitare. Orduan, mezu positiboa da beste alde batetikan. Orduan, nik uste dut, hor, bai, Iratxek aipatzen zuen bezala, bakoitzak bere aldetik egin behar du, baina oso garrantzitsua da psikologian aipatzen dugun kontzeptu bat, eta sinergia, ez? Etxetikan lantzea, eta baitare eskolatik lantzea, eta gero eskolan jakitea zer egin den etxean, eta etxean jakitea eskolan zer egin den, guzti hori batzeko, eta hori bera izkintzeko gaitasunak alako egoeren aurrean jakiteko nola jokatu, noren gana jo, eta inkluso beraiek somatzen dituztenen alako seinaleak bajakin zer egin dezakedan nori eskatuko diot laguntza, norekin komentatu dezaket.
3: Zuri norbaitek aldetuko balizu, prebentzioaren atalean zer egin dezaket, ze aholku eman daitezke? Beti ere pentsatu zentzuleak errealitateren deskribapena nahi dula, baina laguntza eta heldulekoak ere nahi ditula akaso realitate horiek gertuan dauzkalako. Hortan pentsatzen jarrita.
5: Nik uste dut baitare gizartean aldaketa bat emandala eta komunitate sentsazio edo sentimendu hori galdu dala. Orduan nire mezua izango litzateke ingurukoak zaindu, ez? Eta entzun. Eta entzuten dugunean gauzak ateratzen dira eta gauza horiek ateratzen direnean badugu laguntzea egoera bakoitzari eman bar saion emanez, ez? Azken finean ez dago sabera esatea, jo, ba gaur guibelago nago edo esatea, jo, ba halako pentsamenduak eduki ditut. Baino edozin momentutan laguntza behar bada, sare sozialei buruz hitz egin dugu, sare sozialetan badaude laguntza topatzeko mila, aukera, telefonoak, baliabideak, doan nik uste dut behar duguna da elkarri entzun, eta entzuten dugunean, benetan entzuten dugunean, pres gaudenean, ez doa bakarrik zer modu zauden galdetzen dugunean, orduan ateratzen direla gauzak, eta inkluso hori, ausartzen dugunean, eta gauzako zen esaten ditugunean, konturatzen gara, bai igual laguntza behar dut. Ez da modu bakarra, argi dago, oso kontu zaila da, bai jokaera suizidarena, baina bueno, bagaude formakuntzak ematen gatekeeperren inguruan, ba, bueno, bai irakasleak trebatzeko, subiltzaileak trebatzeko, medikoak trebatzeko, nik uste dut bagaudela lan hori egiten, baino, nik uste dut gizarte mailan danok egin dezakegula zeozer, eta ikusi dugu zein garrantzitsua den, norbaitek galdetzen digunean zer moduz gauden, eta entzuten gaituenean.
3: Mezu positibo batekin amaitu nahi nuke, badakidalako errealitatea ez dela erresa, baina alarmista izan ordez nolabait ere bideratzen laguntzeko intentzioarekin edo.
5: Zuk aipatu duzuna, ez? Beraiek hausnartzen dutela, beraiek hausnarketa bat egin dutela eta batzutan konturatzen direla ez direla zoriontsuak, eta gero badaudela baliabideak horretan laguntzeko, ezta? Garrantzia eman inguruko azaindu, galdetu zer moduz dauden, eta preste egon entzuteko eta laguntza behar dutenean, ba alde neurrian laguntza hori eskaini.
3: Eta nerabeak izan edo ez izan, esan gertatzen zaigun hori, eta entzun aldamenekoari esaten duenean, ez?
5: Hori da.
3: Hori ikasgai hori denok behar dugu.
5: Behar dugu, bai.
3: Zalantzari gabe. Juan Manuel Matxinbarrena, eskerrik asko.
5: Mila esker zuri.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egunon entzule, Kongoko Errepublika Demokratikoan 2.200 lagun baino gehiago hil dira azken hilabeteetan, eta beste ia 5.000 kasu daude baieztatuta ebolarekin bertako gobernuak jakinarazi duenez. Kutsatuen hilgarritasun tasa 147koa da, Kongoko 6 probintziatan daude ebola kasuak eta honako hau da historiako kutsatze gehien izan dituen bigarren agerraldia 2018 eta 2020 artean izandakoaren ondotik. Esku artean dituzten datuak ikusita, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiak ohartarazi du inoizko ebola izurrite larrienaren zenbakiak lortzeko potentziala duela. Honako honek, izurritea Kongok mugakide duen Ugandare ere zabaldu zen, baina uztailaren amaieran ebolari gabeko herrialde deklaratu zen jada. Euskadik emakumeen ekintzailetza sustatzeko eta zuzendaritza organoetan sartzeko laguntzak ireki ditu, besteak beste, emakume enpresaburuen eta zuzendarien elkarte sarea indartzeko ekimenak babesten dituena. Enpresen eta erakundeen zuzendaritza organoetan, emakumeen ekintzailetzaren alde eta emakumeen talentua sartzearen alde lan egiten duten irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeek irailaren 15era arte izango dute Jaurlaritzako ekonomia, lan eta enplegu sailak emango dituen laguntzak eskatzeko aukera. Diru laguntza horiek eskatu ahal izango dituzte jarduera ekonomiko nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan duten erakundeek, baldin eta beren helburuen artean emakumeen ekintzailetza sustatzea edo eta emakumeen talentua enpresetako edo erakundeetako zuzendaritza organoetan sartzea bada, irabazi asmorik ez badute eta administrazio publikoarekin independenteak badira. Parte hartze handiarekin bukatu da bart Donostiako aste nagusia, Neomak taldeak lagundutako su artifizialen ikuskizuna izan zen gauean, Union Artesanaren agur asteari doinu eta doinuak ere entzun ziren eta han eta hemen izandako kontzertuak eman diote esan bezala amaiera 8 egun hauei. Milaka eta milaka donostiarrek hartu dute parte, bertara gerturatutakoek ere bai, eta gaur goizeko 11etan egingo du balorazioa Donostiako alkate Jon Insaustik. Hori bai, gaur arratsaldean oraindik bada zer disfrutatu Donostian, irrikitaldiak alejira satirikoa egingo dute piratek antolatuta alde zarrean. Behin Iruña, Baiona, Gasteiz eta Donostiako jai nagusiak bukatu ondoren, Bilboko aste nagusirako azken prestaketak dira datozen egun hauetakoak. Nazioartean berriz ere, Rusiako aireko defentsek Ukrainako 822 drone bota dituzte azken orduetan, erasoetako eskualdeen artean Mugako Kursk, Belgorod eta Briansk hegoaldezko beste bi eskualde eta Errusiaren erdialdeko beste batzuk ere izan dira. Tripulaziorik gabeko egal finkoko aparatu hauek larun bat arratsaldeko 8 eta igande goizeko 8 bitarte jaurti zituen Kievek. Eta esan bezala, Errusiak esan du 822 bota dituztela. Hala ere, Errusiako Rostov eskualdean Ukrainak dronez egindako erasoan 3 lagun hil direla ere esan dute Moskoko iturriek. Errepidetan kontuz oraindik N121A errepidean Zumbilla parean bidea itxita baitago bi noranzkoetan kamioi batek su hartu ondoren. Goizeko 10 eta 3 minutu dira momentu zauda guztia albiste gehiago ordu bete barru Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Egunon abuztuak 16 ditu gaur, bestondo eguna izango dute Euskal Herriko txoko askotan, gure sistemak ere ala hasi du eguna, nabaretuko zenuten. Minutu batzuk behar izan ditugula saio abiatzeko, bueno, hemen gaude, hemen gaude zugu utxik egingo. Esan bezala, bestondo eguna, batik bat gaua luzatu duten horien artean, ze gazte eta engazte ez diren artean, eta askok, oporretako egun hauek horretarako aprobetxatzen dituzte, festari festaritzeko, egutegia begiratu eta gaur nondira festak, bale, inguruko herri honetan eta ara joaten dira. Beste batzuek aldiz, ba, aldi baterako lanak bilatzen dituzte oporretan, sosa batzuk irabazteko, opor sasoia egun pasak egiteko baliatzen dituzte asko, eta bide batez inguruko txokoak ezagutzeko, edo deskonexioa gertuko naturgunetan bilatzeko, irakurri egiten dute, zaletasun berriren bat ekiten diote, batzuk, beste batzuek. Beste batzuek aldiz, urrunera so egiten dute, eta hegaldi edo tren bat hartzen dute, ba, lurralde eta kultura desberreinak ezagutzeko, ala, egongo dira asko egunotan, eta beste batzuek, ba, inguruko zeniden zaintzalanak bere gain hartu beharko dituzte egunetan. Denok ez ditugu oporrak berdin bizitzen, denentzako oporrak diferenteak dira, atxeen hartzeko egunak izaten dira bai, baina bueno, bakoitzak bere egoera du. Eta beste askok, auzolandegietan hartzen dute parte, auzolandegien garaia izaten delako uda, duela pare bat aste Bergarako Mizpirualde goitzan auzolandegia egiten ari zen gazte batekin hitz egin genuen, eta gaur, Nafarroara joan beharko dugu, Nafarroaldera jo beharko dugu, gazte voluntarioen bila, Nafarroako mugan dauden gotorleku edo bunkerrak errekuperatzeko lanetan ari baitira egunotan, hainbat eta hainbat gazte. Mailo Driozola, egunon.
1: Egunon, bai, baduela iamar urte, hasi ziren Pirineo eta Komendikatean Nafarroako mugan dauden bunkerrak garbitzen eta errekuperatzen. Hormigoizko mugak izena jarri zioten ekimen honi, egin zuten gainera erakusketa bat honen inguruan ere. Eta urte hauetan, auzolandegien bidez, 30 gotorleku inguru berreskuratu dira.
0: Hori da bai, aurten ere lan horretan ari dira, bi txandatan. Abuztuaren lehenengo 15 aritu direnak Lesaka inguruan ibili dira, eta bihar ekingo zaio bigarren txandari, ekingo diote bigarren txandari, Baztango Alkurruntz mendiaren inguruan. Cesar Laiana, Nafarroako Memoriaren Institutuko kidea, egunon. Cesar, rentzuteko moduan altzabiltza. Badirudi arazoak ditugula Cesarrekin hitz egiteko, baina baditugu beste gonbidatu batzuk telefonoaren beste aldean. Lesakan, bunker hauek garbitzen aritu diren bi gazterekin hitz egiteko itzordua dugu gaur goizean.
1: Eta zintzo daude hor.
0: Eta zintzo ditugu telefonoaren beste aldean.
1: Eta modurik izango dugun bereiekin hitz egiteko, baino, bai, zintzo jarri zaizkigu telefonoan.
0: Hori da, Adur López eta Eneko Maeztu, egun onbi hoi, egun onbikotea.

0: Esan izago aurreratu dizuegu, gure sistemak, bueno, ba... Arazo dituela, gaur guizan motel dabil, eta horrela egingo dugu saioa. Ai, bueno, akatzekin bada ere, saiatuko gora elkarrezketa honi ekiten. Esan dugu, aurten ere, Pirineoetako mendikatean Nafarroko mugan dauden bunkerrak garbitzen aritu direla, eta errekuperatzen. Eta aurten Lesaka inguruan ibili direla eta bihar ekingo diotela bigarren txandari Baztango Alkurruntz mendiaren inguruan. Cesar Laiana ea orain berarekin hitz egiteko aukera dugun. Cesar Laiana, Nafarroko Memoriaren Institutuko kidea, egunon.
1: Baita zurere.
0: Cesar, 10 urte pasa dira Hormigoizko mugak proiektua martxan jarri zenutenetik, ez dakiz zer nolako balorazio egingo zenukete?
1: Bueno, balorazioa oso positiboa da. Guretzat Nafarroko Memoriaren Institutuan estrategikoa da gaztengandik gertu ibiltzea eta horrezegatik, bueno, badugu hezkuntza programa bat, memoria duten eskolak eta gero hezkuntza ez formalako programa bat, auzolandegiak. Orduan azken 10 urte hauetan pues 500 gazte inguru pasatu dute auzolandegi hauetan, Pirineoko hainbat tokitan, eta esperientzia zeharo interesgarria eta positiboa izan da.
0: Pirineoetako mendikatean dauden bunkerrak dira, zema dira orotara?
1: Bueno, Nafarroan zehar badaude iaia 2000 bunker, eta bueno, Pirineoan zehar 6000 baino gehiago omen dira. Batzuk ez dira aurkitu, baina, bueno, gure herrien gandik gertu daude asko, eta orduan, bueno, horiek aprobetsatzen dira, nolabait memoriaren transmisio hori bermatzeko.
0: Uh-huh. Eta bunker guztiak presoak egindakoak dira, ez da?
1: Bai, bueno, lanak hasi ziren 1929an eta lehendabiziko urteetan prisioneroen lana erabili zen. Gero, ondoren, ja hasi zen, pues 1944 aurrera, soldaduen lana ere erabilia izan zen, pentsatu behar da, azken lanak egin ziren 1948an.
2: Gure hauek berreskuratzeari ekin diozue, Cesar. Bai. Ahaztutako espazioak dira?
1: Bai, bueno, claro, bunker hauek lur azpian daude. Pirine osoa zulatuta dago. Eta, bueno, toki askotan gero erabiliak izan ziren pues abeltzaintzarako adibidez, eta horran claro, lan hau azken finean diru mordo bat erabili zen eta pentsatu behar dugu gozete garaian izan zela, baina gero ezen militarre ikuspuntutik ez ziren erabilgarriak. Orduan inoiz ez dira erabili. Eta orduan, hor dugu, bueno, lekuko gisa, lurraldeko orbainak dira, eta hor daude, garai batez hitz egiteko modua.
2: Eta ikusten duzu beharrezkoa, bueno, gazteen artean, memoria historiko hori pixka bat landu, eta hoien berri ematea, eta horretarako modu hobeagorik ez, ezta, bertara sartu eta bertan lan egin dezatela.
1: Bai.
0: Eta zer egiten dute zehazki?
1: Bueno, gazteok batez ere lan kakotzen artean zumeak egiten dute. Egokitu, bideak egokitu eta bueno, barneko egiturak garbitu. Normalean hauetan pues lokatzen dia dago, ura eta hori eta nolabait, bueno, bizitatzeko egokitzen dute. Bueno, mm-hmm. Hori lan hori egiten dute goizez eta arratsaldez ja bestelako jarduerak. Mm-hmm. Batzuk itzaldiak dira eta izaldia ere pues jakina badute, osea azken finean beraien oporrak dira.
0: Mm-hmm. Balana horiek egiten aritu diren bi gazte ditugu telefonoaren bestaldean, Adur López eta Eneko Maeztu. Egunon, bikote.
3: Egunon. Eixo, egunon.
0: Adur, zu enkarterrikoa zara, zenbat urte dituzu?
3: 16.
0: 16. Eta nola izan duzu kanpamentu honen berri, Adur?
3: Duela pare bat urte egiten ditut, eta aurten Nafarrokoak ikusi nituen, eta horregaitik joan nintzen.
0: Mm-hmm. Eta zergatik erabaki zenuen Lesakara joatea?
3: Bi Nafarrokoak zeuden, eta bat aukeratu nun, ze pinta hobeagoa zukan.
0: Itxura hobeagoa, eta zergatik?
3: asko bostatzen zaidarako historia, eta
0: vale.
3: Frankismoan gauzak, eta...
0: Uhum. Eneko zu berriz Gasteiztarra zara, zuk zenbat urte dituzu?
4: Bai, ba, ni 17 urte ditut.
0: 17 urte eta zuk ere kanpamentu hau ere aukeratu duzu, zergatik?
4: Bueno, gurasoek esan zidaten hori apuntatzeana kanpamentutara.
0: Eta zer egin behar izan duzu zehazki, Eneko, konta iguzu pixka nolakoa zen zure egunerokoa?
4: Bueno, ba, gehien bat etxean egotea ez du hori hausandirik egin, hori joan baino lehen.
0: Baina behin kanpamenduan egonda, zer nolakoa izan da zure egunerokoa?
4: Ba, nahikoa polita eta animatua.
2: Bai, konta iguzu ez lan egin duzuen, ez da garbiketan ibilizaret, ez dakita itzurra hartu eta belarra ateratzen, ez dakitzen fizikoki, ze nolako lan egin duzu, Bueno, señasiko da.
0: Adurra zitezu.
3: Vale. Nahiko gogorra zan lana, baina ondo zegoen, ze, a ver, pizkat, zigindu eta atzatzen ginen, ze, bunkerra oso bilan zegoen, eta lurrasko atzera da zan, baina esan izan hain zaia.
2: Eneko eta zuk, esaterako, ezagutzen zenuen, bazenekien bunkerrak bazeudela, nork egin zituen, zertarako egin ziren, hori guztia ezagutzen zenuen?
4: Ba, egia esan da ez, gurasoek esplikatu zidaten pixkat hori historioa eta zerretatu zen, zeren beraiek eman zidaten ez idea apuntateko, ba, pixkat jakiteko zertara ninduan.
0: Eta, Luen, ez dakiteneko lurrazpiko galeria horiek garbitzerakoan, ez dakit, zer sentutu duzun?
2: Berezia izan da zuen zer?
4: Ba, azkenean, ba, hori, ba, duela urte asko, ba, jendeak egin zuen hor lan horiek egiteko, eta, ba, nola, memoria hori errekuperatziko lanak, ba, politak eta importantea dira.
0: Cesar, bada gainera anekdota polite bat, ez? Kanpamenduetan parte hartu duen gazte baten inguruan.
1: Bai, hori, bueno, kasualitatea izan da, baina, bueno, nik uste dut irudi polita izan dela. Osea, neska baten berraitona prisionero ibili zen baztanen, eta orain bera egonda memoria berreuskuratzeko lan hauetan, ordun. Bueno, pues ikus dezakegu nola, naiz eta urte asko, hamarkadazko pasatu, pues badagoela kate bat.
0: Lotura bat, ez da?
1: Bai.
0: Badio du atzera egiteko, historian atzera egiteko, memoria historikoa lantzeko. Cesar, Nafarroko Memoriaren Institututik jarraitu kalduzu ekimen honekin?
1: Bai, zantzari bai.
0: Ba, Cesar Laiana, Nafarroko Memoriaren Institutuko kidea eta Adur López eta Eneko Maeztu hartan auzolandegi horietan ibili diren bi gaztetxoak, eskerrik asko telefonoaren beste aldean egoteagatik.
1: Ez,
0: gero arte.
5: Agur.

0: Eta esan dugu batzuk adautulan degietan, eta beste batzuk ba, akaso irakurtzen pasatuko dituztela opor egun hauek, ze udako plazer txiki horietakoa da, ondartzan mendian edo terrazaren batean liburu bat esku artean hartu, eta jo, historio ezagunen baten mugu ergiltzea, ze polita den hori, eh? Ba, Euskal Herriko, Euskal Kultur erakundeak irakurkasko egitasmoa jarri du martxan, eta helburua hauxe, denon artean, 300 liburu irakurtzea, eta nola ez, ba, euskaraz. Marie-Andre Huguet, irakurkasko egitasmoaren antolatzaietako bat da, Marie-Andre, egunon?
1: Egunon.
0: Ez duzu erronka makarra makala jarria, iraiaren 30ra bitarte, gutxienez 300 liburu irakurtzea, eta euskaraz.
1: Bai, hori da. Bai, eta, bai, ideia hori, bai.
0: Bai, eta zer nolako martxan zoazte?
1: Ba, momentukot, ez da gaizki, eh? Bada lehen urras bat dena izenaren emaitea, jokoan jartzeko, proiektuan parte hartzeko, eta hor baditugu berreunta ogoita bat parte hartzaile, oai, izena emana dutenak, eta gero oai ikusi behar dena da, zenbat, ea zenbat iburu irakurriko duten eman dugun epe hortarako, beraz, irailaren bukaera rako, eta ara, horren konduak ez dira oino eginak, eta ikusiko, bera nagian bai, espero dugu eman dugun beraz hiru euneko kopuru hori lortzea eta gainditzea ere, agian.
0: Badirudi bai, badirudi bai, ez lortutako zenbakekin behintzat, ba, badirudi bai, bai, ez. Esan duzu, binaka edo banaka, nola egiten da hori? Binaka ere irakur daiteke edo?
1: Bai, en fait, ideia da ahalbezen bat jendea laguntzia eta ere maitea horren eskolazko liburu baten irakurtzera. Orduan, bon, badakigu jendea laguntzia eta ere maitea horren eskolazko liburu baten irakurtzera. Orduan, bon, badakigu...

0: Ordan, aukera eman da, binaka ere izena emaiteko, pentsatuz eta bikote batek lortuko zuela, behar bada batek bakarrik eginen zuena. Mm-hmm. Ordan bada posibilitatea, bi pertsona elgarrekin erabakitzia irakurriko zutela liburu bat, irakurle trebe batek adibidez... irakurle hasi berri baten lagunduz. Beraz, behin bi pertsonek hori elgarren artean erabakita ahaldute izena bikotean edo bi pertsonen artean emaitea eta hara, eta gero batek bestea lagunduz irakurtzen dute eta hara. Eta beti ere bada posibilitatea batek bere aldetik erabakitzea joko hortan sartzea eta bere izena maitea bere aldetik eta irakurri dituen liburuak zerrendatzea ere besten artean. Ara, bi modu horiek badira parte hartzeko.
1: Zebitxia, ez? Indarrak batuz, euskaraz irakurtzeko ahalegin horri bultzadatxo bat ematea. 300 liburu esan dugu, eta nolakoak dira, zuek proposatu dituzue liburuak, librea da, euskaraz izango direla, esan du olatzek hasieran, hori bai, baina liburuen hautaketa nola egingo da?
0: Ba hori, bakotsak nahi duen bezala egiten du, usoki librea da, nahi den liburua irakurtzen alda eskuaraz denetik. Gero, egia da guk pentsatu dugula batzuek bereziki eskuaraz irakurtzeko usaiarik ez duten horiek, behar bada ez dutela jakinen zein libururi lotz, fin, nundikaz eta hori behar bada ez dela errexitanen. Orduan egindugu guk zerrenda bat, fin, libu gomendatzen genituen liburuen zerrenda bat, enfin gehiago da, horri alde bat, hor eman dena eskualkutu erakundearen webgunean, eta hor badira 60 mar bat liburu, eta horien artean aukeratzeko badira mandezan filtro batzu ezaugarri batzuen arabera hautatzeko egokien izanen zaukun liburu bat. Mm-hmm. Beraz, hautatzen alda liburu bat dugun euskara mailaren arabera, beraz badira hala, orduan irakurle hasi berrien zat, maila eskuaran, maila ertain edo on bat duten entzat, eta maila ona duten batzuek ere aldute, hala, horrean arabera hautatu.
2: Eta gero nola frogatu dezakegu liburu hori irakurri dugula?
0: Hau, oh, ba, eskida konfientzia egiten da, deklaratzen da bakarrik, eta guxin esten dugu, baina da bakarrik betetzen da hori alde ahont labura, erranez, ba, nik irakorri dut liburu hori, hala, izenburua eta idazlea emaiten dira,
2: bai.
0: Eta emaiten alda, ohar bat nahi bada, gustatu zait gustatu, zaila izan, nahi dena,
2: bai.
0: Eta hala. Beran, bai, gomendioak dira bakarrik, berriz ere alda bakotsak nahi duen liburua, bere oearen ondoan den maiaren gainean duen liburua amar urtetan nahi badu hor erabaki hartu irakurtzeko, alda.
2: Horrein du momentua, ez da?
0: Ara, hori da momentua.
2: Eta noiz arte eman daiteke izena?
0: Animatzeko. Noiz arte, ez dut uste eman dugun eperik hortarako, nahi den momentuan sartzen alda, eta gero EPA da bereziki liburua irakurria dela erraiteko. Ara, hori eta, bada urriaren bata arte, wala, erraiteko liburu bat irakurri dugula eta zoin.
1: Badakizu Euskal Herrian irakurketa taldeak asko direla, eta elkarrekin ba, era ontara, gutxi gora bera, ez da, liburuak irakurtzen dira taldean, eta gero komentatu, eta hola, horrelak hori pentsatu duzu, liburu irakurritak gero zer, edo irakurri eta kito.
0: Ez, hor momentu untan, da zinez bultzada horren emaitea eta jendea ere emaitea urratx horren gitera. Bereziki olako, eskolazko liburu bat sekula irakurri ez duten orientzat. Eta ez dugu pentsatu ez baitez bada ondori horik eta aldean edo liburu horien komentatzeko edo partekatzeko. Hori izan daiteke beste momentu batean edo ikusiko dugu, pentsatzen dugu beste edizioak ere egitea.
1: Bai?
0: Baina aldiuntan zen unkitzea publiko bat ahalik eta zabalena liburu bat irakurriko duena, bon, lehen aldikotz edo bigarren aldikotz edo hori, baina ere maitea publiko bat bakizu bere irakurketa usaien aldatzera.
1: Bai. Bueno, ideia hor gelditzen da, balio badizue.
2: Hori beste urrats bat izango litzateke.
1: Datorren edizioren baterako.
2: Bueno, gaurko

0: Gaurko erronka ez, baka gaurko ez, uda honetako erronka, 300 liburu irakurtzeko erronka duzue hortxe, Euskal Kultur Erakundeak jarritakoa, esan bezala 221 daude, ez da? 221 zenbatuta daude?
1: Hobetukoz, bai, izena eman dutenak eta ofizialki.
0: ofizialki.
1: Proiektu handirenak liburu baten bederan irakurtzeko, bai, 221 ditugu. Bai.
0: Orain dikilabet eta erdi falta da, beste asko animatuko dirila uste dugu, bintzat.
1: Agian bai.
0: Agian bai, espero dugu bai, zerronka hori betetzea. Magiantre Uget irakurkasko egitasmoren antolatzeietako bat, eskerrik asko argibide guztiak emategatik.
1: Bai, mil esker zueri, eta agian ea lortzen dugun.
0: Ea lortzen dugun bai.
2: Zure bizitzako kontzertua. 40 urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
3: 30.000 lagun euripean dene baten.
2: 40 urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko 10ak eta 4 denetan ETV baten.
3: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
2: ETV honen ere eskuragarri.
4: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.

0: Asier Errasti teknologia zaritzen den kastaria egunon.
1: Egunon olaz.
0: Hemen zaitugu adi-adi telebiztari so, zer zabiltza ikusten. Parez parez amar dugu lau telebizta ditugula.
1: Futbolatzean, ez dakite muebleak eta ez.
0: Bai, altzariak edo txak zarberritzeko programaren bate hortxe dugu.
1: Ez dakite nada zuk nola lortzen duzun hemen estudio honetan konzentraturik mantentzea.
0: Ez du lortzen, ez du lortzen. Hori da sekretua, ez du dara lortzen.
1: Aizu, azte guna, Ni hor kanpoan nengoen eta, bueno, teknikariek ere azte meritua duten.
0: Ikusi duzu, Gure sistema kutxe egiten duenean, hau hankaz gora jartzen dugula.
1: Ez que, ez da gara jauna, abuztuan jai izan beharko zenukete denok.
0: Ba, eta jai hartzen du sistemak ere.
1: Claro, ba,
0: horregatik. Ba.
1: Bueno, zuk nahiko deskantxu hartu duzu?
0: Nik hartu dut. Ni oporretatik bueltan nago, fresko.
1: Bai.
0: Eta zuk, izan duzu atxedinik?
1: Ez dut izan egia esan. Baina, bueno.
0: Ederki.
1: Bai, gustora, bai. Bueno. Udara disfrutatzeko ere beste erabada.
0: Orain
1: irailean eta berre.
0: Zatugu, oporrak disfrutatzeko modu asko daudela.
1: Bai.
0: Eta norberak erabakitzen duela nola disfrutatu. Bazuk hemen, ze pastaren astean ere hemen izan zinen.
1: Igandero.
0: Eta hitz egin zenuen gorkarekin, adimen artifizialaren aurretik zeuden webune interesgarri batzuen inguruan. Eta ez zituen antza denburarik eman guztiak aipatzeko.
1: Ez, sekulako lan hartu nuen, sekulako zerrenda luzea.
0: Eta?
1: Ekarri nuen, eta azkenean, bueno, badakizu, irratia oso azkar dijon medio bada, eta hortxe gelditu ziren hainbat, aizu, oso interesgarriak nire ustez, komentatzeko.
0: Eta, erabilgarriak behintzat bai.
1: Hori da.
0: Eta erabiliko genituen ziurraski, imaginatzen dut,
1: Bueno,
0: batek baino gehiago. Gero informazioa xetzerako orduan, esango dugu ziurrenek zein erabili dugun.
1: Hori da, zuk esango diazu, erabilgarriak diren edo ez, lehenengoarekin hasiko gara, olatz,
0: bai.
1: Iruditzen bazaizu.
0: Ze lehenengoa oso lagungarria da, etxera iritsi, eta sukaldean sartu, eta zer kozinatu ez dakienaren arentzat, ez da?
1: Bai, erabat, bueno, zenbat alditan pasako otezitze egun, ez da? Ozkaioa ireki, eta bazkaria edo afaria prestatzeko ordua iristear dagoen horretan, ba, osagai gutxi dauzkagula ikusi, edo dauzkagun osagai horiekin zer plater, kozinatu ez dakigula. Ba, hain zuzen supercook.com atariak marazoni, soluzio ipintzen dio. Guk, esaten diogu, esango diogu, plataforma honetan ze osagai ditugun ozkaiuan, edo ozkaiutik kanpo, eta berak esango digu, osagai horiek bakarrik erabilita, guk etxean dauzkagunak, ehundaka eta milaka plater horien errezetak. Orduan, nire behintzat oso lagungarri egiten zaiten, naizelako bat ere ona sukaldean, eta askotan esaten du, zer egin gaudut arrautz batekin?
0: Hori da, arrautz bat, eta patata bat, eta atun lata bat igual, akaso, ez da, asko izango dute hori etxean.
1: Bai, benetan, badaude errezetak.
0: Mirariak egiten ditu.
1: Bai, nik komendatzen dizute, supercook.com.
0: Bai. 843 errezeta. Eta gaina filtro askorekin. Filtro asko jarraitzak egu, esan bezala, ez?
1: Bai.
0: Barberak hartzen ditu zerrolako saiagaiak dituen,
1: bai,
0: zer duen etxean.
1: Eta badago tresna oso interesgarri bat ere esaten dizuna, askotan niri kosta egiten zaite supermerkatura joan eta zer erosi erabakitzea, eta esaten dizu, begira, etxean daukazun osagai horiek eta limoitxo batekin edo arrautz pare batekin edo errezeta hau ere egiteko aukera daukazu. Orduan txak supermerkatura jaitsi eta osagaiari bakarrik
0: erosi.
1: Claro, zoragarri da niretzako, egia esan.
0: Badakizu zer erosi. Ba, Supercook aurrenekoa eta beste atera ekarri diguzu, kasu honetan arpidetza eta plataforma garaiotan. Oso lagungarria izan daitekeena, ez da? Ze askotan ez dakiko, ikusi zuten lehen pelikulau, bai, baina non ikus daiteke? Hainbeste plataforma ditu, hainbeste gauza, eta hainbeste lekutan ikusi daitezke pelikulak eta telesaiak egun, eta kasu honetan, urrengo gune honek lagunduko gaitu, lan horietan, ez? Bilaketa horretan.
1: Justwatch.com da plataforma hau, webgunean bertan bilatzaian gure film, telesail edo dokumentalaren izenburua jarri, eta zuzenean, esango digu, non ze plataformatan dagoen ikusgarri, plataforma horren arpidetzak zenbat balio duen zure herrialdean, eta ea badauden, hori ere, jende batek egiten duelako, ea badagoen aukera, film, telesail edo dokumental hori alokatu edo erosteko. Eta ze preziotan ere bai. Egia esan, nik enuen ezagutzen eta izugarri gustatu zait, eh? Justwatch.com eta gainera IMBD eta horrelako moduko... Bueno, interfase majo bat baduka, bueno, ba lan ikusentzuna esku hauen atzean dagoen bueno, ba ekipo guztia ezagutzeko eta bar orduan, nire gustatu zait oso oso kompletoa.
0: Erabilgarria da.
1: Bai.
0: Pelikula bat gomendatu eta segitu hor bilatu eta badakizu non ikusita zakezun eta lokairuan dagoen, doan dagoen, bueno.
1: Bueno, doan ez dakit nun.
0: Bueno, primeranen.
1: Primeranen eta ETV honen.
0: Hemen publizitate pixkatek inberko dugu.
1: Ani jostia, te pagatzen, eh? Horregatik.
0: Horrengoa ezagutzen duzun. Horrengoa ezagutzen duzuen. Zuke hasierra ezagutuko duzu noski.
1: Ja, nola, niri begiratu didazun.
0: Ja, bai,
1: nik prestatu eta tala, olatz.
0: Eskerrik asko dugu arazteagatik.
1: Alternative2.net zerbaiten alternativa. Kasu honetan, bueno, ba, webgune honek niri zugarri gustatu zait. Enuen ezagutzen eta aste honetako deskubrimendua izan da. Gaur egun egia da geroz eta jende gehiagok birpentsatzen duela, ez? Zein plataforma erabiltzen duen, ba, arrazoi etiko, politiko edo moralak medio. Adibidez, Spotifyrekin, azer nolako, bueno, gatazka sortu den eta sortu zen. Duela ja, ia urte bete pasatxo. Ba, alternative2.net honetan, bilatzaian, adibidez, Spotifyren kasuan, guk Spotify ipini genezake, eta komunitateak berak, bueno, ba, ukera zabal bat erakutsiko dugu, honen alternatiba gisa erabili genitzakenak. Aukera pribatuak, baina baita ere, eta udan eretzako tresnarik erabilgarriena, kode irekikoak, plataforma librekoak, deszentralizatuak eta etikoak. Beraz, bai Spotify, nik zer dakit. Imaginatu, Microsoft Office, ez da merkea, gaur egun, ba, haizu, badaude alternatiba etikoak eta libreak gainera. Open Office besteak beste, baina askotan ez dakizkigu zeintzuk diren horiek, ba bertan Word sartu edo PowerPoint edo dena delakoa, eta alternative2.net honetan, ba, izu, segulako aukera sorta eskainiko dugu.
0: Eta alternatiben bidetik, arlo jakin batzuetan oso zai izaten da, doako eta fundamentuzko irtenbideak bilatzea, topatzea adibidez arlo grafikoan eta horretarako ere baduzu beste alternatiba bat, ez da?
1: Bai, hain justu alternatiben arira, egia da, bueno, hau ez dela mundu guztiaren zat, baina Photoshopa bere garaian, nik ez noski, baina jende askok pirateatu egiten zuen, posible zelako.
0: Bere garaien eta egun ere.
1: Ez da inerrexa, baina posible da, posible. Ez, nik aplikazio guztiak ordaintzen ditut.
0: Bale. Ez zu esperientzia gatik, bale.
1: Gainera, eske, niretzei bat ere gustatzen, baina orain Adobe eta horrelakoak hasi dira, softwarea, ba, ezakit, 300 eurotan erosi beharrean, edo 800 eurotan, orain arpidetzekin funtzionatzen du. Orduan, adibidez, Adobe Photoshopek bakarrik urtean 300 euro baino gehiago balio ditu. Bai, ez da ordain, behin ordaintzekoa, eta ja, bueno, bizitza osoan zehar izango dituzu eguneraketak. Ez, hilabeteka, urteka ordaindu beharreko zerbait da. Orduan horregatik, badaude software asko, baino, webgune ezari garenez, ba, Photopea gomendatuko dizuet. Da, Photoshopen kalko bat, distantziak salbatuta, erabat doakoa, eta 100% online. Gainera, nire gustatu zaitean kontua da, klaro, askotan online dagoen plataforma bat erabiltzen dugunean argazkiak editatzeko, ba nik zer dakit, adin txikikoen, aurren eta alakoen argazkiak editatu nahi baditugu, ba batzuk izaten gara, ez? Pixkat deskonfiatuak nolabait esatearren, ez dakizulako noren eskuari zaren, ba zuri jobaren argazkia uzten. Ba kasu honetan Photopeak zure ordenagailuko memorian ejekutatzen ditu argazki horiek, beraz ez da inora igotzen, ez da hirugarren plataformetara igotzen eta jarraitzen du argazki hori zure izaten pribatua eta eskubide guztiak ba zureak adimen artifizialarekin gertatzen ez den bezala. Zuke badakizu Gemini ChatGPT-ri edo aur baten argazkia sartzean, ba ja eskubide guztiak
0: ematen dizkiozu.
1: Beraz, photopea.com bada alternatiba bat.
0: Urrengoa nik bai erabili dudala asko, I love PDF.
1: Aizu, nik enuen ezagutzen.
0: Ez enuen ezagutzen.
1: ezagutzen. Ez.
0: Nik asko erabili dut, eh?
1: Bai,
0: asko gainera, bai.
1: Eta zertarako, gehien
0: bueno,
1: bat?
0: Gehien bat, bueno, prentsa idatzian eta lan egiterakoan, ba, PDF-en bidali behar dituzunean gauzak, ba, hemendik eta bestetik eta holan gauzak hartu, eta dana batzen ditzulako ailos PDF-ek, eta tita baten egiten duelako gainera, bere
1: bai,
0: lana.
1: Bai. Nik enun ezagutzen, egia, zu kazetari serioa zarela.
0: Bueno.
1: Izan dakoa, gaur egun, bueno, Euskadi Irratian.
0: Ikasle garaietan ere erabili izan dute, eh?
1: Bai, bai, hori esan didate askok. Egia esan, PDF-a formatu bezala zoragarria izango da, baina zenbat buru hauste norbaitek
0: bai.
1: PDF bat bidaltzen digunean, eta guk PDF horrekin irakurtzeaz gain zerbait egin behar badugu. Eta kasu honetan, bueno, ba, webguneak doan eta segundutan eskaintzen diguna da, ba, adibidez, PDF bat Word edo Excel formatura igarotzea, hainbat PDF ezberdin elkarrekin lotzea eta dokumentu bakar bat osatzea, edo PDF bat hainbat archibo edo PDF txikiagotan banatzea, PDF-aren inguruan egin daiteken guzti guztia hementxe dago. I love PDF.
0: I love PDF. Hori ondo korde. Osera belgarria da eta. Urrengoa, just delete me edo
1: just bai, beste egiten ni oso.
0: Just delete me. Hau zer da? Eskubide digitalekin zer ikusia duen webune bat, ezta?
1: Badu bai, gaur egun ze erresa den topatzen hor sarean zehar nabigatzen gabiltzanean topatzen dugun edozein webunetan, edozein plataformatan, edozein zerbitzutan izena ematea, ezta? Nik ez dakit, esango nizuke 500 agian 1000 gerturatzen, 1000 kontu izango ditu dela hor sarean zehar sortuak.
0: Bai.
1: Eta zer gertatzen da? Ba, sortzea oso erresa izaten dela, baina hauek ezabatzea, Ez hainbeste, eta kasu hau askotan oso komplikatu izaten da. Beraz, justdeletme.comen sartzean, bertan, zuk ipintzen duzu, adibidez, Google. Eta zuzenean, esteka bat, eskaintzen dizu justdeletme webguneak, eta esteka horri klik eginda, eramango zaitu zuzenean webgune, bueno, Googleen, kontuak ezabatzeko webgune horretara. Beraz, bi kliketan ezabatu izango duzu edozein plataformatan zure kontua. Instagram, ba Instagrameko web orrialde eskutu horretara eramango zaitu zuzen zuzenean eta bertan
0: bidea egiten duzu, bai, egiten dizu nolabait.
1: Hori da.
0: Zure kontua edozein lekutan duzun kontua edo arpidetza hori ezabatzeko, ezta?
1: Bai, gainera, bitxia da enpresak kolorez berdinen bidez ere sailkatzen dituela webguneak kontu eta datuak ezabatzeko hartzen dituen zailtasun mailaren arabera.
0: Ah, vale.
1: Eta ikusten dugu, bueno, erraldoi teknologikoak bat ere badirela.
0: Naiko zaiak, ezta?
1: Telatelita.
0: Ai, telatelita. Bueno, baduzu beste bat, gero, hau oso bitxia irutzen zait, zeta askotan, bueno, interneta joaten zaigu, baina ez dakigu guri joan zaigun edo auzo erdiari joan zaion, webune baten sartu nahi izaten dugu, demagun, sare sozialetan, Instagramen sartu nahi dugula, eta ui, estabil, baino nire kontua da, interneta da, nire routerra da, estabil orokorrean, zer pasatzen ari da, bueno, ba, kasu horretan, hau izan daiteke erabilgarri ez, ha?
1: Bai, nik enun ezagutzen eta beste asteko deskubrimentuetako bat izan da. Down for everyone or just me.
0: Alegia, ea mundu guztiare erori zaion interneta edo webgunea edo bakarrik nire kontua izan den.
1: Hori da, egia da zure interneteko konexioa gaizki bali madijoa.
0: Ez zula bilatu.
1: Bueno, ez azkar konturatzen zarela, ez dijoa ez WhatsAppa, ez Instagrama, bai. Ez Google, ez dijoa ezer. Baina, askotan eta badaude, bueno, osagai asko, ezaugarri tekniko asko, nun Google joan daiteken primeran, baina gero ondoren ezingaren, ba, nik zardaket. Gipuzkoako foru aldundiaren ez dakize web orrialetan sartu. Eta ez dakigo momentu horretan gure arazoa den.
0: Gipuzkoako foru aldundiaren arazoa den.
1: Hori da, izan daiteke. Eta kasu honetan, downforeveryoneorjustme.comen sartu URL-a, eta zuzenen esango dugu, ei, ez, webgune hau, ondo dijoa, edo ez, arrazoi duzu, webgune hau erorita dago.
0: Ah, bale.
1: Beraz, burua uste guzti horiek, segundu gutxitan, soluzionatuko ditugu.
0: Eta burua uste momentu horientzako, baduzu beste alternatiba. Ze bitartean, lasaitzeko behintzat, bisitatu dezakezu urrengo webgunea. Eta oso interesgarri iruditu zait gainera.
1: Salsatu duzu?
0: Salsatu dut.
1: Eta zer?
0: Eta salsatuko dugu orain zuzenekoan. Hala dizena?
1: Mainoiz.net.
0: Mainoiz.net.
1: Nire soinua. Edo nire soinuak, puntunet. Egia esan, niri zuhari gostatu zait. Lasaitzeko, erlaxatzeko, edo, bueno, lan egiten gabiltzan bitartean, konzentratzeko, balagungarri izan daiteken, tresna bat izan daiteke, adibidez.
0: Kafetegiko adibidez, kafetegiko soinua. Guazen kafetegiko soinua jartzera.
1: Claro, entzun plate batek esango du, hori YouTubeen ere badago.
0: Bai, baina...
1: Ez. Egin klik.
0: Bai, eta gero egin daiteke.
1: Eta kafetegian adibidez guk erabaki ala izango duguna da, edo bulego baten giro soinuan, ba, imprimagailuaren soinua, igo jetxi, teklatuarena, xaguarena...
0: Hau da, atzeko zarata, a ber, txater, hori izango da jendea izketan.
1: Ja izketan, kafe makinaren soinua, zuk kontrolatu ala izango duzu...
0: Mes, hau...
1: Eak izten direnak, orduan, zuk sortzen duzu zure atmosfera, eguneko... Bueno, zure momentura, go?
0: No begira, zehondo.
1: Bai, bat igual gustatuko zaio jendea izketan entzutea, baina beste bati, esango du, haizu, jo, baniri, fotokopia gailu baten soinuak zenbat erlaxatzen hauen.
0: Zenbat gustatzen zaioan soin hori.
1: Hemen parametro guztiak zuk kontrolatu ala izango dituzu, eta gustatu zait.
0: Gustatu zaitu. Nire gustatu zait, emilina izalseatzen.
1: Eta lan orduetan?
0: Bai, baina hau lana da.
1: Hau
0: lana da. White Rain, bas, eta bueno... 10.000 gauza gintzakezu, salseatzeko moduko webgunea da. Begira, entzun dezazuen. Ai, gutxi entzuten da, baina bai entzun. Eta, igo dezakezu. Rumoiak, eta igo dezakezu. Bueno, hemen salseatzen balin baduzu, eh? Ordu erdi gutxienez, pasatuko duzu webgune honetan. Tira, ba, esan dugu, honekin ja, bukatuko dugu bilduma, ez? Pasaren astean abiatutako webgunen bilduma luzea, bukatuta.
1: Bukatuta. Zortzi proposamen, ez dira gutxi, haizu?
0: Ez dira gutxi. Haizu, Asier, izan zara inoiz irrikitaldian?
1: Egia esan urteroko itzordu horietako bat. Da, Donostiarra garenok eta Donosti inguruetatik ere, ba, jende asko animatzen da, ez da? Azte nagusiari amaiera, azte nagusi piraterik asunetan, amaiera borobila. Ematen dion ekitaldi badelako, eta, bueno, aukera ematen duelako, ez? Modu oso bitxi esango dugu, bitxi eta kurioso... Kuriosuan, jantzteko, gominaz beteta ikusten dugu jendea, Espainiko banderez josita, batzuk toreroz, beste batzuk, bueno.
0: Denetarik.
1: Zora garria
0: da. Donostiako azte nagusia bart gauean amaitu da, baina gaur izango du azken eguna ofiziala ez denarren, gaur arratsaldeko 5:00 irrikitaldia dutelako ospatzeko pirateko oraindik, eta zer da irrikitaldia galdetuko dute askok, ba irrikitaldia azaltzea ez da oso erraza.
1: Ez da erraza.
0: Eta horregatik, etxe honetako kolaboratzaile den eta urtero irrikitaldia antolatzea zarduratzen den Aiora Enparantzari galdetuko diogu. Aiora Enparantza, egunon?
2: Hola?
0: Aiora, hor zabiltza?
2: Bai.
0: Irrikitaldia prestatzen edo dagoeneko dena prest?
2: Dena prest dago.
0: Bueno, kontaiguzu zer da irrikitaldia, Donostiarrak ez diren entzat, gure entzulentzat, zer da irrikitaldia?
2: Irrikitaldia da, botere dunei egitazaien zatira bat, pirate nazkeneko gunean, edo behintzat guretzako da, egunean.
0: Parodia moduko bat, ez? Parodia moduko kale jira handi bat, ez da?
2: Bai, hori da, parodia bat.
0: Piratak antzaldatu egiten dira, esan dugu Belle Époque garaiko aristokrata bilakatzen dira, gomina asko izaten da, Donostiako alkate apaiz militar, torero, esan dugu. Zer topatuko dugu aurten irrikitaldian?
2: Ba, hori urtero bezala sekretua da, eta han bertan izan marko dezute.
0: Spoiler txikiren bat. Zure mozorra,
2: badago iniziatiba bat, hori ezen dizut esan, baina esango dizut, badago da iniziatiba bat, kaioz mozorrotzeko.
0: Nola?
2: Antxetaz mozorrotzeko.
1: Ara.
0: Eta hori zer dela eta?
2: Ba, azken aldean kaioak, iriko beste botere den batzuk bihurtu dira, eta, hola, kaioz mozorrotu eta pintxoak, turistei.
0: Pintxoak, turistei. turistek harrapatu eta pintxo jango dizkizue.
2: Hori, komentatu diate badagola holako iniziatiba bat. Ez dakit benetan izango dan.
0: Zer nola korrera izaten du irrikitaldiak?
2: Irrikitaldiak? Oso, na, oso horrela polita izaten du. Bakizte, beti azten gera kioskoan eta gero egiten dugu kalejira Santa Mariara. Orduan, antzerkiak dauzka bizati. Bat kioskoan egiten dena eta ondoren Santa Marian.
0: Eta horre egiten duzu zuen bigarren partean. Noiztik egiten da irrikitaldia Donostian, aiora?
2: Ba, duela 21 urte. Joan den urtean izan zen 20. Urte horrena. Beraz, 21, bai.
0: Eta beti izan du tamaina beraz, jendetza biltzen da. Eta turista asko hartzen ditu.
2: Gero eta arrakastatxoagoa da. Hasieran uste oso jende gutxi hurbiltzen zala, eta bitatetan parte hartu zuten, eta turnoak bete zituzten pertsonek parte hartzen zutela, baina gaur egun jende asko etortzen da.
0: Jende asko egoten da, antzerkian zenbat lagun zarete?
2: Aurten izan da, lehenengo aldia, ez gana ibili jende bila atzor arte.
0: Jende animatu da.
2: Jende animatu da aurten, eta oso pozik gaude, bai. Lehenengo gunean jaba genitun, ia denak.
0: Bai, ze, aiora tarteka, aste nagusian gerturatzen da, eta gerturatzen zaizu, eta esaten dizu, izan nahi duzu Donostiako alkate? Eta
2: zu,
0: ba, zerbeza batekin eskuan, ez zu, eskerrik asko, baina ez, momentu honetan, gustora nago.
2: Baina jende asko, zerbeza batekin eskuan, esaten dit, bai, ez, eta hori polita.
1: Aizu, aiora, galderatxo bat, azken urtetan oski alkateak ere parte hartu du, Eneko Goia, orain arteko alkatea aztakit, gaur, aurrertu genezaken hemen primizian, Jonin Sausti, Donostiako alkate berri ezain berriak, parte hartuko duen lehenengoz?
2: Parte hartu izan du, urte hauetan zehar, ez du euki...
0: Hainbesteko protagonismoa.
2: Bagaieri esateko hori da. Aurten, baliteke baietz, baliteke, ez dizuet gezurrik esango. Oso posible da, oso posible izan liteke, bai. Bai, bai.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu gaur arratsaldeko 5etatik aurrera. Irriz, humorez eta ironiaz bukatuko dituzte festak, jaiak, piratek. Aioran Parantza aktorea, itzultzailea eta Donostiako pirata. Eskerrik asko eta ondo pasa irrikitaldian.
2: Aio, lat.
0: Gero arte. Azti ere, agurtu beharko dugu, hemen hasi eta bukatuko duelako ordua. Hemen izan dugu, 10etatik gure alboan kaos guztia ikusi du, baina azkenean bai abiatu dugu saioa, eta zurekin amaituko dugu.
1: Eta nahi kondo junda, ez
0: da? Eta nahi kondo, joan da.
1: Hasi den bezala, hasita.
0: Buelta eman diogu, ez?
1: Hori da, postura zora garria.
0: Zora garria. Hasi ere, errasti, eskerrik asko.
1: Igande hona izan olatz.

eta guk dekramerri estaldiarekin esango dizuegu agur datorren larun batean iritsiko gara bueltan, izango gara bueltan goizeko amarretatik aurrera. Amaiketatik aurrera, orain segidan, arrauna duzue gaur Getarian, Jon Ander de la Hoz eta bere taldearekin.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Paueko administrazio auzitegiak, Baionak eta Sarak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera uzteko erabakia hartu eta gero etxipenez entzun ditugu Herriko Etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak. Pello Jorayuria, Konfederazioko kidea.
2: Auzitegiek baute beren logika propioa, borrokaz da bukatua. Baionako Herriko Etxeak errekurso bat eginen du eta audientzia berri bat izanen da seguraski irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, nahizta auzitegiak gauzak debekatzen dituen, neurriak hartzeko prez direla.
1: Arabako Lanteno kontzejuan piztuta jarraitzen du oraindik ostegunean sortutako basosuteak, ingurua egonkortuta dute, baina erabat itzaltzeko lanetan ari dira suhiltzaileak. 100 hektarea erredituzuak momentuz, landetan berriz 550 suhiltzaile ari dira lanean, azken egun hauetako sutea itzaltzeko. Eguraldiak lagunduta hori bai, badirudi ez dela okerrera joango, baina beren etxetatik ateratako 700 lagunek oraindik ezingo dute itzuli. Nazioartean gaur iritsi da Kairo Donald Trumpek Gazarako duen plan aztertzeko Hamaseko ordezkaritza bat, tartean Jalil Alaya buruzagi eta negoziatzailea, Egiptoko inteligentzia zuzendaritza nagusiko buruarekin eta Gazako suetenarekin zerikusia duten hainbat funtzionarioarekin biltzeko asmoa du. Datorren astean Jared Kushner Estatu Batuek Ekialde Hurbilerako duten ordezkaria ere Egipton izango da. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gazarako baztertu duen planaren inguruan jarrerak hurbiltzeko asmoz. Mustafa Barghouti, Palestinako ekimen nazionaleko buruzagiak, gogor salatu du Israel bake konpromisoak urratzen ari dela.
3: They violated the obligations in the agreement about humanitarian aid. They've killed in the process more than 1,200 people.
1: Eta estatu batuek ez dutela ezer egiten hori eragozteko, hori ere esan du Israelgo gobernuak behin eta berriz esan du ez dituela militarrak Gazatik ateratako edo aterako planak aurreikusten duen bezala. 2025 urrian sueten aldarrikatu zenetik 1,200 palestinar baino gehiago hilditu Israelek Gazan. Katarrek Israeli presio egiteko eskatu dio nazioarteari akordio hau aplikatu dadin. Eta Marokoko eta Espainiaren artean muga gurutzatu aurretik Rabatek 100 gazte atxilotu eta biharamunean iritsiko da Espainiako Osasun Ministro Monika Garcia Zeutara. Han, Espainiako gobernuak irian duen ordezkaritzarekin eta Zeutako presidentearekin elkartuko da besteak beste, baita iriko osasun ordezkariekin ere. Uztailaren amaieran dozenaka milaka migratzaile inguruk muga zeharkatu zuten, 8,000 eta 10,000 migrante inguru leudeke oraindik Zeutan, eta gobernuz kanpoko erakundeek hauen osasun egoeraz ohartarazi dute. Errepidei dagokienez, kontuz oraindik N121A errepidean Zumbilla parean kamioi batek su hartu du goizeko lehen orduan eta arazoak daude bertan. Goizeko 11ak eta 4 minutu, momentuz hau da guztia, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian.

0: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
1: Oita barbila lagun, euripean, dene baten.
0: Berrogei urteko irautza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
1: Eskarrik asko Donostia, eskarrik asko Euskal Herria.
0: ETV honen ere eskuragarri.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
5: Euskadi Irratia.

0: Entzule lagunok, egunon, ta ongi etorriak izan. Orain hasi eta ordubiak bitartean, arrauna Getariako ikurriña 50 urte dira bertako arraun elkarteak egidura juridiko hartu zuenetik, urte urren berezia beraz, 50. Getariarrentzat. Euskotren Ligan, ia dena daukagu salduta, bi banderaren faltan, atzotik, arraun lagunak da ligako txapelduna, eta betik ere nahiko erabakita dago, selkapen nagusia. Euskolabe Ligan aldiz, lehia estuagoa daukagu, Orio da jaun eta jabe baina, bai orezko txandari begira, eta baita jeitxira zein playauteko postuak ere, pilpilean ditugu. Kontakizuna beti bezala Jon Ander de la Osek egingo digu, ezin hobeto ezagutzen duen Getariatik Patxi Egurrola, Manu Maritxalar eta Eli Pescador adituen laguntzarekin. Gogon izan gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela zuen iritziak, animoak edo eta bestelakoak bidaltzeko 688-666-000 zenbakia. Igor Martínez de Lezea eta Aitor Arzeluz teknika eta errealizazioan, aurkezpenak egin ostean, goazen Getariara. Amaikak eta zazpi minutu, ongi etorri entzule lagunok, ordubiak bitarte, esan bezala, arrauna izango dugu izpide, Euskotren eta Euskolabel ligak, Donostia arraun lagunak, atzo izan zen ligako txapelduna, laugarrena dute jarraian, bosgarrena denera Donostiarrek, hori atzo kontatu genuen, gaur Getariako ikurriña izango dugu jokoan, emakumezkoen ligan, badakizue, hiru jardunaldi besterik ez direla gelditzen, bi bandera jokoan, gaurkoa, eta datorren asteburukoa, Zarauzko jardunaldi bikoitzean, ikurriña jokoan, beraz, bi bakarrik, gizonetan gehiago gelditzen dira, hor ere leian baditugu, lehen lerroburutan aipatu bezala bagauza gehiago jokoan, eta guk, ba, zuzenean, 11:08 minutu direnean, Getariara egin behar dugu salto, bertan, egongo baita, txintxo iserita, edo zutik ezakit, Jon Ander de la Os, Jon Ander, egunon.
1: Adur, Sarasua, entzule lagunok, egunon.
0: Kontaigu zo, zer daukazu begien artean, edo aurrean, hobeto esan da.
1: Bada gaur hemen gaude Gipuzkoako Getarian beste behin, ba gogoan izan behar baita, eta ez bai gara nazkatuko gogoratzeaz, ba Euskal Herrian bi Getaria ditugula, bada gaurkoan Gipuzkoakoan dugu estropada, aste honetan zehar izan gara bestean ere Lapurdiko Getarian, baina gaur etxean aritzea tokatzen da egin batean edo niri daokidan ez behintzat esan da, eta gaurkoan ba Gipuzkoako Getariatik horixe Euskotren eta Euskolabel ligetako estropada kontatzeko prestatzen ari gara. Begien aurrean zer dudan, bada esango dizu, telebista kamera handi bat, eta hori noski ba izango da, oztopo emankizuna egiteko garaian, baina nola ala moldatu gara, eta esan bezala ba estropada luze zabale kontatzeko hementxe gaude prest. Esan duzuneran, gaur Getarian da estropada, Euskotren ligako amalaugarren jardunaldia jokatzen dutena izango dute, amabosgarren aldiz gizonezkoek Euskolabeligako ontziek, eta gauzak horrela ba, guztiak ikusi ditugu, goiz partetik hasita, ba hemen Getariako kai inguru horretan, emoila buelta horretan, ba guztiak ontziak xe prestatzen, eta ba espero dezagun berandu baino lehen guztiak ere lanerako izango ditugula. Euskotren Ligako ontziak oraintxe joaldi bat egiten Donostiarrako emakumezkoen trainerua, baita Orio Ererena ere ba estropada eremuaren ingurumari horretan, izan ere oraindik ere minutu batzuk geratzen dira estropadari hasiera emateko, eta guztiak ere ba prestaketa lan horietan dabiltza. Gure begien aurrean dugun eremu honen inguruan ba ze nabarmendu alde batetik, ba ipar mendebaldeko ukituarekin, iparreko haize hori mendebal ukituarekin dugula hemen, ondorioz bak estropada eremua zertxobait berdinduko du horrek, lanerako nahiko egoki aurkitu dugu gaurko honetan, gainera iruko orapilo estropada hasieran, gero seire egingo duelakoan gaude, beraz ba 5 kilometro orduko eta 10-11 kilometro orduko bitarte horretan izango dugu gaurre haizea, iraunkor xamar gainera, ez da aparteko boladarik espero, eta metro betera ailegatzen ezten edo ringuru horretan hariko den olatu horrekin, 8 segunduz behin, ba esan daiteke nahiko eremu egokia aurkituko dutela gaurre arraunlariek ba estropadarako. Kontuan izan behar da hori bai, ba itxasbera eguerdiko edo arratsaldeko ordu biak 20 minutu gutxi inguruan izango dugula, gainera 82ko koefizientearekin marea bizietan gaude eta noski horrek ere eragina izango du hemen, baina ez da ibeirik itxasoratzen hemen Getarian eta noski balde horretatik bada halako tarte bat lasaitasunerako. Hori bai, hemen beti izan da diferentzia balenda bizikotik laugarren kalera ondoari dagokionez eta gaurkoan ere ba egunak aurrera eginala ondo diferentzia hori oso ageriko izango da ba urre kantitateari dagokionez lehendibia bizikotik laugarren kalera batez ere ba altzako harria edo lasuntalai eremu horretan. Horiek esan da arraunerako gaur egoki, beste baina izango dugu estropa eremua eta hori guztia aztertzeko gure alboan dugu Eli Peskador lankidea. Eli, kaixo.
2: Kaixo, egunon guztiei.
1: Bueno, guk egoki iruditu zaigu estropa eremua, goizean korrika saio bat egin dugu eremuaren ingurutatik eta bueno, ba halako iritzia bildu dugu eta orain artean eusten dio.
2: Bai, ez da, ni, bueno, korka ez, baina kotxe ez etorri nahi zenean, ez, gauza, bueno, iritu zain nahiko ura bare da hola, eta momentu hortan nahi zeiketza, hain pixkat igual altxa da, baina iruditzen zai gaur aitzakia erigabeko estropadak ikusi aitzezkela.
1: Ba, gauzak ondo adur, Euskotren Ligeko traineruek azken prestaketa lanak egin, eta bere alakoan utzi beharko dute estropada eremua, ba, mar minutu lehenago garbi egon behar duelako, eta lantegi hortan ikusten dugu hain zuzen ere oraintxe, Orioko mirotzene ontzia gogoratu besterik ez, ba, hauek izango ditugula, Euskotren Ligako jardunaldi honetako kale zozketaren ondorioz geratu diren itxura. Lehen da biziko txandan, Donostiarra Estreinako kalean, Ibaika bigarrenean, Astiro erugarren kalean, eta Zumaia laugarren kalean, eta bigarren txandan berriz, Ohorezkoan, Arraun Lagunakek erabiliko du Estreinako kale hori, San Juanek bigarrena, Tolosaldeak erugarrena, Oriok laugarren kalea. Horiek horrela ikusita, bi arreta puntu. Nagusi, lehen da biziko txandan, Astiro eta Ibaika, Ibaika eta Astiro hortxe txandaren buruan azken asteetan edo bai bintzate ala egokitu direnean heli, aldiz Donostiarra eta Zumaiaren arteko borroka hori, tartea hor da, 7.koa Donostiarraren alde, eta gaurkoarekin hiru estropadaren faltan. Beraz, zuzeneko jaitsiera hori saiesteko borroka horretan, Galbaea ez dutzen saregilen ontziaren zat.
2: Bai, ez da, nik, pasaren astean ikusitako estropada ondoren, igandeko estropada bat aero, irutzen zetze da, bueno, ba, Zumaiako raukera bazuela, atzo etzuen zorta bere alde izan da, 7.ko aldea, bueno, aldea hundia irutzen zait, egia da, gero berdintasuna hundia ikusi gona beste estropada batzutan, eta dena galduta ez daula, baina, bueno, zaia bai, badala, hiru estropadetan, 7.oiek berreskuratzea.
3: Bueno, ba, beste aditu batera gurtu bar dugu aritzeratelako zuen artean elkarrizketan, baina beste atejoka daukagu Manu Maritxalar, egunon.
4: Egunon Euskal Herriko Entzule guzti guztiak.
3: Zer modu zaude, Manu?
4: Bueno, ba, agia beste batzuk, baina lasaiago, baina...
3: Zobondo ikusten dezu, ez da? Ez daukazu ez tobori,
4: media horrean. Zoragarri eta ez ustekorako gainera... posibilidade gutxiagorekin esango genuke. Dana guztia ikusten ari gara, ba, bere bidea jarraitzen ari dala, eta aizu, atzoko estropada berezi horrek utzi dizkigun aje hoiek ere irainzten, eta horretik bolta batzuk ere ematen bertan ikusitakoarekin, iruditzen zait oso emangoratsua izan zela atzoko estropada arlo askotan, eta ba, hemendik aurrerako geratze zaigun momentu bagian garrantzitsuenerako ba pista batzuk ere eman zizkigutela atzoko biligetan ikusi genitu estropadak.
3: Manu, uste duzu atzo ja matematikoki Arraunek liga irabazi ostean zertxo baitan kaltsa dezakela?
4: Ez.
3: Kontxara begira?
4: Ez. Inundik inora. Gainera jende
3: denak nahi dituzte orduan.
4: Bai, eta Juan Mari Etxabe urte asko direla ezagutzen dugula, bere inguruan sortu den eta elkartu den taldea ere oso lehiakorra da, eta hauei kosta egingo litzaieke. Ahalmena izan da estropada bat ezerezean pasatzen ustea. Hortarako prestatu dira denboraldi osoan zehar, eta nola prestatu ere, forogatu egiten digute estropada joan estropada etorri, eta ez daudez, hauek ezertxore barkatzeko asmos.
3: Eli, zuk ere hori uste duzu, zuk hobeto zagutzen dezula, ba, ontzi horren ondik horakoa?
2: Bai, eske iruditzen zaidan da ez doaz dela, agian ez doaz ikurriña do bandera guztien bila, alik eta estropada hoberena egitea doaz dela, eta ez dut ustez, esan dezun moduan hankaltxatuko dute nik orain, bueno, badakite aurkariak hor daudela, baina nik oso talde sendoa ikusten dut, eta, bueno, gauzak ondo egiteko gogoa handia duen taldea.
0: Amaikak eta laurden dira, Jonander, azken errepaso bat, hor poliki-poliki ontziak haien tokietara joaten edo oraindik ez, estatxetara.
1: Bai, ontziak biltzen ari dira, gutxika-gutxika, lehen da biziko txandan ariko diren ontziak, barruko balizetara, Malkorbe ondartzanen inguru horietara, eta aldiz, bigarren txandakoak estropa ere mogutzi, eta oraindik ere prestaketan segitzera, baina, baina ere moren kanpo aldean, itxas zabalera bidean, ontzi dezente bai hemen aurrean, ikusten ditugu, besteak beste Oriotik etorritako kanoak edo aisialdiko ontziak dezente direla, baita noski herrian bertan Getarian amarrea edo lotutzeko gune hori dutenak, eta noski guztiak ere une batetik bestera estropa ere mugutzita kanporantze joango dira, estropa da bertatik bertara bizitzeko. Gainontzean esandakoa, haizea urri, ez du ematen aparteko zera igoerarik ere izango denik, ez da gomintzat horren iragarpenik, hau noski ez da matematika zehatza, baina hasiera batean hori da hemen hartu duen itxura estropada eremuak, eta alde horretatik gainera San Antonen babesean egoteak ere iparmendebaleko ukitu hori duen haize hori pixka bat eremua berdintzeko balioko du, eta kasi gaskotan beiparreki aldearekin batez ere, eta ondoko itxaso handia denean eta oso mala apartatu bizaten den laugarren kale hori gaurkoan ez du heli alako infernu bilakatuko.
2: Ez da, prinsipioz badirudi ez ez, bueno, gero agian ez, estropada horrera junela, baleno esan dezu moduan, ondo aldaketa ongo da, eta horrera gina hundiagoa izan dezake. Baina, bueno, ia izatea normalean ere ez, arraunlaria hona datorrena, etzaiola gehi gustatzen laugarren kale hori suertatzea, nahi hau izatu, bueno, erdikoa edo lehenengoa edo, baina gaur prinsipioz horrela, gero esan dezuna ez da matematika, eta ikusiko da, natura jarriko du, bueno, jarriko ditu gauza jarri behar dilekoa, baina ez dago olako aldaketarik iragarrita, eta, bueno, zailtasuna, aparteko zailtasunik gabeko estropada dirudi.
1: Hemen gertatzen da bitxikeria bat, eta da, lehen da bizuko kala esaten duzu ez, ondoko itxaso handia denean, eta lehen da bizuko bigarrenak azo nahiago. Lehen da biziko kaleak badu bitxikeria bat, justu lehen da biziko kalea dago gutxi gehiago, esango dugu Moia sarreran, portuko sarrera horretan. Eta hain zuzen ere, ondoko itxaso handia denean, halako zurrunbilo bat gertatzen da hor Moia sarrera hortan, eta gauza da, matematikoa, olatu alertzen da bestaldean, baina lehen da biziko kalearen inguru horretan, baliza dagoen hain zuzen inguru mari horretan halako zurrunbilo bat sortzen da, eta hori oso arriskutsu bilakatzen da, batez ere ziagoak emateko garaian.
4: Ezusteko desente emandakoa.
1: Astillerok, Hondarribiak eta beste zenbait ontzik hor arazoak izan dituzte azken urtetan. Azken urtetan zergatik? Ontzio, Getariako trainerua, gizonezko trainerua Esperantza maila nagusira igo zenean, eremuak halako egokitzapen bat izan zuelako angulazio aldetik. Iparralderago kokatu zelako. Eta lehen da bizkalea hor, ageriago geratu zelako. Hori esan da, lehen ere noski gertatzen ziren, gutxi gora bera hortxe zegoelako, baina azken urteetan bereziki eta 2022 horretan Hondarribiak lidergoan egin zuen honako bidaia, horrezko txandan aurretik hartu zuen ziagoa, zurrunbilo horrek eragina, eta bagero ligak ies egin zuen eskuetatik. Hori esan da, hortxe ikusten du Getariako arraunzaleak ere hartzapetik behera, jatetxe esanguratsu batzuk dauden inguru horretatik behera nola datozen guztiak ere kale jiran, marea marroia ditu duten horretan, baina horre elkartez berdinetako elastikoak ere ikusten ditugu, beraz arraunzaleak ere badatoz gutxika-gutxika estropada ere muradur, guztia pres estropadaria zire emateko.
0: Txeden aldi txiki bat eta bagoaz, lehengo txandarekin.
5: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
6: Oita barbila lagun, euripean, dene baten.
5: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
6: Eskarrik asko Donostia, eskarrik asko Euskal Herria.
5: ETV honen ere eskuragarri.

0: Amaitu berri da, azken orduko bat, maratoia, Europako Atletismo Txapelketan, Petros Alemaniarrak irabazi du, bi ordu 9:11 denborarekin, eta gainera, ba, Europako Txapelketetako errekor berria. Ezarri du, Petros Alemanak esan bezala, bi ordu 9:11 denbora. Gogoratu, Donostiarraun lagunak ekirabazi zuela atzo, zakuratu zuela atzo liga, matematikoki, 104 punturekin, 13 estropada jokatuta, 13ak irabazita, bigarren da Tolosaldeaz, 80 punturekin, hirugarren San Juan, 60rekin, ondoren Orillo, 56rekin, 2 puntu gutxiago ditu Astillerok, 54, Ibaikak, 49, Donostiarrak, 36, eta Unionetan, ba, jetxierako dozuzen jeisteko postu horretan, Zumaia daukagu, 29 punturekin. Amaikak eta ia, 22 minutu, Jonander arraunlariak prest ikusten ditugu telebistatik, imaginatzen dut, poliki-poliki, hasierako estatxera iristen.
1: Hor ikusten ditugu nola, Aiza Fernandez, euretako epailearen agindue adi dauden astilleroko arraunlariak, hauek irugarren kale dikariko dira, bigarna, irugarna nik esaten dut askotan, eta kale ezari garela. Ze kale hautatuko zenuke? Ba, bueno, niri urte guztirako hautatzeko eman ezkero, nik bada espada ere bigarna edo irugarrena. Batez ere bigarna esango nuke. Zergatik, ba, beti ere gora bera gutxiago egongo delako. Eremu guztietan kontuan hartuta, naiz eta kaso, marea gora dela, Portugaleten eta ura saiestu nahian aritzen garen, baina urte guztirako halako, bueno, ba, aukeratu zazu bat edo hautatu zazu bat galdetuz gero behintzat, segurura jo.
2: Bai, ez da beti erdiko kale hoiek, ba, azpada, gero ia da, pues, itxasoko, itxasoko ibaiko estropada dienean batez ere, zeraina izaten dula mareak, baina bestela ia da, izaten direla neutralenak edo aldaketa gutxien eukitze duztenak.
1: Hori da, akaso lehen da bizikotik edo laugarren edik egun solte, egun bakan batzutan, ba, sekulago topista aurkituko duzu eta noski horrek irabazteko, edo behintzat emaitza ona lortzeko bidea zabalduko dizu Manu, baina gutxien galtzekotan demoraldi oso kontuan hartuta iruditzen zait bigarren horretatik edo akaso asko estimatuta kale izango dela.
3: Bai, bai, orokorrean eta hau matematikaz dela kontuan izan da, bai, aipatu duzu, lehen ere estropa dere honetan esaterako ez usteko ondisa marrak ikusi izan ditugula, ezoikoa den leku kokagune batean, ez da? Ba, zorionez edo, bai, nik ustu zorionez dela. Itxasoak eta naturak bere kapritxoak ere izaten ditu, eta horrek oraindik eta ondiagoa egiten du gure kirol maite hau.
1: Gauza gorrela, hortxe, adurrek esan duen eran elautraina iruako oraindik ere, bueno, ez ditugu ikusten egoki kokatuta, ea? Ba, une batetik bestera jartzen diren, astillerokoek iruditzen zaigua dutela patxadarik gehien, gogoratu Donostiarrari duela lehendabiziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Astillero hirugarren kaletik eta Zumaia laugarren kaletik, beraz, ba, askotan azpimarratu guneran, alboko kaletan kontrariorik gordinenak edo kontrariorik ertsienak esango dugu, ikusi ditugu demoraldi honetan zeharrelik, gaurkoan Donostiarra punta batean, Zumaia bestean.
2: Bai, eta hori ez da gauza ona izaten, ez, arraunlariaren zat, baina, bueno, haber nola egite joten lanari.
1: Orain bai, orain jaso dute agindua, balizetara gerturatzeko, hortxe, baliza horian Zumaiarrak egoki kokatzen, gaurkoan iruditzen zaite bai elabai egin behar dute lauek.
2: Bai, ze bestela oso zaia geratzen zaie, ez? Datorren astebururako, ba, nik uste gaur dala esperantza, estropada ona egin, eta ea horrekin lortzen duten, bueno, ba, Donostiarrari puntotxo batzu jatea, eta jetxiera zuzena saiestea.
1: Hortxe, lautraina iruak kokatuta, gure erlojua preste jarriko dugu, gure kronometroa, adi. Horre, zerbait badelako, baina, orain egoki, ea, akaso, astillero, tostaren bat atzerago esango nuke. Lepoa luzatuta, eritu beharren gara gaur. Baina, ala, esango nuke nik, orain astillero gaurera, ba, orain txea irtera emateko moduan, eh? Orain txea goki, zer esaten duen, uretako epailea, gortxe uretako epailea ere, bandera zuria orain une batetik bestera altxeko du. Horain bandera zuria uretatik, ole horretik barka, uretan ere dena prest. Ea, ba, ja, eman dute hasiera eta lau otziak martxan ditugu irudipena daukat, Ibaika Astiroren aldean, ba, zertxo, ete biziago atera dela ez errimut bakarrik, baita behertera emateko garaian ere ez aurretik, baina bai, ba, bueno, hasiro baino zertxo.
2: Bai, ez, oso irtera bizia egin dutela irutu zain da ere, reakzioa edo pixkat azkarragoa izan da, eta, bueno, paladaldetik ere ikusi dugu, ez, azken aldia Madalen ontzikoa, bueno, zuarrezko palada lortza dituzela, eta irtera azkarra egiteko gai direla.
1: Hogei segunduen langa gendituta, estropadak era, ez zina da bera, Ibaika bera, txandaren burua kokatu da zi orduko, Astillero segundu berean du, Donostiarra segundu baten galerarekin eta Zumaiak bi segundu galduta akaso da geixago sufritu du estropada hasiera. Nola ikusi duzu hasiera hori, Manu?
3: Ba, bueno, beldurtuta nire herritarrekin, ez dakit nire tramankulua den, baina 60 paladatik gora ematen ikusi ditut, osea, segundo bateko palada bat, baina gehiago badakigu, oso tarte txikia dala eta ba, izu gaze trebezia. Agian izan diteke, horrela izan da aurtengo errekorrak palada kopuruari dagokionez. 50 paladatik desente igota ere ikusi ditugu Donostiarrakoak, baita Astillero eta justu iritsiko be, baina 48, 49an barka Astillero eta Zumaia ere 50-etik gora. Eta, ba, bueno, estropada aurrera doan hontan, ja, multzoak osatzen hasi direla, esan dezakegu, ez da?
1: Hori da, erabate multzokatuta estropada Astillero eta Ibaika, txandaren buruan, segundu berean kokatuta, orain Astillerorena da, aldeko erreferentzialdiz, Zumaiak eta Donostiarrak Iruña segundu galduta, ba, ontzi baten galera badute gutxi gehiago. Orain, une honetan, Eli, ikusten dugu, ba, kaso ur gutxien duen ere mutik eigarotzen ari dela Zumaia ontziari akasor, zertxo bete gehiago kustatuko zaio nabigatzea, pentsa, 9 metro horre, barka, 4 metro horre ondoaren, ba, luzera, Zertxo bete gehiago kustatuko zaio nabigatzea, pentsa, 9 metro horre, barka, 4 metro horre ondoaren, ba,

0: Ko leia dutela eta bestaldetik Zumaia eta Donostiarra gor, Zumaiak momentu honetan bi segundoko aldea Donostiarrarekiko, baina iruditzen zait oso azkar egin dela egin direla bi talde hauek, orain kasi 3 minututan 6 segundoko alde hori oso handia iruditzen zait, ez
1: da Eli barkatu 64 paladan irten da redio egin beharko dute tartea, ez da? Oraindik ere zenbakia begi aurrean ikusten ari naiz.
0: Bai, kuestioa da gero 60 paladoiei probetxua ateratzeko gaitasuna eukitzear, ez? Bueno, estropada hasieran agian gaitasun handia hau aukitzen du arraunlariak, elmugara ikusi genuen atzore, bai, kasi 50 paladatan iristen, baina, bueno, hori hauntziari...
1: Bai, ez ez, tontu gri bat ezateko zan, esaldia etorri zain burura hori gogoratuta, gure herriko senpelarrek esate zuela, ez da, guk ere zerbait izango gera, hola esitzen bagera. Dio, gure neska.
0: Oida.
2: Irureun eta lauro geita mar metro azierori ziago garako falta zaion distantzia, orain bai orain tartea zabaldu dibeikarekiko iru segundu errenteriarri ateratzen dien aldea Zumaia 6 segundura, Donostiarra 8ra beraz hortxe gutxika estropada finkatzen, orain bain estropa ere muaren ba, esango dugu ziago garako azken minutu horretan, ikusten da olatuak, bueno, ba, bere eragina baduela, bain zarautzeko norabide hori, zarautzeko norabide hori hartuta, eta ikusten da, ba, ontzia zertxo baita istriburrera emanez gero, ba, olaturen bat, olaskaren bat, hobeto esan da, probabitzatzeko moduan izan daitezkela, eta hain zuzen ere, hor, astierokoak, azpian olatu dutela, nola doazen bali zarabidean.
0: Bai, ez, hor izaten da eremuaren zati kurioso bat ere, ez, olatua, bueno, hartzeko aukera izatea joateakoan, da, mira, aprobetxatzen nahi badia, baderki.
2: Lau minutu terri pasa oraintxe estropada hasi dutenetik, horrek esan edu, 150 metroaren faltan behar dutela ziabo garako, astillerok segitzen du txandaren buruan, 3 segundu, Ibaikari, 7 Zumaiari, 8 Donostiarari, leia gordin-gordin aberaz azken bi postu horiek babetetzen dituzten ontzien artean, denboraldi osoan zeharrala izan da, eta gaurkoa ere ez da salbu espena, hortxe ontzi espainiarra txandaren buruan, aurrekalariari aurki emango dio patroiak abisua, baita eman ere, eta hortxe, lehendabiziko eta eguneko ziagoa bakarrori abiatzen, astilleroko arraunlariak, ja astillero, 5:14, ja Ibaik ere 4 segundura, Zumaia horxeago, ja Zumaia zazpira eta ja Donostiarra 9ra, orain Zumaia geratu ere ez da egin ziabogan, Donostiarari zertxo egiteko kostatu zaio, Manu. Hortxe ba, Donostiarrak maniobra irtera horretan, erritmoa sarrituta, ba, berriz ere leia betean kokatu nahian, baina Ibaikari astillero da, aldean ditzen ari zaion trainerua, pentsalene 3 segundu genituen
1: orain. Bai, eta ez du asmatu gainera ziabogan Ibaikak, Xabal Xamar bezala iruditu zait, metrotxoren bat oparitu duela eta horri etekina atera dio printzipioz, naiz eta errekuperatzeko aleginen ikusten ditugun. Herritarrak!
0: Bai, baina horrez ikusten duguna da, baina uste bai pixka faiatu dula, ze astillerok atera duen distantzia mantentzen ari da. Ziabogan zuen alde berdina mantentzen ari da ere azken minutu honetan, ez du lortu gehiago ateratzea.
2: Hortxe ontzi guztia gorain istriborraren bila, nabarmen, ba, esan duguneran batetik, bueno, gaur ondoko txasorik ez da, errepun paskorik ez dute izango, baina alde horretatik, bueno, nahiko dute istriborra bilatu, akaso, ba, bain lehendabiziko tunelaren inguru hori, altzako harriaren inguru hori igaro ostean, ba, berriz ere, era batea baborrera egin eta ba, estropa ere mua aldutenean gurutzatzeko, ba, egon daitezken olatu horiek probeste aldera. Nabarmen izan da joera hori, ikusten dugu ontzi guztiak istriborrera egiten ari direla orain, kanpuko aldera esango dugu egin batean, gero markatzen duen metro inguruko olatu hori ba, alduten gehien aprobetsatzeko. Eta ez hori bakarrik, askotan hemen heli ez da olatua garbi izaten, erabate ba, bueno, trabeska kostatutik zartzen da, albo batetik zartzen da, eta horrelakoetan ere ontziari segide ematea asmatzen duenak, naiz eta olatua olatu propio hori esan da hartu ez, ba hor segide horrek aluitzen du ontzia azkar jartzea.
0: Hori da bai. Ere olatuak alik eta traba gutxien egitea, ze laguntzeko aukerarik ez badago edo bueno, hartzeko ez dago, baina askotan traba egiten du ta hor pues nibela mantentzea ze importantea da, ta hori segida hori ematea ontziari talik eta jarraien joatea.
2: Astillero txandaren buruan lehen bezala orain.

0: Ibaikari bost segundu, Donostiarra da orain atzetik aurrera egin denontzia, 6 segundura kokatu da, eta adi, Ibaikaren bigarren postu hori mehatxatzen ari delako Ibon Urbietaren kuadrilla, Zumaia da orain, geixiago sufritzen ari dena, laugarren kale horretatik, 9 seguduren galera duelako, behin ba estropada ere muaren, edo luzearen hobeto esan da, biren igaro ostean, orduan ikusiko dugu maniobra, nola patroi guztiek nabarmen egingo duten alaborreldera, ba esan bezala, olatuaren onura hori, edo egon daiteken onura apur hori, aprobetxatu nahian. Aizeak bere horretan segitzen du, 11 kilometro orduko, 6 bate korapioren indarrez, ipar mende balarekin, bueno, dagoena orain, hasiera batean, kontra izan behar luke kontua zerra, Getarian, Gipuzkoako Getarian, herriak berak eta San Anton mendiak eim handi batean babesten duela, zalako badia honetan, ba halako haizearen erasate hori, beraz ondorioz, alde horretatik zeltasunik ez gaurkoan ere, eta guztiagre lehiarako gaur ez da iparreki aldeko haize zakarraren narrasterik hemen, eta batioak ustutzeko estropada ere mua dute. Eli, Donostiarra hor dago, Ibaikari aurre hartu nahian.
1: Bai, bai, horre ikusten dugu, ez, Donostiarra da bere alegin horretan, demorali honetan zehar ikusi dugu oso estropada bukaerak onak egiten dituela, batez ere azken bi hiru asteetatik ikusten dugu, eta hortxe dakate izugarrizko leia, eta, bueno, Zumaia erabat, astilleroren uberan jarrita bigarren hiruarren kaletik,
0: Agortu ezagun ailegatu berria den beste aditu ere, Patxi Eurola, egunon.
2: Egunon danori.
0: Bueno, orain artean ez dakigu zenbat jarraitu aldizan duzun estropada, orain ama.
2: Zueri, irratitik.
0: Amaiera kontatzeko modu bat zara.
3: Ondo, Patxi, ongitorri.
2: Ondo.
3: Ongitorri.
2: Gustora galera. Baina ez du, perrizakata ez dut, Errepideak zerrekoen, oida.
0: Astillero ikusen dugu txandaren buruan, 5 segundu Ibaikari, 6 Donostiara, Zumaia, 10-11 segundura, Zumaiari itzulerako luzeak min handia egin dio Patxi, baina Donostiarra adi Ibaikari gehin gainera joan zaiolako.
2: Bai, Zumaizak atzo, bueno, ba, egune flojo txokin ban, gaur emoten ban horpelikan datorela, baina bai, luzetsu ez, bigarre luzia, bai.
0: Astillero beraz etxandaren buruan, estropada handia egiten ontzi Espainiarra, segidan Ibaika eta Donostiarra, Donostiarra eta Ibaika etxandaren bigarren posto hori erdi etxinaian, akaso baolatu probesteko tarte gehiago du Donostiarrak, baina hori egiten badu metro gehiago ere egin beharko ditu, beraz, Eli, kalkulu, zehatza eta argia beharko du orain Nikola Imarroi.
2: Parez, pare.
1: Bai. Oso estu datoz, ez? Metro bat, 2 metroko aldearekin hor, brankan hipokan sartuko lehenago, eta a ber.
0: Hor ikusten da maniobra, Donostiaren aurantxe bai, eta di horre arazoa sortu bai daiteke, baina aurrez astillero da txanda irabaziko duena eroso, gainera hortxe beste bi arraunka da. Ja, astillero 10:43 eta hortxe Ibaika eta Donostiarra, Donostiarra eta Ibaika, une batez Ibaika aurretik, ja Ibaika eta Donostiarra. Ibaika aurretik iruditu zait.
3: Libratu dute.
0: Gero, bai, nire ere. Zer esaten duen erreferentzia ofiziale zer esaten duguten, ja Zumaia ere 12 segundura, baina azkenerako leia estuxa marra irudipena dauka, bigarren postu horretan Ibaika almugaratu dela, hirugarren Donostiarra izango da.
1: Bai, nahi gauza bera iruditu zaitez, gutxi gati, baina leia oso estua, baina errenteriaren aldekoa iruditu zaitez zandala, eta, bueno, Zumaia errentzako gaur egun kaskarra, tristea.
0: Astillerok, denborarik unena lehendabiziko txanda honetan, horren zalantzarik ez da, behinbeineko denbora, hausia da, 10:43 segundu eta 46:00 bigarren Ibaika, 4 segundu eta 30:00 eta hirugarren Donostiarra, 4 segundu eta 48:00. Horren bestez, 28 segunduren tartea beste, ehunenekoren, barka, tartea besterik ez, Ibaikaren favore Donostiarraren kalterako. Zumaia izango da, txanda osatuko duen trainerua, saregilek 12 segundu gehiago behar izan dituzte, eta gauzak horrela, erabat, bailundu zaie, ostertza mailari usteko borroka horretan.
1: Bai, ez azkenean, bueno, urrengo asteburuari begira gutxienez, bueno, 8 puntoko alde izango dute, 4 puntu estropada bakoitzeko. alde handia iruditzen zait, bai, demoraldia hasieran Zumaiak lortu zituen postu honak, baina ikusi hau, pues, bai, demoraldia luzeska egiten nahi zaien edo, eta edo Donostiarrek ere, bueno, hobekuntza handia izan duten, da puntu hoiek lortza iruditzen zait nahiko zaie izan daitekela.
0: Orain ez zuzendu dizkigute denbora ofiziala, Castillero, 10 minutu 43.600, Ibaika, bigarren, esan bezala, 4:42 hori aldatu dute, eta baita Donostiarrarena ere, 5:10, ba, irugarren postuan izango dugulako, beraz, azkenerako, 28.100 tartea, Errenteriarren eta Donostiarren artean, eta Zumaia, aldaketarik ez, 12 segundura, 4. Postuan. Astillero, lehen da biziko arraunkadetan ez, lehen luzerdian ordea, txandaren buruan kokatu da, eta ez du, postu hori askatu patxi.
2: Bai, Astillero buruz, neska hundizeteko zela, fijanaz, honetan ez, bueno, eta aurtengo denbaraldi zen, eta gaurko ere mu iguale, ba egoki dala, iguale eurentzako, ez, neska hundizek, palanka hundize, nahiko fuertit izelea moten deue kanpotik ikusite, eta gaur deuen estropa ere mu, deue, ez dakit, igerileku bat elez deue, deue emon egiteko, ta, eta ni betzat eurentzako egokitzu edala estropa demo hau, eta gaurkun bentsat, bigarren bueltan oso ondo moldatu diz. Bai.
0: Manu, ez dakit, ohartu zaren horre taktikoki oso jokaldi azpimarra garria irutu zait, azken luzearen, azken metroetan ikusi dugu, baurre ikusi duguneran, Donostiarrak lehen da biziko kale horretatik eutxe, eta gero, ababorrera egin duela nabarmen, olatuaren norantza hori aprotxatzeko asmoz, baina bigarren kalean zuen Ibaikak, albo-salbo zuen Ibaikak, itxi egin dio bidea, ez dio utzi, bigarren kalera sartzen, eta kasik, ba, pare bat metroren distantzian sartu dira arraunak, batzun eta bestean arraunak, elmugan, noski, Ibaikak, esaten genuen, Ibaikak ere bere aukera bazuen egiteko ababorrera, ez du egin, hobetsi du Donostiarrari bidea iztea, eta azkenerako 28.100 tartearekin haiek aurretik.
4: Bai, nik uste dut ikusita joera zeintzen, eta gainera kanpoaldetik barrualdera zetorrela, eta jakina da estropada eremu honetan azken metroetan ondo uste baldi zure kaleari baduzuela lehen erdi amuraz iritsitako estropa olatuska hori zertxo bai zuzenago jartzen dela, eta ba ez dakit berak hartutako erabakia izan den edo ba Iñaki Mendizabal prestatzaileak hartutako emandako agindua, baina iruditzen zait ondo egon dela erabaki hori, eta ba ondo defendatu duela bere kaleak eskaintzen zion posibilitate hori.
0: Bat, arazori gabeko estropa eremua gaur hemen Getariakoa, bueno, ba, horrek lehia zabaldu egiten du ez bairi gabe, eta alde hortatik, ba, irrikaz gaude bigarren txandan gertatzen den hori kontatzeko, gogoratu, Arraun Lagunak, lehen da biziko kalean ariko den trainerua dela, San Juanek erabiliko du bigarrena, Tolosaldeak hirugarren kalea, eta Oriok laugarren kalea, gauzak horrela, ba, laguntzia begere prestatzen ikusten ditugu, Arraun Lagunak noski nabarmentzekoa, estropada guztiak irabazita orain artean jokatutako 13 estropadak irabazita.
4: Entzunan dituzu, hau paso maia.
5: Entzunan dituzten.
4: Tiro con bala.
0: Eta ordezkariak ere irribarretxo bat egin digu, beraz horrek ere entzunduen seinale. Eta esaten genuen Arraun Lagunak orain arteko 13 estropadak irabazi ditu, gaur 14. Nahi dute, behin matematikoki txapeldun izan da, atzo izgarri esaten genion, argi esaten zuen, beno, bai, ez, gurea ez da hori, gu txapelketa irabazera etorri gara, liga irabazera etorri gara lortu dugu, baina behin egokiera honetan ekokatuta patxi, ez zain iruditzen.
2: Hombre,
0: oparituko dutenik banderari. Oh, ja.
2: Eta moralmente eta zonek ez dikabitzen inun, ez da gizu, eta eskuredekoe, estropada guztizek irabazti, ligako estropada guztizek irabazti, ez dakit hori non okein duen sekule, ez tot uste.
0: Ez, eta formatu honetan
2: hori da. Ordun, nipetxagote, marka hori esartzeko zera eukingo da bela, ja beste helburu batzuk iminde euren bururi, aztu barik zelan ez Donostiako zerak, estropadak, baina nipetxagote buru nortze hongo dara. Ez hartzi rekor ez dakit, ja, hori gaindi, ez dakit, bat suspendidu dalako, ez, fabrika bai. Estropada, bestera, ba, bueno, hortze geratuko dori.
0: Eta beste kontua da, Arraun Lagunak ari den mailan, estropa batera urak genitzea zaila baldin bada, zer esanik ez bi estropadatara, egun horrek tartera, akatsa egiteko tartea zabaltzen diolako inbatean Etxaberen taldeari. Eta gogoan izan behar da, datorren asteburuan ikurrina bakarra izango dutela jokoan, Zarauzkoa, beraz, gaurko irabazten baldin badute, eskura dutena, are eskura geratuko zaie, esan bezala datorren asteburuko estropada pilarren olitarra izango delako.
1: Bai, bai, oso talde regularra da, eta, bueno, egun batean akatsa egindaren hurrengoan badu aukera hori genditzekoa. Atzore ikusi gendun, sekulako estropada egin zutela, ez da, errekorra ezarri eta gainera haze aldea igarrenari, erlojuz kontrakoa izan da. Eta gaur ere iruditzen zait, errekorrerako denborak edo egon daitezkela.
0: Ikusiko dugu ba, ala gertatzen den manu, zuk ere, bueno, aukera hori egin ikusten dituzu donostiarrak, luganenekoak.
4: Bai, bai, baina iruditzen zait, Juan Mendi Etxabek demoraldi azeran, bere ala bastertu zuela marka, guztiak irabazi ez irabaztea, gauza da, arraunean aritzea, ondo aritzea, eta estropadas estropada helburu hori jartzea. Eta ez dala orain, ez diela utziko aleginduko dala, behitzat, uroietatik bere argolariak alde egiten helburua beste bat dalako. Marka gero etortzen dela, ongi etorri, baina orain arteko plantamenduarekin gauzak noratera zaizkien ikusita, ez zaiti iruditzen. Aldatu behar dutenik eguneroko lan horretan.
0: Lehen dabiziko kaletik arraun lagunak, San Juan bigarrenetik, Tolosalde hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik, ontzi guztietako arraunlari ikusten zaialako tentsio uneak bizi dituztela. Bueno, ba, ala izaten delako, eta estropada zenbat eta gehiago atzeratu, orduan eta gehiago, heli, zuko ondotxo, dakizu zertaz ari nahi zen.
1: Bai, ez, hasierako momentuko, bueno, azkenean badakizulako zer da datorren, ez, eta nahi bentzat horrek urduri, asko urduritzen nindun pentsatzeak hor biziko nuen nekeak, osea, hori izan ez, hasi eta benga eta nola erantzungo ezun, azkenean badakizulako, bueno, ba, talde guzti baten lana jarri ezakezula hor, zalantzan edo, momentu batean, ze ardura sentitzen dan, ez, taldearekiko edo, eta tensio hori, ba, bueno, geroz eta gehiago atzeratu, ba, azten dira, ez, giharrak eta pixka bat uzkurtzen, da, bueno, sentitzen dira hor gauzatxo batzu.
0: Txoti belak, batez ere?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Behin hankak tostan jartzen duzunean, patxi, dardar egiten dute?
2: Bai, behin ja horre saliran paratez aizekin, ni bentsatoso urduri parateraz.
4: Ez dut zinizte, etzu, patxi urduri.
0: Ez daba,
2: ni parateraz.
0: Ez daba, atzo goizeko azalela gara nukotetan,
2: Eta patroi gisa juera, zeoteraz, ondo erun, bestela nire behikunak eta ikuste deus dalak,
0: Hala, hortxe ondarretan, kaixo getaria idazten idatzita, ikusten dugu ondarretan idatzita, ba, dronaren itxura eder batez, alagoxe idatzi bat egin
4: dut. Artistak baditu zuen getarian,
0: Bai, bai, no. Euskalon nunga diren horiek.
1: Bueno, momentuan hemen daude, así que getai errak izango.
0: Getarian iruditzen zait, udako asteburutan erroldatutakoa baino gehiago izaten dira kanpoko.
4: Artistak eta artista estilerak ere bai, ez?
0: Bueno.
2: Askotan esaten da neupe, bakari karpi falta da asku, zirkuko karpia, beste artistaz.
0: Bai, bai, ez hauna. Zain daude?
5: Ez da zioraindik ez da, Jonander.
4: Aizue, barkatu, Ah, bueno, aipatu nahi nizuen, badakizu ETV-ko lankideak batzutan ontzi barrutan, barruan ere sartze zaizkigula, eta arrauneko arraulerien inguruan gaur beste erlajazio bat ikusten dala eta guztiz ere, txantxetarako beste bisipos bat. Eta, ba, azkenean, ba, lau estropada faltan, hiru jardunaldiren faltan, Liga lortu izanak iruditzen zait alde hortatik bai. Beste lasaitasun bat eman diela eta zalantzari baldin bazuten bere buruarekiko baera bat baztertu dituztela. Eta horren adierazle ere, bai ikusi genuen ez, babandera eskuetan zeramatela gure albotik atzo pasaian pasazirenean zeramaten poz eta laitasuna.
0: Barka, Manu, oraintxe uretako ez, lehorreko epailea moilea gainera, kamin gainera igo delako, ea? Ze...
4: Ea ba.
0: Bai, orain bai, hori da, ontziak sartu dira zera, balizetara, beto iruditu zait, ez dakit, nire begiek utxe egin dute, baina San Juango hirugarren ababorreko arraunlariak estropoa asko muturrean duela.
2: Txasko datzo, nervizu kaseta, igual astu datzo.
1: Ja, astu, eh? Bai, batzutan, eh? Olakoa gertatzen.
2: Niri pasadazte, eh? Nunda unide estrepoa, Raularia, nunda unide estrepoa dan zoratute bile ben estrepo eta eskundune muturrean, zer bi ezabiz, eta estrepo eta aurteko zut.
0: Burua, lepo gainan alda makik esan behar, eh?
4: Bai, eta beste batzuk, eta beste batzuk konturatzea momentu hortan, jo, gehiagi eltzeziak ez dama, eta estropu aldatzen hasi, eta...
2: Urduritasunek eta dizu.
4: Ba, gero zure madarik azioak parrutik ateratzen zaizkizula.
0: Hortxe, laue trainiruak, arraun lagunak zertxo baita atzerago kokatzen ikusten dugu, ea une batetik ebestera hasiera emateko moduan den, orain txegukik kokatuta, ea, Lehorreko epailak oniritzea ematen duen, bandera zuri esku artean du.
2: Arina okotzen duen, zeo zer pasada alinea zinuaz, ni etorren zen txundotez esaten, eske, jo kerreiak estaban alineadas, ez dakit zer, hori, egun dize, zeo zer pasada, ez dakit, eh?
0: Nire, pero hau katon dut, orain txe bandera zuria, adi, une batetik bestera hasiko baita, ja, zida, bigarren txanda huere, untzi guztiak elanerako ditugu esan da bezala, lehen da bezala, arraunkadak ematen estrenago kaleti. Arraun lagunak entrainerua Tolosaldea, barka San Juan bigarrenetik, Tolosaldea hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik, GPS-aren dantzari begira alin nintzen eta arraun lagunak bera bai, lehen da biziko postuan Tolosaldea segundu berean, San Juan eta Orio segundu batek altzen, estropadako geimi segundu bete dituen unean, gera ezina ondorioz estropada, hortxe liderra bakarrik ez, txapeldun ere... Deitzeko moduan garen arraunlari kuadrilea hor txikusten dugu lehen da biziko luzea osatzen estrenago kale horretatik eta gaur ere itxura du banderaren bila atera direla azesu haureta manu.
4: Bai, baina ara Tolosaldea izan derritmorik altuenarekin irten den hortzia, 58 palada ere ikusi ditugu azera hortan, 55 Donosti arraunek, beste arraunkera, a ber, ez taldea, baina sakonago batekin, eta bai, ondo zenion moduan lehen erreferentzia iristerako, ba, arraun aurretik.
0: Hortxe ba, laue traineruak emartxan, arraun lagunak Tolosaldeari bi segundu, baita San Juani ere, hori oda orain Iru segunduren galerarekin, laugarren kale horretik zertxoa egeixago sufritzen ari dena, eta baola puntu kritiko bat ezartzearen gaurko estropadari, ez da kritikoa inondik inora ere, baina, bueno, ba, kalteren bat edo izan dezakene puntu bat, banabar mentzekotan horixe hori oraintxe igarotzen ari den une horixe da, baina lehen ikusi dugu Zumaiak ez duela hor galdu duena, gerora galdu duela, eta itxura dugu gaur joan alde horretatik, arazorik ez dutela izango laugarren kale horretatik.
2: Bai, hortze atzetan emoten dugu horre olatu altzaten dara apurtzuet, horre, eta horre rebota alda egon, bai ez dugu emoten gaurkune arazorik eta guenik.
0: Ondoa dago gutxiago nabarmen, beste kaleekin alderatuta, batez ere lehen nabizuko kalearekin alderatuta, baina ez behintzate alako kaltea eragiteko lehen. Arraun lagunak, lehen da bizeko kaletik, bi segunduren tarte atera dio dagoeneko Tolosaldeari, irukoa San Juani, Orio lau segundu galduta, pentsa, hause da, urrenkera zelkapen nagusiarena, eta orain ere errepikatzen ari daien batean, Eli?
1: Bai, ez, nik uste, liga aurrera joan ala postuak kokatzen ari direla, ikusten dugu hor, bueno, dantza txiki bat agian, horrezko txandako azkenekoak eta lehenengo txandako lehenengoen artean, horre goten da, eta estropada virtualean ere hori ikusten da, ze arraun lagunak bi segunda astiller hori momentu honetan, bi Tolosaldeari, hor denborako sonaztua daude, eta bai, demoraldi aurrera junala ontzi bakoitza bere lekua hartzen ari da.
0: Astillero girudipena daukat, gaur estropada handia egin duela, baina txandan berean ere arraunketa aldetik eta ondo ikusigun arren, Manu Patxi, gero emaitzetan, ba beno, lau segunduren tartea atera du Ibaikarekiko, lau eta bost segundu Donostiararekiko, beraz, aldeak ez da ikaragarri handiak, inbaten ez dira banderarako denborak, baina horren begiratzen dugu estropada virtualari eta hortxe dago, arraun lagunak engandik segundu bakarrera.
1: Bai, ez da. Nik uste, gaurkoan bai, estropada oso nagin dutela, gian atzegoal ez zutela beraien maia doeman, edo pixka faiatu zutela, eta gaurkoan bai, eta denborak ikusteitu orain haber bueltako luze horretan, ze ikusi izan dugu astierokoak gai izan direla lehenengo luze oso ona egiteko. Pasaren astean ondarrun gai izan zidan arraun lagunak ekin, segundo bat atzetik
0: elzeko.
1: Hori da, bai. Gero bueltan galdu zuten, baina gaurkoan ere bide beretik doaz.
0: 300 eta 70 metro, arraun lagunak Ziabogarako falta zaion distantzia, horrek esan edu, lau minuturen inguru mari horretan direla traineruak hain zuzen ere, iru minutu eta berro, eta malo segunduren txilanak abiatu dituztenetik, eta iru segunduren tartea zabaldua du Tolosaldearekiko eta Oriorekiko, San Juan da orain lau segunduren galera duena, Orio gaipatutako momentu, bueno, zaila edo ez da nola deitu txarrena izan daitekena igarota eusten dio Tolosaldeari orain eta San Juan ere atzean utzi du.
2: Horizu ikusi dut salidatia igual palada egitzien eta luzeen etzen erremotan, horre ondo aguanta dugu uste dut eta bueno, euren kale horretatik badabe eta gaur ez dagoela horren alde ondik egiten horra aguantaten dabe, San Juaneaz eta Tolosabe eskuretiko.
0: Ziabogan eaztierok egin duen denbora, 5:14 da, beraz, baurantxe beste 45 segunduan gutxi gehiago maniobra osatua behar du arraun lagunakek, baldin eta lehen da biziko postuan osatu nahi badu estropada erdia, 80 metroren faltan, une batetik bestera nagore osoro patroiak, gaur patroi aldaketa arraun lagunaken, hori ere nabarmentzeko beste datua bada, beste arraunlari zenbaitekin batera, ba ikusten duguna da, ba hortxe lehen da biziko postuaren borroka betean dagoela. Badoaz maniobrara bai, esan bezala, hortxe osorok agindu eman belarti eta aurrekalariari, hortxe sartu, ja arraun lagunak 5:11, 3 segundo nobetu du azir horrena, ja Tolosa 3 segundura, ja San Juan eta Orio biak 5 segundura, tarteak, egin batean, basiratik estropa luzer ditik ikusi ditugun berberak.
2: Bai, hortxe, zera, astillero, az, igual gehitzu de, horre bat, segundo batera eta ibide denbora askotan eta bai, azkenin Ziabogan, bori, trainero bateko aldie, ia, buelti oinzelan moldatzen izen, traineruk.
0: Ba, behin bineko denborak hau esan ditugu, 5:11 arraun lagunage, Tolosaldea bigarren 3 segundura, txanda honetan hirugarren izan dena, ba, San Juan izan da 5:14 eta 6 eguneneko gehiago behar izan ditu Oriok 5:20 gauzak horrela, astillero da, ba, txanda honeko, honetako kiden artean kokatu den ontzi bakarra, 3 segundura, 3. postuan dagoelako behin-behinean, baina ikusten da, ba, itzuleran arraun lagunak ari dela zuku ateratzen bere estrainago kale horri eta une honetan 4 segundure tartea zabaldu du estropada virtualean astilleroko ontziarekiko eta txanda berean ere, dantza orantxe ageri-agerikoa da, arraun lagunak txandaren buruan dugulako bai, baina San Juan da orain bigarren postuan dagoena 4 segundura, Orio 3. 5 segundura eta beste 5 segundu galtzen ditu Tolosaldeak 4. postuan, Orio bere kaleari eusten, Tolosalde 3.etik 2.era eginda, San Juan 2.ena eta lehendabizikoaren mugan, eta arraun lagunak lehendabiziko utzi eta nabarmen 0 kalera eginda, orain zabal hartu, hori oiko mugimendu izaten dagetarian, azken Ziabogan zabal hartu, zertarako balen esan dugunerako, behin estropala ere muren erdialdetik, erabat ba alden enean, ontzia trabestu eta olatua aprobetsatzeko, gaur olatua ez da aparteko ere, noski, kanpora egiteak behartzen zaitu metro gehiago egitera patxi.
6: Bai.
0: Eta Oriok bere kaleari eutsi dio, akaso ikusita gaur olatuaren eragina edo mesede hori ez dela horren besteren dukoa.
2: Bai, eta
4: horre parkatu, haze borroka horratzean ikusten ari garena, Jo,
2: Eta olatu txikusten dago, movimento txikusten dago, kampu nespan, emoten, aben barrune tranki hau dugu emoten dago, hor bai ikusten dago, traineruke gora eta bera,
0: Metro beteko olatua bada, 7 segunduz behin oso periodo laburra da gainera, eta horrek heli, bueno, movimendua beti izaten da, aizea da hemen, gauzak atramilatu ditzakena, eta une honetan, lehen baino aize geixiago badugu.
1: Bai, orain ez igertzen da, aizeak gora egin duela, ez dago aizea hundirik, baina leheno baino gehiago bai, eta nik uste hori nabaritzen dela, ez, arraun egiteko momentuan desente nabaitzen dela.
0: Arraun lagunak ez, Ziabogatik irteran pare bat segundu lortu ditu, pare bat segundu gehiago, esan nahi dugu, baina gainontzeko kontrario guztiak, ba manuk esan duneran, zapi batean biltzeko moduan segitzen dute, Orio da orain bigarren postuan kokatu dena, San Juanekin borroka bete horretan, eta Tolosaldeak ere 5-6 segunduren galda du, baina lehia horretan erabate murgildu.
4: Jonater eta virtuala zer?
0: Aztiro 3 segundura.
2: Lau, bai. Me campo tirator está, Raúl, oso campo tirador, cero,
1: kalea.
4: Bai, era batutzi du lehen kalea osorok.
2: Bai. Ba, igual urgeiz hau edo bile edo zeipa, ez?
4: Nik uste dut, ora, pixka bat aurrerago, norabidea aldatu eta barru aldera hartuko duela, eta hor poparian zertxo baito latua garbiago hartzeko helburua izango duela.
0: Ba, horren zain egon gabe, jaba lortu du alde hori handitzea, estropada virtual horretan 5 segundu bigarren, behin-behinan bigarren den astier hori.
5: Nagoro soro.
6: Bote, bia bide bai.
0: Bide bai. Bikin!
7: Bost astillero!
4: Ha!
7: Bikin!
4: Ha!
7: Si!
4: Bromarik ez!
7: Mira, mira, mira, mira la ola! Mira la ola! Uri, neskak! Uri, uri, uri, uri! Guztia, gozalo! Ekipo! Atzoko aki! Bat!
4: Zer esegiten duten arraunean hauek?
7: Dale, ligan bila!
4: Aurretik joatea zer daine, Patxi!
6: Ez nik ez da egitu hori, badu zer.
4: Ba, horrek ez dituzu hori ezaz.
0: Entzun zer esan duen Nagore Osorok, bi gauza oso interesgarri esan dituelako, batetik, historia esan du, historia hitza erabili du. Historia hitza egin dezakete lehen esan duguneran, bandera guzti-guztia irabazita, eta horretarako bidean kokatuta daude, gaurkoa poltsikoan dute. Eta datorren astuko soilik geratuko zaie hori lortzeko. Eta bigarrena, erritmoa neuk esatean. 2018 terdian daude, 2018 terdian erritmorik basuenean dagoen datorren ontzia da, arraulagunakena, eta aldea egin ditzen ari da.
4: Eta errekorra zer? Argi bili,
5: entzun dezagun. Nagore Osororen ontzia lugainene. Jamanu Leia. Hori jo San Juan da Tolosaren artean, eh?
4: Bai, bai, bai, orain atzo ere ikusi genuen, eta lehengo derbiko estropadan ere gauzak ezin parekatuago, atzo bostontzi izan genituen bi segundu terdinen bueltan. Eta gaur, itxura antzeko samarra duela, esan dezakegu, ze astillero ere kontuan izan estropada virtualean, hort artean sartua dugula. Arraunda atera egiten dena. Marka ez jastute hobetuko.
5: Ez dute hobetuko. Pasa egin dute, baina azkeneko 50 metroetan, azkeneko 50 metroetan koneksio orain saiatuko gara berreskuratzen Getariarekin eta arraunentzat bandera 10:47:29 behin-behinean eta orain txanda honen
4: 14. bandera.
5: Bigarren hori jo txandan, hirugarren San Juan eta 4. Tolosaldea, baino esango nuke Manu bigarren astillero izan dela, ezta? Behin-behinan behintzaz elkapen agusia.
4: Bai, nikala horrein etxoin beharko dugu epaileek zer dioten.
5: Bai, itxoin beharko dugu.
4: Argi dagoena zera da, gaur ere, atzo aipatu berri dut, lau ontzi, bost ontzi, bi segundu tardiren bueltan zailkatu zirela, ba gaur ere iruditzen zait, hor marka hoiei ez diegula begiratzen, baina gaur ere marka izan daitekela gauzak horren estu amaitzearena hori bai. Txapelduna beste dimensio batean dago jarraitzen duen bitartean.
5: 14. bandera, behin-behinean esan bezala, bigarren astillero lehenengo txandatik, hirugarren izango litzateke hori jo, horrezko txandan bigarren, eta orain behin-betiko denborak izaten dugunean, errepasatuko ditugu, ere Getariarekin bereskuratzen dugun konexioa, baina aurretik 12 kanpaio txangetzen dituzue, beraz, Ainara Zuazabeitia, eguerdion orain ja mabitan.
8: Eguerdion Adur eta eguerdion entzule guztiei, balorazio oso ona egin du Donostiako aste nagusiaz Jon Insausti alkateak orain gaur goizean istilu larririk ez dela izan, delituen kopurua ia erdira jaitsi dela eta mugikortasunari dagokionez garraio publikoaren erabilerak gora egin duela ere azpimarratu du eta egindako ekitaldi guztiak ere kontuan hartuz aste nagusia giro bikainan igaro dela nabarmendu du.
9: Aste nagusi borobila izan da. Dantzatu egin dugu aste nagusia, giro onak kaleak konkistatu ditu, beraz, aurten, uste dut, Donostiarrok irabazi dugula aurrezko maskor hori, danon artean egin dugulako aste nagusia handi.
8: Joan den asteazkeneko eguzki eklipsearen arira berriz, Osakidetzak jakinarazi du 211 lagun hartatu dituztela lehen mailako arretako eta larrialdietako zerbitzuetan begietako arazoekin. Osasun sailaren arabera 11 lagun aztertu dituzte azken 24 orduetan eta kasu guztiak arinak edo oso arinak izan dira. Abuztuaren 12tik 4 asteko epean sor daitezke sortzekotan begietako arazoak eta denbora horretan Osakidetzak indarrean mantenduko ditu zainketa lanak. Espainiako Huelbako probintzian berriz azken 10 egunetan izandako sutea egonkortzea lortu dutela adierazi du Juanma Moreno, Andaluziako Juntako presidenteak.
10: Muchos de los medios que tenemos aquí van a empezar a replegarse, el más destacado.
8: Moreno, que esan du, larrialdietako unitate militarreko kideak gaur bertan hasiko direla atzera egiten, Niebla parajean, 18.000 hektarea erredira, eta 400 herritar atera dituzte egunotan beren etxeetatik, sua kontrolpean itzultzeko moduan izango dira, datozen ordu hauetan. Eta Ingalaterrako etxeak eta galeskoak gehiago ordaintzen hasiko dira, lehorte garaiko ur kontsumoagatik, Erresuma Batuko Telegraf egunkariak gaur ezagutarazi duen planaren arabera. Azken hamarkadetako lehorterik okerrenetakoa bizi du herrialdeak, plan honen arabera, kontsumo faktura berriek ur eskasia kontzeptua barne hartuko dute, aldaketak islatzeko eta neurgailu bereziare beharko da etxeetan. Ingalaterra eta Gales lehortean daude, ofizialki, eta 27 milioi laguni eragiten die ur murrizketak. Erregistro historikoak dodenetik gainera, uda beroena ari da izaten honako hau. Errepidetan ez dago inolako arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, momentu zadur, hauxe da guztia.
11: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
5: Amabiak eta iru minutu, berreskuratu dugu getariarekin daukagun konexioa. Jonander, behin betiko denborak eskuartean dituzu.
0: Bai, alaxe da, eta haiek emateragoaz, ze gero protagonista bat ere inguratu zigu, gure ingurura. Arraun lagunak, estropada ederra eginda, ba, estropadaren jabe, banderaren jabe, 10:47, 18:00, Astillero lehen txanda den garailea, bigarren, 5 segundu pasara, Orio 3:07, San Juan 4:09, eta Tolosaldea 5, 9:00 eta 3:08. Beraz, euneneko entartea, San Juanen eta Tolosaldearen artean, baina Pasai Donibanekoen alde. 6. Ibaika 10 segundura, Donostiarra ere 7:10, baina 28 euneneko gehiago erabilita, eta Zumaia 8:18. Horiek esan da, ohartarazpen bat jaso du Tolosaldeak, besteren kalean sartzeagatik, eta lekitxarrak, gizonezkoen lekitxarrak ere bai, ba, halako hasierane aurkeztutako, ba, tripulazioaren egokiera okerragatik. Hori esan da, protagonistari hitza emango diogu. Eta ohiko protagonista bilakatu zaigu, Itziar Eguren, kaixo, egunon.
12: Kaixo, kaixo.
0: Zorionak.
12: Eskerrik asko.
0: Esaten zenidan, mikroskampo. Bueno, getariako bandera sekula irabazi gabeak ginen, Araba, lehen da bizikoa.
12: Hoxe, hoxe, hiru aldiz jokatu den emakumezkoen bandera hau, eta hirugarrenean ja, ba, irabazi dugu.
0: Estropada bera ikaragarri izan da, hasi eta buka, nagusitasun handiz, txandan berean, 7 segundu hori.
12: Bai, bai, hor geneukan Astilleroren erreferentzia, segundo bakar batea zegola, lehenengo txandan jokatuta, eta, bueno, nik uste eta azkenan hor, ba, bueno, jokatu dutela kaliaki, nik uste ere, minus batetik torri da lan ahoren nahiko irekita, gero berriro bere kalea sartu da, baina, bueno, bai, estropada joatekoan minipin ongi, eta geho, bueltakoan ja, diferentzik jo, atara die, guzti guzti.
0: 2024an, bandera guztiak irabazi zenituzten, baina estropada guztiak ez. Zarauzko bi estropadatako bat, bigarren izan zinetelago Tolosaldearen atzetik. Bi estropadata zaudete, Zarauzko bietara hori lortzeko. Bandera guztiak irabazi bai, baina estropada guztiak ere irabazteko. Atzo, oraindik ere segitzen zenuen, bai, bainarekin, bainak joan aldira. Hori da helburua?
12: Ez, bueno, helburuan uste baino lehenago lortu dugu. Orduan, jo, hiru jardunaldi hauetarako ere motivazioaren bat behar da, ez den da. Beste urtetan ikustet, hori, ba, ez dugula ondo jakin kudeatzen edo, eta azkeneko estropadan, pixkat igual fallatu, ez zin erantzun hori eman, nahi gelditu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez zira bestearena, nik uste, ja, hori, ondo ikasi dutela, eta atzokoakin pozik, baina azkena zuzu, gorkoare, jo, baino ez ezkin hon irabazi, eta helburu politia da. Eta gero, ba, bueno, Zarauzko ikurriña nork ez du nahi, ez? Orduan, bi jardunaldi dira, bi estropada, ikurriña bakarra, baino taldea, ba bueno, ba guain daukagun erronka honi heltzeko, ba gogotsu dago.
0: Beti izaten da ez, bueno, ba taldea sortzen eta aurrera egiten ari denean gauza ikasten joaten da. Eta arrisko horregoten da, esperientzia faltak edo pixkarak esperientzia pilatzen zuzen bitarte horretan, ba kaso, tentsioak kontrako eraginera izaten du, eta batzutan ba, nahi horretan kaltea eragiten du. Irudipena daukat, gaur hariko diren ogei ontzietatik, akaso egongo da bakarren bat arraunlagunaken adineko heldutasuna duena, baina helduagorik ikusten da kanpotik behintzat askorik ez dela egongo.
12: Hemen azkenean honek soka luzea dauka, ez? Eta gauzak nola jondean egiten, bertan ba, epe batzutan egondan jendeak ere lutasuna zer den erakutsi du, esateako ba, hemen daukagu Eli, ez? Azkenean Eli bai izan da persona klabe bat, jendeari eman diona egonkortasuna, ulertu arazi diona, ba, zer den aritu gauzak lortzeko edo agian ez. Eta holako jendeak eman diona da gaur egun daukagun heldutasuna da. Torrenak badakin nora datorren, eta baina daudenak ikasi dutena aurretik ikasitakoa da. Eta netzako hori da gauza politena ez proiektu honena. Egondan jende guztiak zenbat erakutsi dun, honeako txarreako bineon denek erakutsi digute, eta batzun posoa hortxe dago. Eta hau da ondorio bat, ez? Oso arrotzetik. Guain zuen iguzte etorre patroian lekuan da, eskipada de adibidetako bat, hoi etorri zan, eta...
0: Proiektuen asierati da
12: guen. Txartean, domatu inberri zan du, azetik bea oso rebeldea da, neska berezkoa, baina guain ikuste jozun heldutasun horrekin ta, eta horrek arrotasun punture ematezu, ez? Noaino, iritxeiteken, izenik gabeko kirolari bat edo pertsona bat, ez azkenean bere izen propioa dauka.
0: Horren atzean, norberaren lana eta proiektu osoren lana egongo da noski.
12: Baina guztiz azkenean proiektu honetan, esatzen zuten, epe bakoitzen egon geanak ongi sinisten gendula honetan, eta geneukan guztia eta gehiago eman diogula, ez azkenean arima jarri diogu honi, eta esatzen zuten, bidean egon geanak, egon geanak tartekata, asko gehitu diote, ba, gerana izateko. Eta oso arro, bosgarren liga hau, ba, ondorio badelako.
0: Lehen esan didazu, bandera polita gaur etxera?
12: Jo, niretza berezia. Azkenean, bandera marroi ez ginen irabazten da. Pues bueno, familia bakarketa jarra eta berezia da.
0: Bueno, eta ez hori bakarrik, behin polita bada, baina bueno, marka da, Zarautz izena eramatea, bandera gori ere pixkate esan beharko dugu, Markatuko digute zarauztarre baina.
12: Urrengo astekoa prestatzen joateko, baina, ez, azkenean bandera marria gure aita izen batetan, eta ez gaizki hartu, baina ez da, aita, nola ez da, ume ginenean, kolor hortako taldekoa, eske marroia, baina azkenean...
0: Baina getari arra izan,
12: Eta jarra zan, eta gira zan, baitan familiak ere launtzen digu, zenbeterio eta Juan Cruzete, ba, sotoa usten digute, eta dia egoteko, eta horregatik esatizut. Hainbeste jendek laguntzen digu hau gauzatu dadin, oso eskertu hau dela, eta gainera, ba, bueno, hemen irabazita, ba, bakit, emeterio bor barkoan egon guala, eta arro.
0: Hortxe dago, bai, hemen begin aurren ikusten dugu, ba, getariako arrantzaleko fraideako presidente gisa, hortxe dago. Itxasontzian, egintarien itxasontzian. Ba, itziar euren, mila esker, gurean izateagatik, gozatu, banderaz, eta zarauztarrak ez da. Zatela gaizki hartu, ze gaurkoan, banderaren izendapen ofiziala, getariako ikurrina, Zarautz Akademia, hain zuzen ere, ba, Zarautzen sortu duten, kirolerako espazio berritzaile, eta ondo ekipatutako bat, eta hori ere esan beharra dago.
12: Ze, bai, hor lurre errekondo dago.
0: Eta
12: lurre errekondo jolastu dezku baloian, Amaia buren.
0: Hori da.
12: Gaur ez date Amaia, baina
0: bai, hortxe
12: horatu. Begira sokak nola juten dian, eh?
0: Kuadrila ederra dute hor, eta bueno, ba, ezagutzen ditugu batzuk, eta bueno, ba, sorterik gorena, abiatu den proiektu berri horretan ere, eta Zarautze asko eman dioketariari, Zarautz Jauregi ere hortxe dugu, Zarautz Leinuak, ba, bueno, duela mende batzuk sortutako... Jauregi hori besteak beste, ba, Neroni eskondu nintzen lekua, beraz, ez dugu, Zarauztarren kontra ezer esango.
12: Ez, handi pasa behar deula geho,
0: Hori da, ez, maiteak ditugu.
12: Bai, eta horren astean handi biliko geha, así que...
0: Urra handiagotan sartu gabe adur, hemen utziko dugu elkarrezketa,
5: Oso noa! Beno, lan... Agur, lankideok, bien bitartean ere entzun behar dugu arraun lagunakeko arraunlari baten hitzak, Sara Gandara ITB-ko lankidearekin egindako elkarrizketa, Jule Arkotxa.
13: Bai, nik uste dute dana borobil urteten daukaula, uste dute borobil urteteko lan asko mirala atzian, eta nik uste dute ekiponeke bain eguan da bai udan lan hori indabela.
14: Gaurkoan gogotik arraun behar egin behar izan duzu, astilleroren denborari erreparatuta baita ere.
13: Bai, bazekiun kanponetan naizta bare emonda hola, ba bueno, apurtxu bat beti lateraletik olatu apur bat, ordu ma bueno, nivel asko estropan ziar eta buru asko, nagorek esan gaitxu leoko tandia ze daukaula apurtxu bat horre burrukia, ordu ma bueno, buru hau eta dale.
14: Amintzu zen ere ze baldintzak aurkitu dituzue hor kanpo aldean?
13: A ber, ez dago baldintza eskasik, egiza da, horixe, hamen getarin beti lateraletik olatu pizkateoten dala, ba, kontuzuk idala bai ziagoan sartzeko urteteko, eta bueno, nik uste dut patro aldetipe oso ondo gabixela, bitzakin, eta pozik.
14: Lehen da biziko kalde horretatik pozik orduan?
13: Bai, nik uste dut ekiponek barren dala sekaleto gaten jakun, ona enberdala. Atzanin kalia ezin da, da sorteo urteten da, eta holan da, orduan kalia ona enberda.
14: Historia idazten segitzen duzue, ez dakit zeintzuk helburu markatzen dituzuen ja da, demoraldia nola dagoen ikusita, alegia bakarri da falta da Zarauzko ikurrina, bueno, gero beste hitzordu potolo bat dator, dana irabazi nahi duzue?
13: A ber, nik uste dute dozein arraularik dana nahi dabela irabazi, gure helburua bat lortu dugu ligia irabaztia da, eta bueno, nik uste dut urreko astean hori segundu ospatu, hurrengo aste burua borobil urtetia bebai, eta gero ja kontxara behira, baina bueno, lehengua eta gero toriko da.
14: Zorionak, Jule, eskerrek asko gozatu. Eta
5: bueno, izte baina. Gogoratu, arraun lagunak irabazi duela, denboraldiko 14. bandera 12ak eta ia 14 minutu dira.
15: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

0: Amabia, eta laurden diralen komentatu dugu atletismoan maratoian gizonetan Amanal Petrosek irabazi duela Alemaniarra, gainera Europako txapelketako errekor berria ere ezarri egin duela 2:09:11 denborarekin, ba, emakumezkoetan ere errekor berria daukagu Europako txapelketako errekor berria kasunetan Alisa Bainio Finlandiarrak ezarri du 2:22:26 orduko edo segunduko denbora ezarrita, lehen kilometroan erasoa bota du eta beste 41ak berak bakarrik egin ditu. Hori Birminghamen izan da, gertuxago, Getarian, Euskotren Ligako estropada kontatu dizuegu, arraun lagunak ekirabazi du, 10:47:18 denborarekin, bigarren lehen txandatik astillero izan da, ba, ia 6 segundora, eta orain, ba, minutu gutxi barru, Euskolabel Ligako lehen txanda hasiko da, bertan, ba, sailkapen nagusiko azken lautrainerak, atzo ere azken lauak izan zirenak, Jonander, San Juan, Santurtzi, Txapela eta Ares.
1: Horiek izango dira bai lehen da biziko txandan hariko diren ontziak, ba, berandu baino lehen, hasiera emango zaio gainera, ba, esan bezala lehen txanda horri, gizonezkoen lehen txanda horri, eta gero, ba, bigarren txandan hariko direnak, bueno, esango dugu, San Juan hariko dela Estreineko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Txapela hirugarrenetik, eta Ares laugarrenetik, Ondarroa lehen da biziko kaletik bigarren txandan, Lekitxarra bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik, eta Donostiara laugarren kaletik, eta horrezko txandan, hausia izango da urrenkera, Bermeo lehen da biziko kalean, Zierbena bigarrenean, Orio hirugarrenean, eta Getaria laugarren kalean. Eta gero, Orio izpidera ekarri dugunez, ba, Orioko arraunlari baten atzoko lorpena ere, ba, ekarri beharko dugu izpidera, atzo Londresen, Cosme Burutaranek, ba, munduko txapeldun, unibertsitate mailan izatea lortu zuelako, ba, eskifiko proba horretan. Beraz, behondegola, arraunlari donostiarari heli, gure partetik ere, arrauna era guztietara bizi duen mutilea, orain erabat, ba, alki mugikorrean ari den arren, ba, tostako arraunean ere zenbait ordu igarotako eta zenbait estropada jokatutako delako, hortxe, Cosme Burutaran, gaur egun Orion ari den arraunlariaren lorpena, azpimarratzeko noski.
2: Bai, zorionak, munduko txapelketa bat ikastea eta irabaztea eta bakarka gainea horrek izan behar du, bueno, sekulakoa. ezakitze sentitu behar du, baina arrotasuna, bueno.
1: Binek ari irabaziko denuke mistoan, eh?
2: Oida, urren urtako utziko, unibertsitarioan ezakit, baina...
1: Garai batean.
2: Baina urren urteako hoi.
1: Bueno, horiek esan da, hementxe, lehen txandako ontziak gutxika prestatzen ari dira, San Juan, Santurtzi, Txapela eta Ares, San Juan lehendabiziko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Txapela hirugarrenetik, Ares laugarren kaletik, gogoratu, atzo koestroparen aurretik, 37 punturekin, Txapela eta Ares, zelkapen nagusian berdinduta genituela, gaurko ari ekitearen aurretxoan, ba, Txapelak 2 punturen tartea baldu arezikiko, atzoko emaitza honaren gatik, Manu?
3: Bueno, ba... Ze, egonetik ere bueltak ematen ari naiz, eta barkatuko diazu esatea, baina atzo saltzen duten esaten, arrauneako ez, arraulariak amaieran ikusita, oaia, astu zaizue, eta ja, arizizan eta ja beste festetan pentsatzen. Bueno,
1: urte esan dugu munduko txapelketa irabazi, inork, ez hemen arraunean egite zitzen.
3: Hombre, arraunean egin gabe ez dago irabazteik. Ez da?
2: Bueno, bilatuko dugu.
1: Hemerotekan begira beharko genuke hori.
3: Bai, ez dakit aurkituko duzuen ala ez. Eta gainera, izu...
1: Ez jokatu ba, diru asko.
3: Kosmeren inguruan zera zan behar, Euskadiko txapeldun ere, estatuan ere, urte askotan badara matzala, goi maiortan arraunean, eta, ba, bueno, beti esaten dute, eskifian txapeldun direnak, burutik zertxo bait jota egon behar direla, horremeste ordu bakar-bakarrik arraunean arituta, ba, ez dakit hori izan diteken, baina izu, behon deiola eta joe, iruditzen zait arro oteko posibilitatea eta badugula Euskal Arrautzaleok horrekin ere.
1: Eta gaztea, ba, ezen bat, 24-25 urte izango ditu?
3: Bai.
1: Buelta hori.
3: Bai, ikaragarria da.
1: Bueno, gauza kontu, 2 minutu barru. Hasi behar du estropada, gortxe lau ontziak prestatzen ikusten ditugu atzean, Malkorbe ondartzaren jira horretan aitzetan marea berantze duala aprobetxatuz, ba, familiak ere bai, gaur euski hartzeko latu, girorik ez, ondorioz, ba, hortxe ikusten dugu lapa biltzen edo zerbait ari dira, horre gazte eta heldu, Eta ba gaur gauzak ondo, bazkaritarako izango dute horiek ere.
2: Hoi da.
1: Aukera lapa batzu janda, ez bat ere txarra.
2: Tripa betetzeko bai.
1: Hortxe, Santa Olaia del Louvre ontziko arraunlaria garexeko galegia zelkapenaren beheko zuloa, baina alere ba ez dakit, tentsio gaskatzeko edo irribarretxu ikusten ditut. Ea. Ara, Carlos Arginano ere, getariako elastiko bat entzita.
2: Ole, ante,
1: dotore asko.
2: Eta betaurrekoak eta guztitu gainera, ekarritu.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Prestortako, eh?
1: Ontzietik estropada ikusten, ondo, Carlos Arginano. Bueno, getariatik zarautzko errepidean ikasik egunero, honek estropa ere muen inor baino gehiago ikusi, izango du, eh?
2: Bai, bai, goizero ibiltzen
1: dut, bai, bai, bai, bai. Sarri, sarri. Eta gero, getarien ere ordu asko, eta bai, bai, lagun arte ederra duta. Ondo, bai, jonde jola, bakarro zerriñan hori. Hortxe, laguntziak erabat kokatute ikusten du irte da emateko moduan, ea? Lehor, epaileak agindu ematen duen. Hortxe, une bat edi bestera behar du, egoki ikusten ditut. Horain, zertxo edatzera goarez, baina, bueno, ez aparteko zerarik. Hortxe, hau de bandera zuriaren zain, epaileak zerra dira ziko, ba... Orain dik ere ez da uniritzirik, aizeak gora, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Aizeak gora. Ez zeltasunak sortzeko lain, baina bai. Ea? Hortxe, ba... Ez du uniritzirik ematen ez dakiz, zergatik?
4: Santurtze de batxera hartxo, ez?
1: Bai, bai, bai, toster dire mat bai, akaso bai. Gaur asier arego,
3: bai.
1: Ea, semáforo keinukari, epaileak ez du, dena, oraintxe, oraintxe bandera zuria, ea, irubi bat, ja, zida, lehen da biziko txanda hau, Euskola Beligako estropada joko handa beraz gogoratu. Pasaido Nibanez, San Juan Estrainako kaletik, Santurtzi bigarrenetik, txapela irugarrenetik eta Ares, laugarren kaletik, estropada balekoa da, oraintxe, hogei segunduren langa genditu berritan estropada gera ez zinada launtziak martxan beraz San Juan Darrak atzoko emaitza txarrori hau zapore garratzori haotik endu nahian estropadaren buruan kokatu tamanu irterai adi egon zaitugu
3: bai, bai.
1: Zeikusi duzu
3: San Juan Darrak ez dakit ken, atzoko zabore txarrak kendu nahian baina kendu beharrean bai arazorik ez pasatzeko eta buru ostarik ez izateko. Ba, San Juan Darrak izan dira bigarren ritmorik altuena jarri diotena bere arraunkelari, 54 palada hartu bai dizkiegu, 56 aresekoak, laugarren kaletik, dihoazen aresekoak, eta Santurtzi eta txapela 50 eta 51 paladan.
1: Ares txandaren buruan kokatu da, San Juan hortxe, segundu berean, Santurtzi eta txapela aldiz, segundu baten galerarekin, ea orain ze mugimendu egiten duen patroi bakoitzak. Bueno, lehen emakumezkoen estropadan ikusi dugu, norke bere kaleari eutxi dio, zentzu handiz iruditzen zait, lehen da biziko kale horretan, orain akaso kanporantz ikusten dudana da, gainontzeko ontzin handik zerbait berezituta, pasaitu honi baneko ontzia, hemen urrutitik bintzatala nabaritzen zait.
2: Da, ez da, distantzia handia du bigarren kalearekiko, edo
4: alirudik. Bestitoi ez, bateratzu, eh? Ze juezak euren atxin duzu de bizo parata, eh?
1: Bai, baina San Juan ere ababurrera egin deiruditzen zait, eh? Desente. Akaso, gero, askotan esaten duguna, zarautza alderako olaxka hori aprobetsatu nahian, baina ez
4: gero bajaten ez, ez
1: bagoitza bere kalean dago, bai, kontua da, Santurtzi dagoela, kasik bigarren kalera eginda, no, eta San Juan dago lehen da biziko kalean, baina istribor xamarera eginda.
4: Eta horra ere zurten gura, norre lehenko kaletik, ero laugarren kaletik irugarren erantz, aburtzu bete horre esan duzuen, ba, urra askorik ez dagoen leko horretatik eskapando, eh?
1: Bai, ze begira, horra hitzetara begiratu eta horrez dago ondoko itxasoren arrastorik ere ez, aparrik ere ez da ikusten.
4: Ez, ez da, oin, oin, lehen bai ikusten izan, zer neskakaz, bai, oin, ez da ikusten, ez da, ez.
3: Lagunok, eta San Juan ere begiratzen egon naiz, eta nola bait, estriborrerako norabideaz zera mala, ez asko, baina pixka bat bai, hartu du irteera, eta iruditzen zait, ba horre jarraituta, bat zertxo bait gehiago joan dela, baina bere estropadaren mutik, bere kaletik atera gabe.
1: Ares txandaren buruan, San Juan segundu batera, txapelak bi segundu galtzen ditut, eta Santurtzi da orain batarte geixiago galduta dagoena hiru segunduren galera baduelako estropada buruarekiko oraintxe lanak abiatu dituztenetik hirugarren minutua betetze ardenean ba 5 metroren faltan ziabogarako Ares eta San Juan segundu baten tarte horretan ba estropada buruan kokatu nahian ikusten ditugu txapela ere aria galdu gabe ba hortxe segidan arraunketari eusten eta Santurtzi da nabarmen tosta pare bat atzedik den ontzia patxi.
4: Bai, atxoku San Juanena, raro indazten holan hain atxin egoti, ez dakit, horrez utzen ban, zer osola kondo kontrolatu ekingo gana ere mue, eta momento bakotxin zelan enbidaben erremotan, eta zeu topako daben, eta dana ondo kontrolatu ekingo gana, baina, bueno, atxo faioin ben, eta gaurkoan, ba, komplika sinorik espada benai, galkun beha purtze buruatatene zaietu biko diz.
1: Hor, gakoa izaten da, behin aria etete ardenean, zeu aurreko multzorretan egotea, bat atzen geratzen bada gero lanak izaten dituelako, eta orain ikusten da hori aresari dela aurrera egiten, egin beharrean da gainera, zogo kolpearen ostean, eta gainontzeko hiru ontziak segundu bat biren multzoa, baina ja ontzi batetik orako galerarekin.
2: Bai, ez, diferentziak handitzen ari dira eta hor askotan komentatzen duguna ari etete hori, ez? Psikologikoki zer egina duen horrek eta bueno, buruan doan ari bere arraunkera mantentzeko edo ematen dion gaitasuna, baina esekoak momentu zeintzat oso sendo buru.
4: Paladatan hor Santurtzik bizi etorri gitzitzuen doi, no? Hor, eta amasi bueltan, ez da behar, bueno, horre luz eta erremotan doi ez, bestiko eta amasi, zazpi, honeko eta amabosten suma dote zer lehenko zatizen mentzat.
1: Ziago garako amar, eskatu du, Areseko patroiak, amar ez, gutxiago, gain gainean dirata. Adi, ja Ares, lau berrogeita zei, ja txapela bi segundura,
4: Zabala,
1: ja San Juan Laura eta baita Santurtzi ere. Bueno, ba, iru eta laugarren kaleko ontziak, bi galiziarrak, lehen da biziko bi postuetan, Aresi gehin gainera joan zaio txapela, Manu, eta San Juan eta Santurtzi, esan dako eran, ba, aria etet, ez ladin eten borroko horretan.
3: Bai, eta iruditza zait San Juan darrekin, lasaitasun gutxi, ze oso ondo irten dira, baina estropada aurrera joan ala, ez dira alde erabaki horrak, baina zertxo baitatzean gehatu dira. Lehen da biziko postu horretatik, orain ikusten ari gara, aleginean doazela, iru, lau segundo, baina eske lasaitasunerako gaur emaitza duin bat behar dute.
1: Hortxe, patroiaren agindua, ekipo entzun, aizea gora, San Juan daren patroia, argi eta garbi guztiok entzuteko moduan, eta bai, irudipen aukagu, ez askorik, baina egiten duena gora egiten duela heli.
2: Bai, gutxiagotu ez da gutxiagotu, egia da momentuz ez dagoela gehiagi, baina bueno, horrek beti eragina du. Eta goiza aurrera joan ala, bazdaki gehiago orako ongo den edo ez. Baina bueno, kontua hori bereik esan dutena, igertzen ari direla eta horrek arraunean eragina baduela.
1: Horain izalde diga, kasu laugarren kale horretan, gordeago izango dira aresekoak, bigarren segundu ere sartu diete txarrelakoei, 6 segundu galtzen dituzte San Juanek eta Santurtzik.
3: Bai.
4: Eskotxe dira, tainero bi, eh?
2: Bai.
1: Hogeita lau metro? Zehatz mehaz esateko. Bederatzireun eta lauro hogeita mar metro ziabo garako txapela txandari... Hogeita lau metro? Zehatz mehaz esateko. Bederatzireun eta lauro hogeita mar metro ziabo garako txapela

0: Natoa, ez dakit, gogoratzea ere. Jo, gustora ez da aipatuko dudan zerbaite, baina atzo txapela 8. Ares 10. Santurtzita San Juan 11 eta 12. Eta gaurkoa ikusten ari garena ikusita, ba, susmo onik behintzat, ez zait burura etortzen.
1: Ares datorreroso, laugarren kale horretatik, irugarren segundu orain txapelari, San Juan eta Santurtzi biak, bi segundu gehiago galduta, 8 daude orain.
2: Nip Santurtzi guzti dut, parada, gitzitzu hau, ez da egitea, hon behar egizate dozko, ez? O, eta mal hau, gitzu hau, ez da egitea, nipetzu dute horre, igual, bigarren zatizen emoten zuen buelta, baina...
1: Txapela dator gorago.
0: Ba, besteak ere, hori da, ares bera ere, 26 tardi, asko jota 27.
1: Kontua zer da, kontua da. Ares, 27 maldima dator, datorrela txapela, une honetan ez, baina orain artean bai, 28 tardian ikusi dugu. Eta, ares, alata guziz ere, segunduak pilatzen.
0: Bai,
1: txapelarekiko, orain 4 Horrez ere esan nahi du. Txapela behartuago doala.
2: Forzata doia, bai.
1: Erritmo hori esteko, gero kontua da, ez dakigula, neurri aldetik eta nola dabiltzan batzuk, eta besteak
0: agian,
1: reglajek eta behartuko dute, bat lasaio garitzera, besteak bizia garitzera palada pasa alizateko. Baina, kanpoti begiratuta bintzat hori ikusten da. Eta noski, 28 herrian joan da, horrek gero, eragin izango du, bat arte gehiago izango duelako aresek igotzeko.
0: Eta arese gan, gaurkoan. Lengo igandean ere, kristal estropada bota zuten, eta gaur, horrein goz behitzat.
2: Luzin bigarren zati zen dut tartik entzen, hor ja, bos, beratzi, bai, ares ontze dugu iarten,
1: Aresek, bos segundu txapelari, 9, Santurtziri eta San Juan Eli.
3: Bai, ez, estropada serioa egiten, ez da, bueno, okari zuzenekin burua hotz, eta gutxinaka, ba, estropada usten.
1: Eta ubera metro bete pasaz,
3: Bai. Arraunean oso sendo.
1: Bai. Justuan orain, lehin errazago, baina hortxe. Justuan egura pasaz, areseko trainerua. 5 tartea bai, txapelarekiko, 9, Santurtzi eta San Juanekiko, 9:15 lanak abiatu dituztenetik, aizea ipar ukitura erabate eginda, hori ez da seinale ona, edo ez behintzate albiste ona gaur arraunean aritu behar dutenentzat, Mendebalarekin gordexiagoan aritzen direlako, baina... Ba, hori xe da, naturaren legea. Hor xe badator ares, ziabo gara bidean. Beste bosta arraunkadarekin, maniobra abiatzeko moduan izango da. Hor xe, arrekalariari abisua, arrauna sartu. Oh, larri xamar, libratu du ordea, ja ares, 10:06.
2: Txapela.
1: Horren txapela, ja txapela, 5 Ja San Juan 7 eta ja Santurtzi 8. Pixkate, ohiko joera hori errepikatu da bigarren luzean, Manu. Estropada ere muaren erdir arte bilatu dute bababorra, pixetakoko bide horretara edo kanpoko norabide hori bilatu dute patroiek, gero olatuaren orantzori probesteko. Hori, bigarren luzerago ikusi dugu, kaleskanpo ikusi dugu, zenbait ontzi, laugarrenean gauza gondo, horrek orainik eta agerikoago behar du. Ez dutelako, beren kalera joan behar izatearen derrigortasun hori.
0: Bai noski, eta jakina denez, zertxo baita ereki, gero xuxenago, eta abiadura zertxo baita gehiagorekin sartu alizateko. Eta, bueno, aipatu dugu, keska bat eta beste, eta behintzat, San Juan darren, Santurtziarren erreakzioa, ez dakit erreakzioa, edo txapela zertxo baita bera egiten ari dela esan behar dugun, ze aresek nagusitasuna horrekin jarraitzen du, 5, 7, 8 segundo ketzen dizkiotelarik txapela San Juan eta Santurtziarrei. Badago leia, badago borroka, estropada erdi honetarako ere.
1: Akaso, orain, bueno, aresek 6 txapelari, San Juan 7-8, Santurtzi ere bai, erritmoi behiratzen baldin badiegu, Eli, txapela ator estropada osoan zehar, 28 terdian hortik jaitsi gabe, eta aldiz, 26 gehienera ere, 26 terdi San Juan ikusi diogu, segundu bakarrera kokatu da, minutuek aurrera egin ala, tarte gehiago izan dezakete San Juanek eta Santurtzik, eta aresen ez diruditzen, baina txapelaren bigarren postori arriskuen egon daiteke.
3: Bai, ez, azkenean, bueno, pixkat igual, arraunketatik ateriak edo ikuste ditu, normalean egia da oituta daudela palada altuagotan edo ibiltzea, baina gero horrek askotan faktura pasatzeu, ez, nik uste hartu dute

0: Ares elburu bezala eta hoiek harrapatu nahian, ba bueno, ba Ares beste soltura batekin edo doa ta beraiek ba gutxinaka hortxe erortzen da. Bi segundotan daude atzeko hiruontziak, beraz kriston leia hor.
1: Ares dago soka hori etetear. Beste segundu pare bat gehiago sartzen baldin baditu bigarnari, sartzen baldin badizkio bigarnari, akabo. Txanda poltsiko izango du.
2: Txanda eta aizi gora utzoa esan dugu eta gaur zen leke arezentzako sinestzen badabe eta badeko almenik eta ni betzaute onango luzitan horre mar erdi bueltatik onantzin hor zeo zer abantaitzuren bat ez dakite, eh? Bai hor atala bera bentaji betzate honik eta azkanengo luzin behor eukin lekizela eukeria.
1: Hortxe ba, Ares txandaren buruan, 13. minutura bidean, 12 minutu eta 56 segundu, zehatz mehatz esateko, 100 metro pasa, falta zaizkio balizarako. 5 segundu txapelari, 8 San Juani, 9 Santurtziri atzean beste lehia hori ere hor da. Txapela orain, 3. kaletik zertxo, 4. era ginaz bezala, muga bezala, San Juan ere, gisa berera, egin batean akaso, aizeren eragin hori ere nozitzen geixeago, euste ere, kosta ingo zaio. Ez dago, aparteko aizeterik, baina egiten duena kalterako denbora osoan. Hortxe?
2: Denbori galtzen nontze San Juan eta Santurtzi, eh?
1: Bai. Txapela da eusten ari dena, baina bai. Baina ageriko da manu erritmoz ere biziago dabil estropada osoan, zera?
3: Bai, baina txapela ba, garai bateko kaboren atzera hauek atzetik aurrerako estropadak egite dituzte, oskorrak dira geho, eta amaiera oso sendoak izaten dituzte, eh? Ni behitzaten ditzake bat ere fidatuko txapelaren mendik aurrerako estropadarekin. Eta hor suspertze batera ikusi dugu San Juanen aldetik, Santurtzi ere hortxe gomarena egiten, baina berriro atzean geratzen ari dira, 9:10 segundo batzen dituztelarik, eh?
1: Asko gustatzen zait nola egiten duen arraunean Santurtzik.
2: Bai,
1: txukun egiten du, eh?
2: Eta hola, inkakue, baborrekue, zelan eskaitzen da, eta zelan doien, eh? Zelan eruten deuen erremue, eta berrogei, bueno, hau eta mazazpu paladatan, galdu garik burue, bai.
1: Gero, egia da, behitzen duzu GPS-aren erreferentzia, eta azken postuan daude, 10 segundo bai. Batzen. Bai. Ari dira, hori
3: dira. Zakarrako arraunean egindare, aurretik joko balira, aurreago joko balira.
1: Baina, neurritan nola eramaten duten palada, luzeraz, patxik esan duena, abiaduraz, bizkarra abiaduraz. Niri bentsate, orain begirian naiz, Ares gaur, ez dabil, akaso bestetan bezain, fin, esango dugu arronketari daukionez.
2: Bai, hor daru, eh?
0: Hori da, azkarra goaz, momentu honetan ez, eta, bueno, pues, probetxo ateratzen nahi diote.
2: Nik geure trainerri esatzen trainerri, bolito goi ez, eta, bai, lehenko luzin emoten dozku,
1: Adi, ziabugara bideratzen ari baita, kontrol vertikal, aurrean babesle gisa duen Aresek, grazi egiten dit. Ja, Aresen maniobra, 15:13. Atzetik txapela, ja txapela.
2: Txapela bondo, eh.
1: Ja, maniobra egin du ba.
2: San Juan.
1: Txapelaren denbora ez da balekoa. 10 segundura San Juan eta 11 Santurtzi txapelaren nahi duditu zait. Jan egin dutela, bai. Horre referentzia jan egin digute. Beno, Ares txandaren buruan zalantzi izpiri gabe, gero bigarren txapela izan da 5 segundura gure begietara. 9 referentzia ematen digute, baina ez da inolaz ere zuzena. San Juan ere 9 da, ahorain bai, 7 zuzen dute. Eta Santurtzi 10 segundu galduta.
0: Bai, bueno, orain, ez, haber bueltako luze honetan, ni uste tor Santurtzi baduela alde pixkatez, aprobetxatzen baute orain arteko tendentzia, ba, bueno, ikusiko dugu, haber.
2: Zapela, ja laburantzin, eh? Zul, no da bidea, argizia genera.
1: Azkar, eh?
2: Garra, igual.
1: Nire gusturako, Ares hirugarren eraginda, noski, bueno, autu egokia edo esango dugu, San Juan lehen da biziko kalean oraindik, baina kanporantz egiten, Santurtzi ere bai, eta txapela da norabidez, laugarrenera egiten ari dena, behin orain laugarrenera egiten badu, gero mugimendu tarterik gabe, ongo da, alegia, mugimendu askatasun egabe geratuko da.
0: Hori da,
3: ez? Zerbait jakin badaki, eh? Gogoratu nola aipatzen ari ginen Santurtzeko estropadan, noa de Montredoa, eta asmatu egin zuen. Eta Hondarribian ere horri bilitzen alde batea eta bestea, eta izu, ba, esperimento hiekin ere nahiko ondo moldatzen da, galiziarra.
1: Hirugarren kalean dira bi traineruak, bi Galiziako bi ontziak, epaila ere, Aizea Fernandez nahiko adi bien artean sartzear, eta bueno, tartea badu Aresek, ontzi bat pasako tartea badu bere favoretan, bi ontzi hain zuzen ere, eta bueno, orain arazorik ez da izango, baina izan hirugarren kalean duela barka, txapelaren kalean sartuta. San Juan, 10 segundu galtzen ari da, 11-12 galtzen Santurtzi, tarte batzuz. Ikusten da, ba, nola, Santurtzik muturra gerturatzen dion San Juani, baina une oro atzetik da.
2: Bai, horra ere zentzako gaurre importantizen lehike, eta liutan bebaiz hartu baten bate, horre zetarte ahondiz edo, 10 segundotan hor, ikusko da, geroko txandotan ze pasaten da, baina... Baina zentza gaurre importantizen lehike.
1: Pentsa, erritmoi dagokienez, 37 jiran daude, are Santurtzi eta San Juan, 39 igo dute, jada, txapelakoek, eta nabari zaia aurpegik eran, eta... ez dela erraz doazelago, baizik, eta edo neurri kontuengatik eman da eman ari direla baizik.
0: Bai, ez ikusten dira, nik uste hauek estropaetan asko sufritzen dutela, eta gaur ere ala doazela, oso fortzatuak edo, baina, bueno, beste bie ontzien aurretik ere, eta beraientzako hori importantea hortartean inorre sartzea.
1: Horren behizia gora, eh?
2: Bai.
1: Ares!
2: Hemen beharri guz gaizia...
3: Ba, ez dakita itzearen eragina izango den, baina Ares! Olatu aparretan, eh?
1: Zazpi segunduren tartea badu, 8 orain txapelarekiko, San Juani 11, Santurtziri 13, estropada 3 zatitan esango dugu, Ares eroso lehendabiziko postua kasik poltsikoan duela, txapela bigarren 8 segundura, eta gero San Juan eta Santurtzi, 3 segundu, baina txapelak San Juani 3, San Juan eta Santurtzi beste 3, horre pixkat postua finkatzen.
2: Eta lehen nabentze tartin eta deu denporak Areseke bigarren luzin. Oi, bada biz eta badeko almena, claro. Hori gero kapazitatea eukin bide etzeko, izeleike horre beste hainkala bat etzeko txapelari, eh?
1: San Juan orain erritmoa bizituta, 39 palat erdian dator, 41 erdian txapela, Santurtzi gora indigere tarte geixiagoa du, gaur, eta oroar, Santurtzi ez dugu ikusten akaso txanda berean beste erritmoetan aritzen.
2: Ni lehengutak ikusiot bajotsu hau. Beste baino bajotsu hau. Ez dakit, mondo sentzazio hori, eh? Eta gero ikusten izot horra paradak emoten dozkoen zela, eta hogeita amabost, bueno, esan dut, igual bigarren zatizene reazionako dabe, bai reazionako dabe, oin paradak altzai, baina, bueno, ja txabi dabe, ja ez dugu, ez dakit. Bai.
1: Berro metro.
2: Amene ero emotezazu, ero ez dugu, baina bai ikusiot, Eusebi ero bite piku palada bajotsuka.
0: Gatz pixkat falta, ez nervio pixkat edo ez dakit horre arraunkeratik ez ateratzeko alegin horretan edo, pues igual baina bajuixio.
1: Azken 200 metroetan sartuta Aresko trainerua, dudari gabe haientzat izango da lehen da biziko txanda orain bai erritmoa bizituta, 42 palada terdian, 45 terdian dator txapela, 41 Santurtzi eta 42 terdian San Juan, baina esan bezala Ares galienduko da zalantzari gabe lehen da biziko txanda honetan hasi eta bukan nagusitasun
3: diz. Oso sendo.
1: Erreferentzia guztiak, ziaboga guztietako erreferentziak haienak izan dira, eta gaur hemen sari handi bat lortzeko moduan izan daiteke. Aresek 9 segundu txapelari, azken arraunkadak, beste 3 arraunkadarekin bale da, bat, bi, hiru, hogei, hogeita zortzi, Aresen denbora balekoa, ea orain, beste...
3: Berrogeita zortzi paladan, eta gero...
1: Txapela, 8 segundura, San Juan Amarrera, eta azken arraunkadak orain. Santurtziren zat, ja Santurtzi 16ra.
3: Argiri urrengo txandako denborekin, eh? Hor tartean sartu daiteke baten bat eta gaur euntarako triskatza gertatu.
1: 20 minutu, 28 segundu, 79 eunen, hori da, Aresen behinbeineko denbora, txapela bigarren 8 segundura, San Juan, azkenerako zertxo edo errekuperatuta, 3. amarrera, eta Santurtzi 4. 16 segundura.
2: Isilik, entzuten dizu detaineruk, isilik. Hor, Santurtzite, San Juan da, jota mutilek.
1: Lehen da bizi, arrasari buelta eman. Gero hitz egin dut.
2: Bai,
0: baina estropada ona edo gustora geratutan ez da arras estukago. Beste arpegi batzuk egotea, nik uste... Bueno, luze egiten ari zaiela, ez, demoraliaren zati hau, eta, bueno, nahi ez dituzten emaitzak ikusten ari direla.
1: Bai, estropada ondo doanean, askotan baita estropada maitu horretik ere,
2: eh? Areseku berretan deus.
1: Bai, ba. Eka azopak arremate karrasik ere hasiko zen, estropada maitu horretik.
0: Bai. Bai, seguro.
1: Bero, ba, hori etxe gadur, lehen da biziko txandako denborak, esan dugu Ares izan dela txando honetan bizkorrena, 20 minutu, 28 segundu, 42 eunen, bigarren txapela 8 segundura, San Juan irugarren amarrera eta Santurtzi laugarren 16 segundura.
4: Hortxe ba, lehen txandako denborak.
5: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

Lehen txaldan, Aresek markatu du denborarik onena 20 minutu, 28 segundu markatu eta 52 eguneneko denborarekin. Bigarren izan da txapela, 20 minutu 36 segundu eta 80 eguneneko ondoren Santurtzi eta azkenerako, ez barkatu, ondoren San Juan eta azkenerako Santurtzi, hori lehenengo txandan, orain bigarren txandan Ondarroa, Lekitxarra, Onjarbi, Ondarribia eta Donostiarra ikusiko ditugu eta ondoren etorriko dira lauontzi azkarrenak, orezko txandan, Bermeo, Zierbena, Orio eta Getaria.

0: Eta Jon Ander, oraindik ez da hasi bigarren txanda, ontziak uretan ikusten ditugu telebistatik, nola daukagu hori?
1: Ontziak uretan, hori ala izaten da normalean. Ez badira, karrora egote edo, egokitzapenak egiteko normalea uretan egoten dira bai. Beno ez, txantxak egin albo bat erautzita,
2: no, ba, hori. Baten barranka dabe, bai, horre atzetan daen barranka.
1: Bai, bai.
2: Pastille, koltuz.
1: Bai, bai, kide Santander, ez, hor zeran.
2: Bai,
3: Marukan.
2: Bala Marukako, ez
3: Marukan. Marukan.
2: Eta astilleroko neskak aurten behestatzen
1: pasasen. Bai. Orioko jitxera eta biara munean edo San Pedroko jitxera
2: bai,
1: eta biara
2: munean
1: zerbait.
2: Eta astieroko traineru hau de Francisco Bilzanin entrenador bai. Entrenamento batenan gelitzu zen bueno, en fin, ibiltzen dara bate.
1: Bueno, gertatzen dira eta gertatu izan dira gauza larriak ere. Baina baina hori egizan da, ba, bigarren txandako untziak ere, bai adurrek esan duenera, hemen ikusten ditugu gutxika prestatzen ari direla, ba, gogoratu besterik ez, Donostiarrariko dela lehendabiziko kaletik, Ondarribia bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik eta Ondarroa laugarren kaletik. Eta zelkapen nagusiari dagokion zerak dira, txandak dira, atzo, guk ohiturari jarraika esan genuen txapela gaur bigarren txandan ariko zela, ba ez. Jada, zelkapen nagusiari jarraika osatzen dituzte txandak, eta horregatik txapela gaur lehen da biziko txandan, eta ba, bigarren txandako zera hausia izango da. Ondarroa lehen da biziko kaletik, Lekitxarra bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik eta Donostiarra laugarren kaletik. Berriz esango dugu, lehen egeski izan dugulako, Ondarroa lehen da bizikotik, Lekitxarra bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik, Donostiarra laugarren kaletik eta Izea Dabilienaren ba, zerari gargiena. Adibidearik gargiena, hausia papera doantzen hasi zizkigula, Eli?
3: Bai, bai, ez, gutxinaka, hemen, bueno, nahiko lan ematen nahi da, ez, Izea, baten bati, paper guztiak dantzan. kontrolatzeko zailtasunekin, guk ez dugu salto hitze eingo, ze agian berdina hartatuko zaigu, baina bueno, bai, bada mugimendu pixka torra iziakin.
1: Hortxe ba, oraindik ere, uste dut beste ere, orain da ba, 47 dira, beste 4 minutu, txanda azteko. Adur.
0: Ba, 13 minutu, gelditzen dira ordu batetarako, egingo dugu atxeden txiki bat, eta gero ea telebista lekarizetan eman, esango nuke ez dela euskal iztuna.
4: Pues, Arru se va a tener que agarrar, en este caso...
1: Esta.
2: Areseko patroia. Igual daki,
1: Raskadok.
2: Ne gaiemuk, Batemen,
4: Con Sapo a la calle 2, Jarri, con Azurarri a la calle 3...
2: Gu erdi gaiemuk erata.
1: Bueno, ba... Horiek ez...
0: Bai, Jon Ander.
1: Esan.
0: Ez ez zer esan mazegun.
1: Hore besteri da, estropa da azteko, ba, azken prestaketa egiten ari dirila, ni ari nintzen, bien bitartean zerari begira, nola da hori, Ondartzako Soroslen banderari begira, ze koloretako jarri duten.
2: Berdi dago, eh?
3: Berdi ezan.
1: Bai. Bera, ontsio dago, ez dut ikusten.
3: Nik ez da.
1: Baina, berri, esaten nuen, orain ebakizuek, Karabela portugesen kontu horrekin, marmoken kontu horrekin, guk guztia arraunera ekartzen dugu, eta bada hemen, badakizuek getarian dode, bueno, Ondartza asko ditu getariak, baina horrela publikoari irikiak eta ditu, bi. Malkorbek, gu gauden inguru honetan dagoena, eta Gaztetape, Zumai aldera dagoen, ez? Uda honetan gertatu da, bueno, eta aurrekoetan ere bai, estropada ere mugan zertzeko garaian gauza bitxi bat. Eta da, haizeak ekialdeko ukitua baldin badu, ipar ekialdeko ukitua baldin badu, marmokak batez ere Malkorben sartzen dira. Eta bandera, koloreak aldatu egiten da, ba, marmok asko baldin badago, arriskuaren gatik, eta ez, gorria edo hori edo jartzen dute. Eta aldiz, Mendebala baldin bada, Gaztetapera gehiago joaten dira. Han zabaltxeago sartzen direlako, eta han zozen arriskua. Eta aste honetan, ikusi dugu esate baterako.
2: Han bebardin.
1: Nondik jozen duen aizeak?
2: Bai. Erantzun bebardin.
1: Ara jozen dira.
2: Portu bete teukinguz marmokakaz, segun ze aize, eta gero utzitzu bat.
1: Ekialdeko arekin, ez? Portura joango da.
2: Porturantz, eta bestiaz...
1: Ogoño aldean geratuko dira.
2: Hor gelditzu, ero lapatzaren zinarekitzu mandarantzin
1: eskabatzen. Bai. Beno, horiek esan da, bandera begira horrexegatik. Estropa ere mua aztertzeko ere, ematen digulago tarte bat. Eta gaur, Ipermendebala dagoenez, hemen marmoka gutxiago edo alerik ez, eta estropa ere mua modu egokiagoan. Laguntziak prest, orantxe bandera zuria lehorretik. Ja, laguntziak lanean ditugu, Ondarroa Estreñako kalean, Lekitxarra bigarrenean, Ondarroa Ondarribia Barka irugarren kalean, eta Donostiarra laugarren kalean. Hortxe Lekitxarrak zenbait egokitzapen egin da traineruan, Gaztei ere aukera eman da ikusten dugu. Entrenatzaile jauna, eta gauza gorrela, ba, ari dira, pixkanaka Gazte berriak esartzen izuntzakoen traineruan. Donostiarran ere aldaketaren bat bai, esate batera Gortxe Iñaki Urtubia ikusten dugu, atzo lehorrean, Erletek gaur aldiz batostartean, hankeko postuan hoi bezala, eta Hondarribian ere, ba, aldaketa desente. Gauza gorrela, guztiak ere lanerako ikusten ditugu, Manu, irtera hori, nola ikusi duzu?
5: Bueno, ba, Donostiarra eta Lekeitiarra izan dira erritmorik altuena markatu dituztenak, biak 56 paladaraino igo dira, hori bai Donostiarrak bigarren paladarako ja erritmo ikaragarrian zihoazen, eta Lekeitiarrak pixka bat mantxoago, baina Hondarribia eta Ondarru ere hortxe ibili dira 50 palada, 51 palada inguru horretan.
1: Ondarroa txandaren buruan kokatuta segundu berean da Hondarribia. Donostiarrak segundu bat galtzen du eta Lekitxarra bi segunduren galerarekin, ba, estropada ziela minutu bete eta 13 segundu pasa diren honetan, ba, ikusten da aldeak handitzen ari direla, batez ere laugarren postu horrekiko. Lekitxarrak 3 segundu galtzen dituelako, Eli.
3: Bai, ez da osoikoa izaten horrelako, bueno, bere txandan horremeste mora galtzea edo, baina, bueno, ezagik, oso bizi atera dira danak irteeran, irutzen zait, eta ea nola doan bau.
1: Ikusten da, Ondarroa lehendabiziko kalean argi eta garbi, Lekitxarra zerbait istriborrera, bai. Barka, ababorrera eginda, lehen kale horren bila.
3: Bai, ez, hor nahiko gertu, bueno, distantzia da kate beraien artean, baina bai, hori tendentzia hori edartu du, pues ezakigu, ez, hor kanpoko aprobetxatu aldera, edo, a ber.
1: Nire logikak hori izaten du. Baina, gero uretan ze aurkitu duten, bestela kontu dugu lehorrean gaude.
3: Jo, bai, ez, eskese diferentea dan, lehorretik ikusten duzuna, eta uretan sentitzen dena, eta ikusten dana.
1: Eta, bestea, lehorretik beti ematen du, gutxiago, gero dagoena baino. Zure uretara joan eta, epa, ez dagoela mugimendurik ez.
3: Bai, bai.
5: Lagunok, alatako zaitzere, lehen da biziko txandan ikusi dugu nola San Juan ababorraldera zertxo baite egin duen, eta Santurtzi hor tartea ondi xamarra ikusi dugu, eta txanda honetan kontrakoa gertatu da. Lekeitxerra urbildu da Ondarrutarren kalera, alde gehiago utzita Hondarribia eta Donostiarrarekiko.
1: Hortxe orantxe, bitrainiruak gerturatzen kaleren emugan, Ondarroa akaso propio zertxo baita iztriborrera eginda, aldiz ababorreko joera horretan Lekitxarra, zenbat, distantzia, 11 metro bien artean, hortxe. Beno, epaila adi dago.
3: Bai, gero zartu ho.
1: Epaila tartean sartu da, baina, ari dira berriz ere, norbere kalera egiten.
5: Eta bakoitza bere kaletik doa.
1: Bai. Orain bai. Baina Ondarroa muga ere ikusi dugu tarte batez, eh?
5: Bai.
2: Ondarru botare eukan poratz.
1: Noski.
2: Eta ekitzo perratifika dugu, eh?
1: Biek egin dute bai beren kale eruntze zango dugu, eta bien bitartean, ba, beste bi onziak, iru eta laugarren kalean diren Hondarribia eta Donostiarra estroparen buruan kokatzen, haiek ez dute gerra horretan sartu nahi, eta estroparen buruan kokatu dira, une honetan Donostiarra, txandaren buruan, Hondarribia segundu berean, Ondarroak bi segundu galtzen ditu, eta Lekitxarrak lau, beraz, barruko edo kanpoko kaleak direna guretzat, lehorretik gertuen daudenak, gaurkoan, hori bitxikeria bada, gaurkoan geixiago gozatzen esango dugu. Are ikusi dugu, orain Donostiarra ere hortxe da.
2: Bai, ni betzaute gaurkun Donostiarrantzako zera, bueno, erabiltzen dauen ritmo eta dekoen jentiaz eta gaurko estropadi izan lekela. Ez dakite, ba, hor goizen sartzeko modukoa, baina txandan bintzate izan lekela Donostiarrantzako ba, estropada ere mu eta kondizinu gokizek.
1: Bai, eta laugarren kale ere, lehen esaten genuena, Eli, bueno, ba, beste batzutan, akaso, iparreki aldetik baldin badatorra izia indartxu ikusi genuen, Euskadiko txapelketan hementxe bertan, ondoko itxaso handia baldin bada, orduan negeixiago sufritzen den laugarren kaletik, baina gaur ez bat eta ez bestea. Hortxe, barka, ja Donostiarra ziabogan, 4:40, segundu batera Hondarribia, Ondarroa 3, Lekitxarra Zabal, ja Lekitxarra 6 segundura Zabal, Patxi.
2: Bai, Zabaltzu, hartu nabe Lekitxoke hori ziabogi, eta bueno, Lekitxo hori buruz Horrainkan, ba, bueno, estriborretik Mikel zubi aurre zuten da beti, eta gaurkun ba aldatute daru, hor ez dakipa. Deskanso, ero, bueno, ba, aukerak emon genti, ero, igual, eso, ia, minik espadeu hartu, no dira importanti ez. Baina bai, ikusten da hor aldaketa batzuk endeuzela, zerak, Markelek.
1: Akarreiren aldaketa Gorietxek, Donostiarrak etxandaren buruan segitzen du, Hondarribia segundu berean, tarteka segundu bate uzten du bidean, Ondarroa bira, Lekitxarra sufritzen 8 segundura, eta txanden arteko konparaketari jaramon eginez gero, ba, urrenkera hausia izango genuke, Lekitxarraren akenduta, Donostiarren genuke estropagaren buruan, Hondarribia bigarren, Ondarroa hirugarren, horiek bai, Ares, aurreko txandako lehen ontzia genuke laugarren postuan behinean, Txapela, bosgarren eta Lekitxarra zeigarren alitzateke. Beraz, San Juan eta Santurtziren zat, albiste kaskarra.
3: Bai, Ares gaur oso, bueno, komentatu dugu ez, estropada ona egin duela, eta baina oraintxe bertan ere berriro aize bola da badator, eta kontuak inibili beharrekoa, eta txanda honetan hori, Hondarribi Donostiarra, Donostiarra Hondarribi, azte burruka dakartena, ez da?
1: Segundu berean datoz, abiadura berean, estropada zidutenetik, 6 minutu eta 15 segundu, 900 metro, kasik mila, barruko ziago garako, orain dike luzea, xeran 300 metro besterik ez dituzte egin, baina elkarre zaindu beharrean hortxe ikusi dugu, Xabat Pastor, Donostiarako arraunlaria istriborrera begiratuaz, pekatu, bueno, tamainako egin du hor, ez dugu gizona saldu nahi, baina Hondarribi biharrak nun dauden baina betu nahian, hortxe.
2: Palki ez doi, zera, Donostiarra horre zapalaz.
1: Bai, izaren arka edo, bai, bai, alako. Eta Hondarribiak ez,
2: ez
1: da? Zein diru ditu. Hondarribia txandaren buruan, segundu bat Donostiarrari, pestainarekin Donostiarrak esan bezala, Ondarro orain bostera, Lekitxarra 11 segundurekin gehiago sufritzen, baina alata guztiz ere, ba, Santurtziren eta San Juanen denborak hobetzen ditu, bospasei segunduan, Manu.
5: Bai, bai, ikusten, eta hori kontuan izan da, izea gora egiten ari dela, mar, 11 kilometro orduko abiaduran, baina non baite txanda honetan, ba, zailgapenak dioena betetzen ari da neurri batean, eta, haizu, ba, beste bitalde hoien aurretik, baina, bueno, estropada oraindik ere eta Lekitxarrak tartean izan da, ba, asko eta asko eskaini dezake, eta interesgarria iruditzen zait oso txanda untan dagoen borroka.
1: Hondarribi orain,
2: ahí.
1: Bi segundu Donostiarrari, tartetxo zabaldu du, Hondarribi 6, Lekitxarrari 13.
3: Eta ze palada diferentzia, eh? Ondarrabia 34 paladatan, Donostiarra 39ra, ze arraunkera diferenteak dituzten, eh? Bakoitzan ze luze edo noraino aguantatu eta ze diferente.
1: Baina, ontziak nabigatzen duen bitartean?
3: Bai.
1: Ez dut aldatiko,
3: eh? Ez, hori da.
1: Kontua da, etxanden arteko erreferentziai begiratzen badiegu, nabarmen, Hondarribia eta Donostiarra, Donostiarra eta Hondarribia dira, zailkapenaren buruan, segundu baten gora bera horretan. Gero, Ondarroa dator, irugarren postuan, txantunetako irugarrena, benbinean estropado zuari begiratuta ere irugarren genuke, baina iru segundu duela luke, aurreko txandako Ares. Eta gero, Txapela Malaura legoke, Lekitxarra ere bai, San Juan 18ra eta Santurtzi 19ra. Gora berak egon daitezke, Ares eta Ondarroaren artean orentxe bi segundu. Atzeko lehiarako oso argigarrenik izan daitezkenak,
2: bai,
1: oso
2: rantzatua. Bai, no, ikusko da berre, arezeke bigarren luze politzein, debola emote dauzte niri. Boi bajatzo horre bi segundola Hondarruta arezen arteko tarte hori, ez? Kontu ekimiko da, aiziaz eta zer pasaten dan, arezen gaurko guzta izen lehik eta importanti.
1: Hondarribia berriz ere aurrera eginda bi segundu hiru orain Donostiarrari ateratzen dion aldea Hondarroa 8ra, Lekitxarra 15ra, tarte honetan akaso aurrez istriboera zertxo bete egin baldin badu askorik ez, ziago eman behar dutelako, baina Hondarribiak favore tarte bat izan dezake. Ikusiko dugu hori denboratan berdintzen den adur, zeuk esango duzu.
0: Ziago bat albistak.
1: Ba, bikain. Hortxe datoz etrainiruak izan ere Hondarribiarrak aurretik direla ontzi baten tartea zabaldu dute Donostiarrarekiko hiru segundu alegia. Hortxe Joseba Amunarrizen agindua Ola ez olari abisu eman, honek garraun txikia sartu, behin baliza ziurtatu eta gero. Ja, ondarri bia bederatzi berrogeita malau aixe hobetu duare zena. Ja, Donostiarra ere lau segundura, orain ondarroaren txanda izango da. Ja, ondarroa bederatzira, eta Lekitxarra adi, bai libratu du. Ja, Lekitxarra ere, ama zazpi segundura. Gauza gorrela du, ondarri bia estropadaren buruan, iru segundu pasa Donostiarrari, bederatzi ondarroari, ama zazpira. Lekitxarra, behin-behinean, seigarren postuan genuke.
0: Ba, oietxek, demorak bigarren ziabogan, eta nire alboan, Aider Bilbao. Arratsaldeon, Aider.
3: Arratsaldeon, azkena getxotik jaso dugu, Bartek gizonezko bat atxilotu dutela Portuzarreko jaigunean emakume bati sexu erasoa egin izan egotzita, Getxoko udalako harra plazaratu du atxiloketaren berri eman, eta eraso hori gaitzesteko, deia egin die bide batez herritarrei emakumezkoak gutxi esten dituen edozein jarreraren aurrean irmo azaldu daitezen. Donostian bien bitartean aurtengo aste nagusia, borobila izan dela azpimarratu du Jon Insausti Donostiako alkateak, giro ona nagusitu dela, eta Donostiarrak zoriondu nahi izan ditu apartekorik ez delako izan. Hiriko txoko guztiak garbi mantendu direla oro har, eta delituek ere 145 egin dutela bera azaldu du gaur goizean egin duen balantze ofizialean. Gogoratuko dugu bide batez, piratek antolatuta irrikitaldia izango dela Donostiako parte zaharrean, arratsaldeko 5etan abiatuko da kalejira umoretsu eta ironikoa. Nazioartean Ekialde Hurbilen Hamasek bere konpromisoa berretsi du Gazako gerraria amaiera emango dion Donald Trumpen planarekin. Egipton Kairon bildu da Hamasen ordezkaritza nagusia, ba Israelek baztertu duen plan hori azter gai dutela, erasoek bitartean ez dute etenik, azken ordukoa baita 14 urteko mutiko palestinarra hilduela Israelek Jan Junisen egindako erasoan. Eta Marokoko gobernuak Espainiar jatorriko hainbat kasetari kanporatu izana gaitzetsi du gaur Euskal Kasetarien Elkarteak, adierazpen eta prensa askatasunaren aurkako eraso onartezintzat jo du oharbidez, eta gaineratu demokratikoa esten erregimen batek egiten duena jakinarazi dadin ezinbesteko lana dela kasetariena. Errepide zaren agusira begiratu ere bai, adi ordu honetan AP8an Irunen Baionarantz autopilak eta sortu dela jakinarazi berri baitigute segurtasun sailean.
6: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
0: Ocho! Guazen getariara, Jonander!
1: Hementxe segitzen dugulako, Hondarribia txandaren buruan gero eta erosoago gainera. 13. minutua betetzear estropadan. Ziabogarako 6 metro eskaz eta 8 segunduren tartea zabaldu dio estrainakoz Donostiarrari, Ondarroa 16ra, Lekitxarra 24ra. Txanda bera ondo finkatuta, postuak finkatuta patxi, eta Hondarribia nahieran.
2: Ondarribia, hemen komentaten ongara, mikrofonetik kanpo oso ondo arraunin, ikusten dago horre beste lasaitasun bateaz, ikusten dugu Donostiarra, ba, bueno, euren oiko, esan genik euren oiko ritmun, nipetxo eta prue forzata, beste erabatera doi Hondarribia, beste aize bateaz, arnazi hartzen eta errenditzen, palada bakoitzean.
1: Hondarribia geli Donostiarrari 8, Ondarroari 17, Lekitxarrari 26, benbeinean, Hondarribia eta Donostiarra genituzke estropada virtualean lehen bi postuetan, baina aurreko txandako ares, une honetan, txanda honetako Ondarroaren aurretik genuke, eta Lekitxarra, azken postuan legoke bemeina.
3: Bai, eta horrarez eta txapela tartean Ondarroa sartu da ere, horrek esan nahi du, bai hori da, berdin duta egongo liateke berriro ere, azte buruak, baina hori, bueno, Hondarribia oso ondo asko gustatzen ari zait, oso segidan doa ontzi hori, eta ba, luze arraunean da gozatzen oso ondo.
1: Eta horro gerrizpen ez, Ondarroko laugarren tosta gaurrean Xabi Azkarratik usten ari gara, ez?
3: Bai.
1: Gure EITB-ko, Euskal Telebistako, emankizunetako lankide dugun, Mikelen anaia, zara.
2: Atzin Joseba, erantzobetarra, eta atzin Oier Mundekarra.
1: Hortxe, Ares, ikusi dugulen lan ona egiten, orain Hondarribia ere, gisa berera 9 segundu Donostiarrari, 18 Ondarroari, 27 Lekitxarrari.
3: Bai, estropada ona, estropada ona. Bai, distantzia, diferentzia handiak.
1: 15-13 da, erreferentzia aresena azken balizan, azken aurreko balizan hobesan da, azken ziabogan, ba, hobetuko du, nola nahi, aixe hobetuko du. Ja, Hondarribia, 14:56, pentsa, 4:13, 17 segundo hobetu du Aresena. Hortxe Donostiarra torreku ontzian, ja Donostiarra 9 segundura, ondo itxia. Orain, Ondarroaren txanda, Ondarroa, hortxe Aresen demoretan da bile, segundu bat gora gehiago. 20 segundura maniobra, ba horixe, Aresen demoretan gutxi gehiago, 2 segundu atzetik. Ja Lekitxarra 29ra txandan, eta behin-behinen ba 8. postuan, bi txanda jokatuta, azkena litzateke izuntza. Baina segundu batean ditu, Santurtzi eta San Juan. Bueno, azken luzean, Hondarribia...
2: Adai, Hondarribia.
1: Motora jarrita bezala, nola datorren hor barranka altxatzen.
5: Atzoko arantzaten ari dira,
1: Amaika segundu, Manu.
5: Atzo gogoratu 7. geratu zirela azkenean, basaterako Donostiarra gandik 12 segundora, Lekeitarra ere bere aurretik sartu zen, 3 segundo kendu zizkion Hondarribiko ziari, ama Guadalupekoari, eta gaur ederki ari dira Josebaren mutilak arantza ateratzen.
1: Bueno, ba, Joseba aipatu duzunez, ja, Joseba Munarrez entzuteko moduarik badugun.
0: Ezen dugu, orain atxeen hartzen ditugu teknikoak eta.
1: Erori este tribor esaten du. Zergatik, balen esaten genuena, hor agintea itzulerako luzetan istriborra dauka. Eta ababorrak egin behar du lagundu. Hortxe, Hondarribia, 9:40 metro elmugarako. Hondarribia hirugarren kaleari uste, baina mugan Donostiarra laugarrenetik hirugarrenera eginda. Lekitxarra eta Hondarroa ere, zertxo baite istriborrari emanda zertako balen esan duguna. Amaieran, kalearen onura edo bintzate ere mugaren unerik atxeginena aprobetsatzeko. Baina Hondarribiak, une onak, txarrak eta guztiak baliatu ditu gaur, txandan agintzeko 12 segundu orain Donostiarrari heli, 23 Hondarroari, 23 Lekitxarrari, leia ikaragarri gogorra zidute bi ontzi horiek, baina behin bigarren ziagoatik aurrera, pentsa 3 segundu ontziren, bigarren ziagoan, ba, bigarren ardian, azze nagusitasuna Hondarribiaren.
3: Bai, ez, nahi iruditzen zen pixka bat, bueno, atera dituela bere arraunketatik edo Donostiarrak, beraiek berea jarri dutela, berera utzi direla, eta, bueno, horrek balio izan diela, eta ja behin, bueno, hankartu dutela, ba, eske gozatzen ari dira oraintxe.
1: Amazazpi minutu.
5: Eli Donostiarrak eta Hondarru eta Lekeitiarrak ere atera dituzte bere arraunketatik ez dakit, bere honetik, 25 eta 34 segundo, jada, kentzen dizki.
3: Bai, bai, pasadan igandan oso estropada hona egintzute, da irutzen zaio gaur ere bide hortatik doa zela, ze distantzia, diferentzia handiak.
1: Hondarroari falta zaizkio, beste pare bat minutu gutxi gehiago, ba horrek esan nahi du altzako harriaren edo lasuntala inguru horretan izango direla ama Guadalupeko arraunlariak.
0: Entzun,
1: minutu terdi, bai.
7: Minuto y medio.
8: Ya está.
1: Hala, xe da.
7: Guase. Sí.
8: Azpeitiko
7: kasta hori.
1: Aire! Ja! Vamos, Giri! Ez egin kasta hori ateratzen hori.
3: Azpeitiko kasta hori, ez da?
1: Izango du, auskalo. Bueno, hori matxine txan izen, izketan ari zena. Nabarmen, horrek kasta kontroketa asko izaten ditu. Eta, bueno, orain ere atera dio, auskalo nongo familia. Tostakideari. Hortxe, Hondarribia azken 40 metroetan sartuta. Donostiarra, amarrera. Horain zertxue errekuperatu da, urrutira gore ikusi dugu Donostiarra. Akaso, horain ari da egiten, zertxo baite Hondarribiaren uberan sartzeko nahi horretan, baina erabat sartu gabe, Eta hori ez da tokia txegina hor joateko,
3: Ez, arraunerako, desatxegina ez
1: eta. Edo atzean sartzen zara, edo atzara sartzen.
0: Badoi, atzean.
1: Horain bai. Baina ere tarte handia dago, Probetxuzko zerbait ateratzeko tarte handia dago bi ontzi horien artean. Hondarribia azken 300 metroetan sartuta, Donostiarrari 10 segundu, Hondarroa 26, Lekitxarra 34, adi.
5: Eta orain bai, 44 palan, Hondarribia 28:49, Donostiarra.
1: Adi, ba Hondarribiaren referentzia kontuan hartzea izango delako, 19:30 orain txelanak hasi dituztenetik beste 160 metro, ba 20 minutuen buelta horretan izango dira, Hondarribiarrak, adi. Kontatuko dugu, hemen 20 jaistea denbora hona egitea da beti.
0: Zuma pala datan dutuz, berroi.
1: Horantxe, berroi eta zazpi. Berroi eta zazpi, zortzi. era bate barren agustuta ondarri biarrak ba
2: luze bidez
1: oso motz bat oso orain eta begira hor ikusten da haizea nola eradiren eragin egiten pixka baturetan ez dute 20 minutuen langa hobetuko baina ez dira parte izango ja ondarribia 20-04 20 minutu eta 4 segundu orain donostiarra ea beste pare bat arraunka da ba bi ja donostiarra 12 segundura azkenerako orain ondarroa falta da orain dire zatitxo bat falta zaio hemen lehendabizio kale honetatik badator ondarro ere beste hiru arraunka da ba bi hiru ja ondarroa 27ra eta lekitxarra hauek ere gaur
2: ares eta txapelen hartin ondarro
1: minutu erretik gora ja lekitxarra 20
0: Badirudi estaldurak agur esan digula, ea azkar berreskuratzen dugun estaldura getariarekin, baina Joranderek zioena, Hondarribiak markatu du denborarik onena 20 minutu eta 4 segundu.
5: Bai. Justu 20 minutuko langa hori gainditu, baina hori ja denbora serioa da. Eta, haizu, Donostiarra 12 segundera, 27ra Hondarru, Lekeitiarra 30ra, eta gainera bi galiziarren artean ere...
0: Bai, hori galdetu behar nizun Manu, behin betiko denbora goraindik ez ditugu, baina eskuan ditugunen aipatuko ditugu, ze hor baten bat sartu da, eh?
5: Bai.
0: Galiziaren artean, bai, orain...
5: Hondarru behintzat hor tartean sartu da, eta Lekeitiarrarekin zalantza gehiago daukat, baina bere ala iruditzen zait hori ere jakin izango dugula.
0: Okerez barago, estaldurak berriz ere onera egin du, Jonander...
1: Bai, eta hemen txeditugu, behin betiko denborak, orantxe berritu dizkigutenak, Hondarribia zalantzarik gabe lehen dabeziko postuan, 20 minutu 3 segundu 62 eunen, denbora ona. Donostiarra bigarren, 12 segundura, Ares hirugarren, 24ra, eta Hondarroa laugarren, 27ra, esaten ari naiz, estropada osoa kontuan hartuta, eh? Aurreko txandako Ares, bat Donostiarraren eta Hondarroaren artean kokatu delako. Bosgarren, txapela izango genuke 33ra, San Juan 6garren 34ra eta Lekitxarra 7garren 36ra. Santurtzi 8garren 40ra. Beno. Lehen bitxanda jokatuta hori da egoera. 20-0-62 Hondarribiaren denbora indarrean dagoen marka.
3: Bueno, ba berriro ere pasaren asteburuan moduan, ez? Pasen igandean bezala iritzu zait marka osona eta ea oraingo txandakoek hori hobetu dezaketen.
1: Txanda honetan ariko direnak, orezko txandan ariko direnak, Bermeo lehendabiziko kaletik, Zierbena bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, eta Getaria herriko ontzia herriko trainerua laugarren kaletik ariko da.
0: Hoi etxek arituko dira beraz, orezko txandan momentuz, kontuan hartu beharreko denbora Hondarribiak markatu du 20 minutu 3 segundu eta 62 euneneko.

Beste kontutxore materia aipatuko dugu, adibidez, txirrendulari ditzan, hasi berri da, Hamburgoko klasika, egunda 57 kilometro gelditzen dira, iesaldian 6 txirrendulari ditugu, eta eraberean ere, hasi da, duela ez asko, la Polinormand, lasterketa, Normandian, Frantzian, korritzen dena. Txekiako turrean ere, zuzenean daukagu, laugarren etapa eta azkena Pustevnin amaituko dena, lehen mailako mendatea, ia 8 kilometro uniko 6,7ko bataz besteko penditza duena, hemen gutxiago falta da, 35 kilometro terdi iesaldian, minutu eta 25 segunduko abantailarekin Jakub Otruba, ikusten dugu Rural Kutxako txirrendularia.

0: Eta protagonista daukagu, Joseba Amunarriz, Sara Gandalarekin telebistan.
1: Sentipena ona, ez? Estropa polita indegu, hasi zeiatik, nabaritzen da gure arraunketa lantzen dugunen oso askarri bitzen garela, gaur hori zaiatu egiten, eta beira, azkenen txanda ondiroa zehu, jendiago osatu indua arraunen, eta hori da garrantzitsuena.
2: Gaurko baldintzak kontuan hartuta, hirugarren kaletik joan zaretela, zein uste duzu izan dela gakoa gaur, bueno, ba, 20-0 denbora egiteko hemen?
1: Bueno, gakoa azkenen da, esan dizuen bezala, gure arraunketa ondo egitea. Badakigu, itxen entrenatzen dugula, trainerua gure arraunketa egiten dugunen, azkar duela. Ta hortik kanpo ibiltzen gara, pues ez gara azkar ibiltzen. Hori lantzea jungea, oso lana polita eta ona egin dugu, eta bera, azkenen txanda oso ondo irabazi dugu.
2: Estropada utzi, behar bada, bigarren ziabogarantz etortzean, ez? Horra utzi duzu.
1: Bai, ez. Azkenen, badakigu ekipo guztia, kuadri guztia joaten dela aurrengo largu, bi largu, alden eta azkarren ibiltzea. Eta zein ez duen burua galtzen eta arraunketan ibiltzen denen, azkenen aurre egiten du. Eta bera, guri gaur hori pasatu zaigu, burua ez dugu galdu inungo momentun, gure arraunketan jungea eta azkenen aurrea trenirua.
2: Egun hasi aurretik, 6 puntuko aldea Getaria Orezko txandan dagoen laugarrenarekiko. Orezko txanda horri koskeiteko gogoa daukazu?
1: Bai, bueno, denen nahi dugu pasu bat eman aurrea, ez? Ba, ekigu Getaria hurbil dagoela, baina omen guandikan liga asko gelditzen da, ez? Estropa asko, kampo asko, kale hon batzuk, kale txar batzuk, eta, bueno, tepora bukaian ikusiko nun dagoen bakoitza.
0: 20 minutu, 3 segundo eta 62 eguneneko markatu ditu Hondarribiak bigarren txandan eta Orezko txandako ontziak, poliki-poliki, hasierako balizara, Jon Ander.
3: Bai, eta, bueno, ba, ari gara, begiratzen ontzi bat zen eta beste osaerak eta ikusten ditugu zenbait, bueno, baldaketak dituztela, esate baterako, Mikel Kallejaren partez, ba, Bernarde Zanketik Bermeo berariko galendabiziko kaletik, bigarren kaletik zierbena ariko da, horre finko bat baldin bada horixe da, Peio López herriko arrolaria arrobikoa, ababurreko hankeko tosta horretan, Gondar ere jarri du, istriborrean, eta gainontzean, ba, Montes eta Ismael Montes, eta bueno, arrolari oso zelduak gaurre hautatu dituenak, entrenatzaileak, eta hori bigarren kaleko zierbenarekin, hirugarren kalean, hori izango da, eta laugarren kalean, esan bezala, Getaria. Besteak beste, ba, Oriok egin dituen aldaketen artean bertako semea Jon Urresti Getaria erazartu du. Adi, hortxe, ontzia prest. Ea, lehorreko epailako niritzen ematen duen.
4: Begira dago, ja.
3: Begira dago. Nik egok isamarriku zen ditut.
4: Zitzen bara, zuri, ba, ja.
3: Zita gizaran zei dagoen. Ea. Gaur, iruditzen zaitu oso, zehatzen nahi dituela erabakiak hartu lehorreko epaileak,
5: Bai, kostatzen ari zaio,
4: Zizte, zeo zer basabada lehengo txandan neskakaz,
3: Akaso horregatik, baina bai, iruipena dukat, dena lotu ezen arte ez duela. Dala behar du, uski. Ea, entzuten diralako oiu batzu, baina, ez dio, Getaria kaso zertxo baita atzerago, baina zertxo baita, zertxo baita, utzak nurrena.
4: Ontze hori zu botale bat zerantzin, gorkak, txiko eta listo deko zide, ez tatzak ondo agarrata.
3: Ba ez du, ba oniritzirik ematen lehorreko epailea. Getaria zertxo, ahora imanera zuria. Ja, zida, Orezko txanda ere, laue traineruak lanerako gogoratu. Bermeo estrenako kaletik, zierbena bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik eta Getaria laugarren kaletik, elkapen nagusian ondoen kokatutako launtziak ditugu hauetxek, eta banderaren leia bete horretan murgildu nahi dutena, Getaria falta zaigu azpimarratzeko, ba horrere aldaketa batzuk egin ditugu, hor Jon Larrañaga entrenatzaileak eta hankeko biak esate baterako, ba, Martin Rekondo eta Igor Gurutxarri ikusten ditugulako hankeko lanetan, atzo Igor Gomez eta Jokin Iraola genituen bitartean, hasi da txanda, Manu, erritmoen aldetik ezer nabarmendu beharko genuke.
6: Bueno, ba, Getariarrak ere ikusi ditugula txanda honetan gogotxuen, eta bere ala gainera igo dute erritmoa, 56 palada ere hartu dizkiegu, eta gero ondoren bai Bermeo Zierbena eta Orio 52-53 palada inguruan ekin diote lehiari. Problema zera zan, Jolander, epaileak tartean zeudela semaforoa eta lehorreko epaileetariko bat batzuk, semaforoa eta arraularien artean, eta ez zuten ikusten orduan semaforoa, eta batzutan arraulari bat izaten da semaforoa ikusita irtera ematen duena, guztiak ez begiratzen egoteko, eta horrek sortu du atzeratzea eta beste talde batzuen amorrua.
3: Orio, hasi orduko txandaren buruan kokatuta, Zierbenari segundu bat, Getaria bira, Bermeok iru segundu galtzen ditu, beraz apostuak finkatuta, baina segundu baten tarteak bata besteari segundu bakarra sartuaz, eta horre ikusten dena da Eli, Oriok irugarren kale hortatik hasi orduko kokatu nahi izan duela estropadaren buruan.
5: Bai, ez, nik uste helburu garbiarekin iritsi direla ona, bueno, beste bandera bat etxera eramatekoa, eta bueno, irtera oso ona dute, atzore demostratu zuten, da bi segundoko aldea minutu tapikoan, ba, sekulako da.
3: Oriok Zierbenari bi, Getariari lau, Bermeori bost, patxi.
4: Asko, denpora gitzi zen asko. Nitzako, salida, bueno, oso gogorra indegu hori dut, eta harin esarri dugu hor, eta hola madu ez gozak, bueno, lehen mutatik nagusi hori dut.
3: Ea zerbait entzuterik badugun una xeizegarrek esaten duenaren inguruan.
7: Segi ekatze, hau eharraziak, oen guria dekau, listoz, eta oan, kas!
3: Hau edarraziak esan du una xeizagirre gara honen guztura ari dinaren seinale, baina GPS-ak adierazten duenaren arabera Orio iru segunduren tartearekin agintzen ari da txandan, ontzi baten etartea lortu du, beraz Zierbena bigarrenarekiko, Getaria urruntxeago ikusi dugu, 6 segunduren galerarekin, orain laura gerturatu da, eta Bermeo 6 segundu galduta, ba, txanda osatzen duen taldea dugu, Manu.
6: Ba, ez dizut ondo entzune galdera, barkatu.
3: Esaten ari nintzen, Bermeo dela, txanda osatzen duen ontzialen 6 segundura, orain segundu bat gehiago, 7 dira galtzen dituenak.
6: Bai, eta naiz eta atzo txandaren arabera geratu ziren pasaian jokatutako estropadan ere, ba, gora bera gehiegi agian ikusi genitun Bermeoko ontzialen inguruan, eta azkenean, ba, hirugarren postu horrekin konformatu behar izan ziren, ez da? Hemen argi dago, Oriok markatzen duela, Oriok darama laginte makila, eta baldin eta nola moldatzen diren atzean ez geratu nahi eko borroka horretan, ba, iruitze zait garesti ordaintzen dula, gero ordaintzen dutela ondoren, larrutik estropadan zehar.
3: Onzi guztiak erritmo bizian, eh?
5: Bai.
3: Bueno, Bermeo kenduta, Bermeo 34 terdi, 35 orain.
4: Gitxi.
3: Gainontzeko guztiak 38 terdian, 38 terdian.
4: Bermeo gitxi. Hor, kompetitibo izateko...
3: Bai, eta galtzen ari da, eh? Segundu galtzen ari da, eh? 9 segundu.
5: Bai, zeleneko xego ondarra bia ritmo bajoan zijoala, baina bere ontzia bazi joan, eta buru hartuta zegoen, da, bueno, baina beraiei momentu ontan nik ere pixkat ritmo altuxia guado eskatzen diela usteet.
3: Izagirrek gaur ere hankak kaela ere gota. Zorre bai, eta gaur ere bai. Hortxe, lehen da beziko ziabo gara, gain gainean du Oriok, lau hogeita, mapi, hobetuko du bat Donostiarrarena. Ja, Orio!
4: Kasi parabarik,
3: Lau hogeita, emezortzi, bi segunduan hobetu du. Ja, Zierbena, iru segundura, ja, Getaria, Laura. Eta ja, Bermeo Urdaibai, zazpi segundura, beraz. Ba, txaden arteko konparak eta egiten baldin badugu, Orio, txanda eta estropagaren buruan genuke, lau minutu eta hogeita, emezortzi segundu, baina... Aurreko txandako Donostiarra bigarren litzateke bi segundura, Zierbena hirugarren, hirura eta hiru segundura laber, aurreko txandako Hondarribia laugarren, Getaria bosgarren litzateke eta Bermeo zazpigarrena Hondarroren atzetik, patxi.
4: Bai, Bermeo horre, bueno, badeko kapazitatea errekuperateko, baina hoy momentun hori, esaten dugune goma hori apurtuteko, bueno, bandera dako, bestikaz, ja, Zierbena eta Getaria be euren gerran sartun da deus eta bizek, Getaria, ja, ni, bueno, urtengo denboraldi zenitzeko biribile da Getaria zantzako, eta gaur be estropadan hortze pelikan egoti ez Zierbena, ez da, Ba, bueno, ni pitzate estropada politzitzen debora geta iza.
3: Aurre hartu dio, ziarmen ari gedaria begira, lehen
6: atzitzen
3: orain GPS-ak aurretik okatu digu. Egia da, segundu berean direla, baina lehen pare bat segundu atzitik ikusi dugu, eta iaz, ezaztu, ziarmen eta getaria borroka betean izan zirela banderarako leia. Aurre gotxandatik arituta, kasi getariak, azken erako bi segundu izan ziren okera espan aiz, baina kasi ez usteko. Eman zuen hemen, beren herrian. Bueno, ikusi dugu joera, orain artean, Eli, atzo aipatu genuen, atzo apurtu zen gainera joera hori, nork bere herrian estropada onak egiteko joera bat ikusi dugu azken asteotan. Ikusi dugu Ondarroa hirugarren, bere herrian, Lekitxarra ere bai, bueno, atzo, Ondarribia bigarren, joan zen igandean Ondarribian, eta atzo, San Juanek, ba, ez zuen, emaitza bat ere ona lortu etxean, baina gainontzen ikusi dugu joera hori, ikusiko dugu gaur hori, Getariek berresten duen. Zer da berrestea? Ze hirugarren ikusi dugu bigarren ere bai hiru aldiz. Une honetan borroka horretan dago, bigarren izateko borroka horretan. Ikusten da Orio koska dagorago 8 segundu 9 orain Getariari, Ziarbenari eta 14 Berme hori.
5: Bai, Orio, bueno, bere lana egite atera da tan importantea ere aurreko txandako Ondarrabiari 7 segundoko aldea atera diola. Osea, bueno, hemen ikusten duguna da Ondarrabiak berriro ere estropada handia egin duela, hemengo bigarren, bueno, estropada bigako bigarren izango litzateke eta bueno, eske momentu honetan iritzu zait da hola nahiko intratable Orio.
3: Pentsa, Oriok 15 segundu une honetan berme hori, eh? Estropadako 7. Minutuan, patxi.
4: Asko txude, bai. Bermio bera deu, Bermio bera deu, faio, etzen dugu, ni betzago, bai, bai, eh? Bai. Ni betzago gaur Bermio ez dugu lehiarri, ez da egite ritmo bepa jotzu ikuste dotez, hogeta malo paladatan eta ikuste dotez, horre, honekaze, ez da egite igual eureke, ero, igual temporadan beste gauza batzu preparaten ja, zite, bai, bai, eh? Izen leike, eh? Ja, badakite ibilizela horre leguti onda probak etzen da, gauzak etzen da, igual esen leike hori bebai, eh? Baina bai guztien da bajotzu, eh? Eureke estropadi ez da ipa, lehen mutatik galdutetzat, inok ez duen galdutetza, baina bai ez diz hartun pelikan, ez momentu baten bezala.
3: Bai, eta entrenatzei metodikoak edo prestatzei metodikoak baldin badituzte, talde asko dituzte, baina berme horienak adi, Jon Salsamendi, entrenatzei nagusia eta Imanol Gartzia lortza, prestatzei fisikoa, ez dira edo zein. Arraun munduan azterketak egiterako garaian. Eta aurrekoan gainera Jon Salsamendiri entzun nion, gaur 8 Euskadi Irratian egiten duen arratsaldetako tarte horretan, hiru errege mailan egiten du. Asteburuen analisi bat eta esaten zuen, haiei zegokienez, berme hori zegokionez, esaten zuen, ez gaude gure unerik erosuenean, gure unerik onenean ez gaude, baina hori ere igarotzen jakin egin behar da. Eta horretarako adina esperientzia badu eta talde hori gidatzeko adina gaitasun, ez gaitasun tekniko soilik, gaitasun emozional ere badauka Jon Salsamendik.
5: Bai, eske hori ez zaila da, ze ezinezkoa da talde bat denboraldi hasieratik bukaerara beti ondo egotea, talde bakoitzak bere maila du noski, baina hori jakin behar dela, ez? Ezinezkoa da talde bat denboraldi hasieratik bukaerara beti ondo egotea, talde bakoitzak bere maila du noski, baina hori jakin behar dela, ez?

0: Postutik bosgarren erako tartea.
1: Bai.
2: Oh. Eta etzen guzen.
0: Barka, ziago gabatxi. Odentxe egingo dugu azterketa baina, hortxe, Orio gaurrek alari agarrauna sartu baitu. Ja Orio bederatzi berrogeita bost. Pentsa, bederatzi segundo nobetu du, Hondarribiaren erreferentzia. Getari ere hortxe da, maniobrarako prestatzen. Zierbena ere bai, biak pare-parean, akaso Getaria lehentxiago, ja Getaria amabira, baita Zierbena ere, balantzarekin Bermeo. Ja Bermeo emezortzira. Beno, behin-behinean, Orio genuke txandaren buruan, Hondarribia zortzi segundura aurreko txandan aritu dena, baina txanda honetan, Getaria bigarren amaikara, Zierbena irugarren, amabira, eta gero Bermeo amazazpira, laugarren postuan, baina esan bezala, aurreko txandako Hondarribia bigarren genuke, eta Donostiara bosgarren, Bermeoren aurretik. Patxi, esaten zenuen?
3: Ez, lehen esaten zenuen, komparazio jotan aketzen guzenak hori joaz da, ba, gelditzen dira purgete, ez dakit, ez, flojo doi ez, bai, flojo doi ez, bai, bestit doi ez, tirules, ez?
4: Bai, bai, agian begiratu behar dugu bere txandako aurkariekiko nola eta zealde dituzten, ze hori momentuan beste dimensio batean dago.
0: Nire irudipena da, gaur estropa dikara garri egin duena Hondarribia dela.
4: Bai, lehen goi gantean gertatuko bezala. Eta
1: irugarren luze oso nahi gindu, irugarren luzean atera izkio distantziak Donostiarrari, batez ere, eta orain ere mantentzen ari da, Ziabogan zortzi behatzi segundo kaldea zuen, orain zazpi segundota doa, eta bai, ondo.
3: Eta hori zo, mugitzen, peo, ekontze ikusteot, Anderre, Zabale ikusteot, horre, zeigarreko...
0: Zeigarren tosta estribor,
3: oa, horretik, bai, roan esartzen deo,
4: denetarako balio dugu tinonek.
0: Estropada, horrela amaituko balitz, Orio irabaziko luke bandera, Hondarribia bigarren zateken, Getaria hirugarren amairu segundura, baina Zierbena ere amairu segundura dago. Eta Bermeo seigarren litzateke, bosgarren Donostiara litzatekelako. Horrek ze esan nahi du, Hondarribiaren bigarren postu hori kontuan hartuta, Hondarribia eta Getariaren arteko tartea bost puntura murriztuko litzatekela, Getariaren, mesede oraindik ere, Getariarri gaurretik segiko lukete, bost puntu bada zerbait. Baina Getariaren eta Bermeoren artekoa puntu bakarrera, Getariak puntu bakarrera izango luke horrela amaituz gero hirugarren postua. Zelkapen nagusian. Ze garrantzia duen gaur, segundu berean dauden Getaria, Zierbena eta Donostiarraren urrenkerak estropada amaieran, eh? Eta Bermeo gehiago ez galtzea, ze Hondarroa estropada virtualean bi segundura dauka.
1: Bai, hor, eske badago, atzetikan badago, saltxa. Zagit, aurreko postak ikusten dugu, hori egono, erraxe doa, baina atzeko tan badago, saltxa, eta erakin handia aukidezakena.
0: Ematen duena, eta gero beste kontua da, arese Hondarroaren aurtik amaitu duela, eh? Gu Hondarroaren erreferentzek ematen ari gara, baina biak goita lo segundura leudeke une honetan estropada buruaren gandik, baina gero, amaieran, iru segundu atera dizkio, arese Hondarroari, eh?
1: Bai.
0: Beraz, kontuan hartuko datu gurixe iruditzen zaitena da, Manu, txapelaren gandik, bederatzigarren postutik, amabigarnera aldaketarik ez duela izango, amaiera.
4: Ez dirudi, bestela gora, ja, eskandaloso izango litzake, baina, ikusten ari garena eta berriro ere diot, ba, Orio alde batera utzi behar dugula momente batzuetan olako valorazioak eta irakurketak egiterako Maus. Momentuan gaurkoan etxean berriro ere etxeko taldea lortzen ari dela maila ikaragarria ematea eta Zierbenarekin daramaten borroka adierazle ere badala eta Bermeoren inguru bat zera zango nuke enaizela bat ere fio eta salsamendi seguru nago erakurzietako esperimentoak egiten eta progak eta arituko dela eta helburua ez daukala inondik inora ligako estropada hauetan, naiz eta jakina mailarik alik eta honena, eta puntu gehiena pilatzeko aleginak egiten ari dire.
0: Orio txandaren buruan da, 15 segundu Getariari eta Zierbenari, Getari eta Zierbena datoz luze osoan, bueno, luze osoan ez, zango nuke, kasi estropada osoan, abiadura berean.
3: Bai, bizetatoz, hor, boseo, manusa, espertu ez, boseo datoz, emon batek, emon besti, eta hortze mantentzen di,
0: Bermeo goita lo segundu galtzen ditu, esan bezala 15 Getariak eta Zierbenak, eta Orio txandaren buruan ez ezik, estropada virtualeko, ba, lehen postuan ere, hortxe genuke. 14. Minutu ere bete dute, estropalariek lanak hasi dituztenetik. Orio nagusitasun handiz txandan, Hondarribiarekiko ere 9:10 segunduren tartea badu estropada virtualean, bandera marroia horitzen ez zuten hasi.
3: Bai, oingo horitzute du. Errespeto guztiz ez da nari, baina oingo eskundeko. Ba, ikusitze ondarrun dezelako amaiera.

0: Oriagoa, argiagoa.
1: Hortxe, Aritz Elizarralde aurrekalaria buelta hartu du, Aron Txiki eskuenetan hartuta maniobrari ekiteko, behin baliza ziurtatu ostean hortxe, barrure sartu, uretaratu eta ja Orio amalo berrogeita zei, amar segundu Ondarribiari. Ondarribia gaur egotxandan ezarria baino, amar segundu hobea. Adiketari eta zierbena pare-parean, laugarren kaletik etaria, bigarren eta zierbena, hortxe getaria, zertxo eta urretit jaketaria amabostera, zierbena amaseira. Segundu bat, bai.
2: Eta
1: baina baliza duzten, zierbena
2: zerro.
1: Ja, bermeo gaita bostera. Hortxe zegoen lehia, iruditu zaigu, getaria horretik sartu dela, maniobra bera edo ontzia trabeste azkarrago egin duela, baina gero baliza duzten azkarrago zierbena izan dela, ez dakit.
3: Bai, hortxe daude biak.
0: Indar gehiago dago zierbenako ontzian, eta momentu batzuetan antzematen da. Batio gehiago, nola baita zateko.
1: Indarra nabarmen Orion behar du, ze amago segundura genituen ziabogan, orain amazazpi bigarrenari, getaria eta zierbena, zierbena eta getaria biak amazazpi segundura, hogeita zeira Bermeo, eta azterketa bat eginda, ba, Orio, estropadaren buruan genuke, estropada virtualean, bederatzi segundu aurreko txandako Ondarri biari, gero, esandakoa, zierbena eta getaria, irugarren eta laugarren genituzke urren ez urren, ez dago asmatzen erraza, orantxe GPS-ak bat, orantxe beste jartzen digula gaurretik, eta Donostiara aurreko txandako bigarrena hogeigarren genuke, Bermeo seigarren hogeita zazpira. Orain bai, ikusten da, txanda honetako ontziak, eta akaso baretze bat ere eginda, eta gaitasun fiziko ere agerian geratu da, Aresen eta Ondarroren aurretik ditugula. Beno, hori esan da, azken luzean dira, lau ontziak.
0: Eta estropala ere segundu bat getariari. Bigarren eta hirugarren kalean, lau ontziak.
1: Begira hor, Bermeo norari den egiten, lehen da bezikotik bigarrenera, nabarmen.
0: Bai.
1: Hortxe, amazin minutu terri lanak hasi dituztenetik, hori otxandaren buruan, amazazpi segundu, bandera, kasik esan daiteke, hankaz hartzeko arriskurik gabe hori horrentzat izango dela gaurkoan ere, beno, ba, gaurko dute, amabos garren jarrun aldia, ala?
3: Bai, hori.
1: Bai, eta haietatik,
2: iru
1: ez, beste amabi hori horrentzat.
3: Hori, amabi garrana.
1: Beste irurak,
2: Bermeok.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Bueno, ba, nagusitasunaren adibide argiena horixe. Urresti paseitxea esan dio Aranberrik. Bueno, hortxe, arronarik eta diarrari, esan diona.
2: Por eso, palkira, duelen komentatu, palkatzik izia zapalaz, ez teo horren beste dako zeri, baina, bada espada.
0: Aranberrik denekin badu, ola, badaki bakoitza nola animatu eta nola piztu, irutza zaito hortan ere maizua dugula.
1: Ahozkotasun ikaragarria duen pertsona da, elkarrezketak ematerakoan, traineroz uzetzerakoan.
0: Eta bihotzea irizte zaizun horietakoa, transmititu egiten du benetan sinisten duela esaten ari delarekin.
1: Oso iztun ona da Gorka Aranberri, esango nuke liga honetan dagoen onen txuena. Hortxe, 6 metro hori balanak amaitzeko, amazazpin minutu eta berrogei segunduren langa ere gaindituta, ba, esango nuke, hogei minutuen azpitik izateko moduan, izango dela
0: Orio
1: gauza kondomintzat. Ba, urrun txamar dauzkat ez dut ikusten, zeu esango.
0: Ba, laugarren kalera nioko norabide hartuta, estropada ere mua, erabat gurutzatzen ari dira.
1: Hogeita zortzi segundu galtzen ditu Bermeok, zeigarren postu horretan finko urruntxo du gainera, Donostiarra bosgarrena, zortzi segundura izuzen ere, hor lehia dago, esango nuke hirugarren posturako beste guztia finkatu zaigula alegia, hirugarren postuan, zierbena getari edo Donostiarra nor kokatu. Pentsa, orantxe getari hirugarren genuen, orantxe bosgarren ikusten da, Donostiarra gere kosko bat gora egindu, hor txegongo da baleia.
3: Bai, besteak ez, Ondarrabia bigarren kokatua dago, eta, bueno, Orio bandera etxerera emango du, zerra raro ikertatzen
0: da. Orio bandera kentzeko mare moto bat horri beharko nitzake.
1: Eta ale ere.
0: Bai, hori ze.
1: Zekainon zeko jera ingolieker mare moto horrek.
2: Betxu Ondarrun ze mare moto etorri zen eta.
3: Bai.
1: Irureu metro, hori, falta zeion distantzia, emeretzi minuturen langa gaindituta, hogei zirretxiko du gauko kronoa.
0: Hemen badago, saltza.
1: Zierbena bigarren 18 segundura, getaria hirugarren 19ra, segundu baten tartea, baina Donostiarra aurreko txandako ere hortxe dago bien artean, GPS-ak dionez, zierbena hirugarren genuke, Donostiarra laugarren, getaria bosgarren. Erreakzio baten beharrean, esperantzakoak. Bermeo, txandan laugarren, zelkapen agusian, seigarren izango genuke. Adi!
0: Tanako hortzak erakusten,
1: bira Peio López, Peio López ikusi, jata bereak eta bieginda.
0: Bai.
1: Lepo aukarrokarra eginda.
2: Eta Bermeo, laugarren kalea de arte doi,
0: Bai.
4: puti gaztite! Ba!
1: Hortxe, Gorka lan bergentzun ezagun pixka bat.
4: Zista, ultima hona! Zistos! Zura bilan! Ba! Zieru! Zau!
5: Hori horrentzat izango da Getariako ikurriña, oh. Getariako bandera, beste bi arraunkada eta haiena da, ja Orio, 19 minutu, 45 segundu, 75 egunen. Haze, garaipena gaurkoa hori horrena.
0: Atzoko
5: txandan egin behar dira.
0: Zer de
5: Hortxe Getari eta Zierbena, Zierbena izango da aurretik, Zierbena txandan bigarren, ja Zierbena. Ja Getaria, Zierbena maseira, Getaria emezortzira, beraz Getaria eta Donostiarra aurreko txandakoa, eunenekoetan genituzke. Horain, batoz laugarren kaletik Bermeotarrak, ja Bermeo, minutu erdira, egindu laugarren kalerako eta galdu egindu.
2: Galdu indegu, eh? Ai. Eta Aresen aurretik, eh?
5: Aresen aurretik, bisegunduren tarteaz, behinbeinean, ez du ematen hori aldatuko denik, beraz seigarren izango da, Bermeo. Gauzak horrela. Zalantzarik ez dena da, Oriok irabazi duela bandera. 19 minutu, 45 segundu, 75 egunen behin-behineko denbora. Hondarribia bigarren, 7 segundura. Amarrera ere ikusi dugu tarte bat ez.
3: Bigarren zati oso ona egin du Hondarribiak, eh?
5: Eli, zeuk esango diguzu. 8 segundu galtzen zituen...
3: Bigarren Ziabogan, 7 pasatxo, elmugan, segundo bat azkarrago.
5: Pentsa, horre analizirako... Ondo esan duzunenan, Hondarribiak bigarren estropa azatia bikain egin du. Eta hori, ez duzu orain azbatu, lehen ere esan duzu. Hirugarren, Zierbena izango da. 16 segundura. Getaria laugarren 18ra, orain zuzenduta. Bosgarren, Donostiarra 20ra. Bermeo, 6garren, minutu erdira. Alde handiak, eh?
2: Esko,
5: bai. Lehen da bizikoti 6garrenera alde handia da. Zazpigarren Ares, 32ra. Ondarroa, 8garren, 35ra. Txapela, 9garren, 41ra. San Juan, 10garren, 43ra. Eta Lekitxarra, azken arruena, 11garren, 44ra. Santurtzi, azken postuan gaur, 49ra. Patxi.
2: Bueno, ba, lehenko palat ikusi guz, ez? Hori joke, ze... Ze aukerak emoteko espantzi eukindu ben gaurko estropadan, ez? Zero, bestiri, ez? Segidun eta deu, Bermi horite komentatugu. Eta gero eta zer haundiz hau, ez? Bentaja haundiz hau ekataten izen deuz, euren ritmune hor zundiz. Bai, egon da hor, Hondarribiaga zer hori, baina, bueno, ez deu... Hondarribiaga azpin barratu zer egin deuen estropadi, baina ez deu, buen momentune... Hori zori kanbizuken egoerak aldatu, ez deu aurrerik egiterik, oin momentun. Eta ametik aurrera be, gatz ikusten dute hori zori aurre egitie. Eta hori, espin barratu, Hondarribiak induen estropadie, oso harin ibildala, Elipe komenta duena, ez, bigarren zatizen, estropa guztien, bigarren zatizen bat ez be, ez, ba, fizikamente ba, itzeusten zen egin, ba, Euren erremotan etxeko erak emoten duen arnaza horite horregaz, ba, oso harin ibildan taldi de. Eta gero, ziar banatak eta izak eskaini dozkoen ikuskizun, ez? Elegante gonda, bai hori zoke itxutu gaitzu, bai atzetik etorri di jota fuego bizek emon da emon, eta bizek eskaini dozko estropa da elegantia.
5: Orio, nagusitasun handiz beste behin, txandan berean askotan konparak eta alekin behar izaten delako, Eta baita txandatik kanpo aritu den Hondarribiarekiko ere, ze Hondarribiak biztakoa da sekulako estropada egin duela eta badira hiru aste, Mikel Urdangarinek abesten zuenean, ba, lan oso ona egiten ari den Hondarribia.
3: Baita, nik uste gaur ez Josebak eman duela hor pista bat, esan du gure arraunkera mantentzen dugun bitartean gure ontziak korritzeu, batzutan urtik ateratzen gea eta bueno, ba, ikusi dugu, bai, beraien arraunkera mantentzeko gai izan diren hoietan da ziurrenik hori pues beraien ziklo aldaketa horrekin edo lotuta egon daiteke. Oso emaitza onak lortzeko gai direla eta gaurkoa horren testigu.
5: Eta askotan izaten da, bueno, luze bat ahora bestea ez. Begira, gaurkoan Hondarribiak lehen da biziko luzean egin du, laugarren borarik onena, baina bigarren bizkorrena izan Donostiararekin eunenekoetan. Eta gero, bigarren eta hirugarren luzeetan izan da, bigarren onena, bigarren bizkorrena, eta azken luzean, bera izan da bizkorrena. Oriok, atera dizkion, amaieran atera dizkion, zazpi segunduetatik, zortzi segunduetatik, kasik sei, bigarren luzean atera dizkio. Gainontzean, ez dio tarterik atera eta azken luzean errekuperatu egin dio manu.
2: Holanda.
5: Eli.
3: Bai, ez gaur egin du sekulakoa, eh? Nei iruditzen zait, bueno, txapelak entzeko moduko estropada egin duela. Eta bueno, erakusten ari dela, ba, iruditzen zait, momentu honetan Orio dagoela besteen gainetik, baina erakusten ari dela, ba, dela ere beste hautagai bat, ba, bueno, gauzak oso txukun egitekoak.
5: Adur!
6: Bai, Jonander, protagonista daukagu, barkatu, gero agurtuko zaituzte.
5: Urresti.
6: Hoi da, getariarra. Oriotarren, getariarra.
7: Bai, lehenko urteko garantza gine askaun, atzokua eta gaurkua, lehenko urtein irazia geratu zian, da, oie bila lortzia zan helburua, eta uste eta azte urgon batekin, ba, lortu dugula.
8: Gaurko?
7: Lehenko urteko hori borobiltzia.
8: Gaurko gakoak zeintzuk izan dira, Jon?
7: Bueno, ba, fuerte erten, baginak ima horrengo biluzeona ingo genitula, lehenko igandeko lana izegita, eta zan irugaren guan ritmo horrei eustia, minutua gehitzen jutia, eta hoxe ustez gaur kontan lortu dugula, eta estropa dar batekin garaipen hau etorri da.
8: Gorka Aranberrik bukaeran esandakoarekin ados haude, alegia, exibizioa.
7: Bai, nik uste gaur lau luze oso onak inditeula, aziratik an fuerte ertengea, eta minutu askoan heldu dugu. Ego azkenengo irua minutun falta izan zago pixka, baina, bueno, nik uste hori hartzen jungo gala pixkanaka.
8: Pena, eskatzen hasita, rekorra ez duzuela hautsi.
7: Bueno, rekorra hitza ondila dira, eta, bueno, estropa junberdegu guri egiten, da, temporada bukaren ikusikoa, nungi atzeko gaigean.
8: Aurrera begira zer, itzordu potoloak dauzago zain eta?
7: Bai, datorren hastian beste aldea goaz, Eusko Bandera oso preziatua eta horren bila jungo beha.
8: Azkena, talde zabala da Orio, eta bueno, aldaketa talde honek funtzionatzen du, gaur zazpi aldaketa egindare, begira zen nolako garaipenaz.
7: Bai ez, arantza hori ginak araunlai danok eta Ikerre guregan konfiantza osua izan du, ekipo osua rotatzia eta bai atzota gaur bai oso ondo erantzun deu. Baina bakarra gehatzez egu, patroi gaztia, horrek aurten aukera izango eta, bueno, haber, beak ondo borobiltzen urtia.
8: Jon, gozatu, zorionak, eskerrik asko.
7: Bai, eskerrik asko.
6: Jon Urresti, getariarra, Manu, herritarren aurrean irabaztea bezalakorik ezago, ezta?
0: Bai, gauza dian bezala, eta lehen aipatu dute gainera lankideak, ba urten, baia guztietan, ikusi dugula herritarrek nola lan txukuna egin alizan duten etxean, ez dago gauza handiagorik, baina ez da ohiko egia izaten, hori ere onartu behar.
6: Jonander, ba, zakit hortik zer mugitzen ari den, baina bestela, ba, urtzeko uneare iritsi da.
5: Bueno, zelkapen agusi ere berritu beharko dugu, ala?
6: Ba, bai, erreparatu, bai, eta kontatu.
5: Orio, lehen liderra zena, are liderrago, azken aldean asko errepikatzen dugu esaldi. 169 punturekin, 26 punturen tartea du, 26 punturen tartea, zierbena bigarrenarekiko. Bigarren zierbena, 143, eta hirugarren Bermeo dago 128 punturekin. Hor ere, bigarrenetik hirugarrenera jauzi handia dago. Lehen da bizikoak, hirugarrenari 41 puntu, laugarrenari getariari, 126 ditu getariak, 43 puntu. Kontua zer da, hor, ba, Bermeok hirugarren postuan 128 punturekin, getariak laugarren 126 punturekin, eta Hondarribiak 122rekin, hiru postu daudela, 6 punturen tartean. Eta hori xeago aztertuz gero, Getariari 2 puntu ateratzen dizkio, hirugarren posturako borroka horretan, eta laugarrenerako lehian, Getaria Hondarribia baino 4 puntu gehiagorekin dago. Beraz, guztira 6 punturen tartea hiru horien artean, baina hirugarrena laugarrenari bi soilik eta laugarrena bosgarrenari 4. Leia estu. Uste dut interesgunea hortxe daukagula. Zelkapen nagusiari dagokionez, noski, beheko partekoa, ba, izpidera ekarri gabe. Gero, zeigarren Donostiarra da, hortxe, 115 punturekin, ez gora ez bera esango dugu. zazpigarren ondarroa lauro gita bostekin, gero eta erosoago zazpigarren postorretan, lekitxarra zortzigarren iruro gita emezortzirekin, eta gero datoz, lehen txandako laguntziak. Santurtzi bederatzigarrena berro gita mazazpirekin, eta gero San Juan amargarrena da berro gita amalaurekin. Ares, azken aurrena berro gita zeirekin, eta beste horren beste, ditu, txapela azken zelkatuak, berrogeita zei, esan nahi dugu. Berrin duta daude. Hor dago, azkena zuzenean etxiko da, azken aurrena kanporaketetara joango da, eta margarrena libra izango da. Baina San Juanek, beste lau estropa darren faltan, ze abuztuarekin batera amaituko da leia hori, zortzi punturen tartea du, bai zuzeneko etxiarekiko, baita kanporaketai dagokienez ere. Beraz, atzo Josek esan zuen, oraindik ez gaude salbatuta. Gerta daiteke ikaragarri oraindik ere.
0: Bai.
5: Ez dugu San Juanen partetik esaten, eh? Zan edu, arzuna txapela azken estropan erabek daitekelako nor jeitxikoen zuzenean, eta bezetik San Juanek ere oraindik belarriek tente behar ditulako.
0: Galiziarren arteko borroka fratricida ikaragarria eta ikusten ari gara larun batekoa ikusita, ba, jazta bideratu ditek eta hau ja bideratuta gehatzetek. Baitzera ikusten dugu, ba, bizi-bizirik daudela oraindik ere edo behintzat, nahiko bizirik borroka horretan jarraitu alizateko eta, ba, San Juan darrena espabilatu beharrean dira larri xamarrak pasan nahi ez badituzte.
6: Eta hori jotarrei ere zai asko faltako matematikoki liga irabazteko, oraindik.
5: Bueno,
6: harina izkalkulak buruz egiten horregatik diot.
5: Sei estropa dira.
6: Bai, oraindik faltazai.
5: Lehen da bizikoen kasuan, sei estropa dira.
3: Eta amabina puntu. Eta amabina puntu.
5: Eta amabina
3: puntu.
5: Eta amabina puntu. Eta amabina puntu. Eta
3: amabina puntu. Eta amabina puntu. Eta amabina
0: puntu. Lagunok, bat ematek apostu egingo al luke, ez duela irabaziko.
3: Nik ez?
5: Ez, baina. Hau kirola da, Manu, hori.
0: Bai, bai, noski. Noski.
6: Bueno, ba, lehenengo agurtuko ditugunan Getarian Malkorbe inguruan ditugunak, urrengo astean hortik ez oso urrun, Zarautzen, beraz, gertutxo geldituko zerate, Eli Pescador...
5: Jogu besti izan duen eran, bestaldean.
6: Bestaldean. Eli Pescador, Patxi Egurola, Jonande Retelaoz, eskerrik asko, arratsaldeon.
5: Eskerrik asko zuen.
3: Jagur.
6: Eta Manu Maritxalar ere, urrengo aster arte. Eskerrik, bueno, urrengo aster arte ez, bihar arte.
0: Azte, azte txapeldunek eginduten asteburu biribila, eta bihar bai, izango dugu zer eztabaidatu eta zer aztertua tostartean programan.
6: Amabost, estropada jokatu dira Eusko Labeligan, amabi irabazi dituzte horreiotarrek, beste hiru Bermeok, amalau emakumetan, amalauak arraun lagunakek.
9: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
10: EITB-ren eskutik.

0: Gaur arratsaldean, gogoratu lauetatik aurrera, hiru erregen maila izango degula, hau da, kirola berriz ere izpide, eta minua, banaiko irekianeko goxoa daukagu gaurkoan ere, badakizue, futbola itzuli egin dela, da futbola hasi egin dela, atzo Alabesek hiru eta huts irabazizion Bordalasen Getaferi, eta gaur, koska bat beraxiago, bigarren mailan Eibarren etxanda izango da, arratsaldeko bostetan hasiko da leia, Teneriferen kontra Ipuruan, etxean, eta bere entrenatzaile berria Jokin Aranbarrik, ba, atzo hitz egin zuen, ea nola datorren taldea, ea aurreden moraldiare nola joan den, eta ea zer esaten duen bere debutaren aurretik, Aranbarrik.
1: Taldea oso ondo prestatuta hola usted, pretempora honetan ba, hainbat amistoso jokatu ditugu, kontestu ezberdinak bizizan ditugu, ez? Ba, amistoso hauetan, eta batez ere balio izan digu, ba gehiago zautzeko
0: urrengoa
1: eta gehiago zautze hortatik ba pausoak ematen joteko, ez?
0: Horixe dio Jokin Aranbarrik eta urrengoa nioen ze urrengo astean ere etxean jokatuko du talde armaginak Valladoliden kontra, beraz lehenengo bi jardunaldiak etxean jokatuko dituzte Eibartarrek, horren garrantziare azpimarratzen du Jokin Aranbarrik.
1: Bai, alde positibo bat da, ez? Eta alde importantea dana guretzat etxean astea, badakigu Ipurua ba, berezia dela, orduan ikustet ba, lehenengo bi partidu hauek Ipuruan jokatzea oso positiboa dela, eta bergai gean, ba, ambiente berezi hori bizitzeko Ipuruan, hainbat eta hainbatetan sentidu etena kanpotik ez da ikusten egonean, eta bergai gean, ba, zaleai arratsalde hon bat emateko, eta tanok eskutik junde, ba, aber arratsalde ba, berezi bat bizitzen.
0: Gaur ere pelota izango dugu izpide, atzo, aurretik, bueno, gaurkoan babeste aldean, zarautzen jokatuko da Masterseko jaialdia, atzo, Azkoitian, izan genuen, bertan Estelarrean, Larrazabal eta Zabaletak sakuratu zuten puntua, 22 eta 16 irabazita, Altuna eta Imazi albistea, mezketarako zizigun, Jokin Altunak, bagaizki sartutako airezko pilotaka da batean, min hartu baizuen eskuan, partidua amaitu egin zuen, amezketarrak esan bezala, baina minduta.
2: Bueno, bai, oki, azkenean galdu ez, baina, bueno, lehenko partian egia da lehenko gola azkar jaso dugula, baina, bueno, kero uste dute...
0: Hori, Luken Beitia da, realeko jokararia, ez Jokin Altuna, ea Altuna entzuteko aukera badaukagun, orain bai.
3: Bai, txukitu indet esku, erabat. Ez dakitzen magin dozen, amar bi, karagarri ondo jokatzen, Ander da biogo sosuzazionakin, eta momentu baten Jesusen pintxazo askun, eta barrua sartu nez, baina ja ezin nun, ezerrin. Pelota ezin nun ikutxure egin, ezkerra jotze zitean ero izarrak ikusten ikun, ezin nion eman pelota ahi. Dudar egon nena ez partidu utzio ez, baina, bueno, torrian jende pilen gatiken, ba, bueno, segin deu, baina pena hondi ez, ja.
0: Eta gaur esan bezala, beste aldean, Getariko beste aldean, Zarautzen jaialdia izango dugu, CaixaBank Masterseko jaialdia, B serien, arratsaldeko bostak eta laurdenetan hasita, Aritz Batalde frontoian, Salaberri eta Morga Etxebarria, Zubizarreta eta Bikuñaren kontra, eta ondoren Estelarrean, Artola eta Rezusta, Laso eta Martijaren kontra, gaur ere beste jaialdi batzuk, hauek ez Mastersekoak, minio bat jaialdiak, ba, festetako eta bestelako jaialdiak, adibidez, Aretxabaletan, bost erditan hasita, Bakaiko eta Imaz, Senar eta Ugarte Mendiaren kontra aurretik, eta ondoren, Peña eta Albizu, Larrazabaleta, Mariezkurrenaren kontra, hori Aretxabaletan, Goizuetan, Zubizarreta eta Unaxe Landa, Apezetxia eta Eskuzaren kontra, hori seietan hasiko da, eta ordu berean, arratsaldeko seietan, Jaka eta Salaberri Zabala eta Lozaren kontra, kasu honetan, Uruñuelan, Errioxan. Txirrendularintzan, Txekiako turreko azken etapa ba maitzear da, 5 kilometro terdi gelditzen baitira, Pustevni, esango dut ba, mendatea igotzen tropela, baita lasterketa burua ere, lehen aipatu dugu, Jacob Otruba, Ruralkutxako txekiarra, hain zuzen ere, ba, iesaldian zegoela, orain 5 segunduko atzerapenarekin, baina hortxe daukagu, Ruralkutxako txirrendulari txekiarra, eguneko iesaldian hori bere herrialdean, Txekian, Norvegian hasi da, laugarren etapa ere, 164 kilometro gelditzen dira, momentu ziesaldirik ez, tropela beraz, txirindulari guztiak bat eginda. Hamburgoko klasika jokoan, 115 kilometro gelditzen dira, hemen iesaldian, 6 txirindulari dauzkagu, 4 minutes eta terdiko abantaiarekin, beti ere, tropelarekiko. Gero Portugaleko itzuliko azken etapa ere izango dugu, arratsaldean, ordubietan hasiko dena, hango ordubietan, hemengo iruretan, 137 kilometroko etapa, gaurkoan, aproposa, azkenekoa, Oporton amaituko dena, sprinterrentzat. Eta azken kontutxoa, Birminghamen gaur amaituko da atletismo, Europako atletismo txapelketa, 10:25 gutxitan, Andoni Kalbanok parte hartuko du, 4x200 mistoko finalean, esan bezala, 10:25 gutxitan, Andoni Kalbano bertan izango da, beraz, gaurko menuak, ba, aipatu ditugu, futbola, txirrendularitza, pelota, iluntzean jada, hiru erregen mailan, bertatik kanpo, ba euskal atletak ere dominen leia horretan, eta gure partetik, besterik ez, arrauna bihar, badakizue, tostartean, agur!
4: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
5: Arratsaldeon Donostiako aste nagusia borobila izan dela zehaztu du Jon Insausti Donostiako alkateak festak bukatu eta bihar amunean egin duen balorazio ofizialean. Oro har giro ona nagusitu dela esan du, apartekorik ez dela izan eta horren erakusle delituen kopuruak 145% egin dutela bera aurreko urtearekin alderatuta.
6: Aurreko urtearekin alderatuz 145% jaitsi dira delituak. 145%. Hori zifra oso ona da gurean. Horrek esan nahi du egunerokotasunan asko betu dugula. Aste nagusi borobila izan da, giro onak kaleak konkistatu ditu, beraz, aurten, uste dut, Donostiarrok irabazi dugula aurrezko maskor hori, danon artean egin dugulako aste nagusi handi.
5: Hori Donostian Getxon bien bitartean barte gizonezko bat atxilotu dute Portu Zaharreko jaigunean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita Getxoko udalako harra plazaratu du atxiloketa horren berri eman eta erasoa gaitzesteko. Ceutara begira ere bagaude, Juan Jesús Vivas bertako presidentearekin bilera egin ondoren, Mónica García Espainiako osasun ministroa baita unionetan izketan kolapso egoera ukatu eta kontrolpean dagoela azpimarratu berri du. Bien bitartean Marokoko gobernuak Espainiar jatorriko hainbat kasetari kanporatu izanak gaitzetzi du gaur besteak beste Euskal Kasetarien Elkarteak adierazpen eta prensa askatasunaren aurkako eraso onartezintzat jo du oharbi. Errepide sare nagusira begiratuta unionetan ez dela aparteko gora berarik horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, Jonander, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, iparraldean odei ugarirekin jarraituko dugu eta lekuren batean ezin da baztertu zirimiria egitea. Hegoaldean ordea, giroa oroar argia izango da, baina baliteke mendinguruetan zaparrada bakanen bat botatzea. Haizeak iparraldetik joko du suabe eta udazazoiko temperatura izango dugu. Astelena motelantzean hasiko da, euri langarrarekin iparraldean, batez ere kosta partean. Arratsaldean gerora altzatzen joango da, baina kostako zaio garbitzea. Hegoaldean ordea, eguzki izango da jaun eta jabe.
5: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordubiak eta ia 3 minutu dira.
4: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
5: Aurtengo aste nagusia borobila izan dela azpimarratu du Jon Insausti Donostiako alkateak giro ona nagusitu dela eta donostiarrak zoriondu nahi izan ditu bide batez. Hiriko txoko guztiak garbi mantendu direla eta delituek ere 145% egin dutela bera azaldu du gaurko izean egin duen balantze ofizialean araitzuria kontegu arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Donostiako udalak aste nagusiaren inguruko balantze positiboa egin du. Parte hartze handia nagusitu da jaietan. Lehen egunean jende asko gerturatu zen Donostiara, baina egunak aurrera joan ala 8 egunotan kopurua handitzen joan dela azpimarratu dute. Baina jende andanak ez du eragotzi festak normaltasunez eta giro sanoan ospatzea. Jon Insausti Donostiako alkateak herritarren jarrera goraipatu du.
6: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikindu dugulako iria garbi mantendu dugulako, eta festak bizikidetzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria, urrezko maskor hori publikoarentzako da.
8: Izan ere aurten delituen kopurua 145 jaitsi da iazko urtearekin alderatuz gero. Gainera iria garbiago egonda, bilduteko hondakinen kopurua murriztu baita eta garraio publikoa gehiago erabili da. Debus bidez eginiko 865.000 bidaia inguru zenbatu dira. Bigarren egunean igandean eguraldi txarraren ondorioz bertan bera geratu ziren kontzertuez gain, egitaraua ia osotasunean bere horretan gauzatu dela aipatu dute. Abuztuaren 14ko eta argiteknikarien greba eguna azpimarratu du Ana López Kultura Zinegotziak.
9: Profesional horiek kulturarekiko eta gure jaiekiko erakutsitako konpromisoa bereziki eskertu nahi dugu. Ezinbestekoak dira, kontzertu, ikuskizun eta jarduera bakoitza publikoarengana iristeko.
8: Beste behin ere, su artifizialek eta sagueseko kontzertuek harrera ona izan dute. Finean alkatearen hitzetan, aste nagusi borobila izan da. Giro honean, elkarbizitzarekin eta errespetuarekin ospatutako jaiak.
10: Aste nagusia amaitu denarren festen ondarri kolorea aterako diete Piratek irrikitaldian. Arratsaldeko bostetan abiatuko dute kale jira satirikoa eta beste behin ere, hiriko aginte politiko eta erlijiosoi parodia egiteaz gainera, urteak hirian utzi dituen gertaren errepasoa antzerki gisa azalduko dute. Aiora Enparantza, Piraten antolakuntzan dabil, eta Euskadi Irratiko Amaruna saioan kontatu digu, aurtengoa bereziki jendetsua izatea espero dutela.
11: Herrikitaldia da, botere dunei egitezaien satira bat. Beti azten gera kioskoan eta gero egiten dugu kalejira Santa Mariara. Joan den urtean izan zen 20. Urte horrena, gero eta arrakastatxoagoa da. Hasieran Piratetan parte hartu zuten pertsonek parte hartzen zutela, baina gaur egun jende asko etortzen da. Gero dizut, badagoela iniziatiba bat, kaioz mozorrotzeko. Kaioz mozorrotu eta pintxoak, jan, turistei.
10: Getxotik jaso dugu bestalde, Babarte gizonezko bat atxilotu dutela Portuzarreko jaigunean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita. Getxoko udalak oharra plazaratu du erasori gaitzesteko eta dei egin die herritarrei bide batez emakumezkoak gutxiesten dituen edozein jarreraren aurrean irmo azaldu daitezen. Nafarroan bie bitartean UPNek egin du bestelako salaketa. Burlatako festen testu inguruan gizonezko bat euren egoitzara sartu eta UPN eko zinegotzi bati eraso egin diola salatu du UPNeko arbidez, bultza egin eta UPN kanpora, fasistak kanpora, oiu egin zion besteak beste oharrak azaldutakoaren arabera. Arratsaldeko ordubiak eta ia 7 minutu dira Marokoko poliziak muga gurutzatzeko sareetan zabaldutako deialdiak alarazi eta gero Zeutan esatzera ezaurrera kalegorrian jarraitzen duten milaka migratzaileek muga zeharkatu zutenetik 17 egunera osasun publikoa da kezka, horregatik Monika Garcia Espainiako osasun ministroa Zeutan da gaur bertako erakundeekin bilerak ditu aurreikusita. Erikaz Nal, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, hondartzako etxola improvisatuetan edo kalegorrian milaka dira gobernuz kanpoko erakundeen arabera kale gorrian dauden pertsonak, horietako gehiena gainera adingabeak dira, horiek dena gartatzeko bitartekorik ez, eta osasun larrialdia ohartarazi du medikuen sindikatuen Espainiako konfederazioak, hori dela eta Monika Garcia Espainiako osasun ministroa Zeutan Espainiako gobernuak duen ordezkariarekin eta Juan Jesús Vivas presidentearekin bildu da eguerdian. Egin berri ditu adierazpenak edabideen aurrean, ministerioaren eta Zeutako gobernuaren arteko koordinazioa era batekoa dela ziurtatu du, larrialdi egoeraren lehen mailan dagoela iria, bi aste hauetan 5.800 migratzaile hartatu direla jakinarazi du, eta bereziki lehen egunetan izan zirela osasun arreta ez dago kolapso egoera nabarmendu du.
13: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. De una capacidad de 175 camas, pero que hemos empleado a 212 camas. Esto no es una situación de colapso de los sistemas, del sistema sanitario.
12: beranduegi da alderdi popularrarentzak, garaiz esku hartzea leporatu dio Garziari, haren dimisioa eskatu du Elias Bendodo alderdiko idazkari ordea, bada bisita un Marokoko polizia Bart sare sozialetako deiari erantzunez muga gurutzatzen alegin du ziren ehunka pertsonen aurka egin eta gero dator, 300 dira gutxienez atxilotutako pertsonak, eta muga poliziak hartuta jarraitzen du bialdeetan, Espainiako gobernuak 2000 polizia ditu Tarajalgo pasabidea kontrolatzen, bihar El Masaiz migrazio ministroa elkartuko da zeutan bibasekin.
10: Gurera etorrita Arabako Lanteno kontzeju inguruko sutea perimetratuta egonkortuta eta kontrolpean daukate, egoera lasaia da, baina oraindik ere arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu digu Iratxe Parrolin, Lanteno kontzejuko presidenteak, izan ere eguraldiak espaitu guztiz laguntzen momentuz ez du euri gehiegirik egin eta gainera temperaturak altuak dira eta izea ere badabil, horregatik suhiltzaileek etenik gabe jarraitzen dute lanean, batez ere gunea freskatzen. Gogoratuko dugu, suak 100 hektarea inguru kiskali dituela eta giza jarduera batek eragin duela, baina argitzeko dagoena da nahita edo nahi gabe piztu ote zuten. Espainiar estatuan bien bitartean hobera egin du egoerak, Huelvan nieblan sutea egonkortuta etxera itzultzeko moduan izango dira aterarazi behar izan zituzten 400 herritarrak. Egoera bestelakoa da aldiz Aragoin, 16.000 hektarea erre dira Hueskan eta suhiltzaileek sutea mendean hartzeko lanean jarraitzen dute. Eutsi egiten diote bide batez etzirako deitu duten greba deialdi horri hain arazoa zabeitia.
14: 19 herritako biztanleek beren etxetatik kanpo jarraitzen dute Riglos inguruan eta suak kontroli gabe 6. egunez. Jakairitik gertu dagoen Orobel mendi ingurura gerturatzen ari den suak kezkatzen ditu orain bereziki agintariak, naiz eta azken ordutako temperatura freskoagoek eta hezetasun handiagoak arnasaldia eman duen. Nafarroatik eta Espainiako puntu ezberdinetatik joandako 1000 suhiltzaile inguru ari dira lanean inguru honetan eta Frantziatik iritsiko diren beste 100 suhiltzaile espero dituzte datozen ordu hauetan. 16.000 hektarea erre dira dagoeneko kartzelan sartu du sutea sortzeagatik ikertzen ari diren 28 urteko gizona eta Aragoiko suhiltzaileek esan duzun bezala greba mugagabea iragarri dute asteartetik aurrera behar baino baliabide gutxiago dituztela salatu eta gehiago eskatzeko. Huelbako probintzian berriz gaur goizean lortu dute egonkortzea azken 10 egunetan niebla parajean izandako sutea.
15: Muchos de los medios que tenemos aquí van a empezar a replegarse, el más destacado el de la UME.
14: Eta Juanma Moreno, Andaluziako juntako presidenteak esan du, egoera kontrolpean, larrialdietako unitate militarreko kideak gaur bertan hasiko direla atzera egiten. Baina sua, erabat itzaltzeko, aste batzuk beharko direla uste du, eta hemendik aurrerako lanak gainazala freskatzeko eta osteko izango direla. Huelbako inguru honetan, 18.000 hektare erre dira azkeneko 10 egunetan, eta 11 herri ustu behar izan dituzte.
10: Landetan aktibo dauden bifokuek bat egin dute, 17.000 hektarea kiskali ondoren sute bakar gisa mendean hartzeko lanetan jarraitzen dute eta garrak piztu zirenetik etxetik aterarazi dituzten 700 lagunek itzuli ezin da jarraitzen dute Unai Macias.
16: Egoera aldekoa da naiz eta sute eremuaren eren batek ezegonkor jarraitzen duen Gisclavrel landetako prefeta.
17: La situation évolue plutôt favorablement, on va dire qu'il y a un petit tiers qui de lisière instable.
16: Sutearen bifokuak elkartu egin dira, ez da albiste txarra horrela fronte gutxiago baitaude tratatzeko.
17: Donc maintenant il y a plus de deux feux séparés, il y a un seul feu. Ce qui est pas forcément un problème parce que la zone de jonction de
16: perimetro berriro ebaluatu da gaur gauean eta 1700 hektarea erre dira. Horrek ez du esan nahi sua aurreratu denik bakarrik kaltetutako eremua berriro kalkulatu dela.
17: Le chiffre actualisé, c'est 1700 hectares, mais ça veut pas dire 100 de plus qu'hier, ça traduit pas une évolution nette.
16: Ebakuatutako 1700 pertsonek oraingoz ezin dute etxera itzuli.
17: On l'espère pour le moins de temps possible, on travaille vraiment dans ce sens-là, mais là pour le moment, le retour à la maison n'est pas à l'ordre. La condition sine qua non, c'est la sécurité.
16: Izan ere, eremua oraindik ez da segurua eta arriskutsua da. Prefetak espero du laster itzuli ahal izatea, baina oraingoz debekatuta dago etxe bizitzetara bueltatu.
10: Hamaseko ordezkaritza bat Kairon da orduotan talde islamiarrak bake batzordearen proposamena jarraitzeko borondatea berretsi du eta bidaiaren helburua Israelek jarrera aldatu eta bide horri hori onartu dezan presio egitea dela nabarmendu du. Izan ere, horretarako etxe zuriaren bitartekaritza beharrezkoa izango baita eta Jared Kushner ekialde hurbilerako Trumpek izendatutako ordezkaria datozen egunetan izango da Israelen. Gainera bilera egingo du gero Egipton batzordearen talde exekutiboarekin erik.
12: Bai, ala da, Netanyahu bake batzordeak etxezuriaren babesarekin Gazako zerrendarako proposatutako bide horria baztertu eta gero, Hamasek bide diplomatiko abiatu du presio egiteko, kargo hartu berritan talde islamiarraren buruak, Khalil al-Hayya, Kairon bildu da eskualdeko bitartekariekin. 15 puntuko planak Hamasen armagabetze graduala eta Israelgo ejertzitoaren kanporatzea jasotzen ditu. Hamas eta beste hainbat fakzio palestinarrek onartutako plana ez onartzea erabaki du ordean Netanyahuk urriko hauteskundeak gero eta gertuago direnean. Bilera honen helburua Israelek bide horria onartu dezala lortzea izan dela aurreratu du Hamasek, eta gainera Israelgo ejertzitoaren urraketen berri eman berri du bertan. Hain justu Mustafa Barghouti Palestinako ekimen nazionaleko buruzagiak gogor salatu du Israel behin eta berriz ari dela bake konpromisoak urratzen.
18: They violated the obligations in the agreement about humanitarian aid. They've killed in the process.
12: Bidaia hau gainera, Jared Kushner ekialde hurbileko Trumpek izendatutako ordezkariak eskualdera egingo duen bidaiaren atarian dator. Kushner Israelen izango da, ondoan izango ditu Nikola Mladenov, bake batzordearen goi ordezkari bulgariarra, eta Tony Blair talde exekutiboko kide britaniarra helburuan etan jaguk bide horria onartu desan izango da. Gainera, Egipton elkartuko dira herrialde bitartekariekin bide horriaren etorkizuna aztertzeko.
10: Arratsaldeko ordubiak eta 14 minutu dira Baionako herriko etxeak elegitea aurkeztuko du Paueko auzitegiaren ebazpenaren kontra. Ebazpenak gogoratuko dugu atzera bota du Sarako eta Baionako herriko etxeek euskarari egiten zioten aitortza, eta horren alde beharrezkoa baldin bada Parisera jotzeko prest direla azpimarratu dute Baionan Unai.
16: Epaitegiaren erabakiak etxipene eta tristura eragin ditu herriko etxean. Pantxo Etxegalai, Baionako hautetxea eta hizkuntza politiketako ordezkaria.
19: Iritzia bizten dena negatiboa, aurrikusi ginuena, urteetako borroka, pixka bat bizten dena triste, baina ez errituak.
16: Elegiteak aurkeztuko dituzte lehenik Bordeleko administrazio auzitegian, eta ez badu aurrera egiten Pariseko kasazio auzitegira iristeko prest daude. Hori guztia, tokiko hizkuntzak defendatzeko helburuarekin.
19: Orain ez da ze partidu zepetatzen duen, da euskara eta gaskoina gogoratzea, baina frantsesa zapaldu gabe.
16: Gogoratu behar da herriko etxean aldeko botoa aho batez izan zela, eskuin muturrarena barne. Kontrako aldeak hainbat argudiotan oinarritzen da, hala nola herriko etxeak hizkuntzen ofizialtasuna zehazteko eskumenik ez duela.
19: Ez aiten daukute, kompetentzia hori ez dugula. Hori ez degia, konstituzioak 75.1 artikuluak emaiten dauzkigu derecho eta behar horiek.
16: Gainera konstituzioaren bigarren artikuluaren arabera bera legez kanpokoa dela diote. Horrez gain, herritarren arteko zatiketaren beldurra ere badago.
19: Fragmentazioaren beldurra bautela, eta hori ari gira, pixka bat demonstrazioa egiten ez dela, hori ez dela egia, eta gizarte euskaldunak, eta euskaldunak ez direnak ere hori nahi dutela. Eta berak lotzen gaitu euskaldunak eta euskaldunak eta ez kontrarioa.
16: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazio bat antolatuko du, eta Baionako herriko etxeak ere parte hartuko du euskararen eta gaskoiaren ofizialtasunaren alde borrokan jarraitzeko.
10: Beste aipamen bat ere bai, joan den abuztuaren 12an izandako eklipsearen ondorioz ikusmenean arazoren bat antzeman eta Osakidetzako zentroetan hartatu behar izan dituzten herritarren kopuruak gora egin du. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta 211 herritar dira guztira, denak nolanahi ere kasu arinak edo oso arinak izan direla azaldu du Osasun Sailak oharbidez, eta gaineratu, pasadiren egunak aintzat hartuta, ez dutela espero kasu gehiago izango direnik. Arratsaldeko ordubiak eta ia 17 minutu, besterik ez gure aldetik onaino Goizak gaur emanduenaren laburpena arratsaldeko 3etan izango duzue urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Herri Anitza.

0: Fatima, Hussein eta Hadixaren eskutik Marokora hurbilduko gara gaur. Azken biek Maroko dute jaioterri, Fatimak berriz ama du bertakoa, bera Urnietan jaioa da. Hadixa Algauti gonbidatu dugu herrian hitza saiora eta bere laguntzaz Maroko hobeto ezagutzeko asmoarekin. Mi esker gure gonbitari erantzunagatik ongi etorri.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, dagoeneko Euskal Herrian daramatzazu Marokoin zure jaioterrian baino urte gehiago. Hala ere galdetuko banizu nongoa zaren, seguronera bietatik parte bat duzula esango zenidake. Etzenuk aukeratuko bat, ez?
1: Ni esango mundutik dago. A ber, askotan sentitzen dut mengoan naizela, ta baita ere sentitzen dut marokiarra. Orduan ez dakitzer esan.
0: Biak direla zure parte,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, berez etzinen geratzeko etorri, opor plan bat zena gero egonaldi luzeago bat gertatu zen 17 urte zenituela, nola gogoratzen duzu hura?
1: Ba, oso gogorra izan da. Nire asmoa zan oporra pasa eta gero bueltatzea nire eskolara, nire lagunekin, eta urtarrian niritsi zenean, ba, nire familian gertatu da arazoak, ba, geratu nintzen.
0: Pentsatzen dut, adina esan dugu 17 urte zenituela, garai hartan dagoeneko ingurua egina, lagun artea egina, horrek oraindik eta gogorragoa egingo zuen, ez?
1: Hori da, edade okerrena herria aldatzeko. Batez ere, nik ez dut aukeratu bidaia hori egin edo aldaketa hori egin. Torri naiz nire gurasuarekin, ba hori, esan duzun bezala, ba, oporrak pasa eta gero itzultzera. Eta hemen geratu izan behar nuen, eta hori oso gogorra zan niretzat.
0: Aita eta naia etorrita zeuden lanera, hori baino lehenago, horregatik etorri zineten ona oporretan, ez?
1: Hori da.
0: Zenba denbora zera maten beraiek hemen?
1: Eta igual 14 urte edo, bai.
0: Beraz, 14 urtetan familia banatuta egon zen.
1: Hori da, hori da. Hemen 9 abete eta Marokon 3 abete egoten da.
0: Eta oporroien ostean zuek behin hemen geratu zinetenean, ja familia osoa hemen bildu zineten.
1: Hori da.
0: Eta zuek Zaldibian bizi zineten.
1: Bai.
0: Noizbait entzun dizut, Marokotik iritsitako lehen familia izan zinetela herrian, ez? Lehenetarikoa behintzat?
1: Ez, Zaldibian zegoen bi familia, gu baino lehenago. Baina baina familia asko daude.
0: Gauzak asko aldatu dira urte hauetan, ez?
1: Bai, bai.
0: Nola gogoratzen duzu harrera, nola izan zen Zaldibiara bizitzera iristea?
1: Ba, oso zaila zen, ezke, ni pentsatu nuen Espainiara nator, eta Espainola hitz egiten dute, eta eritxi nintzenean, ba, ikusi dut, zizkuntza da hori, Alemania edo eritxi ginen. Eta oaina gauzak asko aldatu dira, baina lehen jendea oso itxia izaten da, baina oaina harremanak daukagu, baina lehen oso zaila zen taldeak sartzeko, elkarrezketak hasteko.
0: Kosta egin zen, nola baitere, herrian, modu natural batean zuekin harremana hastea. Orain asko aldatu da hori.
1: Asko, bai.
0: Zuk orduarako ikasketak hasita zenituen Marokon,
1: bai,
0: baina hemen ez zuten balio?
1: Ez. Joan nintzen institutuera matrikula egiteko, nire anaiarekin, eta esan didate, ja, ama 6 urte baino gehiago daukazu, eta ja, hezkuntza derrigorrezkoa ez sartzen, orduan guk ez daukagu obligazioa, zure matrikula jasotzeko. Eta esan didate, nahiago duzu igual nola da ikasketa profesionala egiteko edo, ni nahi dut karrera bat egin, nahi dut batxillera bukatu, karrera bat egin, baina beraiek esan didate, hemen ezin duzu sartu eta hemen hasi ikasketak.
0: Anari ziren batxillerua egiten eta hemen ezin izan zenuen batxillerua bukatu. Barida. Eta zein izan zen alternatiba, ze ikasi duzu?
1: Bai, alternatiba zen, ni hasin nuen FP bat egiten, hori gomendatu dute institutuan, hori egiten, eta hasin nintzen sukaldaritza ikasten. Eta betartean hasin nuen hezkuntza ikasten, Gainera esan didate, ba, euskeraz ez dakizu, orduan hemen ez daukazu aukerarik, eta esan diban, ez dakite euskeraz eta ez dakite erderaz. Osa, berdin zait euskeraz ikasi edo erderaz ikasi. Nire amazkuntza arabiara da, eta orduan niretzat berdina da, bata edo bestea. Baina beraiek insistitzen dute, ba, ez erderaz ikasin behar dezu, joan behar dezu eskolan bat erderaz ikasten dutenak, eta horregatik joan nintzen epara, baina ez neukan adina epan egoteko. Ba, epa hasten dira 18 urtetik gora. Orduan egon nintzen epan, matrikulatu gabe joten nintzen klasera, baina ez nengoen apuntatuta. Orduan joten naiz klasera eta 18 egin ta gero ja matrikula egin nuen eta ja sinitzen azterketak egiten DBH lortu arte. Ja, baneukan Marrokon, baina, bueno, errepikatu dut. Eta gero ja, batxiera egiteko jonintzen Tolosara.
0: Eta horrek albidetu dizu zure ametsa betetzea, ze zure asmoa etzen FP egitea, etzen sukaldaritza, baizik eta erizain izatea.
1: Hori da.
0: Eta gaur egun, erizain lanetan jarraitzen duzu.
1: Bai, hori da.
0: Beraz, zure ametsa bete duzu, nahiz eta batxilergoa bialdiz egin behar izan.
1: Hori da, hori da. Ez que oso gogorra zen, baina, bueno, jende asko esaten dit, nola soportatzen duzu hori, oza, gainera lanera hasin behar nuen, jatetxe batean egin nuen lana, eta gero ikasketak, eta gero, eta esan dut, nola egiten duzu hori dena herrialdi berrian, ez dakizu hezkuntza, ez dakizu kultura, moldatu behar nuen, oza, geratu behar naiz hemen, orduan egin, egin behar dut zerbait.
0: Josein Agubi, 15 urterekin iritsi zen, 2005an aitak familia elkartzeko egindako eskariaren ostean.
2: Junto con dos, tres hermanos.
3: Hiru anai arrebarekin batera etor nintzen, anai bat eta bi arreba, ni baino txikiagoak. Hori ez gain beste hiru anaia ditut, beste bide batzuk erabiliz etorritakoak, kontratu bidez edo lehena, barkoan etorri zen, bisaba lortuta, gure bizimodu hobetzeko eta familiaren sufrimendu aritzeko. Aitak urtea hemen ematen zuen, eta guberri izan geunden, ez zuen horrela jarraitu nahi, eta horregaitik familia elkartzeko urratxa egin zuen, denak elkarrekin egoteko.
2: Entonces hacía la recuperación para que estemos todos juntos. Sigue estudiando.
3: 15 urte nituen eta ikasten jarraitu nuen. Hirugarren mailan abiatu nintzen, baina gaztelera ondo egiten ez nuenez, klasetan enitzen ondo moldatzen. Bi urtez ikasi behar izan nuen, arotze titulu ateratzeko eta lanean asializateko, eta era horretara aitari lagundu. Berak nekazaritzan egiten baitzuen lan, eta asko sufritzen zuen, hortaz lanean hasi nintzen 17 urterekin.
2: Coge y fue a trabajar a los 17 años.
0: Fátima Fernández Pouseptauik ere badu lotura Marokorekin. Bera urnietan jaioa baldin bada ere dena argitzen hasi aldera. Fátima, ongi etorri.
4: Kaixo, arratsaldean.
0: Bueno, zure bigarren abizenak ematen digu pista, ezta? Nolabait ere zure ama Marokokoa delako eta horregatik genion baduzula Marokorekin lotura urnietan jaioa baldin bazara ere, ez? Ama duzu bertakoa.
4: Bai, hala da. Endela, eta 17 urte edo iritsi zala, nire ama bai.
0: Euskal Herrira. Eta zuek hemen jaio zineten,
4: bai.
0: Zerk ekarri zuen Euskal Herrira? Hitz egin izan duzu hortaz etxean?
4: Bai, etorri omen zan oporretan, lagun bazekalako hemen, eta bisitatzera etorri zan, eta enamoratu zan. Maitemindu zan Euskal Herriko parajeaz eta hemengo lasaitasuna zaudi dena, eta orduan Marokora bueltatu zenean antza erabaki hartu zuen etorri behar zula honea bizitzea.
0: Eta nolabait ere etortze hori lagun horren laguntzarekin edo ze horrela bapatean zure herria utzi eta beste herri batera joatea paisaia gustatu zaizulako ez da gauza erreza berez.
4: Hoi da, ez da erreza, baina bera pentsatzen edo ulertu nionen arabera, hartu zuen olako, bueno, grina positibo batetik, ez, edo, eta gutxo gora bera esan genezak ekako txartea lasaitasun batetik etorri zalak, ez da. Etorri zan lagun horren bitartez, baina baitare beste gako bat badago tartean, dala, garai horretan ez egoela oain ezagutzen dugun atzerritartasun legeen, muga hoiek edo zailtasun, oain ezagutzen ditugun zailtasun hoiek.
0: Errezagoa zen etortzea.
4: Bai, garai horretan pasaportea baino ez zuen behar, ona iristeko horregatik. Erabaki hori hartzeko lasaitasun bat eukiz ezakeen, ez? momento horreta.
0: Zuen egunerokoan Marokok ze toki dauka, Fatima?
4: Claro, gure bizitzan zehar seguraski momentu diferentek edo izan ditula, ez? Edo, bai, zeket nola adierazi.
0: Badu ala ere amak joera, hola, bai. Marokori buruz maiz hitz egiteko, gauzak ateratzeko, edo galdezka aritu behar izaten da?
4: Gu naturaltasun batetik bizi izan dugu Maroko bera, holako, ba, bueno, pues, etxeko bizimodu hortan, eta nahi gabekoa izan da nola baitez, guretzako naturaltasun batetik bizi izan duguna, alegia ba, musika entzuten genuelako, noizbenka baita ba, korana ere entzuten genuen, gero bera entzuten genuen telefonoz hitz egiten, ez, familiarekin, eta noizbenka ez beti, ez eloko orain bezala ba, telefona dagoela, whatsappata eta beste, leheno igual bailean behin altzun hitz egin telefonoz, eta gero ba, ezagunak ere bazitun, da etortzean etxera, edo, eta orduan haitze genuen arabiera, edo darrila konkretuki, gero ere ba, bueno, ba, janariak eta baita ere egiten zitun, eta gero baita ere horrelako intxentxuak edo prestatzen zitun berak, asketa propio, go, bueno,
0: bere ohitura hieltzen zien nola baitere, ez?
4: Bai, eta aldiz gurekin adibidez ez du inoiz hitz egin darizan edo arabiera hizkuntzan.
0: Transmisioa egin du nola baitere, ba bai jateko ohituretan, bestelako eguneroko ohitura txiki hoietan,
4: bai.
0: Baina gero beste gauza batzuk zuen egunerokoan txertatzeko alegina ez du egin, adibidez, arabiera irakastearena, ez?
4: Oida, bai.
0: Zergatik uste duzu izan dela?
4: Nahi izan duelako gu hemen jaioak izan da, ba hemengo nolabait ba kultura eta eguneroko hori ba ondo ikasi eta bueno albidetzeko edo eta nolabait utzet ez zuela nahi gure hemengo bizitza hori ez gure bizi proiektu hori oztopatu. Alegia ba euskera ikasten genuelako eskolan da etxean gaztelania beretzako oso hizkuntza garrantzitsuak zian ez hemen bizi ahal izateko eta bere bueno ez, nik esatet eta hau nire ideia propioa da ez ez dut galdetu eta ez dut kontatu, baina uste dut, bueno, nola bait, arrazakeria tartean badagoela, agian bera ere ez da hortaz jabetu ere egin, baina, bueno, desprestigiatu
0: edo? Desprestigiatu
4: edo, sentitzen zuen ere bera Marokoko bizitza, ez? Maroko etxe barruan, bai, onartuta dago eta...
0: Iruitze zitzaion akaso gizartean Marokori buruzko dena azaleratu ezkero modu publiko batean horrek ondorioak izan zitzakela?
4: Nik uste dut baietz.
0: Beldur puntu bat bazeukan nola baitere?
4: Bai, bueno.
0: Buruzko dena azaleratu ezkero modu publiko batean horrek ondorioak izan zitzakela?
4: Nik uste dut baietz.
0: Beldur puntu bat bazeukan nola baitere?

0: Ja, txikietan jendia esaten zian, ez, edo bazekien nolabait, ba, oso bertako ezeazu.
1: Eta hori kaltetan izan zenuen.
0: Bai, bai.
1: Azalpen asko man behar.
0: Bai, eta sumatu nun nere izena Europarra zela nolabait, eta Esdrújula zela ikasi nuen, eta ordu tildea jarri nion, lehenengo letrari, eta esaten zianean nolabait nolatan jartzen zu hori, zizu, osea, zure izena marrokiarra da, listo, osea, hoi da, ez? Eta hortaz aparte, ba, beste hitz gaizoak esaten ziaten ez, ezakit nolatan, hoi ez nahiz oso ondo goratzen, ez eto oso ondo goratzen, baino jakin nun, Portugalen bazeola edo badagoela ama Virginia bat, Fatima izena duena, beltza dena, eta orduan nire azalpen guztiak zian horiek, ez? Ez, nire izena da.
1: Osa, que zure bizipenak esan dezagun lagundu dizula zure izenarekin adiskidetzen, baina garai batzutan gorrotatu ere egin zenuela, ez?
0: Bai, guztiz, bai. Egia da gero, momentu batean pentsatu izan dudala, bueno, ba, hartuko dut nire izen tilde gabeko izen hori, ez? Eta berriro hartuko dut nire izen hori eta esango dut, ez? Hala dala, baina esan dut, bueno, egia da, ba, nire bizitzako, nire bizitza dola, nire bizitzako historia bat bada, eta bueno, nire izaera egiten lagundu, edo bueno, bai lagundu didan gauza bat badala.
1: Euskal Herrian duten bizimoduarekin pozik daude hirurak. Joseinek Euskaldunen elkartasuna azpimarratu digu.
2: Oso gustuko dute Euskal Herrian bizitzea, etorkizuna argi ikusten dut bertan, eta noski, gehien animatzen hauena da Euskal Herritarrak solidarioa direla ikustea. Behar dituzunean ondoan dituzu, eta hori ez da edozein tokitan aurkitzen, horrelakorik ez dago estatuko beste toki batzutan.
1: Baina nola ez, urtero joaten da Marokora bisitan.
3: La familia, o sea, que los abuelos...
2: Familia, hau da, aitona monak faltan botatzen ditut. Nire amonak 88 urte ditu, eta berarekin egotea asko gustatzen zait. Urtero joaten naiz, eta ez behin bakarrik, bitan ere bai urte berean. Familiarekin egotea, janaria tarteko haiek ondoan izatea. Eta hemen, hori ezin duzu egin, ez duzulako familia oso agertu, agian bat, bi edo hiru baino ez dituzu izango gertu. Hori da, faltan gehien botatzen dudana.
3: Eso lo que nos falta.
4: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
5: Bela du mutxona ue.
1: Etorkizuna ere hemen ikusten duzu orain?
5: Ni esango nuke baietz. Ez que ni hain Marrokon ez dut ikusten Marrokon lan egiten edo bizitzen. Gainera ni hemen ja daukat nire familia, nire lagunak, lana, hemen daukat dena. Gia esan hor daukat nire aitona eta amona. Baina, bueno, joten naiz urtero, berarekin egoten pixkat, baina hor bizitzera ez dut uste.
1: Casablancako azara, hiri handia da, Euskal Herrian baino jende gehiago bizi da Casablancan. Nolakoa da?
5: Oain asko aldatu da, baina handia, oso handia, beteta, jendez beteta, eta bueno, lehen egonda igual kontaminazio gehiago, eta oain asko aldatu da Casablanca, egia izan.
1: Oberako, zaten ari zarenagatik.
5: Bai.
1: Eguneroko bizimodua oso ezberdina da, hemengoa tangoa?
5: Nire ustez, da nundik da zatoz arabera. Osa, ni Casablancatik nator, igual beste jendea, igual herri txikitatik ateratzen dira, ez da berdina, ezin da konparatu.
1: Antz gehiago dauka Euskal Herriko bizimodua Casablancakoarekin, eta Marokoko herri txikietakoa diferenteagoa da.
5: Ustez, baiet.
1: Horrek esan nahi du Marokon ere, segunetan nun bizizaren, oso orida, diferentea dela bizimodua, ez? Bueno, ez daukat zalantzarik gehien faltan botako duzuna aitona mona direla, familia orida, dela.
5: Orida.
1: Horrez aparte, egunerokoan zer botatzen duzu faltan Marokotik?
5: Igual han Marokon gure uiturak eta gure fiestak ospatzeko han libre egiten dugu gure mudoan eta hemen saia ezaten da.
1: Zer egiten duzu hemen gehiago etxe barruan, dan gehiago herri mailan.
5: Hori da, familiakin, eta ja jende guztia dago fiestan. Baina hemen ja oso zaila da.
1: Jende asko joan izan da, hemen dikere oporretara Marokora.
5: Bai.
1: Zer esaten dizute horrela ezagutu dutenek? Beste ikuspegi badaukate behin ezagututa?
5: Bueno, bai, askotan zen, ba, sorpresa handia jasotzen dut.

0: dute, baina bai intzun dut ba komentario batzuk, ba Maroko zikinia da eta bueno, hemen ere joten bazea segun ze lekutan joten zara, ba igual garbiago dago edo zikinia dago. Osea, ustez hori ez da, eta jende asko esaten du ba Marokon oso ospitalario esaten dana. Bai. Hori askotan esaten dute jendea.
1: Posibizi zara Euskal Herrian?
0: Ni bai. Ja aurkitu dut nire ilikua, nire bizitza, daukat lagun asko, langide asko daukat, eta harreman onak daukat jende askokin, eta ia ikasi dut. Ni igual hasieran pentsatu nun, ba, igual harreman onak ezaten jende guztiarekin. Baina, ja konturatu naiz, ba ez, aukeratu behar dut nire lagunak, eta hori, eta pozik esan nahi badet, ba hori.

0: familia hundia zarete.
1: Bueno, uste ekilago ere egongo diala, baina bai, bagea, bagea familia mordo.
0: Nor bisitatu baduzuelan.
1: Bai.
0: Eta bisitan joaten den eta bertan jaio ez, eta bertan bizi izan ez den pertsona baten begirada batetik, alegia Fatimaren begirada batetik, nola salduko zeniek eguren zulei nolakoa den Maroko?
1: Alde batetikan bada, bueno, hemengo herri aldetikan diferentea, baino aldi berean badaka olako antzekotasun bat, ez? Badala ba kontraesan beteriko herri alde bat, ez? Modu diferentean honekiko, baino bada kontraesan handiko herri alde bat. Ni txikitan ikusten nuen adibidez, bazan, ba, nola, bueno, bazitula adibidez, ba, txoko zainduak, txoko batzuk zainduak zianak, zegoatzen nahi zemen asko esatizatela, ea zan, abia bazegoen errepiderik, edo zegoen, dena, komo, ez, komiska, hola, ordu niko atzen nahi zateatzen nula, ba, antzegoen, positiboena, edo pixka betere, ba, nitsikian itzalako, eta betere, ba, ezagututa, hemen zer onartze zan. Orduan esaten hon adibidez, ba, dendak ba zeudela, hemengo denda hoiek ere, ba, zeudela ez, multinazional hoiek ba zeudela, jendia erosizula irten den eta sartze zala, ez ezer hartzea ere jote zala atala, eta baita esaten hon adibidez, bertako lorategiak eziala dekoratzekoak bakarrik, baizik eta jendia erabiltzen zutela. Hoi adibidez oso esanguratsua iritzi zaitez, hola, hemen bai lorategiak oso polita daude, baina ezin dira erabili, edo erabiltzen badituzu ni erabili izan ditu
0: ikusteko dana, daude.
1: Ikusteko daude, bai, eta bestela igual, ba, Donosti baten igual, ba, turistak erabiltzen dituzte, zai, behien herrialdetan bai asko erabiltzen dialako, baina hemen, pixka, behatzen da, hau, zer reiten nahi da, ez? Oso, bueno, baditu olako gauzoiek ere, urtez urte ikusi dut parekidetasun bat badagoela nolabait hemen ezagutzen dudan errealitatearekin. Alegia garai batean pentsatzen nun bazala, ba, herri oso zapaldua, eta bada. Baina uste nun oso zapaldua zala takillo, eta hor gehatzezala asuntua, ez? Baina ezagutu dut urtez urte ere, ba, jendea badagoela ere, ba, behien eskubideen urraketen aurre egiteko, ba mobilizazioak egiten dituzela, edo taldeak ebai sortzen diala, disidentziak ere mobilizatuak daudela, artea ere badagoela, kulturgile pilo bat badagoela bertan, bertakoak ere badianak, justo aurreko urtean ezagutu nitu nolako kulturetxe oso esanguratsuak eta ere, eta orduan beste profileko gazteak ere ezagutu nitu, aurretik anegual ezagutu ez ditu danak, ez? Noski, Maroko, oin gure Donostia bezala, ba, turistentzako oso prestatua dago, eta beraz, ulertzen dut, hemendikan juten dan oroei, ba, oso errex egingo zaien herrialde bat izan daitekela, zeren nahi dute eta zaintzen dute, batez ere Europa, ez? Europatikan juten dialak, eta beste herrialde
0: migrazio prozesuta hitz egiten dugunean gehienetan ona iristen diren Euskal Herrira iristen direnak aukera hobeagoen bila iristen dira Europa nolabait ere hori izaten da, ez? Aukera gehiago emango dizkien lurraldea hobeintzat esperantza edo itxaropen horrekin abiatzen dira etxetik. Marokok bertan geratzeko eta bertan bizi proiektua garatzeko aukera gutxi eskaintzen dituela esango zenuke?
1: Bai, hala da. Aukera hola handiena izango da, ba, esan genezake badala, ba, Europak ordaintzen duen milioika eta milioika diru Marrokoseko gobernuari, zuzen ere, ba, jazarpenak emateko edo jazarpenak burutzekoak diala, ez? Dauden aukera ia bakarra. Ze gainontzeko guztia esaten dutenen arabera ezagutzen dudanen artean da, ba, bueno, hor kontaktuen bitarte funtzionatzen duela gauz guztia, lana badagoela, baina oso prekarioa dela, ez? Eta nahi dute, claro, han ikuste dute turistak, bai? Orduan, ikusten badute turistak aldutela, nahi baino gehiago, edo behar baino gehiago gastatuta labetare badakite, ez? Baieke baina dute, horrelako bizitza batagian, eta orduan, ba, jungo naiz igual behaien gana, aber nire bai, ba, aber zertan iten duten lan, nire bai, ba, hortan ibiltzeko, eta nire bai, biltzeko, diru hori. Bestela, ez da horrelako laguntza handirik. Hain zuzen, kanpotar dian, ez, turista dian oientzako, etxeak erosteko zea laguntzak badaude, eta baita ere, ba, enpresak garatzeko, oain baita ere nomada digitalentzako, eta hau guztientzako ere, ba, laguntzak ere badia.
0: Ezagutuko duzu jendea joan dena noizbait bisitan, da esaten izuna, ba, ni joan nintzen behin oporretan, seguruenera, ez?
1: Bai, oporretara juten dian oiek, bai, oso liruratuta bueltatzen dia, garo,
0: Eta hori erraski erreala da?
1: Bueno, baientzako bai, claro, hori ere bada, gila da, bai noski. Hori batekin itzein nuen, goazen naiz esan ziala, jo, beste erritmo batean bizitzen da, bueno, bizimodu bat da, ez, olakoak nola esaten dian, gainontzeko herrialdeetara joten dian bezala, ez? Eta, jo, hoi inbidia, ez, esan ziala nola, eta, bueno, esan ziala, vale, bueno, bueno, goatu, oporretara juntziala zu.
2: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforma aurkituko duzu hitz egindako guztia.
3: Euskadi Irratia.

zintzera esan dut neko gauza simpleak bizen bat, bai harmoniako ki eta bai berritmiko ki nahiko gauza simpleak inizan dutela eta askotan sorprenditzen ez neri esaten dastenean 3x4 bat inotela o balz bat inotela o ilusioa eta nahi indoztelako 3x4 bat

Eneko hau usteot dala momentu eta egoera diferentetan arnaza hartziari buruzko disko bat. Horretik deitxu du arnaza aldiak.

atzian dagoen idea hori berdina, berdina, ez? Hori, elikadura bat, eta aurrera, gizien bat aurrera egiteko espiritu hori, ez? Eta eta gauza bat, ez dala konstientia izan baixa-baixa oin arte, ondala gutxi arte, eta azkenengo diskontan, zaiatu naiz, igual larrei ez erabakitzen kantuak zeri buruz berbain behin. Ezik eta, bueno, bai, idatzi, eta ikusi gero zertaz berbain noten bihotzetik idatzi, eta gero rekopilau idea horrekitanak, eta azkenean konturatu naiz, ba, horri buruz, aurrera itxer buruz, eta beti idatzi izan dutela horri buruz, ez? Beste abesti baten esaten dute, isa-isa beti akorde berdinak eta kantu berdinak egiten nabilela, eta bai, bako sensazio hori, beti isa-isa beti abesti bila, abesti horren bila egitea, eta kasu horretan, nire kasuan abesti horri, ba,

Bueno, nik hor letra horia jartzen hemen beti akorde bera joten ari naiz, eta aurretik zan abesti bera jotzen ari naiz. Eta egisak batzutan lagotzen zintzazinua topau dozula abesti hori, eta gero la poliki ez egin doian zintzazinua dakot.

gaintzan adibidez, ba bueno, nire kantuak taraten, nire naiz, ba nire bizitzan erdigunean, ez? Ja, esatea, beste urte pilatxo bat, non esela, ba, koldarra, aldo hartatik koldarra esaten, ez? Nire bizitzan ez musikarisa, eta beti gure nahi esan dut, gure esan dut kantuak itxea. Eta, bueno, hori, ba, beste mila ambitotan, ez? Ez da kontua ez da bateri, ez plagera itxea, ez? Baina, bueno, ezkenean nire, ba, neukango hori nire kantuak eta nire askapen prozesu hori aurrera botateko. Baina, bueno, azkenean, abestixak orokorrian berba jendu, ba. Guzti gote, nik gantzat horki gote, zintzatzen hori, koldar, zintzatzen hori askotan, eta bueno, nire ikuspuntua gantzat, nire bizitzarekiko da, gerota zabalaba eta gerota trebidua ba, izatia.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Getxon gizon bat atxilotu dute Portuzarreko jaigunean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita. Getxoko udalak oharra plazaratu du atxiloketaren berri eman eta erasoa gaitzesteko eta deia egin die herritarrei gainera emakumezkoak gutxiesten dituen edozein jarreraren aurrean irmo azaldu daitezen. Faltsesko jaietatik berriz gizon bat Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute zaurituta Pilongo lehendabiziko entzierroan erori ondoren polizia esan duenez, Pilongo lehen entzierroa zen gaurkoa eta bereziki azkarra izan da. Mendian goitik bera egiten diren 800 metroak 50 segundotan egin dituzte korrikalari eta behiek. Nafarroan bertan, Bianan, bi pertsona zauritu dira, hegazkin txiki batekin izandako istripuaren ondorioz, foruzaingoak esan duenez, zaurituetako bat Logroñoko San Pedro Ospitalera eraman behar izan dute, pronostiko erreserbatuarekin, eta bigarrena Nafarroako erietxera eraman dute. Eta kontrolpean dago ostiralean Urzainkin piztutako sutea tximista batek eragin zuen, momentuz arriskurik ez badago ere, Zangotzako suhiltzaileen brigada bertan geldituko da ingurua osten. Arabako Lanteno kontzeju inguruko sutea berriz egonkortuta eta kontrolpean izan arren ez dute itzaltzerik lortu eta arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu digute inguru horretatik. Temperaturak altuak direlako, ingurua oso lehor dagoelako eta egunotan beste leku askotan ez bezala ez duelako euririk egin. Honen bestez, suhiltzaileek etenik gabe jarraitzen dute lanean basogunea bustitzen. Hamaseko ordezkaritza bat Kairon da eta bake batzordearen proposamena jarraitzeko borondatea erakutsi du beste behin ere. Kargoa hartu berritan, talde islamiarraren burua Khalil Alaya Kairon eskualde bitartekariakin elkartu da, Netanyahu etxe zuriaren babesarekin Gazako zerrendarako proposatutako bide horria baztertu ondoren, bide horri hori onartu dezala lortzea da Hamasen helburua. Mustafa Barghouti, Palestinako ekimen nazionaleko buruzagiak ere, gogor salatu du Israel behin eta berriz ari delako bake konpromisoak urratzen.
2: They violated the obligations in the agreement about humanitarian aid. They've killed in the process more than 1,000.
1: Jared Kushner, ekialde hurbilerako Trumpek izendatutako ordezkariak datorren astean Israelen izango da. Kushner, Netanyahuk bide horria onartu dezan, herrialde bitartekariakin ere bilerak egingo ditu proposamenean aurrera bideak lortzeko. Eta Donostian, piratek azken ekitaldi bat antolatu dute, aste nagusia amaitu ondoren, irrikitaldia, arratsaldeko 5:00 aurrera Donostiako aldezarrean, satiraz betetako kale antzerki kale jira, Jon Insausti Donostiako alkateak bitartean, aste nagusiaren balorazio ona egin du, istilu larririk ez dela izan, delituen kopurua ia erdira jaitsi dela eta mugikortasunari dagokionez, garraio publikoaren erabilerak gora egin duela azpimarratu du. Egindako ekitaldi guztiak kontuan hartuz, aste nagusia giro bikainean igaro dela nabarmendu du.
3: Aste nagusi borobila izan da, dantzatu egin dugu aste nagusia, giro onak kaleak konkistatu ditu, beraz, aurten, uste dut, Donostiarrok irabazi dugula aurrezko maskor hori, danon artean egin dugulako aste nagusia handi.
1: Errepidetan adi A1 errepidean Gasteizen Nazional 6BB errepidearekin bat egiten duen tokian auto ilarak sortzen ari direlako segurtasun sailak esan digutenez. Momentuz, hau da guztia, arratsaldeko 3:04 dira, ordubete barru albiste gehiago izango dituzu Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian.

0: jantzi kaskoak eta murgildu historioan.
1: Zerbait kolpatu dugu.
2: Zer da iskanbila hau, Andre? Problema bat?
1: Pardon, madame. Uretan zegoen zerbaiten aurka jo dugu.
2: Ekaitzak hautsitako adar bat?
1: Nik ere hori pentsatu dut hasieran, madame. Baina, begira zero.
2: Mon Dieu. Il a tiré.

0: etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Archipelagoa, lehen sasoia, seigarren atala, apokalipsia.
1: 2003ko apirilaren 27a. Pagasarriko talaiatik egun ondan hori. Honakoa, Euskal Archipelagoko itsasontzientzako informazioa duzue, Pagasarriko talaiatik. 43 gradu, 13 minutu, 6 koma, gaurkoan eguraldiaren aurreikuspenagaz hasi baino lehen, larrialdiko oharra da. Adi, jare gaztea edo bere itsasontzia ikusi duen edonork, gertueneko talaiara jakinarazi dezala. Barriro diogu, jare gaztea edo bere itsasontzia ikusi duen edonork, gertueneko talaiara jakinarazi dezala. Antza denez, Nizar izeneko Ipar Afrikako ligaren espioi batek baitu du. Haien kokapenari buruzko aztarnaren bat izan ezkero...
2: Zehari da gertatzen hemen. Zer ezan egizan?
3: Lasai, Iker. Azalduko dizugu. Ez zintugun kezkatu nahi, baina egia esan bar gauean nekaitza lehartu zenean ez gebiltzen arrantzan.
4: Uztazu, jare. Ez dugu denbora monagi hauekin alferrik galtzeko. Kianari pixka bat eta txalupa bat hartu eta alde egin dezagun hemen dikilundu baino.
2: Baina nora joan behar duzu?
3: Lontek ez geldirik gizan, nekago esos. Gainera nora joteko asmoa duzu. Nun gauden ere ez dakiguta.
4: Gorbeiako badiatik eki alderago galderi.
5: Baina horrek berdin du.
3: Ta txalupa, Ze txalupa hartzea pentsatzen zenuen.
4: Mona gilaren anski. Zukutzeko diguzu zure txalupa, ez da? Markatu, jareri utziko diozu, ez da?
2: Txalupa ez da nirea berez. Hemen dena denuna da, komunitatearena eta taldean erabakitzen da.
4: Ja, banekien.
3: Ixen dut altxez behingoz, eta zupakea.
2: Aizu, ni...
3: Aztu txaluparen aurrein guziker, lasai. Eta zuen izarretor lan ala hostia. Bera, pentsadezagun une batez pasadaz. Mangladietan barneratzea irokeria balitzake. Bere lagalduko bainateke laberintu hortan.
2: Ez da dirudien bezain zaila. Nik ondo ezagutzen dut Mangladia. Bidea erakutsiko dizuet.
3: Bai? Gurekin etorriko zara?
2: Ni zuekin? Ez. Eno, nahi nuke erriskatik kanpoko mundura irten noiz bait, baina ez. Zein bide hartu behar duzuen azalduko nizuela sanai nuen.
4: Aztu Mangladia. Itxaso zabalere, tengo gara, jare, hori da onena.
3: Onena? Itaz lapurra gure zain edozin izkinetan egon daitezke.
4: Agian ekaitzak aien ontziare ondoratuko zuen.
3: Ez dut uste. Ta gainera, argi ordu gutxi geratzen dira. Txalupa batean ez gineak eportura eritxiko, ez... Iker, irratia pare ju zarrau, seguru zauden mikrofonok ez duela funtzionatzen.
2: Egia zan, ez dut ganoraz proba egin. Ez dugu baimendua berez, kanpoko munduarekin komunikazio eta... Gainera, nori bidali behar nionik mezu bat.
6: Abaz leire, esplika idazu abeto.
7: Batzarraren aurrean kontatu dudana baino askoz gehiago ez dakit oraingo zaitor. Sentitzen dut, benetan. Nik jararen adineko alaba batut eta imaginatzen dut.
6: Gorde zure errukia berezako.
7: Zaitor, mesedez, lagundu nahian gabiltza hemen dena.
6: Ondo da. Baina, nik ulertzen ez dudan azera da. Madame Pompidou karabiar batzuen gorpuak aurkitu ditu itsasoan, ez da?
7: Bai, hori da. Ipar Afrikako ligaren soldaduak ziren. Haien uniformeak zituzten jantziak. Ez dago zarantzarik. Bahitzaileen taldeko kideak zirela uste dugu.
6: Ta orduan gorpu hauek zuk diozun moduan bahitzaileen apadira, non daude bahituak, non dago nire biloba?
7: Ez dakita, etor, ez dakigu. Gorpu hauek... Oso kolpatuak zeuden Madame Pompiduk topatu dituen. Hautsiak kasik.
3: Jaiko maltea.
7: Bai. Enbatak itxaso zabalean harrapatuko zituela pentsatzen dugu horregatik. Horrek azalduko lituzke beraien zauriak. Litekena da, bart gaueko ekaitzaren eraginez, bahitzaileen itxasontzia urrundu izana edo kostako kalaren batean babesa hartzera behartuta aurkitzea.
6: Edo ondoratu izana.
7: Ez hori ez.
6: Ta ez?
7: Ez. Zebaiketaren mezuak gaur jaso dugu.
6: Ja, egia.
7: Baitzaileak onik atera dira, hori segun dakigu.
6: Ez dakiguna ordea zera da, ea jare onik irten den.
7: Seguru baietza, Aitor.
6: Bai, noski. Zergatik utzi oten ion bakarri joaten...

0: favor, kanpoko mundua? Nolakoa?
1: Nolakoa den? Ez dizut ulertzen.
0: Nik zerbait irakurri dut liburu zaharretatik eta hori, baina badakizu, enaiz inoiz hemendik irten. Ez digut usten. Besteri gabezean jakin nina.
1: Deno, ez pentsa, nik zuk baino askoz gehiago ezagutzen dudanik iker. Niri ere kanpora bireiatzea debekatu izan didate. Baina hemendik irteten garenean hori aldatu egingo da. Errotik gainera.
0: Irteten garenean? Nik ezin dut?
2: Eta zertarako bidaiatu nahi duzu kanpora jari. Leku guztiak berdinak dira, benetan. Sasikume igualak agintean.
1: Zuk arraz diozu hori nizar. Zuk Afrikako kosta ezagutzen duzu behintzat. Zuk bidaiatu egin duzu leku batetik bestera, Iberiar desertu osoa zeharkatuz.
2: Bidaia batzuk ez ditu norberak aukeratzen. Ez pentsa dena, hain erreza.
1: Horik izango daula ez. Afrika, esan nahi dut. Hango labarrak, hango itxasertza. Mendizu garri garaiak daudela esan didate.
0: Atlas, mendilerroa.
2: Bai. Denetik dago, baina bai. Leku zora garriak ere badaude. Zagit, beste argi mota bat dago.
1: Beste argi mota bat, hori da. Beste zeru bat, beste itxaso bat.
2: Ezagutu nahi zenuke. Itoreko zinateke nire.
1: Zagit, zergatik ez?
0: Bidaia batzuk ez ditu norberak aukeratzen.
3: Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier.
4: S'enfuir les gens, oublier le temps.
5: C'est pas longtemps.
4: Entendu, temps perdu.
5: À savoir comment oublier ses heures.
4: À savoir comment
5: quoi.
4: Non la Ordea, non la Astenda. Jérôme, mon petit.
6: Madame Pompidou.
4: Oui, André, Eran, den aprest.
6: Oui, den aprest. Bidale diogut a la jari azken mezua. Bilatu arren ez dugu gorpu gehiagorik topatu. Ez da jari delako horren arrasturik ere. Lurdezeko bideari berregingo diogu, madame?
4: Bai, Lurdezeko portura, bai. Boazen. Baina behar bat, André. Bide luzeago bat hartuko dugu orain guan.
7: San Joanen apokalipsian 13. Kapitulua. Orduan, piztia bat ikusi nuen itxasotik irteten. Amarradar eta 7 buru zituen. Adarretan koroa bana eta buruetan jainkoaren kontrako izen iraingarriak. Piztia, lehoi nabarraren antzekoa zen, hankak hartzarenak bezalakoak, eta ahoa, lehoiarena bezalakoa zituen. Beren sugeak, bere indarra, bere tronua eta almen handia eman zizkion. Haren buruetariko bat zaurituta zegoen, hiltzorian bezala, baina erioza zauriura sendatu egin zitzaion. Lur osoa liriuraturik, piztiaren ondoren zijoan. Denek, eren sugea gurtu zuten, piztiari ahalmena eman ziolako, eta piztia ere gurtu zuten esanez. Nor pizti hainakorik, nor borroka daiteke beraren aurka.
8: Eta beraz, itxoitea baino ez zaigu geratzen.
9: Barkatu etetea leire, baina berriak ditut.
10: Muñoz, zer da, nire bilo bat opatu duzu, eh?
9: Ez, Aitor, oraindik ez sentitzen dut. Baina beri itxasontziaren arrastoak aurkitu ditu gure ontzi batek. Gorbeiako obadiatik itxas mila batzuetara, Hernio uharteetatik gertu. Iparligako soldaduek abordatu zituzten lekua urasi izan zela dirudi.
10: Hernio uharteetan? Baina inguru hartan mangladiak baino ez daudeta. Nolatan joan zen araño?
9: Ez dakigu. Moro gazte horrek segala batera eramango zuela uste dugu.
10: Nizarrek?
9: Lasai, Aitor, harrapatuko dugu. Gure jenderik onena bidali dugu haien atzetik. Itxasontzi bat inguru hartantxe dago hain zuzen ere.

0: zerbait lortzen ari naizela uste dut. Entzuten duzu hori?
1: Ez dakit, zer da entzun behar dena. Ez dut ez darantzen baten.
0: Hori ba, distortzioa desagertu da, orain ongi sintonizatuta dagoela esango nuke.
1: Zeondo, eta gertueneko talaia postuarekin harremanetan jarri gintezke orduan?
0: Bai, ez pentsatzen dut. Eluke arazorik egon behar.
1: Jo, eskerrak, Izar, entzun alduzu hori.
2: Bai. Baina ez dakit baliatu den.
0: Ea ba, ikustagun, hernioko talaiaren frekuentzia...
3: Guzti hori bereala!
0: Barkatu eta, nik...
3: Zer dau!
0: Zera, korronteak ekarritako gauzen artean topatu nuen, badakizu eta... Nik ba, zera, ekarri egin nuen, nola zebilen jakin nahi nuen, besterik...
3: Jakin mina pekaturako bidea da, zen bat aldiz esan behar dizut.
0: Bai, nik... Lagundu nahian enbilen eta.
3: Lagunta. Begira zer ekarri digun fedegabei eskaini diezun arreta txolo horrek.
1: Eta laiara mezu bat igorri eta berala joango gara jauna.
2: Oria.
1: Ez dizuegu arazorik sortu nahi.
3: Berandu begi! Etxaiak gure herrizkara nio ekarri dituzue.
2: Ze, aurkitu den gaitote.
1: Zenditzen dut, baina une batean uzten bari
3: guztu. Ez dozue, jabroren trabankulu aukei jago edabiliko.
0: Aita!
1: Ez!
4: Zergatik ez ditugu denak akabatzen, nagusi?
5: Egongo da horretarako aukeraturko, ez kezkatu. Oraingoz, agindu dizudan asaizu.
4: Ados.
5: Badakizu nola agosten den igel bat, turko?
4: Ez dut inaiz horrelako.
5: Lehen da bizi, urre peletan sartu behar da. Gozo-gozo egon dadin. Bestela, hasieratik urri irakinetan sartzen baduzu. Igelak jauzi egin eta alde egiteko aukera dauka. Ulertzen?
4: Bai, noski,
5: dios. Hau da, berastuta hemendik alde egiteko. Tira, kaikua, hartu txalupa eta zuaz herrixka ustel horretara.
4: Segituan, nabuzi.
5: Eta tentu zibili gure geltxuek ies egin ez dezaten.
6: Nik aspalditik ikusten nuen hau bazetorrela. Aspalditik. Atzo edo eren egun edo esan izuen, ez? Gogoratzen? Etxeko sukalderaino utzi diegu arabiar zikinoia izartzen.
7: Ez niri barrabilak ukitu orain, eh? Esan nuela? Ik? Ez da usaindu ere. Ik bai atzo eta bai eren egun esateguen gauza bakarra patxar gehiago ekartzeko zuan.
6: Zi? Ze esaten duk. Horik ez urra duk. Zen nahi duk. Ostia bat ematea mentxe bertan.
8: Lasai biok, eh? Hori bakarri falta diaguta. Gure artean sesioan astea.
6: Baina entzun alduk zer esan didan beste
8: gindu azor. Hemen gure txai bakarrak arabiarrak dira, joder. Neskato gaixo horren baiketak garbi utzi du hori. Ez altzarete konturatzen. Eta elkarrekin erantzun behar dugu denok. Batera!
7: Etzekin jat ba, denok erantzun berbera emateko potrorik ba ote dugun. Itzekin bai asko, tabernan, honek bezala, baina gero ez errez.
6: Nire gatik ari aizka kanarru, potrorik ez du dala esan behar didak orain.
8: Baina izue, ez didazue entzun.
9: Oh, Muñoz, eskerrak etorri zaren, zuk zer diozu.
10: Hemen inoiz arrautzarik errun ez duen oilartxo gehiegi dagoela.
6: Bai, noski. Horixe berari nintzen ni esaten...
10: Hau ez da potro eta barrabil kontua. Hau buru kontua da. Eta espero dut, batzarreko ordezkari gisa, horren arabera emango duzuela bozka eten honen ostean.
6: Bai. Noski.
10: Arrateko ama Virginia. Zerua ondo irabazia daukat gero. Azdezakil kuadrila. Maialen, zatu.
11: Bai, Anderea.
10: Zoaz batzaren gana, eta emaiozu bere alamezu bat nire partez. Esaiozu, hitzez hitz. Olioa bero-bero dago zartaginean, eta iritsi da arrautzak austeko garaia.
11: Arrautzak, Anderea?
10: Bai, Lastana, arrautzak. Berak ulertuko du.
12: Itxaslapurrak dira, Iker. Eibarko hiriaren soldatapeko itxaslapurrak. Gaztoak ulertzen, eta akabatu genai gaituzten. Gu guztiok hilarte ez dira geratuko.
0: Akabatu?
11: Bai.
0: Baina ez du hori esan, ez? Gizor horrek ez du hori esan.
13: Ez zutuzue! Ilor ez da kaltetua irtengo!
12: Turko puta, señori. Jare eta biak torturatu gintuenetako bada.
9: Izar, ez urbizu ez da lehiora. Kusimugo gaituzte.
13: Kanpotari eslariak non dauden bestenik ez dugu jakin nahi!
14: kabroian.
1: Bai, no gauden seguru jakin arte itxaroten ari dira, erasotzeko.
0: Baina, agian, negoziatu genezake beraiekin ez.
12: Negoziatu? Kursaldo esan nahi duzu? Beste jostailu txoa bentuke?
0: Ez, noski, nik esan nahi dut, agian, akordio batera iritsi gintezke la jende horrekin.
1: Ez, Iker, izarrek arazoia du. Kun non gauden jakitea da bilatzen duten guzti. Arrapatzen gaituztenean, ez dute lehenku gorik utziko. Badakin nolakoa den beraien kapitania. Denak elko zaituzte.
3: Zer nahi duzu eku kondik, fedegabeok? Buzkaitza zue bakian.
13: Jakin ja! Bere ala jongo gara hemendik! Mila gabiltzan atopatu bezain laste!
1: Kaka. Iker, ies egin behar dugu hemendik lehen bailen. Sinatxe dazu. Hau amarru bata.

0: hau guztiari tiratza dario baito.
1: Horretarako ateran ezin oso bazarlekutek iratik. Sosmo batzuk pelarrira esateko, ez du denborarik galtzeko benetan.
0: Hori ez hitz egin eskakosko txoro bati bezala, aio? Denbora ez duzula galtzeko diezu, baina jare lehen bailen topatzeko zure presa hori dain zuzen ere baliatzen ari direna.
1: Baliatzen ari direna nortzuk. Esan gauza garbi. Muñozek esan nahi duzu. Muñoz ni erabiltzen ari dela iruditzen zaizun.
0: Bai, alazera.
1: Tabaiketa, hori ere beraiek antolatu dutela, esango didazu orain, ezta? Iparligakoek ez baizik eta eibarrekoek. Arabiarrez hitz egiten ikasi dut eta, ezta?
0: Behar bada bai, edo behar bada beste norbaitzuk ordaindu dituzten lan horretarako, ez dakit?
1: Ah, orain ez dakizu.
0: Ez, baina gauza bat ziur dakitaitu. Hone guztiak ondo egien kajatzen du eibarren mesedetan. Batzarrean zure botoa erabaki horra den une berean. Norketa iparligako ez zure biloba baitzen dute. Eta ez zertzeatzik eskatu gabe gainera. Benetan, Aitor, nizar espiei badela uste duzu. Jarerik alte egiteko gai izango litzatekeela?
1: Jada ez dakit, irati ez dakit. Baina alaba galtu nuen. Eta enago biloba ere galtzeko prest.
0: Bagoazen bere bila eta argitu dezagun kontuan. Baina ez fidatu Muñoz eta Zaitor. Baiketarena amarru bada. Ez dakit zer den, baina beste zerbait ari dira prestatzen atzetik.
2: Orduan, hori da nahi duzuen guztia?
3: Bai, amargarren ez! Esaigu zuen ondaude bi ieslari hoien, eta bakean utziko zaituztegu!
4: Guazen jare, hemen geratzen bakara gureak egingo. Santu txikionen aitak saldu egingo gaitu.
5: Ez nire aitak eluke hori nahiz egingo.
6: Horain irteten bagara bi buzu ematerako harrapatuko gaituzte.
3: Badakigu onaino iritsi zirela! Beraien txalupa topatu dugu herrixka inguruan!
7: Bai, txalupa, nire semea...
3: Zure semeak topatu zuen txalupa? Edarki, bizirik altzeuden!
8: Hemen dauzkazue?
5: Aita, ez, jenko arren.
7: Zergatik bilatzen dituzue?
3: Eta zuri zea xola dizu horrek! Kakajalezik inori! Nazkatzen ari nahi zain beste berriketarekin! Hemen dauzkazue, bai ala ez! Bekatariak dira, bai? Bi bekatari arriskutsu! Non dauden esan behar didazu lehen bailen?
7: Bekatariak? Ziur zaude?
5: Aita! Espiratu!
3: Amarru bat da!
5: Geldik aikua!
3: Ara, atera da azkenean erbia zulati.
7: Iker!
3: Zure semea, ez da? Txalupa topatu zuena!
4: Zer egintu zuen, ez da?
6: Zutazu, Mizar. Dugamendik ez gaitu zekusi. Ospagin behar dugutza.
4: Beranduegi, inguratu agode. Denbora irabazten ari ziren negoziazio itxurak eginez. Beste txalupa batean atzatik pirata gehiago iritsi dira begira.

0: Beno, Aitor, sartu egin beharko dugu. Gazteak gugatik ezkatzen hasiko dira bestela. Biotzekoak eman digula, pentsatuko dute.
1: Kasik nahiago nuke batzuetan.
0: Tira, ez da santxorak iriarik eta guazen.
2: Ah, hemen zaudete. Zuen bilan, en bilan. Zerbait gertatu ote zitzaizuen pentsatzen hasian nengoen.
0: Ikusten?
1: Ustazu, zer nahi zen duen notza. Zergatik zen biltzen gure bila.
0: Berririk?
2: Bai, ara da.
1: Zer, esan zazu, ba?
2: Behar bada, oeda, barura bagoaz eta han lasaiako.
1: Esateko bengoz, la hostia.
2: Zergi, bai. Zera, bahitzaileen itxasontzia. Iparligako bahitzaileena. Arrapatzea lortu dugu eta...
0: Arrapatu dugu? Nork? Eibarkoek?
2: Euskal Artxipelagoko ontzi batek esan nahi nuen. Baina bai, Eibarko ontzi batek atzeman dituela jakinarazitate. Bai.
1: Horre berdin du orain. Ta nire biloba, jare honik aldago.
2: Sentitzen dut, Aitor. Baina erasoan ontzia ondoratu egin omen da.
0: Ai, jainkoa.
2: Ez da inorandik ateratzeko modurik egon zoritxarrez.
1: Jare.
3: Banuen gogoa.
4: Banua!
3: Ya! Eskua!
0: Zau, alde egin behar dugu, hemen ez daude salgu.
5: Mangraietara, bizkor, ez dago besti ez bide.
1: Ez, itxan.
0: Zer?
1: Nire eta.
5: Guazen, topatu gingo gaituzte.
6: Segi eskerretik. Zutrapu eskuiti. Ezin dugu inor bizirik utzi.
3: Bekorren, mesele.
5: Horra egiten du, bekorren.
0: Mezarrak arazoi du, ikar alde egin behar dugu berean.
7: Banie no aita gabe. Zaila zaitezte mangraietan bidea bakarri pilatzen nahi baduzue.
0: Joko.
1: Dagoeneko zuotako denok izan duzue gertatu denaren berri. Jare, nire biloba hil eginda, hil egindute. Eta orain, Euskal Artxipelagoko batzarrunetan bozkaren garaia iritsi denunean, badakit behar badaenukeela hitzik egin beharko. Badakit seguruena, nire aldetik zuhurrena eta egokiena isilik mantentzia izango zatekeela, orain arte egin dudan bezala. Baina ez dut nahi! Ez dut zuhurra izan nahi! Ez dut egokia izan nahi! Ez dut isilik egon nahi, ez gehiago! Orain arte apal eta bare mantendu gara. Denen lagun, inoren etxai! Gure bizimodua aurrera atera nahian, inori kalterik egin gabe, dios! Eta hau da jaso dugun erantzuna, mehatxuak eta eriotza!
8: Hori da, Aitor, mehatxuak eta eriotza!
0: Mehatxuak eta eriotza!
1: Panik! Euskal Artxipelagoko neba arrebok, gauza bat esaten dizuet, garbi. Ipar Afrikako ligakoek nahi dutena, gerra baldin bada. Gerra izango dute!
9: Gerra!
10: Gerra!
11: Gerra!
0: Alguien atzera, bizkor!
2: Ez dugu lortuko, non nahi daude.
0: Guazen emendik, stau! Iker, zure aita, ondago!
7: Elisa egon behar du.
1: Han beko etxertan! Ura! Zutan dut egiatua!
0: Hemen da nago zutan, izar, guazen! Gizik.
9: zuritu, patu behar dizkiozu.
10: Sikumeak.
11: Hori, hori hilduten neska hori. Elaia, nirekin batera bataiatu zuten.
5: Bazen ependik ostia, patu egingo gaituzte.
11: Batera bataiatu zuten.
5: Bazen ependik ostia, patu egingo gaituzte.

0: Ogania inkorennaya. Iritsi da amaiera. Iritsi da apokalipsia.
1: Ez! Alde egin behar dugu ebendik.
0: Belegatea. Infernuko sukan rekostara.
1: Aita! Mesedez!
2: Zurazken errezoa. Infernoa iritsi da.
1: Aita!
3: Zikar, zikar, ezin dugu ezer egin. Alde egin behar dugu. Guazen, guazen. Manglarira, ja!
4: ITV podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Arkipelagoan parte hartu dute Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan Anartz Zuazua. Jatorrizko musika Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte: Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anartz Zuazua, Iñaki Bera Etxe, Sara Kozar, Clara Badiola eta Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB podcast aplikazioan, webgunean edo zure audio plataforma kuyunean.
5: Euskadi Erratia.

0: Asier zu, bazta ekologista?
1: Ostras, azte galdera. Bai, balioz bai, eh? Eta praktikan ere, egia da ez dela erreixa, baina saialtzen naiz, eh? Ohitura jasangarria mantentzen.
0: Bai, eta ze praktika eramatizu aurrea hori betetzeko?
1: Uf, a ber, birtziklatzen dut, eta pasaden urtean lortu nun, 2023an, ba, autoa grozta gutxiago erabili eta ba, garraio publikora eustea gehiago.
0: Eta garraio publikoan zoazenen, autobusen edo tren, zeiten dazu?
1: Ba, bai, naiz beti mugikorrari pega-pega eginda joaten den horietako bat onartzen dut.
0: Ba, gian hemendik aurrera saiatu beharko zea leiotik pixka ba gehiago behiratzen.
1: Leiotik, baina ze ba? Hemen eta orain bizi behar delako?
0: Ez, keba. Planeta gatik, Asier.
1: Planeta gatik?
0: Asier, zuk uste zu azkenen, autobusen jute gati bakarrik, kutsatzei uzten jozula ez, eta autobusen junda, eta mobilak junda, ba, kutsatzen jarraitzen duzu ze, mobilak kutsatzen dut, eta uste duna baino desente gehiu.
1: Bai, egia esan bai, eta bueno, gaur hortaz arituko gara, kutsadura eta teknologiaz, ba, datuak beldurgarri delako, eta iritsi gara lako, ba, puntu oso kritiko batera.
2: Ba, grabatzen.
0: Bai, bai.
3: Here's some information.
1: Zu kafe hartzen duzu, ez?
0: Bai.
1: Eta gero kuki batzuk gero ziko ditugu, nengo supermarkatuan.
0: Nik aukeran kafea.
1: Ostras, kukiak eta kafea ziona, kongoa. Azkenean, Sara, gure alde, beti, bueno, ba, planetaren salvazioa eta gizabanakon esku geratzen da, eta gia da guk bakoitzak bere etxetik eta, bueno, ba, txikitik eragin dezakela, baina ez ezagun aztu hemen erantzukizuna benetan goikoik daukatela.
0: Eh? Bale, baina ala ere, ba, guk ere indaiko gure aldetik.
1: Ez? Bai, dudari gabe.
0: Ba, dibidez bai erosi den dere azkenengo mugiko rau ez, back marketen. Eta nik, eta nire lagun askok ere.
1: Eta,
0: hori, horren arrazoi onditako bat azkenen, ba, prezioare jeitxiten dala, ez? Eta hor lortzen dezu mobil bat, ba, esango deu kalidade hobekoa edo...
1: Bai, gamaltua gokoa.
0: Bai, ba, prezio merkeagoan.
1: Segurtasun ematen ez dira da, norbanako bati zerbait elektronikoa erostea. Azkenan horrez daukazulako garantia bat, ez dakizulako nor dagoen atzean, baina horrelako denda, bueno, fisiko eta elektronikoetan...
0: Bai, eta back marketek azkenen garantia bat ematen.
1: Claro, bi... Bai, urte bete edo bikoa.
0: Bai, pentsatzat pagatzen ez nuna arabera.
1: Bai, hori eregia da. Eta badakizu ze egoeratan iritsiko zaizun produktua etxera, badago inpresa bat horratzean nolabait ere soporte
0: bai,
1: eskaintzen.
0: Ziurtasun bat ematen dizuna.
1: Hori da. Orduan, bai. Nik uste dut...
0: Nik igual mugikor bat Wallapop bezalako plataforma baten enun erosiko.
1: Nik ez.
0: Baina kamera bat bai.
1: Kamera bat bai. Uf, baztakit. Gure lankide batzuk oso zaletua dira Wallapopen gauza elektronikoak erosteaz, baina neri beti ez dakit, ematen dit, zerbait hor.
0: Bai.
1: Ez dakizu nola tratatu duen pertsona
0: batek. Igual, hasi bertza gehiago konfiatzen jenden baita.
1: Ba, bai. Jo, azte bai. Broma egiten ari garen gaur.
4: Txinak bakarrik 10.000 tona zabor elektroniko baino gehiago sortzen ditu urtero.
5: Ameriketako estatu batuak berriz 7.000 tonela da.
4: Gizabanako moduan Frantziar eta Espainiar estatua daude topiruan. Urtero, bertako biztanle bakoitzak 19 eta 21 kilo zabor elektroniko sortzen dituelako.
5: Zabor elektronikoak animalion osasunerako eta ingurumenetako kaltegarriak diren hainbat osagai dituzte. Merkurioa, litioa, kadmioa eta barretabar.
4: Bataz beste, pertsona bakoitzak urte eta erdiro aldatzen du bere smartphonea.
5: Ondorioz, 20 milioi mugikor botatzen dira zaborretara urtero.
4: Eta horrek 2.000 tona zabor sortzen ditu.
5: YouTubeen 10 minutuko bideo bat ikustean, gramo bat CO2 isurtzen dugu atmosferara.
4: Eta minuturo mundu osoan 4,7 milioi bideo erreproduzitzen dira.
5: Gemaien, mezu elektroniko bat gordetzeak 10 gramo CO2 sortzen ditu urtean.
4: Eta minuturo, 180 milioi korreo berri bidaltzen dira.
5: Eta datuak ematen pasagen ezake eguna, baina guzti hau ondo laburbiltzen duen informazioarekin amaituko dugu.
4: Gure bizitza estilo teknologikoak abiazioaren industria osoa baino gehiago kutsatzera iritsi da azkenean.
0: Nik planteatzen zuten galdera gaur, Asier.
1: Bai.
0: Autoelektrikoa eko dala uste duzu?
1: Bueno, bintzat horrela saldo digute, ez?
0: Bai, horrela saldo digute, baino entzun ondorengo datu hauek. Olako autoa fabrikatzeko ordun, behar die, moitzea. 12 tonelada lur, litio ateratzeko. Beste 5 tonelada lur, kobalto ateratzeko. 3 tonelada lur, nikela lortzeko. Eta 12 tonelada mineral, kobre ateratzeko. Guztira, 240 tonelada lur mugitu behar die material hori ateratzeko. Eta ez pentsa, lan hau iten duen makinak, ba, adibidez, eskabadora batek ez daukenin kontsumo. Eta ez pentsa horrek ekoetik eta eramango donik.
1: Ostras, orduan, sekulako sarraskia, ez? Egin behar da naturan...
0: Bai, eta hori gutxi izango bazan, azkenen olako sarraski bat eta gero,
1: bai.
0: Ba, autoelektriko batek, beharko zitun 7 urte, 0 emisio CO2 bilortzeko. Eta orduan, 7 urte hoietan, zuk lotu hori, bateria baten bizitza ez, olako autoelektriko baten bateriaren bizitza, 7-10 urte bitartekoa dela.
1: Ostras, orduan, noizbait, konpentsatzera iristen denean, kotxe elektriko hori elektrikoa dela?
0: Bai, bateria berri bat sortu behar du, eta berriro kontsumitu behar da, beste guzti hori.
1: Eta gainera, kotxe elektriko batek dauzkan materialen artean, litioa da bereziki izugarri kutsatzen duen hori dago bat. Ei, Asier Arrasti naiz. Eta hau entzuten ari bazara, seinale norbait komendatu dizula Kuki eta Kafea podcasta. Edo hori, edo hor nonbait aurkitu duzu. Tira, beste aldean zaudela eskertzeaz gainera, gogoratuko dizut, dena delako audio plataforman arpidetzeko botoitxo bat izango duzula eskura. Sakatu, eta hurrengo saioak ere jasoko dituzu zure aplikazioan. Gainera, gustatzen bazaizu, lagundu zabaltzen labo izetara. Sarak eta biok eskartuko dizugu eta. Horain, segi dezagun gaurko saioarekin.
0: Bueno, eta hasi, ala ere, gauza fisikoetatik aratago ere kutsatzen jarraitzen dugu, ez?
1: Ba, bai, zuritxarrez, bai. Ez da gai bat neri bereziki gustatzen zaitena hitz egitea, ze, ostras. Claro,
0: baina, ala ere baita, nik uste badala gai bat bai. Ezagutza gutxi daukena, ez?
1: Bai, eta mai gainean jarri barrekoa. Baina, pixka bat, bueno, kolokan jartzen dugu gure eguneroko bizimodua, ohiturak eta bar, ze, claro, oso erreixa da, konstientizatea moto hartzen duzu makoitzean, ari zarela, zehobia itxurtzen atmosferara, baina igual ez gara inkonstiente, Sara, WhatsApp bat bidaltzen dugunean horrere ari gerala kontaminatzen.
0: Nik uste dala zehose, ez duten nahi ez planteo. Hola, mezu bat ez, ezakit, zenbat mezu bialduko ditugu baita egunen zeharrez?
1: Ba, imaginatu, eske gainera hor gai potol horretan badaude hainbat ertz aztertzekoak, ze alde batetik, bueno, gehien kutsatzen duena, gure interneteko jardunaz dira datuak. Hau da, odeia. Odeia da gehien kutsatzen duen kontua, izan ere, bueno, badakizu odeian dauden gauza guzti horiek data centerretan gordetzen dira. Hau da, datu biltegi erraldoietan, poligonoak bakarrik...
0: Mairutan bezala gaina.
1: Hori da. Data center hoiek dira gainera teknologia industriak kutsatzen duenaren 145%-aren erantzule. Instagramen, YouTubeen, Gmailen, tokidanetan, ba, zure datuak eta informazioa azkenean edukitzeak, ba, koste baduka. Azkenean, lehenik eta ben bidaietu egin behar duelako. Ba, kasu askotan, Ameriketako estatu batuetara ino. Ondoren, bertako zerbitzariak, erregai fosilez, edo energia berriztagarriz, baina...
0: Bai, lehen itzaiten egun.
1: Hori da.
0: Materialez.
1: Hori ere martxan jarri behar delako. Eta mundu osoko jardun teknologikoa oso handia da, ez da bakarrik Sara Lanzek egiten duena legazpetik, baizik eta mundu osoan barrena zenbat eta zenbat milioi pertsona gabiltzan, une eta momentu berean interneta kontsumitzen, ba begira, internetak mundu mailan gizakiok erabiltzen dugun energiaren 107%-a kontsumitzen du. Hau da, 100 bat kontsumitzen baditugu, 7 bat hoiek, internetak funtziona dezan erabiltzen da. Egia esan,
0: Ez da, interneta ez da zer bai, kutsaduran pentsatzen dezunen buru bat ortzen zaizuna, ez? Beti ba, edo...
1: Ez da lako fizikoa?
0: Bai, nahi bendigan... Arraro egiten zait, fisikoa ez dan zerbaitek kutsatzen dola pentsatzea.
1: Hombre, ez da fisikoa guretzat. Gero, interneta berez baduelako oinarri fisiko bat.
0: Bai, lehen...
1: Zerbitzariak, ordenagailuak eta guzti horiek.
0: Baina, ala ere, ez dakit. Ez zait burun sartzen.
1: Gero egia dere bai, hau, mai gainan jarri behar dugu, enpresa eta multinazional bakoitzak erago behan edo kerrakoan kudeatzen duela guzti hau, eta adibidez, badakizu zein den gauzak bereziki gaizki egiten dituen enpresetako bat?
0: Ba, ez dakit, Google.
1: Ba, bai, Google. Bai? HBO, Netflix eta horrelako streaming plataformek, baino asko zere gehiago kutsatzen du, baino asko zere gehiago ari naiz, agian 10 aldiz, YouTubeen bideo bat ikusteak.
0: Benetan?
1: Bai, izugarria da.
0: Ba, bain mintza YouTube igual, lemaino zertxoa egutxigo ikusten da. Baina...
1: Bai jetxiko zen, azken bai, urtetan.
0: Ez da azkitu orain, ez da azke zifrak aurren, baina, hola, ingurua behirauta. Eta ikusita azte beste plataforma batzu daren. Baina, ala ere, kontsumo altu badauke, eta horrek eragingo do, kutsadura altu baten ere.
1: Ba, bai, egia esan, beldurgarriak dira datu hauek. Eta, bueno, aizu, gure esku ere, badago nola baitez, Sara, guzti hau...
0: Bueno, eta ala ere ez dago gure esku enpresa handi edo multinazional batek zerreiten don. Mm-hmm. Baina, bueno, gaurko nik bai ekarri ditut gure esku dauden gauza batzuk,
1: hola,
0: tip moduko batzuk, ba, indaizkeunak, ba, pixat, kutsadura hori gutxitze aldea ez.
1: Ah, venga.
0: Ba, hoien artem, adibidez, gomendatzen da, ez erabiltzea guztiei erantzun aukera korreo.
1: Bale, hori da, lehen datuetan esan dugun bezala ez, mezu elektroniko bat bidaltzeak kutsatzen duelako, eta igual askotan...
0: Bai, orduan zu, pertsona bati bidaltzen jozunen kutsatzen du. Baina pertsona bati bidali beharren bidaltzen badiozu bostei,
1: claro.
0: Ba, baindik angeio kutsatzen du.
1: Claro. Osa, hobea da, pertsonari konkretuki erantzutea imeilean mezu hori.
0: Bai, hori da. Gutxigo kontsumitza aldera, bai.
1: Bale, bale.
0: Gero, nabigatzaien irikita dauzkezun orrialdek iztea, baita beharrezko da, ze irikita dauzkezun orrialde bakoitzeko keio kontsumitzen da.
1: Bale, osea, pestainak, ez? Pestaina horiek itxi behar ditugu.
0: Bai, hori da, pestainak. Horritxok Googleen irikitzen dituzunak, hori da, nik planteo barko nun zerbait, ze 10.000 ukitzen ditut irikitzen.
1: Oietako azera?
0: Bai, oietako.
1: Uf, bai. Nik ez eta guantazen, mania hundi adokat.
0: Eta, bueno, musika entzuterako ordun, edo podcast bat entzuten zaren momentun, gomendatzen da deskargatzea. Orduan, offline entzuten aizean bitarten hori, gutxigo kontsumitzen.
1: Ah, bale, orduan, klaro, abesti bat deskargatzen dezunean hor bai kutsatuko dela zerbait, baino gero abesti hori berreunaldi zentzun behar badezu, ja berreunaldi horietan, ez da zu, ez, errekurtso guzti horiek behar.
0: Bai, proportzion gutxigo kontsumitzen da.
1: Bale, osea, que Spotifyn eta tokidanetan deskargatu kantuak.
0: Hori da. Eta posta elektronikora itzuliz, bidaltzen dituzun fitxategik, konprimitzen badituzu bidaldu aurretik, azkenen gutxigo kontsumitzen duzu, ze bidaltzen dan tamainua txikiagoa da.
1: Claro, konprimitzean artxibo bat tamainua txikitu egiten da, eta orduan, claro, errakurtxo gutxago behar dira horretarako.
0: Eta azkenik, zure mugikorren bideok automatikoki deskargatzea, edo aplikaziotan babes kopiak aktibauta eukitzek, baita kontsumitzen du.
1: Bale, etengabe denbora guztian ez bai, eta guk
0: hori, beharrezko,
1: eskatu, ez?
0: Da, beharrezkoa ez dan momentu horietan, egotea mobila hori iteko funtzionatzen.
1: Esaten dena, ez bigarren plano batean edo, ez? En segundo bai, plano horregotea gure mugikorra.
0: Ze, euki kontun, azken gomendio hau,
1: bai.
0: Ba, mugikorren datun kontsumon 10%-an ardura daukela.
1: Ostras.

0: Uf, eta guzti hau aztertuta sara, ez dakit, zugai ikusten zera, horrelako ohitura berriak, azkenen ez dute inbeste lan exigitzen, berez, eh?
1: A ber, pixkat azkenen ez da, ba, kukikon hartzean komodidade ez, pixkat berdina ez, ba, ohitura txikik, baino komodidade aldetikan ez ditugunak aldatzen, ba, perezagatik.
0: Bai, erabat, gero ez dakit horrek ere zer nolako aldaketa suposatuko lukeen planetaren salbakuntzan, baina egia da, ba, gauza batzuk egin daitezkeela. Adibidez, aipatu duzun azkenekotariko aholkua, nik WhatsAppen bai daukatela automatikoki jarrita argazki, audio eta bideo guztiak deskargatzea eta askotan.
1: Nik ez, baina ez zaitelako gero gustatzen nire galeria betetzea.
0: Ah, eta meme bat edo argazki bat bidaltzen badizute?
1: Nik eman bardio deskargatzeko, nahi baldin badet.
0: Eta denei ematen diazu, segura.
1: Gehienei, baina hola bidaltzen dituztenen 10.000 gauza, igual, ez dizkitenak interesatzen. Batez ere taldea hondi hoietan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ba, hortxe gehatzen die, eta nik ez du deskargatzen. Eta behitu, puntu bat irabazten, ez?
0: Egia da, nere aita bada hoietakoa, igual, ez dakit, bazkari familiar batean argazkiak ateratzen dituena, baina ondoren argazki berdina, 25 aldiz bidaltze dizuna WhatsAppetik, eta igual, horrelakoak ekiditeko, ez? Horrere badagoelako argazki bakoitza deskarratzen dugun aldiro, ba,
1: bai, hori, da super derrexa, eh? Uh-huh. Zoaz, ez arpenetara, eta konfiguratzen ez hori, eta listo.
0: Bai, nik, bai, pasaden urtean pixka bat hartu nuela kontzientzia, eta aplikatu beharko nukela, bigarren eskuko gauzak erostearena.
1: Nik, bitu, zan dizut lehen mugikorra erosi nun, Back Marketen, eta erropa ere erosten dut, bigarren eskukoa.
0: Nik momentuz, ez daukat, gailu elektronikorik bigarren eskukoa, baino, begira, komprometitzen naiz, hemen, Kuki eta Kafea podcastean, nire urrengo katxarritoa, bigarren eskukoa izatea.
1: Bale, ba, kontauko diguzu, hor hori lortzen dutzenen, kontauko diguzu.
0: Aber lortzen duten, aber lortzen duten. Kuki eta Kafea, Ulumediak EITB podcasten zat ekoizten duen lana da.
1: Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
0: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
1: Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
0: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kuki eta Kafea.
1: Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
0: Agur!
2: Ei, txt, entzun hori. Ulumediak.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Arabako Lanteno kontzeju inguruko sutea perimetratuta, egonkortuta eta kontrolatuta dago. Egoera lasaia da, baina oraindik ere arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu du Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak. Izan ere momentuz ez du euririk egin, horregatik suhiltzaileek etenik gabe jarraitzen dute gunea freskatzen. Gogoraraziko dugu suak 100 hektarea inguru kiskali dituela eta giza jarduera batek eragin duela, baina argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu zen. Eta Urzaikin tximista batek eraginda ostiralean piztutako sutea kontrolpean dago. Momentuz arriskurik ez dago, baina hemen ere suhiltzaileak bertan geldituko dira ingurua ozten. Espainiar estatuan berriz hobera egin du egoerak, Huelvan nieblan sutea egonkortu baita. Beraz etxera itzultzeko moduan izango dira aterarazi behar izan zituzten 400 herritarrak. Juanma Moreno, Andaluziako Juntako presidentea, esan duenez,
2: muchos de los medios que tenemos aquí van a empezar a replegarse, el más destacado el de la UME.
1: Esan duenez, larrialdietako unitate militarreko kideak gaur bertan hasiko dira erretiratzen. Aragoin ordea 17.000 hektarea erredira Hueskan eta suhiltzaileek sutea mendean hartzeko lanean jarraitzen dute. 19 herritako biztanleek beren etxetatik kanpora jarraitzen dute, naiz eta azken orduotako temperatura freskoagoek eta hezetasun handiagoak lagundu duten. Kezka nagusia eragiten duena orain jaka iritik gertu dagoen Orel mendi ingurura gerturatzen ari den sua da. 1000 suhiltzaile inguru ari dira lanean, Nafarroatik eta Espainiako puntu ezberdinetatik joandakoak, eta Frantziatik iritsiko diren beste 100 suhiltzaile espero dira datozen orduotan. Kartzelan sartu dute sutea sortzeagatik ikertzen ari diren 28 urteko gizona epaiaren aginduz. Landetan aldiz bi fokuek bat egin dute 17.000 hektarea kiskali ondoren. Sute bakar gisa mendean hartzeko lanetan jarraitzen dute eta garrak piztu zirenetik etxetik aterarazi dituzten 700 lagunek itzuli ezin da jarraitzen dute. Egoera aldekoa da, naiz eta sute eremuaren heren batek ez egonkor jarraitzen duen. Bestelako gaia, Gipuzkoako trenbidesareko obrak direla eta bihar astelena eten egingo da Beasain eta Tolosa arteko trenbide zirkulazioa. Asteazkenera arte luzatuko da mozketa. Eta hilaren 29tik 31ra berriz ere ezarriko da neurri hori. Etenaldiek aldiriko distantzia ertaineko eta distantzia luzeko zerbitzuei eragingo die. Ondorioz Renfek errepide bidezko garraio plan alternatiboa ezarriko du. Beraz bihar Donostiako aldiriko trenak Hernani eta Tolosa artean eta Beasain eta Brinkola artean bakarrik ibiliko dira, gainerako ibilbideak autobusak egingo ditu errepidez. Ordutegietan aldaketak egon daitezke. Eta errepideak aipatuta, errepidetan ez dago eragozpenik, segurtasun sailak esan digunez, eguraldiari dagokionez, hegoaldeko mendi inguruetan zaparrada bakanen bat egin dezake, baina odeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Iparraldeko toki askotan ordea odeitza nagusituko da eta temperaturari dagokionez uda sasoikoa izango dugu, baina bero handirik gabe. Besterik ez, arratsaldeko laurak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: arte kirola nagusi Euskadi Irratian lehendabiziko orduan hainbat protagonista entzuteko aukera izango dugu, tartean noski arraun mundukoak, gaurkoan ere Getarian arraun lagunak eta Orio izan dira nagusi. Eta bostetatik aurrera, gaurko gure bizuzenekoei helduko diegu. Bostetan hasiko da Ipuruan aurtengo liga Eibarrentzat, Jokin Aranbarriren gidaritzapean Teneriferi egingo dio aurre talde Armaginak. Ariz Gaiastegik egingo diku partidaren kontaketa, analizirako Txema Ñibarro eta Juanan Larrañaga izango ditugu gurekin. Eta pilotarekin zarautzen izango dugu itzortua, CaixaBank Masterseko partida nagusian Artolak eta Rezustak Lasoren eta Martijaren kontra neurtuko dituzte indarrak. Iñaki Berastegi izango dugu Aritz Batalde pilotalekuan. Eta parientakilan zortziak aurretik banatzeko itxiondoren maillotea eta kulotea prest, zozketan parte hartzeko bidali mezua gure WhatsAppera 688-666-000 zenbakira. Teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza eta Ander Lizaso, arratsaldeko laurak eta 6 minutu dira, agurtu dezagun Donostia arraun lagunakeko prestatzailea. Juan Mari Etxabe, kaixo arratsaldeon.
1: Bai, kaixo arratsaldeon denari.
0: Eta zoriona, Juan Mari.
1: Bai, mila esker.
0: Beste behin, eta jada bosgarrenez, ligako txapeldunak zarete, azkar esaten da.
1: Erre sesatzena eta zaila egitea, ez? Eta, bueno, lortu dugu eta kiston poza, ez? Eusete lan bikaina egiten egala, temoralia, azkeako temoralioetan, eta, bueno, azkenean, pues, disfrutatzen, ez? Eguna egitezan, pues, bueno, ega temporada bukatzen eta penakin dira, kasi ematen du.
0: 2008 batean lehen liga irabazi zenuen arraun lagunak ekin, 2008an lekuko Orio kartu zuen, baina azken lau ligak segidan zuenak izan dira, sekulako marka da, nola salduko zenuke erakusten ari zareten nagusitasuna?
1: Bueno, azkenean blokia mantentiera asko egiten dago eta momentu honetan oso egoera honien gaude, ez blokio indartzo dakagula, beti gora urtero beti maila bat hilotzen guaz, eta egia zen, pues, oan urten gugu izan dura pixar gozamenaz. Beste egi igual aldaketa gehiago izan dute, eta arazo gehiago talde honak egiteko, baina bueno, guria gukela oso ondi dugu, negu oso pikain dugu, eta oan txin momentu ondan gaude, pues, arraunketa oso libriaken, oso ondo aigea gauzak egiten, eta zetxun azten geha, pues, bueno, gure ritmo jartzen, eta bestia, pues, bueno, zaila da kategori ritmo izaitzen, gozatzen dago momentu enten, trena zaila zela.
0: Gozatzen, eta liga amaitzeko penetan, esan duzu, exigentzia maila sekulakoa da, langa urtetik urtera oso goian jartzen duzue, baina horrek ez dauka, antza eraginik zuengan. Ez da erreza, maila hauetan gozatzea?
1: Bai, egia zaila da, bineo egia taldeak asko laguntzen hau, ez? Egia talde oso entxufatu da gola, badakidea behar nahi zutela bueno, rekorroita jatu, bosgarrena egitea, beste talde handi batzu bezala, eta izena hor jartzea, ez? Da, hori, buruen dakate sartu eta nire uste unero kusten dela, ez? Estropa bakotxea horreneko bezala ira, ozera bat atzen dira, ekizon emozioekin eta bizun batu egiten, ez? Eta lana ona ina dago neguan, eta gire zan, pues, bueno, guan difutzatzen zoket zaigu, presio jokin ja azkenean bakio azkeneko zaluzko bandera eta kontxekatzen dira, pero bueno, ondo maten dugu, eta ez da guztet taldea oso momentuntan oso onda jatzen dira.
0: Hori da, Zarauzko ikurriña aipatu duzu, horixe da, Euskotren Ligari geratzen zaion estropada bakarra bi jardunaldietara jokatuko dene ikurriña izango da, aurten hiru jardunaldiren faltan irabazi duzue liga, jokatu diren estropada guztiak irabazita, iaz bandera guztiak bai, baina estropada guztiak etzen dituzten irabazi, hori da, jarrita daukazuen horrengo helburua Zarautzen bi egunetan nagusitzea?
1: Ba, ilusioa hori dakagu, ez, baina, bueno, bandera jauzia da, ez, azken bakeu bi jarrundunit, jode, zango ez markatu, ikorra eta dela, eta horren bila guaz, ez. Azkenean, ez go, gure buru, ez, gu iztutu hori, hor gertu gaude, goi egiteko, baina, nire zaten zu gara metzit, taldea goi lortzea garaipen badenik, ez, baina, bueno, gure bandera bila guaz, bi jornada eta lasai egitea, pues hori, lana ondo egitea, eta disfrutatzea, ni uste egin dugun liga eta egiten egin temporada, porque, bueno, oan ja txapelketak astu dira, minio ikei dut, zio zelen uzikan, kiston rekorra egiten egin gara, eta, bueno, bai, gustatuko zigun den egin zea, eta orta zaituko gara, minio, bueno, presio, gabe, ni uste, azkeneko jornada kongen bezala, azkeneko estropa egin jogun bezala, jota balimakea, pausu, lasaitasun batek egon berdula, jakinez da irazizula eta disfrutatzea. Eta bueno, bak, jakinez gaindek zaruzko bandera ze garantia duen arra munduan, ez?
0: Hori da, zuei buruari presiorik jarri gabe, gozatuz, horrela arizarete frutuak jasotzen. Jabein liga irabazita dagoenean, eta badakigu talde honek ze ambizio daukan, ze goze ez da irabaztera aspertzen, ez da gitori ere posible dene, baina... beharrezkoa izaten da lehiak eta tentsioari eusteko orain ja liga irabazita daukazuela esan nahi dut Juamari, erronka txikiak jartzea zuen artean?
1: Ba, bueno, zuen gaur pixka eta errakatuko zinela, ez? Ba, zo azkenean ja matematiko irazi zen lehen urteko genuen bakoi bat duke genuen, ben lortu genunean pixka ja oso bertu genunean azkenean oso azepukera bizkainak egin, baina, bueno, aurten ez zuten berriro erorin hortan ez gero hori, eta egitezen, pues, gaur goizean, ikusietu goizetik, jendeak ziston gogoa ekin, aurreko bandera izango zen bezala irabaztea, eta murrazio hondiak inaz, eta gero irteratik usiteraz, azken irteratik ukarri dugu rimoa, zetxun bigarren minutoko eta bi segundo, lehiru, bueno, berak gogoizatzea dira, ez. Eta dena egiten zaitu oso erraiz, entran zaitu bezala, pues, motivazio baldio ez zuet perrik, ez. Beadak, talde beadak motivazio irabazteko, ez. Gio eta gehiago nahi dute, be izena horko jena dute jarri eta gogotxo dut, eta bueno, azkenean, pues, bueno, ondo dikua eta talen zantoko, ez, disfrutatu merdugu, pues, bueno, horra guzia ondo disfrutatu, eta aldugun laharran ondo egin, ez.
0: Aizu Juamari, gizonak utzi eta emakumezkoak zuzentzeko pausua eman zenuenean, batelerekin lehen da bizi, San Juanen, eta orain Luganen erekin azken urteetan, horrelako ibilbidea egingo zenuenik uste zenuen, amesten zenuen, okerrezpanago zazpi kontxo dituzu jada irabazita eta zortzi liga.
1: Bai, bueno, denek ilusio badak hau ez, oia jotzak genen bako zabea ametsa baditu ez, zerratik ez, bai, azken lortzen ematea errexen ematen du ez, askotan bai oan izate dutela bai direti bai eta zale asko hori ez, izate dute, oain, bueno, irozeguta normaltasun batean hartu du ez. Pena horre ematen egoskotan, normaltasun hori. Pero, bueno, ni barruan desu ilusioa, eta metza beti egiten da. Ni uste beti temporada zaikua badak izu talde dakaten, eta ez zaten, bueno, zaratik ez denek irabaziaz, dena jaunta jabe izan. Hoi lortzeko bidean gaude, amets bat lortzea, bai. Eta uste ilusio horre ematen dula, ez. Uste ez azkenean, denak ilusio pixa bertuko, pues, eguneko bizitzan, ez. Ilusio ez baldin badago, triste egiten da, eta bueno, guain gozini piezu rakasi bezu bilatzen, eta nik ametsoi, pues, bueno, lortuko da, gustatuko zian, pila bat, pero bueno, ez meta bezalez de jarko, minio lortze baldin mamos ondo, eta gogotxo egon ez, pues, azkeneko estropan arte, fijo.
0: Hori da, Zarauzko ikurriña ipatu dugu, eta gero etorriko da kontxa preziatua horrere azken urtetako erregina zarete.
1: Bai, eta ondo, ondo, bai, ez, eta itxasuan, segurtasun bila dakagu momentu enten, bueno, erregina irazita, ez, irazita ondo entrenatuta, eta urtetik urtean maila mantendu, ez, falla da, egitezen, eskertu berio taldeari pilo bat, ez, eta bueno, ne ingurukuri, bai, ez, gene hor medikoa eta preparatu fizikoa beti nekin elkardu ze, beti arazuak esluzik bilatzen, eta horrela, ja, ez, nire zeta azkenien dena bat egin gauela, direti bene berdin, ez, gogu itzuk galtzea, gu berdugun gauzak lortzea, azken lotura handia badago momentu honetan, eta arrolagunak, bueno, bai maila txikitan, gaztetan, jasi beti beste poxuko ematen, eta gehi ezan, pues, bueno, momento oso goxoan gaude, ez, bai klub guzti ezan lehike, arrolo guztietan, ja, bueno, gu beti zaitu erudu, mantentzea, eta ilusio mantentzeko eta irabaztea balde badago, pues, bueno, gero eta hobeto otortzen dira, pues, efantako gauz guztiok, ez.
0: Juan Mari, zuri entzunda, somatzen zaizu, disfrutatzen ari zarela. Ez dakit zure ibilbideko unerik gozoenetako batean ote zauden?
1: Honena zaila bezatia ez, porque talde honetan bilin ez, baina rolik ez dela, eta entratza ez dela ez. Eta, bueno, urde 2000 eta lau, Castron, pues, 2008ko taldeoik, bueno, asko disfrutatu ez. Eta bai, batelarekin begara jene bai. Eta oan momentu enten, bai, nizete... Arro guzti asko behiratuta, eta emakumeak eman duen pasua, eta horre gotean, desbuma, asko maten, taldeak eskatutako guzti egiten nago, urtetik urtea zanpatzen, eta gio eta gehiago nahi dugu, disfrutatzen nago, egin momentu honetan, badaket, talde oso indartu dakatela, eta oso nekin oso konperatu dutu dozela. Eta nire uste hori dela arron laguneko poso onduina, bagea, eta beti esatu dena, batek gaindu berdu, eta uazak hilena, eta uan nire nahiz ez, orduan. Hoi intzuten bitartzen ondo bilko gara, eta bide hori dago, ez? Eta sinistu zuen buruz, eta horra egia. Egin ezan, askotan ezan dut, eta azkenko unotan, eta askoain ez disfrutatzen, ez? Ezkenean, gozaba da, tolako talde bati aurren egotea, egin ezan, disfrute, entran zari bezala oso oso bikaina.
0: Bertan segitzeko gogoz, beraz?
1: Bai, bueno, gondik ez zuen izegin, ez? Baina, bueno, bai, bertan jarratxo disfrutatzeko prez nago eta beak asko ke uste baiez. Bueno, kusko dugu denborakin ez minio, nigoan minipi aurtengo apukatu, maila mantendu eta dena lortza olema beruke, pues bueno, izugarri izango zen. Eta hoi bakizu, hoi zei jopukatzen da, eta urrungo da zibeda pentsatzen, ez? Eta baina, bueno, nigu uste da urten guengo zminipi, jongo ere estropa, azkenko alago disfrutatu, presio gaintik hankendu eta jarretu bide berdinen.
0: Batzutan, Juan Mari, arrisko egoten da, dena irabazten denean, normaltzat hartzen dela, ez? Ezoikoa izaten dena, bueno, ba, normaltzat egiten da, ohitu egiten da, eta akaso, ez da behar bezala baloratzen egiten den lana, lortzen diren ba, estropada bandera guztiak, garaikur guztiak egiten den bidea, zu baloratua sentitzen zara?
1: Bai, ematen du, ez. Azkenean egiten ari lana ematen du oso arrexa dela, bai gu, bai, paure jo behar, bai, ez, ematen du, bueno, errelatu da gola, ez. Liga, askotan guztietzu, haitzietzu gauz batzuk, ez fain, jode, pues, menos preziatzea bezala dela idazte hona, ez. Aburritxua da, beti berdinek irabazea, bueno, bai, meni guztia bada gola nondik akusi, ez. Kirola azkenean, zaudenean gailurrean, eta olako taldea dakasunean, eta olako gauzak ondoen ondoren, elburu hori izan berdu, irabazia dena, eta aburretxua, bueno, batzuentako izango da aburretxua, netzako ez dut logo, nik beti mantentzea ilusi hori, eta taldea bero etxufatu ikustea, estropa zieretikan, goziekin, beste bandera bat lortzea, netzako kizon meritu daka, eta nik uste eta askotan kanpotikan ez dela baloratzen hori ez. Pero bueno, hori betiko da, kirola hola da, eta txerituraren berdina pasen da, kirola askotan pasetan da, ezpina, bueno, kirolariak ez du gozio galdu behar, eta gu momentuat ez du galdu, eta tokatzen zegoen hau da, disfrutatzea, eta zaiatzea, mantentzea, bai izango dena.
0: Basai hortan, Juan Mari Etxabe, ikaragarria, egiten ari zarete eta gainera bideaz gozatzen hori oso garrantzitsua da. Juan Mari Etxabe, mila esker, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik zuzenean, eta arratsalde ona izan.
1: Bale, berri, burungo aterte.
0: Arratsaldeko laurak eta 17 minutu arraun lagunak gaur nagusi Getarian astillero sailkatu da bigarren 5 segundora, Orio 3. 7ra San Juan izan da 4. 9 segundora, jokoan izan diren 14 banderak irabazi ditu arraun lagunakek, gizonezkoetan ere, ba bueno, Oriok segitzen du jaun eta jabe izaten, gaur Hondarribia bikain bigarren postuan sailkatu da 8 segundora, Zierbenarentzat izan da 3. postua 16ra eta Getariak etxeko Gaineruak egin du 4. 18 segundora, gaurkoa Orioren 12. bandera izan da. Zuzenean eskaini ditugu estropada horiek hemen Euskadi Irratian eta arratsaldeko 5etatik aurrera zuzenean eskainiko dugu Eibarren denboraldiko lehendabiziko partida Ipuruan Teneriferi egingo dio aurre Jokin Aranbarriren taldeak eta bertaragoa Sariz Gaiestegi arratsaldeon.
2: Maitane Urbieta eta Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari arratsaldeon.
0: Bueno, 21 minutu falta dira arratsaldeko 5etak izateko, hau da neurketa hasteko, ze argazki dauka momentu hauetan Ipuruak.
2: Bueno, ba, une honetan argazkia da, berde unea zoropila benetan, baldintza honetan ikusten dugula, hori ez da notizia, ba, Ipurua beti egoten delako oso ondo zainduta, konoak ikusten ditugu, baloiak ere bai, eta protagonistak falta dira, Eibarreko atezainak oraintxe zelairatu dira, lehen beroketariketak egitera, jokalariak ez ditugu ikusten, eta Tenerifekoak oraindik ez dira agertu, eta armaietara behiratu ezkero, bueno, ba, ateak oraintxe zabaldu dituzte, eta garaka batzuk sartu dira, zenbat, hogei, hogeita marzale ongo dira une honetan berdeunean, oraintxe Tenerifeko atezainak beroketarik eta egitera, eta Tenerifetik etorritako, ba, hogei, hogeita boste lagune horiek, ba, txalo artean hartu dituzte, gogoratu, Tenerifek iaz lehen erref maian jokatu zuela, hankabatekin irabazi zuen liga, euskal taldeak egun ziren liga, eta berriz ere, ba, bigarren maiara bueltatu dela, eta esan dako, armaietan momentuz jende gutxi, eta gaurkoan, bueno, ba, ez dugu ba, aparteko sarrerarik espero, beti ere, ba, barrualdean eta uda partean, bueno, ba, utxuneak izaten direlako nagusi, Eibarren gaur aparkatzeko sekula baino ke, bueno, ba, leku gehiago aurkitu dugu, eta seguruenik, ba, ipurotik kanpo aurkitu dugun argazki izango da, gerora ipurua barruan ikusiko duguna, eta gainerakoan, ba, Sakiraren kantu famatua ere mundialeko ere jarri dute, gure ondoan dagoen azerkarea dantzan hasi da, horrek esangura du, momentuz, ba, 40 minutu geratzen direnean Maitane neurketa azteko, Eibarren liga azteko lasaitasuna dela nagusi Ipuruan.
0: Ipuruako posgorailuak topera segitzen duela bai estatu dugu, lehen hartu eman honetan, Eibarrek izan ditu aldaketak plantillan, aldaketarik nabarmenena, eta kaso ezustean etorri zena entrenatzaile aldaketa hori da, Jokin Aranbarriren lehendabiziko hamaikakoa zein da aritz?
2: Hori da, Beñate San Josek, ba, ezustean eta azken unean, ba, Rayo Vallecanorako bidea hartu zuen, eta bere lekua betetzeko, ba, etxea ondo ezagutzen zuen lagun baten aldeko apustu egin zuen Eibarrek, azken bi urteetan Bilbao Athletic zuzendu ostean talde barik zegoen, eta Azkoitarraren aldeko apustu egin zuen talde armaginak, baina esan bezala Eibar oso ondo ezagutzen du, zortzi urte zaritu zelako, ba, Eibarreko beko maietan entrenatzen, eta lehenengo hamaikako horretan, ba, ikusi genezak esate baterako, iaz Barakaldon utzita egon zen Markel Arana erdiko atzelaria, ba, hasierako hamaikakoan egongo dela, eta Las Palmasetik fitxatutako eskuine egaleko Pejiño ere bai, gainerakoak gutxi asko, ba, bueno, iaz protagonismoa izan zuten futbolariak izango dira. Jomi Magunagoitiak zainduko du armaginen atea gaurkoan Teneriferen kontra, atzeko lerroan laukizon hariko dira, eskuinetik ezkerrera, Kubero aipatu dugune Markel Arana loiutarra, Arbila kapitaina haundia eta Juan Bernat izango dira atzelariak, Madariaga eta Sergio Alvarez Euskarribikoan taldeari oreka emateko gertu, eta aurrera begira, Pejiño eskuin egaletik, Aduarez ezkerretik, Jon Mauna zelaia Eibartarra lotura lanak egiten, eta gaurkoan Martonen aurretik Bautistaren aldeko apustua egindu Jokin Aranbarrik, eta Tenerifek berriz Alvaro Cervera, Eskarmentu handiko entrenatzaileak, Dani jarriko duatean, Jorge More, Bierek, Leon eta David zariko dira atzeko lerroan, Alvarez eta Juanjo izango dira euskarriak, Victor eta Noel López egaletatik, eta Nacho Gil eta berroi urtetik gertu dongo den Enrik Gallego izango dira futbolaririk aurreratuenak.
0: Hori etxek izango dira, beraz, bostetatik aurrera, Ipuruako soropilean ikusiko ditugun 22 protagonistak, Juanan Larrañagarekin eta Txema Añibarrorekin aletuko dugu, Aritz Gaiastegik kontatuko digon partidori, gero arte Aritz!
2: Gero arte!
0: Arratsaldeko laurak eta 22 minutu dira, txirrindularitzan oraintxe amaitu da, Frantzian Lapali Normande izeneko lasterketa, eta bertan Alex Aramburuk hirugarren postuan amaitu du. Esprinean Hugo Patxe, bere taldekidea, Cofidi taldeko ziklista frantziarra, izan da irabazlea, Total Energiko Sandy Dujardinek egindu bigarren postuan, Mikel Retegi bigarren euskalduna, 20. aipatutako Poli Normande lasterketa horretan. Saioa Donostia Arraun Lagunakeko prestatzailearekin hasituko, Arratsaldeko laurak eta 23 minutu direnean, Orioko arraunlari bat entzun behar dugu. Orio gaur ere nagusi, asteburu biribila, honako hau ere oriotarrentzat, gaur Getarian denboraldiko 12. bandera irabazita. Behin estropadako lanak amaituta, Jonander Delaozek Beñategi Azu Orioko arraunlariarekin hitz egin du.
3: Beñategi Azu Orioko arraunlariak, kaixo Arratsaldeon.
4: Kaixo.
3: Bueno, bandera, ba, gehiago zakura, gustura egoteko modu antzarete.
4: Bai, bai, oso gustura, azkeneko astetako dinamika oso ona izaten ari da, eta, bueno, berdin segitzea.
3: Joan zen astean, zure taldekide Jon Lizarralde giru errege maia saioan esan zigun, bueno, iaz ez pasaian eta ez Getarian, aurten bietan, helburu hori bintzate bete duzue?
4: Bai, astetik astera helburu txikile jartzen saiatzen gara, eta asteuntako helburu txikileek, ba, bete ditugu. Gila da, ba, bueno, beti badala zerbait hobetzeko, baina, bueno, oso gustura.
3: helburu txikiak esan duzu, askotan estropadetan hori izaten da lehendabiziko helburu, ez da txandan gailentzea eta gero gerokoak. Txandari erreparatuta kanpotik ikusi da nagusitasune handiz gailendu zaretela. Zuek barrutik nola bizi izan duzu?
4: Bai, bai, hasieratik ba tartea ireki dugu eta gila esan txanda azken aldian oso ondo dominatzen ari gera eta horre konfiantza handia ematen du. Ba, bueno, guri egiten dago bitartean mintzat muturra sartzeko gai garela erakusten digolako.
3: Bueno, gaurkoarekin jokatu dituzue 15 estropada, oker espaldima naiz, hiru ez gainontze guztiak irabazi, 12. Bandera izan dira horiek.
4: Ba, izugarre. Nik uste dut orain bertan ez gehala konturatzen ze hitz potoluak eta ze zenbaki handia diren, baina denborakin eta perspektiba pixkatekin konturatuko gara, ba, ez aurten bakarrik, aurreko urtean ere egin genuna ere ze potoluan.
3: Zeunetan dago Orioren trainerua, aldarte aldetik era pentsatzen dut ondo, baina fizikoki eta ikusten da, bueno, ari dela gero eta gehiago engrasatzen, barrotik ala ikusten alduzua.
4: Bai, bai, guk, bueno, zaila da, hobetzen edo, baina seguro dak eguna astero zuzentxazio nahi ditugula, azken aldian batez ere, eta gainera rotazioekin eta ikusten da untziak ondo funtzionatzen jarraitzen dula, eta horrek, ba, bueno, gure arteko leian eragiten du modu positiboan, eta animoa ematen dugu berdin jarraitzeko.
3: Buruz ere, zan edut, heldutasunez ere taldea ondo dengo da, ze orain pentsatzen jarri naiz, Ondarroako estropada gora etorri zait, Ondarribikoa ere bai, bueno, beti, gaurko ere bai noski, aurreko txandan gertatzen denari adi egon behar antzatete, noski horrek presio puntu bat ere gaitzen du.
4: Bai, zintzera despistatu, eta gure artian batzutan broma egiten dugu, alegia, GPS-en kontra borrokatzia ere tokatzen ari zaigula, eta txanda egia da ondo dominatzen ari garela, baino ez dugula margenik relajatzeko. Zeren ikusten da beste traineruak ere, gaur Ondarribik egin duen estropaekin, ba bueno, apurotan jarri eta aurrian sartzeko gai direla.
3: Datorren astean, Zarauzko ikurrina, estropada gorriz markatua, zer esanik ez, Oriotarren historian, ba bueno, garaipen sonatuak eskuratutako daldagoan, pentsatzen dut, aste hau ere mimo bereziz prestatuko duzuela.
4: Bai, beti badago zerbait, baina aste honetan zer esanik ez, nik uste dut Zarauzko bandera talde guztiek markatzen dutela urtean hasieran kolore gorriakin, eta saiatuko gara, lehenengo larun batean zentratu, eta estropada hona egiten, eta haber berdin jarraitzeko eren.
3: Hogeita zei puntu, zelkapen nagusian, bigarren zelkatuari alde handia da.
4: Bai. Lehen esan dizuten, nik uste dut ez girela konsiente zezen bakitaz ari garen, eta egia da, bueno, kanpotik ematen du, ligak, ba, bueno, bisitasun hori galtzen dula, baino guk jarraitu behar dugu, astetik astera, ba, bueno, 24 puntu horiek lortzen, eta estropada bakoitzean banderan lehi hartan segitzen.
3: Hori da, 26 ondoa do, 30 badira, hobe.
4: Hori da.
3: Berki, ba, bainategia zu mila esker gurena izateak eta gozatu, gaurko garaipen honetaz.
4: Hale, mila esker.

arratsaldeko laurak eta hogeita bederatzi minutu dira, arraunmunduari lotutako protagonistak izan ditugu. Normalean igandero ordu honetan Jon Salsamendi Urdaibaiko prestatzailearekin aletzen duko asteburuak emandakoa gaur, bazkari berezi bazeukan Jon Salsamendik eta itzordu hori zazpiak alderako eginduko berekin, esan dakoa, asteburuak emanduen guzti hori aletzeko arraunlagunak ekesaterako, asteburu honetan utzi baitu erabakita Euskotren Liga. Txerrindularitzan aipatu dugu, Lapoli Normanden Aleix Aranburuk eskuratutako hirugarren postu hori, Txekiako itzulia amaitu da, Andriu Augustek irabazi du itzulia, Mikel Landako geigarren postuan amaitu du sailkapen nagusia, azken etapa Alessandro Francellurentzat izan da, eta Hamburgon jokatu den egun bakarreko lasterketan Paul Magnier nagusitu da. Gimnasia erritmikoan Frankfurten munduko txapelketa ari da jokatzen, badakizue atzokoan ariketa orokorrean Salma Solaun gasteiztarrak taldeka urrezko domina kolkoratzearekin batera Los Angeleseko Olimpiar Jokoetarako batxartela bermatu zuela. Gaur beste bi probetan hartu du parte Espainia ordezkatuz taldeka, ariketa mistoan zilarrezko domina eskuratu du Salma Solaunek munduko txapelketa honetan bost piloten ariketan berriz ezin izan dute podiumera igo eta bosgarren postuan amaitu dute. Atletismoan Birminghamen Europako txapelketa ari da jokatzen, Andoni Calvano da bertan geratzen zaigun euskal ordezkari bakarra, gaur gaueko bederatzi terdietan laubider ehun errelebo mistoan hartuko du parte atleta donostiarrak. Saskibaloian atzo aipatzen genizuen Azerbaianen FIBA irubider iru munduko zirkuitoko batxapelketa ari dela jokatzen, antxe ari da Ointxe Arrasate taldea, gaur final laurdenetako neurketa zeukan, ezin izan du aurrera egin txapelketan, Austriaren kontra 18-13 galdu baitu. Eta futbolean Ingalaterrako Superkopa martxan daukagu, lauretan hasi da Arsenalen eta Manchester Cityren arteko final hori, neurketa hasi orduko Arsenal 1-0 ari da irabazten Cityren kontra. Futbolean aipatu dugu, Eibarren izango garela, Ipuruan izango garela, bostetatik aurrera, Azkoitian ere izango da gaur, itzordua, Txerloian, zazpietatik aurrera Euskal Herria Kopako, bigarren final aurrekoa jokatuko dute Realak eta Eibarrek, atzo Atletikek eskuratu zuen, datorren asteazkenean Galen, Irunen jokatuko denko, bigarren final aurrekoa jokatuko dute Realak eta Eibarrek, atzo Atletikek eskuratu zuen, datorren asteazkenean Galen, Irunen jokatuko

0: bere lekua mantentzen dute Gernikako Gran Slama bezala. Eta bertako semearekin, bertako protagonista batekin jorratuko dugu igandean jokatuko den final haundu hori, baita ere bere bolada ona eta nola doan uda. Xabi Barandika, arratsaldeon. Bueno, ustakite noiz hartzen duzuen HD-na, Xabi. Ez dago egunik partidarik ez dagoenik. Zer moduz dara mazue partida karga hori? Ondo, gustora, bueno, esango diazu, Xabi.
1: Bai, uda partide oso potentio kitzen gu. Ganera, ba, irabazten joan ala, gero eta partido gehiago batzen die. Da, bueno, pa, posik irabazten abelako, ja, bebai, korputxu dekote, ja. Zizko indez, ta? Baina, yeah. Bueno, egizan, enean, espero holako guda bat eukitxie, lezino eta gero, eta egizan, oso posino.
0: Bazen ikiten, pixka bat, etebek, zuekin egindako koordionen ondoren, ba, partido kopure ikaragarri hazi egingo zela, eta hor pixka bat zalantza batzuk bazen dituzen zenbaitzuk, Xabi, baina, noski, irabazten balin bada, etor daitezela, ez? Partido guztiak eta aurrera, ez?
1: Bai, hori da, nik gure neban, baudan barrit mapurtxo bat hartu, nele zinotik pasentza zinio honak azuelte, da bitxu, azkenien ba oso ondo joan dazte, gero eta partidu behitza dekotaz, así que nazke jeko oso posina.
0: Ematen dizue demora, atxeden hartzeko, Xabi, partida eta partida artean, pentsatzen dut entrenamentuak eta egiteko, bat ere demorarik ez, ez partiduan saiatu, atxeden hartu, eta listo, ez da, Xabi?
1: Ba, ez, entrenamentuak eta ez duguz apenas eitzen, partidura goaz, igual gimnazio era burbate, igual estiretan edo, baina bestela partidura, entzaietako denpora askorik esteko. Eta gero, ba, domekan, ba, izukotan zulez, ba, beste partidu oso importante bat, nire txako Gerniko Gaizek, eta granet beste Gran Slameko final bat, ba, izan oso importantea nire txako, eta ia zelan hauen, espero dute gorputxik aguantetia.
0: Zehaze partidua, Gernikan, Barandikare mantzi, Erkiaga undare elkarizketatu genuen, gaztea, indarra, eta esaten dugu, haiek irazi dute nahiko, ez, orain hiri tokatzen jat, eta kriston gogarekin, eta sekulako partida, espero dugu, igande arratsaldean, Gernikan, Xabi.
1: Ba, eberat opera joango da, esteko zer galtzeko, Erkiaga jolazten deu, motibeta gongo da, baina, bueno, gube, gogazko gazgauz, nik usto txapelketa, oso nahi ingula, ba, azkenengo partido falteako, gatzena, betiko lez, baina, bueno, gube, gogo gauz, eta gube, esto guzitxiko duzak errez.
0: Askotan aldeteko zizuten, Xabi, ze suposatzen du Gernikar batentzat, zuen herriko Gran Slamari jokatzera, armailak lepo beteta, sarrera bukatuta aspaldi, palko iriki dute antolatzaileek, puf, oioi purdia, ez da?
1: Ba, hai, oso espeziala izaten da, bat ez be, hasikerako hori baja die, eta ba, oso politxe izaten da, gero, ba, egite da bebai, ba, Gernikarra izan da, ba, entzino puntu ebe apurtxu bat altxe izan dela, baina, bueno, egizan, ba, nire irugarren edo laugarren finala izango da, baina, honi oztot lortu inoz irabazti, ia urton dan, baina, egizan, ba, oso gusto dago tenaz, nik antxan, Gerniko frontoi itxela da, krezenamenti goten da, eta oso posik gauze holan izitikaz.
0: Amaikatik amari irabazi dituzu. Ez dakit zuzaren izara oraintxe, Xabi, baina 6 puntu honenean, zu baino hobe, ez da inor egongo, ez?
1: Bai, egize da, hori, lele, hazin nintzen lezinotik irutik iru galdute, eta urrengo amar partidek irabazinta, ez da, nik ustope, bai, ba, bueno, bastante ondo nabiela jolazten, igual, bai, egize da, ba, persiño puntu kendute ukitela, ba, lezinoa da lata, ba, apur bat retorna zela, ba, zentza zinioan bile, da azkenien, ba, bitu, apurke, ba, gero eta gizabira irabazten, ja, gero eta konfiantza gizabira bazen nahu, eta bastante pozik egizan.
0: Eta bukatzeko, ala ere, Xabi, bosgarren zaude, jai aleligo horrelorien rankin horretan, goitiaren puntu berinak, lauaren izateko, puf, boladak bolada, lagunen artean, sartze hori, lauko finalari begira, ez da bat ere, raxa, nahiz eta zure bolada unean egon, Xabi?
1: Bai, ba, nik ustote lortutela, hori alez egaz nahu empateta lauda bosgarren postuetan, bai, karo, berari Gerniken puntuak enduko txatez, bifinalatan irazitagulako, eta gero be, ba, Frantzin jolazten egotek eran puntuak gehi jaudauz, eta nik ustote, ba, alez pasetela, eta Final Fourerako klasifiketako bastante aukera dago dela.
0: Non zeunden, orain dela hilabete batzuk eta non zeuden orain, Xabi, Final Fourra jokatuko duzu, Gernikako Gran Slama, sekulako bolada, gauzak nola diren, kirola nola denen, Xabi?
1: Ba, bai, hori, lehen esan zuten.

0: Na, egonaz udieri begire, ba, sentsazioak topetako ba, gogoakaz, inundik inora beze inu, edo nungo finaletan egoteko, da, eitxu, ba, eitxu, beteo kirola zelan dan, oso ondo nau, zekote molestizek pillo bat, bai, aminik ez tekot, así que, ia holan segitxete, nolako, nolako ratxi ez totuzte berriro mantenduko denik, segune matena portuko da, baina, bueno, dauen bitxartien, disfruten bidot, eta kantxan gozatu.
1: Hori, amente dire gukia. Xai barandika, suerte, urrengo partidatuan, eta, ja, ba, Gernikan bingo zira zenduzun, eta zure herrian ja zerura ego. Mila esker, Xabi, zaindu berzarka bat.
0: Esker gazko, oia egitean, esker gazko.
1: Erarte.
2: Arratsaldeko 6etan hasiko da Gernikan, Gernikako Gran Eslama ETB bi on katean algo duzue finala zuzenean. Ikusi, lehen aipatu dugu gimnasia erritmikoa, Salma Solaunek gaur bigarren domina irabazi duela, zilarrezkoa, ariketa mistoan, ba orain gimnasia artistikoa aipatu nahi dugu. Bihartik aurrera Zagrepen Europako txapelketak jokatuko baitira, eta bertan, ba gimnasta gazteizta bat arituko da leian Unai Baigorri. Unairekin, Iñaki Berastegik itzegin.
3: Gimnasia artistikoan abuztuaren 17-tik 23-ra Zagreben, Kroazian, Europako txapelketa jokatuko da, eta bertan izango da Unai Baigorri, gimnasta arabarra. Arratsaldeon, Unai.
4: Arratsaldeon, kaixo.
3: Zer modu zaude, Unai?
4: Ondo,
3: eta zu? Bueno, bai ondo. Zure kirol ibilbidea pixka bat gogoratzeko prest, eta, bueno, txapelketan egin dezakezuna kontatzeko. Berreki, Unai, Espainiako txapeldun izan zala, Guadalajaran, oso okerrez baldin banaiz, eta egindako elkarrezketa batean edo bestean esan duzu, zure inoizko sasoi edo forma onenean zaudela. Ez da, ala da, nola aurkitzen zara txapelketa honi begira?
4: Bai, hori duela hilabete bat edo izan zen, eta, bueno, pues, denboraldi osoan zehar egin dugu lan itzela, oso ondo kontrolatuta kargak, minak, momentu bakoitzan egin behar den gauzak egiten, eta, bueno, fizikoki eta mentalki oso momentu honean nagoela uste dut, txapelketa horretan, pues, hori fizikoki oso ondo nabaritu nintzen, zei aparatuetan ondo egin dituen ariketak, eta, bueno, horren ondoren jarraitu dugu lanean, eta orain Europako txapelketara, pues berdin edo beto helduko gara.
3: Hogeita bat urte dituzu, Unai, zure ibilbideko momenturik garrantzitsuena da, Europako txapelketa hau?
4: Bueno, momenturik garrantzitsuena ez, bada helburu garrantzitsua, hori bai, demoraldiko lehenengo txapelketa garrantzitsua, eta, bueno, pues, lehenengo pausua gero urrian daukagu mundiala, eta hurrengo urteko mundial klasifikatorioa olimpiadetarako. Asi que, elburu handia, baina ez nagusiena.
3: Txapelketa honetarako elburu zehatzak zein dira, imaginatzen zure mailarik onena ematea, baina zer da egin nahi duzuna, sei aparatuetan ondo lehiatu, aparatu batean zehazki daukazu arreta jarrita, zein dira zure elburu zehatzak Unai, Europako txapelketa honetarako, Zagreberako?
4: Ba, nire elburuak, bai, sei aparatuetan lehiatuko naiz, aliketa hoberen egitea ariketa bakoitza, notak taldearen hiru nota hoberenetan saiatzea sartzen, sei aparatuetan, nire lau aparatu gogokoenak, pues, hobeto egitea, batez ere potroko narkoz, hori dela, pues, gehien landu duen ariketa, eta, bueno, pues, zailtasun handien adaukan ariketa, orduan, pues, horretan, ondo egitea, ejekuzio oso ona bilatzea, eta, bueno, pues, goian zailkatzea.
3: Goian zailkatzea zer da, zehazki? Edo, ze helburu duzu emaitzen egitago kionean? Goiko postuak, zer dira hori?
4: Bueno, dakigu hori zaila dela, zenan, pues, mai asko dago Europa osoan, baina, bueno, dakigu ariketa kompetenteak dara matzagula, eta, bueno, pues, hoiek ondo eginda finaletarako postuak lortu alditugula, edo horietarako lehiatzea aldugula hori da helburua. Pues ondo egitea eta finalak rosatzea.
3: Imaginatzen dut Espainiako txapelketa duela hilabete irabazi izana konfiantza ematen dizula, ez? Europako txapelketa honi begira.
4: Bai, bai, konfiantza asko azkenean, pues hori, asko landu egin eta ondoren, pues txapelketan ariketak ateratzea, pues konfiantza asko ematen dizu eta horretan lanean jarraitzea Europako txapelketarako.
3: Epe luzera begira, badakit 2028ko Olimpiar Jokoak dituzula buruan, baina aurrez horretarako ba, munduko txapelketare badago eta zailkatu egin behar da, uste dut bai. Amabionenen artean geratu datorren urtean, ez da?
4: Bai, hori da azkenean pues, helburu garrantzitsuena, urren urteko mundialean, zailkatu behar gara amabitalde oberenen barruan, eta bueno pues hori da olimpiadetara joateko egin behar den pues bueno el burua lortu behar dena.
3: Dagoeneko oso kerezpa naiz, lau urte Madrilen estan, goi errendimenduko zentroan zaude, betxazen du lau urte hauetan, garapen handia izango zenuela, behin hemen ba, Gasteizik Arabatik joan da, Arabatxo taldea utzita, eta abar, ez da?
4: Bai, eskenean, pues bueno, ni 17 urterekin etorri nintzen ja Madrilera. Klubean beti oso ondo landu dugu, basea, baina, bueno, pues, instalazioak ere parte garrantzitsua da, eta hemen, pues, hori hobetzeko aukera nuen, hori, duela lau urte etorri nintzen, eta, pues, nire gimnasia maila asko igo dut, eta, bueno, igotzen jarraitzea espero dut, ere.
3: Gimnasta batentzat zein da adinik onena, bere mailarik altuena aurkitzeko, unai, gutxi asko hori kalkulatuta dago, badakizue, ze kirolaren arabera ezberdinara izan liteke.
4: Bai, ba, mutiletan helduagoak ere lehiatu al dezakete, pues, guk ezakit hogeita iru, hogeita bost urtekin oraindik momentu oso onean zaude helburuak lortzeko.
3: Oso, no, ba, asteazkenean, ez da, lehen da biziko leia izango duzu nahi?
4: Bai, asteazkenean ditugu klasifikazioak, astelenean entrenamendu ofiziala, eta hori, asteazkenean taldeko proba daukagu, finaletara zailkatzeko, eta taldeko finala urrengo igandean ere izango da.
3: Oso, no, ba, ea emaitza bikainak lortzen dituzun Zagreben. Unai Begorri, mila esker eta zorterik onena Europako txapelketa honetarako.
4: Mila esker zuei.

0: Ordena, ordena, arratsaldeko bostetarako Ipuruako neurketan bete-betean sartu aurretik arren munduko beste protagonista bat entzun behar dugu, gaur aipatu dugu gizonezkoetan Oriok eskuratu duela garaipena Getarian, baina aipatu nahi dugu baita ere Hondarribiak egin duen estropada Mikel Orbañanosen kuadrilla bigarren postuan zelkatu baita denboraldi honetan hirugarrenez gaurkoan 8 segundora. Estropadako lanak amaituta Melchor Amunarriz Hondarribiko arraunlariarekin hitz egin du Jonander dela Osek.
1: Melchor Amunarriz, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Bueno, joan zen igandean etxean bigarren postua, gaur Getarian bigarren postua. Gusturatuko moduan zarete?
2: Bai, bai, oso konten. Egia san nivela hondilla ematen egera ta emaitza hauek, pues bueno, itute konfirmatze dute lana ondari gela iten ta bide honetik goazela.
1: Konta iguzu, nolako izan da gaurko estropada?
2: Hombre, ba, azken aldian, ari gera saiatzen pixkat, gura arraunkera ikusuguna esan izan duguna aurreko elkarrizketetan, eta gura arraunkera ari gera bilatzen saiatzen, ez zentratu beste treineratan, eta gu guri aitera, eta bueno, emaitza honak ari gara ematen. Itxaso, beti gustatzeko pixka itxaso, pixka gehiago, beti gaude baldintzei behira, baina bueno, erakutsi gu gaurko unia bezala, ba, gualdi honakin ere gai grela, emaitza nivela honu amateko, eta goiko treinerak ere molestatzeko pixkat.
1: Arraunean beti esaten dena, ez da, lehen da bizikoa nork bere lana egite izaten da?
2: Bai, eta batzutan kostatzen du. Batzutan saia da, tandan beste aurkariak hurbiltzen zaizkizu, aurrera atzea eta itxaso egin gora bera, ba, saia izaten da. Eta erronka hundienetako hori izaten da. Urtian zehar entrenatu zuna estropan atetzia, ba, hori hori da bilatzen dena eta kostatzen dena gehiena. Behin aurkitzu zula eta lortzu zunean, ba, emaitzak normalian, ba, treineroan o taldean maila erakustu dute.
1: Hondarribia egokitzapen betean ikusten dugu, iaztik hasita, aurten ere beste gazte batzuk gehiago dira lehendabiziko trainerura, funtzionatzen ari dira lanerako daude gazte horiek.
2: Gaztia fuerte datozte, bai, bai, ilusioa bakate, eta grina, bai, batzutan hori, ba, limitia jarri behar, eta gauza nola egin behar dien erakutsi, baina ondo datozte goguekin, eta ikuste emaitzak erakuste dute. Sartu zein sartu, ba, emaitzak ona direla, eta inor ez dela beste baino gehiago.
1: Hondarribiak, bueno, kostazitzaion, Zarauzko bandera estreina galdiz irabaztea, urte dezente behar esan zituen horretarako, behin irabazita, azken urteetan moldatu da, noski, orain ikusita gauzak nola duden, akaso bandera zitze egitea, ez da, bueno, gauzarik normalena izango, baina lan hona egiteko, bi estropa da derritu, zer datorren aste buruan ere.
2: Hombre, plaza erra da, baina alare horiek itzan dira ere, Zarauzko estropara, bueno, dozen estropara gaur egun, Hor bandera nitzitia ja asko da. Guretzako gul pike harrakagu, gure harrokekin, gure atzukoekin eta gurekin berakin, hasik egu guri aitera jungora beti bezala, eta aurreko norbaite pixkat muntxurra sartzen baiogu ja konten.
1: Zelkapen nagusiari dagokionez, zeu gizpidera ekarri duzunez, bueno, Getaria atzo, estropa hasieran 3 puntura zenuten, gero zertxoet alden duzen, bueno, haiek laugarren, zuek zazpigarren, gaur berriz ere gauza galdatu dira, eta 4 puntura hortxe zaudete, berriz ere ohorezko txandarako lehia betean zaudete.
2: Bai, jasen hor, esan duten esela, pike harrakagu, Donosti, Urdaibai ere hortxe hau sartzen, Getaia, Oñarri, bueno, lehia politak hau. Eta gu, pues bueno, beti nahi dugu, ba, gure onduan ez ibili beste tandan zai, ez ibili haber aixia, haber korrienta, haber lokezea, gu nahi dugu gure ondokoakin zera, martxan garri, eta tokatzen segunean, ba, hori, ondokoakin pixka peleatu, Donosti tokatzen mazegu, ba, ondo Donosti nahorre hartu, ba, ea noiz tokatzen Getaia, eta pixka erakusten dugu, hor, bien arteko pike hau, noa igon.
1: Eta Donostia gainera, gaur alboan izan duzue, azkenerako atzean utzi duzue, noski Donostia ere izen handia dituen traineroa da, zuentzat ere, ba, gazteagoentzat bereziki, zuge ibilbide luzeago duzu, baina gazteagoentzat bereziki gauza ederra izango da hori.
2: Bai, Donosti argi dago ekipo izugarria gala, eta horrekin parian pikean ibiltzia guretzako, ba, guretzako da, bueno, guretzako eta gure ekipoko gazte guztientzako, ba, igual, ba, pentsatu ez zuten pentsatu askok. Urte hasieran, ba, egon ginela hor, zera, Urdaibai bateri, Donosti bateri, zera, pixka molestatzen, hori guretzako itzan dira ere, eta horregatik, ba, izfurtatzen dugu gehiago. Eta gozatzen dugu horrelako pikeaz, bueno, azkene bali mazuezela.
1: Segi gozatzen, Melchor, eskerrik asko.
2: Ba, eskerrik asko, zera.

0: arratsaldeko laurak eta berrogeita mairu minutu dira, iru erregen maia euskai erratian, sortziek bitarte izango gara zuekin, eta gaur saioa amaitu aurretik etxe ondoren maillota eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko, zozketa horretan parte hartzeko, ezagutzen duzu eia da honezkero bidea, idatzi WhatsAppa, gure WhatsAppera, idatzi mezua gure WhatsAppera, 6-666-000 zenbakira etxe ondo eta zuen izena bizenak jarrita. Zazpi minutu, bostetarako freskatu ditzagun amaikakoak ipuruatik, aritz?
1: Bueno, bitaletako jokalaiek egin dituzte egin beharreko beroketa ariketak erretiratu dira, azken agintuak jasotzeko ura estatzen ari dira. Ipurua eta tantaka.
0: Mikrofonoa egokitu egin beharko duzu, ze zaitugu behar bezala entzuten.
1: Zer gertatzen den, entzuten alda duzu. A ber, oraino beto.
0: Oraino beto, bai.
1: Oraino beto, oraino beto. Bueno, ba, esaten ari nintzen, ureztatzen ari direla. Ipurua dagoeneko bitaldetako jokalariak erretiratu direlako azken aginduak jasotzera, eta armaietan ere, ba, tantaka, tantaka, eta gaurkoan ez ditugu bazale asko espero, bazale horiek, jarraitzaile horiek euren leku hartzen ari dira, eta Ibarri dagokionez, Jokin Aranbarriren lehen amaikako hausia izango da. Jonbi Magunagoitiak zainduko du gaurkoan armaginen ateatzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, Kubero, Markel Arana, Arbila eta Bernat hariko dira, Madariaga eta Sergio Alvarezen ardura izango da Euskarri postuan taldeari oreka ematea, eta aurrera begira, Pejino eskuinegaletik, Aduarez eskerretik, Maguna Zelaiak egingo ditu lotura lanak, eta Jon Bautista izango da futbolaririk aurreratuena, eta Teneriferi dagokionez, dan ikusiko dugu batean, Jorge More, Bierek, Leon eta David atzeko lerroan, Alvarez eta Juanjo izango dira euskarriak, Victor eta Noel López egaletatik, eta Nacho Gil eta Enrique Gallego izango dira futbolaririk aurreratuena. Jose Luis Guzmanek izango du gaurko neurketa zuzentzeko ardura.
0: Eta aritzen ondoan Ipuruan, Txema Ñibarro, Txema kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Txema, zetraza hartu diozu Ipuruari, zapaldu berritan?
2: Bueno, ondo, belardi ondo dago, baina bueno, aritzek aipatu aipatzen egon gara, eta ez dut uste jende askorik bilduko dala gaur Ipuruan, baina bueno, gauzenak eta animatzen eta indarrak emongo dizkugu taldei garaipen lortzeko.
0: Partida ikusten duzun bitartean agaso egin beharko zenuke banan-banan zenbatu, hainbeste espadira, ez da hainbesteko lana.
2: Ba, ez pentsa, zenbatuko nitun, ez pentsa.
0: Bueno,
1: bai. Bueno, zu edadean aurrera zaz eta gazo, txarrendaren erdian gazo, gelditu egin barrio zate berri zerotik hazi,
2: Bista beha purba de galdu dute,
0: maitan, Beste erdia zuretzat, aritz.
1: Beste erdia niretzat.
0: Karo, banatu lanak,
1: Beraz, zelaiaren erdian nik aukeratuko dute zein erdi, txemat.
0: Zugandik erdien dagoena, zuge bista,
1: Nere bista sekula ez da hona izan, ez orain, ez lehen. Beraz, horretan, ezin ba, lasai egon.
0: Txema, Eibar berri honi, Jokin Aranbarriren Eibar honi, ez dakit, izan dituen, taldeek izan dituen mugimenduak izan eta gero, ze traza hartzen diozun?
2: Bueno, ustoz, taldea jarraikortasuna daukala, ez? Jokalari garrantzio jarraitzen dute, egia esan, bueno, beste jokalari batzuk jundi dira, korpase jokalari oso garrantzio izan da taldeentzat, postu guztietan jokatu du, bakarrik falta izan zaio atezain jokatzea, eta bueno, ustez azkenen jokalari berriak etorri diela, aurpegi berriak, aber nola modatzen dien taldea, baina, bueno, traza hona hartzen diote taldeei, ez? Azkenen lehen urtean urte politena inzuten, eta aber, aurten behintzate hasiera hona ematen dien taldeak.
0: Juanan Larrañaga ere gurekin da, hemen Miramongo estudioetan. Juanan, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Aldaketa azpimarragarrienetako bat, denboraldi amaitu eta Beñat San Jose kontratua berritu zuelako aulkian daukagu, Jokin Aranbarriren proiektua, entrenatzaile berria, akaso ez, bere zertzela da bere ikutu ere emanaiko dio.
3: Bai, nik usten du, aldaketa batzu badaude, ez guardian ikusi genuen Alavesen aurka, eta irutzi zait presioa oso goian egitea nahi duela, taldea pixka bat aurreratuta jokatzea nahi duela baita ere, baloia daukanean ere zuzenago jokatu, mingeiago egiteko aukera hori izan, eta aldaketa batzuk egon dira, ikusiko dugu gaur nola saltzen den, gaur ja liga hasten da, eta puntu dode jokoan, ikusiko dugu abertzea saltzen den, baina idea horrekin etorri da, oin idea hori aurrera amateko gai izango den dituen jokalariekin, hori ikusiko dugu.
0: Eta ikusiko dugu parean ze kontrario duen, lehen aritzek berak aipatu du, ezta? Bigarren mailara igo berriaren talde bat, hankapean erraz aritu zen bere mailan, baina bueno, ea jauzian abaritzen duten.
3: Bai, hau jetxi zen, baina ez du maila galdu, zan nahi dut errestasun handiarekin jo delako berriro, ez? Urte bat pasatu behia, baina gora etorri da berriro, eta kontuan hartu behar dela hori baita ere, ez? Eta la ez dakit talde bat lehenengo aldiz idatzen dela bigarrengo mailara, bezik bigarrengo mailan urte askotan egon den talde bat, lehenengo mailan egon den talde bat, ikusten den ez daude jokalari berdinak, baino bai izenagati batez ere errespetu puntu hori merezi du.
0: Bi taldetako kapitainak epailearekin zelai erdian, hortxe da, Anaitz Arbilan eka ezinaritz.
1: Bai, Anaitz Arbilan eka ezina da, eta Enrik Gallego ere, ez da gutxearako, bien artean, laroi urtetik,
3: ba, buetan,
1: egongo dira, eta Juanan horrek bestak beste, erakusten du, ba, futbolak ere, bueno, ba, garapen bat, izan duela, zaintzelako orduan, prestatzelako orduan, eta abar, eta futbolari geroz eta gehiago ari gara, ikusten, ba, euren kirolibilbideak asko lusatzen.
3: Ba, ikusten dut egia da maila horretan, ez da ez dakit nun jokatzen aizean, biharrego maila jokatzen aizean, ez da irutzi zaite hori ere adin horrekin jokatzea segulako meritua aukala, ez? Arbilak ja zenbat urtean mazki, amarr urtean mazki gutxien ez egin barren, eta irutzi zaite maila antzekoa doka, ez juntzen antzekoa doka, irutzi ez duga ez du galdu aldortatik gane, edadea bai aurrea dihuala eta horrek ere ustopa epintzizula, baina ikusten dut esperientzia horrek asko laguntzen dira.
0: Gaur ero korrespanago minutuko isiluneala.
4: Hori da, Kolombiako terremotuan hildakoen omenez edo eurake gogoan.
0: Bueno, ba, minutuko isilunea daukago ipuruan, bostetan hasiko zaigu, Eibarren eta Teneriferen arteko neurketa hori, eta gogoratu, ba, bostak eta laurdenetatik aurrera, Zaruzko Arizua talden ere izango garela, bertan CaixaBank Masterseko partidak hartuko dituen jaialdia izango dugu. Neurketa nagusian Artolak eta Resustak jokatuko dute Lasoren eta Martijaren kontra eta B-serieko partidarekin hasiko da jaialdia bertan Salaberriak eta Morga Etxebarriak Zubizarretaren eta Bikuñaren kontra jokatuko dute. Txerrendularitzan aipatu dugu Aleix Arambururen hirugarren postua La Polinormande lasterketan, gurean Aretxabaletan afizionatuetan lehendakari torneoko lasterketa ere izan dugu, Eki Uriarte, Euskadi Fundaziokoak eskuratu du garaipena eta Ingalaterrako Superkopako finalean Arsenal 2-0 ari da irabazten Manchester Cityren kontra. Arratsaldeko bostak dira, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, ara itzuri Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon maitani eta Arratsaldeon guztioi, Donostiako aste nagusia amaitu da, baina pirat azken itzordua hasi berri dute orain bostetan irrikitaldia kalejira satirikoa baitute. Beste urte batez iriko aginte politikoei eta erlijisioei parodia egingo diete eta irian gertatutako gertaeren errepasoa egingo dute antzerkiaren bidez. Aiora enperantzak Donostiako piraten kideak gaur goizean Amarauna saioan kontatu du aurtengoa bereziki jendetsua izatea espero dutela.
6: Irrikitaldia da botere dunei egitataien satira bat. Beti azten gera kioskoan eta gero egiten dugu kale jira Santa Mariara. Joan den urtean izan zen 20. urte horrena. Gero eta arrakastatxoagoa da. Hasieran pitatetan parte hartu zuten pertsonek parte hartzen zutela, baina gaur egun jende asko etortzen da.
5: Baina ofizialki Donostiako aste nagusia amaitu da, udalak jaien balantze positiboa egin du eta parte hartze handiko jaiak izan direla azpimarratu du. Gora bera aipagarririk gabe garatu dena. Jon Insausti alkateak herritarren jarrera gora aipatu du.
7: Aurreko urtearekin alderatuz, 145 jaitsi dira delituak. Hori zifra oso ona da, gurean. Horrek esan nahi du egunerokotasunan asko betu dugula. Aste nagusi borobila izan da, giro onak kaleak konkistatu ditu, beraz, aurten, uste dut, Donostiarrok irabazi dugula aurrezko maskor hori, danon artean egin dugulako aste nagusi handi.
5: Gainerakoan Getxon gizon bat atxilotu dute Portuzarreko jaigurean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita. Getxoko udalak plazaratu duen oharrean atxiloketaren berri eman naiz erasoa erabat gaitzetsi du. Gainera deia egin die herritarrei emakumezkoak gutxiesten dituen edozein jarreraren aurrean irmoa azaldu daitezen. Errepidetan ez dago eragozpenik segurtasun sailak esan digunez eta eguraldiari dagokionez hegoaldeko mendinguruetan zaparrada bakanen bat egin dezake, baina odeitza arintzen joango da. Iparraldeko toki askotan ordea odeitza nagusituko da. Uda sasoiko temperatura izango dugu bero handirik gabea. Besterik ez, arratsaldeko bostak eta bi minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: de reggae en Maya.
1: Erregen Maia Euskai Irratian arratsaldeko 8ak bitarte izango gara zuekin. Ipuruan gaude, hasi da liga Eibarrentzat, Tenerife du lehen kontrario talde armaginak ariz gaiaztegi.
2: Baloiarekin anaitzarbilak Markel Aranari, honek atzera jokatu du Jomi Maguna Goitia, tezainak kontrola egin burua altxatu eta presarik gabe berriz ere Aranari itzuli dio eskuine galetik Kubero baloi esken luze jokatuko du Markel Aranak. Jon Bautista dagoen ingurura honek buruz baloia orrastu ondoren David Rodriguezek urrundu zelaiardian Madariaga ezkerre galera Aduarez buruz burukoaren bila, aurkariaren bila, Jorge Moreren bila, Aduarez ondoko marra iritsi da, aurre hartu dio Jorge Morek baloia kanpora, ez dakit azkenerako kornerra edo alboko zakea zerra dirazi duen epaileak, kontua kontu, baloiaren jabetza Ibarren aldekoa izango da, eta nik esango nuke, Pejinok egalez aldatu duenez, ba, kornerra izango dela, talde armaginaren alde, lehen kornerra Ibarren alde, ezkerre egaletik, horre ezkerbesoa altxatu du, jokaldea markatzeko, hortxe da Pejinoren erdirak, eta buruz errematea! Markel Aranak goitik bera eta bere honena erakutsi behar izan du. Dani Atezainak baloia ateratzeko lehen aukerak eldikako jokaldian talde armaginak.
1: Bueno, ba, hortxe torri da lehen da biziko abisua, Txema.
3: Ba, egun, ez dut, hasi, Tenerife beha usa de sartu enorketan, ez? Presio horreratu egiten dio, eta, bueno, Ibarrek lehenengo minutuak eta baloi zuzena jokatu ditu, bai, atezeinatik eta bai, atzetik atzeko lerroti, bai, bueno, lehenengo erdirak eta korrer batetik, eta, bueno, bintzate arriskoa eraman da.
2: Baloiarekin Tenerifek atzera, hor da, baloiarekin orain Bierek ezkerre galera jokatu du, eta nolako den futbola, pentsa, iaz lehen ref mailan entrenatzen Jokin Aranbarri, bueno, ziklo bat bukatzen duzu kasuanetan Bilbao Atletiken, eta langabe zaudenean, maila goraoko talde batek deitzen dizu, trenak, zer diren trenak, Txema?
3: Bueno, futbola olako goza ditu, ez? Azkenen kontra gertatzen dira, ez? Azkenen behira, ez dakit, lehen guazten hitz egiten lagun artean primera refen, ez dakit, 160 botatzen da ben, entratzailea.
2: Abai,
3: Bigarren mailan, ez dakit, 150 da, eta, bueno, ya lehenengo mailan mugimendua da.
2: Rotatu egiten dute,
3: rotatu egiten da, bai, gaur egun entratzea izatea, buf, gogorra, ofizio gogorra da.
4: Begiratu jozu beste aulkian dagoen ari. Bitu rik,
3: Bai.
4: Begiratu jozu. Begira, tu ezte aspertuko.
1: Sekulako zerrenda.
4: Bai, Real Unión egon zen, baita.
2: Baita. Jokalari ona zen, ezker fina zen, Álvaro Cervera, eh? Bai.
3: Zu bezelaritz.
2: Ni bezela, ni eskuina baina bai.
3: Ni lehenguan larra ipatu nion atzo. Oh, lehenguan telebizan garrita eta, ostia. Real Madrid en contra. Larra, larraña da, amarrakin, tu.
2: Amarrakin, eh?
3: Bezi zenbakiak izan, atzazanio, larra, hui, kalitatea.
2: Hori da, baloian mugitu beharra, eh? Lehen ikutuan, buru altxatuta, eta klasea.
4: Horregatik ez du zan, amarratik izan du.
2: Amarratik. Ez, amarra ikusi zuen da.
3: Amarra edo zein ez diote, ematen.
2: Ez, amarra sakratua da. Bueno, egiari zorka horregoko futbolean hori aldatu inda, eh?
4: Realean sakratua zen, eh?
2: Zamorarena zen, honorena zen, amarra.
4: Zamorarena.
2: Zure Zamorarena. Eta nola eraman zenuen zuk ba, amar hori, egun hortan.
4: Tokatzen zen, ematea eta besterik ez.
2: Bai, zen lehen zen, batetik amaikara, eta nola erabakitzen zen hori, entrenatzaileak erabakitzen zuen, o nola egiten zen, Juana?
4: Bai, normalean entrenatzaileak erabakitzen zuen.
1: Ba, etzen postu ilotuta igaten, zenbakiena.
4: Bakoitzak erabakitzen zuen gutxi gora bera amaikakoa.
2: Erre, markatu, herri gallego! Buf, lehen gola! Teneriferena esan du, 40 urtetik gertu ongo da, baina nola aprobetsatu duen Osasunako jokalari oiak, jokaldia bierdiko atzelarien artean, zuloa aurkitu du Tenerifek, pasea okerrezpanago Juan Jorena bikaina da, baina desmarka Enrique Gallegok, eta batez ere bukaera, ezkerrez, jaurtuketa gurutzatua, indartzua, bebetik, ezinezkoa. Jon Mirentzat, 6. minuturako lehen belarrundokoa, Enrique Gallegok gola egindu, Eibarrek huts, Tenerifek bat.
1: Kornerrean Eibarrek emana zuen abisua, baina gola Tenerifek egindu, eta jokaldi hon batean darra.
4: Golona egindu, egia da golona eginduela, baina sekulako akatsa da. Eibarrena, horre danak lekuzkampua harrapatzen ditu, paseaz oso ona da, zoragarria da, bizentralak pixkat txekiten untzagoen, eta gero bukaera oso ona da. Ikuste jaurtik eta edarra dela, golona egiten du.
1: Eta kolpea Ibarrentzat, Txema.
3: Bai, bai, goizegi ez, azken ez azpigarren minutuan, eta olako gol bat jasotzea, bueno. Zute, neurketa guztia daukagula aurreti, baina legia zan konfiantzarako eta azkenen ez da tortzen ondo, eta bueno, haber nola erantzuten duen taldeak bain.
1: Bueno, ba, gauzak ez eiskigu bat ere ondo hasi Ipuruan, zazpigarren minutuan Eibar galtzen ari da utxeta bat Teneriferen kontra. Bostak eta zortzi minutu dira egin dezagun Zarauzko Ariz bat alderekin, arratsaldeko lehen da biziko hartu emana. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
0: Maitan Urbieta, Euskadi Irratiko kuadria guztiok, eta entzuleok, arratsaldeon.
1: Ondo aparkatu duzu, kezka bat zenuen, arazorik izan duzu?
0: Arazorik bat erez. Arazorik bat erez, hor bada parking bat. Irekia, itxura batean, gero bueltatzen garenen ikusiko dugu.
1: Barrera jetxita bat dugu kasu.
0: Barrera jetxita dagoen eta pagatu egin beharko dugun, baina itxura batean ez. Eta libre xamar, eta bueno, ba, espero baino goizago eta horri gara horren beldur, eta ez dugu izan ez, aparkatzeko batera.
1: Manteka hori janduzu?
0: Manteka hori, ez, kafe bat eta gominola batzuk.
1: Gominolak?
0: Bai, ez dakit hor, kafe bat atzen.
1: Bueno, Txemak esaten du, gominola gasolina didela, ez? Larra batzu esantzigu, gasolina dela esantzuan.
0: Ba, azinez kafea eskatzen, hor taberna batean, aritzu talde pilota lekutik gertu, eta gominola pakete bat ikusi dut, eta ez dakit txirrintea dozu hartu zen, eta venga.
1: Antojoak, zode basu antojotarako, gaztea zara. Iñaki, zeitzura dauka frontoiak?
0: Bueno, ba, momentuz jende gutxi, egiari zorra Ariz bat alde pilota leku honetan, esan digutenez, neguan eta margotu egin dute, eta hemen, bai, itxura berri xamarra dauka, eskerparetak eta frontisak beltz-beltza, goian koltsoia urdina, baina momentuz, ba, jende gutxi, gero galdetuko dugu, ea zenbat saldu den eta zenbat jende bilduko den, baina erreboten iaia inorrez, eta hemen armaia bakar honetan, ba, momentuz, jende gutxi. Jaialdia badakize, bostak eta laur denetan hasiko dela, eta uda partean boikoa den moduan bi partidako jaialdia izango da, biak ere Masterseko partidak, B serieko Mastersean dagoeneko berotzen Salaberria eta Morga Etxebarria Gerriko Gorriz eta Zubizarre eta laugarrena Legeia Beinat eta Inigo Bikuña Gerriko Urdinez. Eta ondoren, ba, Masters nagusiko partida izango dugu laugarren jardunaldiari dagokion leia. Eta bertan, Iñaki Artola eta Beinat Rezustariko dira, Gerriko Gorriz eta Unai Laso eta Julen Martija, Gerriko Urdinez. Esan bezala, balen partidako protagonista dagoeneko hemen Ariz bat alden berotzen ari dira, temperatura ona, lainotu da hemen Zarautzen, baina temperatura ez da ikaragarri altua, ez dago edo ez du segurako berorik egiten, hori ere mesede pilotarientzat. Sanako lau pilotariak, lehen partidako lau pilotariak berotzen, Salaberria, Morga Etxebarria, Zubizarre eta laugarrena, Bikuña, partida horrekin hasiko da Zarauzko jaialdia, datorren astean ere, hemen, base nagusia denez, jaialdiare izango dugu igandearekin.
1: Arsenal, hiru eta utxari zeio irabazten Manchester Cityri, bigarren zatiko berrogeita margarren minutuan dago partida, lehen da biziko mailan, Racing, Igo Berria eta Villarreal ari dira jokatzen Sardineron, zortzi minutu golik ez dago, gola Ipuruan, Tenerifek egindu eta Eibar galtzen ari daritz.
5: Bai, bigarren kornerare atera du Pejinok, baina Bautistaren burukada behartua zuzenean kanpura bularra egin orain, Henri Gallego orain arteko gol bakarra sartu duen futbolaria, margarren minutuan gaude, utxeta bat galtzen talde armagina, magoia, atzera jokatu du kanpoko taldeak, birek motzean Leonek ezkarre egalera, David Rodriguez, berriz ere Leon, erdiko atzelariak zer, baluze jokatuko du, zuzen zuzenean, baloia arana dagoen ingurura honek madarriagarekin jokatu du, madak atzera Jomik arbilak ezkerre galean dauka, Bernat, badakigu lehen jardunaldia dela eta oraindik ere gauzak asko aldatu daitezkeela, baina detaile batzu Jokin Aranbarren inguruan, Txema, esate batako madariaga gehienetan Euskarrien aurretik ikusi dugu beste entrenatzaileekin, orain Euskarri postuan ari da, Jon Maguna zelaiak hasi bai jokatzen, baina ia etzuen ba, protagonismorik izan denboraldiaren zati handi batean gaur titular ari da, hor aldaketa batzuk ikusten dira.
3: Bai, holako da futbol, ez, aberatza da azkenen norberak begi batzukin begiratzen dio futbola edo jokalari batzuei edo postu batzutan jokatzeko edo beste batzutan eta uste dut azkenen erabakiak bai Jokinek hoize zuk aipatu dituzu, ez? Madariaga hor erdi atzelari modun hor aida, zein modun, eta bueno, ustot azkenean bere denboraldi honen edo azkenengo partea oso nintzun azkenean amar bezala, eta ustot azkenean aldatu ditu lagolako gozak, eta bueno, jo jokaleak maguna zela ibe jarraikortasun gutxiko duzun, bukera, denboraldi bukera, eta bueno, gaur titular.
5: Bara, bueno, hortxe da, Arbilla, falta ateratzeko gertu, 12. Minutan gaude Ipuruan, Euskia ere atera dela. Eibar inguruan, Kubero, Kubero ke Arbillari, kapitainak kontrola egin du, ezker egaletik goleko jokaldian, zer izan da akatsa hor Arbilla ikusi du apur bat atzeratuta, jokoskanpokoa baliatu, ez da egite erdiko atzelariak oso separatuta zegoen, zelai erdian egon dena arazoa, nun ikusi duzu ezuek arazoa?
3: Ba, erdiko atzelariak oso zabalik egon dira, eta, bueno, azkenean hor bien tartean oso erreze egon da, ez? Aurrelaria eta ustot azkenen akatza izan da. Baloia ona da, pase ona da, baina ustot azkenen erdiko atzele oso zabal egon direla.
5: Baloiarekin Tenerife, zelai erdian, alde batetik bestela, baloia kalitatearekin mugituz, kasu honetan, kanpoko talde, hortxe da Alvarez. Alvarezek, Victor Rionek ezkerre galera jokatu du, Noel Lopezek ez dakit, erdirak eta ingura zuen, baina bere erdirak eta ustela, zuzenean, kanpora, ateko sake izango da Ibarren alde. Bueno, azkenerako zenbat, 3000 bat lagun, txema, kontatzeko akaso geintxo,
3: Geintxo.
1: Ara, narra, hauekin enterri da. Lampikin bai hartzen jesu eta akabo. Nola ari da, Eibar, behin gola jasota?
4: Bueno, nahi du baloia aukitzea, nik ustean dut nahi du batez ere baloia ingurura kartza Tenerife gero luze jokatzeko, baina ez du lortzen berak nahi duena, ez? Eta momentuz, markailuan nagusi Tenerife, jokoan igual nagusi ez, baloia ez daukalako Eibar bezala, baina Tenerife ondo ipinita, gauzak ondo egiten, sendo, eta zirekitu guztiak ondo itxita, ez?
5: Alboko sakea talde armaginaren alde, Juana eta Txema, kalderat egin behar dizuet. Eibar honi, ikusita bigarren mailan dagoen, maia, akaso horreinik ez dituzue izan, talde guztiak aztertzeko aukera eta guzti hori, zer eskatu behar zaio, alegia, marretik gora, marretik bera, ze, nun ikusten duzue, realitatea zein da?
3: Realitatea lehen bailen puntuak ateratzea.
5: 50 puntu?
3: 50 puntu, ja, bai.
4: Bigarren mailan gelditzea.
5: Eta gero gerokoak, baldin eta aukera badago, ezta?
4: Claro. Uste dut hori oso garrantzitua dela. Hortarako ondo astea da, baita ere garrantzitua. Zergatik gana aurreko demoralian ere kostatu zitzaion neurria hartzea mailari, eta gero bukaera oso nahi izaten, bigarrenko, ligako bigarren osatia oso nahi zuen, baina horretik gana arazo hondiek izan zituen.
5: Bueno, hor prestatutako jokaldia zuen Tenerifek, baina ez dute ondo egin eta baloia zuzenean Jo Miren eskuetara Sergio Alvarez kontrola egin du Henri Gallego bere inguruan hor da Alvarez erdian Jon Maguna zelaiarekin berriz ere Alvarez Sergio Alvarezek eskuine egalera Markel Arana honek eskuinerago Kubero dagoen tokira Kuberok burua altxatu du atzera zailtasun handia ditu Eibarrek zelai erdia gainditu eta arriskua sortzeko Arbillak ezkerre galera Aduarezek
1: Aritz, ez zaitugu behar bezala entzuten, urrun bezala desberdin, arraro entzuten Abai. Zaitugu. Ea hori konpontzerik badaukagun, arratsaldeko postak eta 16 minutu dira, zarautzen hasi altzaigu jaialdia, Iñaki?
0: Ba ez, ez zaigu hasi jaialdia, atzerapen pikin batekin hasiko da, edo desentekoarekin, zorenik ere paseioa egin gabe dago, epaileak dagoeneko kantxaratu dira, baina orainik ez dituzte, lehen partiako lau pilotariak deitu, beroketa lanean segitzen dute Salaberriak, Morga Etxeberriak, Zubizarre eta Laugarrenak eta Bikuñak, eta aurki izango dugu paseioa, ordulariari begiratzen dibe paiak, eta orain txegingo dute paseioa, beraz, orainik ere partia azteko bizpairu minutu beharko dira.
1: Bizpairu minutu beraz, Zarauzko Ariz bat aldeen pelota jaialdi hori azteko, bostak eta 16 minutu dira, galtzen daukagu Eibar Ipuruan, txerrindularitzan, hainbat lasterketa, dauzkagu jokoan, Artik Reiz proba amaitzeko, 12 kilometro baino ez dira falta, hiru gizon daude lasterketa buruan, Atne Holter, Henrik Pedersen eta Anders Folgader, tropela atzetik minutu eta 15 segundora dator. Portugalen jokoan azken etapa Portugalgo boltan Porton amaituko da itzulia momentu hauetan bost gizon lasterketa buruan tropela minutu eta lau segundora daukate. Aipatu dugu Txekiako itzulia ere amaitu dela Andriu Augustentzat izan da garaipena, Mikel Landako geigarren postoan amaitu du sailkapen nagusian, etapa Alessandro Francellurentzat izan da. Aleix Aranburuk hirugarren amaitu du Frantzian jokatu den Polinormande proban, bere taldekideak Hugo Peitxeke irabazi du. Hamburgon ere egun bakarreko lasterketa, Paul Manierrentzat garaipena, Jon Barrenetxea 19. postuan sailkatu da. Eta eguneko albistetako bat atzo bezala gimnasia erritmikoan Frankfurtik iritsi zaiguna, Salma Solaun gazteiztarrak zilarrezko domina kolkoratu du taldeka ariketa mistoan. Bost piloten ariketan berriz podiumetik kanpo bosgarren postuan amaitu dute. Arratsaldeko bostak eta 18 minutu dira, jarrai dezagun Ipuruatik, galtzen ari da utxeta bat Eibar.
5: Falta egin diote aduarezi, falta arriskitsua izan daiteke talde armaginaren alde eskuin batentzat, lekua proposareatik iruzpalau metrora, Eginio berez eskerra da, bueno, gaur egun eskerra eskuine izan berdin daz, edozein jaurtzen du edozein lekutatik, baina uste dute kuberok eta armiak estatus gehiago dutela gaur egungo Eibarren, eta bere alakendu diote baloia, Juananek badaki fede gutxi diola falta jaurtuketei, baina nik hemendik postu horretatik gain zuzenean Arbia ikusi dut golak sartzen Ipuruan, eh? Etzel lehenengo aldia izango, ba ez du Arbia jaurtiko, eh? Kendu ingo da.
3: Kubero jarri du baloia.
5: Kubero jarri du baloia, Pejinoaren inguruan dago, 18. minutuan gaude, utxeta bat, Eibarre galtzen, eta Juanan kostatzen ari zaio talde armaginari, eh?
4: Bai, bai, asko kostatzen ari zaio. Ondo sartuta dago partido en Tenerife, marka joan aurretik gainera, konfiantza gehiago mandi horrek, arrisku gutxi hartzen du, hori garbi dago, zentrala baloia daukatenean oso arrisku gutxi hartzen dute, eta baloia luze botatzen dute, goian badakite referentzion badaukatela, baloi hori burroka egiteko eta hartzeko. Zer uste dut hor dagoela, ez da gero, Eibarrek jaztelai erditik angora, baloi gehiago erabili beharko du, ez dela oso saia izango da, ez?
5: Kubero eta Pejiño, Pejiño eta Kubero, Kubero gabai hartu jaurte! Nartu bai, baina oker zuzen zuzenean kanpora langaz gola ateko zaila izango da Teneriferen alde. Horda baloiarekin Dani atezaina, mutzean aterako du, bi erdiko atzelariak eskuinezkarre dituelako, baina Eibar ere oso aurrean presio egiten, orain aurrera bidali ditu taldekideak atezainak, eta luze jokatzea erabaki du. Hor da, Arbia eta Enrique Gaigoren arteko lehia azkenean buruz Sergio Alvarezek urrundu du aldaratzean hori, aldaratzea zelai erdian Alvarezi, Alvarezek buruz, ez dauka Javerik baloiak azkenean ezker egale horretan Nacho Gilek hartu du baloia aurre ingura zuen, baina atzera jokatzea erabaki du azken unean, eta atzetik hasiko da erasoko jokoa antolatzen girletako taldea, hor presioan ondo adu Arez, baina aldaratzea zuzen zuzenean, Dani atezainaren eskuetara gustora daude, Tenerifetik etorritako zaleak ez dira asko, baina zaratatzuak bai. Luze, jokatu du orain ezkerre galera, Victorren bila Tenerife, kontrola egin du bizkarrez, gainean dauka, Markelarena atzera jokatu du Gil, Gilek erdirako bidea hartu horretik, zer buru altxatu du, azkenean baloia atzera jokatzeko Alvarezek hartu du, Alvarezek eskuinera. Eskuinerago dauka, horre, Jorge More, Moreke luze, jokatu du, iritsiko ote da Noel López, baloia ikutzen azkena, oker espanago Madariaga izango da, kornerra Teneriferen alde, Txema Tenerife, hobeto ari da jokatzen une honetan.
3: Tenerife oso eroso ikusten diot azkenan, argi ditu gauzak, gola indu gaina, konfiantza eman diot aldea, eta bueno, hasieratik, ondo gokatu da taldea, azkenen Álvaro Cervera baki nola jugatu behar dion Ibarri, eta bueno, guztet oso ondo ikusten dut taldea jarrita, eta bueno, Ibarri dezer oso dago.
5: Baraba, kornera, eskuine egaletik, Tenerifek izango duena, motzean jokatu du, Victorrek Nacho Gili, honek jarean jarri du, urrundu egin dute armaginek, aldaratzea nori, aldaratzea berriz ere Tenerifeen aldekoa da, bigarren jokaldi guztiak kanpoko taldaren aldekoak dira, eta atzera jokatu duena David Rodriguez ezkerregaleko atzelaria izan da, bera atezainarekin jokatzeko, honek eskuinera patxadaz jokatu du Jorge Morerentzat, luze jokatu du hor bizkarrean jodio baloiak Tenerifeko jokalariari, eta Madariaga izan da bera atezainarekin jokatu duena, baina berehala galtzen du baloiaren jabetza talde armaginak, une zaizamarra pasatzen ari da Eibar, zaitasun horiekin.
4: Bai, ez dauka baloia nahi du, baina baloi hori oso gutxi irauten dio. eta gaina irauten diona zitu ezertarako balio, ez? Iruditzen zait, Tenerife asko sobeto dagoela. Bai zelaian ipinita, bai nik usten dut alderantz izan beharko luke, ez? Tenerife ilo berria da, eta pixkat urduria goen beharko luketa, ez? Ez? Urduri dagoena Ibarbera da, ez? Da Tenerife sendo ikusten da.
1: Bostak eta hogei.
2: Noel López area barruan, lurrera joan da, jo mima una goite gartu du baloia, azkenean ustote erasoan falta. Adierazi duela epaileak 22. Minutuan Ipuruan momentuz Enrigaioren golak balio du utxeta bat ari da irabazten Tenerife.
1: Joan gaitezen Eibartik Zarautz aldera Iñaki.
0: Ba, lehen tantoa baino ez da jokatu, eh? Lau minutu pasa iraunduen lehen tantoa, gantxoarekin amaitu du Iker Salaberriak, eta horren bestez, bat eta huts, soilik momentu zaritz bat alden, gogoratu, eh? Gerriko gorrez Salaberria eta Morga Etxebarria ari direla, Gerriko Urdinez, Baina Zubizarreta laugarrena, eta Bikuña, bigarren sakia egitera, Iker Salaberria, badaukagu demora maitean, protagonistaren batekin horrein hitz egiteko, bi hitz egiteko. Bai?
1: Aurrera Iñaki.
0: Ah, bale, badaukagu bi hitz egiteko aukera.
1: Bai.
0: Hemen Ike, Julen Martija dago, egiten dizkigu bi galdera hemendik. Julen, gaixo arratsaldeon.
6: Ai, arratsaldeon.
0: Bueno, frontoia pintatuta eta ezberdin xamar, ez?
6: Bai, orain beltzez eta bueno, baina bueno, itxura ona daka, eta ematu ongi biltza la pilota normal, así que aitzakirik ez.
0: Beti aldaketaren batera egingo du, ez? Pintatzeak eta bueno, kolorea baino gehiago ematen den produktuak eta bar, ez da jokatzeko.
6: Bai, beti aldatzen da eta bueno, normalean hola beltzak dienak igual pilota pixkat jan egite dute, baina bueno, beiratu bar da ber ze nolako margoa eman dioten, eta bueno, ikusiko dugu gero abertzen moz.
0: Ze partia klase espero duzu Artolaren tarrazustaren kontra?
6: Bueno, partio gogorra. Nik uste beraiek oso gutxi faiatzen dutela normalen, hor bainat oso segundo da horratzean, eta inakin ikuste momentu honean dagoela, hor da, bueno, partio oso arriskutsua gogorra, eta bueno, hasieratik oso ongi atera barko gara.
0: Puntua beharrezkoa, ez da, pixka gora egiteko?
6: Bai, beraiek guaino puntu bat gehiago dokate, hor da, bueno, irabazi ezkero, ba, ongi jartzen gara hor erdian, eta bai, oso garantitxua gaurkoa.
0: Zorte hon.
6: Hale, eskeri asko.
0: Ba, hortxe maitane, Julen Martija gaur Lasoren atzelari izango dena, bien bitartean, bigarren tantua ere egindute gorriek, beraz, bi eta huts Salaberria eta Morga Etxebarria aurretik.
1: Larra eta nimen Norvegia aldera begira gaude, azte zubia, Larra. Bat ez zutaberi gabe, azpian, zenbat metro, paraje, ederretan, dabiltza. Txirrindulariak, 7 kilometro artik reiz proban laugarren etapa amaitzeko. Ipuruan jokoak etenik segitze aldoariz.
5: Bai, Bierek minartuta da oraintxe altxatu da, goita labarri minutuan gaude, eta ez du, arazorik izango jokatzen jarraitzeko, baina retiratu egin beharko da, eta txarteli honez denez, orain zer esaten du arautegi berriak, zela da hori. Ja ez dakit nola neurtzen diren kontu hauek. Bon, epaiaren botea izango da, arbiak hartuko du baloia, horre uste dut zidurretiko doletan dagoela Bierek. Bueno, epaietz bien bitartean Pejino atzera jokatuko du, hor da Kuberok ezker egalera, buf, ze harrika da, eta nahazten ari da, Ibar, nahazten ari da. Eta ia nahaztuta dagoen erabat, baina ezin aurrera egin, ez du zulorik aurkitzen. Baloia, luzei jokatuko du, Tenerife, eskuine galetik erne, Noel López, eke berna dauka inguruan, gilditu eginda, atzean Viktorren laguntza dauka, ea zer egiten duen. Erdiraketa egiteko keinua egindu, nik uste korderaren bila da doala, azkenea erdiraketa atera du, zuzenean, Jomi Magunagoitiaren eskuetara, eta Pierek dago kanpoan, txema ustot, arautegi barriarekin minutu bat kanpoan, egon behar zarela, ez?
3: Bai, hori esan dio minutu bat kanpoan.
5: Kanpoan, eta ikusiko du, hori ere, bueno, ba, oitzen joan beharko gara gu ere, eta bai, berak aldaketa, badagia. Berdeunean sartzeko baimena eskatzen du, baina itxaron egin beharko du, ze ez da txartelik egon, eta hartatu egin duten lurrean egon da, eta horrek ondori hori ekartzen du. Horrein, bultatu da Bierek, bueno, uste dute zenok ere ikasi egin beharko dugula azteko, gero oitu eta jokalariak, bai, ez dakit, akaso, jona, nik uste dut elburua dela, etenaldi gutxeago gotea partida batean, Ez dakit asmatuko duten horrelako erabakiekin hori lortzen.
4: Baina zerbait asmatu behar da, ez? Eta nik ustean dut, haber, proba bat egin behar da, eta proba horretan ikusi behar da, haber, jokalariek lehenko berdina egiten duten, edo ez. Kasu honetan ikusi dugu, ez? Horrik da, hartatu dute, eta gero kanpora atera da. Kanpora nahan behar izaten duen minutu batean, minutu ustean, zer gozak hartatu liteke behitare. Hor, taldeak ikusiko dute hori egin, jo zer egin, ez? Hori zerbait asmatu behar da, hori egia da, ez? Zati, bestela denbora pila galtzen da.
3: Horre ere, Samarrekin daun taldea, baloia baduka denbora galduko du, ez? Edo berreskuratzen duen.
5: Eta kontua da, kasu honetan bentsat, uste dute zuhurretik eta doletan ari zela, eta justifikatuta zegoen, bestatutan ez da egongo, ez dakizu noiz ari den trampa egiten, noiz ez den ari egiten, eta beste detaile bat, atzo komentatu genuen, Mendizorrotzan, baloiak zeuden sakabanatuta zelaiaren bueltan, ipuruan ez da horrelakorik.
1: Tokia ere ez dago, kaso askorik ala?
5: Baina baloiak ere iztitu ikusten, maitan ez, rekoge pelotasak ikusten ditugu, baina baloiak ez. Bueno, Erne, tenei perekin! Jaurtik eta areaz, kanpoti, Nacho, Gile, Jormi Baguna goitearen geldik eta ona, eta bururik altxatu ezinik, jarraitzen duela talde armaginak. Kontrolpean erabat neurketa Tenerife gune honetan. Atzera jokatuko du Jorge Morek, luze jokatzeko, Herri Gallego buruz eskuin egalera, arbiak abantaia dauka, areatik atera behar izan du azkenean Jomi Maguna goitiak, buruz Madariagak, Juanan Eibarek zerbait egin behar dauka.
4: Eibarrekin behar duna da lehenengo asentatu pixka bat zelaian, ez? Pixka bat lasai egon, ez da erresa, hori erresa da guretzako, baina hor zelaian dagoen entzako galtzen aizea, gainera baloi gutxi daukazu eta bar, da urduri ipintzezea, ez? Zergatik, ba, bueno, aurrekoa momentu honetan partiduan jabe da, eta horrek min handia egiten du, ez? Eta pazientzi puntua behar da, eta hori gelditzeko nik usten dut, ba, lasaitasun puntua behar, esperientzia badao. Zer, jokalari, nire uste esperientzia eskoko jokalera ditu Ibarrek, eta aldo hortatik gane, ba, hori behar du, ez, lasaitasun puntua bat dukik jokoan.
5: Aduarez, alegin duro nahi ezkerrek aletik buruzburukoa egiten, baina ez izan du aurkaria egitu, eta azkenean alboko sakea, Tenerifeen aldekoa da, Buruz Madariagak kanpora, 10 metro aurrerago, berriz ere alboko sakea, Jorge Merek, Morek, egingo du, hor da, eskuin egaletik, Tenerifeko jokalaria, luze jokatuko du horrengoan ere, Herri Gallegoren bila, buruz arbiak aurre hartu dio, minartuta geratu da kasu honetan lurrean orain arteko golegile bakarra da, baina altxatu da, Madariagak motzean Pejin hori, Pejinok aurre ingura du, eskaregaletik Aduarez kontrola egindu, azer egiten duen Aduarezek, Pejin hori itzuli, Pejinok buruz burukoaren bila ondoko marra itxilar dirak eta atera du, ez da txarra! Buruz atera du David Rodríguezek, buruz eraberean Juanjo eta azkenean baloi horretu dena Victor izan daia ba, oldarraldi honek indarra maten dio talde armaginari Pejino baloia berreskuratzeko borrokan azkenean Bierekek burrundu du arbila leian horre aurkari batekin, kasunetan Noel Lópezekin, Noel López lurrera faltarik ez dagoela epaileak baloiarekin Eibar, Kubero, eskuina galetik, zaiardiko marra horrentxe gainditu du, baina aurre egin beharrean atzera egin behar, buru altxatu du eskuina galeko atzelariak, motzean Madariagari emateko honek joko aldatu du ezkerre galera Bernat. Kontrola egin du Juan Bernatek, motzean Aduarezi, bueltardia mandu, ea zer egiten duen, ea zer ematen duen, arean sartu da, jaurtik eta dauka, jaurtik adu! Jaurtik eta ona atera du, baina langa miazkatuz, kanpora, ba, azken bi minuta hauek izan dira, talde Eibartarrak, Eibarrek izan dituen minuturik onenak, azkenean Aduarezin jaurtik eta kanpora!
1: Ea pizten den Eibar, Txema.
3: Bai, hau nuketako Eibarren aldetik jaurtik eta hona izan da, eta bueno, jokaldirik eta honen alber bintzat taldea oize, jokaldi honeta suspertzen den eta edemetik aurrea oize, aukera gehiago sortzen dituen.
1: Norvegiako Artik Reiz lastergetan erorikoa izan dugu, Caja Rural Seguro Serregea taldeko Joseba López, txerrindulari gazteiztarra izan da, erorikoa izan duenetako bat, azken bi kilometroetan sartuta daukagu orain lastergeta bat dirudi, esprinean erabakiko dela bertako ongi. Garailea, pilotan, Iñaki, nola hasi zaigu Zarauzko jaialdia?
0: Bueno, ba, irugarren berdinketa dagoeneko, Bana, Bina eta Iruna berdindu dute, orain sakea egin berri du Zubizar eta laugarrenak, aire zerantzun Salaberriak, esan dagoa, amalo mila berdin du dute, orain sakea egin berri du Zubizar eta laugarrenak, aire zerantzun Salaberriak, esan dagoa,

0: Agian estelarrerako itxuratuko dela, baina izango nuke asko jota, agian eren bat hemen aritz bat alden.
1: Bueno, penalti puntutik Sardineron Racingek gola egindu, bat eta utxari zaio irabazten Villarreali, 21. minutuan dago neurketa hori eta ipuruan ere Igoberria Tenerifeari da irabazten aritz.
2: Ba, aloiarekin kanpoko taldea eskuine egaletik aurre ingura duena Victor da, Victorrek motzean jokatu Juanjorekin, Juanjori aurre hartu dio Sergio Alvarezek atzera jokatzeko, hortxe da orain, Jomi Bauna goitia. Baloiarekin 23. minutua bete da, 6. minutuan sartu du orain arteko gol bakarra Enrique Gallegok, eskerka da gurutzatu on bati esker, aurreratu du Tenerife, ipuruan Enrique Gallegok, baloiarekin Mala, Malariagak arbiari, arbiak aranari, aranak eskuinegalean dauka, Kubero berriz ere, arbila, arbiak burua altxatu du, motzean aranari emateko, aranak ezkerre galera, Bernatek buruz lehen ikutuan Aduarezi, Aduarezek zerbait asmatzen duen, kontrola egindu, gainean dauka Jorge More, Aduarezek motzan Bernati erdirak eta zuzen zuzenean taniren eskuetara azken minuto hauetan, Txema ezkerre galetik harira batez ere agertzen talde armagina.
3: Bai ez, obintzatu jarri aurdu Tenifen aria da urbiltzen egin da, eta bueno, arritzkora maten uste dut azkenean Jorge More centrala dela, eta bueno, eskuine galean arazoa ditu jokatzeko, edo bueno, zaiagoa ez, egiten zaio, eta uste azkenean Aduarez badakin ondauen, bueno, ez dakite mina edo non egin alzaio mina Tenerife, eta bueno, azkenean jokatietan emeti egiten egin zaio mina Tenerife.
2: Baloiarekin anaitzarbiak Aduarezek ezkerre egalera hor kontrola egin duena Juan Bernat beste zalantza bat ere badaukat ikusten ari naiz, aurketara begira ari naiz, bueno, ba, gure gandik, gugandik gertuen dagoena kasu honetan Tenerifeen aukia da, erne, Jon Magura zera kontrola, baloiatzera, gol!

0: Καλδια Χωσίνου, Τάλια Αρμάνιακ, Εσκέρες Πάλος Λουσέ, Βικάνια, Αρμίλιακ, Γιον Μαγούνα Σελαγιαρί, Εϊβάρταραρεν Κοντρόλα, Εσκέρ Ωνιαρεκίν, Σαπέλα Κέντεκο, Μολούκοα, Όσο Σαϊά, Σελακό, Ήλδα, Ουτσίδου, Παλόγια Πάσεα, Αντερά, Ετα, Γιον Μπαουτίστα, Ξέρβαϊτ Παλίμπαουκά, Ασκεν Ερρέματια, Δα, Ορετάνε, Άρτιστα, Δα, Γιπουσκορά, Ετα, Ρόγκο, Νερέ, Εσκέρες, Ερρέματε, Γουρούτα, Τουά, Ελα, Ραγολά, Eibarrek egin duena, edarra gola Jon Bautistarena, talde armaginaren lehen gola denboraldi honetan, Eibarrek bat, Tenerifek bat.
1: Bueno, ba, momentu honean etorri da Eibarren berdinketa Txema, jokaldi ona, baloia ondo kontrolatu du Maguna Zelaiak eta bikain utzi dio Bautistari honek edarki amaitzeko.
2: Bai, sorbalda ondo biatu duen Maguna Zelaiak eta bueno, gero erdia, horra, erdirak eta ona jartzen du ez, horra agertu behar da erdilari hon bat eta hor Jonek hoxe. Gol asko egiten ditu eta bueno, berak badakin ona gertu barten eta behintzat berdinketa eta ber, ez? Garrantzitsua zuk aipatu duzu, aldagela jun baino lehen hau berdinketa lortu du eta ber, jokoan hobetzen duen.
1: Nik usten genion, Aduaresek izan duen jaurtik eta horrekin bueno, Eibarte pikin bat berpiztuta zebilela larra, bueno, ba, gola etorri da.
3: Ba, eta gaine, gol ona da, eta polita da, eta gaine, nire jokaldia oso ona dela, ez? Nire uste dut horren bila zebilela izkabatei, ba, riba joko aldetik gan, osako hobeto nahi ditu, ez? Ez da lengo Eibarura, ba, beti baloia luze jokatu eta bar, oin gehiago erabiltzen du baloia inguruan, eta movimentu honak izan dira, paseak ere bai, bukaerare oso nahi, zena Bautista dena, ibiltzi zait merezitako berdinketa lortu dela, eta gainera joko aldetik gano oso polita izan da.
1: Minutu eta maitzaritz.
0: Bai, ez dutzen ari da Eibarro, oita mazazpiaren minutuan gaude, bana marka joan Eibarrek bat, eten erifek bat.
1: Neurketa berdintzea lortu du Eibarrek, Zaraustik tanto bat kontatu behar dugu inaki.
4: Launa berdin dute hemen, orain Zabalean dejada, Zubizarretak, ez dakit, hain ondo edo hainbeste moztu nahi zuen pilota hori, ataundarra, baina ederki atera zaio, bosgarren tantoa beraz urdinentzat, bost eta lau irabazten ari dira Zubizarreta eta Bikuña beraz, Zabalean ataundarrak, esan bezala, egin duen.

0: dejada horrekin.
1: Amaitu berri zaigu Arctic Race lasterketa, Unibet taldeko Christophersen norvegiarrak eskuratu du garaipena, bazken txampan erasua jo eta bakarrik helmugaratzea lortu du. Kornerra daukagu ipuruan.
2: Baloiarekin Aduarez erdirako bidea hartu du, atzera jokatu du Madak eskuine egalera Pejino buruzburukoa egin gura du, hau da momentua talde armainarena, Duarezen kontrola txarra, lo hartu du ondoren, baloia erne aurrera Juan Joke eraman duelako kontrara soa, hor da baloiarekin Nacho Gil, ea zer egiten duen ondor Bernat, alare aldaratza Nacho Gili, honek atzera jokatu du Juanjo Berdira, Riga Iegoren boleak ada eskerrez oso saia zen, bere boleak ada eskaisa zuzenean kanpora, ateko sakea izango da Ibarren alde. Maitane, galdera bat egin duzu, baina ez gara enteratu.
1: Ja, ez dakiz zer galdetu dudan, nahikoa lan badaukaz. Nirearekin.
2: Bai, jokere bai. Txepatan iradiga, bat trukatzen, batzuk kromoa trukatzen dituztegu, mikrokaskoa trukatzen bai, ditugu, horrela, ari gara.
1: Eta hemen mirari eta biok, ba, erotzen.
2: Hori da, ari gara, ba, bakoitza bere saltzan, baloiarekin... Sergio Álvarez, ezkerre, egalera, Madak, Aduarezek aurre ingura du, Aduarez lurrera, falta, egin diote, ia ba, Aduarezek joan den denboraldiaren bigarren zatian, txema, goza politak erakutzi zituen, aurrera pausu eman zuen, baina jarraitu egin behar du, oraindik ere aurrera pausuak ematen.
3: Ba, bueno, ikusiko aurten denboraldia, baina, no, bintzate... aurreko denboraldiai jarraipena ematen badio, uste dut azkenan jokalari garrantzitsua, bera sentitu behar du, jokalari garrantzitsua dela Ibarrentzat, eta bueno, haber ondo egiten dion aurtengo ligai.
1: Berehala segiko dugu ipuruatik, Beñat Rezustarekin Zarautzen Iñaki aurrera.
0: Hori da, hemen txegaude, Beñat Rezustarekin, arratsaldeon Beñat.
4: Bai, atzaldeon.
0: Bueno, Martijari galdetu dudan bezala, ez? Frontoi, bueno, ezaguna, baina berri aldi berean, ez? Ba, pintatuta, orain gris kolorearekin, eta bar, pikin bat aldatuko da, ez? Ariz bat alde jokatzeko esan nahi dut.
4: Bai, gero ikusi biako da, askotan igual pintura beltzonek eta, ba, bueno, lehenko berdiak eta baina pixkat latzauak izaten die, igual papelotia eta getxu jaten dau, baina, bueno, Zarautzko hau ondio pesto pro hau, haber jokatzen zeitzura eta, bueno, ikusi batera oso txukun dau, eta gero jokatzen ikusi biako da.
0: Atanoren tankera dauka orain?
4: Bai, aspaldian Atano eta beste frontoi asko esango nean, ez? Hola, ba, ez dakit, moda da, no, bintzat kolore antzeakua baleku desentetan, eta, bueno, ba, betiko berde hori, ba, esan dutena, igual beste brillo bat eukitzen da pintura horrek askota, baina, bueno, gaur ikusi bekoa.
0: Bueno, zueke Mastersen bi punturekin, Lazo eta Martija puntu batekin, ez duzu nahiko berdinketari gaur partia maitutakoan, ez? Eta iru punturekin dagoeneko oso ondoko katuta zendekete, ba, bueno, aurrera egiteko.
4: Bai, guretzako aseria ba oso nahi izan da, bitik bi puntu. Ba ikusin biko da, ez, gero pixkate ba aurrera pasaztian edo enak irubiko dian, lau biako dian, hori ez dakite ondio, baina, bueno, a ber, ba irugarren puntu hori gaurretaratzen daun, bari aurrekotan ba puntuak etara ditugu, kostata etara ditugu, eta gaur behar, ez, pareja gorra aurrian, ba, bueno, batez egun nahi bera igual, Baudu honetan esaleke protagonista o egun askotan bera ole izaten, maila ondizian, eta bueno, bakit. Ba, Martija bere papela ondo beteko dela, eta hoxe. Haber, pixkate behartzen ditugun, da hoxe, gauzak zel jarri bintzat.
0: Uda bete-betea doa, pilotari guztionzat, atzo adibidez jokinek mini hartu zuen, horren hori buruan ere izango da pixka bat, ezta, egun hauetan ere.
4: Bueno, pelotari...
0: Zan nahi dut arriskuri bat dagoela ere, bai, aina berean pixka bat.
4: Mini hartzean abeti, baina bueno, esango nean pelotarin batzuk bai partiu geixoki, ma orokorrian igual bakeixegi be, bai, batzuk jokatzen bakaioz, ba, ez akera zinioik enean esango, ez nik neure kasuan gaur jokatuta egun batzuk deskanso badukat, arte begarbi da, zinioik ez da noa hemen minik hartzek, eta toxo, esan duten, aberre ondo jokatu, eta toxo, ninga eukatzen dut.
0: Zortzak, Beñat.
4: Bale, eskerrik asko.
0: Hortxe, Beñat, Rezustaren hitzak, Maitane, sei, eta bos, bien bitartean, Zubizarreta eta Bikuña aurretik.
1: Arctic Racen aipatu dugu, Christophersen entzat izan dela azken etapa, Gotzon Martin zazpigarren poston helmugaratu da, Euskaltel Euskadiko ziklista, sailkapen nagusia, Guillermo Tomas Silva, Astanakoaren zat. Izan da, banako berdinketarekin ari gara, atxen aldire iristen ipuruan, aritz.
2: Eta gaitz erdi, baloiarekin Tenerife aria barruan sartu da Victor, erdirak eta atera du, kornerra izango da kanpoko taldeen alde, bigarren kornerra, ibarrekere, biatera, Ditu kaso honetan ezkerre galetik aterako du kornerra. Tenerifek rematerako bat bi iru lau bost. Sei jokalari, hemen artean ba erdiko atzelari biak, eta hortxe da erdirak eta egiteko gertu Nacho, bere erdirak eta ondo atero, epa hor lurrera Henri Gallego aldaratzen hori, bo, Teneriferen bigarrena, Teneriferen bigarrena aldaratzea korner batean eta errematea okero espanago Alvarezek egindu, Euskarriak ezkerrez, bebetik indar gutxirekin jokalari asko zeuden uste dute tartean, ez diote Jomi Maguna goiteari jaurtik eta hori ondo ikustene utzi eta bezapetik pasa zaio baloia ikutu bai baina gelditu ez belarrondoko latza 43. Minutuan berriz ere aurretik jarri baita Tenerife Alvarezek sartutako golari esker.
1: Oso gutxi iraunduko zagipuruan txema.
3: Bai, bueno, zein ematen zuen inda zeukala Ibarrek eta bueno, horre ikusi hau hain errepikan penean ikusten gara ez. Jende guztia azkenan ere barruan sartuta, esango nu talde guztia sartuta eta bueno, hor ari hartzean inorrez bakar bakarrik errematatu du eta bueno, jaurtik eta ez du on batein, baina jende asko atezainak baloia ez ikustu eta bueno, gola ez.
2: Gehiago egin al zuen Jomik
1: Esmiera
0: egiten duez Kamporaz dihoala eta gero Eibarreko jokalari batek jokatzen dut eta barruna juten.
3: Jende asko aurretik ere ez.
0: Bai. Baloiare ikusteko
3: ere ikusteko.
1: Larra ba, pena zen, ze garrantzitsua zen, ez? Banakoarekin iritsi atxeen aldira, ideiak freskatu.
0: Eskala, egon, eta beste partidu bat iutzi, ez? Eta guain berriro lehengora atortzen zea, ez? Berriro galtzen, bigarren goaldia, gainak gauza hundirik egin gabe, konri batetik, nola sartuan bigarren hori, baina, bueno, ba, ez dago, esterik, ez dago, atzea egiterik, eta horre egin behar da, eta ez dago. Eibarrek erakutsi du baita eriminituko gai dela baita ez, gertatzen dena, bueno. Arrisku gutxiago hartu behar da.
1: Bueno, ba, Razinek ere bigarrena egin du, eh? Sardineron zuzteko Razin bi eta huts. Ari zaio irabazten
2: bigarren. Bautistaren errematea ona, Danik Bagoia urrundu kornerera, ezkerre galetik berriz ere Aduarez protagonista erdirak eta ona atera du zetorkio moduan ezkerka da ona Jon Bautista que zoropilari eragin baloia galtuera hartzeko eta azkenean Danik urrundu egin beharre izan du, ba, Ibarrek izan duen aukerarik honen txuena, kornera izan du gainera talde armainak alde hortxe dardirak eta Bautista! Errematea! Zuzen, zuzenean kanpora Jon Bautista! Eragin kor, baina ezin ba, oraingoan bigarren gola egin. Errematea ona egin du oraingoan, langaz gora joan zaio, baina indartzu, oso indartzu Jon Bautista, erremate onak egiten Ibarren erdiko aurrelaria, baina kasu honetan arrakastarik gabe 5 minutuko luzapena egin du epaileak. Lehen minutua bete da. Baloiarekin Bernatek atzera jokatuko du Jomi Maguna Goitia. Hor da baloiarekin Arana orain. Aranak erdira jokatuko du, bada baloi eske, baina ez du pase garbirik ikusten Aranak eta azkenean bai kalitatearekin Jon Maguna zelaian zegoen tokira honek ezkerrera Aduarezek Madariagak ezkerre galera Bernat. Jon Maguna zelaia ezkerre galetik erasoan Eibar, erdirak eta ez motzen jokatzera bakitu Maguna zelaiak, baina hor ondo zein dute Joan Bernat, baloia doi kanpora ateko sake izango da Teneriferen alde. Alegin da, beste behin ezkerre galetik Kubero eta Pejino momentuz ikusien ez ditu egin eskuine egaletik eta dena erasoko jokao guztia kargatzen du Eibarrek Bernat eta Aduarez dauden inguru honetatik. Buruz Henri Gallegok zuzenean baloia Jomi Maguna Goitiaren eskuetara honekin motzean Aranarekin jokatu du. Aranak Madariagari, Madak motzean Sergio Alvarezin berriz ere Aranak orain arbilari, kapitainak ezkerrean dauka Bernat. Ez du pase garbirik ikusten, buelta erdia man, eta motzean Madariagari. Madariagak eskuine galera, Kubero dagoen tokira. Kuberok ezkerrerago dauka Sergio Alvarez, baina atzera jokatzera baki du Arana. Aranak arbilari, arbilak buru altxatu eta zer, ez du inorre bakarrik ikusten aurrean luze jokatu du Bautistaren bila, horra bantaia erdiko atzelariek dute. Leonek ondo aztu du baloia, zuzen zuzenean Dani Atezainaren eskuetara baloia. Rain ez dauka presarik talde armaginak 48. minutua betetzear, beste bi geratzen zaizkio lehen zati honi. Luze jokatuko du Atezain batetik beste Atezainaren eskuetara baloia.
1: Jon Mionai. Minutu batean Villarrealek bi gol egin ditu. Bina Sardineron.
2: Baloiarekin Jon Mi Magunagoitia. Luze jokatuko du. Buruz Bierek. Buruz Madariaga. Zelai erdian nor. Zelai erdian iritsiko da horre baloia. Juanjo kartzeko. Juanjo luze jokatu du ezkerregalean. Bakar-bakarri dago bigarren gola sartu duen Albaren. Nik izango nuke. Aurreratuta dagoela, ez, Enrique Gallego, bai, bai, joko eskampoko adirazi diote baloia ikutu duen momentuan. Eta orain korrik eta presaka, Jon Mi Magunagoitia baloia jokoan jartzeko gertu. Otzean, Arbilari. Arbilak ezer, ipurua, Teneriferen bigaren goletik, kolpetik, oraindik errekuperatu gabe. Ipuruak bultzain beharko du eta Ibarrek ere bai, hor da Arbila. Arbilak eskuina galera Kubero, Kubero kontrola egin du, atzera jokatu behar, ziote aurrera egiten usten, Arana, Arbila, Arbilak emotzen Aranari, Aranak ezkarre galera jokatuko du, Bernat mugimendua ona zen, aldaratzea Madaria gari honek aduaren izi, aduaren zari hartzean, kontrola egin du, azerre egiten duen, ara barruan sartu da, ezkarre galean, kendu egin diote baloia, kendu egin diote baloia, Juanjo, kendu dio baloia, hor da Juanjo, Juanjo lurrera gero faltaren bila joan da eta falta lortu du bikainor Juanjo, lehenik eta behin baloia argita garbi kendu dio Aduarezi eta gero falta nahi zuen eta falta lortu du, Aduarezek egindako falta izan da. Eta uste dut jokaldi honekin amaituko dela lehen zatia, presarik ez dago kalako. Dani Atezainak baloia jokoan jartzeko, guze jokatuko du orain. Bueno, amaitu da, amaitu da. Lehen zatia, ez dira albiste honak Eibarrentzat galtzen ari da Jokin Aranbarriren. Eibar berria utxeta bat, Enrique Gallego 6. minutuan, Jon Bautistak banako 35. minutuan jokaldi edarra josi du. Banakoan talde armaginak, baina handik gutxira 43. minutuan, korner baten aldaratzea baliatuta, Alvarez ezkerrez bat eta bikoa lan erditan ipuruan, Eibarrek bat, Tenerifek bi.
1: Nola laburtuko zenuke lehen zatian ikusi duguna, Txema?
3: Bueno, le gustot nenen ordu erdia nagusitzen da Tenerife, gola indu aurretik jarria da neurketan eta bueno, desero segunda Ibarre, gero horrek ditu, ez? 50 minutu, bueno, joko aldetik eta hemen Tenerifeen eskuin alde galetik biatu du bidea, hortik min indu, binda berri, eta bueno, hor gola etorri du, berdinketa etorri da eta bueno, handik gutxira bita batekoa egin du Tenerife korrer batetik eta bueno, ustez azkenen nor berriz, ez? Ibarre ez da gola mini indio eta ez da eroso egon eta ustez azkenen lehenengo zatian Tenerife gustora egon dela neurketan sartuta eta ustez nagusi izan dela.
1: Zer aldatu beharko nuke bigarren zatiari begira Ibarre Ibarra?
5: Eta gizte galdatu oso zaila da jakitea, ez nik uste momentu honetan Ibarrek berdinketa horrekin nik uste buelta amateko aukera zaukalaz partiduari, baina gatzen dio egin du baloi geldian eta nik uste horrek min gehiago egin diola, ez, eta mendikan aurrea benetan partida zaila izango da. Ba, badakiten erizen nolakoa den, zer egiten dure dengo zatean, Txemak esan du bezala ordu erdi bat, igual ordu erdi baino gehiago nagusi izan da Tenerife. Ez aukera asko sortu delako, baina bai zelaian hobeto kokatuta eta gauzako hobeto egin dituelako, eta Ibarri asko kostatu zaio, ez bat ez ere gora aukerak sortzea, eta bar, gol ona egin du, baina gero akatsa handi bat egin du, bai gildian, eta oin bita bat, eta partiba zaila, finitzen.
1: Ba, ikusiko dugu, zer ematen duen bigarren zati horrek, Aritz, Txema Larra, gero arte.
6: Gero arte.
1: Bostak eta 42 minutu, Zarauzko Aritz bat alden ere bagaude, CaixaBank Masters bertan protagonista Iñaki.
0: Eta orain bemenean, bai markagailuan eta bai jokoan, urdinak nagusi 9 eta 5, Zubizarre eta 4 eta Bikuña aurretik eta bereziki, bataundarrak egin dituen tanto pare baten, nabarmentzeko modukoak izan direla esan behar da. Tanto aiokoan, Bikuña 7 gatzera, eskuinez jarri da Morga, ekarri. Bikuña toki berean, eskuinez, ezkerparete ikututa. Ondo, ezkerrez Morga. Bikuña, atzera honek ere, Salaberriak urrunetik aire sartu nahi zuen eta alas egin du. Moztu bien tartera, Sotamanoz biparetekoa, Salaberriak ailegatu kontrakantxatik. Zubizarretak, honen Sotamano azpi-azpitik, oinetara jokatu du Zubizarretak, eskatu Bikuñak, atzera, osta-osta ailegatu bada ere. Gainera, arrimatu egin du, Morgak eraman, aurrean nahi duen egiteko geratu zaio Zubizarretari. Moztu bien tartera luze. Ekarri, orain Salaberriak antxua Zubizarretak, Salaberriak ekarri dejada txokoan luzea, llegatu Morga, eskatu Bikuña, aurreko lau kuadroetan sartuta, pilotari guztiak oso atzera, buruz gain, tanto Bikuña! Bueno, ba, oso tanto ederra izan da ikusteko, azkenean, ba, laugarren kuadroaren barnean, barruan, geratu dira lau pilotariak ondo aprobetsatu dori Bikuñak, eskuinkada ederra, buruz gain, pasatu du Morga, eta horren bestez, amargarren egin dute, amar eta bos, bosna berdin dute izan ditugu, horren bestez, urrengo bos tantuak maitan entzule lagunok urdin, eta orain, etena eskatu dute gorriek, lehenengo etena, gorriek eskatzen duten lehenengo etenean, amar, Zubizarreta laugarrenak eta Iñigo Bikuñak, bost, Iker Salaberriak eta Aimar Morga Etxebarriak.
1: Bueno, ba, pilotariek etena eskatu dutela baliatuta, arraun munduko beste protagonista bat entzungo dugu. Kasu honetan, gaur etxean arraun egitea egokitu zaion protagonista bat, Unax Eizagirre, Getariako patroiak, Getariak gaur, laugarren postuan amaitu du sailkapen gaurko estropadan Orioren gandik 18 segundora. Jonander de la Osek hitz egin du Unax Eizagirrerekin.
6: Unax Eizagirre, kaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Jonander.
6: Estarria justu xamar, gaur egindu asko eman dituzun seinale da hori.
7: Bai, estenutan ez da idaxia itiko askotan txartu itezei, eta bai, erdia fonika noel.
6: Bueno, asteburua igaro da, laugarren postua atzo, gaur ere borroka horretan, ez dakit, ze balorazio egiten duzuen.
7: Bai, hori da ez, balorazio positibua, liga, oza, astia zibinon aurreko irura eta atzeko irura, eta guen bukatze aurreko bira da atzeko laura ez, eta gusta.
6: Bueno, gaurko estroparen inguruan, zierbenarekin borroka ikaragarria eduki duzue, zue barrutik nola bizi izan duzue hori?
7: Bai hori da, zierbenakin pelea harrauki deu, hiru largotan da uste laugarrengo hasieran orduntxe etorri zaizkiu gaina eta muturrate iguela bugena.
6: Eta pentsatzen dut, donostiarraren zerak ere, donostiarraren erreferentziak ere, ba, bueno, belarrian izango zenituela?
7: Bai hori da, ba, gineak igun pare samarrean ginala, eta bukaren esan digunea aurretik ginala, ba, bueno, puntu bat salbatu deu dauna.
6: Bueno, azte burua igaro da, horrezko txandane hortxe zaudete, sendo, tinko, alde horretatik, atzo horrezko txandago postuetan, gaur ere bai, bueno, pentsatzeko da, bueno, baketaria borroka horretatik ies egin nahian, ez delariko behintzat, beraz, horri utxineiko diozuela legia.
7: Bai hori da ez, azkenengo aztetan horrezko txandan gabiltzaz, eta guen ikusteu peleatzeko gai gehala, eta horra izagite berde, hurrengo aztian zautzan seguruenik gaur, bo, seguruenik, bi egunak tanta honorren izango beha, eta ber, peleatzea lortzen.
6: Alde horretatik, ikusten da Getariak mailari usten diola, eta gainera aldaketak eginda, aldaketak dezente eginda, arraunlari gehien txuenak aste-zazte, ba, estropada bat gutxinez jokatuta, maila horretan aritzea, horrelako egokitzapenak eginda ere, beti da, seinale ona.
7: Bai, hori da ez, bi estropedetan lau aldaketa izan ditugu, ekipo guztia ibili da traineru barruan, hori notizio ona da, bi laugarren postu eta berrola zaitzen.
6: Bueno, datorren astean, Zarautz, zeu baino beto, patroiek hemen ez dute asko esagutu beren.
7: Bai, bertan degau, aldaminen degau, aurreden moraldien gehiago ibiltze geha tempora baino, baina bueno, azte tardian horri biliko geha, eta placer bat aldeko hortan ibiltzea erronien.
6: Bueno, guarain espero beharko da, ea, partek zer esaten duten, hori ere xexia aztertuko duzue, ze Zarautz, eremu noblea da noski, baina asko aldatzen da, bueno, itxasaldiak nolakoak diren, ze olatu dugun, ze aize horrek ere erain izaten du.
7: Bai, hori da ez, segun aizia asko aldatza zauzko kanporra eta guai, da ikusiko gabaztetardian zer daun, eta larun bat daigandian estropa polita batzuk ikusten dian.
6: Bueno, ba, estropa polita bat diren ala ez, gu guztiak kontatuko ditugu, eskerrik asko.
7: Bai, eskerrik asko zuri.
1: Pauna Eizagirre entzunda, seiak arteko bidea Zaraustik osatu behar dugu, atxeden hartuta pilotariak berriro ere lanean baititugu Iñaki Berastegi.
0: Hori da, tanto hori, etenaren edo atxenaren osteko tanto hori, oraindik jokoan gantxoa Salaberriak bildu, eta altuera eman gainera Zubizarreta laugarrenak, Morga Etxebarria, seitik ezkerrez, dotore, zazpigarren kuadroaren bueltan, Bikuña, aire sartu behar du Salaberriak ez, utzi ezkerrez Morga, ondo atzera, Bikuña, eskuinez, Aire sartu da, Salaberri ez du bete-betean asmatu, oren txokoan luze xamarutzi du Zubizarreta laguarrena, baina ailegatu jo Salaberria, orain moztu ezkerrez indartxu, ara! Salaberria bila joan da, baina irrizte gindu, gain gainera etorri zaio pilota eta ezin izan du, ba normala den moduan, pilota hori ondo jo, irrizte gindu lako esan bezala, tantoa urdin, amaika eta bost. Bost nahi izan dugune urketa, azken tanto guztiak, ba, azken sei tantoak errezkan, urdinentzat, ataundararentzat eta donostiarrarentzat. Hogeita bat urte, baina Zubizarretak, Zubizarreta laugarrenak, hogeita zortzi inigo bikuina donostiarrak eta parean, hogeita sei urteko goizuetarra, Salaberria eta hogeita irur urteko zornozarra, Aimar Morgatxebarria. Partida ziera berdindua izan dugu, bina, iruna, launa eta bosna berdindu dute, baina hortik aurrera diegun moduan, tanto guztiak urdin, eta partida luzea, maitane, berrogi eta bat minutu, lan erdietara ailegatu garenean.
1: Gaur ere sortziak bitarten kabitzen bai. Lanak izan behar dituzu inaki?
0: Ba, itxur hori dauka, ez dakit zer gertatzen zaidan aurten, neri, partidekin. San Ferminetan nik behintzat inoiz kontatu duan finalik luzena edo partidari luzena, eta gaurko jaialdiak ere hasiera batean itxura hori hartu du, baina bueno, gero batek daki partiden bigarren erdietan eta askotan ba, gertatzen dira, horrelako takada ikaragarriak eta bar, eta partideak. Bueno, laburtu egiten dira dezente ere, ea baseiak aurretik, tanto kontatzen dugun, zahakia itera bainatu bizarreta. Amaika eta bost aurretik urdinak, zahakia Zubizarretak luze, botera, Morgatxebarria, eraman, bila doa, Zubizarreta utzi, bikuinak eskuinez, atzera. Morga, hau ere utzi Zubizarreta, bikuina eskuinez, indartxo baina alturarik eman gabe. Morgatxebarriari apur bat gorputzera sartu zaio pilota hori. Bikuinak eskatu, hone bai, arro, ezker paletan ez zaio gutxigatik gora joan. Iaia errebotetik eraman, Morgatxebarriak txokoan dejada, aire, tanto! Zubizarreta laugarrenen, tanto, dotorea, amabi eta bost, lehen eten aldi luzea, aritz bat alden.
1: Balen eten aldi luzearekin batera seietako kanpaiak horrek esan nahi du albisteak jasu behar ditugula. Julen, Gorosabel, Arratxaldeon.
8: Arratxaldeon Maitane, Arratxaldeon guztioi, San Roke eguna dugu gaur deban. Goiztaldean herritarrak dantzatu zagurtu ditu Gurekai dantza taldeak ondoren San Roke ermitara prozesioa egin dute eta bertan meza nagusia izan da. Arratsaldean kale jira eta bertso saioek kaleak alaituko dituzte eta egunari amaiera emateko erromeria, sufestak eta mariatxiak izango dira. Deban ez ezik Laudion ere ospakizun eguna dute gaur, une honetan Aldai plazan herri kirolez gozatzeko aukera da eta ondoren kontzertu eta zezensuzkoek festak giroa bermatuko dute herrian. Gainerakoan, Donostian irrikitaldia duela ordubete hasi dute aurreko mendeko 20. Armarkadako modara jantzita satiraz betetako kale antzerki kale jira egiten ari dira parte zarrean, bertan gentrifikazioa eta azken urteetan Donostian sustatzen ari den hiri eredua kritikatu dute. Bestetik, gertakarien alorrean, Bianan, Nafarroan, eguerdian izandako hegazkin txikian izandako istripoaren ondorioz jakin berri dugu bertan zoritu diren bi pertsonen pronostikoa zein den. Horietako bat, 25 urteko gizonezkoa da, eta politraumatismo larrien ondorioz, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, eta beste gizonak traumatismo kranioencefalikoa izateaz gain, orkatila utzi du. Azkeneko hau, Logroñoko San Pedro Ospitalera eraman dute. Bideiatzen ari ziren hegazkina, Bianako zelai batera erodira eguerdian, baina oraindik ez da erodira horren zergatia ezagutzen. Bestetik, gaurko egunez jakin dugu, joan den abuztuen 12 izandako eklipsaren ondorioz, ikusmenean arazoen bat antzeman eta Osakidetzako zentroetan hartatu behar izan dituzten herritarren kopuruak gora egin duela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eta une honetan, 211 dira guztira. Denak nola nahi ere, kasu adinak edo oso adinak direla azaldu du Osasun Sailako arbidez, eta gaineratu, pasa diren egunak aintzat hartuta, ez dutela espero kasu gehiago izango direnik. Errepidetan, une honetan ez da partekorik, horixe segurtasun saia sailean esan digutena, eta eguraldiai dagokionez, hegoaldeko mendi ingurutan zaparada bakanen bat egin dezake, baina odeitza adintzen joango da, iparaldeko toki askotan ordea odeitza nagusituko da. Uda sasoiko tenpeatu da izango dugu, bero handirik gabe. Besterik ez, arratsaldeko seiak eta bi minutu ditugu honetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.
9: Hiru erregeen maila.

0: hiru erregen maila Euskal Irratian lan erdiak egin ditugu, lauretan hasi eta zortziak bitarte izango baikara zurekin, eta badakizue zortziak aurretik, gure takilatxoa irikiko dugu, eta hortik aterako dugu etxe ondoren mailota eta kulotea, bazuetako bati emateko, parte hartzeko zozketan, idatzi mezua gure WhatsAppera 688-666-000 da gure zenbakia, harri etxe ondo, zuen izen abizenak, eta mezu hori daltzen duzuen guztion artean, zozketa eginda etxean jasoko duzuen oparia. Jarrai dezagun, zara ustik, leheneten aldi luzean utzi ditugu pilotariak Iñaki.
1: Eta etene horren osteko, bigarren tantoa jokoan dugu, amairu eta bost, zubizarretak egin duen enegarren tantoari esker, zulo ondixia marra, zortzi eta utxeko partziala, eta horren bestez, zortzi tantoko aldea markagailuan urdinentzat. Mastersari buruzari gara, B seriego mastersa dau, orain bere burua saldu zubizarretak, dejada alegin horrekin, eta hemen begirari nintzen, zubizarreta eta bikuina daude, hiru partia jokat eta puntu bakarra lortuta, eta Salaberriak eta Morga Etxeberriak partida bat gehiago jokatu dute, lau, hau bosgarna dute, eta bi puntu dituzte, beraz, hau entzatera importantea, ez zinekarri, pilota hori, Aimar Morga Etxeberriak, amalau eta bost. Bueno, ba, berdindu egingo lukete, zailkapenean urdinek gaur irabazita, euren gaurko aurkariekin. Aimar Morga Etxeberrian errabotean, erraboteko paretan jarrita, apoiatuta. Eta takada ondia, bederatzi eta utxekoa diogun moduan. Aritz bat alden, bueno, ba, bentsatzen dut, asko zerek jende gehiago estela sartuko maitane, bakarren bat gehiago sartu da, baina hori, ba, ez dakit eren bat edo esango nuke, zerrebotea utxutxik ez dago, baina jende gutxi dago, eta armaiaren lau zatietatik aurrekoa, zein atzekoa nahiko utxak daude.
0: Gernikan hasi da jaialdia zestako Iñaki, hor sarrera guztiak agortuta daude, oraindik ere finala hasteko, lehendabiziko partidua hasi berria da, eta oraindik utxune desente ikusten ditugu. Zer dio markagailuak Iñaki?
1: Batantua jokoa, maitane, amalau, zubizarreta laugarrenak eta bikuinak, bost, Salaberriak eta Morga Etxeberriak.
0: Protagonistak berdegunean alditugu, ipuruan, Aritz Gaiaztegi.
2: Protagonistak berdegunean, maitane, Urbia eta bigarren zatia, azte ardabat eta bi ari da galtzen, talde armagina, Jon Bautista Ibarren gol bakarra sartu duen, futbolaria baloia jokoan jartzeko gertu, holan buruz ari naiz, baina ez dut aldaketarik ikusten, beraz, neurketa ziduten, 22 protagonistak jarraituko dute leian, ia ba! Bigarren zati honetan Ibarren beste aurpegi bat ikusten dugun eta garaipena eskuratzen duen talde armaginak hasi da bigarren zatia.
0: Zer bota duzu faltan Ibarren partetik lehendabiziko zatian, Txema?
3: Bueno, ustot ez duela kontrola izan eta bueno, azkenan kostatu zaio ez jokoa baloia ukitzea eta azkenengo metrotara heltzea eta bueno, ustot azkenan bigarren zatian aber hori lortzen duen, ez? Beintzat jarraikortasun bat ukitzea baloiakin, gutxi ukin du lehenengo zatian.
2: Baloia Tenerifek dauka Dani Atezainak kontrola egin du Jon Bauna Zelaia presioa egitera luze giokatu du Arbila baloiaen atzetik kontrola egin du Henri Gallego gainan dauka Arbilak ezkerrez urrundu zuzen zuzenean kanpora alboko sake izango da Tenerifeen alde 3586 lagun gaurkoan ipuruan momentuz notizia txarrak galtzen ari da Ibar bat eta bi baloiarekin Bierek honek motzen beste erdiko atzelariari, hor da, Leon, Leonek aurrera ondo jokatzen Tenerife, Pejino orain, Pejinok zer aurre ingura zuen, baloia kendu egin diote, Juanan, orain artikusi duguna zer da, Eibarren gabezia edo Teneriferen meritua?
4: Nik usten dut bia dobela, baina Tenerifeen meritua bada. Tenerife beste maila ati dator, pentsatzen genuen joko hau etzula izango, gehiago izango zela Ibar nagusi eta Tenerifeke baloi jabetza hori txula izango, eta ninguzten dut garbi irakusti duela, ez. Zerberaren taldea ondo antolatuta dago, gauzak ondo egiten ari da, eta ninguzten dut, ez nuela, nik ez nuen espero olako Tenerife bat ikustea, ez? Zene Ibar robe bat ikustea espero nuen, baina horre zindu, momentuz zindu.
2: Baloiarekin Arana lo hartu du eta kendu egin dio atzetik etorri eta baloia Nacho Gile, gorain eskuin galetik Tenerife, bularrekin kontrola Jorge Morek egin du, arean sartu da Erne, baloia atzera Enrik Bae Gallegoren bila Noel Lopezek, zorionez Sergio Alvarez iritsi da ezker galera jokatzeko Aduarez, behar du armaiaren auspua talde armainak gaurkoan de 0 oso ari garelako ikusten Jokin Aranbarriren Eibar. Hor da Kubero, Kubero ke arbiari Txema zukere esan duzu gustatzen ari zaizuten Erife.
3: Bai, bai, bai, uste argi dituela gozak eta bueno, zerbela baki ez, Eibarren nola jokatzen duen azkenan berak aipatu dugu, ez, gauza asko bizi izan ditu eta bueno, azkenan taldeak horri irladatzen duela, azkenan lehenengo mindutatik, bai erasoan eta bai defentzan, ez lan oso nahi tenei dala eta bai, meritua dauka.
2: Baloiarekin eskuina galetik, Jon Maguna zelaia, Kuberorekin jokatu du, Kuberok zer, atzera jokatu du, hor da Arana. Aranak ezker regalera, Eibar orain Tenerifeen zela izatean jokatzen. Arana berriz ere, Aranak motzea Madariagari, Madariagak buelta erdia eman du, buru altxatu du, eta zer, ez dakin horrekin jokatu, atzera jokatu behar. Ia, jokalari guztiak baloiaren atzetik Tenerifek, orain guztiak, eta hor zaila da, zuloak topatzea, eta azkar, eta zehaz dago jokatu beharra, ezker galetik Bernatek kontrola egin du, baloia Madari eman dio, Madaren pasaleina ez da ona izan, aldaratzea lare Pejiñoke Kubero hori, Kubero kontoko marrara iritsikura zuen, baloia kendu egin diote, eta azkenean baloia kanpora bota duena, Tabi Rodriguez izan da, alboko sakea Ibarren aldeko izango da. Sergio Álvarez, nek atzera, hor da Arbia, Arbiak ezkerre galera, Duarez kontrola egin du ale hartzean, Erpinaren gainean, erdirako bidea hartu du, eskuine galera jokatu gura zuen, baina Duarezen asmoa ez da ona izan, zuzenean kanpora, teko sake izango da, Tenerifeen alde, bigarren zateko laugarren minutua, bete daipuruan Eibarrek nahi du, baina ezin du galtzen ari da bat eta bi.
0: Zarauzko ariz bat alden, bigarren etenalditik gertu egon gintezke Iñaki.
1: Bai, tanto bakarrera urdinak, bigarren etenaldia edo atxere, no? Betu zanda eskatu dutena, gorriak izan dira, ze partida pixkanaka bat doakie. Amazazpi garren tantoa egin dute urdinek orain. Amazazpi eta sei, amaika tantoko aldea, ba pentsa, partziala da. Amabi eta batekoa urdinen mesedetan edo gorrien kalterako eta badirudi erabakitzeko bidean daukagula neurketa ala dagoeneko ez palin badago, etenaldi luzetik, bigarren etenaldi luzetik, tanto bakarrera urdinak, jaun eta jabe momentuz Zubizarre eta laugarrena eta Bikuña, Amazazpi eta sei, irabazten Salaberria eta Morgatxabarriaren kontra, azken hauek, bigarren atxeen askatu dutenean.
0: Bost antora beraz, garaipena urdinek, gol bakarrera berdinketa dauka Ibarrek, baina ea balortzen duen bigarren zati honetan aritz.
2: Baloiarekin Kubero nahi du, baina momentu zezin, Kuberok zerraz matzen duen, ezke eskuine galera Pejiño dagoen ingurura, Pejiño gertirako bidea hartu du aurkariz inguratuta erdira Madari, Madariagak motzean Jon Maguna zelaiari honek ezkerre galera Aduarez, buruzburukoaren bila, Moreren bila, jazter egiten duen Aduarezek, erdirak eta atera du, erdirak eta indar gutxikoa, Dani Atezainak ere gutxe egin du, baloia gelditzeko erreza zirudienak, ba, ies egin dio eskuetatik, baina aldaratzaren zain Bierek zegoen eta azkenean erdiko atzelariak urrundu du, berriz ere ez dutzen, ez dakit, atzera pausua eman duen Tenerifek edo aurrera pausua Ibarrek, baina orain bai atzean sartu du talde armaginak Tenerife, areaz kanpotik hori ikusita, areaz kanpotik alegindu da Kubero, hortik ezusten harrapatzea Dani, ez da zamurra, baloia zuzenean atezainaren eskuetara.
0: Bueno, Teneriferen areatik gertu Eibar orain, larra.
4: Bai, areatik gertu, baina goletik urruti. Iruditzen zait, pixka bat gehiago mugitu beharko dela, azkarago mugitu beharko dela. Nik uste dut, egalekoa badu arez eta Pejiñok, nik uste baloi gehiago hartu bertu eta buruz burukoak egin. Ez nik orti dator aukerarik onena, ez? Iruditzen zait, bestela barrutik handa oso saia dela jokatzen.
2: Ea, du arez ezer egiten duen ezker galera, Bernaten erdirak eta errematea oso behartuta Jone Bautistak, baloia zuzenean Daniren eskuetara. Egia da, Eibarrek atzan sartu duela Tenerifek, baina momentuz ez du bat, Dani asko ez dutu. Kontrola egin duena hor orpoarekin Victor izan da, ezker galetik orain erasoan Tenerife, erdira jokatu du orain ezker egaletik Noelek buruzburuko egin gura zuen, atzera jokatu du David Rodriguez, honek atzerago. Baloia bigaren gola sartu duen Alvarezek dauka, Bierek egin jokatu du, Bierek eke besterdiko atzelariari Leonek aurrera, baloi jabetza luzea orain Tenerifek, faltarik ez dagoela horre paiak, baloia Ibarrek berezkoatu du Sergio Álvarez, atzera jokatu behar, Mada, Madari presioa egin diote, presioa bakarrik ez, falta ere bai, falta izango da Eibarren alde. Motzean azkar atera du Arbilak, Sergio Álvarez, Álvarezek Madariagari, Madariagak aurre ingura du, eskerregalera jokatu du Bernat. Bernatek, zelaierdeko marra gainditu horretik, atzera Sergio Álvarez. Sergio Álvarezek zer, eman dio baloia Markel Aranari, Aranak eskuine galera Kubero. Kuberok eskuine lago, hor da Pejiño, berriz ere Kubero. Kuberok Aranari, pazientziarekin jokatzen. Alde batetik bestera baloia mugitzen, metroak irabaziz, talde armagina, Madariaga. Madariagak esker egalera, Aduarez. Aduarezek zer, erdirako bidean, Madari eman dio, lehen ikutuan honek ondo Bernati, iritsiko ote da, iritsi da bai, erdirak eta aterako du oso behartuta. Ba, korner atera du, nahiko egin du Juan Bernatek, bigarren zatiko lehen kornerra izango da Ibarren alde. Estabil bigarren zatean txarto jokatzen Eibar, Txema.
3: Ez, jarraipen emar dio baloiagi, ez. Azkenan, Tenerife, bueno, azkenengo lerruan edo baloia badaukate Eibarrek atzegi sartzen da, eta bueno, ibehoi behar du, ez. Baloia uki, abiedura eman baloiagi, eta bueno, etorriko dia, ez, utzuneak eta jokaldiak.
2: Hor da dirak eta Pejiñorena, oso loratuta, indar gutxirekin erreza, Dani, atezainaren zat, 54. minutua. Bete daipuruan, Maitane momentu zeibarrek nahi du, ezin du galtzen ari da, bat eta bi Teneriferen kontra.
0: Bigarren etenaldian gaude Zarautzen, Iñaki?
1: Ba bai, oraintxe bertan ari gatu gara, bigarren etenaldi horretara, eta alde handiarekin, tartean tantotxo bate egin ahal izan dute gorriek, baina bat besterik ez, 15 minutu, bi etenaldien tartean, 18 dagoeneko ba Zubizarre eta laugarrenak eta Bikuinak kantxan geratu dira urdinak eta aldageletara doa Salaberria eta Morga Etxebarria 7 beraz 18 eta 7 alde handia lau tanto besterik ez urdinentzat Masterzean besireko Masterzean beste puntutxo bat lortzeko eta lau pilotarien artean seguruenik onena aurrelaria bainat Zubizarre eta Taundarra izaten ari da.
0: Ba horixe, egoera Zarautzen. Jarrai dezagun Ipuruatik.
2: Baloiarekin Jon Maguna zelaia eskerregaletik motzan Sergio Álvarez hauare hartzen kontrola Bautista zer egiten duen. Bueltardi emangura du estiote jaurtutzeko lekurik ematen Bautista lurrera falta. Falta indiote Jon Bautistari, falta izango da. Eibarren alde, areatik oso gertu, falta talde, armaginaren alde. Berriz ere, eskuin baten zat, lekoa proposagoa da, eta lehenak kuberoren zat, bigarrena arbiaren zat izango. Apetainak, okatu du baloia bere gustora, oraintxe megafoniatik. Gaurkoan, Ipuruara, etxure diren, ale, kopuruaren berri ematen. Arbilak jarriko du baloia jokoan. Ez da giza ezi hori gertuegi ez dagoen. Bueno, Arbila alegin duko da, kapitaina alegin duko da. Berdinketaren gola egiten, ea ba. Hor da Nafarra. Txistua jodu epaia, gabai hartu du Arbila, jaurtek! Giza eziaren gainetik, zuzen, zuzenean kanpora. Ateko sake izango da Tenerifeen alde eta kanpoko taldeak lehen aldaketa egingo du txapela erdegunean sartzeko gertu txapelak Noel Lopezen lekua hartuko du lehen aldaketa horixe izango da Zerberak zerbait aldatzeko premia ikusten du ez dakidana da gure adituek Eibarri dagokionez zerbait aldatzeko premia ikusten dute
0: Txema zuk
3: Bai, aldaketak ustote laster retoriko dira, ez? Betaldea behar du, aire fresko behar du, eta bueno, zo zer aldatzea behar du, ez? Zutu ezkenean, Tenerifei guain ez dut zenei da Ibar lehenengo minutan, bigarren zatean, Tenerife atzeago ikusten dugu sartuta, baina ustote gehiago behar duela, ez? Azkenean, joko gehiago behar duela, eta bueno, erdirak eta bigarren horrelari bat, ere, erdirak hain hartzen sartuta Tenerife, eta bueno, ustote aldaketak etorreko dira laster.
0: Lehen 11 minutu behar nola ikusi dituzu larra?
4: Bai, bueno, nahi dugu Ibarre, baina ez dauka argitasunik, ez? Eta hori txemaek esan duena nik uste dut, ingo nukela baita nik ere, ez? Bigarren aurrelaria datea, Bautistaren ondoan beste bat ipini, Martzuan ipini, eta gero egaleko jokalariak utzi, eta erdirak eta horiek aprobetsatzea, ez? Iritzi zaitor, Tenerife berak ere erakutzi duela, bolei daukanean, da talde bezala ondo funtzionatzen duela, baina defesako lan horretan ere, arazoa dituela baita ere, ez? Eta nik uste dut hori provokatu da, hori.
2: Bueno, nahi Pejiño baloiak aldu egin du, baina ies egin dio baloiak ondoren eskerregaletik aurre ikura zuen David Rodríguez eta horren beste salboko sakea Ibarren aldekoa. izango da beste aldaketa bat ere gertu dauka. Kasu honetan kanpoko taldeak ez bat bakarrik ez bi eta hiruaren aldaketak ere bai, beraz Zerbera ez dago era bate gustora bigarren zatean ikusten ari denarekin eta aukia mugitzea erabaki du, baina bien bitartean baloia jokoan edarrai hor da. Markel Arana kontrola egin du gainean presioa egiten kasu honetan Victor lurra joan da Bautista faltarik ez dagoela epaileak. Baloia Alvarezek, hankapetik Sergio Alvarezi, aldaratzea Enri Gallegori, honek zer, eskerregalean dauka Marco Nacho Gil, buruzburuko egingo du, ormaren ingura zuen azkenean Victorekin, oso joko nazia orain, kontrola egin duena, txapela zelairatu berria da, atzera jokatzeko, eta baloia honetan duela, berreskuratu gura du, neurketaren kontrola, ban minutu askotan izan duena, Tenerife garrne, ez dago jokoz kanpukorik, baloia area barruan Tenerife dauka, duero, garrizko diak hartuaz, urrundu egin du, bai, gerora jokoz kanpadera zidu, horrezkarre galetik sartu den Nacho Gilen jokoz kanpokoa, dira zidu epaileak. Bueno, ba, hemen mugitzen duena aulkia Tenerife da, Ibarrek momentuz ez, Jokin Aranbarri aginduak eman eta eman, eta txemak esaten dit, baietz Jokin Aranbarrek ere mugituko duela aulkia. Bueno, ba, ikusiko dugu, zeinen aldoko apustua egiten duen Azkoitiarrak, bien bitartean baloia jokoan da, ezkerre egaletik Victor, motzan jokatu du Nacho Gilekin, honek sakonean jokatu gura zuen, baloia Kuberok hartu du, lo hartu du Kuberok, baloia kendu egin diote. Ezker egaletik Tenerife, ondo jokatzen dute, baloia honetan duela Tenerifekoek, bai, bai. Hauek ere, Txema, dezeno zuago, baloi gabe, baloiarekin baino, eh?
3: Bai, bai, hemen jokalariak kalitate hondiko ikusten dira hemen gertu ditugu, eta bueno, azkenengo jokalitan, eta bai, bai, hauek aditua dira baloia hanketan ibiltzen.
0: Azken tanto izan daiteken azarautzen Iñaki?
1: Hori da, hogeita bat eta zazpi, aurretik Zubizarreta laugarrena eta Bikuña, azken tantoa izan daiteken, bai, tanto hori jokoan Bikuña, partziala ikaragarria ean, masei eta bikoa, morga, nahiko lan, pilotari ere mateko, irugarren kuadroan, ezkerrez indartxu, Zubizarreta bildu, Salaberriak atzera, ataundarrak, morga, eraman, kontrakantxara, maitu da, hogeita bi, Zubizarreta laugarrenak eta Bikuñak, zazpi, Salaberriak eta Morga Etxeberriak, Bezireko Mastersean beraz, Zubizarretak eta Bikuñak bigarren puntua lortu dute, eta beraz, Salaberria eta Morga Etxeberriarekin berdindu, hogeita bi eta zazpi, gogoratu, aurki, Estelarrean, Artola eta Arrazusta izango ditugula, Gerriko Gorriz, Lasso eta Martija Gerriko Urdinez, ea, garaietako bat hemendik tarte batera entzuterik dugu.
0: Oso ondo kolore urdina izan du beraz B-seriari dagokion CaixaBank Masterseko partidak. Aldaketak badatoz bai Tenerifen eta baita Eibarren ere aritz.
2: Hori da Aduarez, badoa bere lekuan Erik Pérez eta Aleix Garrido ere zelairatuko du Pejinoren partez. Horretxek bi aldaketak eta Teneriferi dagokionez berdegunean sartu direnak Peixar eta Fabrizio izan dira, batxema akaso lagundu egin beharko dira zunik, Erik Pérez ez dut ezagutzen, ez da gizuk ezagutzen duzun.
3: Bai, Ibarreko Arrobian egon zan, eta uste Alkorko nebe ajun zan, ez dut Barakaldo nebe egon dala be zehi duta, eta bueno, jokalari abila da, galean jokatzen dut, eta bueno, azkarra eta oso abila da, baloiakin.
2: Eta Aleix Garrido kartu, Jon Maguna zelaiaren lekua, Aleix Garrido orain Euskarrian zer koloberezekin, eta Madariaga, balena aipatu dugun, erdilari aurrera du postu horretara bidali du, kasu honetan Jokin Aranbarri. Baloiarekin Adu Ares.
0: Maguna zelaia ikusi dugu aulkira joaten larra, pasaren denboraldian maieran ia protagonismorik ere etzuen izan, gaur hasieratik.
4: Bai, ba, bueno, azkenean entrenatzaile bakoitzak bere puntuak izate ditu, ez? Eta iruditzen zait, zoze ikusi diola, ez? Berarentzako, bere jokoarentzako, entrenatzaileen joko horretako, ba, ondo etorriko zaiola, baina, bueno, garbi ikusten da, ba, gaurre arazoak izan dituela, ez? Eta gaina arazoa dauzkate denek, eta Tenerife ondo dago, gauzak ondo egiten ari da, eta Ibarri asko gozatzen ari zaio, ez?
0: Kostatzen ari zaio, baina denbora dauka, aritz.
2: Bai, denpora badauka, ia ba, baliatzen duen, 62. minutuan gaude, bat eta biari da galtzen alde armaina, eta nik esan dut, aduare zaldatu duela, ze korrika etorri da aldaela, bueno, ba, aukira, baina urbia etorri da, eta pejino izan da, kendu duena Jokin Aranbarrik, eta bere lekuan, ba, Erik Perez zelairatu du, falta orain, Bautistari egindako eskatzen zuen ipuruak berriz ere, baina faltarik ez dagoela. Epaileak luze jokatu dora Tenerife, oso behartuta kasu honetan pezarren aurrean arbila, baloia kanpora alboko sakea.
3: Maitane,
0: bai.
3: Gaur ikusi eta atzoi gugu ginen hitz egiten, laugarren epaien markagailu
0: bat,
3: kristona da. Galanta, bueno.
0: Gimnasiara eramateko moduan, txema.
3: Bai, hor jartzen du gaina propaganda, duratzen jartzen, indarra behar da bai. Oi, eukizeko.
0: Ari, zuk ikusi duzu ja, jarri duzu harreta.
2: Despijatu, horrein begiratu dut, eta ja, ez da, laugarren epaia. Eta laugarren epaia, baina.
4: Baina, aldaketak egin ongo dirata.
0: Baina, alperri da, atzotik aurrera zemat aldaketa, eta ez du, bat behia aretan ikusi.
3: Atzematen da markagailu, txiki ez da.
2: Onte ikusteko modukoa.
0: Protagonista zarautzen aurrera Iñaki.
1: Bai, Iñigo Bikuñarekin gaude, Iñigo, arratsaldeon, zorionak.
5: Bai, eskerrik asko.
1: Bueno, lehenik eta frontoiari buruz galetun egin zuen, pintatuta egin dute, nabaritu da zerbait jokatzerako edo?
5: Bai, esango nuke, bai, Zarautzko pelotareko beti izan da oso exigentea, bai lurren da, bai frontisen da, bueno, guan bestu inda, eta esango nuke, bai, pelota gehiago gastatzen dira, bipareta gehiago ateratzen da, frontisetik salida gehiago, eta, hoxe.
1: Bueno, partidaren ze balorazio egiten duzu, bosna berdindu duzu, eta hortik iaia amaierara.
5: Bai, hasiera ustet oso oso gorra izan dela, pelota zu askokoa, eta, bueno, bagenekin min baten bateko fizikoki getxin bastula. Zorionez, ba, behaiek izan dira fizikoki getxienak, guren jarraitu dut, eta esan oso guztu egin dako lanak.
1: Bueno, puntu ere behar zenuten, eurekin gainera berdin duzu ez, beraz, puntu guztiak dira garrantzitsuak, baina aurkari zuzen baten kontra lortzen bada, ba, segurenik areta garrantzitsuagoa, ez da?
5: Bai, esan dezun bezala, partioa klabea zen, txapelketa ez genuen osondo hasi, ustez, ba, ez genula elkar asko zautzen ez da, eta, bueno, aurreneko bi partio, ba, kostain zezgun pareja bikote egitea, eta ustez, azkeneko bi partiotan, ba, irazin dut, eta hoi baino importante goa igual, ba, bikote bezala funtzionatzen nahi gala.
1: Zorionak.
5: Hai, eskerrik asko.
1: Hortze Iñigo Bikuña, gaur Zubizarretarekin, laugarrenarekin, 27 Salaberria eta Morga Etxeberria irabazi ostea, Maitan entzule lagunok, Estelarreko protagonistak alegia Artola Arrazusta eta Laso Martija dagoeneko beroketa lanetan.
0: Bagertu-gertuti jarraituko dugun partide izango da, Ipuruakoa jarraitzen ari garen gixan aritz.
2: Ezkerregaletik alegindu da sakontasuna ematen taldeari Erik Perez, baina azkenean bere alegina ustela izan da, baloia zuzen-zuzenean kanporateko sake izango da talde armagina enalde 65. minutuan gaude, utxeta bat ari da galtzen Eibar, eta egin ditu bi aldaketa Jokin Aranberrik, Juanan, baina jokatzeko era ez du aldatu, alegia izan da, jokalariak iaia postuz-postu aldatzea, edo ez da.
4: Bai, freskotasun pixka bat ematea jokoari, arlo fizikoan batez ere, ez hori bakarrikan. Ba, zerbait gehiago asmatuko beharko du, ez, zergatik gani, garbi ikusten dena da, Tenerife ez dala aldatu, ez, aldaketak egon dira, baina bere jokoa ez da aldatu, eta jarraitzen du, ez nagusi izaten, baina Eibarrek ez dio aukerarik sortzen, ez.
2: Alboko sakea Tenerifeen alde aurrera jokatu du Rodriguezek. Ez, bai, azkenean falta, kuber hori egindako falta adierazi du epaileak, hasieran zalantza egin du, kosta egin zaio behintzat adierazta, baina azkeneako adierazi du Sergio Alvarez, honek arbilari, arbilak ezkerreanean, Bernat dauka kontrola egin du, Bernatek atzera arbilari, arbilak erdira, hor da Aleix Garrido, Aleix Garrido, que motzean jokatu du Sergio Alvarezekin, honek aurrera madari, Madak atzera, Kubero eskuine galera, Aduarezek Kuberok atzera jokatuko du, alde batetik bestera baloia mugitu eta mugitu Eibar bere aukeraren zain, Arbilak Erik Perezekin jokatu du, Erik Perez baloia kendu egin diote, kontrola santolatu gura du Tenerife, baina ez atzera jokatzea erabaki du txapelak. Atzerago eraberean eskuine galdean ari den Morek eta orain Leon izan da aurrera jokatuko duena. Kuberok berreskuratuko du baloia Aduarez eskuine galetik aldaketen ostean Aduarez kontrola egin du aurrera jokatu gura zuen Madariagaren bila ez du bere helburua lortu, Madariak ere ezin ba baloia kontrolatu eta azkenean zer Aranaren eta Viktorren arteko leia horretan nagusi Madaria gazkenerako. Aleix Garrido hor milartuta ikusten dugu Tenerifeko jokalari bat. Baloiarekin Sergio Álvarez bien bitartean ezkerre galera jokatu du, karrampak ditu Tenerifeko jokalariak. Nacho Gilda, baina ez da Ibarra galditzen Erike Pérez, Erik Pérez galtzatu eta azken epaiak eten egin du jokoa. Ikusi du Tenerifeko jokalariak zailtasunak dituela eta jokoa etetea erabakitu. Minutu bat kanpora joan beharko da.
3: Bai, esan du, minutu bat.
2: Bon, orain jokalariek birritan pentsatu beharko dute.
0: Biki abereto giratorri beharko zaio gutxien ez, ez? Larra ez dara bai. Izaten dut.
3: Kominola behar ditu horrek.
0: Kominola.
2: Arazoak,
4: ez dauk arazo hondirik gane, eh?
0: Ba, protesta egiten ari da, hanka hor zango luzatzen ari bitartean.
2: Altxatuko da. Altxatuko da.
4: Minutu bat amarrekin jokatu behar.
2: Bai. Horta, kontua da, Juanan hau da betiko kontua. Niri idea moduan ondo iruditzen zei, baina ez. Zenbateraino asmatuko duten zeinari da negia esaten zein ez.
4: Bueno, egia eta ez egia, zuk inberazuna minutu bat espali bat nahikoa, ba, pare bat minutuko izan, urrengoa. Eta horti behiratu behar, eta nik uste dut hori garrantzitua dela, ez? Denbora gutxiago galtzea, eta bar...
0: Baina, bueno, denbora berdin-berdin galduko da, denbora gero luzatu egingo da, talde bat geratuko da jokalari bat gutxiagorekin, baina bai. Partido luzatu berdin egingo zaizkigu.
4: Bai, luzatu berdin egingo da, baina minutu hori bat gutxiagokin jokatzea, horrek aukera ematen dio besteari baita ere, ez? Ba, horreia balima duka.
0: Aritzerne laizter aldaketak datoz, eh?
2: Bai, eh? Bai. Bueno, hor dagoenetako bat, ez da aldaketa izango baizik, eta orain atera de jokalaria da, maitan, eh?
0: Ah, bueno, bi ikusi ditut ni entrenatzaileekin hitz egiten aukian.
2: Bai, bai, beste bat ere badago, beste bat ere badago. Bueno, gaur ikusi behar dut da, atzo, Mendizorrotan, telebizte ikusi nuen, eta gaur markaio ikusi behar dut, telegoaren paiaren markaioa. Aduanez, bien bitartean, baloiarekin eskuin egaletik, ja zer egiten duen, atzera jokatu behar, kuberok, Sergio Álvarez gurua altxatu du, erne, Aleix Garrido jaurte! Andalatza Bernati, Bernatek zer, Bernat area barruan dago, Aleix Garrido hori honek jaurtetzeko leku dauka, erdiratzen, alein duda Madariaren bila, baloia zuzenean, Dani den eskuetara, ba, balio du, balde jauregin jokatzeak, sortzen du horre desajusteak, eta ondo pentsatu behar da orain, norberanek bere burua lurra boto aurretik. Bueno, itzuli da, kasunetan, Nacho Gil.
4: Eta okan arazo egin, ez?
2: Kontatu da bintzat. Hor da gainera, baloia hartu du, keinu egin du, kanpora, eta horrein bai aldaketak. Bai, bai. Zabala bada, bai, bada, eh?
0: Alako batean,
2: bai, bai. Baina ez da gini maitan egorrek pixon diri daukan etxe, ma pixon diri tiru diri daukanik, eh? Erraz mugitzen du laugarren epaiak hori, eh?
4: Bai.
0: Amarkin loz ditu izango. Da aparatosua.
2: Aparatosua bada. Horrez...
4: Zertarako balio du.
2: Apo batean daukan hori...
0: Propaganda, larra.
2: Publizitatea.
4: Propaganda goikoa da, baina...
0: Ba, baina bestea pila da, hori da bere logoa. Marka horren logoa hori da. Horren judikatzen da tabloiarekin.
2: Pila bat da, berez da...
0: Ongi etorri!
2: Pila bat da. Pila bat da.
0: Ongi etorri.
2: Bai.
0: Falta da untxia, ez? Horko ez da untxi bat?
2: Untxia alda.
0: Garai batean untxia zen, ez?
2: Bai.
0: Soka ematen txedero hola tre, eta... Bai, Ander dio, bai ez, eta Ander gaztea da, gurekin alderatuta.
2: Ander gaztea da. Baloiarekin, Erik, jazer egiten duen, ba, bera, jarraiten du baloiarekin, mea aurkari zingulatuta da, eta azkenean kendu egin diote. Sortziarekin egaletik egin du alegin Erik Perez, baina ez du bere burua lortu. Egaletik egin du alegin Erik Perez, baina ez du bere burua lortu. Eta

0: aurre ingura duena Krasalitsi da, Krasalitsek atzera jokatu da azkenean Leon, Leonen pasalaina okerra zuzen zuzenean kanpora alboko sakea izango da Ibarren alde. Aloiarekin Bernatek Aleix Garridori honek atzera Arana. Aranak eskuinera, hor da Kubero. Kuberoke atzera Arana. Aranak eskuine galera. Hor da Kuberoke baloia Iban Gili honek atzera jokatuko du. Arana. Aranak Luze Bautistaren bila buruz aurra jokatu du. Aleix Garridori aldatzea honek atzera. Baloia orain Arbilak ezkergalera jokatu gura du. Arbilak Erik Perezekin jokatu du berriz ere. Arbila baloiaren jabe, ondo horre baloi irteran. Aleix Garrido eskuine galera, Duarez, Aduarez jaurtik eta dauka, keinu egindu, ezkerrez jarri da. Aurra jarraitzen du azkenean nahaztu eginda, ez du jaurtiketarik ikusi. Eta azkenean baloia kendu egin diote Erne orain. Eskuine galetik aurrera egin gura duelako Pesarrek, geratu eginda, motzean jokatu du Krasalitzekin, honek erdirak eta... Bat eta irukoa. Txapelak buruz egin duena, eskuine galetik kontrarazoa Tenerifek eta ezker galetik bakarrik sartu da. Txapelak buruz baloia jartzea baino ez zeukan eta horixe egin du goitik bera. Errematea egin 63. minutuan erabakigarria izan daiteken golpea emateko Ibarri. Bat Eibarrek, hiru Tenerifek.
1: Bat eta bikoarekin ezinean zebilen talde armagina, eta orain ba aldea, markagailuan aldea areagotu egin zaio, buruz errematea bakarrik zegoela egin du Tenerifeko jokalariak, Txema.
2: Bai, kontrala zozona, hor beraien ari hartzean lapurtzen dute, azkarra, eta bueno, olakoetan azkenean dano egin dute, espazio ondo bilatu dute, erdirek eta oso ona da bakarrik burua, aritzek aipatu burua, jarri bakarrik besterik egin dute, eta bueno, hor azkenean bakarrik esartzen da bizik garen zutuen hortan, eta uste azkenean jokaldi ezin hobi egin dutela, oin Tenerifeko jokalariak.
1: Kontra erasuan etorri da gol hori, Eibar toki hartu ezin da zebi galarra.
3: Bueltako lan hori kostatu zaie, eta gero baita ere Arbilak izan du aukera, falta bat egiteko, zelai erdian, eta hor falta horrekin hor bukatzen zen jokaldia, ez? Eta nik usten dut hori eukita alako esperientzia indartuela, ez? Iruz ez zaitu horrak atzaun dio bat egin dutela dena.
1: Eta lehen zaila ikusten baldin bagenuen, orain zailagoa.
3: Orain zailagoa dena, zailagoa.
0: Bai, oroar, Tenerifek gehiago ari da izaten. Kubero baloiarekin, eskuine galera. Alboko sake izango da Ibarren alde. Ea ba, azken oldarraldia iristen den ordula orden eta luzapena duelako talde. Armainak, haundiagoak ikusitakoa gara. Baloi Arbilak dauka. Arbilak emotza Aleix Garridori. Aleix Garridok ezkerre galera. Erik Perezek ezin, Aleix Garridok ezkerrez berriz ere Erik Perez egin jokatu gura zuen, baina bere pasalegin aukera zuzen zuzenean. Kanpora alboko sake izango da Tenerifeen alde. Eskuine galetik eta presarik ez orain Albalo Zerberaren taldeak horrek jarriko du baloia jokoan.
1: Portugalgo bolta amaitu zaigu, Rui Oliveirak irabazi du azken etapa honetan Euskaltel Euskadiko Axel Van der Tuk laugarrena izan da helmugan, Jordi López berriz bosgarrena zelkapen nagusian, garaipena Aleix Gerinek eskuratu du, Jokin Murgialdaik zazpigarren postuari eutsi dio. Leon Castilloa Zarauzko Ariz bat aldeen Iñaki.
4: Hori da, eta Leon Castilloak erabaki du, lehen sakeak urdin behar duela, alegia, Lasorentzat eta Martijarentzat, ba, partida abiatzeko erantzunkizuna, eta aukera, Lasok eta Martik aukeratu dute dagoeneko lehen pilota hori, eta aurki, jarriko zaigun martxan beraz, Kaixaba Masterseko, partida gerni hemen Zarauzko Ariz bat aldeen, Laso eta Martija, Gerriko urdinez, Artola, eta Rezusta Gerriko gorriz gogoratu. Kasu honetan, Lasok eta Martijak puntu bakarra dutela bi partida jokatu eta biak irabazi dituzte. Artolak eta Rezusta Garratzaldeko 6:28. Laso sakearen bila ostiralean irabazi zuen Donostiaria torneoa, San Fermin torneoa ere irabazi du. Eta hortxe bizkarra eta gerendengo txapeldunaren lehen sakea abian da neurketa. Erantzun Rezustak Laso txisparekin sartu da, enkantzatu da Atzera.

0: Resusta que esker zerantzun. Martija, lehen tantoa jokoan aritz bat aldean. Artola, lehen aldiz jodu pilota Alegiko aurrelariak. Atzera Martija, garrimatuta gainera. Eskerrez, Resusta. Sota manos indartxu, nahi Laso. Atzera, Resustak eraman, Laso biladoa, Lasoren gantxoa oinetara. Ez du gehiegi gurutzatu, Artolak bildu. Martija sortzitik, erori egin zaio, baina gainean da. Atzera Artolak, zabaleratu, ailegatu Martija. Artola laugarren kuadroan, moztu bien tartera. Laso esker sartu da, behartuta, esker paretaren ondoan. Airez Laso atzera arro inakik. Martija sortzitik, zine izan du pilota hori arrotu. Artolak egin duen bezala, utzi Lasok, Martija, lehen tantoa, luze xamarra, minutu pasadagoeneko. Resustak, ezkerka da dotorea, kantxa erdi-erdian, Martija, eraman, eskatu egindu, batekin, Resustak, atzera bergarakoak, Martija, zazpitik, Iñaki, azken unean utzi, Resustak, atzeraga, atzean kargatzen oren gorriak, lehen tanto honetan bai behintzat, bilado Artola, Artolaren gantxoa, tokia, baina eraman, Lasok, bolearekin ez du asmatu, Artolak orain, atzera Lasok, gantxoa ezen txarra, baina... Oinetara torri zaio Lasori eta biltzeko kapaz izan da, ederra! Martijaren swinka da hori, bederatzigarren kuadron eskerrez eraman, Beñat Resustak, Martija, bera! Esker paretan sartu zaion pilota hori, ez zinekarri, Julen Martijak, beraz lehen tantu agorri, Artolak eta Resustak bat, Lasok eta Martijak utx.
1: Kaixoak Masterseko partida nagusian lehen da biziko tantoa zarautzen. Kornerra dugu, ipuruan aritz.
2: Baloia jokoan da, alea barruan, arbiak baloia eskuarekin jodu, abantean legea mandu epaileak, orda orain, kubero eskuine galetik, jaurte egin du, kornerra izango da, beste korner bat, irugarren, abigarren zatian, zeigarrenan, eurketa zenetek, eta alda armagian alde, irurogeita emeretzigarren minutuan, denpora badoa, emaitzanetan txarra bat eta iruari da, galtzen Jokin Aranbarriren taldea txema eta jokorik ez dagoenean ba indarka egin behar da, bultza egin behar da eta ipuruan hori askotan ikusi dugu.
3: Bai, gaina ez, normalen aldaketak eta buixo, taldei beste zerbait falta zaion ematen diote eta bueno, uste gaur sartu diren aldaketa, bueno, kosta egin zaio par neurketa guztien ez, taldei eroso egon eta jokoa buixo protagonistak izatea eta uste dute bigarren zati honetan aldaketak ere taldea ez dala asko aldatu.
2: Bueno, ba, falta dira zidu epaileak, beste bi aldaketa orain Eibarrek, Bernat, Badoa, Guruz eta bere lekuan Aduarez. Badoa, Txema Galde, Marton, berdegunera, Aduarez txistuak aurreko jokaldi batean, txistuak orain aldaketan. Zer da lata, Txema?
3: Ez da egit. Jokoa gaitio gaurko neurketa gaitio talde guztia dago ez txistu egiteko ordu, no? Baina ez da egit.
4: Baina ez da egit. Irugarren gogo lagu, nundik etorri dan, eta eske bat...
2: Cuarto y quinto cambio de la sociedad deportiva. Bai, bueno, horregatik, akatsa hor berak galdu baloia hor erasoan, jaurtiketa ingura zuenean, baina...
4: Gero bidea beste batu batzu, eh?
2: Bai, hori da, horregatik sigortzea, eta, bueno, ipurudako publikoa ez da sekula horrelakoa izan horrelan exigentzia maila horretakoa eta kritikoa eta beste erabateko izan da, ez? Bueno, falta orain Teneriferen alde, baloia, David Rodríguez jarriko du baloia jokoan, atzera jokatuko du. Hor da Alvarez, Alvarezek eskuine egalera More. Morek aurrera jokatu gure zuen, bere pasea ez da ona izan, baina baloia ikutzen azkena erik izan da horbeste, salboko sakea Tenerifeen aldekoa izango da. Eskuine galetik More, presarik gabe, denporarekin jokatzen, markaioarekin jokatzen Tenerife. Zulerako zoa izango duela dirudi erdirak eta eskuine galetik Tenerifek txapelak hiruaren gola sartu duen futbolariak kontrolatu du ezkerre galean erdirak eta atera du, gaiztoa da, ondo horre Arana, baloi horrentzerako orduan, zuzenean kanpora algoko sake izango da Teneriferen alde, eta nik daukat irudipena joanan Tenerifek kontrolpean daukala neurketa, ez bakarri markaio gaitik, bestela?
4: Ez bestela, baina bestela ia partidu osoan, Ez dago, hain bakarri markaioa laguntzen diolako, baizik eta partidu osoan ikusten nahiko ondo gondela, sendo onda, gauzak ondo egiten, eta berak nahi duen ritmo horretan jokatzen, Eta oin ikusi bar Ibarrek baloia luzeago ipintzen duen, da goian bi jokalarioekin jokatzen den, hasten den, eta beste era batea jokatzen duen, ez? Hori, a ber, eketekin ateratzen dio.
2: Sergio Álvarez alegin du da orain area azkanpotek hor Martonek utzitako baloia zaretara bidaltzen, baina jaurtik eta indartzua bai norabide. Okerrarekin zoritxarrez, ateko saki izango da Teneriferen alde. Lauro eta iruaren minuturantz goaz, bat eta iru ari da galtzen Eibar, utxeta bat Henri Gallegok, Bautistak banakoa, Álvarezek bat eta bikoa eta bat eta irukoa. Txapelak egin du, Jon Miorain baloiarekin. Otzain jokatu du Aleix Garrido, jokoa antolatzeko aleietan baloia eskatzeko arazorik ez duen futbolaria da Aleix Garrido, eta hori egiten ari da zelaian sartu denetik, ezkerrek aldetik erik buruz burukoaren bila, txapela dauken guruan, erdirako bidea hartu du. Bueno, hor buruz burukoetan eta kalitatea daukala erakutsi zerik orain, gero bere pasalegina ez da zuzena izan, aldaratzeala ere Kuberoren oinetara, Kuberok eskuine aldetik aurrera ingurua du. Sergio Álvarezekin jokatu du honek Gorka Guruzetari, Guruzetak atzera, Jon Guruzetari barkatu. Hor da orain ezkerrek aldetik Arbiak ezkerrerago. Erdirak eta dauka Aleix García, erdirak eta egin du, BBT, Bautistaren bila aldaratzea. Kaso honetan talde armainaren aldekoa da, Gilek galdu egingo du baloia eta kontra sator daiteke, bakar bakarrik Arbila, baina berak berreskuratu baloia, ea horrein guan, erdirak eta guraldu dugu, erdirak eta hon bat, erik, alea barruan, buruz burukoaren bila, keinu egin du, baina horre baloiak ies egin dio eta gainera berak egin du azkenerako falta, baloia berreskuratuko du Tenerife, minutuak badoaz, partida badoa, laurogeita irugarren minutua joan da, laurogeita laugarrena bete da, Ibarrek bat, Tenerife kiru.
1: Txema, ikuste alduzu, zerrikiturik zaila dago ez da?
3: Zea dago, uste, talde ahi, ailena ipatu dut ere aldaketak ez diote itxura aldatu, eta bueno, uste, ezinean daola taldea, eta bueno, egizan Marton urten da, azkenengo minutua behintzat ez, zuzena jokatu, erdiraketak biatu ez, area aberten Tenerife ez, atzea alde hortan sartzen bada eta hortik aukerak sortu edo arrisko behintzat.
1: Lehen mailan binako berdinketarekin segitzen du Sardineron, Razinen eta Villarrealen artekoak, Ipuruakoa amaieratik gero eta gertuago, hasi baino ez da egin Zarauzkoa Iñaki.
0: Sardineron bezala gode hemen binakoa, bat eta hutsa aurreratu dira Artola eta Arrezusta, ondoren bitanto zein baino zein ederragoak egin ditu Unai Lasok, eta azkena, ba, berriz ere Gorri izan da, atzean Artolak egindakoa, iaia buruz gain pasatu du Laso, kasu honetan Martijaren leku hartuta, bina, beraz maitane.
2: Erre, barkatu, buah, beraztei, azken segi, beraztei, horra, katsa egin du, baloi irtean Eibarrek, eta arriskua sorteko moduan egon da Tenerife, eta hortxe jarraitzen du, azkenako falta erasoan, baloien jabetza Eibarren aldekoa izango da bere buruarekin azterretan ekatuta. Arbila kontua kontu ez da zer gertatu, laurogeita bosgarren minutuan bat eta hiru Eibar galtzen.
1: Seginaki.
0: Hemen ez dago, markagailuan horrela pilaren konturik eta barre, Arietz, lasai.
2: Zu.
0: Anta jokoan bina.
2: Pilak nik behar ditut, Iñaki, eta ez markagailuak.
0: Bateria behar da, repuestoko ere bai, demoraldi azteko. Anta jokoan. Martija, zazpiti kosta egiten da, denboraldi arrankatzen, euri ere kostako zait, eh?
2: Hartuko diozu neurria.
0: Tanto aiokoan Artola, Sotamanu, epa! Bera Lasoren Sotamanu alekin hori, Gorriak berriz ere aurretik, Lasok galtzen duen aurrenekoa, hiru Artolak eta Arrezustak, bi Lasok eta Martijak.
1: Bueno, ba, hasi baino ez egu egin Zarauzko neurketa hori, lau minutu Arauzko laurogeita marrak betetzeko Ipuruan aritz.
2: Baloiarekin Tenerife. Batetik bestera, baloia mugitu zer oso, markaioak ere horrela jokatzeko aukera ematen dio, baina neurketa zidenetik ari da proposamen hori egiten zerberaren taldea eskuine egalera gainera orain nekea. Bueno, ba, nabari du Eibarrek, presak ere iritsi dira, eta dudabarik ba, aurretik doanaren zat, irabazten doanaren zat, guzti horrek bolo ba, abantaiak baino ez ditu ekartzen, baloia kanpora gota duena nahi zarbi izango da, alboko sakea, Teneriferen aldeko izango da, eta hemen gustora dauden bagarrak, ba, Tenerifetik torri diren, Eiz, berroita mar, zama izango diren berroita mar sale. Horiek izango dira.
1: Horiek ere ez dituzu ezen batu.
2: Horrek ere ez dago zenbatzeko, eh? Venga, Txema, lau minutuan horrek bai, eh? Horiek bai, eh?
4: Eskerra marka.
1: Pilota ze azkar pasatzen duen, eh, Txema Aritze? Lanak besteari eman.
2: Pilota bolobila da.
1: Alda.
2: Eratu errotatik bai.
1: Alda.
2: Palo jaregin. Bai, hemen barre egiten dugu, berdeunen ikusten ari garena ez da barre egiteko, eh, Txema? Gaur, Ibarri kostatzen ari zaio, asko.
5: Ba, gaina ezinean, da, bueno, burua jeitxita ere ikusten zaio jokalaia, bai, nebere ez du, elkarru lertu, jokalaiak eta uste dute, ja, galdutza jotu dutela, ez, zelean ikusten dugu, bueno, baitio.
2: Kugelo baloiarekin, hor da, eskuina galeko atzelari, eskuina gokor, guruzeta dauka, kontrola egindu, honek ere ba demoralde aurrean ezin izan du asko jokatu eta martxa erritmo hartu beharko du, baloia kaldu egin du. Ondo presioan orain, Nacho Gil lurrera, bastarit azkenean zerra dira ziduen, falta Tenerifeen kontra Ibarren alde, hasieran jokaldean hasieran Tenerifekoek eskatu dute Ibarren aldeko falta. Gerola falta egin diote Gili eta Ibarren aldeko falta hori adierazi du epaileak eta ondorengo protesten ondorioz, batorri da txartel horia. Erdirak eta egiteko gertu Eibarren Iban Gil.
1: Saiatzen ari da larra baino ez diogu ikusten Eibar.
4: Ez, saiatu bai, baina argitasun gutxirekin ikusten da, ez? Eta gainera horre Bautistaren ondoan ipindizu beste aurrelari bat, baina jokoa ez dezu aldatu. Jarraitzen duzu lehengoarekin, baloia ikutu batera bestera, eta ez dugu ikusi orain arte hor goian doden jokalari horiek baloi bate ober eskuratzen, baloi bat ikutzen eta okera bat sortzen, ez? Eta irutze zaite horiek hortarako daudela, ez? Zer baloia gorri pintzeko goian, igual joko aldetik gutxiago jokatu eta luzuzenago jokatu, ez?
2: Bueno, falta jaurtik eta ondorengo jokaldia ere ez dira bat pere onak izan, baloia azkenean Morek dauka, eskuina galetik aurre ingura zuen, bere pasea txarra izan da, alboko zake Ibarren aldeko izango da, lauro eta beratzigarren minutuan gaude, aurkiet nuzapena ipuruan, Arbilla, baloia jokoan jartzeko gertu, Arana kubero dauke inguruan, Zerdeko marra gainditu du, baloia Arbillari eman dio, Arbillak aurrera bere pasea okerra, ala ere Tenerifeko jokalariak Morek estu behar den moduan urrundu, alboko saki izango da horren bestez. Eibarren alde, ea ba, ezkerre galetik, Erik Perez alegintzen ari da, momentuz gauza hundirik estu atera, baina alegina ezin zaio bukatu. Buruz indartu zelairatu berria dioku. Bos minutuko luzapena. Bos minutu geratzen zaizkio. Neurketari. Baloiarekin Sergio Álvarez. Sakonean jokatu gura zuen buruzetarekin. Ez daba alegin zuzene izan. Aldaratzea Aranari, honek atzera jokatuko du. Jomi Mauna goitia baloiarekin. Aranak motzen jokatzeko keinua egin du Aleix Garrido bentza, baina ez azkenean Arbillari eman dio, honek zelai erdiko marra horrein txoa inditu du. Motzen Aleix Garrido hori, Garrido aurrera, Martonek kontrola bizkarre, Sergio Álvarez egin normalena ingura du, azkenean Leonek urrundu du, gero falta, Leoni egindako falta dira zidu epaileak, falta izango da, Teneriferen alde. Lau minutu geratzen zaizkio ipurudako lehiari, itxura eskaxa dauka neurketa Eibarren zat.
1: Eta ze itxura dauka Zarauzkoak, Iñaki?
0: Bueno, ba, gorriek tartetxo bat hartu dutela, Lasso bere buruarekin azerre, azken hiru tantoak berak galdutako hiru pilota izan direlako, azken hau erasoan galdutakoa izan da, biparetekoa egindu. Etzen ari egateko ziurrenik Iñaki Artola, baina kontrakantxako baigurrean jodu botea pilota horrek, beraz, txarra izan da tantoa, beraz, gorri, bost, Artolak eta Arretzustak, bi, Lasok eta Martijak, Zarauzko Aritz Batalde.
1: Abantaila hartu dute beraz markagailuan, gorriek abantaila hartute ipuruan, Tenerife daukagu Aritz.
2: Eta area barruan Tenerife, kornera, atera du, irletako taldeak, eta horren bestez, ba, denpora galtzeko aukera izango du, erasoan jarraituko du, gola egiteko aukera ere bai, ba, poltsikoan dauka garaipena, motzean jokatu du. Kasuenetan Pesarrek, orda, erdiraketa egiteko gertu txapela, baina Pesarri eman dio honek zer, egia denpora galtzeko autua egin du, ies egin dio baloiak Pesarri, baina ez zauduko sakea, Teneriferen aldeko izango da. Aitzakiarik gabeko garaipena eskuratuko du Tenerifek, gaurkoan ipuruan. Alde guztiak dira arriskotsua joanan, arrazoi asko gaitik, baina Tenerife, bueno, ba, konfiantzaz gainezka dagoen talde bada, iaz asko irabazi zuen, eta giza honetako taldeak, maila zigotzen direnak, bueno, ba, zira baten, esaten da, arriskotsuak direla, eta biztan da, konfiantzaz jokatzen duen taldea dela gaur gaurkoz. Hemendik zei hilabetera, Euskalo, baina orain behintzat.
4: Hemendik zei hilabetera ere, bai, ni ala irutzez, taldeak ere garbi irakutsi du, ez dela... osein talde, ez? Taldeak joko aldetik handu erakutsi du, sendotasuna erakutsi du baita ere. Gezki, momentu batzuek gezki onda bai barri neguzi izan da, eta horri momentu horiek ere ondo pasatu ditu, eta nik uste dut, Tenerifek joko ona erakutsi duela, ez? Eta lan onare bai, ez? Entrantzailearen lanare hor ikusten da, ez? Eta horre beti datorren lehenengo partidua izateko, Ibarren aurka gaina Ibarren partidua kestuak izaten dira beti. Eta irutzen zait gaur nagusitasun osoarekin irabazten nahi dut.
2: Alboko sakea Teneriferen aldekoa izango da. Hor da, baloiarekin Pesar. Habilidadea daukan jokalaria da lurrera bota dute, falta izango da Teneriferen alde. Txapelak jarriko du baloia jokoan. Gero eta malagarren minutua betetzear eta ja amore eman da Eibar, amore eman da Eibar. Morek, luze jokatuko dute, zaktibatu egin du gaurkoan Tenerifek Eibar. Duko, Kuberok berreskuratuko du baloia talde armainaren zat, galduen ebai. Espalditxoan bipase jarraian emateko gaitasunik ez dauka talde armainak. Ezker galetik aurrera, egun gura du Rodriguezek. Iez egin dio baloiak eta horren beste salboko sakea. Eibarren aldekoa izango da, Kubero jarri du baloia jokoan, luze aurrera Martonen buruka da. Ez da erainkorra izan, alare alboko sakea. Eibarren aldekoa izango da, azken minutuan sartu eta leia Marteon lurrera faltarik ez dagoela. Epaileak, Aranak kontrola egindu, atzera jokatzeko. Jomi maguna goitia, honek motzean Arbilari. Arbilak metroak ditu, aurrera egiteko, 25 segundu leia amaitzeko. Buruz, urrundu du horren Leonek, gainera falta egin diote, ba honekin amaituko da, neurketa, 95. minutua. Betetzear delako epaileak bere ordulariari begiratu dio dagoeneko eta ja atzera kontaketa hasita dago, berak gura duenean eta seguruenik Dani epaileak ba ez du falta ateratzen utziko eta amaitu da neurketa osaporek arratzarekin hasi da denboraldia talde armainaren zat etxean galdu egin baitu Teneriferen kontra eta gainera itzakiarik gabeko porrota izan da, bat eta hiru azken emaitza huts eta bateko azkar egin du Enrique Gallegok ezkerrez 6. minutuan gero torri da, Bautistaren gola ederra izan da, ezkerre galitik Arbilak Jon Maguna zelaiari eta honen azken pasea bikain amaitu du Bautistak, baina hortik gutxira 53. minutuan Alvarezek bat eta bikoa eta bigarren zatian nahi eta ezin Eibar azkenean txapelak kontra eso batean bat eta irukoa egin duen arte azkenean ipuruan 3,586 lagunen aurrean Ibarrek bat, Tenerifek iru.
1: Txema, ez da inondik inora Eibarrek nahiko zuken liga hasiera etxean galdu eta gainera ezinean ikusi dugune askotan talde armagina.
5: Bai, dezer oso egon da neurketa guztin, horre, bueno, uste dut Tenerifek lana primereko izan dela, hasieratik argi eduki ditu gauzak, markaion aurretik jarri da ere, eta bueno, gero hor minuturik eta horrela Ibarrekoak hor berdinketa lortu duen izan dira, ez hor. Bost amar minutu, baina gustu Tenerife nik parti guztian oso ikusi dut, eta ikar esatian ere aldaketak egin ditu, Ibarrekin alderatuta aldaketak ez dituz ez erreman, eta bueno, Tenerife nivela mantendu indu, ez? Eta gustu azkenean merezita lortu dela garaipena gaur Tenerife.
1: Bat eta hiru, bana berdindu du partida, posako oso gutxi iraundio, berehala galtzen jarri da Ibar, larra, eta gero ez dugu erreakzionatzeko gaitasun oso matu taldea.
4: Berri jarraitu du, ez? Irutzi zait, baloi jabetza, igual izan duela bizkabak gehiago, baina okera dizutu. Tenerife merezita irabazi du. garbi erakutsi du berarekin kontatu beharko dela bigarrengo maila honetan, eta Ibar justu, oso justu.
1: Bueno, liga hasi besterik ez da egin, ikusiko dugu ze forma hartzen duen Jokin Aranbarriren taldeak. Baia, Aritz, protagonistek zer dioten gero prentsa aretoan, gero arte.
2: Gero arte.
1: Eta zue itxe mani barro eta Juan Larrañaga, mila esker errastu nahi zan.
3: Gero arte.
1: Minututxo bat, arratsaldeko zazpietarako, sei eta bi gorriak irabazten zarautzen Iñaki.
0: Gantxoa, Lazo, Geraman, Artola, kontrakantxatik atzera. Lazo, Geraman, aire, resusta beste gantxo bat Lazorena, honetar ere, ailegatu, eta kendu Lazok dio, venga, venga, segi ba, hori ere eraman zak, horlako keinu bat egin du, horlako zerbait esan aian ego Lazo, ze dena ekarri du, Iñaki Artolak, sei eta bi, bana, ose, barkatu, bat eta gutxa aurreratu da, aurreratu dira, txapa! Lazoren gantxoa ernegatuta esaten du, nola de Montreba, dena neri gertatze ote zait, Lazo galtzen duen laugarren pilota honekin, zazpi eta bi, Artola eta Arrazusta aurretik, esan behar nuen, bat eta gutxa aurreratu direla, ondoren bitanto egin dituzte urdine jarraian, eta ondoren gogo, sei tantoak gorri, beraz, zazpi, Artolak eta Arrazustak, bi, Lazok eta Martijak zarautzen.
1: Zazpietara, iritsi gara, hiru erregen mailan gaude, eta orain albiste egin behar diegu tartea Julen Gorosabel arratsaldeon.
6: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, atzo gauean Burgoseko Espinosa de los Monteros herrian traktore batek 10 urteko ume bat harrapatu zuen. Gertakari atzo gaueko 10:30 inguru gertatu zen, herriko Santxo Gartzia plazan, bat bi telefonoan abisua jaso ondoren larrialdi zerbitzuak bizkor bertaratu ziren. Tira ba, berriki jakin dugu umea bizkaitarra dela eta gurutzetako ospitalera eraman dutela. Une honetan egoera kritikoan dagoela jakin dugu. Ponferradan berriz Leonen hiru eguneko dolua ezarri dute bart izandako dituen ondorioz suertatutako uholdeetan hildako bi emakumezkoak gogoan. Gainera atzoko gertakariak zauditutako bi adingabe utzi zituen. Bestelakoan Donostiako udalak aste nagusiaren inguruko balantze positiboa egin du, izan ere parte hartze handiko jaiak izan diren arren, festak normaltasunez eta giro sanoan ospatu direla nabarmendu du Jon Insausti alkateak.
7: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikin dugulako iria, iria garbi mantendu dugulako, eta festak bizikidetzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria, urrezko maskor hori publikoarentzako da.
6: Udalak azaldu duenez, delituen kopurua 145 jaitsi da iazko urtearekin alderatuz gero, gainera kaleak garbiago egon dira, bildutako hondakinen kopurua murriztu baita eta garraio publikoa gehiago erabili da. Debus bidez eginiko 875.000 bidaia inguru zenbatu direla jakin dugu. Errepidetan, une honetan ez da apartekorik, Odixe segurtasun sailan esan digutena eta eguraldiari dagokionez, hegoaldeko mendi inguruetan zaparrada bakanen bat egin dezake, baina hodeiak arintzen joan dira iparaldeko toki askotan ordea hodeitza nagusituko da. Udako sasoi tenpeatu da izango dugu bero handirik gabe. Besterik ez, arratsaldeko 7ak eta 2 minutu ditugu unenetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Arratsaldeko 7ak eta 2 minutu dira, bere ala aztertuko dugu asteburuak arraun munduan eman duena, markagailua nahi dugu zarautzen Iñaki.
1: Batantoa jokoan, 7 hartolak eta rezustak, 3, lasok eta martikak 3 eta 7 hobeto esan da.
0: Zuzenean kontatu dugu Eibarren porrota, talde armaginak ipuruan 1 eta 3 galdu du, eta lehendabiziko maian amaitu da Sardineron, Razinen eta Villarrealen artekoa, binako berdinketarekin amaitu zaigu partida hori. Eta orain bai, eldi ez zaiogu narraun asteburuari, Jon Salsamendi, kaixo arratsaldeon.
2: Baita zure, baita ne.
0: Bueno, arraun lagunak eta hori jo, azken asteetan aipatu eta aipatu ari garen bitraineru, momentu hauetan baligako indartsuenak eta asteburu honetan balerroburu nagusia da, barraun lagunakek orain arte jokatu diren bandera guztiak irabazita, amalau bandera irabazita, baliga ere jada, atzodanik poltsikoratuta daukala, ikaragarria, arraun lagunak egiten ari dena, ez aurten bakarri jada, ez urte askotako bide bat da, eta fruituak ematen segitzen duena, Jon.
2: Bai, bai, hor bat pelikula bat, marmotan eguna, ez egitik usi dezuen.
0: Bai.
2: Behin da berriz, ba, bueno, hola, txiste modun esan da, ba, dirudi, bai bat handa bestian martxak, ba, hori erakuste egula, ez da, baina, bueno, askotan aipatu izan eta, ez dut, esatea mezela, kansino izan nahi, baino nik uste de, bueno, gauzak bere tokin jarri berbali meditu, kirolari ikuspuntutik, kirolari izan da, goimailako rendimentu ikuspegitik eta bar, bueno, ba, talde bat besteak baino indartxoago izan daitekela eta bar, bueno, hori esaterik badago, ala baldin bada, baina nik uste dezuk epatu dezu, ez da urten, eta ez da lehen urten, urteak dira, eta ba, dibidez, dato bat, ez da, aine, igual anegotan geratzen da bat zentako, baina netzako esanguratsua da, besteak beste, datu bat. Arraun lagunake nagusitasun hau, Nikola Buruz ari naiz, gutxienez, 3 patroi ezberdinekin ezagutu dut. Gaur egun, ondarrutara, nagore soro, hori da. Eta bueno, beste patroi batek ere irabazi ditu aurten, baina bueno, esan dezagun titular moduan bera, aurreko urtean Iparraldean ezagutu nuen neska ere, eta aurretik Astudillo, alegia, askotan esaten da, talde batean, patroian garrantzia ez dudan jarriko gain, ezta? Baina hain garrantzia duen figura batek aldatu, eta garaipenak esan dezagun berdin, edo ez berdin, ezke urtetik urtea superatzen ari da, eta nik meritua arroarekiko nik hor jarriko nuke, ezta? Alegia, besteekiko abantaila edukitzeak ez dietela esan dezagun hobetzeko grina hori kendu. Eta demostratzen ari da, atzo bertan, 10-30-etik bera uste egin zutela, 10-30-7 edo, eta hori hori kutsitan ikusten dugu, horrelako denborak eta bar, eta bukatzen duten, askotan guretaratzen eta beak orduntxe lehorreratzen egoten dira, ezta? Eta, bueno, batzutan nola azkar bali bada ere, bat fijatzen naiz, eta lehorreratzen direnean, ba, egun hortan jokatu ez dutenekin ba, bat egiten dute, eta horri ikusten den, bezarkala intentsitatea, postasun maila, pixkate, bueno, gaur ere indeu, ze hori, espresio hori, nik uste torre ima mertzaiola, kirolari bezala, meritua edo balorea, ezta? Eta are gehiago, ba, bueno, ustez, ia funtzionari bat bezala, lana beti berdina egiten dula esaten bezala, ba, badirudi beti irabazte horrek, ba, bueno, ba, pixkat apalankatu iteizula, ezta? Baina nik ez detalak horik ikusten, Eta nik uste hori hola espalit, ez luketela gaur egun daramakiten martxori lortuko, talde indartsuagoa izan da ere.
0: Akaso garrantzia kanpotik kentzen zaio, ez balioa lehen, Juan Mari Etxaberekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta berak esan du, ez batzutan badirudi, gure lana gutxietsi bezala egiten dela jendea hortara ohitu dugulako, baina gero aipatu digu Jon, eta esan digu, gozatzen ari gara, eta liga amaitzak ere pena ematen digu. Eta horrek ere asko esan nahi du, ez da, ze hainbeste exigentzia daukan talde batean helburuak lortzea gozatuz, hori sekulakoa da.
2: Hori da, eta pixka, ba hori da, pixka da ipatu detena, ez da, azken finean, hori ola izateko, eta zentazio horiekin egoteko, ez garaipenak lortzen soilik, horregatik diot, ez dala besteak baino indartxoago zarelako soilik, baizik, eta ba, segurazki, balanako beten dituzulako, eta pixkate, bueno, esan dut egun mentalitate indartxu hori, eta ez konformatzeko mentalitate horrek, ba, eramateizu errendimentua hobetzera, eta edozein kiroletan gertatzen den bezala, kirolaria gozatzen du bere errendimentua gora egiten duela igartzen duenean. Hori herriko kiroldegiko gimnasioa edozein junda, jarri aurreko euren pektorala egiten 10 kilo girilla altzar ezin dezula egin eta gaina ujetagin eta handik ez dakiz emate egun eta 10, 15, da gero 20, da gero 30, ezta? Eta horrek engantzatu dizu, ezta? Eta horrek emate dizu, baino baitere erakuste dizu, ba zenbatetak gehiago jo ba igotzen jarraitzea zailagoa dela, mendia handi bat igotzea bezala, 1000-4000ra zailtasunak daude, 4000-6000ra askoz gehiago eta hortik gora ba zesanik ez, eta ba berdina da. Eta orduan beraiek dauden mailan oraindik gozatzen eta disfrutatzen nahi balin badia, hobeto dijoaztila igartzen dutelako. Eta ezin da hobeto jun egunerokotasunen lanak hobeto egiten ez badituzu. Eta nik uste hori dala edo hori esan nahi dut pixkat baloren jarri beharko genukela ba talde honen martxari buruz.
0: Hori da, bortxe, balioan jarrita, bosgarren liga, poltsikoratuta, laugarrena segidan, Juan Mari Etxaberen kuadriak. Bekaldeari begira ere galdetu nahiko nizuke, Zarauzko Ikurriña baino ez da geratzen, Euskotren ligan, bi estropada, Zumaia dagoazken postuan, playoffak 8 puntu dituela, saregile gauzak oso zail dituzte, Jon.
2: Bai, bai, biegunetan 8 puntu, bueno, itxasuan ikusi ditugu, Osak, nik uste azkeneko, uste aurreko igandene zanula, azkeneko estropadako, azkeneko palada arte, ba tentu zibili berko dutela, ba atzekaldean dauden bizpeiru talde horiek ezta, baino esan dezagun paperari begira, ba Zumaiarrak, ba zail dutela, ezta, zail dutela, baino, bueno, azken finean estropadak jokatzeko dira, itxasuan dira, zarautzen dira, edozein arrolariri asko motibatzen dione estropada da, eta nik uste dut, bai Zumaiak eta bai beste talde guztik, estropada horri heltzeko modurik onena, zailkapen orokorrean zeragina izango duen baino, estropada bera, edo estropada berari, zukurik onena ateratzen mazaiatzea dela, estandik. Eta gero horrekin, ba zerbait gertatu balima da hortik kanpo, ba bueno, baztertuko da, ezta, baina nik uste estropa, bueno, udarako estropadari garrantzitsuenetako bat bezala hartu behar dela, estropada hori aliketa ondoen egiteko, eta gero berokoak.
0: Egin dezagun, jauzi, Euskolabel ligara, bueno, ba hemen ere protagonista bera atzo eta gaur, Orio, momentu hauetan Iker Zabalaren taldeari aurre hartuko dionik ez dago, atzotik gaurrera Jon, 7 aldaketa, oker espanago, traineru barruan egin dituenak Oriok, eta nagusi beste behin ere.
2: Bai, atzo irabazi ondoren, Oriok entrenatzaileak pixkatea adierazi zuen, ezta? Trentzan, idea garbi zeukala ja gaurko 7 aldaketa egiteko eta bueno, berak esandakoa errepikatzea tokatzen zaio, baina horrek esan nahi du talde osoak edo taldeko arruari guztiak duten kalitatea aparte, ze hori kontrastatuta dago, ba bueno, ba danak momentu honetan hain mailanean edukitzea, ba bueno, atzetik egindako lan oso on baten esan dezagun ordaina dela. Eta leno, bueno, arlaurenak egatik esan detena, errepikatu daiteke hori jogatik, nahiz eta, ba, kasu honetan, ba, bueno, bi demoraldi izan, ez da, arlaurenak urte gehiagotan izan ditut, horregatik uste dut balorean jarri izan nahi dudala hori, ez da, baino bai, momentu honetan ikuste dut hori jo benetan nahi dala gozaten, agian liga ziren estropadak irabazten bat zituen ere, eta ziratik lider izan baldin bada ere, ba, bueno, hor bizpairu estropa egon dira, ba, segurazki beraien berak bilatzen zuten maila ez dutela eman, gauza bategatik edo besteagatik, baina nik hori normaltasun baten barrenen ikusten baldin badut ere, ba, igual kanpoti bilatuta, ba, bueno, hor bate batek gauza batzuk dudan edo jarri ditu, ez da, baina, bueno, nik uste talde bertan ere, gaur esan dezuna, 7 aldaketa, bale, duela hilabete zituen 7 aldaketa egiten. Zergatik, ba, segurazki momentu hortan taldea lider izanik ere, ba, segurazki uretan ikusten zutena, ba, bendikan esan ezagun guzti segon kortu gabe segon, eta dibidez guke Castron irabazi genuen azte buru horretan, eta horrekoan, eta bar, horre Galizira junginanen, hori jok iru lau aldaketa egiten zituen, zituen gehiago egiten, Et naiz eta gaur egun dituen 7 arrolari rotatzeko beti hor disposizioan eduki. Orduan, horrek zezan edo, entrenatzaileak ere, bere lanak egin berritula, eta askotan talde dinamika hon bat lortu nahi deu, batzutan, claro, politena da, azte buru hau bezala, ez da, danak erabili eta danak irabazten, hori da, zoragarri, eta bilar jungo dien entrenatzea, gu jungo geha beltz, eta hobek zuri, ez da, edo hori, ez da, baina baino nesat dizu, duela jabete hori joketitun zazpi aldaketa iten, ba beste zerbait ikuste zulako, naiz eta lider izan, hori estropa da gira bazten, baino gain argi dago, ba beste nere ustez bintzat, ba bueno, beste dinamika batean daudela, beste segurtasun batean daudela, teknikoki ere estabilitate baten barruan ikusten zaie, agian ustailean, esango nuke, ekainean txapelketetan ere, eta nik bat ematik komentatu nion, privatuki, esan dezago, ekainean txapelketak irazi zituztenean, igual astakeria da esango detena, baina esango det, garbi, esan niona, etzait bat ere gustatzen nola ari den arraunen hori jo, baina uste, beraientzako albiste hona dela, arraunean horrela eginda, estrobak irazten ari direla. Zobek, beraiek badakite, arraunen ondo aidian noiz dan, eta kaski aidianen ere noiz dan. Eta txapelketetan, gauza batekatik edo besteagatik, Donostiarrak ere gerra asko emantzi joan, fetxa horietan eta bar, da, bueno, nik, bueno, uste, danok ikusti genula, ba, pixkate arronketatik kanpo, ritmo askorekin, eta bar, baino, ustez teorian hain gaizki edo teknikoki ari zen talde bat, ala ere irabazteak, ba, hor beste demostrazio bat ere badago, ez da, eta gaur egun ikusten dut, gauza guztiak txukunduta dituztela, eta momentu honetan, bost, lau, hiru edo zazpi aldaketa egin, ba, talde horrek momentuz, ba, mila egiten dionik ez dagola, eta bejon deiela, eta aprobetsatu desatela, eta seguro saiatuko direla hau mantentzen, demoraldi bukaera arte, eta hurrengo demoralietan ere, baino, hau kirola da, eta nik uste atzeri gaudenok beti esaten, eta nik uste inspirazio moduan hartu erdegula, gauzak ondo ari de, egiten ari den edo zein talde, eta ez beti partxea jarri zauriaren gainean, zauririk euki gabe ez da, esanaz, ba, bestelako gauzak ez da, ba, ez dakiz zer nolako taldea da, ez dakiz zer nolako proiektua da, bueno, eta bestek ez zer gea, ba, bakitzak aldu nahiteu, aldun moduriko nuenean, eta modu ezberdinetan, ez da, hemen filosofia ezberdin asko daude, modu ezberdin asko daude gautzek egiteko, eta bakitza beriakin, baina nik uste, ba, esan dagoa, hor dago la nagusitasuna, baina, zazpi aldaketa horiek ustez balia handia dutela, baino entrenatzaileok ez ditugu edozein momentutan hori egiten. Nik lehenazten nintun sei, Eta zazpigarrena ez tekatelako, baino sei egin nituen, baino karo, bosgarren da zigarren gatzeko, ez bandera irabazteko, baino sei aldaketa egin nituen, azte buru honetan bostin ditugu. Baino, bueno, politiko egiteguen bezala batzutan lortutako adornatzeko, ba, bestelako horik ere esaten dugu, baino berriz diot, ustailan ez zituen zazpi aldaketa egiten, eta normaltzat hartzen dut, orain bai, eta nik uste dut, egin dezake lakotala, baino egin bat dezake atzerikan lan oso gogor eta oso nahi nadolako.
0: Bueno, hortxe, ligarekiko leia horretan Orio nagusi, 12. bandera irabazi du gaur, gero ez elkapenari begiratuta leia dotorea ikusten dugu, denboraldi amaitu bitarte, ba hor, orezko txandari begira, Bermeo 128 punturekin, alegia, hiru traineru zaudete, 6 punturen bueltan, Bermeok 128 ditu, Getaria 2 puntura dago, eta Hondarribia ere, ba bueno, Getariaren gandik 4 puntura, hor leia dotorea dago, Hondarribia gaur egin duen estropada ere azpimarratzekoa, bigarren postua beste behin, orbaina nosen taldearen zat, atzo zazpigarren egin ostean, Getariak erregularra segitzen du, eta zuek ere, ez dakit, hiru traineruak momentu hauetan, nola ikusten dituzun zuk borroka horren leian?
2: Bai, aurki dago, guke ligaren lehen erenean, ba, hauekiko abantaila gehiago genuen, eta, bueno, azken asteburu hobetan, ba, guk nahi baino puntu gutxi joatera ditugu, eta, bueno, horra, aguantatzen nola ala, baina, bueno, bigarren egon ginean horneko astetan, baina, bueno, zierbanak aspaldi aurri hartu igu, batipate Donosti jane 0 puntokin gehiatu ginenetik, eta, bueno, horrek ere markatu zu pixka dena, ez da, baina, bai, onartu behar da, Getari jana, behin da berriz izaten dut urte hobetan, baina, ezke impresionantia ditu zait, hau egateatzi joen errendimentua treneru horrei, eta gainako zapiten beraiei begira, nola aprobetsatzen duten, nola arronen egiten duten, da, balore asko ematen jote Hondarribiai, ez palak uretan zartitunen, baizik palak uretatik kanpo dituztenen nola mutzen dian, untzi gainen. Nik uste hor da hola Hondarribitarren errendimentu honaren eklabietako bat, neri bintzat horrela iruditzen zait, palada bukaeratik, urrengo paladaren atakera, esan dezagun, fase aereo horretan nola juten dian, nola atzatzen diren eta nola iristen diren, nik uste hor hor badola landutako zerbait, ze oso movimentu garantitu egitute zait, pixkate txaluparen movimentu harako, eta nik uste Getariak oso ondo egiten dula hori, eta uretan bultzatako ari, ba, probitxo handi ateratzen diola, eta, bueno, eta emaitzetaz, ba, hoxe, ezke horrezko txandan daude, eta lehen gorten de hortxe bilizia, laugarren, bosgarren, kontxane, horrezko txandan zartzeko modua ere erakutsi zuten, eta bar. Eta Hondarribia, ba, bueno, onartu behar da, lehen gortetikan, ba, iaia era bat aldatu dela, bat alde hori duela bi urte, ikusten badegu ze Hondarribia zan, eta urtengoa, ba, ia, ez dakit, bi, patroia eta beste bi iruarroari bakarrik izango ja, ez da, beste anak berrik dia, edo Hondarribi mentzat nahiko berrik, edo Arrobitik azpiti datozenak, iladenak, eta beste batzuk, ez da. Horre, alderek eta txiki bat ingo nuke, eta honekin ez dut gutxi etxina, Hondarribiana ez da gutxi jore, eh? Lehen gon Hondarribin tanda irazi da bigarren zuten, gaur ere tanda irazi da bigarren dute, baina beti edukiko dugu, ba, adibidez, Hondarribi esan dezu, getar ja gure atzitik, bi puntura, beste lau puntura Hondarribia, gertatzen ari da, Hondarribian gertu aldi hauek, alegia puntu murrizketa handia lortzen duenen gurekiko normalen txanda ezberdinetan arituta izaten da. Mm-hmm. Eta getari ja gurekin buruz buru ari da iaia estropada ero. Orduan, ez dut esango zailo edo erreso danik, baina desberdina da. Bai? Orduan, ez naiz ni esateko zenek daukan emerito gehiago edo gutxi jo, azken finean zailkapenak esaten du, getari ja aurretik dola, eta ba, bueno, ba, oain arte emerito gehiago izan du lako izango da. Eta meritu, esan ezagun, kirol meritua emaitzaletikan, Eta nik, adibidez gaur nire taldekidei esan dietena da, iruditzen zaitela, horra aitzakiketa jartzi harrisa da, baino, oen esaten nahi nezen, ba, txanden, alde, txanden arteko alderaketak, baldintzetan, kalen arteko diferentziak ze izaten dira, Eta gaur bertan ere izan dira, eta Hondarribin bai, eta bar, guk badaukagu hor, lehen gortetik gan estekiz, zer gertatzen azortetan, baino beti iskinetik tokatzen zaigu, beti, estroba, behar estadistikai jo, eta lehen kalea illa estropadanetan dukatu zaigu, noiz behin kalaua, eta erditik bi estropada bakarrekin ditugu, eta bat irabazi. Baina, bueno, hori txiste bezala esango dut, baina beti iskinetik, esan edetena da, izaten dira, diferentziak eta bar, baina nahatzo adibidez, erlojupekoa izanik, eta ja abustua izanik, eta bar, fijate mazate, batipat aurreneko sortirak, uste dut, atzo, zelkapenean aurreneko sortirak izan ginenak, uste dut, Ligako zelkapenean ere, ia praktikoki, hortxe gaudela. Postu berean. Eta horrenbeste estropada jokatu ondoren, atzo bezalako erlojupeko batek, xiaboga bakarrarekin, eta txandeta batetik bestera, hor ere egontzen ezberdintasuna, Guk aize gutxillo eki genuen, korrente gutxillo, eta bar, baina, bueno, nik uste, atzoko estropada, islada edo ispilu polita izan daitekela, gaur egun, zaleok ere, ba, pixka bat, jakiteko talde bakoitzaren benetako balioa zein den. Gero benetako balio horretatik ze emaitza ateratzen dituzun, ba estropada bakoitzeko zure lanaren kalitatea eta kanpoko eragina ere hor dago, ezta, baino beti suerte txarra ez dezu ekiko. Ba, denetarik izaten da. Ta ordun, batzuk kuriosu iruditu zitzaidan, ligan aurrena bigarren, hirugarren, laugarren gaudenak, batzu ere aurrena bigarren, hirugarren, laugarren izan ginela, ezta? Beste estropaetan, azken estropaetan hor gora bera batzuk izan ditugu, baina erlojupekoan eta bide berdinetik batzu olaxe izan zen, ezta? Eta beste txandanetan ere, bantzeko parezio, agian San Juan eta Txapelan arteko, ba, esan dezagun, bueltakampana hori atu, ezta? Baina atzo nahiko ondo izladatu zuen, nire ustez, udara guztian zer egin dugun, talde bakoitzak edo gure tokia gaur egun benetan zein den, nik uste atzoko emaitzak eskazu guztita, baina ia danetan ba ondo adierazten duela eta hortik aurrea, ba bueno, ikusi berko dugu hemendikan irailak atzen dian estropada hobetan, bakoitzak bere mailari eutsi diezaioken, bere mailetik berago ibiliko den edo hobekuntzarik izango duen, eta gure kasuan aipatu duzun orezko txandarako leia horretan, ba gure kasu partikularrean behintzat, ba, gure mailari eutxi, gure postuari eutxi nahi bali badiogu, ba, argi dago, gure mailatik gora errenditzen hasi edo jarraitu beharko dugula, baldin eta postu hori mantendu nahi bali badugu.
0: Ikusiko dugu, oraindik ere Euskola Beligan geratzen dira estropadak, bekaldera begira ere jarri nahiko nuke atzokoari egin diozu erreferentzia, atzo bere uretan San Juanek azken postuan amaitu zuen, hor mailari eusteko borrokan galiziarrak ditugu, 46 punturekin berdinduta, eta postu horietatik 8 puntura ageri da San Juan. Ez dakit salbu ikusten duzun, edo tentuz ibili beharra ote daukaten?
2: 8 puntura. Eta ostiralean, uste zedela 12-13 puntura.
0: Bai,
2: claro, azteburu, urrengo bi asteburuetan berriña gertatu behar bali madu, ba, atento a la jugada, esaten amezela. Baina nik uste dut, bueno, Josebari ere aitu nion, bueno, adierazpen batzuk, aurreko ostiralean uste dut, nik uste dut San Juanek egin dezaken onena, puntuazio hori begiratu ez, eta txalupa barruari begiratu, barruan egiten ari direnari, eta bere lanean segi. Zer nik uste dut udara osoan egindakoa, bi astetan ez dela utxiko, eta onartzen dut, atzo herrian, eta abar, azken postua erlojupekoan, segurazki oso gogorra izan zela beraientzat, baina gaur ere berriz ere baleiak hor ikusi ditut. Eta galiziarrak nik uste onartu behar zaiela. Ez dakit beraien arteko pikiagatik dan ezagatik, baina inork ez du amore ematen. Mm-hmm. Larun batetan txapela on bat ikusten balin badugu, igandean arez on bat ikusten dugu, edo alderantziz ez da. Inork ez ditu besoak jetxi, eta hor gertatu dena da, nola bien arteako burruka horrek topera mantentzen dituen azkeneko momentura arte, ba aurritik daudena, ba kasunetan San Juan edo Santurtzi edo esan ditugun hauek, claro, ezin dezu despistatu. Leheno horrezko txandakin aipatu deun hori, ba, bueno, beste egoera baten, baina berdina izango nuke, ez da? Alek, ja, despistatzen bali mazea, ba, atzetik datozenak, ba, janite izue, eta txanda horretan ere hori zigertatzen, da, honezkero, bi galizietatik, galizierretatik bat, ba, lehen gorten adibidez kau dukrut bezala, ba, beti azkena, amaikagaren azkena, ba, segurazki dagoeneko, ba, pixkat, bueno, nahi ez tezulare, ba, besoa jetxita egon golirateke ez da, baina ez adizu, berain artean, karo, aurreneko kakoa da, zein azkena geratu, zein ama bigarren. Ze hori zuzenean jetxiko da, baina besteak beti du playoffeko aukera hori horren ikan. Mm-hmm. Eta orduan, hauek ez dute amore mando, Galiziko azken estropa da hortar arte. Eta orduan, beraien gerra iztu gogor horretan, batak edo besteak, bitako batek asmatu gau. Eta orduan, atzetik kasu honetan San Juan aipatu dugu, edo beste dozien izan ziteken, despistatu ezkero, barazetan ezarteko arriskoa, eta aipatu dugu. Zangondarrak ama bi puntura edo zeuden, eta oen sortira. Matematika hori jarretzen bali madugu, ba larri bilikoia Galizian. Baina berriz diotez dut uste horretan pentsatu behar dutenik, eta beraien lanean zentratu, eta urte guztin egin dutenarei, bueno, importantzia eman, eta duela bi astera arte, inundik inoa ez bagenuna aipatzen San Juan, ba horrazpiko kandidato bezala, ba ordur arte egin dago agatik izango zen, ezta? Ba ordun nik uste, bueno, horri begiratu berdi dutela, eta, bueno, zein naiz ni inorrei konsejoko emateko, ezta? Ez naiz konsejoko ematen ari, baina nik uste, ba bueno, ikuspuntu hori beti ere egokio izango dela, ez matematikak iten astea baino, ezta? Zortziko, zortzi puntuko koltsoia daukagu, lau estropada, estropada bakoitzeko bi, bueno, hortan zarte bale mazea, akabo kristo, akabo kristo, baino, Bai. Orduan horregatik aipatu nahi ere, ezta? Eta bira, lengo azten gogoak ingiatu nintzen ezadego, eta lehenu getari jagatik esan dut, esan detena, lekeitiokin flipatzen nahi naiz. Mm-hmm. Osea, eskeitzu hori atu zain, flipatzen nahi naiz. Entrenatzaile aldaketa, taldea, bueno, aldaketaren bateo beste, baino, bueno, esan ezagun oinarria lengortekoa, horrere gazte asko eta barra daude, eta azken urteetako lekeite horik solidoena ikusten ari naiz. Arraunean ondo eta emaitzetan oso irregular. Eta uste dute arlogunekeko lana balorean jartzea eskatu da dute bezala, nik uste dute Markelen eskutik, kasu honetan, da horre Josu Aboiti eta hoek beti oten dira hor lanean horre, baina nik uste dute aurten lortu duten, esan dezagun rendimentu mantentze hori, ze, bueno, ez dut, agian urtebetan ikusi ditugu, Jesukriston estropak bigarren hirugarren da ere inda, eta gero bazkena ere bai, ezta? Eta orden ikusten ditut, negutik, neguko jetxileetatik oso regular, oso arraunketa erderaz alegreakin, txalupa errez dominatzen dutelarik, eta ez dakit, beste espektatiba batzuk nituen edo ez, baina harrituta no, zentzu honenean, egia da aurreko urtean, ba, kontxarako zelkatzeak, ba, nik uste de ginda borobila eman ziola, bat ipate ba, ozertek urte askotan egindako lan onorri, eta ez dakit aurten lortuko duten edo ez, edo zeinek lortuko dugun hori edo ez, baina ligan egiten ari direna iruditzen zait, nik uste nire ustez espektatiba guztiak hautsi dituztela, eta bat ipat balori eman ediot erregulartasun hori mantentzeko bigarren txanda horretan, txalupako zondo ibili behar du, Horrez dago egun bateko, esan ezagun, kasualitate, edo suerte, edo baldintzak direla, edo bestia direla, eta urte hobek pasa ondoren, aldaketa garrantzitsu horiekin, eta maila horretako erregulartasun hori, nik uste dut, batutan ez dut, maitan, irabaztia ez tala beti aurrena gehatia, eta eta nik uste lekeitea horten irabazten nahi dela, asteburutik asteburura.
0: Oso ondo, ba, esana gelditu da, Jon Salsamendi, mila esker, barruan ezerrez gordetzeagatik eta zure betiko prestutasunagatik, arratsaldeon.
2: Zerrik asko maitame, urren arte.
0: Arratsaldeko 7:27 dira, hortxe Jon Salsamendiren iganderoko hausnarketa, arraunak asteburuan eman duena aletuz, eta orain, bueno, bazarautzera begira jarri behar gara, gauzak pare-parean, ez du baititugo CaixaBank Masterseko partidari dagokionez, Iñaki.
1: Bai, oso partida entretenigarria eta gustagarria ikusten ari gara, amabina, markagailuan Artolak egin duen gantxorrekin tarteka balazo izan dugu aurreko kuadroetan oso nagusi, oso sotanto ederrak eginez, eta azken txampa edo errezka honetan, Iñaki Artola ari da horretan, amabina, neurketako bosgarren berdinketa, bana, bina, zortzina, bederatzina, eta oraingo amabinako hau, bosgarren berdinketa izan da. Iñaki Artola sakera, neurketa zidenetik, ia 50 minutu, Artolaren sake luze-luzea, baztertu egingo zaio ez, azkenean atera da ezkerparetatik, bildu Martijak, bila doa Iñaki, beste gantxo bat, da llegatu lazo, hor lehenengo kuadroan, bientartera boleaz, ondo Martijak, Sotamanoz, bera bainat rezustak, jotzeko Sotamanoa zen, baina ez du bat ere ondo, zartu Bergarakoak pilota hori ezker eskuan, Sotaman hori zuzenean, beko koltsoira, rezustak altzen duen babigarrenan, ere datuen arabera. 13:12. Hirugarrena. Bueno, ba, partida erakargarria momentuz, oso berdindua, parekatua ikusten ari gara, Zarauzko Ariz Bataldeen Masterseko partida. Bikoteentzat, ba, hirugarren leia da, hirugarren partida, Artola eta Rezusta, bitik bi irabazita daude, Lasok eta Martijak bi jokatu bat irabazi, bibikotentzat hirugarren partida, Lasoren sakea, luze, Airez Artola, biladoa Laso, txokoan luze, Airez, ailegatu Artola, hirugarren kuadrotik eraman botera, eskerrez Lasok, Rezusta, eskerrez atzera, Martija, Regula Rosso Etxeberrikoa ohikoa duen moduan. Txokoan Airez Artolak ailegatu Laso. Keinu Artolak Rezustak ezin altuerarik eman. Atzera defentsako lanean Unai Laso Bergarakoak eraman. Lasoren gantxoa. Iaia uinak mugitu gabe. Zabaletik bildu. Iñaki Artolak. Rezusta atzera. 8. kuadroa Martija. Bildu eta baztertu gainera. Kendu Artolari. Rezustak ezkerrez atzera, Martija arrimatu nahian, Airez hartuko da Artola, ez du bete-betean asmatu, orbotera ezkerrez gurutzatu Lasok, baina ondo Iñaki Artola, 9. Martija eraman, altuera emanez gainera, Nafarra, Rezustak atzera, sartu egingo da Laso, gantxo luzea, oinetara, Sotamanoz Artola galtzuen moduan, Martija, aztertutako pilota hori, ondo atzeratu, Rezustak ezkerrez, biladoa Laso, ezkerparetan itxatxita pilota hori eta Martijari utzi behar izan dio. Rezustak ondo atzera Laso etorri eta defentsan bikain bizkarreta gerenda ingoa moztu bientartera zirriztarekin Artolak, baina ez du erabat asmatu alegikoak. Martija...
0: Azetantoa, luzea.
1: Bai, luzea, ez dakite zenbatekoa, baina luzea, eta partida ere alako xea doa, Lan erdiak pikin bat pasata, iaia ordu beteko lana, txapa! Unai Lasoren txapa galtzen duen 6. 7 egin ditu jokoan, beste bat sakez, 8 beraz, baina galtzen ere desente. Ez galdu pilota errazak eta erasoa pasatzeko alegin horretan, esango dugu asko galtzen ari dira gaurkoan Unai Laso, 6 galdutako dagoeneko.
0: Asko luzatzen bada, Iñaki, pilota lekutik atera eta suak ikustera.
1: Bai, gaur dago vulkano. Piroteknikaren suak daude begiratu egin dut bazpare. Eta vulkanore piroteknia etxearen suak. Gaur Zarauzko aste nagusian. Eta gaur abuztuak 16, gaueko 11etan, ondartzan, su artifizialak. Eta ondoren dago... Rumbo Tijuana, taldearekin mariatxeak edo izango dira, neri gustan zaizki gainera.
0: Bai, ba, begira, hor txea dukazu plana. Pilota lekutik atera, faipaxara egin, suak ikusi, eta gero elatu bajan, kompletoa.
1: Kompleto. Eta gero kotxe ateratzerako sekulako ordainketa egin behar.
0: Nagusiari pasa gero tiketa.
1: Bueno, uste dut doan dela, eh? Ez nago era baziur, ze barrerarik eta ez dut ikusi, horra parkatu duan lekuan, eta horixe. Bueno, zake egitera Iñaki Artola. Donostian amarretan izaten dira zuak, ezta? Edo amaiketan.
0: Amaika lorden gutxi.
1: Ez, hori da. Programa Euskal Telebistako amarretan edo azten da, baina zuak eroago.
0: Amarketan lorden.
1: Zer ba, amarrezka?
0: Ez. Ea Euskal Herria Kopako final aurreko ere jokatzen ari da Txarloian, Iñaki, banako berdinketarekin, eh? Eibar aurreratu da, utxeta bat, Carmen Alvarezek egin du gola, eta gero zazpigarren minutuan izan da hori, amalaugarrenean, Ainhoa Marinek banakoa txuri urdinentzat, eta Gernikako pilotalekuan oraintxe paseilloa, aurkeztu dituzte banan-banan pilotariak, eta orain ja, berotu ostean paseilloa eginda, eta hortxe ikusten ditugu bibikoteak, Barandika Amantzi, Erkiaga Unda, bibikoteak jada prest, Gernikako armailak ere leporaino, beteta, Gran Slam hau nork irabaziko duen jakin zain.
1: Bara ba, hemen beste tanto bat, Urdin, amalau, eta amairu, Artolak ekarri ezin izan duen pilo eta bat, ezkerparetan apur bat ikutu ostean, atera egin da pilota hori, baina zin jaso, alegiko aurrelariak pilota hori, horren bestez, amalau eta amairu, Euskal Herria txapelketako finala, asteazkenean da, ezta? Irunen.
0: Asteazkenean, arratsaldeko zazpietan Irunen bai. Oker ezpanago, Jokin Aranbarri, ari daia da Ipuruako prentxareko
3: lagatzen. Jokin, aritz gaiaztegi Euskadi Irratikoa. Bueno, egin zaiguzu, balorazio bat.
0: Jokin Aranbarri, ari daia da Ipuruako prentxareko lagatzen.
3: Jokin, aritz gaiaztegi Euskadi Irratikoa. Bueno, egin zaiguzu, balorazio bat

0: gola. Hola, Torres, taldea zabalik harrapatze digute, baloia galdu eta korrika egite digute azkar. Nik uste gero hortik aurrera atxeen aldir arte bagure momentu ikonenak izan diela. Lortu dugu bat eta bateko hori, eta nik uste ondo nagoen den momentun, bakorne errotan, bigarrena sartu digute eta tamina indigula, ez? Nik uste naturaltasun gexoz hartu berditugula gauzak, bai bigarrenak eta bai hirugarren golak ikustet min geixegi indigula, ezta? Eta horren aurrean ba prezipitatu egin gea, alik eta azkarren nahi genuen atakatzea, ez teu struktura eta espazioa ondo bete, eta nik ustet hortik etorri dela, ba inbeste idei vuelta eta ba ebitatzea nahi genuen gauz hori. Ba, lortu igula Tenerifek ez korrika egitea, ba, behin eta berriz.
1: Zauka aipatu duzu, Ibarrun, ba, ondoen zegoenean etorri dela bat eta bikoa, eta mina hundia egin du, gol horrek.
0: Bai, hala da. Baina, ondik beste 45 minutu gelditzezin, orduan, jakin berdeu, gai gehala aukera asko sortzeko, aurkari zentzelaxen biziteko, nik uste golak, bai alde eta bai kontra, naturaltasun geixoz hartu berdeula, eta segio insistitzen gauke genuen planekin, ezta? Eta bigarren zati hortan igual hori pixket falta izin zego.
1: Analizi bat egiterakoan, zer da gehien gustatu zaizuna taldearen gandik, ze seguru txarrenean ere gauza honak ateratzerik badagoela, eta zertan uste duzu astean zehar jarri behar dozula azpimarra?
0: Bueno, lehengo aldiz jarri gea atzetik, ezta? Eta badakigu aurkari honen kontra gainea atzetik jartziek zauzken zailtasunak. Nik uste oso puntu positibo edala, bat eta utxo atzetik jarri eta gai izatie ba, berdintzeko, eta bigarren gol hori jaso deun arte, taldiek erakutsi duen jokue, intentzisue, hori da guk bilatzi nahi deun gauzie, hori da gure bidie, orduan hori asko gustauzat. Atxeen aldir arte, korner hori arte, azkeneko minututan jaso duen arte, taldiek erakutsi duen intentzisu eta jokatzeko erie, hori da geixena guztu zatena. Eta ba, asko landu berdeuna da, taldiek iniziatibi eukitzie, edo iniziatibi emate izu benin, baloiekin, struktura gobeto uki, bakoitzen funtzisu klaru uki, hori da segu berdeuna nik uste, eta ondik genet lan zen asko.
1: Tenerife gitxura hona mandu gorri puruan, zuk ondo ezagutzen duzu bai entenatzailea eta baita talda ere, joan den urtetik, bi aldiz, bueno, ba, nortu zenintuztelako indarrak eurekin, ezaitu zuri ezusten arrabatu ez gaur Tenerife emandu emaiak.
0: Ez, ja, pasan urtetik, ja, denbora asko da gauzak oso ondo jene ideela, idea klaru batekin, beti lineak oso juntu, uste izutenean iniziatiba bakite ze lekutara eraman hor ba, lapurtu alizeteko. Hau, segurune momentu batzuten nahi baino atxeago egon die, baino beti daude preparaute gero ertetzeko, eta baju egon behar debenine, lasai jotie baju, ez da? Area defenditzea sartzeie, momentu batzuk egon die ezin izen debenak erten, eta arean egon dienak fuerte defenditzen, ordu nik uste ekipo oso nala, eta hasieran esaten nun bezala, eskue sartzeko, benetan ekipo zeie.
1: Bueno, eta bokatzeko arlo pertsonalean egin behar dizute galdera, porrot batekin, ba, profesionalak zaretenok, bueno, ezarete sekula gustora egoten, baina, bueno, ba, zuretzat gaur egun berezi izan da, Ibarrekin, bigarren mailan, lehen partida zuzendu duzu Ipuruan, zer sentitu duzu, nola izan dira aurreko orduak, ze biziz izan duzu gaurkoan?
0: Oin arte bizitzen genitzen dana oso polit eta berezit ezala, ez? Gaur lehenengo partidu Ipuruan, ikusite jendie, nola ondane bultzatzen, baina oin momentun, triste, amorrukin, ba pausu gaur amateko gouekin, oin itzin daun bezala, ba, danok batea pasaur jo momentu hauek, naturaltasune ez hartu, baina jakinde gauza hauek ez diela bultatzen, baina bihartik aurrea, klaru doko eguzea ekin nahi duen, da zein dan gure bidea, orduan bihartik aurrea berriz atope jungo da.
2: Eskerrik asko.
3: Hortxe, Jokin, Aranbarriren esanak gaur Eibarrek Ipuruan, Teneriferen kontra bat eta hiru galdu. Ostean, 20 minutu, iluntzeko 8:00 gogoratu, etxe ondoren mailotean eta kulotean parte hartzeko zozketa ere balaister batean, 10 minutu barru ingo dugula, beraz azken minutuak dituzue, zozketan parte hartzeko, bidali WhatsAppa, 688-666-666.

0: 00 zenbakira etxe ondo eta zuen izen abizenak jarrita 8ak 10 gutxitan itxiko dugu gure WhatsAppa eta ondoren egingo dugu zozketa. 8ak aurretik amaituko zaigu Zarauzko jaialdia. Ez dakigu, hori argitu beharko da gaina gauzak estu daude Iñaki.
1: Lanak, 8etarako amaitzeko, nik neuk esan dut hemen Jon Hernández gure Radio Euskadiko lankidari. Bueno, agian 10 gutxitarako, esango nuke ezetz. Ama, 4:16, Lasok irekitzeko, pilota irekitzeko aleginean, berrez ere kontrakantxara, gaur horrelako iruzpalau egin ditu, 7 galdutako, bada euskala, agoneko bizkarra eta geren dengoak, 8 egin ditu jokoan beste bisakez 10, baina galdutako 7 asko da. Txokoan luze, ailegatu Artola, bigarren gantxoa, hau ere, jaso Iñaki, keinu, Lasok atzera martija pilotaka da ederra, zaia, eraba meinatek, gantxaren bila keinu Lasok, ezkerrez atzera, arro. Jule Martijak, beñatek, ieia botiboleo, zeraman gainean da, bai, Laso, beko koltsoira, 15:16. Erasora, etingabe unai Laso. Baina, alakoetan ere, galdo egiten dira pilotak. Tarteka eta, bueno, bagaur alakoxea, tokatzen ari zaio partida bizkarretakoari. Egindako asko, baina, era berean, balantzan jarraita galdutako asko. Beraren zatere. 15:16 eta gorriek ez dute, baetxi nahi eta, bueno, hortxe daude, tanto bakarrera berriz ere. Azken bi tantoak urdin. Eta Artola zake egiteko prest. Gero 3 minutuko etenera izango dugu, 18:00 lehenbiko eta llegatzen denean. Eta, bueno, ikusi egin behar ea aurretik bukatzen dugun, balitike baietz. Zake egitera Iñaki Artola. Artolaren sakea, eskerpareta ikututa, atera eta Martijak ekarri. Rezusta atzera, Laso keinu egindu, sartzeko, baina ez Martijak eraman du pilotari. Rezusta, seitik, abor bat erori egintzaio, eraman Laso katzera. 8. kuadroan, beñatek eraman, Laso botera, 5. kuadroan atzera. Baztertu, ondo atzera beñatek. Martija 8. Eraman, bila du Artola. Artolaren gantxoa, luze, eraman Lasok. Rezustak, indartxu atzera, Laso oso urrunetik defentsan, aire sartu da bizkarretakoa. Beñatek eman dio galanta orain, iaia 9. kuadroan, bildu Martija, iaia ezkerpaletan gora joan zaio, baina ona, izan da. Artolak ezkerrez atzera, Martija, eraman. Rezusta ezkerre 7. Altuera manaz gainera, kendu Artolari, ebarkatu Lasori. Martija, iaia frontizean gora. Baina buena izan da, Lasoren gantxoa, luzeska, eraman eta kendu. Iñaki Artolak, altuera manaz gainera frontizean. Artolaren orain dejada airez, bipareteko luzea Laso, bildu kontragantxatik. Artolak eskatu Martijak eta atzeratu. Rezustak eraman. 6. kuadrotik, moztu Martija, tanto! Naita egindakoa, izan da oso urrunetik, pilota ederki moztu du. Etxeberriko atzelariak, neurketan egiten duen lehendabizikoa, galdutako biditu, 17:15. Tanto bakarrera bigarren etenaldia.
0: Gernikan berriz, Irunako berdinketarekin hasi da bertako gran eslama, Barandikak eta Manzik 3, Erkiagak eta Hondak 3.
1: Zederra izan den, Julen Martijak lauterritik edo bostetik zabaletik egin duen mozketa hori, txokora gutxi asko, lehenengo kuadroan botea eman ostean, Artola bila abiatu da, baina ezin jaso. Anto ederra, aprobetsatu egin du ondo, Artola pikin bat agian atzean zegoela, eta etzuela alako jokaldirik espero, tanto garrantzitsu bat egiteko, 17:15, berriz ere, tanto bat gehiago goitik, bi tanto goitiek, urdinak, Laso eta Martija, Masterseko partida honetan. Zarautzen aritzua talden gaude, neurketa zidenetik ordu bete eta 6 minutu. Tanto aiokoan, ekarri sakea, Rezustak atzera, Laso, Rezusta, 7. kuadrotik, frontizerdi erdian, kokatu du pilota, Martijak, atzera, Rezusta, 6. zuera bat aprobetxatu pilotaka hori. Orain Artola, Aires ondo, ondo bildu Lasok, Aires berriz ere Artola, erritmo emanaian jokoari, eskerre zehar hori. Orain Lasok, sotamano sartuko da, Unai Laso atzera, Nafarrak. Ekarri, resusta, bila doa Laso, txokoan luze, bien tartera, eraman Artolak. Bolea txokoan, ailegatu, baina ezin bildu, bigarren etenaldi luzea. Lasoren tantoa, Lasok egiten duen, jokoan egiten duen, bederatzi garrena, 18. Lasok eta Martijak. Amabost, Artolak eta Rezustak Zarauzkoaritzua talde.
0: Ba, etenaldia baliatuta Ipuruara joateko moduan gaude, Jon Bautistarekin Aritz Gaiaztegi aurrera.
2: Bueno, gaurko kolegia talde armainari dagokionez, baina ez da nahiko izan garaipena eskuratzeko, Jon, arratsaldeon.
3: Eixo, arratsaldeon, bai.
2: Bueno, bat eta hiru, belarrondokoa, liga azteko.
3: Ba bai, hasiera kaskarra, me bueno, esan desun bezala hasiera da ta hemendikan ba topera.
2: Bueno, bigarren mailan partidu errazik ez dago, denak dira zailak, denak dira borrokatu beharrekoak, eta gaurria ikusi da Igoberria da Tenerife, baina bueno, klub handia da maila honetan ere, ba eskarmentu handikoa eta erakutsi du maila honeko taldea dela.
3: Ba bai, bueno, lehengo satianeko ongi liga atzetik gindua zela, baina bigarren satia uste dut pertsonalki kaskarra egin degula eta bueno, ba, sorion du Tenerife eta hurrengoaren bila.
2: Eta zure ustez zer falta izan zaio gaurkoan Eibarri taldeari, bueno, ba, garaipenetik gertuago egoteko?
3: Bueno, ba, bigarren zatian batez ere ez, agresibidade falta, pixkate profundidadea eta bueno, ba, erritmoa ere ez oso motela, baina, bueno, esan dutean bezala, lehenengo neurketa da, eta bueno, gure akatsak, bueno, konpontzeko aukera dakagua indikan da hurrengoan bila.
2: Bueno, eta bukatzeko, arlo pertsonalean egia da ez duela gaurkoan punturen bat irabazteko balio izan, baina erdiko aurrelariak goletik bizizarete eta gola sartu duzu eta horrek indarra emango du. Gainera golo ona izan da, lehen ikutuan sartutakoa eta pentsatzen dut, ba horrek indarra emango duela, ez konfiantza emango duela.
3: Ba bai, pertsonalki pozik ez, esan desu bezala aurrelariak gola behar dituzte, baina, bueno, hemen kolektibo ikustea eta gaurkoan ez gera maia, bueno, behar genuen maia eman da, eta, bueno, ba, akatsak zuzentzera eta aurrengoaren bila.
2: Animo
3: eta
2: aurrera.
3: Bai, eskerrik asko.
2: Bueno, baitane, hau etxek, Ibarko killerraren esanak, bueno, osapore karatzako lasartu du, baina taldeak emaitzak eskuratzen ez dituenean, ba, ezin gustura egon eta autokritiko, Jon Bautista.
0: Oso ondo, Aritz, mil esker, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Alex Aranburu entzun behar dugu orain segidan, Polinormandeko lasterketan hirugarren postuan amaitu du bere taldekideak Hugo Peitxek eskuratu du garaipena.
4: Iepa maitane, arratsaldeon. Ba, bueno, gustura gare. Lehenengo eta hirugarren, egia esan atera horretik firmateko bat duen, así que pozik. Bueno, lasterketa gorra izan da. Azkenen ba talde txiki asko zeuden eta bueno, ez da kontrol bat beste ba lasterketa askotan egitzen da bezala, ez? Ba desordena handia honda eta karrera ba pixkat nahastuta honda. Baina bueno. Azkenen lehenengo eta hirugarren eite lortu dugu sprint luze baten eta bueno, pozik. Nere kasuma pixkiat larria jaunat ezkeneko bueltata, baina bueno. Baina bueno, taldeki oso indartxu zeon eta lehenengo eta hirugarren oso pozia dut. Baina limusin tokako zaigu urrengo asten, limusingo itzulie, así que bueno, a ber, pixkiat errekuperatzen deun eta ane hola segitzen deun.
0: Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Aleix, eta zaindu ondo errekuperatu. Lanean ditugu bien bitartean pilotariak Zarautzen, Iñaki.
1: Bai, hori da, etenalditik etorri gara, 18:15, hiru tanto aurretik, Artolaren gantxoa, bildu! Kontra gantxetik Laso, keinu, dejada baina tanto! Ederra, bainatik ere zandu Martijak egiten badu nik zergaitik ez. Zabalean egindako dejada ederra denak engainatu baitu. Tanto 16:18, resustak egiten duen, lehen da bizikoa, ze ondo, azken unera arte, nola estaldu duen, nola estali duen, jokaldia, gainera aurrean ere Anabas Andoixamarra zegoen, beste hiru pilotariekin eta Razustadarekin berarekin, eta dejada ederra egin du Bergarakoak 16-18.
0: Gernikan ere gauzak estu lehen setean, Erkiaga eta Hunda 6-5 irabazten Barandikaren eta Manziren kontra.
1: Bueno, hemen oraindik ere lanak, sei tanto gorriek 22ra llegatzeko lau behar dituzte soilik. Lasoek eta Martijak Iñaki Artola sakera. Ez da 21. tantoa, baina tarteka batxaloak entzuten ditugu sakea egitera doazenean pilotariak. Mosi Amarra, sake hori, bildu Martijak. Artola txokoan luzea llegatu Martija, ondo kubritu du Etxeberrikoak. Sotamanoak eskerparetan jodu, Razustaren Sotamanoak atzetik bildu. Lazo, Pumpalaster, Iñakia, llegatu Lazo, eskerrez, atzera oraina, alegiko aurrelariak. Martija, ederra pilotaka da. Eskerrez, bederatzitik, eraman Razustak ainean da. Lazo, mosto, txapa, Lazorena. Amazazpi, eta... Lazorena txapa izan da, Marti... Lasori tanto mandiote, baina nabarmen iruditu zait txapa izan dela, neri?
0: Eta horrari dira, ez da, Artola eta Rezustar reklamoan.
1: Egia da, otxik ez duela egin, eta las, Artola eta Rezustar daude sinetxi ezin da. Egia da, hemen ikasala berreatzek aldean daukagu, eta epaileak ez duela zer markatu, eta horren bestez, tantoa urdinei eman dela, baina neri nabarmen iruditu zait txapa izan dela, maitan ez zuk kontrakorik esaten ez balima duzu.
0: Egon zaite errepikapena beharko nuketa. Momentuz errepikapenik ez.
1: Baina neri iruditu zait nabarmen, bi pareteko horrek txapan eman duela. Lasok buelta hartu du. Nik uste berak ere ikusi duela.
0: Bai, zer gara lasuk egiten du, keinuat tantoa galdu izan balu bezala.
1: Ba, horixe gati. Bueno, ba, tantoa...
0: Bai, gainera pilotak ez irteran...
1: Zerbait arraro egin du.
0: Bai.
1: Egia da, soinurik ez dugula ditu, eta epaia ez dela mugitu.
0: Esan gura txuena da, Unai Lasoren keinua, tantoa galditzat ematen duela nabarmen.
1: Penaltia ke futbolean izaten denean bezala, ez? Protesta egiten ez bali madu, egin diotena.
0: Txistua bat, zerura begira.
1: Bai. Ba, oso sarre, eta dento horretan Artola eta Razusta. Atzera orain Artolak, horren bestez.
0: Karo, izan zitekeen, amazazpieta emezortzi. Eta orain,
1: hori da, tanto bakarrera kukatzeko tantoa zen. Ba, orain, gantxo beste bate, beste gantxo bat Lasok, bildu Artolak. Martijak, oi ba, bipareteko luzea, aire sartu da Artola. Lazo, epa, iaia, erori egintzaio, iaia, ezin izan du, pilotari bildu. Rezustak eraman, Lazo biladoa, dejada zabalean, Iñaki bien tartera moztu, zirriztarekin, eraman Lazok. Kontrakantxan bionia jarrita, Rezustak ezkerrezatzera, sotamandoz Lazok. Baina, ezin bueltatu, 20-16. Ezin bueltatu, Rezustak pilotari, 20-16. Zarautzen.
0: Eta azkenean aurreko jokaldia bezalako tantoek ez da, pilotarian neurketatik ere atera dezakete, haserraldi horrekin.
1: Bai, hori dira, maitane, ba, futbolean eta konparazio bat egiteagatik, beti futbolarekin egiten bat dugu ere, ba, inoraztua zen falta horiek, baina bat, bi, baldin badira, baina hau izan da, jokaldi erabakigarriago bat, ez, esango dugu, ze oso tanto importantea zen, jakin da, partida non dagoen, ez, amaieran dagoela. Geratu dira sinistu ezin da. Egiari zor, ni neu ere alaxe geratu naiz. Baina egia da, epaileak ez duela ezer egin. Ez du keinurik egin. Eta Lazo berak ere batantoa txarra zela ikusi baldin badu ere. Ba, bueno, ba, eman egin diote tanto eurei eta segin behar. 20:16, ordu bete eta 15 minutu. Partida hemen Zarauzko Ariz bat alden abiatu denetik. Lazo sakera 20:16. Lazok 10 jokoan. Beste bisak ez 12, galdutako 8. Lasoren sakea, botera erantzungo du Beñatek. Altuera manez gainera, kendu. Martija, zeitik. Artola, ez, Beñati utzi. Beñatek eskerrez, eskerparetan sartu du pilotori, azkenean atera da. Eta Martija, eskuinez jotzeko kokatu da. Artola bila joan da, baina utzi. Ondo, atzeratu du horren bestez Rezustak. Martija, ez du pilota bete-beteko ajor, baina buena egin du. Lazo aire, Sotamanoz Iñaki, moztu gainera, Eraman Lasok. Zabaletik beinatek atzera. Aire sartu behar du Lasok defentsa lanean. Bikain Sotamanoz bizkarretakoa. Rezusta. Biladoa. Laso, azpi-azpitik eraman. Osta-osta txaparen gainean, gantxori. Albotik egindako gantxori. Laso, irugarren kuadran, bipareteko luzea, ailegatuko alda Artola, ailegatu eta txokoan mozto, tanto! Artolarena, txokoan, erasoan, kontraerasoan, Artolak egindakoa ezin bildu. Unai Lasok, Artolari apuntatuko diogu, amazazpieta, hogei.
0: Ederra gindu inakik, eh?
1: Bai, orengoan bai. Behartu xamarra ailegatu da, hemen iaia armaila erarte etorri da, eta uste dut ere esan duela, ba pixka bat arriskatu egin behartzuela, bestela Lasok oso erraz amaiz ezakelako tantua, eta bueno, ba, ezkerparetan sartzea, baztertzea lortu du pilotari Artolak moztuta, eta tantua ere egitea lortu, amazazpieta hogei.
0: Lau minutu inaki, sortzietarako, etxondoren zosketa egingo dugu, astu baino lehen.
1: Oso ondo ba.
0: Etxe ondoren mailota eta kulotea Enara Dagerrerentzat izango da. Zorionak Enara, jarriko gara zurekin harremanetan. Eta mila eskaz parte hartu duzuen guztioi. Jarrai dezagun zara ustik.
1: Sakea egitera Iñaki Artola, amazazpieta hogei, oraindik ere gorriak. Artola eta Rezustatzetik, aurretik beraz, Laso eta Martija. Aire zerantzun dio sakeari Artolaren bipaleteko. Atanto! Emezortzi eta hogei. Ez du bikain erantzun, ez da gutxiago ere Lasok, Sotamanoz, ez du, edo ez dio erantzun hona manzake hori, horri, eta gero Iñaki bikain aprobetsatu du oso oso aurrean egin duen biparetekoarekin, tanto egiteko emezortzi eta hogei. Horrelako aitaren batean bukatzen espaldin bada, eskarak abituko.
0: Biru minutu ditugu.
1: Horretarako behar dugu, ba, Lasok eta iztu, Lasok eta Martijak aitaren batean bitanto egitea. Zen lau egitea gorrientzat oso oso nekeza iruditzen zait, hain tarte gutxian. Sakea, Martijak eraman, altuera eman gainera. Rezusta, zazpitik, honek ere altuera eman. Zazpitik, Martijak atzera, aire Artola. Gantxo luzea, bilo, ai, Artola! Gaizki neurtu du, pumpada zer azken unean bere burua salduta eramaten alegindu da, hogeita bat, eta emezortzi, Artola galdutako laugarren pilotarekin. Bueno, ba, akaso bai, akaso bai. Tanto nazi xamarra izan da, Artola gero barkamen eskatu dio Rezustari, ez dakit Rezusta pilota eskatu dio edo zer, bila joan da, baina ez du asmatu, jokaldiarekin, eta tantoa urdin, txaloak pilotarientzat bereziki aurretik 21. tantoa egin duten Lasorentzat eta Martijarentzat bizkarreta gerenegoak bere gaurko azken sakea egin behar du. Hortxe pumpa lauterdian sakea azpi-azpitik egindako amosiamar beinateko ondo eutxi zazpitik ezkerrez Martija ondo Artolaren keinua. Eman dio beinate galanta, aire Laso defentsan ondo. Iñakiren bigarren keinua atzera. Beinatek, Laso Sotamanoz defentsan sartu da. Gantxo Artola, tanto! Emeretzi eta geita bat. Ederra, Iñakiren gantxo orain. Ba, bastidean bezala amaitu behar aldo. Gumaitan, horze kanpaien gainean, guztu, ba... Ba batez zaharritu, ze alako xeko markagaiua genuen, uste dut, emiretzi eta hogeita bat, eta sakea gainera galdu zuen bikoteak, atera zuen, eta, bueno, ba, ikus egin behar, Artola, eta Rezustaren migeratzetik, bitanto atzetik, emiretzi eta hogeita bat, Iñaki Artola, sakearen bila, arriskatu egin behar, orain Artolaren sakea oso soluzea, Martijak eraman, bila doa Iñaki. Gantxoa, eraman Lasok. Airez, Iñaki, bien tartera, Martijak ondo kubritu. Eta atzera, Martik. Zortzitik Rezustak ekarri. Martija. Artolaren gantxo luzea, bildu Lasok, altuera eman gainera. Seigarren kuadroan rezusta, gaiene, iaia gora. Ez du keinurik, imintziorik ere egin epaileak. Beinat, hau ere atzera. Martija gerama, Villado Artola, Artola txoko, tanto, behi eta hogeita bat. Hogei Artolak eta rezustak, hogeita bat Lazok eta Martijak.
0: Bueno, ontantxe daukagu kontua, zortzitako kanpaiak ere entzun ditugun, litekeena da, neurketa maitu horretik akaso pilotariek ere eten txikiren bat egitea.
1: Oraintxe bertan, atxeen amaitan.
0: Hori da.
1: Bigarrena.
0: Ba, Julen Gorosabel gure lankideari emango diogu hitza eta berak lanak amaitutakoan itzuliko gara. Zarauzko Ariz bat aldera neurketa nola amaitu den gure entzulei kontatzeko. Julen Gorosabel, kaixo arratsaldeon.
5: Kaixo arratsaldeon, maitane, arratsaldeon guztioi, gaur San Roke eguna dugu, Deba, Laudio, Gernika eta beste hainbat udalerrietan festa giroa da nagusi. Herrietan bertso saioak, herrikidolak, sukaldaritza lehiaketak eta beste amaiketa ekintza burutzen ari dira gaurko egunez. Deban goizaldean gure kai dantza taldeak herritarrak dantzatu zagurtu ditu adibidez. Gernikan sukalki lehiaketa izan dute eta Laudion Aldai plazan herrikidolez gozatu ostean kontzertu eta zezensuzkoak festa giroa zabaltzen ari dira herrian. Donostian bien bitartean Piratek irrikitaldia ospatu dute parte zarrean kalean zerki satirikoen bidez Gipuzkoako hiri eredua kritikatu dute. Partaide batek urte edo budutzenen ospakizunen helburuak zeintzuk diren azaldu dizkigu.
6: Postalezko hiri hontan, ba, bai gentrifikazioa eta masa turismoa salatzeko eta pixkat herritarron bertakotasuna eraldarrikatzeko.
5: Hiriko agente politiko eta erlijiosoi parodia egiteaz gainera, urteak hirian utzi dituen gertaeren errepasoa antzerkide ekarri dituzte Bulebarretik Santa Maria Basilikara egindako ibilbide jendetsuan. Irrikitaldiak egindako kritika satirikoak alde batera utzita, aurtengo aste nagusia borobila izan dela azpimarratu du Joni Sausti Donostiako alkateak, gora bera aipagarririk gabe garatu da, giro ona nagusitu baita eta donostiarrak zoriondu nahi izan ditu. Balantze ofizialean besteak beste, udalak hiriko txoko guztiak garbi mantendu direla eta delituek 145% egin dutela bera azaldu du. Aizu dia.
7: Donostiako udalak aste nagusiaren inguruko balantze positiboa egin du eta parte hartze handiko jaiak izan direla azpimarratu du. Baina jende andanak ez du eragotzi festak normaltasunez ospatzea. Jonin Sausti alkateak herritarren jarrera goraipatu du.
8: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikin dugulako hiria, hiria garbi mantendu dugulako eta festak bizikidetzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria urrezko maskor hori publikoarentzako da.
7: Aurten delituen kopurua 145 jaitsi da iazko urtearekin alderatuz gero gainera, kaleak garbiago egon dira eta garraio publikoa gehiago erabili da. Debus bidez eginiko 865.000 bidaia inguru zenbatu dira. Bigarren egunean igandean eguraldi txarraren ondorioz bertan bera geratu ziren kontzertu ez gain, egitaraua ia osotasunean bere horretan gauzatu dela aipatu dute. Eta abuztuaren 14ko soinu eta argi teknikarien greba egun aren arira, teknikarien lana ezinbestekoa dela gogorarazi dute. Beste behin ere, su artifizialen eta sagueseko kontzertuen inguruan bildu da jende gehien, finean alkatearen hitzetan aste nagusi borobila izan da, giro honean elkarbizitzarekin eta respetuarekin ospatutako jaiak.
5: Eta gaizera bat aldatu, Zeutan Monika García Espainiako osasun ministroa hiriko agintariekin bildu da osasun publikoaren gaineko kezka dela eta García kukatu egindu osasun arretan kolapsodik dagoenik eta migrazioa osasun arazoekin lotzea xenofoboa dela salatu du. Izan ere, Zeutako muga gurutzatu eta bi astera 5.000 gora dira ez atzera ez aurrera kale gorrian dauden pertsonak, Erik Aznal.
9: Ala dabai neurria jarri nahi izan dio Espainiako osasun ministroak Zeutako osasun zerbitzuen egoerari 5.800 dira uztailaren 30-etik hartatu dituzten pertsonak zerbitzuen egoera tentsionatu du horrek bereziki lehen egunetan, baina hiriko osasun arreta ez dago kolapso egoera nabarmendu du Monika Garziak.
10: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de, bueno, pues de colapso del sistema sanitario.
9: Esta kontsultarik bertan bera utzi ziurtatu du eta bitartekoak indartu dira gaineratu du koordinazioa erabatekoa dela ministeritzaren eta Zeutako gobernuaren artean eta migrazioa osasun publikoko arazoekin lotzea xenofobia dela Alderdi Popularrarentzat beherandu egidator ordea ministroaren bisita Garziaren dimisioa eskatu du eta Zeutako krisia osasun krisia ez ezik segurtasun migrazio etan krisi nazionala ere badela salatu du Feijok gobernu konprometitu bat behar dela nabarmendu du Popularren buruak bada Garziaren bisitaren biharamunean, El Masaiz Migrazio Ministroak egingo du Zeutara bisita.
5: Eta etxera bueltatuko gara, gudean zuteak baititu oraindik, Arabako Lanteno kontzeju inguruko zutea perimetratuta, egonkortuta eta kontrolatuta dago, egoera lasaia da, baina oraindik ere arriskuak bere horretan jarraitzen dute duela, azpimarratu du Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak.
11: Momentu honetan airez eta lurrez lanean jarraitzen dute sua itzaltzeko, gaur familia bat birkokatu dute, berriro bueltatu da etxera, pues badira oraindik haizearekin berpisten diren punto bero batzuk, arazo nagusienak temperatura altuak eta haizeak izaten dira.
5: Gogora ezagun suak 100 hektarea inguru kiskali dituela eta giza jarduera batek eragin duela, baina argitzeko dago oraindik nahita edo nahi gabe piztu den. Espainiar estatuan berriz hobera egin du egoerak Huelvan, Nieblan sute egonkortuta etxera itzultzeko moduan izango dira aterazi berri izan dituzten 400 herritarrak. Egoera bestelakoa da aldiz dagoen 16.000 hektarea erre dira Hueskan eta suhiltzaileek sutean mendean hartzeko lanean jarraitzen dute. Eutsi egiten diote bide batez etzirako deitu duten greba deialdiari Ainara Zuazabeitia.
12: Reglos inguruan suak kontroli gabe jarraitzen du 6. egunez, Oroel mendi ingurura gerturatzen ari den suteak kezkatzen ditu agintariak. Nafarroatik eta Espainiako puntu ezberdinetatik joandako 1000 suhiltzaile inguru ari dira lanean, 17.000 hektarea erre dira dagoeneko eta kartzelan sartu dute sutea sortzeagatik gertzen ari diren 28 urteko gizona. Ba, Aragoiko suhiltzaileek greba mugagabea iragarri dute asteartetik aurrera, behar baino baliabide gutxi gehiago dituztela salatu eta gehiago eskatzeko. Huelvako probintzian berriz, gaur goizean lortu dute egonkortzea azken 10 egunetan Niebla parajean izandako sutea.
13: Muchos de los medios que tenemos aquí van a empezar a replegarse.
12: Eta Juanma Moreno, Andaluziako juntako presidenteak esan du, egoera kontrolpean, larrialdietako unitate militarreko kideak gaur bertan hasiko direla atzera egiten, baina sua erabat itzaltzeko aste batzuk beharko direla. Huelvako inguru honetan, 18.000 hektarea erre dira azkeneko 10 egunetan, eta 11 herri ustu behar izan dituzte.
5: Eta bien bitartean landetan sutearen bi fokuek bat egin dute 17.000 hektarea kiskali ondoren. Hala ere Gilles Claubedul landetako prefetak esan du bi fokuek bat egin izana ez dela albiste txarra fronte gutxiago baitaude tratatzeko. Gaurko egunez 50 pertsonek etxera bueltatzeko baimena lortu duten arren, oraindik 650 lagunek etxetik kanpo jarraitzen dute. Voluntarioak ere bertaratu egin dira itzaltze lanetan ari diren langilei laguntzeko. Unai Macias.
14: Egoera zaien aurrean ohikoa da beti elkartasun adierazpenak agertzea. Hala gertatu da landetako sute hauetan ere, eta hainbat herritar anonimo laguntzeko presta agertu dira hainbat lanetan aritzeko.
15: C'est la solidarité, on est content d'apporter une petite pierre à l'édifice même si c'est pas grand chose.
14: Hori da Pierren kasua, Daxeko bizilaguna eta voluntarioa, itzaltze lanetan aritu da eta suhiltzaileen lana goraipatu nahi izan du. Hala ere ezin da ezkutatu herritarren artean nolabaiteko kezka dagoela.
16: On nous a dit de préparer les voitures.
14: Garengo bizilagun baten ahotsa da. Azaldu duenez, bada ezpada kotxea eta oinarrizko gauzak prest dituzte ebakuatu behar izanez gero. Argi dagoena da edozein laguntza dela ona eta elkarlanean aritzeko modu asko daudela.
17: On donne de l'eau aux pompiers qui passent. Là, il y a les camions de pompiers qui passent, on leur donne de l'eau. Et s'ils veulent, on leur donne des canettes d'orangina et tout et des madeleines.
14: Amalau eta 12 urteko bi gazteren ahotsak dira. 6 urteko arrebarekin batera janaria, ura eta freskagarriak ematen dizkiete suteak itzaltzeko lanean ari diren suhiltzaileei.
5: Eta zurekin jarraituko dugu nahi, izan ere Ipar Euskal Herrian Baionako herriko etxeak elegite aurkeztu du Paueko auzitegiaren ebazpenaren kontra. Ebazpenak atzera bota du Sarako eta Baionako herriko etxeek euskarari egin dioten aitortza eta horren alde beharrezkoa bada Parisera jotzeko prest daudela azpimarratu dute Unai.
14: Epaitegiaren erabakiak etxipene eta tristura eragin ditu herriko etxean. Pantxo Etxegarai, Baionako hautetxea eta hizkuntza politiketako ordezkaria.
18: Iritzia biztan dena negatiboa, aurrikusi ginuena, urteetako borroka, pixka bat biztan dena triste, baina ez egituak.
14: Elegiteak aurkeztuko dituzte lehenik Bordeleko administrazio auzitegian eta ez badu aurrera egiten Pariseko kasazio auzitegira iristeko prest daude. Hori guztia, tokiko hizkuntzak defendatzeko helburuarekin.
18: Orain ez da ze partidu sepetsatzen duen, da euskara eta gaskoina gogoratzea, baina frantsesa zapaldu gabe.
14: Gogoratu behar da Herriko Etxean aldeko botoa aho batez izan zela eskuin muturrarena barne. Gainera konstituzioaren bigarren artikuluaren arabera legez kanpokoa dela diote. Horrez gain, herritarren arteko zatiketaren beldurra ere badago.
18: Fragmentazioaren beldurra bautela, eta hori ari gira, pixka bat demonstrazioa egiten ez dela, hori ez dela egia, eta gizarte euskaldunak eta euskaldunak ez direnak ere hori nahi dutela.
14: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazio bat antolatuko du, eta Baionako Herriko Etxeak ere parte hartuko du euskararen eta gaskoiaren ofizialtasunaren alde borrokan jarraitzeko.
5: Errepidetan, une honetan normaltasuna da nagusi, segurtasun sailaren arabera, eguraldi dagokionez ordea, bihar gaurkoa bezalako giro epela espero dugu Jonan Darriaga Euskal Metetik.
19: Astelena motelantzean hasiko da euri langarrarekin iparraldean, batez ere kosta partean. Arratsaldean gerora altzatzen joango da, baina kostako saio garbitzea. Hegoaldean ordea eguzki izango da jaun eta jabe. Eta azkenik temperaturan bihar ez dugu aldaketa nabarmenik espero, beraz egunez ez du bero handirik egingo eta gaua berriz ere nahiko epela izango da.
5: Gure aldetik besterik ez, 8:10 minutu pasatxo ditugu honetan, ordu bete barru izango duzu aurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian. Orain kidoleta da joko dugu berriro, izan ere zientzilik utzi dugu Zaduzko pilota partidua, Maitane zudea da hitza.
0: Hori da, CaixaBank Masterseko neurketa amaitzea rutzi dugu Zarautzen, eta neurketa hori amaitu zaigu Iñaki Berastegi.
1: Bai, amaitu zaigu eta Lasoren eta Iztuetarekin, Lasoren eta Martijaren barkatu garaipenarekin amaitu zaigu, azkenerako 22 eta 20 menderatu dituzte gaur hemen Artola eta Arrezusta, eta beraz, bi bikote jokatu duten hirugarren jardunaldiaren ostean, bi punturekin berdinduta ditugu gaurko bikoteak, esan bezala, gaur Laso eta Martija garaie, 22 eta 20.
0: Mila esker, Iñaki, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta zuei ere entzule arratsaldeon, gure aldetik besterik zaio, gabon pasa.
20: Gabon entzule eta ongi etorri Portobelo saiora musikan berrienak bilatzen dituen honetan, gaur geldiune egingo dugu Queens of the Stone Age talderen itzulera abestian. Ongi etorri.

Abestiaren izena da Easy Street eta ez da itxura batean Queens of the Stone Age taldearen disko berri baten abia puntua, baina bai Joss Homme buru duen taldeak 2023az geroztik egiten duen lehendabiziko kantua, eta itxura batean honen ondoren beste bat ere kaleratuko dute uda amaitu baino lehenago, baina hori ez dago erabate bai estatuta. Nikki Lane country alternatiboan referente den musikari bat kolaboratzailea beste honetan, Easy Street izenekoa esan bezala, Queens of the Stone Age talderen musika genuen hori, Euskal Herrian biziki estimatzen den talde bat, eta orain erabateko estilo aldaketa egingo dugu, Fortet izen artistikoa daukan musikariaren eskutik, baina orain bere izen artistikoa oso kriptikoa ez da, baina bai orain aukeratu duena, izan ere oso karakter arraroak dira erabiltzen dituenak orain bere izena idazteko, eta baita bere disko eta kantuena ere, beraz ez dago auskatzeko modurik. Hau da, hori bai, Forteten ekarpen berriaren zati bat.

Portet delakoaren azkeneko lan emaitza da entzun gai duguna, azken minututan benetan txarotzeko moduko komposaketak dira egin dituenak, eta hori aurten bertan 2026an ere oso disko interesgarri bat egin zuela Portet izenarekin. Orain Kieran Jauna dugu, ba, esan bezala bere izen kriptiko honekin, eta izenburu jakinik edo gutxienez ahoskatzeko modurik ez daukaten izenburuak dituzten konposaketekin. Hau da beste bat.

Fortet delakoaren magalean azkeneko minutuetan, gure Gorka Portobelo saioan informazio ematea izaten dugu gogoko, ez bakarrik musikan berrienak eta aukeratuenak zuri eskaintzea, baina kaso honetan informazio gutxi daukagu ematea. Fortet dela hori bai badakigu. Joyce Maynor entzongo dugu orain, eta beraien I used to go to this bar izeneko lana txalotuan, bertako power pop eredu berri bat, eta after all you put me through, Joyce Maynor.

After all you put me through kantuaren izena Joyce Maynor talera maitasun kantua, eta orain entzungo ditugunak dira Peggy Goo, aspalditik ezagutzen dugun musikaria, eta berarekin Aira Star izena duena Woman da elkarrekin egin dute.

Ego Korearra bata Peggy Gu eta Nigeriarra bestea Aira Star elkarrekin Woman izeneko kantorretan Peggy Gu, Ego Korear musikaria besterri izango dugu disko berri batekin, eta egia esan bere momenturik onen ari da bizitzen, remix lanak ere egiten edo beste artista batzuen diskotan kolaboratzaile moduan lan egiten, baizu barrizko harrera izaten ari da. All That da bere kantu berri honen izenburua, Villano Antillano delakoaren alguan, Peggy Gu.

Pepi izeneko diskoan barneratuta berriro gerrak kaltetutako aurrei laguntza eskaintzeko erakundearen eskutik Begin for Change Pulp taldea, War Child Records erakundearekin.

Aurtengo udan bertan Madrilgo Mad Cool delakoan aritu ondoren Palpe taldean bere, bueno, ibilbide luze hori errepasatuz, kantu berri batekin ditugu, Begin for Change izenokoa War Child Records erakundearekin egindako kantua, eta Young Fathers taldeak ere parte hartu du, Help Be izeneko horretan, Don't Fight the Young kantuarekin.

Ez da horrengo abesti hau, baina orain plazaratu du Beyoncek Morning Dew izeneko hau 10 urte bete dituen bere 2016 diskoak eta hori dela eta orain edizio berri batean atera da eta kantu ez ezagun berri bat kaleratu du. Erabateko estilo aldaketa da GA20 taldeak proposatuko diguna, beraiekin Charlie Musselwhite Euskal Herrian behin baino gehiagotan aritutako blues musikaria, Blues Now du izan elkarrekin egin duten diskoak, hau da Crazy Love GA20 eta Charlie Musselwhite.

Crazy Love da bestiaren izena. GA20 taldeko gitarista den Matthew Stubbs lanean aritua da Charlie Musselwhite-ekin, izan ere bere biran, 2008ko biran aritua da. Eta hortik etorri ziren gero proposamenak, eta hortik etorri zen ideia. Elkarrekin egindako diskoa da Charlie Musselwhite eta GA20 taldea. Amar egunetan zehar egindako grabaketa bat Cambridgeen, baina Estatu Batuetako Cambridgeen, Massachusetts estatuan, Stubbs bera produktore zela. Hau da, 50. eta 60. hamarkadatako blues musika berreskuratzen saiatu den diskoa, bertakoa da I Can't Hold Out GA20, Charlie Musselwhite.

telephone, she said. Stop what you're doing and

G20 eta Charlie Musselwhite elkarrekin, orain entzongo dugun abestiak benetan harrapatu gaitu. Talde honek 2024an ateratzen bere lehendabiziko lana, Just a Fantasy, eta Los Angelesen sortua da. Jaw Drop da taldearen izena, edo Jaw Drop, eta beraien proposamen honek Split Lip du izena, Jaw Drop.

0: Lemonheads taldearen nola baituko trazak edo itzala ekartzen duen taldea Jau Drop izenekoa Monday izeneko batekin ere izan genituen.
1: Gaueko bederatziak dira Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak Albisteak.
2: Gabon deizuela, Ameriketako Estatu Batuek Hamasi hitzeman diote Israel Gazatik erretiratuko dela armagabetzeak aurrera egina ahala. Jared Kushner Ekialde Hurbilerako Trumpek izendatutako ordezkaria Kaidon bildu da Hamaseko ordezkaritzarekin, bertan izan da Khalil al-Aya buruzagi izendatu berria ere. Jared Kushnerrek Hamaseko buruzagiei adierazi die Israelgo erretiratzea ez dela arma guztiak entregatzeko prozesua amaitu arte atzeratuko, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak defendatu duen bezala. Ameriketako Estatu Batuetako urriko hauteskundeak ate joka diren honetan, urrengo egunetan Kushnerrek Israel bisitatuko du Netanyahuri bake plana bete dezan alegintzeko, bake batzordea Kairon bildu aurretik. Hamasek plana betetzeko konpromisoa berretsi du, baina ez dirudi Israelek onartzeko asmorik duenik, izan ere Israelgo segurtasun ministroak podcast bidez esan du gaur eguneko 30 eta 40 gazatar hiltzeko gomendioa zabaldu duen zuzen ere. Eta Ekialde Hurbilean bertan Afganistanen erregimen talibanaren 5. urte urrenean Espainiako kanpo arazoetako ministroak sare sozialetan zabaldutako mezu bidez Afganistanen eta Espainiaren arteko harreman diplomatikoen normalizazioa ezinezkoa dela azaldu du, gizaki guztien duintasuna errespetatu gabe. Eta ministerioak gogorarazi du emakume eta aurrek diskriminazioa jasaten dutela herrialdean eta herri afganiarra krisialdi humanitario handia pairatzen ari dela gogorarazi du. Etxera itzulita, gurean ordubete barru amaituko da Moeve enpresa den Gipuzkoako 16 gasolindegietako 150 langilek egindako greba. Mobilizazio honen bidez salatu nahi izan dute Moevek aurten aurreko urteari begira irabaziak 141% handitu dituela langileen lan baldintzak kaskarrak izaten jarraitzen duten bitartean. Honakoa kontatu digu Labek ordezkariaren Adrian Arrutik.
3: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordurarte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
2: Bestelakoan, eklipsaren ondorioak nabaritzen hasi gara gurean, joan den abuztuaren 12 izandako fenomeno astronomikoaren ondorioz, ikusmenean arazoren bat antzeman eta Osakidetzarako zentroetan hartatu behar izan dituzten herritarren kopuruak gora egin du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta guztira 211 pertsona dira. Denak nola nahi ere, kasu adinak edo oso adinak izan didela azaldu du Osasun Sailako arbidez eta gaineratu pasa diren egunak aintzat hartuta ez dutela espero kasu gehiago izango direnik. Errepidetan, unanetan ez da partekorik, Odixe segurtasun sailean esan digudena, eta eguraldiari dagokionez, biharko gaurkoa bezalako giro epela espero dugu. Odeiak izango dira kostaldean, baina egunak aurrera egina ahala desagertzen joango dira. Guraldetik besterik ez, 9 eta 3 minutu ditugu unanetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une oro duzuela eskuragarri interneten orain.eus atarian.

Free Yourself abestiaren izena ere zerke itxura dugan kantua, eta L7 izeneko taldean burura ekartzen diguna, duela gutxi hiltzen gainera talde horretako Jennifer Finch. Karen Dio Brasilarra genuen, eta bere diskoaren aurrerapen kantua Free Yourself izeneko orain psikodelian sartuko gaituzte Level 5 izeneko abestiaren eskutik King Gizzard and the Lizard Wizard taldekoak.

King Gizzard and the Lizard Wizard izeneko taldea, laberintikoa taldearen izena, Kelela ari garen zuten orain, eta bere New Avatar.

grime eta alako R&B eraberritu baten artean mugitzen den artista, Kelela. Kelela Mizane Kristos da bere izena, eta Washington irian jaioa da. Hau da bere lana, orain horren arrakastatsua bilakatzen ari den New Avatar izenekoa, eta kantori Idea One da ateak zabaldu dizkiona, baina disko horrek merezi du beste zenbait momentutan geratzeak. Link and Be du izena kantuanek, hau da Kelela.

Abesti laburra bezain eranskorra Linkan bi izeneko hori kelelaren eskutik, orain entzongo duguna da King Mala, hori da bere izen artistikoa. King errege hitza gustatu zaioloko bera emakumezkoa den arren, askotan gizonezkoei heltzen zaizkien hitzak nahi ditulako bereak egin, bera da Arely Castro, eta Mala, ba, gazteleraz daukan esanaiaren gatik, nolabait jarrera kontua. El Pasokoa da, Texasekoa, naiz eta orain Kalifornian bizi den. Arely Castro da, esan bezala, King Mala izen artistikoarekin bere estreineko lana argitratu berri du, eta bertako da Eat the Spoon.

Agresibitate haundiko musika hit the spoon izeneko horrek bildu duena King Malaren And You Drowned in the Grief of a Golden Thing izeneko diskoa orintxe bertan argitaratutako lana eta, bueno, ustailaren amaieran ateratakoa eta bertako fan kantua entzungo dugu jarrean guztiak, bere izenburu guztiak bezala, izki larritan fan King Mala.

King Malaren musika genuen hori, And You Drowned in the Grief of a Golden Thing izeneko diskoak ekarretako fan divertzioa izeneko kantua, eta onelako kontuak batez ere divertzioa tartean dagoenean ondo ezagutzen ditu Fat Boy Slim jaunak, Norman Cook berarekin, Felix the House Cat, the Funk Drunk.

Trunk Trunk abestiaren izena urtero uda partean abesti berri batekin, abesti berri zahar batekin azaltzen da. Fat Boy Slim guztia aprobetsatzeko moduko gizona da, eta Funk Trunk bere karpen horren izena Felix eta House Cat delakoaren laguntzarekin, baina funk musikan badaude referente batzuk, eta horien artean ez dago Fat Boy Slim, baina bai Funkadelic izeneko taldea. Orain 2026ko uda honetan bermasterizatu dute euren Maggot Brain izeneko ezinbesteko lana, eta bertatik berreskuratuko dugu Can You Get to That Funkadelic.

dokumental interesgarri bat egin zuten, oso ondo dokumentatua gainera, Funkadelik talderen inguruan, horrek, bueno, ba, merezi zuen, ba, nola baita talde hau bere tokian ipintzeko, musikaren historian, eta ez bakarrik funk musikaren eremuan, Maggot Brain beraien zinbesteko lana, eta bermasterizazio horretan, Can You Get To That kantua Funkadeliken ondoren, abuztuaren ez, ustaileko azkeneko egunean argitaratutako soul disco bat, diskoaren izena da Life and Soul, taldearen izena The Vintage Explosion.

klasikoa erabat The Vintage Explosion taldeak egiten duen musika I Can't Get Enough of Loving You izeneko kantua, izenburua ere bada nahikoa klasikoa, Life and Soul izeneko diskoan, The Vintage Explosion eta beraien lanberria Cry to Me 2008an egindako diskoaren ondorengoa eta orain, bueno, proposamen aldaketa misio izen artistikoaren atzean dagoen musikariaren eskutik, hau da Bleed

Elektronika ilunaren eremuan azkeneko minutuetan gure gaurko Portobelo saioan misio izena duen bikoaren eskotik Love and Heartbreak izeneko diskoan izan gara Bleed izeneko kantuarekin eta euren konpainian jarretuko dugu With a Cigarette abestiarekin.

Hori misio delako bikoaren musika zen, hemen lekuko hartuta duguna da Howard Jones egundoko arrakasta izaten ari da, bere azkeneko abesti hau, Stand Up kantoren izena, Howard Jones.

Azken bolada honetako disko txalotuenetariko bat eta zabaldu berri duguna, Nothing da talderen izena, A Short History of Decay.

Bosgarrena da shoegaze izeneko edo shoegaze estiloko talde estatu batu arraren eskutik, Nothing izeneko bandaren eskutik, The Rain Don't Care izeneko abestia zekarkiguten, eta bereien A Short History of Decay izeneko horri izena ematen dion pieza jarraian.

Nothing taldearen ondoren, normalean dantzarako musika egiten duen talde bat, hau da Django Django taldea, eta beraien cameos, baina honetan pop psikodelikoaren bidea daukate hartuta folk akustikoarekin jantzia. Franz Ferdinand taldeko gitarista zen Nick McCarthy produktore lanetan. Hau da cameos, hauek dira Django Django, gure gaurko saioari amaiera emanez, besterik ez, ondo izan.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Zeutan jarraitzen duten milaka migratzaiek gose greba hasi dute hiriko trampolin hondartzan, Espainian gelditu nahi dutela adierazi dute eta gobernuari asiloa eskatu diote.
2: Pero nosotros no queremos comida, queremos solución.
1: Zeuta da migrazio masiboa iritsi zenetik 17 egun igaro dira jada eta kalean lo egitearen ondorioz, egunetako nekea metatu eginda migratzaileen gorputzetan.
3: Estamos aquí durmiendo cerca del mar, con frío, con mucho sufrimiento.
1: Hiriko trampolin ondartzan elkartu dira protesta baketsuan eta esan dutenez gutxienez asteazkenera arte iraungo du haien gose grebak. Testu inguru honetan Monika García Espainiako osasun ministroa hiriko agintariekin bildu da osasun publikoaren gaineko kezka dela eta Garciak ukatu egin du osasun arretan kolapsodik dagoenik.
4: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de, bueno, pues de colapso.
1: Gainera migrazioa osasun arazoekin lotzea xenofobia dela salatu du eta gaineratu du koordinazioa erabatekoa dela ministeritzaren eta Ziutako gobernuaren artean eta migrazio osasun publikoko arazoekin lotzea xenofobia dela esan dugunez. Eta hain zuzen ere Ziutako egoerari konponbide emateko Pedro Sánchez presidenteak iragarri du bihar biokonferentzia bidez bilduko dela hainbat ministroekin. Bertan izango dira besteak beste Marlaska Barne ministroa, Margarita Robles Defentsa ministroa eta Jose Manuel Albades Kanpo Gaietarako ministroa. Gure etorrita gertakadien alorrean Getxon Bart gizonezko bat atxilotu dute Portu Zaharreko jai egunean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita. Getxoko udalak ohara plazadatu du atxiloketaren berri eman eta erasoa gaitzesteko. Dei egin die herritarrei emakumezkoak gutxiesten dituen edozein jarrera aurrean irmo azaldu daitezen. Nafarroan bien bitartean UPNek egin du bestelako salaketa, Burlatako festen testuinguruan gizonezko bat euren egoitzara sartu eta zinegotzi bati eraso egin diola salatu du ohar bidez. Bultza egin eta UPN kanpora faxistak kanpora oihu egin zion besteak beste oharrak azaldutakoaren arabera. Errepidetan une honetan ez da apartekorik, Odise segurtasun saian esan digutena eta eguraldiei dagokionez biharko gaurkoa bezalako giro epela espero dugu. Odeiak izango dira kostaldean, baina egunak aurrera egin ahala desagertzen joango dira. Gure aldetik besterik ez, 10 eta ia 3 minutu ditugu unanetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa uneo da duzuela eskudagarri interneten orain.eus atarian.

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzea.
1: Amabost urte, bueno, da, gaztetxoa nintzenetik, ja eskaladan topez hartu nintzela, eta ba, nere bizitzeko modua o bihurtu gara. Bide gogorra bak, horreza bak itxi da, erbitza esan da, ez toztala inoiz, ba, lo hori kendu, ez? Hemen ez dauzko munduko instalazio honen, baina hemen bezala inun ez gabizitzen.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Mikel Lina Zizoro.
2: Bergaran hartzen du arnaz Mikel Lina Zizorok, bizitzarekin gozatu. Araotzen eta baltzolan atzak, giarrak eta bihotz taupadak estutu. 9 zailtasunak ateatzea lortu zuen Euskal Herriko historiako eskalatzaile gazteena bilakatu zen 15 urterekin, duela 10 urte, eta indarrean segitzen du marka horrek. Rokodromoetan, txapelketen erritmo eroan dantza egin du eta presioa sentitu. Aukera bakarraren diktadura, kale edo bale, dena ala ezerrez. Medikuntza ikasketak bukatu ditu eta mediku egoiliarra izateko bidean da. Traumatologo jarduna du buruan, baina eskalada ahaztu gabe. Sokak lotzen baitu bizitzara.

0: Deba goienan gaude, oinatin, arotzeko eskalada eskolan, eta saian nahiliko kobazuloaren magalean. Ona ekarri dugu gure protagonista, pentsa, Euskal Herrian zemaila dukan goi mailako eskaladak, zema kirolari lortu duten bederatzia zailtasuneko langa inditzea, eta gure gonbidatua, historiako gaztena izan zen, balentriario lortzen, ama osturterekin. Baina natural segitu du, aitzetan gora eta bera, eta txapelketetan zailtasuna, blokea eta abiadura landu eta emaitza bikainak lortuz. Medikuntza ere bukatu du. Eta mir edo MB, mediko barne goiliarreko ikasketei, ekin dio, Bartzelonatikan Euskal Herrira itzuli zenean, mende laurdena beteta, eskaladak medikuntzari irabazten, omen dio, momentos eta ondo gaukagu, gure protagonista. Mikel Inez Izoro, ongi etorri.
1: Ongi, eskerrek asko.
0: Nortzaituko.
1: Patzer bat hemen egotia.
0: Zagutzen ez zaituen eskalatzailean zat, nortzara. Piskat esplikatik gatu iguzu, nortzaren, Mikel.
1: Bueno, ni Mikel Inez Izoro naiz, bai. Gargarakua, ontxe hogeta bosturte beteta, eta bari, txikitati mendixan gustatzen jat ibiltzia, eta ba oso txiki txikitatik ba eskala munduan murgildu izan, ez? Eta hori, beti paretetan ziar.
0: Kirolari petoa, zentzotot eskia zen ere ibiltzen zinela, eskia eta eskala aukeratu behar izan zeruela, beste disiplina batzuk ere gustuko dituzula, bueno, ikaragarria, zure bilakaera, eskala dan zetratu zen jen arte.
1: Bai, gisa esan da, suerti haukidot eta familixatik, ba, kirola betianik, ez, eskutik etorri jat, eta hori, ba, lehen eskiatzen ibiltzen ginen asko, txapelketetan eta holan, eta gero, ba, itxasuan, surfitzen, arrantza itxen, noiz jamen motorrean ibiltzen, eta, ba, kirola itxian eri asko gustatzen jat, danetik itxia. Eta gisa da, hori, ba, maost urte, bueno, ba, gaztetxoan nintzenetik, ja eskaladan topez hartu nintzela, eta, ba, nere bizitzeko modua o bihurtu dala, bai.
0: Horren, nahiko normala da. Oso gazteak, umetilgetan eska gazteak, goiztiarrek oso, ba, amaira urterekin, ba, rokoa batez ere, ba, zortzi ze, beratzia mailako aitzak egiten ikusten, edo zailtasunak kateatzen. Baina, zure garaian, horrein dela amar urte, horrein dela ama urte, etzen, nahi normala, Mikel, baino, oso azkar lortu zenituen zazpiera eta zotzearen graduak, eta beratzia ere, oso gazte, gogoratzen zara, horrein dela urte batzuetako.
1: Bai, gogoratzen naiz, eh? Egisa da, esan duzun bezala, ba, azkenengo urtetan, azkenengo, bastakit, bost amarr urtetan gauzia asko aldatu da. Eta hori eskala da, bastakit, kalera pixka gehiago irten da, ez? Eta jende gehiago hasi da eskalatzen, ba, igual, ez dakit, joku olimpikotan sartu zenatik, o, ez dakit, pixka, ba, bueno, jendia hasi da ikusten kirol oso politxa dana, eta lagunekin itxeko kirola dala, mendixan itxen dala, naturan, eta, bueno, rokorromotame bai, eta gisa da, gero ez da, ba, gaztetxo gehiago ikusten diela eskalatzen, eta gisa, hori, ma, niri asko postendo ez da, ez, ba, jendiak kirol, hain politxan kirol batekin, ba, engantzatzia eta esagutzia. Eta hori, ba, indala amabost urte edo, ba, nintzen, ba, gaztetxuena, normalian, beti, ba, izan da kirol bat, ba, pixka, ba, jende nausixagoak egiten da baina, ez? Eta nintzen hor, ba, el txabalillo.
0: Bai, esan berrezon. Ze, bueno, bederatzia zailtasuna Euskal Herria jende asko gainditu du, batxo zo behala, ba, Josune, Bereze hartu, Pou, Anaiek, beste asko, gaini zebelarrek orain ere, ba, baina zu, historiako gazteena izango zara, ez dakit norbait etorriko den atzetik, igual bai, oso litekena da, daude gauza den bezala, baina hori, ja, zizute, hori, sare hori, ekenduko, Mikel, nola bizi izan zenuen, lehen esan dut natural, zuk berdin jarraitu zenuen.
1: Bai, gisa esan da, ose, neri, ez dakit postasun ondizia bat zuertan, ez? Bai. Garai hartan, ba, behatzia graduko bide bat eitxia, ez, amagost urtekin, baina, ba, garai hartan ez notzan, ez dakit beste munduko bombo ikemon, eh? Nil da, segi jarraitzu nean, eskalatzen, tope, bai. Disfrutatzen, eta ba, betianik buruan eukiotena eskalaz disfrutatzia, eta bai lagunekin eta familixakin menditxan disfrutatzia, eta ba, bide gogorra bak, horreza bak itxia, egisa esan da, ez toztala inoiz, ba, lo hori kendu, ez? Ez da izan beti, bueno, ez da izan betiko helburu bat, ez dakit ze graduko bide bat itxia, baizik eta bueno, bideak disfrutatzea eta horren eskutik etorri gero ba maitzak eta holan, baina
0: zergatik ez zuten ordukoan garaiko mastodonteak edo ez dakit nagusian edo un mundu kaskalatzaileena, jode, mutiko honek 15 urtekin 9 bat egin du. Ze gogoratzen duzu norbaitek ze bat esan zizula edo zorionak eman edo badauka zuan edo tarre bat horrela, Mikel?
1: Hombre, a ver, egisa esan da ba jendiai harritzen sotzala, ez? Ba, hasi nintzen 10-11 urtekin rokoromora eta hola juten, Josianekin, eta pixkat, ba, hastian bi hiru aldiz eskalatzen, eta, jo, ba, urte oso gutxitan, ez dakitze, ba, suertia aukine, ba, no, nire gurasoek ondo intzorten, baina eskalada, ba, bueno, ondo nindoian, ez? Eta urte gutxitan, ba, asko boluzien haune ban, eta, ba, 12 urtekin bai, 8 bideko, osea, 8 graduko bide bat egin eban, momentu hartan, ba, gaztiena izan nintzen bai olako bide bat itxen, eta poliki-poliki, ba, jo, denpora gutxian, eskaloi eta graduz, ba, igotzen jo nintzen, eta niretzako jolas bat zan, azkenian, komu, gero ez da bide zailagoakin, batzutan ezin eban bide batzukin, baina hiru lau hilabete itxoitzen eban, pixkat asten nintzen, altua ban nintzen, eta ja ezin eban pasu hain, ba, altura lortzen ebanian itxen eban, eta ez dakit. Egisa esan da jolas oso politxa esan.
0: Uste dut bost dituzula guztira, 9 zailtasunakoak, gradukoak. Zer da, 9 zailtasuneko bide bat ezagutzen ez dugun ontzat, eta ezagutzen ez dugu, ezagutuko ez dugun ontzat noski, zer da gorgo jene, nola da? Biatz batekin, atz batekin, birekin hor zentzilek egotea. Zer mundu da gor, Mikel?
1: Boa, galdera zaila, jode, azkenian ba, kirol guztietan gertatzen den bezala, eta ez kirolian bakarrik, ez bizitzan, orokorrian gertatzen den bezala, ez pasare, ba, mundu hortan murgilduta zaila da ikustia eta imaginatzia egiten dien gauzak, ez? Eta, adibidez, ba, ez dakit guretzat normalizauta dago igual atzamar batekin gure gorputzana zintzilekatzia, o beso batekin domina dakitxia, eta 5 milimetroko listoi baten, ba, hankaga begeratzia, ez? Eta hor bertan domina dakitxia. Eta batzutan pentsatzen dozu, ez? Perspektibakin pentsatzen dozu, eta etxen ditugun gauza asko nahiko ez dakit impresionatia die, baina saia da esplikatzia.
0: Etxa hori lortu zenuen?
1: Bai, lehenengoa bai.
0: Begi puntuan, 10 urte dira, nola izan zen prestaketa? Nola aukeratu zenuen zergatik? Hau nahi dut, zemapeak egin zenituen? Zer sentitu zenuen, engainditu zenuenean, Mikel?
1: Jo, ba, 10 urte pasau die, baina gisa zan da egun hori azkenian egun oso berezi izan zen, ez? Eta atzera mabaliz bezala gogoratzen dut. Eta, jo, ba, ez dakit, ez neban ezer gaitxik bide hori aukeratu, ez? Eta, ba, etxaurira juten ginen, azte burutan neguan eskalatzeko ba, eskola oso ona da. Ze hemen arautzen adibidez, etxetik gertu dauzkagun paretak, ba, neguan geixena guztitxa goten die, o zikudaren paretak ez dauzke hain zaiak dien bideak, ez? Eta, ba, zeginen pixkat etxaurira juten, Josianekin, ere aitzakin, eta, ba, ez nahiz akordatzen zeba, baina behin bide hortan sartu nintzen. Eta, ba, bai mugimenduak eta bai pareta asko gustau jaten, eta nere ba nere momentuko eskaladai ba oso ondo, osea, oso ondo egokitzen jaten, eta mugimenduak ba nahiko ondo initxu, no imagina une ban posibilitatea sala itxia, eta ba bertan hasi nintzen lanean. Eta ez dakit, 6-7 egun eman eban nola bidea probatzen pixkat, eta gero egin, eban, ez dakit zenba zaiak, era ba 10-15 zaiak, era baina bueno, lehenengo izateko eta bain dala asko itxateko gisa zan da, ba oso ondo zegoala, bai.
0: Eta bain lortuta, goien, zer, oiu edo zer egin zeruen?
1: Ba, jendeak asko batzutan oiukatzen da, eta asko motibatzen da, baina ez dakit, ni depende ze bidetan, baina hortan, ez neban, oza, lasai hartu neban, esan, oza, tranquilidadia, eta oso pozik, baina como en paz, esaten dan bezala, ez? Bai, eta lasai, gustora, eta momentuaz disfrutatzen. Justo egun hartan aitzak egin nintzen bakarrik, eta jo, lako momentu bat nire aitzak bizitzia, ba, oso politxe izan zen, eta betirako gogoratu biogu egun hori, ba, egun oso espezial bat bezala.
0: zure bide kutxunena da, zure kirol bizitzako bide kutxunena da, aukeratuko zenuke?
1: Ba, egisa zan da igual ez, eh?
0: Zein aukeratuko zenuke?
1: Ointxe pentsatzen, nik uste Illomani aukeratuko nebala. Baltzolan, bueno, Baltzolako beste behatzia bat da, eta ba, txikitatik ikusten oan bide hori, ze txaurin azkenian, ba, bueno, ez tota igualain beste eskala, baina Baltzolan egun asko, ordu asko eta bide asko eskala ditut, txikitatik, eta jo, ba, Illomani, ba, gaztetako Mikel entzatzen amez bat, ez? Oindala urte asko intzebala bapatxik, eta ba, urte batzuk aurrera hau Adamondragon zan, eta biztaz eskala useban bere denengo behatzia, eta egun hartan nia egon nintzen bebai, eta ni jarri notzan zintak, eta ez dakit, zan bide bat oso, niretzat oso kutxuna, espeziala, bai, eta ba, bide bat aukeratzekotan Illomani aukeratuko neman eguneko haunian.
2: Amo, Mikelin! Opa, pequeño! Zoriona, pequeño! Oso ondo, campeón! A ver, reiratu buizkan, Mitch! Miketxo, que buena, txiki!
0: Zer dauka, Illomanik, umeste engantzatzeko, zu eta beste asko. Ze asko esan digute, Illomani, Illomani, Illomani. Zer
1: bai, ez?
0: Bai.
1: Azkenean, ba, Euskal Herriko eskaladak historiako biderik, ba, importantienetarikoa da, ez? Ba, dagoen lekua baitxik, bidia oso espeziala da, oso politxa da, dauka, hola, erresistentziako lehenengo, osea, hasiera erresistentzia parte bat, eta gero dauka oso bloke oso gogor bat, hola, presa oso txikisekin eta inbertia batzukin, eta ba, die mogimendu batzuk, ba, gu eskaladako frikisoi, ba, ez dakit asko gustatzen jaunak, eta oso politxak. Orokorrian da bideo bat, azkenean eskalatzen dau, pareta asko eskalatzen ditugu, baina danak ez die, ez dauzke mogimendu bain politxak. Bide honek dauzka mogintu batzu, ematen dela, ez dakit, norbait jarri dela hor, paretai forma moten, justo, ez, agarre eta presa horrek etara, eta mogimendu horrek irtetzeko, ba, hori da...
0: Zerbait mistikoa
1: bai,
0: dauka, ez?
1: Bai, azkenian, ez dakit, dantza itxen da benak, o, ba, dauzka, ez, ba, bere mogimendu eta bere, ez dakit, espeziala da, eta friki xontzako oso bide politxa.
0: Bueno, frikia zara zuzka usan duzu, eta bazara, ze, bueno, ba, aitzez gain, txapelketetan, lehiaketetan egin duzun bidea, Mikel, da, sekulako, oma usturtere gain Europako txapeldun izan zinen, zailtasunan ibiltzen zara, blokean ibiltzen zara, azkartasunan ere ikusi zintugun, ba, bueno, ba, olimpiar joko horietan, asko ibili zara. Zerk erakartzen zaitu gehien, ez dakit orain ibiltzen zaren, zer esan duzu gustukoen, zerratik txapelketa, lehiaketak hainbeste erakarri zaitu.
1: Ba, gisa esan da, txapelketa mundua gaztetatik etortzen da, ez? Lehen, ba hori, esan dugun bezala pixkat, lehen, oso gaztetatik, hiru lau urtetatik, ba, eskiatzen ibiltzen nintzen, eta, ba, eskixan bebai fanatiko bat izan nintzen. Jakan egon nintzen bizitzen, hango ekipoko batekin kompetitzen eban, eta, ba, beti, ez da, txapelketa mundu hori txikitatik etorri jatez, eta ba, azkenian eskaladakin, ba, pixka berdina. Zin nintzen, ba, hemen lehenengo Euskal Herri mailan txapelketa batzukin, gero Espainia mailara pasau ginen, eta, ba, bertan be, nahiko ondo zoidan gauzia, eta ba, Espainiako selekzioekin, ba, zin nintzen, pixka mundua ikusten, ez? Eta nik uste txapelketen, ba, alde politxena mundua ikustia dala, bidaiatzia, ba, ekipokoak azkenean lagun mina die, denpora asko pasatzen dugu batera, eta egun asko pasatzen ditugu batera, ez? Eta, ba, olako lagunekin eta olako erlazio politxekin, ba, mundua ikustia, nik uste, ba, dala niri txapelketetara, bueno, txapelketan jarraitzeko, ba, motorra o engantxa usostan apiskat, ez? Azkenean,
3: txapelketa ba, askotan jo gogorrak die.
0: Presioa sentitu izan duzu, esan aitortu zenuen, ez? Akaso igual, behatzia zaltuzuneko bideak edo pistaz zortzize pluseko edo zortzize pluseko bideak egiteko, baino gehiago igual txapelketak lehiaketetan presio gehiago sentitzen da, Mikel.
3: Bai, alde emozionalak eta presinuak eta buruak, alde psikologikoak txapelketetan askoz gehiago igertzen da, ez? Azkenean, ba, paretan be bai, eh? Arrokan be bai, ze azkenean bi proiektua daukasunean, jo, gogorra da, lan asko itzen da proiektu hori lortzeko, baina esposo gauritzen, paretia hor egon bida, eta urrengo gunean alko zatorri, o espa urrengoan.
0: Osea, nik arte hor mantentzen da.
3: Bai, hori da, baina txapelketak ez diola. Txapelketak saiakera bat daukazu, eta patinatzen basa. Zehose gaizki irakurri eta mugimendu bat gaizki itxen bozu, eta jausten basa, jazta. Osea, gure disiplinan saiakera bat dauko, zailtasunean. Ez da kit, futbolian laro eta marrinutu dauzkazu. Igual, filalia ez eta pare bagol sartzen motzu, ba, saia da huelti amatia. Baina, bueno, denpora bat daukazu, ez? Eta gurean, ez? Gu saiakera bat dauko, eta bi minututan, o batzutan lehenau, o iru minututan, lau minututan maksimo, jazta, onza urtean zuen entrenatzen, ba, bi iru minututarako. Orduan, ba, momentu hortan buruan daukitzia, eta presiño hori ondo erubatia, ez da bat berreza.
0: Abiodora nik usi zentu dan, ze abiodora demonioan, igotzen zarete, ze lau bose segundo zua metroko pareta da, goi, goita bose metroko pareta, ez dakiz zeltasun dauka, sei be uste dut daukala, ez?
3: Ba, sei be plus, o lako zeu ze da.
0: Zer ematen duzu,
3: eta die, bai.
0: Spiderman ematen duzu.
3: Bai, amabos metroko pareta bada da. Eta, bueno, hori nila disiplina hori lagane ban, ze joku olimpikotan ja separau indie, ez? Banandu indie, eta orduan, ba, disiplina hori azto behitzen. Baina, jo, hori munduko kopan eta irabazten darenak lau segundu terditan edo igotzen dira, 15 metro.
0: Zebek ere flipatu ingo duzu.
3: Bai,
0: ikusteko... Zerzate oso honak, ibilizarete, baina ikusteko ere oso polita da.
3: Bai, oso politxa da, oso emozionantia da. Eta jende asko esaten dozku, ze, baina... Soka horrek tira itxen dutzu egora, ez? Eta ni, bai, tira. Tira
0: beraka, eroizan lima zara.
3: Bai, hori da. Sokia, jausten basa, bakarri, bestela.
0: Arreta bandit, esan duzun gaza bat, eta, bueno, ba... Andoni eta Joanes Espartak esan zigutena, ez dagoela kompetentziarek zuen artean, txapelketetan, zuek borrokatzen duzula bidea, eta soka lagun, bidea eta hitzaren kontra. Ez dagoela zuen artean, rollo txarrik, ezin ikusirik, eta horrek... oso politeketan dela, kirol disiplina.
3: Bai. Osea, ni txapelketetan eta hola jarraitzuot, ba, alde batetik horregaitzik. Ez da beste kirol batzutan bezala. Nik uste eskaladan dagoen rollo hori oso politxa da. Osea, azkenian, bai, apuntauta txapelketan jende asko dago, baina... ez dakit, zu sentitzen dozun kompetentzia hori, ez da beste pertsonekiko baizik, eta pareta, zure erronka paretia, ez da bestie irabaztia. Gainera, mentalia errekin juten basa, seguramente gaizkin gozu. Osea, kontzentra bidaz, zu pareta igotzen, eta zuk dauzkasun ba, baliabideekin, o zu dauzkasun teknikakin eta indarrakin paretea igotzia. Eta jende asko flipa hoitzen dauz, igual gare Europako kopa, no, munduko kopa baten finalian, eta jendeak ba partekatu itzen dau bere ba, beste eskalatzaileekin ba partekatzen debe lurretik ikusten dagunean ba esaten dau ba nik uste hor eskerra dala gero eskumako eskua hor eta eskerreko
0: hanka
3: bai bakoitza ba zela ikusten daen pareta esaten dau azpitzik eta ba bestiei laguntzen saiatzen za eta danon artean aber zela aurkitzen dugun ba, pareta hortatik igotzeko bideik erresena, ez? Eta hori oso politxa nik uste. Eta azkenian elkartzen gaiz bakarrik txapelketetan, eta gero txapelketatik kanpo eskalatzeko bai geratzen ga, eta ez dakit, oso politxa da. Alde hortatik, kirol oso politxa nik uste.
0: Mikel, bate bandek esango du. Bueno, eskalatu eta jarki biziduk, ez du ezer egiten. Medikuntza bukatu duzu. Azkar esaten da, medikuntza.
3: Bueno, azkar sei urtetxo, baina bai.
0: Esan nahi gote, dauden, bueno, ikasketa luze eta exigenteenetakoak edo gogorrenetakoak izango dira.
3: Bai, eixo esan da, ez da karrera erresa, ez? Baina, bueno, eukido zuertia, txikitatik gauzak nahiko argin euskala, ez? Barenkixen eskalatzen tope nahi nebala ibili, baina alde beretik, ba, nera metza txikitatik bai, ba, medikoa izatia izan da, ez? Eta ba, asko gustatzen jaten arloa da, eta ikastiak ba, niretzat ez da lan oso, ez dakit, disfruta bitxan dut horretaz, bai, ez? Da, ba, gauza bat, ba, asko gustatzen jatena, bai, orduan, ba, bai, gogorra da, azkenian egunako eta labordu gauzka, eta ezin dezugu bost ordu entrenau gero beste zenbat ikasi, eta
4: jo,
3: gainera lagunak euki familixakin egon, zain, ba, osea, zaila da. Azkenian, zei urt karrerako, zei urte horrek, ez die errezak izan, eta egun askotan lo gutxi egin dut, baina azkenean, ba, bueno, organizatzen eta holan, ba, gauzak etaratzen, bueno, irtetzen dira, ez, baina bat ez benik uste importantiena da, ba, ba, disfrutatzea bideaz, eta neri, ba, medikuntza, ba, ez dakit, asko gustatzen jat, eta horregaitxik, ba, ez totale batera laga, ez.
0: Asko beteko zintuen, baina ez zenen eskalada azto, ze medikuntza bukatuta, bueno, jauzi bat emateko asmotan, erabaki zenuen, Mir edo mediko barne goilerrako ikasketak egin aurretikan, eten batekin, eta zure mugak bilatzea, sanku bateko errendimendu handiko zentrura joan da, Bartzelonara. Hango horren trenatu, eta ber, ze maitza lortu zenitzaken. Zerratik hartu zenuen ere baki hura, Mikel?
3: Ba, bai, bai, behin karreria bukatuta, ba, usta, pixu horik endore ban gainetik, ez? Bai. Eta esan eban, joe, ba, oinarte, sekula ez nahiz egon eskaladan euneko unian murgilduta eta euneko una ematen, ez? Eta ba, goguan euken ba, esperientzia hori bizitzeko. Eta eman sosten aukeria, ba, hori, zanku bateko goimaiako, bueno, rendimentu altuko zentrora juteko, eta ara gu nintzen. Egisa esan da, jo, entrenatzeko, ba, Espainia mailan lekuik onena da. Instalazio oso ona gauzke, entrenadore oso onak, ekipo oso ona, eta esan eban, ba, bueno, probatzia nahi dut, aberse dan, ba, benetako kirolari profesional bat izatia, ez? Aukeria neukan, eta ara gu nintzen. Bai, eta, bueno, ontsi ja oindala gutxi buelta honaiz, oindala pare bat hilabete, eta urtetea erdia hona izan, baina, bueno, ja...
0: Ze paso zaizu? Bizka bat, iru urteko nahi zenuen, erdia egin duzu, bueltatu zara, ze paso, zer gogorra egin zaizu, herri mina, bizitza dena eskaladan zentratu da, ze gertatu zaizu, Miguel?
3: Ba, esan desu bezala pizkat herrimina, ez? Eta familia falta motatzen eba, laguna falta motatzen itxun. Eta azkenean, ba, bai, entrenatzeko eta, joe, zaintzeko, eta, bueno, kirolari profesional bat izateko leku perfektua da, ez? Dan hasien laguntzak, eta, ba, instalazio oso onak, eta, ba, egisa esan da, eske pegaik ez, eh? Baina... Ba, bueno, ni bergalati nator, ez? Eta betianik egon eiz, ba, familiziatik gertu, lagunetatik gertu, eta, jo, ba, bueno, ikusten da pixkat, ez jatela gustatzen geldi egotia, ez? Eta han askotan, bueno, askotan, ez? Hango bizitza zan, bago izian entrenau, deskantzau pixkat, atzaldean entrenau, eta gabian deskantzau, urrengo unian berdina itxeko. Eta niri ba eskalatzi asko gustatzen jat, asko, baina beste mila gauza ditxia gustatzen jat, bai. Gustatzen jat, deskantzo egun baten, surfitxera jutia, o anaiakin mendira jun, o lo que sea.
0: O lagunakin bokata bajateako.
3: Hori da. O entrenauta gero, ostegunetan kuadriak uekin zeo zehartu, tintxopotera jun, o sozia dira nafari batin. Eta han ez dago hori, keba. Eta Bartzelona hiri handi bat, arraro egiten jaten ez, pixkat... A ber, osea, mila herrialdetan egona ez, eta asko viajau dut, baina egunero etxetik irden, eta jendiaz ezagutzia, metro hartzia, ba, bueno, ez da esan ere erroiua, ez? Eta azkenian, ba, bueno, alde horrek motxila handi bat... jartzen sostan hor bizkarrian, ez? Eta, ba, bueno, azkenian, ba, esanean, etxera buelta, hemen ez dauzko munduko instalazio honenak, baina hemen bezala inun ez gabizitzen. Hori argi daukat, eta azkenian, ba, oinarte be, beti ona iz Euskal Herrian entrenatzen, eskalatzen, eta gauzia ondo junda. Asi que, ba, ez dakit. Azkenean bihotza posik eukitzia, eta motibauta gotia, eta posik egotia, ba, importantiagoa da, pixkat indartxua o fuertia gotia baino eskalatzen. Eta gero hori txapelketatan ba, ikusten da, bai.
0: Na, hartzen zaizu, posik zaudela, eta mutxilatzen dut zuzula, hainbesteraino, bueno, mirriko esamen hori, urtarrilan egin zenuela, eta urrak urtean ere bereiz ere saietoko zara, baina ja lortzen bali baduzu plazaren bat, bost urte egin beharko dituzu, zakete, Gasteizen, edo Zumarragan, edo Donostian, edo Bilbon, eskalada alboratu ez da, baina zaila, guai, ingo zaizu mirrean urrak urtean lortzen bali baduzu plazan bat, Mikel?
3: A ber, eskalada alboratia nik uste hori esinezkoa dala, ez nire bizitzan, baina bai, egisa zan da, bueno, urtarrilean ineon azterketia, baina tximarku nintzen, ba, pixkat azterketa zelakoa dan ikustera, lehioara huelta, ba, bueno, barre batzu botatzera pixkat, ez neban ez preparau eta argi neukan plazia, bueno, nahi doten plaza ez nebala lortuko, baina, bueno, zan pixkat motivazioa bai, ba, urren urtera begira, urren urtarrilera begira, ba, ba, urten ikasten azteko, eta, ba, bueno, nola baitez, indo eta ikusi dotze dan eskalatzaile profesionalizatia, olako zentro baten bizitzia, etxetik kanpo, eta harri daukat, ba, hori ez dala ere bizitza estilua ez, eta ez dala nahi nik nahi dotena. Asi que, bueno, batxera hueltau, berriz be ikasten hasi, eta mendiziar eskalatzia, entrenatzia, ba, da oingo helburua.
0: Euskal Herriak jakin dezala? Medikuntza atera du, aterako du mirra oso ikasle hona dela esan digutelako, eta traumatologian aritu nahi du, beraz Euskal Herriak jakin dezala, ba, sorbalda, bizkarra eskuetako, besoetako kolpeak hartzen bali meditu, ba, kirurgiak egin behar eta, hemen Mikel Ignacio zoro, hemen dikan bospasai urtera, tokatzen zaien lekuan, medikua zai esango dugula, ez da, Mikel?
3: Hori, nire dozertarako horregongo nahi, ze kirola izen, ba, hori lezino, eta arazo dana, ba, konpontzen zaiatzeko.
0: Eta pena azurekin merinda garaian geratu garela, Mikel, ez esan digute dure oso sukaldari dona zarela, egin ginezaken sozialaren batean, bazkaria prestatu eta...
3: Pena, ni ontsen hori, nahian urte detetzia gaur, eta ontsen baina sozialaren, así que nahi bozu etorri.
0: Barrera bultituko gara, baina placer, zurekin ordu erditxoa bago. Ba, parte katu izena, Mikel, suerte, zure etorkizenean, aitzetan, txapelketetan, edo kirofanoetan, edo kontsultan izan, oso mutil fin eta... Zintzoaren txula daukazulako. Eskerrik asko, Mikel.
3: Eskerrik asko, zuei. Plazer bat hemen egotia.

minutu jakun, ba, diskoan badauzela hainbat abesti, non kantonetan agertzen dizen kontzeptuak, ba, errepikatzen da biesan, ez? Ba, askatasunaia, itxasoa, eta egaztiak, eta holako kontzeptu batzuk agertzen di. Ez da dizu kontzeptual bat berez, baina badauz hortoke batzuk ikutu batzuk aneta hemen, eta honekin bebai, ba, lotu izen dugu ze kanta danak, eta sortu dugu bebai, ba, diskoan diseinua, eta dana, orduan, ba, pentsa egin duen, basala, kontzeptu polit bat bebai, eta poetiko bat, ba, desberdinak garen guztiok, ba, hor barruen sartu algarenak, eta bueno, ba, holan, bautizau gendun.

kanta Troiakun iaia hain de Pablo gure gitarristak komposatutako kanta bat da. Eta holan bialduan grabaketa, bera bakarrik jotzen gitarra, baina ja ikusten zan apurtxo bat nondik jonbizan abestia. Eta gero Nereagaz, baina perkusinoan erabaki genduran zer sartua, atalzaben bendirra dala horrentzuten dugun tambor moduko holan azamarrekin jotzen dan bendir. Bai, eta nik zotzet ilargia moduen, dekola itxura, emoten dago ilargia handi badala, lan zuri-zuria. Eta bueno, ba, ez dakit, ba, era naturalean sortu zen, uste dela, konposatu gendu zen kanten artean azkena, disko guztikoa. Eta egia esan, posi gauz, estudioko emaitzana, baina benetan uste dut kanta hau dala zuzenean benetan irabazten da.

0: lanetatik, pasan doa ni bilur bat, aizea taztuko sekulo. Nik altxe jola zen gauzela, kasi zen da nadardarak aguainetetan buru borretan. Bero entzuten duzu, ba, bomba bizen diela eta ez dakizela gutu da bila, zen bat hilak izan asko, nire bizela andramaren da hori entzuten duzu burrunda di. Baina, klar, zelan gazti izan inbestu zu burmene gertzen ez.
1: Rosario. Rosario da, bueno, ba, ustez jurretan bizidala oin, baina, bueno, Durangoko bombardaketan presente egon zan, ba, bueno, oin emakume bat, ez? Baina momentu hartan, ba, ume bat zan, eta bueno, ba, pentseo gendun aproposa zala, ba, kanta honetan olako testigantza bat egotea, ez da? Grabaketa hau esan egin gure kantarako, grabaketa hau Rosario graba usaben oindala, ba, ez dakit zen bat urte. Kontatzen bazelan bizi zen zaben berak bombardaketa hori eta ikusi gendun ba sekola lotura zuzena gure kantagaz ez da ba adierazten dauelako bazelan batzutan gaztea garenean ez garen jabetzen zelako garrantzia deukien ba gauza batzuk ez da eta historiak zelako pisua dekon eta bizi dugun momentuek zelako impacto okin aldaben etorkizun baten ez eta bebai gaztea garena zelako garrantzik itzi emoten dutxegun ba ize danari, baina gero zelako garrantzia dekon. Eta bueno, ba, baimen osatu dut egun sartzeko bera botza, eta ba, esaskun placer bat zala, así que hor dago.

0: duela maite duen orok, maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibelbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
1: Ikusi nulta, zuzenan Pelé eta orduan ja mitoa zen.
2: Nio besta gauzatzen, baina Pelé buruaz zen oso, oso, oso ona.
3: Gentilek egin zion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historiara.
1: Zoritxarrez, Igaldia Elizaren kontra joan zen.
4: Txilaberzion date zaina, eta Espainiari kriston geldiketa gintzizkion. Ba, Euskaldunak nerean aia dia betirako, eta bueno, kristunak esan zitun.
5: Mundialak, Euskadi Irratia, Guau eta Gainontzeko plataformetan.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Gurutzetako ospitalean egoera kritikoan ingresatuta dago 10 urteko ume bizkaitar bat. Un honetan eskuragarri dugun informazioaren arabera Burgosko Espinosa de los Monteros Herriko plazan dagoen errepidera bizkor jo zuen korrika eginez eta bertatik pasatzen ari zen traktore batek ustekabean harrapatu zuen atzo. Larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren istripua gertatu zen tokira eta umea Gurutzetako ospitalera eraman zuten. Esan bezala, une honetan adingabearen egoera kritikoa da. Bestetik, Arabako Lanteno kontzeju inguruko suteak piztuta jarraitzen duen arren perimetratuta, egonkortuta eta kontrolatuta dago. Egoera lasaia da, baina oraindik ere arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu du Iratxe Parro kontzejuko presidenteak.
2: Momentu honetan airez eta lurrez lanean jarraitzen dute sua itzaltzeko, gaur familia bat birkokatu dute, berriro bueltatu da etzera, pues badira oraindik haizearekin berpisten diren punto bero batzuk, arazo nagusienak temperatura altuak eta haizeak izaten dira.
1: Gogora dezagun suak 100 hektarea inguru kiskali dituela eta giza jarduera batek eragin duela, baina argitzeko dago oraindik nahita edo nahi gabe piztu zen. Espainiar estatuan berriz hobera egin du egoera Huelvan, nieblan sutea egonkortuta etxe itzultzeko moduan izango dira aterarazi behar izan zituzten 400 herritarrak. Egoera bestelakoa da aldiz Aragoin, 16.000 hektarea erre dira Hueskan eta berriki jakin dugu umeko militar bat hil egin dela eta beste 3 zauritu direla Riegosen itzaltze lanetan egon ondoren. Hauek ordea arriskutik kanpo daude. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eta Alberto Núñez Feijóok sare sozialetan zabaldutako mezu bidez haien doluminak helarazi dizkiote gaurko egunez hilden umeko militarraren senidei. Gaur Frantziako 100 suhiltzaile batu dira Hueskako sutearen itzaltze lanetara. Bien bitartean landetan sutearen bi fokuek bat egin dute 17.000 hektarea kiskali ondoren. Hala ere, Gilles Crabreul landetako prefetak esan du bi fokuek bat egin izana ez dela albiste txarra fronte gutxiago baitaude tratatzeko. Gaurko egunez 50 pertsonek etxera bueltatzeko baimena lortu duten arren, oraindik 600 eta 50 lagunek etxetik kanpo jarraitzen dute. Voluntarioak ere bertaratu egin dira itzaltze lanetan ari diren laginei laguntzeko.
3: On donne de l'eau aux pompiers qui passent. Là, il y a les camions de pompiers qui passent, on leur donne de l'eau.
1: Amala urteko gazte baten ahotsa da, saldu duenez, janaria eta edaria ematen ari dizkiete sua itzaltzeko lanetan ari diren suhiltzaileei. Edo nola ere, badira sua gehiegi hurbilduz gero bertatik alde egiteko autoa pres dutenak ere. Prefetako hartarazi du gauean suak izango duen bilakaera, erabakigarria izango dela itzaltze lanak arrakastatxuki burutu ahal izateko. Errepidetan, un honetan ez da apartekorik, Horixe segurtasun sailean esan digutena, eguraldiei dagokionez, biharko gaurkoa bezalako giro epela espero dugu. Odeiak izango dira kostaldean, baina egunak aurrera egin ahala desagertzen joango dira. Gure aldetik besterik ez, 11:03 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une oro duzuela eskuragarri interneten orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 93.828, seriea 2018.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz? Ongi etorri lore ostoak era. Esan ezin diren gauzak espresatzeko erabilioida askotan musika, eta guk, Gipuzkoa barnealdera, Goierri ingurura begira jarrita, Janire Arantzaberen barnealdeko doinuak ezagutu nahi ditugu. 1989an jaio zen Altzagaraten, eta 2020ko hamarkada hasieran ezagutu genuen bere soinu unibertsoa. Zirrara tristea bezala, ahots leun eta goxoz definitzen duen bilaketa horretan, bide lagun izan nahi dugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, esan ezin.

0: 2023ko erretratu bat diskoa irekita geure ganatu ditugu, oraindik abestiko doinu eta hitzak. Hauskortasunaren inguruan hausnartuz, isiltasunaren zaindari gisa. Hemen dugu gurekin Janire Arantzabe, edo esan ezin, ongietorri Lore Ostoakera, Janire.
1: Hau da, gain plazera bat hemen egotea.
0: Baita neretzako ere. Ben, oraindik gogoan duzu nola hautsi zinen, eta batez ere nik jakin nahi dudana da, berareiki duzun, hautsitako ura, edo berareiki zaren.
1: Bai, nik uste kantu honek batetikan ekartzen dizkitela oroitzapen horiek, bueno, hautsi nahi zen momentuetako oroitzapen horiek, baina bestalde gogorarazten didala ere, ba, bueno, azkeneko urtetan zorionez eta bereziki musikaren bitartez, ba, bueno, hautsitako pieza asko kajatu ditutela, eta jo, nik uste resumen politia dela ere kantu hau orokorrean musikak eman didan guzti horrena, ez? Izan da nola nire, ba, bueno, iraganeko gauzu asko onartzeko bide bat, eta nik esaten dut musikak, ezagit, musikaz gain niretzako pertsonalkire suposatu ditula bigarren aukera asko.
0: Beraz, esan ezin izen artistikoak ulertarazten duena horrela da, ez? Hau da, arrazoi batengatik edo bestarengatik esan ezin diren kontuak plazaratzeko alterego moduko bat da zuretzako?
1: Bai, ni hontan hasi nintzenean musikan astearena, hau ez neukan bate argi. Eta, ba, bueno, pixkate animatuta Urioren bidez ere hasi nintzen hontan, baino ez neukan bate argi honek noera mango nindun, eta argi neukan gauza bakarra zan hoi. Aztekotan, ba, bueno, izan bartzula izen horren pean, esan ezinen izen pean, eta nik uste denborak eta bideak, ba, bueno, konfirmatu ditela hau, ez? Musika badala niretzako, ba, bueno, beste modu batea kaso esatea kostatu zaizkian gauzak plazaratzeko eta komunikatzeko modu bat.
0: Nigana itzuli nahi nuen, ta hortik atera nahi nuen, diozu bertan. Nolabait kontra esan adirudi, ez? Hau da, zeuregana barnealde horretara itzultzeko aldi berean, jendearen gana zabaldu behar hori. Bibide kontra jarri dirudite eta pentsatzen dut aldi berean bibide paralelo direla sorkuntzarena eta publikoan jotzearena edo zabaltzearena, ez?
1: Bai, gainean nik uste, nik sortzen dutela oso barrutik eta nire sortzeko moduak ere eskatzen diala askotan barrura jotzea, baina gero ez dakit zer dauken musikak, ez dakit zer daukan holtza batera igotzeak, nik uste tor kantuak jai esiten dutela eta bueltan etortzen zaizkizula, ez dakit bide berriak jasotzen dituzula eta jendeak eskaintzen dizkizula alako, ba, bueno, kantu horren, ez dakit, kantu horren bueltan eraiki daitezken bide eta ez dakit lazo, eraiki daitezken lazo horiek, ez? Eta niretzako ahi ez beti izaten dut, ez dala iguala, ez dakit, publiko horrean ez dakitze aurkezpen egitea, edo kantuak abestea. Eta ez dakit zer daukan, nik uste musika gala hor tartean sartzen dana eta bizkata aldatzen duna, ez? Baina bai, bada gauza kurioso bat, gero holtza gainera igotzeak eta gorputza jartzeak hor eta hotza jartzeak badu ere bere, bueno, bere alde txarrak ere baditu noiz benka. Baina bai, niretzako musika tartean egonda ez dakit gauzak beste modu batera sentitze ditut. Eta bai, ez dakit zer daukan honek, baina ematen ditalako, ez dakit, askatzeko leku bat ez dela bizi eta askotan holtza eta horrekin gustete, ba, bueno, asko markatzen du lan nere ibilbidea. Igual jartzen gauzo poetiko musikariak honekin eta igual ematen du musikariok elkarrizketanetan esaten dugun gauza iguala, ez? Baina bai, nik uste pixkat hori dela, kantuak ja ez dela inbeste, oso kantuak zezentzu hartzen duen behin hor kanpoan dagonean, ez? Eta nik uste musikariok, bueno, nik sentitzen dut musikariok egun batean musikari garela lehenago entzule izan gehalako, ez? Eta zuri nola baitere bere momentuan iritsi zitzaizulako kantu hori, ba, bueno, ez dakite, hola, atea jozizun kantu hori, eta ez dakit da sensazio bat oso zaila dana deskribatzen, ez? Eta nik uste zentzu handi batean gu ere sortzaileak garela, ba, bueno, badakigulako hor kanpoan akaso norbait badagola zure kantu baten zai, ez?
0: Eta erretratu bat lanean entzun ditzakegun proposamenen artean, beste hausia.

0: badaezpada izena du kantu honek. Zer da eskuetan badaezpada gordetzen duzun hori?
1: Nik uste diela gauza asko. Eta pixkat saiatu nintzen kantu hontan alako maleta bat irudikatzen, bueno, orokorren bizitzan ba, badaezpadako jengatikan gordetzen goazen gauza guzti horien alako bilduma edo maletatxo bat osatzea, eta irudikatzea, bueno, kantu horren akaso, ez dakit, momentu gorenean edo estribillo horretan, ba, nola askotan ba ezpadako hauek eta dena gordetzeak eramaten gaitu nolako, bueno, amillegi ertzoietara, ez? Eta planteatzera, ba, bueno, ea gordetako guzti hori noizet aterako ote degun eta zertara eraman gaitun guzti horrek, ez?
0: Bueno, altzagakoa edo altzagaratekoa zara. Ze, bueno, badakit auzo bat dela altzagarate ez, altzagakoa, baina bezakit ze punturaino duen garrantzia horrez zuretzako.
1: biak dia zuzenak, eh? Zuzenak. Osa, altzagarate auzoa da eta altzagara herria. Nik egia da, bueno, auzo pixkat herria azte txikia da baitare. Eta auzoa bera badago pixkat herrigunetik separatuta hartu nuztakit. Bueno, separazio txiki horrek ere eragindu nere bizitzen eta hor, ba, bueno, pixkat goikalde hortan auzo txiki batean bizitzeak nik uste markatu dula asko nire bizitzan, baina bueno, bietara nago biengatik sentitzen naiz identifikatua, así que
0: vale, ondo dago jokitea bai. Bada espada, kantuak dio moduan. Bai, ze, 157 biztanleko herri bat da, ez, Altzaga.
1: Hori da, bai, ba, auzoak izango ditu 50 pertsona edo, así que
0: eta nola da hain herri txikitik mundura begiratze hori? Noizbait sentitu duzu bertigorik edo? Batez ere musika munduan sartu zaren honetan.
1: Ja, ez dakit, esango nuke ez nola oso umetatik handean, naiz eta herri txiki batean bizi, eta oso txiki batean bizi, oso umetatik oitu geha, bueno, hor dizira jotzea orokorren kuriosoa da, ze oso txiki batean bizi zea, baino aldi beren gure auzotik alde egin bar izan dugu egunero, ba, bueno, eguneroko gauza inprescindibleak egiteko ez, ba, ez dakit, klaseak, ikasketak, erosketak, medikuak, kiroldegiak, zure egunerokoan oantxeken du ezingo zenuken guzti hori ez dugu sekula izan, herrian eta ez dugu sekula izan auzoan, ez? Eta hartun, ba, auzotik alde egin bar izan dugu gure bizitzeare ikitzeko, baino ni beti sentitu dut nire bizitzako gauza importanteenak nire auzoan ikasi ditu dela, eta beti sentitzen dut alako, ez dakit, bueltatzeko desio hori nire bertan bizi naiz oraindik ere, ez, baina ez dakit modu, ez dakit, poetiko batean esan da edo, ba hori. Alde egin behar izan dezun leku hortara bueltatze hori sentitzea, ez?
0: Oasi moduko bat, ez? Baina bueno, nahi duzunean irten zaitezken oasi bat, ez?
1: Bai, hori da.
0: Zure amildegi ertzeraino eraman gaituzu, eta bertan egaldatu asmoz, salto egingo dugu zure lore ostoen bilaketan jartzeko.
2: Lore ostoak.
0: Eta hasteko doinu hauek, zer da hau eta zergatik aukeratu duzu zure bidaiari hasi eramateko?
1: Bueno, ba, nik ustet, lehenago aipatu dut ez, musikariok, igual musikari gara laina hundi batean, ba, bueno, hori baino lehen entzule izan gehalako, bueno, eta baina ikan
0: entzule hori ez da maitzen, ez?
1: Hori ez da maitzen, ez?
0: Zorionez.
1: Zorionez, hori da. Baino nik ustet, musikan, hemen, edo musikarekiko daukaten lotura berezi hau, eta musikan egon nahi izate hau, eta akaso kantuak komposatze hau, ba, atorrela ere, ba, bueno, neri bere garaian nolabait, bizitza aldatu zidan kantu hori momentu batean iritsi zalako, eta justo, bueno, kantau, balainen irudia kantua da nire bizitza aldatu zidan kanta, eta bai, ez dakit nik beti jartzen dut adibide gisa kantu hau, ba, bueno, nola batzutan zu joakin gabe kantu bat iristen dan zure bizitzara, eta momentu hortan zure inguruan dagoen guztia, eta gertatzen ari zaizun hori, bueno, parean jartzen dizun, eta kasu honetan nire kantu honekin pasazitzaiten, eta banago oso eskertuta kantuari, horrez gain gaina taldea berean niretzako beti izan da berezia. Gaina eduki dut zortea, bueno, benbidea hasi eta lehenengo atea genuen kantu hortan laineko Leirek gurekin abestearen zorte hori, gerora ibilbide honetan nire ondoan izate hori Leire, eta bueno, iruditzen zaite, bueno, imaginazina zan zerbait, ez? Zure talde kutxunenetako batekin alako loturak sortzea, bai, iraganean entzuten zenunean taldea, eta orain, ba, bueno, ja taldea egonga bere, ba, bueno, bertako kideekin.
0: Leire Beraz Aluze gainera, bueno, beste proiektu askotan ikusi izan dugu kolaboratzaile gisa, Olai Entziarte, Joseba Tapia, Iker Lauroba, eta bueno, beste asko, ez? Hor ikus daiteke, baduela euskal musika munduaren, ba, onirizpen moduko bat, ez? Beti hortartean dabil.
1: Bai, eske nik uste Leirek, bueno, niri asko gustatzen zitean bereziki lainen, bai Kristina eta bai Leireren ahotsak, ez dakit, niretzako biak entzuten ditu nekarrekin, eta pixkatu bat ziren separa ezinak bezala, ez? Eta nik badaukat hori oso ondo gordeta eta kareño handiz. Gero ia da, kaso Leire gehiago ikusi degula. Bueno, aipatu duzu Tapiarekin nahi ez Kristina berare aritzen da.
0: Bai.
1: Eta, baina kaso Leire gauzta gehiagotan ikusi dugu, eta niretzako Leirek badauka almen berezi bat eskatzen diozun edo zer ondo egiteko. Eta 10.000 hotxo eskatu alizio ez dut, eta berak egingo dizu beti bat gehiago. Eta, bai, sorte hori okiet bere hotxo izateaz gain niretzako, bueno, nire musikalitate hori asko markatu duna hotxo bat izan dela pertsonalki bidei honetan, bakero hotxo hori ondoan izatea, ba, bueno, nik ustetze diela gauza batzuk behar betiko eramaten dituzunak zure ondoan bidean, eta sorte handia.
0: Ez dut ikusi nahi neure irudia zurearen alboan diote bertan. Bueno, zuk bederen bai ikusten duzula zurea lainen ondoan. Ez?
1: Bai,
0: argi utzi diguzu.
1: Hori bai.
0: Bueno, Baleire Berasaluze eta Kristina Arantzabek, esan bezala, 2009an Bilabonan hasitako abentura izan zen lain, eta Tximeletak diskoa izan zen 2015an bide horri amaiera eman zion lana. Bertatik, Janireren eskutik entzungo dugu, irudiak bere lehen lore ostoa.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Lainen irudiak kantua entzutearekin batera, Olaia Inziartea aipatu dugu, eta hain justu, bera izango da zure urrengo petaloa, ezta?
2: Bai, ba, kantua aukeratu dut nik Olaia, bueno, Olaia ere lehendikan lehenengoak asegoa Iker Lauruarekin aritu zalako ere ezagutu nun, baina bera, bueno, bere lan batekin ja kantu honekin ezagutu nun, astelenetan kantuakin, eta bai nik uste, Olaiak, bere barruan dara mala beti dasko zaintzen dula bere egia. Eta zaket, gara jauetan niretzako benetako gauzak antzen batean komplikatu den garaietan asko eskertzen dut, bera bezalako norbait hemen izatea, gainean ikustet, ba, bueno, kintakoak ea ere bai, ustet nahiko paretsu igual, eta nahiko bide, bueno, bakoitzak bere gauzekin, eta bakoitzak bere ibilbidea dauka beti, baina ustet jungera ala beti oso parean, baina bere azagutzeko aukera ere eukidet, eta kantu honek ez dakite, badauka alako egia bat uste kordatzen dula beti beha kantuetan, ni kantu honekin soa txoratuta segitzen dut beti, eta aipatzen du kantu honetan ez, astelenetan bizitzeko gogoa izatea iraultzailea dela, eta neri bizitzeko gogoa sortzen dit kanta honek, eta uste badala oso, ez dakit resumen oso politia, baina nik uste badaukagula Olaiakin suertea handia, eba, bueno, bera bezalako musikari bate egokitu zegoelako garaio honetan, eta uste badiela bizitzako oso koinzidentzia politiak.
1: Egia aipatu duzu eta egia da oso egiazkoa dela bera, ez? Ez du mozorrorik behar jendearen aurrean azaltzeko.
2: Hori da, eta jaz da bakarrik bere komposizioetan eta bere kantuetan, baizik eta gero kantu hauek jende aurrera eramateko daukan bere modu hori, ez? Da oso autentika eta nik uste hori gero eta gutxigo da gola, gero eta komplikatuagoa dela. Eta jo, eskertzen da pila bat bera bezalako norbait eukitzea hemen.
1: Kontu oso pertsonala kontatzen dizkigu bertan Olaiak, behar berezia dituen, bere alabaren sendagaiak ordaindu ezin dituen ama aipatuz, bertatik aipatzen du kasu hori, ez?
2: Bai, eta nik uste Olaiak hitz egiten dula beti kantuetan oso gauza importantez, eta bueno, ez dut esaten beti kantuak tematika super serio ez egin behar ditugunik, egin daitezke kantuak ere dibertsioetik eta laitasunetik, baina nik uste musikak ere izan behar dula, beste, borrokarako beste leku bat, injustizien aurka borrokatzeko beste leku bat, eta egin behar ditugula kantuak gauza importantez hitz egiten, ez akaso denak, baina egin behar ditugula eta segi behar digula hortan, eta nik uste Olaiak beti eutxidiola horri, eta uste estimatzekoa dela hori.
1: Mantzun dezagun, Oronozeko Olaia Inziarteren ahotsa, esan ezinen eskutik, hau da, astelenetan.

0: Zirrara triste hori, behin eta berriz aipatu dugu esan ezinen bide honetan, eta hain justu izen hori daraman abestia da erretratu baldanetik entzun dugun hau. Diskoaren kontzeptua sintetizatzen du, kantu honek.
1: Bai, esango nuke diskoarena eta inkluso esan ezinek musikalki suposatu dezaken horrena. Segia da kantu honek ere badauka bere historio txoa, lehenengo epea galeratu genunean, Berkite Alonso musikariak elkarrezketatu nindun, eta bueno, gero elkarrezketa horrez aparte berak egunkari bat ere kostete hilabetean beni idazten zula, eta bueno, ez dakit, enez gogoratzen oso ondo nola, baino idatzizun, elkarrezketa da gero egunkarirako idatzizun, eta nire proiektuari aipamena egitean, ba bueno, beak aipatzezunez, nire, bueno, esan ezinek, iradokitzen ziola alako zirrara triste bat. Eta jo, niri asko gustatu zitzaidan nola definituzun gure proiektua, eta askotan galetzen dizutenean, jo, ba, zerta esan ezin, edo niri musikalki gauzak etiketatzea edo eskribatzea asko gustatzen zait. Eta sentsazioa eukinun berak bitzetan jakintzula nik baino asko zobeto definitzen, ez? Eta ezakit bada kontzeptua zirrara tristearena asko gustatzen zaitela, eta asko konektatzen dela horrekin, eta hortikan sortu zen kantua ubera, eta nik uste definitzen dula fondo gure unibertsoa eta gure sonoridadea, aldatzen joan daiteken zerbait da noski, baina nik uste bizkat melankolia hori eta bai, ez dakit sortzearen melankolia horren bueltan sortzeak badula, bueno, definitzen dula oso ondo gure unibertsu hau zirrara triste hau, eta bai, ez dakit, sentitzen ez oso eroso, nik uste inkluso izan dela kontzeptu bat hartu detena niretzako ja proiektu hau definitzeko, eta jo, ez dakit, bai oso gertu sentitzen dut.
0: Bai, definizio estilistiko musikal konkretu baten ordez, ba, nola baiteko definizio kontzeptual bat,
1: bai.
0: Mundu irudikatzen duzuruk, egiten duzuna edo bilatzen duzuna edo.
1: Bai, nik uste gainean glitzen dela politia eta dena, eta
0: bai,
1: glitzen da oso poetiko eta asko gustatzen zait hori.
0: Gainera oso abesti lasaia da, kontemplatiboa esango nuke, oasia aipatzen duzu bertan, eta bai dirudi oasi emozional moduko bat, ez? Babesgune bat zuretako.
1: Bai, nik uste dut musika beti izan dala ala, eta bereziki, bueno, kantua laiagoak egon daitezken arren, niretzako musikak babesgune hori irudikatzen dula askotan, eta soinu aldetikan, ba, oasi hori eraiki nahi izan detela guztionen bueltan, eta bueno, kantua hau bada alako pilula txiki bat guzti horrena, eta gure unibertsuaren anaiz eta gero hau, bueno, denborarekin aldatzen doan, eta zirrara tristeare egon daiteken adibidez lehenago entzun dugun orain diko hartan, ze bueno, nik uste unibertso eta nortasun hori bizkat kantua laiagoa izan dere hor nabaritu daitekela.
0: Esentzia hori hor dago.
1: Bai.
0: Eta nola komposatzen?
1: Uste unibertso eta nortasun hori bizkat kantua laiagoa izan dere hor nabaritu daitekela.
0: Esentzia hori hor dago.
1: Bai.
0: Eta

0: Oso modu biziralean sortzen detela. Nek menperatzen deten nola instrumentu bakarra gitarra da. Eta niretzako kompozizioa beti egon da oso lotuta gitarra eta ahotsera. Eta asko kostatzen zait hortikan egia esan separatzea. Adiez, diskonetan bai egon dala, bai egon dira aldaketak eta bai zaiatu nizela kaso beste leku batzutatikan ere. Bueno, gauza barriak probatzen nahi biez, oraindik pixkat bada horren emaitza ze badauka hor nolabiteko sample bat Spotifyren soundtrack plataformakoa. Eta izan da olako josta jutxo bate disko honetan bere eragina izan duena, eta bueno, gustora aritu nahizena ere bai. Baina gure egia da, normalean kantuak bukatu eta behar izaten detela ez, gitarra eta ahotsa hartu eta sinistea do sentitzea hor kantu hori hor badagola ez. Eta nik uste, oraingoz nire kantuak egiteko moduak segitzen dula izaten oso organiko eta oso minimalista.
1: Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala oztokatuko dugu.

0: Bagoaz aurrera, artista, abesti eta emozioen dantza honetan, eta dantzalagun berri bat behar dugu, Janire, nor izango da?
1: Bai, kasu honetan Gorka Urbizu aukeratu dut, eta bere, Gorka Urbizuren gixan atera duen lehenengo hasiera bat disko derrontatik, kantu eder bat, janela bat.
0: Haze artista puska eta haze nolako diskotara sortu duena, ez? Hasiera bat, honekin.
1: Bai, esken ikustet, hau balin bada bere hasiera, gerora zerretor daiteken, pentsa zen jarrita da pasada bat.
0: Ez dago gaizki, ez? Hasiera bat izateko.
1: Bai, ez. Desde luego, ez. Baina bai, ez dakit nik, Gorka Urbizuren ahotsa, egondan ikustet modu oso diferentetara presente nere bizitzan edo nere ibilbidean, musika proiektu diferentetan aritu dalako, Berri Txarraken akaso denontzako izan da ezagunena, ez? Baina niretzako, igual, berezikik gertu santitu balin bat Gorkaren ahotsa, igual akaso izan da, zakitu nio intimo edo poperoagoetan aritu denean, ez? Katamalo nik badukat oso proiektu kutxuntzat, eta Peire Mans bera ere bai, ez? Eta niretzako Gorka horren modu ontara bueltatzeak ekarri ditalako garai bateko Gorka hori berriz gogora naizta modu diferente batean den baita ere, ez?
0: Bai, baina guztiz horrela, Gorkaren beste aurpegi hori, ez? Bai. Evoluzio moduan ikusten da, ez, hemen?
1: Bai, eta nik, joan niretzako izan dakizto noparia Gorka berriro, garai haietan, garai haietara gogorarazten didan Gorka hori berriz, hemen izatea, eta eske da disko puska bat, eta kantu honek ez dakit zer daukan, baino da oso kantu bereziat.
0: Hotz egiten badu alboan nauzu, dio bertan, eta iasan sutondoan jartzea bezalakoa da disko orokorrean, eta baita kantu hau ere. Goxatzen zaitu, ez, bere simpletasun eder horretan.
1: Bai, eske da oso, dia oso kantu organikoak oso simpleak, baino nik ustet Gorkak daukala edo eukiduela beti almen berezi hori hitzekin eta melodiekin gauza simpletatik gauza oso ederrak egitekoa. Eta joan, niretzako kantu honek, asteko nik izena irakurri nunean, karo, ez nekin zertzen janela bat, ez? Eta nik uste denok jarri ginala begiratzen aber zer da nau. Eta nik uste kantu batek ja, lehenengo momentutik hori eskatzen dizunean, ja, badaukala bere berezitasun hori, eta bai, eta gero zure mina arindu nahi nuke, klaro, ezker horrelako kantuekin, arintzen da bizkat dena, ez? Eta bai, badan niretzako, diskoa bera da ederra osotasunean, baina nik igual kantu bat aukeratu beharko banu diskotik, nik ustez kantu aukeratuko nukela, eta badala kariño handia duten kantu bat.
0: Zuk Altzagarate bezalaxe Gorka Urbizuk janela hitza Euskal Herriko mapan kokatu du,
1: bai, nik uste, bai, etenok aritu ginela hor, ez dakit elu jarre, baina nun baiten begira, ber, hau zertzen, bai.
0: Bazertarako gehiago san, entzun eta goza ezagun Gorkaren doinu eta poesiaz, hau da, janela bat.

0: 2024eko euskal disko borobilenen artean egongo da ziurrenik, Olat Salvadorren Zainak Eman, eta kantu honetan gainera Izaroren konpainian abesten, haze parea, ez?
1: Bai, tal cual, bai. Gainera, nik, bueno, Olatzek diskoa atera, mustakit, ja, atera eta zegoen, nik usteet, intzitu nalako, aurkezpen txikitxo batzuk, sola saldi musikatuak, eta, bueno, nik egin nolako oere bat, bueno, nire herrian izan zalako hauetako bat, eta egin nolako alako, bueno, ardura hori, bueno, sola saldi hauetako bat, gidatzeko, saiatzeko bintzat. Eta, klaro, orduan nik kantuak, bueno, atera baino lehenago entzun etzutuko aukera izan nun, eta joan niko goratzen dut, nahiko berandu zan ja, oian usten negola, de hecho, eta, joan, nik Olatzi berari esan nion, kantu hau iritsi eta nik ez dakit zeatik, baina nik uste kantuak berak oso ondo definitzen duela, ez zerbaiten zain, akaso batzutan nahi gabe ere eta konturatu gabe bagaude zerbaiten zain, eta nik uste momentu hortan ba negola kantu honen zai, eta nik gogoratzen dut 30. segundurako negar malkotan nebiela, eta gaina irauten zidan, oza, bi aste igual pasa eta kantua entzuten segi, eta ezin gelditu sentsazio hori, eta nik uste badala musikak eman aldizun alako momentu, guai eta berezienetako bat, kantuek ala hori zureatea modu ontara jotzen dutenean, eta nik uste gainea kantuak, sentsazio daukat, kantua zuzenen ari zaigula guri, esaten hau ez, eta gero gaina Izarok egiten dituen alako errepika hoiekin, ez dakit, neri oso modu berezian iritsi zitzaiten kantu hau, diskoa bera bada oso borobila, baina nik kantu honekiko badaukat alako, ez dakit, xamortasun berezi bat eragiten didan kantua da, eta ez dakit, azken aldean ikustet, badala ola modu berezienean iritsi zaidan kantu egitako bat.
0: Produkzio aldetik salto handia mandu Olatzek lan honetan, bueno, produkzio eta soinu aldetik. Gitarrak protagonismo asko galdu du eta teknologikoagoa edo elektronikoagoa da soinua agian. Gustuko duzu aldaketazuk?
1: Bai, nahi esan etzait arrotza egin, eta Olatzi berari esaten nion, nik segitzen dut hemen ikusten, eta gitek aso hasiera horietan biluziago entzun genezaken Olatz, nik segitzen dut hemen ere nabaritzen eta pertsibitzen eta sentitzen Olatz hori, eta nik uste hori importantea dela ere bai, eta jo, nik uste gero ere guztiz normala dela gauza hauek, ez? Denbora pasatzen dela eta bori, sentitzen ditugula ere gauza hauek, aldatzeko nahi eta grein hauek, jo, eta nik uste zintzoak izan behar legula ere honekin, ez? Eta ez segi egiten gauzak egiteagatik, baizik, eta aldaketa bat eman behar balin badezu, gorputzak alaskatzen dizurako egin behar legula hau ere. Eta nik uste beste alde batetik badala oso erabaki ausarta hau egitea, ze bueno, ez dakizu honek ze atera bide izan ditzaken, eta nik egin esan oso gustora entzun duten disko bat da, baina eukidet ba igualak aso pixkat prozesuare gertuagotik bizitzeko aukera hau, sola saldi musikatu hartan gitaritza lan horiek egiteagatik, eta bai, iruditu zait, oso gertukoa den Olatz horrek jarraitzen dula hor, berak bere haotxarekin, haotxa bakarrikan kasi bada nola baite bere zubi oso berezi bat Olatzen kasuan, eta nik uste hori, ez da hori bakarrik, ez beste gauza asko dira ere bai Olatzek dituenak, baina nik uste hori badala bereziki, bere esentzia asko mantentzen duen zerbait, eta hemen naiz eta baditugun, haotxak ere badituen beste matiz batzuk produkzio aldetik diskontan, hori oraindik segitzen dut sumatzen Olatzen gan, eta jo, irutu zaitela oso ausarta hau egitea ere bai.
2: Lore Ostoak.

0: Besterik ez, izena du erretratu bat 2023ko esan ezinen kantu honek, eta bueno, besterik ez, oraindik zertxobait badugu esateko, amaierara iristen ari gara, baina bueno, besterik ez, honetan, zer kontatzen diguzu?
1: Ba, nik uste, askotan saltzen da, ez dakit, alako, bueno, meritokraziaren kontu bat, eta nik egin esan ez dut gehiagis inisten, ze bueno, gauzak normalean egia da, gauzak askotan bere fruituak emateko hor badagola atzeko lan egin behar den lan importante bat, eta ni beti egongo naiz honen alde eta lan egitearen alde. Baina gero egia askotan lan egin da ere gauza batzuk askotan igual ez dirala iristen, ez? Eta badaudela edo badiela gure esku ez dauden faktoren gatik askotan. Eta nik uste, bueno, lan askotan gure buruarekin ere nahiko lan izaten degula, bueno, gertatzen ez ezkigun gauzen erruak norberari leporatzeko ere ez, eta hori nik uste dut, askotan gauzak daudenak diala, iristen dianak iritsiko diala, eta iritsi ez dianak baizia iritsi, eta nik uste dut hori, besterik ez gerala askotan ez, soilik, bueno, ez dakit soilik gertatzen den hori garen, baina bai uste askotan ez dizkigula beste buelta eman behar gauzei, eta soilik lehenauko bideari tiraka ere bidea dela soilik gelditzen dena, eta bideak eskaini digun guzti hori jasotzea askotan ez dala gauza gutxi izaten, eta nik uste kantu honek ere guri gogorazten digula bizitzen dugun hori besterik ez garela, eta ahi ez, kantu honek badu guretzako berezia den kolaborazio bat Abiko Jera Irena, eta bada nola bait gure bide asko markatu duen pertsona egitako bat, eta gustatzen zaigu alako ezakit, oroitzapen hauek ere gordetzea gure bidea markatu duten jendearenak, eta askotan bideara ikitzen laguntzen duten jende hori besterik ez degula behar, ez?
0: Mm-hmm. Bueno, eta aurrera begira, zer?
1: Ba, oraingoz, nik uste gure bidea izan dela poliki-poliki eta pausuz-pausu gauzak etorri direla, eta ba, ritmo bat berezikinik asko eskertu detena, eta lagundu ditena ere bai, gauzak poliki hartzen, eta iristen ziren gauza guztiak disfrutatzen nola bait, eta esan oso kontentu gaude, diskoa atera zenetik urte bete pasada, eta kasi kontzertu gehiago ditugu orain, ez? Eta nik beti esaten dut gauzak iristen dianen, eta gu oso pozik gaude orain etortzen ari zaizkigun aukera guztiekin, kantu berriak hor buruan bueltaka, ez dakit, orain dikan grabaketa prozesuak eta urrutik ikusten ditut, ez dakit, edo esan jarri bintzat hortan pentsatzen, eta esan banaiz pertsona bat nahiko modu naturalean eramaten dituna gauza hauek, beraz hori kantu berriak buruan nik uste beti biltzala hor bueltaka, eta iristen balin bada momentua ateratzeko, iritsiko da momentua.
0: Bero, jarri dezala zirrara triste horrek bizi-bizirik, eta pausuz-pausu, txikitasun horretatik, geroz eta handiagoa egiten jarrai dezazula Jarire Arantzabe, eskerrik asko.
1: Zuri egin,
0: azter
1: bat, mi esker.
0: Zaindu.
1: Erdin.
0: Eta zuri entzule, besterik ez, espero dut, nik bezain beste disfrutatu izana, esan ezinen kontuekin eta kantuekin. Besterik ez, erretratu bat 2023ko kantu hau entzunez, bagoaz urrengo atalera arte. Ondo izan, aio!

0: Euskadi Irratia. Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, goxe greba hasi dute ehunka zeutarrek hiriko trampolin hondartzan, zeuta da migrazio masiboa iritsi zenetik 18 egun igaldu dira jada eta nekea nabadi dute.
2: Estamos aquí durmiendo cerca del mar, con frío, con mucho sufrimiento.
1: Ez dute maloko da itzuli nahi eta Espainiako gobernuari asiloa eskatu diote.
3: Pero nosotros no queremos comida, queremos solución.
1: Gutxienez asteazkenen arte iraungo du goxe greba, ordura arte trampolin hondartzan geratuko direla ohartarazi dute eta in zuzen ere zeutako egoerari konponbide emateko Pedro Sánchez Espainiako presidenteak iragarri du bideokonferentzia bidez bilduko dela gaur hainbat ministroekin, bertan izango dira besteak beste Marlaska Barne ministroa, Margarita Robles Defentsa ministroa eta Jose Manuel Álvarez Campo gaietarako ministroa. Testu inguru honetan Mónica García Espainiako Osasun ministro iriko agintariekin bildu zen atzo eta osasun publikoaren gaineko kezkaz jardun zuen. Garciak ukatu egin du osasun arretan kolapsorik dagoenik.
4: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de, bueno, pues de colapso del sistema sanitario.
1: Gainera migrazio osasun arazoekin lotzea xenofobia dela salatu du eta gaineratu du koordinazioa erabatekoa dela ministeritzaren eta zeutako gobernuaren artean. Alderdi Popularrarentzat beandu egidator ministroaren bisita, Garciaren dimisio eskatu du eta zeutako krisia, osasun krisia, ez ezik segurtasun krisia, migrazio krisia eta krisi nazionala ere badela salatu du Feijok. Gobernu konprometitu bat behar dela nabarmendu du Popularren buruak, iria bisitatzen urrena Elma Sainz migrazio ministroa izango da. Gurera itzulita, Ipar Euskal Herrian Baionako herriko etxeak elegitea aurkeztuko du Paueko auzitegiaren erabakiaren kontra. Pantxo Etxegarai hizkuntza politiketarako ordezkariak etxipen erakutsi du auzitegiak Sarako eta Baionako herriko etxeek euskarari egindako aitortza atzera bota duelako.
5: Iritzia biztan dena negatiboa, aurrikusi ginuena, urteetako borroka, pixka bat biztan dena triste, baina ez egituak.
1: Herriko etxeek elegiteak aurkeztuko dituzte lehenik Bordeleko administrazio auzitegian eta aurrera egiten ez badu Pariseko kasazio auzitegira iristeko prest daudela ohartarazi dute. Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazio bat antolatuko du eta Baionako herriko etxeak ere parte hartuko du euskararen eta gaskoieraren ofizialtasunaren alde borrokan jarraitzeko. Kulturarloan gaur gaueko 9:30etan Zarauzko Malekoian Gazteak gaua izango da. Ekitaldi honek emango dio Zarauzko aste nagusia hasiera, bertan izango dira Ramona's First Evil Boyfriend, Olaia Itziarte eta Zeatik Ez musika taldea. Gaztea anfitro izango da ikuskizun honetan. Eguraldiei dagokionez, eguraldi eguzkitsua gailenduko da hegoaldean, ipar isurialdean alabaina giroa goibela izango da batez ere goizean. Baliteke arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako zaio. Temperatura minimoak pikin bat jetxiko du da eta maksimoak berdintxuak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean batez ere. Gure aldetik besterik ez, 12 eta 3 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa une oro duzuela eskudagarri interneten orain.eus atarian.

Amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: kobazulotako horma irudiekin, denboran zeharreko bidaiak egin ditzakegu. Historia horreko arbasokin lotzen dituzte artelan horiek, animaliak, eskuak eta simboloak erakusten dituzte, eta oraindik ere horien guztien esanaiak ezagutzen ez ditugun arren, orain jakin badakigu horma irudien animaliak patroi baten arabera antolatuta daudela. Horretan, lan egiten aritu da Iñaki Intxorbe, EHUko adierazpen grafikoa eta ingenieritzako proiektuak sailean aritzen den ikertzailea. Iñaki, egunon.
1: Egunon.
0: Iñaki, zuk Euskal Herriko 9 itzulotako horma irudien antolaketa aztertu duzu, eta esan bezala, ondorio nagusia da, historia horreko pinturetako animaliak patroi baten arabera daudela antolatuta, ez da? Zein da patroia?
1: Hori da, askotan zaiatzen gara zientzian eta zaiatzen ez dakit titularrak eta asko sintetizatzen duzen titularrak eta erantzuna beti da saia. Orduan, patroi bat dago, baina patroia oso kumplexua da.
0: Bale, ma.
1: Orduan, titularrak eskatzean, batzutan asko simplifikatzen dugu eta tropezatzen dugu pixkat.
0: Bai, baina kastariok ere nahiko simplistak ara, eta titularra irakurtzen dugu eta esaten dugu, patroi bat badago. Baina asko ez dere komplexio bada. Guazen komplexutasun hori azaltzea.
1: Bale, ba, saiatuko gara azaltzen. Orduan, lehen da biziko gauza da, ikusten ditugunean irudi horiek, imaginatzen ditugunak, Santi Mamine, Ekain, Altxerri, imaginatzen ditugu animaliak, esan duzun bezala, zeinuak, bale, ba, jakin behar dugun lehendabiziko gauza da, zeinu horiek eta animalia horiek ez daudela, gure ikerketaren arabera, ez daudela ausazko era baten jarriak edo sakabanatuak kobazulo barruan. Baizik eta estruktura bat dago atzean, eta estruktura hori errespetatu egiten dute, gutxienez garai baten, bale? Ere bai, garrantzitsua ikustea eta pizkate buruan jartzea, adibidez labarartea gure lurraldean, Euskal Herrian, egindala gutxienez 30.000 urtetan. Eta hori urte asko dira. Eta ordune, ba, bilakarea horretan, ba, gauzak aldatzen dira. Ordun guk egin duguna izan da pizkat mugatu gure ikerketa, ba, aro konkretu batera. Ordun gutxi gora bera egin dugu duela 16.000 urtetik 14.000 urtera. Bale?
0: Nola dakizue? Duela 15.000 urtekoa den, edo duela 30.000 urtekoa den.
1: Bale, ba, badakigu, badaude metodoa ugari, baina lehendabiziko metodoa edo da, guk kobazulo hauetan, egin ditugula datazioak ez artean bertan, batzutan bai, adibidez Ekainan, baina bestetan egin ditugunak izan da, lurrean, margoen azpian agertzen diren, ikatxarrazoan datazio, karbono 14 bidezko datazioa. Eta orduan, datazio horiek esaten digute noiz pasatu diren hortik. Horregia indizio bat ematen digu. Gero egin duguna izan da, bertan irudien, agertzen diren irudien estiloa konparatu ezagutzen duguna, beste irudi batzuk agertzen direna esurzatietan edo arrizatietan, eta horrek agertzen dira, maia geruza konkretu baten, eta geruza horiek ere datatu ditzazkegu, eta batzutan pieza berak ere. Orduan, badakigu gutxi gora bera, tarte horretan gaudela, 16.000 eta 14.000 urte artean.
0: Hori dira zuek ikertu dituzuenak, esan bezala, ikusi duzue, bai estatu duzue, patroi bat badagoela, estruktura jakin bat badagoela, nolakoa da estruktura hori?
1: Bale, estruktura da nahiko komplikatua. Baina, badakigu, analizi ezberdinak egiten, guk adibidez egin dugun berrikuntza bat izan da sare analizia aplikatzea, edo kookurrentzia analizia aplikatzea. Analizia hau adibidez aplikatzen da hizkuntzen filologian eta hizkuntzen evoluzioaren ikerketan. Eta analizia hauek erakusten digute haber badagoen patroi sintaktiko bat edo ez. Hau da, sintaksi bat dagoen, orden bat dagoen. Vale, ba.
0: Sintaksia diozunean, komunikatzeko modu gisa azaltzen duzue? Alegia, beraiek horrekin komunikatu egiten ziren? Mezuak bidaltzen zizkioten beste talde batzuei edo beste...
1: Hori da. Azkenean, funtzio bat dute dauka labararteak, da funtzio simbologiko bat. Simbologia da, eta simbologia horrek badauka esan nahi bat. Eta ordun ez da kaotikoa, ez da usaskoa. Ordun badakigu sintaksi bat dagoelatzean. Badagoela orden sintaktiko bat. Hau da, gauzak erabaten ordenatzen dira hormetan eta lurrean eta sabaian eta ezurretan eta hori guztia. Orduan, orden hori badago eta orden hori sintaksi bat da. Hizkuntza bezala funtzionatzen du? Ez. Beste mota bateko estrukturazio bat da. Nolako estrukturazioa da? Ba, adibidez, similak ez aizkitazko gustatzen, baina ulertzen dut erraizago egiteko.
0: Ulertz errazago dela. Vale.
1: Uh-huh. Imagina ditzagun gure elizak, edo mezkitak, edo sinagogak. Vale? Guztiak dute gutxi gora bera, estrukturazio bera. Hau da, badakigu dagoela altare bat, eta hor gurutze bat dakago erdian, eta alboan, eta gero pixkatxo bat aldatu daitezke beste gauza batzuk, pixkate alboetan daudenak, ba, zerbait azaltzeko, adibidez, ba, ez dakit bibliako pasarte bat, edo, baina beste struktura generala hor dago, eta jerarkia bat dago. Uh-huh. Lehen da bizikoa respetatzen da, bigarrena da pixkat, zean da, adizionala, esan dezakegu, eta gero, hortik kanpo, adibidez, Eliza erromatar, erromanikotan, ba, badauzkagu kanpoan adibidez, ba, irudi groteskoak, eta horrek dira ja, detaietxoak, daudena pixka de estrukturatik kanpo, baina, bueno, hor dauz. Orduan, kobetan agertu zeuna da hori, dago, estruktura jerarkiko bat, eta jerarkia nagusi hori, hau da, Elizetan gurutze izango dana, gureko basuletan dira hiru animalien irudiak. Hiru animalia hauek dira oso garrantzitsuak eta dira zaldiak, bisonteak eta ahuntzak. Garaia honetan eta gure lurralde honetan animalia hauek dira triada moduko bat eta daude hierarkian, ba, piramidaren goian.
0: Goikaldean, garrantzitsuenak izango lirateke.
1: Bai,
0: horren ez da bisonte bat marraztu dutela, bisonte bat ikusi dutelako eta besterik gabe marraztu dutelako, ez? Errepikatzen den zerbait da, kobazulo, bueno, mintzat ikertutu zuen, 9 kobazuloetan, ez da?
1: Bai, askotan uste genuen, edo bueno, bazeden proposamenak, adibidez, eizarako egiten zutela, ez? Baina, ze pasatzen da, gure lurraldean, ez dutela izatzen apenas bisonterik eta zaldirik. Eizatzen dituzten animaliak ara jauetan, dira oreinak eta ahuntzak. Baina representatzen dituztenak dira bisonteak, zaldiak eta ahuntzak.
0: Uh-huh. Eta zergatik bisonteak, zergatik zaldiak? Ba, zer zentzu du horrek?
1: Hau azaltzeko gustatzen zait adibide bat azaltzea. Badago kobazulo bat garai honetakoa, ba, bertan bizi ziren eta egun baten itxe egin zanko ba de golpe. Osea, gonzan erori izan sabaia. Sorionez inorrezun harrapatu barrun, uste kanpoan zeudela, edo ezatzen ez dakigu zer, mm-hmm. baina geratu zen kobazuloa bera ikutzi zuten moduen. Orduan da toki perfektua ikusteko zer egiten zuten, zer tokitan. Vale? Orduan, sarreran daude pilo bate gauza. Daude strukturak, etxeak, daude muroak, eta daude oreinen ezurrak. Orduan, sarreran daude milaka ezur oreinenak dabiltza hor prestatzen janaria, ezurrak lantzen, daure guztia. Eta ez dago apenas bisonterik, apenas zaldirik. Jarraitzen dugu koban aurrera, ja zona ilunetan sartzen, eta 400 metro pasata, agertuko dira zona batzuk, 120 metro pasata, agertzen dira zonalde batzuk, non de struktura forma duten, ere bai, muroak dauz, eta hor agertzen dira barriro aktibitate zona batzuk, baina diferenteak dira. Hemen agertzen da asko okrea, oda pintura kolorantea. Agertzen dira ezurrak, baina ezurrak dira gehien bat zaldienak eta bisonteak. Ja oreinik apainak ez dago. Eta gainera ezur horiek dabiltza modifikatzen eta bihurtzen arte forman. Hau da, gero kanpoan ikusten ditugun arte igigarri hori, dabiltza sortzen kobazulo barruan. Eta zer dago beraien gainean horman? Pilo bat irudi. Orduan, demagun, karo, guk ikitzen dugu artigikorra, eta esaten dugu artigikorra hau, da erabiltzen zuten, eta esen publikoa zan. Bai da ez, artigiko horri sortu zen zona pribatu baten eta zona magiko baten, hau da kobazuloaren barruan, non bakarrik tratzen zituzen zaldien eta bisonten ezurrak, ze animalia esango dugu magikoak ziren, mm-hmm. nola bitizatiko.
0: Simologiko ki zerbait goren izango litzateke beraien zako, ez da?
1: Hori da, eta gero kanpora atera ziren. Orduan, ikusten ditugu zean, oreinak eta hori da, daude relazionatuta bizitza orokorrarekin, hau da, kanpoko munduagaz eta hori guztia, ba, eguneroko bizitzagaz, baina gero zonalde simbologikoa, pribatua rituala, horre argatzen diren ezurrak dira gehien bat, ba, animalia garrantzitsua guenak.
0: Mm-hmm. 9 aitzuloetako hormairudiak, labar artea ikertu duzue, zergatik etorri da ikerketa hau, nondik dator ikerketa hau?
1: Ba, bueno, ikerketa hau hasi zen pizkan nire doktorego tesian, ni hasi nintzen, bueno, lan egiten labar artean, zein, harinagotik espeleologoan izan nintzen, eta aurkitu genitun ba labararte dun koba berriak eta bueno horrek animatu zian da batez ere momentu horretan impresionatu zian izan zen zelako toki zaietan zeuden askotan labar irudiak edo eskalatu behar zen edo oso zulo estua pasatu eta orduan lehen da bizitesi doktoregoan ikertu nuen margoak non zeuden koban eta ateratzen ezela usazko bebai estruktura sino bat baizik eta patroi bat jarraitzen zutela
0: eta zer nolako patroia?
1: Ba zeuden irudi batzuk zeudela oso toki esango dugu publikoetan eta jende asko batu zitezken tokietan eta irudiak zeuden gainera jarrita ikusteko oso ikusgarriak ziren moduan.
0: Irudi jakin batzuk ziren, animalia jakin batzuk ziren?
1: Ziren animalia garrantzitsu hauek, bisonteak, saldiak eta hontzak. Eta gero, bezetzen beste gauza komplementario batzuk, beste irudi gehiago, beste animalia motak, zeinuak eta bar, agertzen zirenak beste abaten. Eta adibidez, bazeden irudi batzuk hartzen ziren oso irudi toki zaietan, baina askotan izaten ziren identifikatzeko zaiak ziren animaliak, oso izango dugu simpleki, gaizki eginak, osea, ez dira ikusteko erresak. Orduan hori argi eta garbi ikusi genuen, horrek ez daudela eginda ikusteko.
0: Erakusteko mentzat.
1: Orduan,
0: igual trebatzeko izango litzateke?
1: Bada aukera bat, trebatzeko, ganera egiten zuten leku eskutu baten inorkez ikusteko, ez, moduan. Beste hipotesi bat izan daiteke, errito pasoak zirela, adibidez, ez dakizan esan, nola baiteko podereak edo izateko, inbar zuten proba hori, go ez dakit nora, eta saldi batekin, baina gero saldi horri zuen ez inork ikusiko, ez zuten denborasko pasatzen. Baskotan oso urrun zeuden, orduan, ezaten genuen igual, karo, zuzi batega zeuden, da, oso harrein egiten zuten, beldurra zukdelako, aber izango zuten, suak ero bueltatzeko, ez argiak. Baina, bueno, hori agertu zen, eta gea, hortik aterata esan nun, guztatuko egitzeak egitea, analisi bat ikusteko, berten zegin genduen ez data base oso handia, esan nun hau aprobetsatu daiteke, hauek big data analisiekin, eta guztia eta egin nun bere garaian proba bat eta aterazinen emaitza hauek baina grafikoki oso gaizki ikusten zian, osea, eso zaila, zan erakusten oso komplexua da, zarea oso komplexua da orduan, bueno, pizkatu zinon aparte, bueno, esan nun, etorkizunean emango dio vuelta bat, eta joan nintzen Bordeleko unibertsitatera eta horren, badaukat lankide bat oso jakituna dana inteligentzia artifizialean eta big daten analizian eta ikusi nuen egun baten bera segola analizatzen jeratikoa da Egiptoko hizkuntza hori jeroglifikoen eta gaur egungo hizkuntzen artean dagoen simbologia hori hori da jeratikoa eta ikusi nuen hori analizatzen eta esan nuen, ostras, hori da superinteresgarria eta ikusi nuen zarea superondo eta esan zian, bitu, honek signifikatzen du garagardoa, honek signifikatzen du ez dakize jainko, eta ikusten duzu zelan relazionatzen diren, eta esan nuen, hori da nik egin nahi nuena, baina ez nuen horrela visualizatzen eta esan zian, baina eske aplikatu behar duzu kodigo hau eta hau bestea, eta esan nuen baingo dut beste proba bat, da egin nuen proba hori eta apaten nuen dutera zen tardun esan nuen, bale, emango diot buelta bat, hazin nintzen buelta bat emoten, da azkenean
0: eta azkenean proiektu hau atera da.
1: Bai.
0: Esan bezala, bederatzi aitzuloetako margolanak ormairudiak aztertu dituzua. Nola egin duzu aukeraketa, zergatik bederatzi horiek?
1: Aukeraketa egin genuen, bederatziko aitzulo hauek daudelako bisagra zona baten, hau da, Europar kontinentala eta Iberiar penintxularen arteko pasabide baten, biriatuko pasabidea, horti pasatzen da, segero Pirineoak ditugu. Eta imaginade beraz dezakegu, glasiar aro horretan Pirineoak zeharkatzea oso saia zen. Orduan, belekua oso garrantzitsua da, ze badaude influentziak zona ezberdinetakoak. Eta orduan pentsagen nun, hartzea horko bederatziko basulo, agalutinatzen zutela gure zonaldeko labar arte kantitaterik handiena, osea, esan guratzua zen, eta gero danak dira garai beretsu batekoak. Hori da, ditugu 90.000, labar arte 90.000 urtetik, hartu ditugu bakarrik bi eta lau mila urte artean, hartu ditugu, ze, bueno, hobeto zan konkretatzea, eta gero jatorkizunan aziko gara, jazabaltzen, eta, bueno.
0: Zenbat irudi hartu dituzua?
1: Hartu genitun 500 irudi, eta ez genuen nahitan egin, hau,
0: 500?
1: Bai, azken nengo momentan,
0: oza, biribila,
1: bai, joe, kasuari da ditzen zan, azken momentu behar, barrezkaz egin, zindeixan, bai.
0: Eta nola aztertzen dira 500 irudi, erabat erotu gabe?
1: Erokeria utzi izan zen. Osea, ingenitun, kopia digitalak irudi guztienak. Hala, kobazuletara joan ginen, egin genuen kobazulen kopia, gero egin genuen ikerketa bat jakiteko kobazula segoretan segonda, azkenik egin genuen irudi bakotzaren kopia bat. Eta gero horiek sartu genituen ordenagailutan, eta ordenagailuek ba, gure kodigoekin da hori analizatu zituzten, da hortik atera ziren ondorioak. Baina, bueno, uf, landalana izan zen, gogoan daukatzu beroan kobazulo baten, dagoela horrerako amildegi bat, 16 metroko amaildegia, eta irudia daude orman. Ordun gebiltzan sokekin deskolgatua irude hartzen gebiltzan bitartean. Osea, aparatua jarrita eta gu, ba, hor lan, lukaika botuan, hor. Eta momentu baten gaina, ba, kuriosi izan zen, ze hor lan gendirik genden, eta beste saldi bat orkitu genuen hor lan. Asi que, bueno, bebai momentu onak egon zin.
0: Informazio hori guztia gainera, Iñaki, kode irekian argitaratu duzue, zergatik zein da asmoa?
1: Ba, bueno, ni beti egon naiz kode irekiaren alde. Nire uste zientzia ez da inoiz aurrera, ez du inoiz aurrera egingo, ez baditugu gainditzen, ba, individualismo eta zelan da, itxiera, fermetura horiek. Honekin zer esan nahi dut, ba, adibidez, genetikan izan ditugun emaitzak ziren egingo, ez bangen ditun sortu, ba, lantalde pilo bat milaka ikerlarik batera lan egiten ez badute, ez dira emaitzariek sortzen. Eta labar artean, askotan, gertatu da, ba, ikerlari batek egindu ikerketa, gero sartu da beste ikerlari bat, eta esan du, buf, aurreko esan duen guztia, gaizki dago, eta nirea dago zuzena. Uh-huh. Eta gero beste bat etorri da, eta ardun, bizkate esen txasinua zan, 50 urtetan ez dugu, ez erra aurreratu. Eta ez bakarri baitu lako baliabide teknologikoak, de bai, nik uste dut, partekatzen badugu, egingo ditugu kluster horiek, sare horiek, kanpoko jendeagaz, eta eztabaidak handiak egingo ditugu, eta nik uste emaitza potenteak lortzera eraitizke da, orduan borregatik.
0: EHUko ikertzaile egun, Bordeleko Unibertsitatean ari zara lanean egonaldia egiten, eta labar artean ikertzen jarraitzen duzu, orain titularra eman diguzu, titularra azaldu diguzu, baina etorkizunerako zer duzu esku artean, honekin jarraituko duzu, bestelako ikerketak dituzu irekita?
1: Bai, bueno, orain gabiltza landalanak egiten Euskal Herriko biko bazulotan, bata da hemen Gipuzkoan gabiltza, hemendik oso gertu, Miramonetik, Aian, Orio Albon, Altxerriko kobazulon, eta hor gabiltza lanean, eta saiatuko gara emaitza interesgarria publikatzen laster, ze gauza interesgarriak agertu dira, hola notxikot puntxu bezala, eta ero gabiltza ere bai lanean Bizkaian, Lekeition, Armintxeko kobazulon, eta bertan bebai arkitu ditugu emaitza interesgarriak aurten, eta bueno, jarraituko dugu ikertzen. Eta gero nik, ba, jarraituko dugu bebai, ba, Frantzian nago lanean, Dordogne aldean, ba, beste lantalde batzukin, da hor bebai, ba, emaitza gabiltza lortzen, beraz, bueno, jarraituko dugu lanean, eta a ber, zer esaten duen etorkizunak.
0: Eta ea, zer dioen etorkizunak. Iñaki Intxaurbe, EHUko adierazpen grafiko eta ingenieritzeko proiektuak saien aritzen den ikertzailea, eskerrik asko natortzeagatik. Eta jarretuko du harremanetan, emaitza interesgarri horien inguruan hitz egiteko etorkizun laburrean.
1: Nahi duzu, no.
0: Eskerrik asko.
1: Zuei. When I come home, you won't be there anymore. When I come home, you won't be there anymore.

0: Ane Fradejas, Jones Naola eta Dunixe Urrutu Biasko. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz abiltzate irukote.
2: Ondo.
1: Oporretan.
0: Oporretan.
2: Bai, gustora.
0: Aspaldi ez dugula hitz egiten.
1: Bai.
0: Esan di, galetu dizu behat hemen ona sartu horretik. Zer moduzu da? Da, bueno, motz.
2: Bai, ja maitzen.
0: Bai. Eta nik esan dit, bueno, baina behintzat, unibertsitatea amaitu berri duzu, eta bai. Dunixek esan dit. Bueno.
2: Ija,
0: ze falta zego du nixe.
2: Bueno, praktika txu batzuk ondik.
0: Bueno,
1: bueno tranqui. Azken txampa ja.
2: Bai, lista.
0: Eta baina, praktikak ze, ideaietik aurrera.
2: Bai.
0: Ia eto pare batez, edo?
2: Iru ia betez. Así que bueno, tranquil.
0: Bueno, baño tranquil.
2: Vale, tranquil.
0: Vale. Aneta Jon, ¿se plan ir a ética aurrera?
2: Masterra. Vale.
0: ¿Se master?
2: Ni biología molecular eta biomedikuntza.
1: Ni vale. Toxicología, plencian.
0: Ah, ordun, irukotea banando egingo da.
2: Bai.
1: Bueno, baina bueno, Bilbo ingo gara.
2: Bai, irikara. Bai.
1: Orduan, tartetxo bat erartuko egun, no esanka. Ekosistemak zein du behar dira.
0: Hori da. Eta bin bitartean hemen jarretuko dugu, azteno. Bintzatu da amaitu bitarte. Biotinderren. Guk normalian biotinderreko tartean animaliek ligatzeko dituzten estrategiez hitz egiten dugu, baina gaurko protagonistek ez dute, bueno, zitarako azirik, ez da bikotekidea bilatzeko inolako gogorik ere, ez da? Zik aur, abuztuak 15, ama birjinaren egunean, ama birjinak egin bezala, bere kabuz ugaltzen diren animaliez hitz egingo dugu, eta baita horiek erabiltzen dituzten metodo ez da, ne?
2: Hori da, olat. Ba, lehenik eta behin, asgaitezen oinarrizko galdera batekin. Zer da ugalketa edo zer da ondorengo bat sortzea? Ba, pentsatu gizaki batean. Demagun ugalketa puzle bat dela. Gure kasuan, ba, amak edo emeak piezaren erdiak jartzen ditu ovularekin. Eta aitak edo gurasoarrak, ba, beste erdiak espermatozoidarekin. Beraz, ovula eta espermatozoidea elkartzen direnean, ba, puzlea osatu egiten da eta kume bat sortzen da.
0: Hori da, ikastolan
2: erakusten.
1: Bai. Eta ikastolatik kanpo, eh?
0: Hori oinarrizkoena, hori badakigu, hori zautzen dugu.
2: Bai.
0: Bale. Baina,
2: beraz, gizakian, ba, ezinbestekoa da gameto ar eta emeak elkartzea.
0: Bale, gizakietan bai,
2: hori da.
0: Ondo dakigu, baina animalia guztietan antza ez da berdina gertatzen, ez da?
2: Ez da, ez, ze, askotan gizaki joke, ba, por defecto esaten dana, pentsaten dugu gugan pasaten dan edo zer, animalizetara be estrapola leikela. Ba, bueno, ba, gaurre argi txiko hori ez dela beti olan pasaten, izame, ba, animali askok, ba, ez da, be, guraso ar eta eme bat bihar ugaltzeko, eta horren ordez erabiltzen dabeen estrategia da, ba, partenogenesia.
0: Partenogenesia. Eta hori zer da? Euren kabuz ez dakitu galtzeko metodoren bat, edo...
1: Ez que biologak oso originalak esaten direzen.
0: Bai.
1: Beti akate horrelako itxele horren bat, ez dakit zer fenomenutarako. Kontua da, partenogenesia dator. Partenos, eta grekotik dator, eta honen esena ja da, virgina.
0: Bale.
1: Gaurko egunarekin nola zirikusa duena. Eta genesis, hau da, sorkuntza edo nola direko jaiotza. Hau da, partenogenesia da, eme batek, bakarrik, soilik bikotekiderik gabe, ba, ondorengo bat, gai emateko duen ba, fenomeno horri deritzo partenogenesia. Ez? Eta, hau da, ez dago harrik, ez dago espermatozoiderik, ez dago aita biologikorik, eta orduan, esan dugu, hau gizeken ezinezko dela gertatza, baina akaso beste animalietan gertatzen da, hau gertatu diteke ama bakarrik, ama batek bakarrik eman dezakek jaiotza beste ondorengo askori? Ba, bai. Erantzuna, ba, baiezkoa da. Adibidez, landare zorrien kasuan, landare zorriak dira, erderaz pulgoiak egiten zaie, horreak vale. Intsektu oso txikiak dira, eta adibidez, udazkenetan eguan seksualki ugaltzen dira, gizakion antzera ez, baita eta ama dauzkate kumeak, baina gero udaberri eta udan inguruko baldintzak onuragarriak direnean, ordea partenogenesia erabiltzen dute, beste mekanismo bat erabiltzen dute, partenogenesia erabiltzen dute, eta hala, ba, etengabe sortzen dira.
0: Euren kabuz.
1: Hori da.
0: Eta nola da posible hori?
2: Ba, lehen esan dugu, ugalketa puzle moduko bat dela, ez da? Beraz, emeak eta arrak elkartu egiten dira kumea sortzeko.
0: Ba,
2: baina, espermatozoiderik iristen ez baldin bada, ba, zer egiten du emeak, ba, bere buruari fotokopia bat egiten du. Obuluak bere informazioa bikoiztu egiten du eta beraz, ba, puzleko pieza guztiak bera bakarrik jartze ditu kumea sortzeko. Hau da, aitaren beharrik gabe, ba, pieza, oza, puzle osoaren pieza guztiak jartze ditu bera bakarrik eta horrela, ba...
0: Orduan, zer egiten du, nolabait bere zelularen bat edo bikoiztu, edo?
2: Hori da.
0: Vale.
2: Bai. Egiten ditu fotokopiak.
3: Eta vale. Horretarako dagoz bibide nagusi, dizela dala edo apomixia edo automixia.
0: Apomixia edo
1: automixia. Gaur apuntakarteko.
3: Bai, gaur bolera fueta.
0: Bai, atera boligrafoak eta kuadernoak eta asko ikasiko dugu eta gaur.
1: Bereziki gaur.
3: Bai, gaur, bai.
0: Partenogenesia. Partenogenesia, izan da horreneko itza.
1: Hori da prozesu guztia.
0: Hori da prozesu
1: guztia. Partenogenesia.
0: Hori da norbera bere kabuzu kaltzea.
3: Hori da.
1: Bai, emea.
0: Bai, emea. Arra egizun durikin.
1: Ez.
3: Prinsipio
0: ez. Vale. Orduan, partenogenesia emeikoak erkeketan dute, Oria. Eta gero bimotatako partenogenesi daude.
3: Hori da.
0: Dira, esan dugu apoximia.
1: Apomixia.
0: Apomixia.
3: Eta automixia.
0: Eta automixia.
3: Hori da.
0: Eta zer desberdintasuna gorien artean?
3: Bitu, ba, apomixian ez da obuluan bertan ez da gertatzen ez meiozirik, ez errekombinazin horik.
0: Bai, txoin, txarara, bai.
3: Bai, oin simple. Horrek esan aia bena da, emien obulua itzen dela bikoiztu bere bestian. Ez da naztaten beste material genetiko bategaz. Orduan, hortik sortuko dizen kumiak izango dira zuzenean, aman klonak.
0: Bale, klon.
3: Fotokopoia gaiu modura, bardinak. Ta hori pasan da didez, jonek lehen aipatu da ben, landare zorri horretan, eitzen da be, partenogenesia, ba, apomixia kua.
0: Orduan, landarietan ematen da?
3: Bai, batez be, bai, apomixia bai. Ta beste aldetik daukagu automixia eta kasu honetan obuluak meiotikok sortzen dira eta horrek nahiabena esan da daukela amaren material genetiko erdia. Orduan, kume bideragarriak sortzeko birdosuz beste kromosoma ba, pare batzuk eta horretarako edo euren buruaz fusionatzen dira obulu honek edo elkartzen dira beste gorputz polar batzukin. Eta holan lortzen da.
0: Zer dira gorputz polarrak?
1: Obulo bat sortzen den prozesu horretan, azkenean obulo bat, prozesu bat dago bertan, eta nolabaiteko ondar batzuk sortzen dira prozesu horretan. Oie, deitzen zaila, gorputz polarrak. Ez dira bilagarrak, normalen degradatu egiten dira, eta kitxo. Vale. Partenogenesian, ba, or, nolabaiteko Orida. Parte hori hartzen dute.
3: Hori da, vale, bai, kromosoma kopurua ba, minimora heltzeko.
0: Orduan, emeak erdiak hartzen du, eta gero beste erdia non baiten bilatzen du.
3: Bai, da, bai. Baina bere bain.
1: Kontua da, piezatxo erdi horiek emearenak jaba dauzkazu, eta kontua da, arreak... Arraren falta horri nola bete, ez da? Ba, bi modu horiek izango lirateke, edo alde batetik, zuzenan bikoizten duzu, edo nola bait piezatxoiek nastu egiten dituzu eta berriz jartzen dituzu.
3: Hori da,
1: ezberdintasuna.
0: Orduan bat izango litzateke klon bat, ez?
3: Hori da.
0: Bateko klona, eta bestea, bueno, ez da amarekiko baduka...
2: Pantza.
3: Bai, baina ez da aman klonozua.
0: A2.
3: Hori da, rekombinak eta bat emonten.
0: Bai, bai. Eta hori ematen da adibidez,
2: komodoko dragoian, bat da, ze duela hogei urte ingur, ba, 2005 edo, Londreseko zoologiko batean zungai izeneko komodoko dragoi bat ba, arrautzak errun zituen.
0: Dale.
2: Baino, bitxiena izan zen bi urte baino gehiago arraren gandik bananduta egon zela. Orduan, ba, zientzialariek hasiera batean pentsatu zuten, ba, zungai gai izan zela nolabait, ba, aurretik amodiozko gau bateko esperma gordetzeko. Baina, ondoren, ba, ikerketa zientifikoek azaleratu egin zuten, zungaiaren kumea ba partenogenesi bidez jaio egin zirela.
0: Ah, vale.
1: Ama bergenaren miraria.
3: Hori da.
0: Ama bergenaren miraria. Orduan, ongi ulertu badut hori, apomixiaren, ondo esango dut azkenean, eh? Azkenengoa, ondo esango dut ikusiko duzue, apomixiarekin amaren klon berdinak, eta automixiarekin berriz, kumeak amarekiko desberdinak, bueno, antzekotasunen bat izan dezakete, baina ez.
1: Hori da. Baina kontua da orain fijatu gena da, ze mekanismo dagon partenogenesiaren atzean, ez? Hau da, kume horiek nola sortzen dira.
0: Bai.
1: Orain badago beste partenogenesiaren beste zailkapen bat dela. Partenogenesi bidez sortutako ondorengoak zer sexu daukate. Izan ere, partenogenesi bidez jaiotzen diren ondorengoiek batzutan guztiak arrak dira. Beste batzutan guztiak emeak dira. Eta beste batzutan izan daitezke edo arrak edo emeak.
0: Eta horrek ez du zer ikusirik metodologiarekin.
1: Ez, izan daiteke metodologia bat, eta guztiak arraik izan, metodologia berdinarekin guztiak emeak izan.
0: Eta hori zer da, sorte kontua?
1: Ez da kontua, ez da, imaginatu, ama bat,
0: bai?
1: Ama batek, partenogenesi bidez, sortzen dituen kume guztiak, berdin du noiz, beti izango dira arrak, edo beti izango dira emeak. Hau da, espeziaren berezitasun bada.
0: Mm-hmm.
1: Ez da gauza bat zorizkoa partenogenesi bidez sortzen dituen makoitzen aldatzen dena.
0: Zerbait
1: ematen da.
0: Hori
3: da. Adibidez, ondorengo danak emeak dizen kasuan, partenogenesi mota horreri ditzeako, partenogenesi telitokikoa, eta hau, ba, nahiku bitxilea izatea.
0: Gaur leksiko errazetan.
3: Igual aziratik abisabio genuen. Hori, baina, kasu hau, dana, ondoren gana, kemiak izateko kasuan, nahiko bitxizia izan da, ze izan be, ikusi da bakarri, ba, 1500 espezie ingurutan. Eta hori berez, ba, ez da, hainbesterako. Eta honen adibide bat, Ameriketako kemidoforus ugandia generua, eta hori ba, genero hau da osorik emez osatuta, populazioak dana kemia tira.
0: A, dena kemiak dira?
3: Bai, matriarkakoa.
0: Eta kumeak kemiak dira?
3: Hori da, hori da.
0: Ah, bale.
3: Hori da. Eta hau zelan lortzen dabe, ba, eme batek, beste arre, baten biharri zan ibari, ba, ugaltzeko almen hori daukolako. Eta gainera, generonetako zugandia espezie batzutan ikusi da oso portaera bitxi bat, izan be, eme batek, beste eme bat, estaltzen dau, ba, arraken gobane modura, bai, eta hori ikusi da, horrek laguntzen dabela, ba, kopula horretan, edo ugalketa horretan, naiz eta berez, ernalketarik ez dan geratuko, emeak bere gain ugalduko dan.
0: Bale, orduan, eme batek ez zindu, eme batek ernaldu,
3: ez baina, bueno, ba, bueno. Bultzatu ondorengoak eukitzera, bai.
0: Sustatu egiten du nola.
1: Baina vale. Material genetikoa ez da inungo momentu handa.
3: Hori, ez da.
0: Vale.
3: Ez da, hori.
0: Eta esan duzuen bezala, beste batzuetan, denak harrak izan daitezke.
2: Hori da, bai. Batzuetan, ba, denak ondorengo harrak izango dira. Eta horri, ba, partenogenesi arrenotokoa deritzo.
0: Bale.
2: Eta hau oso aikoa da, himenopterotan, hau da, erleetan, inurrietan, listorretan. Eta kasu honetan, erleetan adibidez, ba, erreginak, arrautzak errutzen dituenean, ba, bi aukera ditu. Arrautza espermarekin ernaltzen baldin badu, eme diploideak sortuko dira, hau da, emeak jaioko dira. Baino, partenogenesia aplikatzen badu, hau da, ez baldin badu arrautza ernaltzen, ba, arrak bakarrik jaioko dira.
0: Bale, eta gero, erleagoen artean, fizikoki edo, bueno, itxura aldetik, egongo da, ezberdintasunen bat imaginatzen dut, ez?
2: Bai.
1: Egunerokan ikusten ditugun erle gehienak, erle langiloiek, zera ezagutzen ditugunak, haiek emeak dira.
0: Denak emeak dira.
1: Eta gero erlamandoak, direla zanganoak edo, abarazkan gelditzen dira, eta horiek arrak dira, eta normalen txikiagoak ez dira, ez dira ezaten horren hondiak.
3: Bai, gaina dira haploidiak, zauke kromosoma pare bakarra.
1: Hori, vale. Genetiko kiere ezberreinak.
0: Bale, dena gerleak dira, baina ezberreinak dira, euren Olia. Artean. Bale, eta esan duzunaren arabera, emeak eta harrak sortzeko hirugarren aukera edo tipologia bat ere badago, ezta?
1: Bai, kasu horretan partenogenesi deuterotokoaz ari gara.
0: Vale.
1: Oso izen erraixa ere, honakoa. Eta kasu honetan... Kasu honetan, partenogenesiak ez du parte hartzen ondorengoen sexu determinazio horretan, eta ondorengoak izan daitezke bai harrak, bai emeak, eta ez da oso ikua, baina, bueno, intsektutan topa daiteke.
0: Vale.
1: Hori da, simple partenogenesi deuterotokoa.
0: Kasu honetan, intsektuetan. Orduan, esan bezala, batzuk erraz, bikoteri gabe errandu daitezke, zergatik, ez dakit? Zergatik ez dute animali guztiko horrela egiten?
1: Hau oso galdera ona da.
0: Ez...
3: Bai, berez buruko min bat jentzeo zu bikotekide hori.
0: Denbora horrezten duzu.
3: Bai.
0: Esfortzua eta energia horrezten duzu.
1: Bai. Batez ere energia. Biologian energia oso garrantzitsua da.
0: Bai, asko egingo lukete.
1: Gainera, orain arte hitz egin dugun guztiak, kasi dena abantaiak dira. Eta adibidez, hasieran aipatu dugun landare zorrietan, esan dugu behaiek gehi direla adibidez. Udaberri, edo, guazen astera lehenengo udazkenean. Udazkenetan eguan, baldintzak ez dira oso onak haientzako, temperatura txarrak ez dakizte, bajuak, orduan nolabait ugalketa sexualera jotzen dute. Pixka bat, errekombinatzeko dena eta dibertsua izateko populazioa. Baina adibidez, udaberrian eta udan partenogenesi egiten dute emek. Horrek zen esan du, bikoteki dire gabe eta oso azkar, energia gaston dire gabe, gai direla aste betean edo, ba, populazia ikaragarria azteko. Hora, zure familiako, zure lenguzu gerozitak egin dauzka, zure lagunak, zure kuadri ikaragarria azteko.
0: Baina bantaiak dira guztiak, honek baldu beste be alderik.
1: Zure lagunak, zure kuadri ikaragarria azteko.
0: Baina bantaiak dira guztiak, honek baldu beste be alderik.

0: Que jaiotzen dira edo
1: gai dira
0: bai
1: populazioak bideragarriak esan
2: hori da
0: bueno bak aurre ikasi dugu ezmordo ez dakit etxean zerrenda egin duzuen zerrenda egin baduzue bezon daizuela
1: bai
0: nahiko lan izan dugu eta gaurre gauzak ikasteko eta ikusi dugu ba ingurunearen arabera estrategia batek edo besteak ba bueno eman dezakela ez eman
1: dezakela beste mekanismo bada eta
2: bai beti ez da match bat topa behar.
0: Ez. Beti ez da matxa behar. Batzuetan norberaren kabuz.
1: Askotan ere bakarrik gizakiaren ugalketa bakagula buruan sartu da, eta imaginatzen dugu animalia guztiak gizakiaren entzera
0: ugalzera. Eta
1: ateratzea.
0: Ateratzea una da, eta gizakotan atera beharko genuke.
1: Hori da.
0: Ba, nefratekaz Jones naola eta du nixe urruti behaskoa, beren kabuz ugaltzeko gai diren espezien inguruan gaurrizketan biotindereko tartean, eskerrik asko irukota.
1: Urrengor arte.
0: Eta torren aster arte.
2: Agur.
0: Agur.
3: Euskadi Irratian, Amara Una.

0: Abuztuaren 19 arte egongo dira dutxene gaixotasuna duten hainbat gazte Azpeitian, Loiolako aterpetxean, hirugarren urtez aurre eta gazte hauentzat egokitutako udalekuak antolatu dituzte. Estatu osotik etorri dira, guztira 14 aurre eta gazte dutxene dutenak eta beste hiru arantza bifidoa, espina bifida delako hori dutenak. Ia guztiak daude gurpildun aurkian eta familiartekoak beharrituzte aldamenean. Bertara joan zara, Mailu, zer nolako giroa izan duzu bertan, zer nolako giroa topatu duzu?
1: Ba, giro ederra, eh? Bai, bisitan joan ginen, guztitan 80 lagun inguru daude aterpetxean gaixotasuna duten aurre eta gaztetxoak, esan duzun moduan hauen guraso eta nahi arrebak, eta baita begiraleak ere. Denen beharra dute, dutxene gaixotasuna duten gaztetxo hauek, egunerokotik atera, eta isialdirako duten eskubidea aldarrikatzen dute. Veronika Reyesek ireki digu aterpetxeko atea.
2: Zerua urdin urdina, eguzkia, atzore hola xuki genuen, eta bueno, eklipsiara ikusi zan hemendi, bai, bai, horrizkina jarri ginen, eta ikusi genuen dano batea, eta bueno, egia zan da, lehenengo egun izeteko ederra. Mezazpi familia hemen daude, azkenin garrantzitsua da baita ere behaiek iristea, oso rutitik etorri dira, ba, Córdoba, Cádiz, Huelva, Extremadura, orduan, ba, bueno,
1: eta honek batu egiten du, ez? Hemengo egonaldi honek.
2: Bai, azkenean da umeak iristen dira, gurasoak iristen dira eta segituan daude danak elkarrekin jolasten. Azkenean dano dauzko gure motxila, gaixotasuna batu egiten gaitu eta bueno, indartsu edo beintze babestuta bezala sentitzegea gure artean.
1: Bueno, kanpo kaldean gaude, ez da, Loiolako albergea aterpetxea dau, esan diguzu 17 familia, zema jende?
2: Ba, ia 80 pertsona. Kontreza daude baita ere gure artean laguntzeko, eta orduan begiraleak familitan etorri dira batzu, eta orduan danon artean 80 pertsona ia. Zia iriste baino 70, 75.
1: Izan ere, ume hauek, gazte hauek, familia behar dute ondoan, ez da egun hauek hemen pasatzeko?
2: Ba bai, azkenean bakoitzaren zainketa adibidez etorri dira hiru famili, hiru ordutik hiru ordura, ba komunean eman berdituzte, zondak erabilita hori dana. Ordun bakoitzaren arazoak desberdina, gaixotasun haue bakoitzean era desberdina jutea, ordun behaien zainketa ez dute esan nahi, ba jutez baldimazea udalekotu batzuta ez dira begirela prestatuta egongo ez, baina gure umeak adibidez, gaur goizean adibidez, ni jun naiz nere etxea ba gauzak beste traste batzuk hartzeko, jun naiz piztina eta semea zaiz

0: Zeon, ni jun arte, ez da jetxi piztina. Eta baitu daudela gurasoa badakien amoitzen eta hori dana, baino ez. Azkenean, ezin dute zer emoitu gorputzean behaile bakarri, orduan, ba, konfiantza ba behar da. Orduan, bueno, ba, behintze guraso bat, edo lenguzu bat, edo anaiarreba bat, edo gertuko bat behar dute konfiantza hori ukitzeko eta posibilizateko batxetik kanpo loiteko.
1: Duchen gaixotasuna ezagutu nahi dugu?
0: Ba, Duchen, egia esan da danuk ulertzeko ela bezela da. Ela esaten zu eta jende dana badaki zer dan, eta ba, pixket ideia iteko Duchen da ela bezela baino umeetan. Orduan gure umea pixkanaka, hasieran ba, ibiltzeko tari asko kostatzezako be, lortze be ibiltzea, eta gero pixkanaka juten dira indarra galtzen, nere seme adibidez ja eskuetan indar gutxi dauke, hankatan batez, orduan, bueno, pixkanaka itzaltzen juten dira, eta bueno, gaixotasuna degeneratibo bada, azkenean da, gure gorputzeko muskuloana behar dute distrofina. Distrofina da proteina bat, eta ume hauetan ez dute sortzen proteina hori, eta orduan muskulak indarra galtzen juten dira. Azkenin, gure semeen bizi txaropena da 20 urtetik 40 urte arte hortan, hiltzen dira gehienak. Gaur goizean adibidez, kasu bat, aurreko urtean etorri zen, ume bat, gaur goizin parada kardiorrespiratoria bat eukidu, eta hau fin dago, eta orduan 16 urterekin. Orduan ez dakik, orduan bakarrik eskatze deu, aizialdia egoteko behaien zat, behar ditugun laguntzak egitzea eta fisioterapia, egunero jaso behar zuten ume hauek, bentset, otamar 40 urte ba, kalitatez bizitzeko. Porque naiz eta gurpildun aulkian ikusteitu zuen, ez da bakarri ume bat gurpildun aulkian dauna. Atzeti dago, arazo asko daude barrutik, eta bueno, gurasoak egoten dira, ontxe bertan beste ama batzukin komentatze genuen. Gure bizitza da denbora guztian bildurtuta. Katarro bat hartzen baldima du, neumonia bat inko bihurtzen baldima da, arazoak oso larriak izan daitezke, orduan. Oso zaila da nola lortu, ba, dibertzioa, izialdia, baino arriskuak eduki gabe, ez da.

0: Veronika Reyesek azaldu digun moduan, alboko esklerosi amiotrofikoa famatua da, eta kasu honetan hau antzeko zerbait dute, aur hauek degeneratiboa dela esan dugu, oso zaila familientzako, eta beraiek, ba, gaixotasun larri izanagatik ere gaztetxo hauek, aisialdi asko zatu nahi dute, horregatik sortzen dituzte udaleku berezia.
1: Bai, bai, ala da, pozik elkartzen dira, hirugarren urtez elkartu dira Loiolan, batzuk, ba, bueno, hiru urtetan etorri dira, entzun duzue, Andaluziatik, Kataluniatik, etorri dira familiak, guk asteazkenean egin genien bisita, somartuko zenuten bezala, ez da, santzigun eklipsearen nola ikusi zuten, eta aterpetxearen atarian harrapatu genuen taldetxo bat.
2: Hemen gaude begiraleak adibidez, bat da Kolombiatik datorrena, beste Txileti, hau Talavera de la Reinati, eta, bueno, ikustezu, bajuten dira elkartzen, oinez, ba, bitu, ba, oin ikusten egin zena, gorputzakin ari dira jolaza egiten zergatik. Egunero ite deu, bai goizean eta bai guardian, dago Ingrid, etorri dana Kolombiatik, eta da, bueno, dauzke ikasketa fisioterapeutan, eta ordu nahi da, bueno, masajeak edo gorputzea mugitu, eta momentu enten hemen daude, ba, bueno, binezka gurpilduna holkian, beste danak dira nahi arrebak edo familikoak, baina, bueno, ari gara egiten danontzat, ez da, ba, gimnazia bat, danontzat, eta, bueno, hemen emutile pixkanak ari dira batzen, ez? Aurten egin dugu, ba, hori, tailerra bizket antolatu desberdinak, eta ume bakoitza juten da. Eta pentsatzen genuen dana kontzola eta tabletan geldiko zirela, porque aukera daukate, baino ez, ez natura ertetzen ari dira, baitare gurpilun aulkia daudena, eta urtean zehar kontzola askotan ibiltzen direnak, ba, baitu, hemen daude dana kampuen, bat besteai begira, eta bueno, gorputzea moitzen alduten bezala, eta gaina egualdi honekin, ba, primeran.
1: Beraientzat garrantzitsua izango da, beraien egoeran dauden beste ume batzukin egotea eta ikustea?
2: Bazkenean, danuntza bezala, ba, ezberdina ez izatea garrantzitsua da. Orduan, behaiek urtean zehar, sentitzen dira beti ezberdinak. Hemen daude ume asko, urtean zehar eskolatane bakarrik egoten direnak. Azkenean, ume bat, zegertatzen daude daukebe arazoak, ba, fizikoki. Orduan, juten dira danak eskola, beste da ume danak bezala. Sartzen dira gelatan, baina ezke egokitzapena ez da bakarrik gelatan egon. Orduan, jolasten boran asko gelditzen dira bakarrik, zergatik horrik uste dituzu aulkian eserita, baina batzuk ibile egiten dira, eta gara, ezin dute jarraitu bestean ritma. Ordu, nik ulertzen dut oso zaila dela, baina guretza familia bezalare oso zaila da edozein ibilaldia egin, edozein bidaia antolatu, edozein azte bukaera lagunekin. Ordu, eskolatan, uste tinikari gehiago egon behar zuten, bakarrik, ume hauetan, ez dutzen bakarrik, arazo fizikoki, kognitiboki, ondo pentsauta integrazioa nola lortu, zergatik ez da lortutan.

0: Ba, ez da bat ere erraza, ez? Dutxen familiak mugimenduan elkartea sortu zuen Veronika, beste guraso batzuekin batera, eta, bueno, elkarte honen bidez arduratzen dira esaterako udaleku hau antolatzeaz. Begiraleak borondatez egiten dute lana eta gurasoen inplikaziorik gabe ezinezkoa izango litzateke hau aurrera ateratzea. Kanpoan jarri duten komun eta dutxa eramangarria ikusita, barrura sartu gara.
1: Hau da aterpetxea, hemen da, hau adibidez ikustezu.
0: Bai.
1: Zona eskanso, bai? Atzeden aldia.
0: Atzeden hartzeko tokia.
1: Bai, hau berez, ba, edozein talde etortzean nien estebe erabiltzen. Hemen, egilezan da, jesuita lagatzen gaituzte aldaketa danak egiten, gure umea zartzeko, orduan adibidez, hau berez da, telebistako gela. Eta hau dana ulkiz beteta egoten da, orduan ite deu, ba, hemen mutildanak hemen egiten dutelo. Aurten daude, emezortzi. Hemen emezortzi, zergatik, bakoitzarekin, batzukin gertitzen da ama bat edo aita bat behaiekin.
0: Hori da, hauek ezin dute goiko sola irura igo, yes. Beraz, ba hemen moldatu
1: hemen behar duzu. Hemen ez da hoigo gailua, eta egia zanda ez da ez da terpetxe bat, emezazpi umeentzat egokituta dagoena, orduan. Azeratik egin genituen ogeak erosi, udalekuak usten digu lokal bat, eta hor gordetzaitugu urrengo urte arte. Orduan dauzkeu, bai armaiua, bai oeak, bai koltsoiak, gruak, ba, komuneko aulkiak, orduan gasto asko.
0: Bai.
1: Eta urtero gehiago, porque adibidez aurrek urtin ez zeuden gruak, aurten gruak, komunak emonta ditugu kanpuen, ba bueno, ikasten ari gara eta bueno, hobetzen. Eta hemen ja jangela.
0: Bai.
1: Hemen, bueno, sukaldea.
0: Bai.
1: Jangelari.
0: Eta hemen dano gurasoak zabiltzate, bai. Prestaketa lanetan,
1: bai,
0: eh?
1: Da holan antolaketa bat, guraso bakoitza bain berditu gauz batzuk eta bueno, hemen momentu hontan jangela jasotzen dutena daude. Ordon bueno, egile dezan da oso handia da tokia eta egokitzeko aukera mati gute, orduan oso ondo, baina bueno, azkenean ba, jende asko da, eta bueno, udalekuak hasi aurretik bestik gurasoekin itzen berda asko, zergatik batzutan aste zaigu, ba, gure seme hasta la bakarra, besteare bai, orduan gurasoekin berdeu, ez da erresa, emezazpi familikin zazpi egunetan ez garenak ezautzen. Orduan, berda, kontentzioa undile eta, bueno, pazientziekin, baina, bueno, hori ere lortzen ari gara urterore hobetzen eta, bueno, azkenean merezi du.
0: Eta olatz, han ezagutu dugu, Oriol?
1: Aurten ere, egin duguna da, dutxen hemen gehienak daude, ba, mairu amasi urte bitartekoa. Zegertatzen da, ba, tapiko urtekoak, ba, behar dute sentitzea behaile gai direla, ezta? Eta urten Oriol jarri den, oso ondo adierazi du gure umeak, gure umea behar inguruen. Ba, eta zazpi urte eta jarri deu begirale bezala, eta gure gaztea, ba, primeran daude bere inguruan. Hori de garrantzitsua da, lana eta aukerak edukitzea, behare katalana da, aukerak edukitzea, ba, behaile gai direla gauzak egiteko, naiz eta eserita egon, burutik oso jakintxuak dira, eta beste garapen badute, azkenean nola bere gorputza ez dute moitzen, ba uste bere garunean beste gauz batzu garatzen direla, orduan dauzke be habilidadea handiak eta aukera behar dute bai lanean eta bai aizialdia sortzeko eta begiraleak eta edo zer gauza egin.

0: nik hiru urtiak da monitore edo bueno, ba lagunduten danari. Nere urtien amak esan dosten, zitinik entrenatzaile nahi, eskupelotakue, da esan dosten zukumiek ase sauseles beti, ba lagundu biztazu. Da lan hasi nintzen, da hiru urte ja. Gaixotasun berdina da koienak, da eskanien, ba euren artien, ba eskupe konfiantza gehiagaz, da hobeto moldatzen die euren artien. A ver, guretzako gogorra da. Ni lehenengo urtien, osea, txarto patxatzen zu, baina gero askanean konpentsatzen dau. Eure kondo ikustie, konpentsatzen dau dana.
1: Bueno, Josu Bermeo terra da, entzun dugu, orantxe bertan bere ilobak dutxene gaixotasuna du. Guraso entzat deskantxurako egunak dirauek, eta Ibon, Aitona Monekin, eta Josu Osabarekin dago udalekuetan. Elkar laguntzeko egunak dirauek, gaztetxo hauek, egun eder batzuk pasa ditzaten.
2: Hirugarren urtea da, ja jende asko pasa da hemendik. Dana ba gelditzen dira bere oroitzapenean, ba oso gauz politak eta bihotzean betiko Azpeiti, eta Azpeiti herria oso egokia da baita ere hauentzat. Oso atsegina da hauentzat, azkenean ikustebe oso laua. Asko bizi dira hiria hundietan, tardun honea etorri, mendia ikusi, bakarrik ibili, hemendik piztinaino bakarrik juten dira. Naiz eta taldean jun, ba begiralen aurretik juten dira polideportiboaino, orduan askatasuna, askatasuna, eta behintzat ba mendian bizi aste bat.
3: Eta gaur hain zuzen, mendira igotzekotan dira, ez da?
1: Bueno, asmoa hori da, eguraldiak badirudi laguntzen duela, beraz, gauzak ondo, Oñatz mendirako bidean izango dira, 17 gazte hauek, eta, bueno, inguruan duten tropa guztia, ez da? Aulki berezietan igoko dira, horretarako 40 lagunetik gorako taldea elkartzea lortu dute, zio voluntarioak,
3: zio
1: eta bueno, eta oraindik beste 4 egun dituzte.
3: Hori da, abuztuaren 19ra bitarte egongo direlako, dutxen gaixotasuna duten hain bat gazte, Azpeitian, Loialako aterpetxean, beraien sozializazioa, beraien aixi aldiaz gozatzen elkarrekin, elkarra ezagutzen, 17 familia esan dugu, elkarra bizitza horretan.
1: Ai, oso polita bai.
3: Eta beraien aixi aldi aldarrikatzen, hori baita beraien zeko garrantzitsuena. Ba, hortxe, hemen, 17 familia hauen historioa.
1: Besarkada bidaliko diegu hemendik.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, asteburuak hainbat gertakari utzi dizkigu. Alde batetik lau gizon atxilotu ditu ertzaintzak joan den ekainean 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Orduan salatu zuen biktimak gertakaria eta ertzaintza ikertzen hasi zen. Bestetik Getxon larun batean gizonezko bat atxilotu zuten Portu Zaharreko jaigunean emakume bati sexua erasoa egin izana egotzita. Getxoko udalako arrapalazaratu du atxiloketaren berri eman eta erasoa gaitzesteko. Dei egin die herritarrei emakumezkoak gutxisten dituen edozein jarreraren aurrean irmo azaldu daitezen. Eta azkenik Nafarroan UPNek egin du bestelako salaketa burlatako festen testu inguruan gizonezko bat euren egoitzara sartu eta zinegotzi bati eraso egin diola salatu du alderder erreligionalistak ohar baten bidez. Bultza egin eta UPN kanpora, fasista kanpora oiu egin zion, besteak beste oharra azaldutakoaren arabera. Gai zaldatuta, ostiralean berpiztu zen Lantenoko suteak piztuta jarraitzen duen arren, perimetratuta, egonkortuta eta kontrolatuta dago. Nola nahi ere, arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu du Kontzejuko presidente Iratxe Parrok.
2: Ameriketako estatu bat.
3: Momentu honetan airez eta lurrez lanean jarraitzen dute sua itzaltzeko. Gaur familia bat birkokatu dute, berriro bueltatu da etzera. Pues badira oraindik haizearekin berpizten diren punto bero batzuk, arazo nagusienak temperatura altuak eta haizeak izaten dira.
1: Gutxienez, 100 hektareak iskale dituzte garrek bertan eta dakigunez, gisa jarduera batek eraginda izan da sutea. Baina oraindik argitu behar da nahita edo nahi gabe piztu zen. Nazioartean gaur amaitzen da Iranek eta Estatu Batuek sinatutako memoranduma zuetena ezartzen zuena eta 60 eguneko epea finkatzen zuena bi aldeen arteko gatazka konpontzeko. Bien bitartean Jared Kushner ekialdeur bilerako Trumpek izendatutako ordezkaria Kairon izan da igandean Trumpek Gazarako duen planaren ezarpenaren inguruan hitz egiteko. Ordu batzuk lehenago Hamasen liderra den Jalil Alaya taldearen ordezkaritzarekin batera Egiptoko inteligentzia zerbitzuekin bildu da araitzuria.
2: Ameriketako Estatu Batuetako eta Hamaseko ordezkariak Egiptoko agintariekin bildu dira Kairon, baina norberak bere aldetik egin du bilkura. Hamasen ordezkaritza elkartu da lehenik Khalil al-Haya buruzagi izendatu berriarekin. Egiptoko inteligentzia zerbitzuen aurrean bake batzordearen proposamena jarraitzeko borondatea berretsi du taldeak. Horien helburua Israelek ere bide horria onartu dezan presioa egitea da. Ondoren Jared Kushnerren txanda izan da. Herrialdeko presidentea den al-Sisirekin, kanpo ministroarekin eta inteligentzia zerbitzuen aurrean Trumpek adostutako 15 puntutako planaren ezarpenaren inguruan hitz egin dute. Egiptoko presidenteak esan du ezinbestekoa dela denek aurreko urteko urrian adostutako bide horria betetzea, baina Israelen konpromiso falta zuzenean aipatu gabe. Urriko hauteskunde estatu batuarrak ateioka daudenean Kushner ordezkari amerikarra datozen egunotan Israelen izango da bake batzordea Egipton elkartu aurretik Netanyahuk iritzi aldatu dezan alegintzeko.
1: Eguraldiari dagokinez gaur eguraldi eguzkitsua gailenduko da hegoaldean, ipar isurialdean alabaina giroak goibela izango da batez ere goizean. Orduan noizbenka euri pixka bat egingo du, gehien bat euri langar moduan. Baliteke arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako saio. Iparaize ahula ibiliko da, Nafarroan zertxo bait bizituko da arratsaldean. Temperatura minimoek pitxin bat egingo dute behera eta maksimoak berdintxoak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste makizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan izne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: 3,5 milioi euro inguruko aurrekontua izan zuen. Irati iritsi zen arte, marka guztiak hautsi eta euskarazko filmik ikusiena izan zen. Benetako gertaeretan oinarrituta dago. 2018 urteko Goia sarietan 10 sari eskuratu zituen. Zuzendariak Aitor Arregi eta Jon Garaño dira. Gaur, Klaketan, Handia.
1: Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Handiari buruz hitz egiteko luxuzko gonbidatua, Ainhoa Isabel, ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zer moduz? Bueno, zer moduz galtzea izut benetan, ze badakit zinemako jendearen agenda izaten dela nahiko komplikatua. Zurekin lotu dugu, lortu dugu batzea hemen, baina zer moduz daude, nola harrapatzen zaitugu momentu honetan?
2: Ba, oso ondo, agenda momentu honetan utxa dago, bueno, nire mila gauza dauzkat, baina, bueno, egia da bizitza honetan, osea, zinema munduan bizi geranok, ordutegi oso arraroak dauzkagu, rodatzen ari geranean, filmak eta momentuan ez dugu denborarik ezertarako, batzutan ordutegi arraroekin, eta egia da, pelikula bat, ni behintzat, pelikula bat rodatzen ari naizenean ez dut denborarik ezertarako. Orduan, pelikula bukatzen denean, orduan da nere momentuan, nere medikutarako, nere bidaiak egiteko, nere laguna egin, hori da.
0: Bueno, ez dugu esan, Ainhoa Eskizabela aipatu dut, baina pixkat etiketa falta zaigu jartzea. Ile apainketa burua, bueno, Handia aipatuko dugu laizter, murrituko gea. Zein da zehazki zure lana? Nola aurkeztuko zaitu?
2: Vale, nere lana, bea, inglesez oso ondo esplikatzen dute, eske benetan da Makeup and Hair Department Head. Horrek esan nahi du makillaje eta ilea painketa departamentu burua.
0: Vale, bueno, eskerrak inglesez zuk esan dezune.
2: Bai, bai, eske inglesez egi esan oso ondo esaten dira titulo hoiek, ez kargu hoiek, eta gero erderaz eta euskeraz batzutan hori ilea paindegia, pelukeria, eske... Garraro da.
0: Ba, makipelu, ez oso, zera hori, baina ez dakit.
2: Bai, makipelu asko erabiltzen dugu, danok. Nik ere bai erabiltzen dut, baina gero kreditoetan izena jartzeko momentuan askotan esanin behar dut, ei, hau da, nere kargua ondo jarri mesedez, eta nerea, eta nere ekipoarena. Ze askotan gaizki jartzen dira gauzak. Eta, bueno, ez jakintasunagatik edo auskalo, bai.
0: Bueno. Orain txemurgilduko gea Handia pelikulan, baina, bueno, iruditzen zait, zure, bueno, filmografiaren errepaso txiki bat egin nahiko nuke. Egia da, bueno, jaso nuen egona izaguna guetan begira, Ainhoa Eskizabel.pdf dokumentua, eta deigarria egin zait, eskrola jetxi, zenbat lan egin dezun.
2: Bai.
0: Aipatuko ditugu izenburu batzuk, baina besteak beste, bueno, 20.000 espezies de abejas, 5 lobitos, loreak, larogei egunean, edo eta 8 apellidos baskos, eta nazioartean, adibidez, Ridley Scottekin egin dezu lan, bai. Steven Soderberekin, eta berriki, hau bai gustatuko litzateke pixka bat aipatzea, bintzat lerroburu batzuk, Querer telesaila ere estainatu dezu, gelditu gabe zabiltza eta sekulako ibilbidea egin duzu. Ez dakit, atzera begira eginez, nola ikusten duzu egin duzun guztia?
2: Ba, atzera begira da eguna betan egin dut, zuri esker. Eta kurrikuluma atera behar izan dudet, kostatu zait aurkitzea, ba, eskelan asko, urte asko dira. Urte asko dira, eta klaro, urte bakoitzean hiru pelikula gutxinez egiten ditut, orduan...
0: Bataz beste hiru pelikula egiten dituzu?
2: Bai, bai, orain gaur egun bai. Lehen zailagoa zen urte txarrak ere eduki ditugu eta bueno, ba gutxiago edo bueno, plurinpleoa erabiltzen genuen, ez? Bueno, plurinpleoa egiten genuen bizitzeko. Baina bueno, orain bueno, ni ja duela urte asko, gehi bat urte edo ja zinemataz bakarrik bizi naiz. Hori da nere lanbidea eta bai, pelikula asko egin ditut.
0: Eta egin dituzun guztien artean bada bat edo bateon bat nolait mugarri izan dena, pentsatzen hasten zehala, pelikula hau bizitza profesionala aldatu zidan, adibidez. Badago bateon bat, hor, horietan?
2: Bueno, hainbesterako ez, baino, badaude pelikula oso garrantzitsuak nire bizitzan, adibidez, Sabotaje pelikula, Ibarretxean haien pelikula.
0: Hai, dokumentala berriki esteinatu zuten, gaina zinemaldian, bai, oso gomendagarria
2: ikusi,
0: hau ere.
2: Ikusi nahi dut, eta gainera Jonekin kontaktuan jartzea gustatuko leizaidak ezenik daukat album bat argazkiekin.
0: Nik
2: enekien, bueno, irratian entzun nuen Jone, eta esan kontaktuan jarri behar dut, ze eske nik naiz oso, dana oso organizatu datu eramaten.
0: Bai, gero, hemen ikusi zerbait ekarri ez.
2: Bai, argazki pilate atzeitut, bueno, gero egiten ditut nere dokumentu, nere liburuak, eta interesgarria da hori. Bueno, sabotaje zitzengo dut. Sabotaje izan zan, garai horretan, ba hori nazioarteko pelikula handi bat, koprodukzio frantsesa, britanikoa, Euskal Herrikoa, eta Bilboko hiru anaiek, ekoizten zuten eta zuzentzen zuten, eta orduan etorri zian David Satchet protagonista zan, Dominic Pinot, bueno, inglesa, frantsesa, eta gero garaiko pelikula zan, 1815-koa, Napoleoneko garaikoa, bueno, eta niretzako zan hori goxoki bat, orduan saiatu nintzen hor sartzen, da sartu nintzen makillaje eta pelukeriako departamentuan, hasieran makillajean, eta zorte asko eduki nuen, ze departamentu buruak frantsesak zian, eta nik Parisen ikasi nun, urte bat lehenago, beraz frantsesa fresko neukan, eta teknizismoak, gauza asko, ba, oso ondo ulertzen ginen. Orduan asko ikasi nun beraiekin, lan asko egin genuen, ba, figurazio pila genuen, genuen figurazio finko bat Bilboko jende pila, ba, gazte pila etortzen ziala, begual 50 bat, eta gaur egun ba, batzuk bat zuzendari, osea, antzerki zuzendaria da, bestea Bigalondo da, adibidez. Hauek denak zian figurazioen espezial. Ta, ba, egiten zuten prusianoz, inglesez, frantsesez, osea, aldatu egiten genien, ba, ilea, bigoteak, eta oso lan polita izan zan.
0: Bai, berezia dala, eh? Esto no es Hollywood dokumentala gomendatzen dugu bide batez, bai. Zintzelka da hoiek, edo pertzelka da hoiek. Kerera ipatu dugu, bueno, urteko fenomenoetako bat, zalantzari gabe, alau da Ruiz Diazuaren maizulana esango dut, zenik ere ikusiet eta ikaragarri iruditzait, bereziki gainean agore Aramburuen lana nabarmenduko dugu. Ez dakit zer suposatu duen zuretzat, telesail hori arlo pertsonalean eta profesionalean, hain handian murgilda aurretik, honekin itxiko dugu pixkat hasierako sarrera.
2: Ba, jo, ba, gauza asko, lehenengo profesionaletik hasiko naiz, ba, bueno, alde batetik, ba, asko postutzen naiz, alau da, ba, asko miresten detelako, irutzen zait, zuzendari aparta dela, gidoi oso politak eta oso bereziak idazten ditu, castingak oso ondo, oza, aktoreak oso ondo aukeratzen ditu, beak badaki zer nahi duen, eta bueno, alaudarekin lan egitea asko gustatzen zait. Nik Cinco Lobitos egin nuen, Kerer egin nuen berarekin, eta orain urrengo pelikula ere egingo dut, eta gustatzen zait bere ikuspuntua, erabiltzen ditun gaiak beti dira polemiko, bueno, ez polemikoak, baina pentsarazi egiten dutenak, eta, bueno, ni alaudaren fana naiz. Hasieran bera oso zorrotza, bueno, ez zorrotza, baina bera dijoa berera. Pa, pa, pa, eta esaten gau.
0: Oso argi ditu lagu.
2: Bai, oso, oso argi. Eta alaudak iteitu 12-13 sekuentzia, osea, aktoreak bauri,
0: ha, bai, bai,
2: askotan beti ez, baino Kereren egiten zitun sekuentzia pila. Eta, bueno, oso ondo, oso pozik nago, alaudaren arrakastagatik, eta gero, Nagore, lagun mina, duela 25 urte ezagutu nuen Parisen garai hartan anartzen eskazalako, eta, bueno, berdin du. eta, eske, anartzek ere bere senarrak Parisen ikasi zuen, da, anelkartu ginean behin da. Eta, bueno, orain, elkartzen genean, geranean, ba, gara joieta zitze egiten dugu, ez? Eta, bueno, ba, Nagore niretzako, ba, oandarraoak, bueno, loreak enlan egin genuen elkar, ondarraoak en iruitze zait ere oso ondo dago, eta orduan, horrelako paper bat Nagoreri ematea, ba, niri asko postu nindun. Eta gero Pedro Casablanca ere bai ezagutzen nun lagun batzuengatik, eta Pedro beti antzerkiak lan egin du, zineman ere bai, baina bioi lan, osea, horrelako paper protagonista ematea, eta, osea, demostratu dute zeintzu diran, ze ondo lan egiten duten da. Eta gero beldurra, alaudak beldurra zeukan ez, jo, familia hori sinistu egingo da, gizon handi hori, Nagore txikiago batekin, bi semeak, eta jo, nire ustez oso aukera ona izan da, eta sinesgarria da.
0: Sinesgarria, realista, eta iaia ez... zehaztasunia kirurgikoz egin du, bueno, onespenan eta tratu txarri inguruko radiografia ikaragarri asko posten gehan ikusten denok.
2: Eta gero gai horretaz hitz egitea horrelako soziedade Bilboko famili tradizional batean gertatzea, hori ere bai, ba, niri asko gustatu zaitze, beti dirudienez, ba, gauza horiek jende pobrea edo, bueno, beste leku batzutan gertatzen da, eta ez, hori txarrez, ez, hori...
0: asko pozten gea. Dena.
2: Bai, hori.
0: Bueno, guazen handian murgiltzea.
2: Wow.
0: Gaurko, bueno, saioaren edo podcastaren izpide handia da. Eta horretarako, bueno, lehengo bideo bat ikusiko dugu.
2: Osondo.
0: Eta bain, ikusi nahi zer ekarri dezun, ze ikusi eto hor material asko ekarri dezula, eta bidearen ostean komentatuko dugu nahi baizu. Bueno, bideo honetan, nik uste, bideo hau prestatu zutela Oskar Sarien, oi, Oskarrak ezkarrak ez barkatu, Goia Sarietarako prestatu zuten, bueno, pixkatemen ikusten da zuen lana, ez da? Horre, Josu Sabiagarekin, makilatzea, zikintzea eta zarre zartzen dituzte. Horra geri da datu bat, 2000 makilaje eta japainketa saio baino gehiago izan ziren. Edo hor, lerroburu hori Goia Sarietarako erabili dute.
2: Nikai beste ez nikunekin esango izuz. Ez, bai, egin genituen probasko figurazioarekin, ze, klaro, garaiko pelikula bat egiten dezunean, ezin dezu figurazioa jendea ekarri ola nola baita eta egun hortan bertan prestatu. Osea, normalean, ba, garai hortako jendea, bueno, gizonak adibidez, ba, zeuzkaten patilla hoiek, illa, ba, hori diseinatu egin behar zan. Orduan horretarako, gure aldetik, eta batez ere jantzitegi aldetik probak egin behar dira. Ikusi, ba, hau gola jantzit, dana, eta gero, ba, hori mangak luzak baldin baude, konpondu behar dira, osea, bai dago prestakuntza bat. Egia da, figurazio asko pasazala, igual 2000 pertsona pasazian, igual horregatik esaten dute, baina nik aktoreekin ez nitun 2000 probauki.
0: Hain luzei zitzaizun egin, ez? Bueno, nik ustez, urrengo galderen erantzun ia guztiak, hor eskuartean Ainhoak ekarri du, bueno, ekarri ditu,
2: bai.
0: Bilduma, bueno, kuaderno batzuk nahiko lodiak, horri asko dituenak.
2: Bai.
0: Oso potoloak, oso, bueno, vintage irabiliko, eh? Ez dakit gaur vintage, ze gaur egun leheno komentatzen egon geha, ez dakit gaur analogikoa digitalen arteko talka horretan, honek ere garrantzia duen, baina, bueno, hemen dauzka Ainhoak, ez dakit, nahi bezu pixkate azaldu hor eskuartean zer daukazun?
2: Bueno, ba, hemen daukat, nik aldez aurretik egin nuen lanaren, bueno, aldez aurretik eta gero rodajean zehar, ba, bueno, ba, hemen daukat, ba, lehenengo talde zerrenda, hori oso garrantzitsua da talde zerrenda, nik inprimatu egiten dut.
0: Bueno, ez dugu komentatu, pixkatzu buru edo, baina lantaldean, zenbat, zure departamentuan, zenbat izan zaitezke?
2: Jo, ba, gure departamentuan rodajean, oza, berez, lau pertsona izan ginean. Oso ekipo murrizua horrelako pelikula bat egiteko.
0: Baize, komentatu dut, barkatu, 3,5 milioi inguru aurrekontua dauka handiak, asko dirudi, baina tamaina honetako pelikula batentzat, adibidez, iratik lautik gora izan zuen, ez da aurrekontu altu egia ere.
2: Ez. A ber, guretzako, dirutza bat, baina, klaro, eske pelikula honek lan asko zuen. Eta nik nire ekipoak, nire lantaldeak ginen, lau pertsona. Pelukera, Olga, makilariani, eta gure laguntzaileak, Seb eta Inez. Orduan, lau pertsonak ez dira nahikoa. Eta neri askotan gertatze zitzaidan, ba, hori zuk, adibidez, bost aktore prestatzen dituzu, eta jaluenengo sekuentzia rodatzea dihoaz, eta orduan, rodajera setea dihoaz laguntzaileak. Baina gero, zetozen bost aktore gehiago, edo hiru aktore gehiago, eta horiek ni bakarrik egin behar nituen, da, adibidez, edo eneko zahartu, ba, eneko zahartzeko, edo nor zahartzeko, azala tiratu inbar dezu, ba, eskuak behar dituzu, oranik ez ekin nola, nik bakarrik egiten nuen, ba eskuatekin azala tiratu, latesa jarri, legortu, hautsa jarri, gero
0: markatu. Gero, gaina, eneko aipatzen dezula, hor gaina eneko bat zuen zailtasun ekstra bat, ez? Ze bikoitz bat zuen, ez? Erabiltzen zuen saskibaloi jokalari.
2: Bueno, enekoren zailtasuna lehenengo izan zen erraldoi bat zala. Orduan, eneko sortzea, osea, Josemiel Elizegi sortzea izan zan kriston erronka denontzat. Ze hor, etzan bakarrik nire aldetik makilatzea.
0: Bueno, hemen daukagu, aldetik. Gombidatu moduan, figura atzoko erraldoiaren figuratxo bat daukagu hemen.
2: Orduan, ba, bueno, itzengo dut lehenengo, adibidez, enekoren, bueno, erraldoiaren sormenaz, ez? Ba, erraldoiaren sormena izan zan lehenengo proban eretzako, ez? Bueno, denentzako, danok ikusi nahi genuen, nola sortuko dugu, hau, orduan. Nik proposatu nuen, ba, makillaje proba bat egitea, orduan, eneko nere etxea etorri zan, eta ni saiatu nintzen, aurpegian volumenekin jolasten, kolore argi eta ilunekin, ba, ilunak volumenak entzen du, argiak volumena ematen du, eta orduan, horrekin jolasten. Orduan egin genuen, gero ginion garai hortako orrazkera bat, eta bueno, etorri ginen honea zuatzura, mori hartiko ofizir, ez, pasaira jun ginen gara hortan, bai. Eta bueno, ba, enekok zankoak jarri zitun, saioak beroki bat erropa jarri zion, bueno, saioa jantzi gintzakoa da, eta bueno, ba, ikusi genuen burua txikia gelditzen zitzaiola gurputzarekiko. Orduan nik proposatu nuen protesis bat.
0: Proposatu esaten dezunan hor, zuzendaria eta zure arteko hasierako lan horretan, gehiago da zuk proposatzen dituzula hasiera, edo beraiek ja,
2: beraiek badakite zer dakiten, osea, zer nahi duten, eta nik, baina bueno, nik azkenean sortu egiten dut, eta nik nire proposamenak ere eman behar ditut, orduan, ziur aski beraiek berdina pentsatzu zute, baina nik makillaje aldetik esan un jotiponek burua oso txikia dauka gorputzarekiko, orduan nola egin dezakegun, claro. Ba egin dezakegu protesi bat masailean jartzen, orduan horrek aurpegia luzatu ingo zion, gero gaina dokumentazio asko genun, gigantismo edo akro, ez dut izen ergo goratzen, pertsonen argazkiak nitun, anik ikusten nun, aurpegi oso luzea, handia zutela.
0: Osa, erreferentziak atzen zenitun, ez?
2: Noski, bai, beti erreferentziak behar ditugu, beti. Orduan, pentsatu genun protesi horiek egitea, eta orduan Gorka Agirre hasi izan lanean protesiak egiten, eta, bueno, erabaki genun, protesia ingo genula, eta, bueno, beraiek egin zituzten proba guztiak, eta ondo zijoan, eta, bueno, segitu genun, ba, beste probak egiten, beste pertsonaiak sortzen, eta figurazioak, eta pelikula jarraitzen, vamos. Eta, astelen baten, asten baginan, larun bata baten, neri Ander Sisteaga deitu nindun esan ez, Ainhoa, Gorkak esan du, protesia ez dula jarriko, ez
0: zai... Osa, bi egun lehenago.
2: Bai. Bai.
0: A ver, kontatu hori.
2: O sea, izan zan gabinete de crisis Houston, o sea, izan zan, esan nik ezin un sinetxi hori gertatzen ari zala. Ba hori, ba, Gorka ez egon komentzituta, ez zuen uste ondo geldituko zala, eta esan zuen ez zitula protesiak jarriko.
0: Ba, eta albiztoi nola kudeatzen dezu?
2: Ba, ez dakit orduan pixu guztian ere gainean erori zan. Eta esan ziaten, bihar probak dauzkagu ikusteko EAN-eko sortu ezakegun, proteseri gabe.
0: Bihar, hau da, errodazaino egun balde nago.
2: Igandean. Horia. Orduan, ba, nik asko pentsatu nun nola egin, bueno, hasieratik neukan ideia, gaina proba bat bakarre egin nuen, eta esan, bueno, ba, aldetena egingo dut, nire honena emango dut, eta ikus dezagun. Gero baitare, ja junginan kamararekin, Javi Agirre juntzan, ba, plano, ja danok pentsatuz pertsona horri, osea, danak alde geunden pertsona, osea, pertsona hori sortzeko. Olga ere bai etorri zan, pelukera, eta bueno, egin genitun goatzen naiz, artelekun, egin genitun proba horiek, ba, ni nahiko urdurin egon, baina argi neukan zer egin nahi nuen, eta egin genuen, eta gero atxaldean, junginan, bueno, rodatu ondoren, junginan Tabakalerara proiektzioa ikustea. Eta gero zuzendariek eta proiektzioek erabaki hartzen zuten. Ta gauean deitu ninduten, desan ziaten, Ainhoa, zuk ingo dezu.
0: Ba, osea, pasazinean infernutik zerura, iaia, ez, biegunetan.
2: Bai, baina, klaro, baina alde batetik oso pozik negon, nik sortu behar nulako, baina, klaro, ja neukan, ja nahiko lana neukan pelikulan, eta bapatean... eskerrak nik desglosatua neukala dana, bueno, papera.
0: Bai, desglosa aipatzen duena Ainhoak, da, bueno, txiki geratzen da desglosa hitza, zemen dauden, nik ez dakit, inoiz, Unibertsitate Garaña, inbeste apunte hartu dituan, eta inbeste fosforito eta ikusi dituan, ze da...
2: Wow, ba, begira, hau da, eskaleta bat da, lehenengo sekuentziatik, azkeneraino, sinopsi txiki batekin, ba hemen jartzen du, bueno, erderaz dago, sekuentzia 1, exterior dia, prologo, bueno, orduan, guaz egin, historia azten zan, 1837-an, eta bukatzen zan, azken, 1865-an, horrek esan nahi du, pasatzen ziala 28 urte, zehazki. Orduan, ze gertatzen da, hor famili bat dago,
0: claro.
2: Pertsonei batzuk daude, eta pertsonei horiek zahartzen dihoaz. Eta ez dezu kronologiko kirrodatzen. Ez dezu, ez hasieratik azten zea, sekuentzia larrika
0: claro, marretik. Claro, igual jendeak ez daki, baina askotan zineman ez da kronologikoki grabatzen. Igual amaiera grabatzen da lehenengo, gero tartekoa, orduan, hori bai. Zuretza da, erronka...
2: Hori da rakorra, kontinuidadea.
0: Bueno, hemen iruditan daukagu, bueno, Joseba Usabiagaz dugu aipatu oraindik, baina...
2: Egia da, Joseba.
0: Joseba Usabiagaren fanagia ere, eh?
2: Anire, bai.
0: Ez zaizkio gustatzen piropoak, Joseba. Egurra ematen gustatzen zaio, Josebari, baina fanagia. Hemen, bueno, batalla honetan, batalla sekuentzia bat, galdetu nahi nizun, ez, deigarria da. Galo, alde batetik dauzkagu sekuentzia batzuk, geldoak, edo, bueno, ba, adibidez, eneko sagardoi dagoena, bere etxean lasai. Hor, makillaje mota bat dago, baina aldiz hemen, lokatza, odola, kamera mugimendu etengabeak. Claro, hemen, ez dakit zenbat aldiz errepikatu daitezken sekuentzia hauek, ze margen daukazuzuk zure lana garatzeko. Azaldu dugu guztu pixka bat, bueno, alde batetik errakorraren kontua, eta gero, ba, estena mota hauetan, estena, bueno, belikoa esango, ez, badu estena belikotik zerbait. Nola eragiten dio honek guztiak zure lanari? Hemen dagoen lokatz guztia eta hori guztia adibidez, hori zer da, hor benetako lokatzarekin zikindu da, zuk egin diozu?
2: Bai, bai, bai. Ba, bueno, ez hasieran, oza, nik pertsonaia prestatzen dut, ja, kontinuidade bat daukatelako, pertsona hori nunbaitetik datorrelako, regatik nire desglosea, gero esplikatuko izut, eta gero akzioan, zikintzen bada, odolez, bai odolez, bai lokatzez, busti egiten bada, eta askotan errepikatu behar bada hasieratik, pertsona horrek dutxa bat hartu behar du, garbitu egin behar du, erropa zaldatu, momentu honetan ez zan hau gertatu, baina enik egia esan ez dut gogoratzen nola izan zan hau, agian ez nintzen setean egon, ze beti ez naiz setean egoten, ze askotan egoten ez makillaje gelan urrengo pertsonaiak prestatzen.
0: Orduan, osa, rodaje momentuan bai, baina beste gune batean esaten duzu, ez?
2: Hori da, bai, ni rodajera egunero jutena ez, eta ordutegi egiten dut, eta ba, askotan ordu batzu lehenago iristen gea ba, dana prestatzeko, bueno, berdin dio. Gauza da, bai, askotan hasieratik hasi behar bagera, osea, gerbetik zikinera, pertsen horrek dutxatu imar du,
0: claro.
2: Eta baino egia da beti saiatzen gerala, ba, etoma bakarra egiten, edo, bueno, Bai, hori da nere lana. Bueno, ez da ezer gertatzen.
0: Bete erronka bat. Ta ja, pixkat, handiarekin amaitzeko, jarri nahiko nuke sekuentzia bat, ustez oker ez baldin manago, eta oker baldin manago zuzen duken haute, baina esan diaten ez hau da, zuzendarien estena favoritoetako bat, pelikulan, eta pixkat komentatuko dugu baitare.
3: Este hombretón, que lleva varias semanas entre nosotros, es capaz de ingerir 20 litros de sidra al día.
4: Ingerir.
3: Zer da ingerir?
4: Ingerir.
3: Ean.
4: Ah, oso ondo. Jendea, ya asko gustatuko zaio hau.
5: Ez da pentsature. Enez izabe ninoz jantzitateako publiko aurrea.
6: Ana Joaquin Madri, enau.
0: Bueno, hemen sekuentzia baitu une komikoak ere, handia pelikulak. Batez ere Joseba Usabiaga eta Eneko Sagardoien arteko kimika horretan. Horra geriden, orain irudietan ageriden egunkari hori, pixkat Eneko Sagardoien... Kexa adierazten duena, benetako irudi bat omen da, garaiko egunkari batean azalduzena. Eta bueno, hau pixkat kontra jarri nahiko nuke aurreko sekuentziarekin, ez? Lokatza, tensioa, sekuentzia, biziak eta bar, eta hemen hau beste, bueno, ez dakit naturalistago bat, edo gehiago 20.000 espezias de abejasen gertuko makillaje mota bat, ez dakit bi sekuentzia behik aldea txaldea zure lana nola... Nola antolatzen zean hain gauza desberdinak egiteko?
2: Vale. Bueno, egia esan dinamika berdina da, oza, pertsonaiak etortze zaizkizu, zubakizu zer sekuentzia rodatu garrezun, eta pertsonai horiek sortu iten dituzu. Makilatzen dituzu, ba, batzutan, oza, Enekoren makilaia beti berdina zan, gero sekuentziaren arabera edo gaixo zegon, edo otze zegon, edo, bueno, bere, edo zahartuta, edo, baino pertsonaiak beti berdin prestatzen dira. Eta kasu honetan Eneko, ba, Isabelinoz jantzita zegoen. Zaneri ere sekuentzia hori asko gustatzen zait, euskaldunak erderaz hitz egiten,
0: hori
2: egiazkoa da, eta gero, ez da pentsatu ere hori, aspaldian ez nuen, ez zute esan, jose, detaile guzti horiek niri oso politak iruditzen zaizki, bueno, niretzako pelikula da altxor bat. Oso polita, asko gustatzen zait, vamos.
0: Berrikusteko gogoa ematen du, eh? Nik
2: bai.
0: Uste aigea pixkat handia zitze egiten eta berrikusteko...
2: Bai, nik ikusi dut, elkarrizketa...
0: Etxekolanekin. Eta nola, esan barruan nola zartu da, zartu horrein diketan zartu zentia, asko baina nola ikusi dut.
2: Ba, klaro, beste nik ikusi dut, ba, 8 urte eranduago, eta esan, ostra, zela nahi genuen. Zela nahi genuen, ze ondo nahi genuen, ze... Nik uste pelikula berronka bat izan zala danontzako, osea, baina Moriartitarrentzat, eske departamentu guztientzako. Eta danok jarri genuen ba, gure honena, gure maitasun askorekin egin genuen, gustoz egin genuen, ze goxoki bat zan, gure lana gustatu iten zaigu, ez bat zaigu gustatzen, ez dupena merezi, gure lana gustatzen zaigu, erdoan danok egin genuen gure honena, eta bueno, gero ba, ikusi zan, ez, eukidun arrakasta, eta... eta sariak hori hortaz ere itzeingo dugu ze
0: bai sariena bueno bai horrekin pixkat 10 sari irabazi zituen 10 goia sari maila deigarria egiten zait justu irabazi ez zituenak izan ziela zuzendari honena eta pelikula honena hau da bai. Posible da pelikula batek 10 goia sari irabaztea eta ez izatea pelikularik honena edo zuzendaririk honena
2: bai danok arritu ginean bai ni bai Isabel Koixetengatik asko bueno asko miresten dut eta asko gustatzen zait bai bitan egin dut lana berarekin asko postu nintzan la libreria pelikula asko gustatu zitzaidan baino esan eza posible nik pentsatu nun baitaren hola emakumeei sariak eman zaiz han behar zaizkien, bueno, ez dakit, berak entzuten badit, ai ama, baina berak ere...
0: Osa, orekatu, nolabait orekatu egin nahi izan zutela.
2: Igual, edo... bai, baina eske ez dakit.
0: Ja, goia sarien mundua, ez, hori ja...
2: Bai, hori...
0: Sarien kontua eta nola dara mazu, giro hori...
2: Neri ez zaitu bate gustatzen. Ez nere mundua.
0: Horrein, azkeneko aldiz, 20.000 espezies da berasekin egon zilean, ez da? Bai. Ez zaitu gustatzen. Dezer oso sentitzen zera,
2: edo... Ez da, a ber, gustatzen zait, eba, zinema munduko lankideak aurkitzen ditu dalako, ez? Ba, nik, adibidez, Madrilen lan asko indet, eta, bueno, ma, Espainian zehar, leku askotan lan, osea, lankide asko dauzkat. Madriletik edo Espainia guztitik datozenak orduan elkartzeko modu bada, ez? Eta horregatik asko gustatzen zait, baina gero ez da nere mundua.
0: Ez da zure mundua.
2: Ez, eta nik adibidez lehenengo aldiz goiat saritara jo nintzenean, goia irabazi nuela, ba, urduri jarri nintzen, ez nekien zerropa jarri, osea, gaizki pasanun, takoiak eramanitun, osea, eske izan zan eretzako zigor bat. Oraingo azken goia saritara jo naizela jarri nitu nere botak nere soineko erosoat esan on osea ni joango naiz ni naizen bezala ta berdin zait
0: osea bai mundu horretan
2: bai ze gero mundu faltsua da gero osea esan gizu teknikariak osea ez dira garrantzitsuak goia saritan.
0: Osea, hori ere teknikarien kontua eta bira, hori ere bada pixkat podcast honen xedea, ez? Bai. Teknikariak aldarrikatzea, pelikulen behaldea, horre egiten den, zaskotan medioetan aktoreak eta zuzendariak azaltzen dira bat, baina arro tekniko hori ere nik uste badela zerbait aldarrikatzekoa, ez da?
2: Bai, eske batez ere artista asko dago, eh? Artista asko dago, jende oso ona dago, arlo guztietan, eta pelikula lantaldeko gauza bada. Egia da, sormena, eta ba, hor gaude gidoilaria zuzendariak aurpegia ematen dutenak aktoreak dira, baina hoien atzean lan asko dago, eta jende asko dago.
0: Amaitzen juteko gustatuko litzaidake pixkat Ainoaren gustu zinematografikoak ezagutzea, ze imaginatzen dut, bueno, pelikulak telesailak ikusiko dituzula pertsonalki eta gero ere nolabait elikatzeko, ezta? Zure, bai, bueno, zure lanari, bai, bai. Zure lan hori aberasteko, garrantzitsua izango da pelikulak telesailak dokumentalak ikustea. Ez dakit, zeintzu dira zure gustuak? Ze gustatzen zaio Ainoari ikustea?
2: Eske egia esan, nik denetatik ikusten den musika bezala, ezin dut esan, ez neri jebia gustatzen zait. Ez neri musika, osea, gustatzen zait, osea, nere abanikoa, bueno, ezakien dela esaten dan, euskeraz oso irekia da. Ez zaitena gustatzen, hortaz hitz egin dezaket.
0: Ez zait,
2: niri ez zait gustatzen zientzia fikzioa, ez zait gustatzen, beldurrezko pelikulak ere ez zait gustatzen, gorea ere ez zait gustatzen.
0: Eta parte hartu duzunan egin duzu generoietako pelikuletan? Egon naiz begira, eta gustate...
2: Ez, kenik ere nere pelikulak sailkatu iten ditut. Osea,
0: claro, eskezu jasoko bazenu adibidez, ez beldurra aipatu duzu. Pelikulak bai. Gore baterako, claro, zure lana izango litzateke hor, ez zenuke onartuko pelikula horretarako? Ez,
2: sufritzeko. Osea, neri historia gustatzen zaizkit. Orduan, neri gidoi bat eskuartean daukatenean esaten dut, guau. Orduan, ba, eta horrek motibatu iten hau. Claro, lehen ezin un aukeratu, orain gaur egun bai.
0: Aukeratu eta... zunean, hau galdetu nahi nizun, zure, moi, momentu honetan zauden mailan, zuk eskariak jaso egiten dituzu, zuzea juten zeana zuzendari edo, osea, eskariak jasotzen dituzu zuk, ez? Nola izaten da hori, igual jendeak hori ez dakin nola funtzionatzen
2: duen. Zorionez duela asko, nik ez detela lana bilatzen, egia esan, lana bilatzea ez zait bat ere gustatu sekula. Eta ez, zorionez, eskaintzak etortze zaizkit, batzutan gehiago bestetan gutxigo, askotan ez ez esan behar dut agenda gaitik, ezin detelako, orain Arantxa Etxeberriaren pelikula bat eskaini diate Donostian, da ezin dut egin.
0: Hala, infiltra bain berriki grabatu duena, ez da?
2: Bai, bain beste bat egin behar dut, eta jopen amaten dit, zeu Arantxa Etxeberriaren zinema gustatze zait, eta, bueno, ba, gustatuko litzedak, eta gaina Donostian, da eskenik etxean lan egiteko gogo asko daukat. Nazkatuta ja nago.
0: Ja, kanpoan egotea.
2: Ba, ja, zahartzen ari naiz, eta... Baina, bueno. Eta, bai, askotan, gidoi bat iristen eskuartean baldin badukat, eta ez bazait gustatzen, ez ezkoa esaten dut.
0: Zuzenean.
2: Bai, nahiago dut... Osa, nik gaur egun, eske, hainbesteko... Eske, hainbeste ematen dugu, pelikula bat bakoitzean, osa...
0: Ja, gustu egiten zatela nola baitu, horrez?
2: Bai, eta egin behar dezu motivatuta. Motivatuta ez bazaude ez dupena merezi.
0: Ja, hori nabari da azkenean.
2: Bai.
0: Bera, ondo irutzen bazaizu, zure gusto zinematografikoak ezagutzeko, ingoizkizut, bos galdera labur.
2: Bai.
0: Zai dut zaitez labur erantzuten. Aber, gaitzean. Negar gehien eragin dizun filma, zein izan da?
2: Begira, mi vida sin mi, my life without me.
0: Koixetena, ez?
2: Koixetena. Txikitan Kramer kontra Kramerrek, negarra zi egin zian.
0: Dustin Hoffman eta Meryl Streep, eta zora garriga hori ere. Zure film, hau zaila da, zure film neotele es El Kutxuna?
2: Jo.
0: Izan ari deke Euskal Herrikoa da naziartekoa, edo zein.
2: Bai, jo, ba, Euskal Herrikoa adibidez, ondarauak, hola, ikusi deten azkena, ondarauak oso nahi iruditu zait, Koldo Almandozek egiten duna asko gustatzen zait.
0: Berriki gaina zeru hauak.
2: Bai, badakit, desiatzen inaiz. Eta gero, ba, begira, egia esan gizut, niko hain ikusi deten ere, azken seria, izan da...
0: Venga, guilty pleasure, eskutuko placer horiek behar ditugu. Venga, inor begira ez dagoen zezer ikusten duen noak.
2: Ba, nik honen Outlander esango izut, ikusi
0: detela.
2: Ikusi det kerer, eta ikusi det Sorogoyenen azken seria.
0: Zoragarria da,
2: asko tristetu nau.
0: Hau ere gomendatzen dugu, Los Años Nuevos.
2: Oso na, zoragarria.
0: Oso Richard Linklaterren zea hori du, oso normal people, bai.
2: Gaina Sorogoyenek ez du inoiz horrelako zerbait egin, eta, bueno, neri Sorogoyenek goien asko gustatzen zait, behin ez ez esan nion, eta asko...
0: A ber, hau lerroburua, Ainhoa Eskizabelek ez ez esan zion Rodrigo Sorogoyeni.
2: Bai.
0: Benetan?
2: Bai.
0: Noiz, edo jakin daiteke antidisturbio zen aurretik, edo...
2: Usted, bai, ez...
0: O el reino, bai,
2: bai, ez, la emadre egiteko peli...
0: bai,
2: izan zan, bueno, eske dilema bat eukinun, eta benetan, oza, izan zan, nere dilema, kostatu zitzaidan erabaki hartzea, bueno, bi proposamen nitun. Bat zan, pelikula txiki bat, baino Grezian. Makillaje aldetik, zan, Una Ventana al Mar, pelikula. Edma Suarez zan protagonista, Greziara gindua zen, irla txiki batetara, eta gero makillaje aldetik, lan interesgarria zegoen, ze pertsona hori, hilzen, gaixo, minbizia zeukan pertsona horrek, osea, protagonista, pertsona horrek, Edma Suarez, hain zuzen, orduan, zahartz, gaixotzen zijoan, baino aldiberean, irla hoietara juten danean, oso ondo sentitzen dijoa, eta maitemindu egiten da, eta bueno, historia oso politan zan niretzarako, nire ustez. Eta bestea zan, Sorogoyenen madre, landatan, bueno, baita ere oso interesgarria. Baina niri, Greziara juteko, osea, aukera, esan, ba, Greziara jungo naiz. Eukinun paper baten, haundi baten, pros y contras, osea, dilema eukinun, aste batean, eta Sorogoyekin hitz eginun, da azkenean esan zian, begira, ino, azkenean pentsatu dugu, osea, Frantziako norbait departamentu buru bat behar dugu, eta uste dugu makillajea izan daiteke, lordan, osea, ez esaten badezu, etzian horrela esan, baino, azken zinean, banekien ez esaten banion, mesede bat ingo niola, eta esan, onbuz jazta, Greziara nijoa.
0: Bueno, eta beste bat, laburre, a ber, lehen zita batean jarriko zenuken film edo telesaia, zure lehen zita batean.
2: Ai, ama.
0: Ze jarriko zenuke?
2: Wow. Poor Things.
0: Aba, begira, Poor Things aipatzen dezula. Hemen podcast honetan, ja, amaiera moduan emateko, hemen ikusten duzu, bueno, hemen montatu duten set zoragarri honetan.
2: Bai, oso polita, bai.
0: Zalantzarik ez dago, zinema saio badela, hau. Hemen daukaran nek nire, bueno, etxetik ikarriteko bildumo bat, eta begira, kasualidadea, begira, opari bat ekarri dizut.
2: Wow.
0: Poor Things en DVD-a, txibatu deatelako gustoko dezula.
2: Asko gustatzen zaiz,
0: bai. Poor Things,
2: bai.
0: Nebazu pixka taipatu, hau Yorgos Lanthimos pelikula.
2: Pelikula hau da, sormena, sormena, fantasia, gaina nik uste pelikulan tal limiterik ez dutela auki diru aldetik. Osea, sormena...
0: Eta
2: narratiboki ez da ere. Orduan, jo, bueno, Edma ez zondago, eske, osea, begira, jantziak. Ez da ere. Orduan, jo, bueno, Edma ez zondago, eske, osea, begira...

0: zango bagenu, ustet, oparitu beharko genukela DVD irakurgailua. Zenik, ustedet, konstiente naizela, hau oparitzen deten bakoitzan, jendak ez daukala etxean irakurri irakurtzeko tresnarik, ezta? Orduan, bigarren denboraldietan ingo deguna da irakurgailua oparitu zuzenean.
1: Vale. Bueno, ez dute hainbeste kostatzen, osea...
0: Bueno, bilduma moduan ere polita gelditzen da, apalean, orduan, gutaz gogoratzeko Poor Things. Ba, honekin amaitzen dugu, mila milioi esker, Ainhoa.
1: Placer bat.
0: Zoragarri iruditzen zait, zinemaren behalde hau ezagutzea, ustez importantea dela jendeak, bueno, arlo teknikoa eta arlo guzti hauek ezagutaraztea, orduan, eskerrik asko, jarraituko zaitugu. Hor aipatu duzu, Alaudaren pelikulan hor gelditu naiz, Alaudela pelikula berrian.
1: Bai, proiektu, urrengo proiektua Alaudaren pelikula da.
0: Bueno,
1: gidoia irakurri dut.
0: Oso ondo, ba, eskerrik asko, mila esker.
1: Bai,
0: ondo mila esker zai. Arte.
2: Klaketa entzun duzu. Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Monzón. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena. Euskadi Irratia.

0: Geldiezinak. Edurne pasaban. Birsortzeko gaitasuna. Munduan 14 tontor baino ez daude itsas mailarekiko 8000 metrotik gorakoak. Handiak, zuriak, basatiak, boteretsuak, izarretatik gertu. Plaka tektonikoak etengabe mugitzen dira eta azalera birmoldatu egiten dute banandu eta talka eginala. Banandu eta talka. Banandu eta talka. 14 gailurrak sortu arte. Edurne pasaban Tolosarra 14ak igo zituen lehen emakumea izan zen. Eta hala ere, mendietatik aldentzeko beharra sentitu zuen.
1: Eta 6. urtearen hasieran nik nere buruari galdera asko egiten nizkion. Egiten nizkion galderak zer egiten ari nintzen nire bizitzan. Eta hor depresio batetan eroni nintzen. Zulo beltzean, oso beltzean, erantzunik gabe, ez? Jendeak ikuste zituen kanpotik ordurako ja ezaguna egiten hasi zen Edurne pasaban izena, medioak, bueno, atzetik nituen, baina benetan kanpotik ikusten dana eta barruan dagoena ez da berdina, ez. Edozein persona horrelako gaixotasun batetik ateratzeko lehenengo gauza edo gauzarik garrantzitsuena da laguntza eskatzea.
0: Mila behatzen galarogeiko maiatzaren 14ko arratsaleko 3:30etan Euskaldun bat Everesteko gailurrera iritsi zen lehen aldiz. Martin Zabal eta Hernani Arrazen. Alboan zuen pasanten baserpa. Zabaletak ikurrina jarri zuen tontorrean, eta argazki hura gure herriaren historiaren parte bilakatu zen. Edurne pasabanek 6 urtetxo zituen Martin Zabal eta Everesteko gailurrera iritsi zenean, eta ez da oroitzen balentri hartaz. Gerora entzun zituenan eta hemen espedizio hartako bizipenak. Eta nolabait, Zabaletak sentitzen zuen zirrara hori sentitu zuen Edurne.
2: Gracias a todos. Equipo, porque si no, no estaría aquí seguro.
1: Hogeita lau urte nituen eta Himalaiakin amesteren nun. Amesten nun nik eta ingurukoak, ez da. Euskal Herrian jaiota eta mendiz inguratuta, ba, goiz hasi ginen mendian. 14 urtekin hasi ginen mendian, 16 urtekin Alpetara egin gendu panso, gero Andetara eta horrela. Eta, bueno, ba, behin hoiek ezagututa, Himalaia eta goi mendiak eta ezagutzeko grina eta gogoa zenun, ez da, zer egongo da han, 8000ko batetan, eta ze izango da Himalaia. Euskal Herriare berezia zan 80,

0: Ramarkadan, espedizio asko egiten ziren Himalaiara, erreferenteak zenituen, Juanito, Inurrategi Anaiak, lehen espedizioa Everestea 80ean, eta horrela, eta horiek zure erreferente zian. Orduan, haien urratsa jarraituta, mendia gustatzen zitzaigunai Himalaiarekin ameste genduen, aber noa joan ziren haiek eta horrela. Eta nik ustet, ba, 24 urte nituenean, eta Alpeak eta Andeak ezagututa, ba, gure ametsa eta nera ametsa hori zen, ez, Himalaiara junda antzertzegoen ikustea.
1: Himalaia hitza sanskritotik dator. Himak elur esan nahi du, eta alaiak bizileku. Hau da, Himalaia elurraren bizilekua da. Bertan daude 14 gailur gorenak. Everest, Kabi, Kantxenjunga, Lhotse, Makalu, Chooyu, Daulagiri bat, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna bat, Gasherbrum bat, Broad Peak, Gasherbrum bi eta Shishapagma. Eta bertan, elurretan bizitzea erabaki zuen Edurne Pasabanek. Ia-ia, oarkabean.
2: El objetivo de los 14 está cada vez más cerca. Es la alegría del alpinista que consigue coronar 11 8000.
3: Cuando hoy ha llegado a la cumbre del que ya es su duodécimo 8000.
4: Pues ha sido a las 10:30 de la mañana, hora española, Edurne Pasaban
5: coronaba el Annapurna su decimotercero 8000.
6: Sekulako poza, baina aldi berean utxunea sentitu zuen Edurne Pasabanek 14.800koei amaiera eman zienean.
0: 2001 urtean Everestera igotzen naizenean ere lehenengo 8000koa, momentu horretan nik ez nuen pentsatzen 14.800koak egitea, urruti ikusten dituen, osea gaur egungo erronkak ikusten balin baituzu ta orduan ikuste ziren erronkak zeharo desberdinak ziren. Osea orduan zan ja 8000ko bat egitea zan lapera. Inorrek ez zuen pentsatzen 14.800ko bukatu nahi ginuzten. Nik uste hankak lurrekainean genituela, ez? Gertatzena, ba, ni hor gurpil batean sartu nintzen, kanpotar askoekin eskalatzen, Alpetako jendearekin, italianoak eta abar, eta hauek esperientzia handia zaukaten da beraiekin, ba, soka horretan espedizioak egiten joan nintzen. Eta ba, batean, 7-8 milakokin, ba, topatu nintzen, ja, eginak eta horrela, 14-8 milako erronka hasten da, baino, esate izut, ja, orduako 8-9 milako eginen nituen.
1: Adituek diote, Everesteko gailurrean itsasmailan dagoen presio atmosferikoaren heren bat dagoela soilik. Horrek nabarmen murrizten du eskalatzaileek arnasteko duten gaitasuna. Gizagorputza ez omen da gai 5781 metrotik gora luzaroan egoteko. Hala ere, itsasmailatik zenbat eta gertuago, orduan eta arazo gehiago izaten zituen Edurnek lasai arnasteko. Presioa itogarria zen.
0: E, 2006 urtea ez nintzen Himalaiara jun. Hor, 2001-etik 2010 urtera artea 14-8000koak bukatzen ditut, eta urtero bat edo 2-8000koak egiten ditut. 2006 ezik, 2006 urtean ez nintzen jun Himalaiara. Bueno, ez negoen ikustet egoeran joateko Himalaiara, ez da. 2004 urtean Kabiko igoera izan genuen, handikan izoztekin voltatu nintzen, bueno, 2005 superatu genuen eta berriz Nanga Parbatera joan ginen, baina 2006 urtearen hasieran nik nere buruari galdera asko egiten izkion, ez da. Ze gu ez ginen profesionalak, osea, gu ez ginen Himalaiara joan, espedizioak egin, eta horrekin dirua irabazi, eta horretaz bizi, ez da? Gu ez espedizioatari bueltatu, eta hemen ba, lanea, edo jatetxera, edo bombero zana bomberoa, edo, bueno, eta ni jatetxera bueltatzen nintzen, eta hor, garai horretan 31 urte nituen, eta nire ingurunea bidatzen hasi nintzen, ez da? Eta ikusten nun, ba, nire kuadriako guztiak bizitza zeharo desberdina zaukatela, karrera eginda, ikasketa bukatu, lana bilatu, familia eduki, ezkonduta, eta horrela. Eta ni ez negoen berdina egiten, ez da? Uste du, gizarteak pauta batzu jarrita ditula. Dala ikasi ondoren lan eharra bilatu, gero etxea erosi, gero bikotea bilatu, ezkondu, umeak, eta horrela, ez da? Hogeita maika urte edin nituenean, oida, 2006 urtean, ni gizarteak esigitzen zuen bide horrekin ez neho bateratua. Zeharo kanporan nangoen, Himalaian pasatzen nituen hilabete, ez nituen mintin lagun fijorik, eta hor depresio batetan eroni nintzen. Ez nituelako zenbait galderari erantzunak bilatzen, ez? Esaten zer egiten ari naiz nire bizitzarekin. Osa, honetaz eta bizitza irabazten, eta bizitza jokoan jartzen dut joaten naizen bakoitzean, eta merezi dupena egiten ari naizen hori, eta 2006 urtea gogorra izan zen. Lau hilabete ospital batetan pasan dituen, psikiatriko batetan, eta bueno, ba, bidea bilatzen ez dela erresa izaten.
1: Himalaiara joaten diren alpinista askok amets bera izan ohi dute. Mendietan bide berriak irekitzea. Gailurrera iristea inork zapaldu ez dituen lekuetatik. Eta Edurne Pasaban horretan ari da. Bideak irekitzen. Gutxik zapaldu dituzten lekuak zeharkatzen. Gutxik aipatzen duten suizidioaren gaia lantzen. Tabua gainditzeko bidea egiten.
0: Zulo beltza hortan egotea zaila da, ez? Jendeak ikusten zuen nola egon naiteken momentu batzuetan Himalaian eskalatzen edo Alpetan zotzeko ruta bat egiten eta gero bueltatu etxera ez ohetik atera nahi, triste eta bueno, bizitzeko gogori gabe, ez da.

0: beltza ikusten da dena, ez daukazu ezertako gogorik, ezertako, osea, berdin zaizu, inguruan pasatzen den guztia, eta eguneroko gauza simpleenak egiteko kapaz ezea. Okerrena da, zulo beltzean ez daudenean ez ezula ikusten nun dagona ateratzeko bide hori. Ez dezu ikusten eta zaila da ingurukoak ere ikusaraztea zurin ba, txegi hemendik edo atera hortatik. Ez da, orduan geroz eta zulo beltzarago sartzezea eta iristen da momentu bat bizitzeko gogorik ez daukazula. Eta daukazun ansiedadea eta daukazun min hori soluzio bakarra ikusten dezu dena zure buruaz beste egitea da. Horrelako gaixotasunak oraindik tabu bat jarraitzen duten izaten, ondoan dauzkazunak ez dira kapaz ikusteko norainako mina daukazun, eta zuk norberak ere ez daukazu nola esplikatu sufritzen ari zarena.
1: Despite being an individual Olympic champion twice over 100 meters, she could do nothing to close that gap. And it was Tori Bowie who had the glorious, glorious honor of anchoring the Americans to yet another fabulous gold medal.
2: Tori Bowie atletak hiru domina irabazi zituen Rio 2016ko Olimpiar Jokoetan. Kelly Katrin txirrindulariak zilarrezko domina lortu zuen Rio 2016en. Joana Basani eskiatzaileak zilarra eskuratu zuen 2020ko neguko jokoetan. Hiru emakume hauek euren buruaz beste egin zuten. Guztira, 183 dira suizidioagatik hildiren kirolari olimpiarrak. Goi mailako kirolari izateak ez zaitu auskor izatetik salbatzen. Ainhoa Azurmendik azaltzen digu. Doktorea da gizarte psikologian eta portaera zientzien metodologian.
3: Gaur egun ezin esan dezakegula normalizatu dagoenik osasun mentalaren zainketa kirol arloan. Hori ez da horrela eta nik uste agerikoa dela, ba, kirol psikologoen lana oraindik ez delako oso egonkorra. Ez oso leku konkretuetan, profesionaletan eta beste, ez? Eta hor dago parte bat oraindik nik uste falta dela normalizatzea psikologoen presentzia kirol arloan, ez? Horrekin lotuta, bai esango nuke baita ere, etzaiola, eta oso lotuta dagoela, gauza bat besteekin, etzaiola garrantzia eman, benetan, ba, lesioen prebentzioa ematen zaion bezala, edo osasun fisikoa mantentzea zein garrantzitsuan kirolarloan, ba, baita ere osasun mentalari, edo psikologikoki indartxu ondo egotea, eta horrek ere eragina daukalako, ba, ongizatean orokorrean, errendimenduan, baina hortaz haratago, ez, kirolari baten bizimoduan oroar. Egia da baita ere, gaur egun ikusten degula, geroz eta kirolari gehiagok hitz egiten dutela osasun mentalaren garrantziaz, ez? Baina ez genuke esango, guztiz normalizatua dagoela, ba, ekipo guztietan kirol psikologo bat egotea. Eta batzutan, ba, aipatu izan dugu, ez? Izkutatu egiten da. Batzutan ere, kirolariek beraiek entrenatzailei ere izkutuan ba, beste kirol psikologo batekin lan egin izana. Batzuetan ere oztopo, hor nik uste ez falta dela benetan guztien arteko elkarlan bat, ez? Gizartearen isla dare, bai, ez? Asko kostatu izan da jendeak naturaltasunez esatea psikologo baten laguntza edo, ez? Beraekin lanean ari gehala, orokorrean gizartean, ordun kirola ere horren isla izan da. Kuriosoa da, ez, beraz, eredugarri, ez da, ze eredua handia da, kirolean, ez? Eta bestalde, nola ez dauzkagun beste mota bateko eredua gizartean bertan. Anitza da, baina mainstreamean edo egunerokotasunean guri aurrean jartzen dizkiguten, ez? Aurrez aurre jartzen dizkiguten ereduak nahiko tradizionalak dira. Orduan, zure inguruan ikusten badezu, adin konkretu batean, ba, lagunak, amatasuna, zera presio soziala ere badago horrekin, edo bikote harreman batean, edo norbaitekin bizitzea, eta hortazat bizi direnak, eta benetan nik uste excepcionalak, hain pertsona onak izateko kirolean edo mendian, ba horrek exigitzen du etxetik kanpo egotea, beste baldintza batzutan entrenatzea, orduan kontrastea oso handia da. Benetan, nik uste azkenian gizarteak exigentzia batzu dauzkat, eta zuk ez badezu hoiekin bat egiten, ba, nik uste gehiago aldentzen zaitu horretatik, ez? Eta gehiago gerturatzen zaitu, seguraski, ba, zuri ondo sentiarazten zaitu ingurunetik, mendia, kasu honetan.
4: Vamos a ver, Edurne, soy Sebas. ¿Cómo te encuentras, cambio?
5: Bueno, estoy cansada. Pero bueno, puedo proseguir al campo, dos cambios.
0: Jende askok galdetzen nau, ez da, hainbeste lagun galdu izan ondoren nola bueltatu dezakezu berriz mendira. Ez da, erresa eriotzakin kudeatzea eta dolu hori eramatea, ez da. Mendia eta egiten duguna dolu hori hobeto eramateko area joan behar dugu berriro. Ulerte zina gerta daiteke mendia maite dugun bezala maite ez duenaren zat. Baina aizkenean gure bizitza da, ez da. Badakigu Himalaiara edo zein aktivitate egiten dugunean eriotza presente dago, inorrek ez du nahi pentsatu horretan, noski, osea, espedizio B kampamentu batetan eriotaz ez da inoiz ez hitz egiten, baina badaukagu presente dago eta horri aurre egiten ikasi egin dugu etorri danean, baina ez da gure gustokoa eta inorrek ez du nahi istripu bat izan edo norbait galdu ingurunean, baina egia da gertatzen danean ba aurre egiten diogula, ez? Ulertzen dut ere jendeak esatea pasatatako gauza guztien ondoren nola bueltatzen zareten mendira edo zergatik bueltatzen zareten mendira, ez? Eta bueltatzen gara gure bizitza delako, behar bada galdutako hoien gertuago sentitzen garelako. Ez da erresa, ez da ezer erresa, baino ni beti gogoan daukat lagun baten aitak semea galdu ondoren gerturatu zitzaidan eta esan ziten Edurne, nik semea galdu dut, baina zuk zure bizitza jarraitu egin behar duzu eta mendian jarraitu behar duzu, ez da? Semea galdu duenak hoi esaten dizuenean ulertzen dituzu gauza asko, esan berak reflexio bat egiten egia da, osea, hau da gure bizitza eta seguronik gure lagun horrek ba hori nahiko zuen eta berdin egingo zuen ni ez baldin badan egonke.
2: Bi mila eta bat garren urtean iritsi zen Edurne pasaban munduko gailurrera, Everestera. Urte hartako udazkenean, Daulagiri konkistatzeko bigarren saiakera egin zuen. Gailurraren egunean, kondizio meteorologikoak medio, Edurnek ez jarraitzea erabaki zuen. Bere lagun Pepe Garcesek ordea, goraino iritsi nahi zuen. Tamalez, itzuleran, irristatu eta bizitza galdu zuen. 45 urte zituen. Espediziokide baten lehen eriotza izan zen Edurnerentzat.
0: Aixotasunean eta depresioan sartzen naizenean lehenengo gauza mendia pentsatzen dut erruduna dala, ezta? Eramakiten bizi modua, nola egiten dituten gauzak, horrek egiten nahuela besteen desberdin izatea eta berari ematen diot errua. Baina gero denborarekin, sobretu inguruan dauzkaten jendeak, pertsonak, ikustearazten didate, mendia ez dala erruduna, baizik mendian ere bizitza dala, eta bizitzaren bide hori jarraitzen baldin badut, ba, zoriontsu izango naizela, ez? Momentu batean hor dudak sartu ziren, eta horretik esaten dut, garrantzitsua izan dala ere bizitzan inguruan izan ditudan pertsonak, lagunak, familia, baino, espedizio kideak, hoiek ikusi arazi zidaten mendi hori, alde batea utzi nahi nuen mendi hori, seguronak, bueno, nire egoeratik irten bidezala.
6: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Gabon entzule igande june izan da Huelban, jakin berri dugunez Isla Cristina udalerrian tiroketa bat izan da eta hiru pertsona irail dituzte bi kaputxadunek, horien artean adingabe bat. El Rocío auzoan gertatu da, egileak motorrez zihoazela tiro egin diete biktimei eta ondoren alde egin dute. Gorpuak lurrean utzita. Dirudienez, emakume bat, honen semea eta ama izan dira biktimak. Eta gorpuak kalean geratu dira larrialdi zerbitzuak heldu arte eta auzokideek sare sozialetan irudiak zabaldu dituzte. Orain Guardia Zibilak ikerketa hartu du bere gain eta oraindik konfirmatu ez den arren baliteke mendeko ekintza izatea 2024an El Torrejón auzoan, Huelvako El Torrejón auzoan izandako beste tirokata baten ondorioz hiru pertsona hil zirelako. Handik aste batzuetara ustezko egilea Gijonen atxilotu zuen Espainiako poliziak. Gurean Donostian agur esan diote aste nagusiari, larun batean izan zen azken eguna, baina atzo piratek irriketaldia ospatu zuten parte zaharrean. Kale antzerki satirikoen bitartez Gipuzkoako hiri eredua kritikatu dute.
8: Garraio publikoan gehiago ibili
9: pizka bat Donosti bihurtzen ari dan postalezko hiri hontan. Ba, bai gentrifikazioa da eta masa turismoa salatzeko eta pixkat herritarron bertakotasuna eraldarrikatzeko.
7: Hiriko aginte politiko eta religiosoi parodia egiteaz gain, urteak hirian utzi dituen gertaeren errepasoa antzerkirak arre dituzte Bulebardetik Santa Maria Basilikara egindako ibilbide jendetsuan. Herriketaldiak egindako kritika satirikoak alde batera utzita, aurtengo aste nagusia borobila izan dela azpimarratu du Jonin Saustitun osteko alkateak, gora bera aipargarririk gabe geratu da. Giro ona nagusitu baita eta Donostiarrak zoriondu nahi izan ditu alkateak.
8: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikindu dugulako iria garbi mantendu dugulako, eta festak bizikidetzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria, urrezko maskor hori publikoarentzako da.
7: Balantze ofizialean besteak beste udalak hiriko txoko guztiak garbi mantendu direla eta direktuak 145 egin dutela bera azaldu du, gainera kaleak garbiago egon dira, bildutako hondakinen kopura murriztu baita eta garraio publikoa gehiago erabili da debuz bidez eginiko 875.000 bidaia inguru zenbatu dira. Euskarari dagokionez Baionako herriko etxeak elekitea aurkeztuko du Paueko auzitegiaren erabakiren kontra. Pantxo Etxegarai hizkuntza politiketako ordezkariak etxipena erakutsi du auzitegiaren ebazpenak Sarako eta Baionako herriko etxeek euskarari egindako aitortza atzera bota ondoren.
10: Iritzia bizten dena negatiboa, aurrikusi ginuena, urteetako borroka, pixka bat bizten dena triste, baina ez errituak.
7: Ohartarazi dute elegiteak aurkeztuko dituztela lehenik Bordeleko administrazio auzitegian eta ez badu aurrera egiten Pariseko kasazio auzitegira iristeko prest daude. Azaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazioa antolatu du eta Baionako herriko etxeak ere parte hartuko du euskararen eta gazkoiaren ofizialtasunaren alde borrokan jarraitzeko. Eguraldiari dagokionez, gaur giro eguzkitsua gailenduko da hegoaldean, ipar eskualdean bala baina giroa goibela izango da batez ere goizean. Orduan